0: به ما میده؟ آیا واقعا سردرگمی وجود داره اونطوری که از الفاظ مقامات کاخ سفید در میاد، یا نه یک ذکاوت دیگری پشت پرده هست که ما نمیبینیم؟
1: یک مجموعه ای به نظر من، البته یک مجموعه ای از دلایل، شاید بزرگترینش همون روند و راهبرد خود شخص دونالد ترامپ و یه جوری ما بگیم شیفتگی او با قدرت شانه‌زنی و تا حتی نه فقط پلیس خوب یا پلیس بد ایجاد کردن، و تا حتی هم دوست و هم دشمن رو کلافه کردن. در اون مصاحبه یا اون پادکستی که شما و دوستان اشاره کردین، خود دونالد ترامپ هم میگه خوبه که هم آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها ندونن من میخوام چیکار کنم، ولی از اون عبور کرد و گفته بود اگه حرف من عوض میشه، اگه ضد دارم مثلا پارافریز میکنم، در کلن گفت اگه حرف من عوض میشه یا شرایط عوض میشه، به خاطر اینکه شرایط داره عوض میشه، و گفت مثلا من میتونم یه چیزی بگم 20 دقیقه بعد برم در کاخ سفید، برم در یه اتاق عملیات، ببینم یک واقعیت دیگه ای در صحنه هست. بنابراین یک مجموعه از دلایل که منجر به این حرفای ضد نقیض میشه، ولی شکی نیست که در تیررس اون دلایل شیفتگی دونالد ترامپ با پیدا کردن قدرت چانه‌زنی بیشتر و دوست داشتن و قرار دادن در امپاس گرفتن خود دوست و دشمن در این موضوع.
0: آقای ترامپ، وزرای و از جمله مارکو روبیو در کنگره حرف از این میزنن که از نقطه نظر نظامی عملیات آمریکا موفقیت آمیز بوده، نیروی نظامی ایران تقریبا به طور کامل نابود شده، ولی میبینیم که همچنان در وسط محاصره دریایی هم ایران خیلی جسورانه حمله میکنه به کشورهای حاشیه خلیج فارس. کویت رو که تقریبا یک روز در میون داره میزن، از جمله فرودگاه بین‌المللیش رو. این چه سیگنالی، چه مفهومی، چه تصویری به ما میده اگر واقعا همینطور شرایط بین زمین و هوا ادامه پیدا بکنه در مورد تعهد آمریکا نه فقط به امنیت اسرائیل و مقابله با برنامه هسته ایران، بلکه به متحدان سنتی عربش در شورای همکاری خلیج فارس؟
1: تعهد به این متحدین و تعهد به امنیت ملی خودش و راهبردهایی که خودش در این منطقه بسیار حساس داره. ببین، موشک های ایران مثلا طبقه بندی بایستی کرد اونا رو، موشک های میان برد داریم که میتونه به اسرائیل برسه، و موشک های کوتاه برد داریم که متاسفانه هم در جنگ 12 روزه و هم در این جنگ، هم خزانه او و هم لانچرای او زیاد طوری که یه سری میخواستن در یا باید شاید میگفتن حمله به سمت اونا یا پایگاه هایی که اونا حفظ شده بودن توش نشده بود. دو، اینه که مهمترین دستاورد نظامی آمریکا در این جنگ، اگه میشه گفت 38 روزه 40 روزه هرچی، این بود که حمله به قلب ساخت و ساز موشکی ایران، یعنی اون اماکنی که قبلا ما فکر کنم با هم دیگه شمارده بودیم واسه مخاطبان گرامی، مانند شاهرود، مانند سمنان، مانند حکیمیه، مانند بیدکانه، مانند پارچین، گاهی هم میشه گفت مانند اصفهان، واقعا اونا قلب پرنبض ساخت و ساز قطعات موشکی و سوخت و پیشران‌های موشک‌های میانبرد و راهبردی جمهوری اسلامی بود که آمریکا واقعا علیه این صنایع سنگین دفاعی جمهوری اسلامی یک ضربه بسیار شدیدی زده بود. آیا موشک‌های در خزانه در زیرزمین هنوز هست؟ شکی نیست که کم کم چند هزار هنوز هست، و جمهوری اسلامی سعی میکنه با استفاده کردن اونا، با اضافه یارمون در قدرت پهپادی که بسیار کم هزینه تره و بسیار ارزون تره واسه هم واسه تجهیزات، هم واسه ساخت و ساز، و هم واسه پرتاب اینا، سعی میکنه بگی که نه، من هنوز مثلا هستم. آمریکا به مثلا یک چهره پیروزی بعد از این جنگ نمیتونه دست پیدا کنه، و منم اتفاقا میرم به سمت تخریب اون راهبرد آمریکا پس از جنگ. و اون راهبرد آمریکا پس از هر جنگ علیه هر دشمنی چیه؟ محاصره است.
0: آیا شرایطی رو میشه متصور شد که در نهایت توافقی صورت بگیره، برنامه هسته‌ای ایران متوقف بشه، اورانیوم غنی شده هم خارج بشه، اما ایران پای محکمتری در منطقه پیدا بکنه، تنگ هرمز رو عملا به شکلی مدیریت بکنه و تهدیدی باشه برای کشورهای حاشیه خلیج فارس در همین شرایطی که امروز هم هست؟ اگر این اتفاق بیفته، اون موقع کدام کشور و کدام طرف رو میشه برنده این جنگ دونست؟
1: ببینید هر چیزی که به سمت ما بیاد، مثلا فرض کن یک قرارداد موقتی یا حتی یک تفاهم نامه راجب تنگه هرمز و صادرات انرژی بیاد و بعد از اون در اون 60 روزه یک چیزی نزدیکتر به یک قراردادی راجب فقط هسته‌ای برسه، خب شکی نیست در اون موضع اگه مثلا ما به اونجا برسیم در کوتاه مدت پیروزی سیاسی به سمت جمهوری، یعنی آن کشوری که پیروز خواهد بود و اون پیروزی سیاسی اعلام میکنه خود جمهوری اسلامیه، پیروزی نظامی شاید مثلا سمت آمریکا باشه، ولی در اون کوتاه مدت شکی نیست جمهوری اسلامی مثلا میاد و خودش رو یه جوری پیروز سیاسی هم واسه مخاطبان خودش و هم واسه منطقه جلوه بده. ولی این صحنه اگرم به سمت ما بیاد که هنوز کلی شک و تردید هست، اگر تحت اون تفاهم نامه در رابطه با تنگه هرمز بگیری، رفتن به سراغ هسته‌ای قبل از جنگ چیز بسیار سختی بود، الان بعد از جنگ چندین هزار برابر سخت‌تر شده، هم هزینه سیاسی و هم آنچه که مونده از برنامه هسته ایران، یعنی قیمت پرداختن اون و استخراج کردن اورانیوم یک چیز، ولی قطع کردن و مثلا تخریب کردن یه سری صنایعی که در جنگ تخریب نشده هزینه سیاسی بالاتری داره و شکی نیست جمهوری اسلامی دنبال یک قیمت بالاتری خواهد بود واسه اونا، چون واقعا اون چیزا در مجموع بازدارندگی اون کشور رو، یعنی اون نظام رو ترکیب میکنن. بنابراین اگر ما بریم به اون سمت، اون آخر داستان نیست، دوباره میریم سمت اون سوالی که راهبرد آمریکا با چنین وضعیت چیه. اگه جمهوری اسلامی خودشو پیروز سیاسی بدونه، آمریکا خودشو پیروز نظامی بدونه، منطقه هم سعی میکنن یک چیزی، یک بالانسی بین این دوتا ایجاد کنن، راهبرد آمریکا چیه؟ محاصره سیاسی، اقتصادی، امنیتی چیه؟ حمایت حداکثری، فشار حداکثری در چنین شرایطی چی خواهد بود؟ این به این چیزاست که دولت ترامپ و مارکو روبیو و بقیه اعضای کابینه بایستی پاسخ بدن.
0: ممنونم از شما بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن. وزارت دفاع کویت میگه بعد از شلیک 13 موشک و 17 پهپاد به این کشور، دو دیپلمات ایرانی رو اخراج و کاردار جمهوری اسلامی رو احضار کرده. در واکنش به این حمله هم عباس عراقچی در شبکه اکس نوشته این حملات دفاعی به گفته او در چارچوب حق مشروع دفاع از خود انجام میشه. این حملات در کویت منجر به کشته شدن یک تبعه هندی و زخمی شدن 63 نفر شده. همزمان بحرین از رهگیری و انهدام چند موشک و پهپاد که به سمت اهداف غیرنظامی کشور شلیک شده بودند خبر داده. در پی موج محکومیت‌ها به این حملات، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم حملات نظامی به کشورهای بحرین و کویت را بزدلانه و خطرناک توصیف کرده. سپاه پاسداران هم با صدور بیانیه بر تحمیل قواعد جدید منطقه‌ای با آمریکا، از جمله کنترل تنگه هرمز و ادامه رویکردش تا خروج نیروهای خارجی و نابودی اسرائیل تاکید کرده. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض به ما پیوسته. آقای الفک، شاید 6 ماه پیش، 1 سال پیش اگه یه نفر میگفت کشورهای حاشیه خلیج فارس تا این اندازه خویشتنداری از خودشون نشون میدن در صورت حمله از سمت ایران، باورش دشوار میبود، با توجه به اینکه میزبان پایگاه‌های آمریکایی هستن، متحد آمریکا هستن و خیلی از اونها حالا کووید شاید نه به اندازه امارات و قطر و عربستان و سعودی، ولی بالاخره خودشون توانایی‌های نظامی زیادی دارن، کلی هزینه کردن و در این سال‌های اخیر برای به دست آوردن ابزارالات نظامی. چطور هستش که تا این اندازه تحمل میکنن این حملات رو از جانب تهران؟
2: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. شما متوجه شدید که در طول جنگ و حتی در آغاز جنگ این کشورها ضمن مخالفت با این جنگ اعلام کردن که به هیچ جنگ منطقه‌ای کشیده نخواهند شد. اونها معتقدند و این خانش حداقل در میان بسیاری از نخبگان سیاسی منطقه وجود داره که جمهوری اسلامی ایران خواستار اون هست که این کشورها رو وارد یک جنگ منطقه‌ای بکنه. کشیدن این کشورها به یک جنگ منطقه‌ای میتونه زیانهای جنگ رو میان همه سرشکن بکنه به این ترتیب. در نتیجه در حقیقت این کشورها بودن که بیش از خود جمهوری اسلامی که شعار صبر استراتژیک رو مطرح میکرد، در حقیقت عملا اقدام به صبر استراتژیک کردن، چون معتقدن که هر گونه درگیری معلوم نیست که کی تموم میشه، هدف نهایی این درگیری در کجا نقطه پایانش مشخص میشه، تا بتونن طرح‌های سرمایه‌گذاری، طرح‌های توسعه که زیربنای بسیاری از مواضع سیاسی این کشورهاست زیان نبینه. به نظر من این مسئله یک مسئله مهم هست، ولی با این همه نظر به این که این کشورها هزینه نظامی بسیار بالایی برای تقویت نیروهای خودشون دارن، نیروی هوایی این کشورها در مجموع در حدود 1000 هواپیما که از نسل 4 به بالا هست در اختیار دارن و میتونن پاسخ بدن به مناطق شلیک موشک ها و یا پرتاب پهپاد ها از ایران. اما من معتقدم که تا کنون و شاید هم در آینده سعی می کنم که از برخورد مستقیم خودداری کنم، چون پایان چنین درگیری رو نمی دونم به کجا خواهد رسید.
0: همین انتخاب کویت حالا در درجه دوم، بحرین آیا نشان از دکترین خاصی داره؟ چون اوایل خب به امارات به نظر بیشتر حمله می‌کردن، بعد گزارش‌های آمد که خود اماراتی‌ها وارد واکنش نظامی مستقیم شدن. آیا ممکنه اون واکنش اماراتی‌ها باعث شده باشه که الان بیشتر توجهشون رو ببرن روی کویت و بحرین؟
2: البته رسما در این رابطه چیزی اعلام نشده، ولی خب اگر دست به چنین اقدامی زدن بدون شک میتونه مؤثر باشه، چون در هر صورت جمهوری اسلامی بسیاری از مسائل رو براش حساب باز میکنه. البته معلوم نیست که این هدفها در درون ایران کجا بوده، اما حتی کویت امروز اعلام کرده بر اساس قوانین بین المللی حق پاسخگویی در چارچوب قوانین بین المللی رو برای خودش محفوظ میدونه و در صورت ضرورت دست به چنین اقدامی خواهد زد. البته جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که یکی از موشکهایی که فرودگاه کویت رو هدف قرار داده موشکهای پرتاب شده از ایران نبوده، بلکه یک پاتریوت آمریکایی بوده که راه خودش رو گم کرده و اشتباهی به فرودگاه کویت اصابت کرده.
0: آیا ممکن هستش که این اختلافات درون کشورهای حاشیه خلیج فارس به واسطه میزان حملاتی که ایران داره انجام میده آخر سر کنار گذاشته باشه بشه و ما یک ائتلاف منطقه‌ای رو ببینیم علیه جمهوری اسلامی؟
2: من فکر میکنم از زمانی که این جنگ شروع شد، از زمانی که زیربناهای این کشورها هدف قرار گرفت، به ویژه زیربناهای انرژی که در حقیقت بخش اعظم درآمد این کشورهاست و میتونه زیربنای توسعه و سرمایه گذاری حتی در این کشورها باشه، این کشورها احساس کردن که امنیتشون، امنیت مشترکشون در حقیقت بیش از مسئله اختلاف‌های سیاسی اهمیت داره. در نتیجه ما شاهد تماس‌های گسترده میان رهبران این کشورها در این رابطه بودیم که روی مسئله امنیت مشترک انگشت گذاشتن و مرتب اون رو هم در روزهای بعدی و هفته‌های بعد تکرار کردن. تماس‌های تلفنی بین بسیاری از رهبران منطقه شاید غیر منتظره بود، اما به وقوع پیوست.
0: ممنونم از شما. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض. اتحادیه اروپا در حال بررسی پیشنهادی برای گسترش نقش ماموریت دریاییش موسوم به آسپیدس در تنگه هرمز. بر اساس این طرح در صورت فراهم شدن شرایط لازم، این نیرو مسئولیت پاکسازی مین‌های دریایی تنگه هرمز رو به عنوان بخشی از ائتلاف به رهبری فرانسه و بریتانیا بر عهده خواهد گرفت. با این حال اجرای این تصمیم منوط به اجماع کامل 27 کشور عضو اتحادیه اروپا است که هنوز قطعی نشده. خبرنگارمون علی حسن‌پور از برلین با ماست. علی، چقدر اجماع وجود داره در همین لحظه که صحبت میکنیم بین اعضا؟
3: و فرداد، بر اساس سندی که خبرگزاری رویترز به اون دسترسی پیدا کرده، این پیشنهاد از سوی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، یعنی در واقع نهاد دیپلماتیک این اتحادیه، مطرح شده. در یادداشتی که 26 می برای کشورهای عضو ارسال شده، این نهاد نوشته که شرایط کنونی ایجاب میکنه که اتحادیه اروپا حالا سهمی معنادار در یک ائتلاف بین المللی به رهبری فرانسه و بریتانیا داشته باشه، ائتلافی که خب قرار هست در واقع پس از فراهم شده شدن شرایط لازم و به صورت جدا از طرف‌های درگیر در جنگ فعالیت بکنه. پیشنهاد مطرح شده این هستش که خب مأموریت دریایی آسپیدس که در حال حاضر خب یکی از مأموریت‌های دریایی اتحادیه اروپا به شمار میره، در آینده نقش اصلی در پاکسازی مین‌های احتمالی تنگه هرمز رو بر عهده بگیره. دلیل اصلی خب مطرح شدن این پیشنهاد هم این هستش که خب اهمیت راهبردی تنگه هرمز بسیار الان حیاتیه. می‌دونیم حدود یک پنجم از نفت و گاز طبیعی مایع شده در جهان از این آبراه عبور می‌کنه. اتحادیه اروپا هم در سند خودش تاکید کرده که بسته شدن تنگه هرمز خب پیامدهای بسیار گسترده و مشترکی برای منطقه و همچنین برای اتحادیه اروپا داشته و هنوز هم در واقع این پیامدها هست. اما نکته مهم این هستش که اجرای این طرح هنوز قطعی نیستش. خب برای اون که مأموریت آسپیدس بتونه چنین نقشی رو بر عهده بگیره، باید اهداف و اختیارات اون تغییر بکنه و این موضوع در واقع نیازمند موافقت و اجماع هر 27 کشور عضو اتحادیه اروپا است. به همین دلیل هنوز مشخص نیستش که همه کشورهای عضو از این پیشنهاد حمایت خواهند کرد یا خیر، چرا که خب آسپیدس در اصل یک هدف دیگه ای رو داره. این مأموریت در سال 2024 با هدف حفاظت از کشتی‌ها در برابر حملات حوثی‌های یمن در دریای سرخ راه اندازی شد. اما خب حالا اتحادیه اروپا داره بررسی میکنه که در واقع آیا این مأموریت میتونه تغییر بکنه و آسپیدس حالا مسئولیت جدیدی رو در تنگه هرمز بر عهده بگیره یا خیر. در حال حاضر هم فرانسه و بریتانیا مسئول هماهنگی و پیشبرد تلاش‌ها برای تشکیل ائتلافی از کشورها هستند، در واقع ائتلافی که هدف اون تضمین عبور و مرور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز هست پس از در واقع تثبیت شرایط یا پایان درگیری‌ها. در واقع فرداد اتحادیه اروپا میخواد از طریق آسپیدس، خیلی ساده‌تر بهش بگیم، سهم مشخصی در این ابتکار مشترک ایفا بکنه. سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا همچنین در توضیح این پیشنهاد هم نوشته که مشارکت اتحادیه اروپا میتونه نشون بده که اتحادیه اروپا مسئولیت پذیرتر هستش، نقش آفرینی مشترک میکنه در مواجه شدن با بحرانی که از بحرانی که خب میدونیم همه اعضای اتحادیه اروپا رو تحت تاثیر قرار داده. این نهاد همچنین تاکید میکنه که چنین نقشی میتونه جایگاه اتحادیه اروپا رو در برابر متحدان ناتو هم تقویت کنه. با این حال یک ابهام مهم همچنان باقی است. هنوز مشخص نیستش که اصلا جمهوری اسلامی واقعا در تنگه هرمز مین‌گذاری کرده یا خیر. به همین دلیل طرح مورد بحث در حال حاضر بیشتر برای آمادگی برای شرایطی هستش که پس از پایان درگیری ها ممکن هستش که عملی بشه.
0: ممنونم علی حسن‌پور همکارم از برلین. بلومبرگ به نقل از مقامات غربی و بر اساس داده‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده خطر تلاش مخفیانه تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای در مقایسه با قبل از جنگ افزایش یافته. در گزارش آژانس آمده ذخایر بزرگ اورانیوم نزدیک به قنایت هسته‌ای جمهوری اسلامی دیگه مثل گذشته تحت بازرسی‌های منظم هفتگی قرار نداره و آژانس در حال حاضر نمیتونه درباره مواد هسته‌ای نتیجه‌گیری قطعی داشته باشه. در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس گفته ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی در همون جایی که خرداد پارسال بوده. خبرنگارمون اردوان روز باز استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، اصلا یکی از دلایل شروع این جنگ توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بود. این گزارش الان نگرانی‌ها رو بیشتر کرده که شاید بیشتر از حتی قبل از جنگ تهران به دنبال سلاح هسته‌ای باشه.
4: باید اشاره بکنم به نظر میسه یه تضاد اساسی بین اظهارات آقای ترامپ وجود داره و اون چیزی که امروز رافائل گروسی داره میگه. آقای گروسی تاکید میکنه، میگه ذخایر موجود جمهوری اسلامی که در قبل از جنگ 12 روزه نظارت داشته آژانس بهش، حالا دیگه عملاً هیچ نظارتی نداره. آژانس داره میگه که تقریبا هیچ نوع تسلطی به این نداره که بدون اون عدد، یعنی 440 کیلو و 900 گرم اورانیوم غنی شده به گزارش آژانس در سال 2025 الان دقیقاً کجاست. ما میدونیم جمهوری اسلامی حتی حدود 8550 کیلو هم اورانیوم با قنای پایین‌تر هم داره. آژانس داره تاکید میکنه، میگه با به دلیل اینکه ما اصلا هیچ نوع نظارتی بر اینها نداریم و اینکه جمهوری اسلامی روشش رو عوض کرده در نگهداری اونها و همچنین بعضی از اینها انقدر در عمق زمین هستن که گزارش بلومبرگ هم بهش اشاره میکنه، حتی ممکنه با بمب سنگر شکن هم بهش نشه رسید. و نکته اساسی که آژانس حساسیت به خرج میده، میگه به نظر میسه فعالیت‌های موجود نشان دهنده این هستش که بدون نظارت جمهوری اسلامی مشغول خیلی از کارهایی هستش که عملاً خطر تولید بمب اتمی رو افزایش میده، چرا که هیچ نوع نظارتی وجود نداره. حالا ما میفهمیم برغم اینکه آقای ترامپ در روزهای اول تاکید میکرد که هیچ نوع فعالیت هسته‌ای برای جمهوری اسلامی باقی نمونده، چندان هم نمیشه به این حرف اعتماد کرد و شاید به همین دلیل که خود آقای ترامپ هم شرط اصلی حل و فصل مسائل مربوط به توافق رو همین مسئله هسته‌ای گذاشته. پیش از این هم مارکو روبیو تاکید کرده بود که اگر مسئله هسته‌ای حل بشه ممکنه بخش از این تحریم‌ها هم از بین بره و این نشون میده که عملاً دولت آمریکا هم درگیر این نگرانی هستش. موضوع این هستش که بعضی از اینها هنوز ممکنه در فوردو باشن، بعضی از اونها ممکنه در اصفهان و یا کلنگزا باشن و در نتیجه به طور مشخص چون هیچ دستگاه ناظری وجود نداره جمهوری اسلامی دستش بازه برای هر نوع اقدامی که میخواد انجام بده. گزارش دیگه مربوط نیویورک تایمز هستش که تاکید میکنه در عمل جمهوری اسلامی اون چیزی که داره به عنوان سلاح اتمی که میتونه خطر باشه، که به گفته بعضی از گزارش‌ها میگه که میتونه برای ساخت 10 بمب اتمی قابلیت استفاده داشته باشه، هنوز مشخصا تصویری که وجود داره اینه که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به طور مشخص نمیدونن دقیقاً کجاست و در چه عمقی قرار داره و مشخصات کاملش رو نداره. گزارش نیویورک تایمز در واقع به این موضوع اشاره میکنه با چنین شرایطی عملاً یه ریسک بزرگ وجود داره، چرا که مشخصا معلوم نیست که چطور میشه از بین برد و چطور میشه اونا رو از اونجا خارج کرد. حالا اینجا مسئله ای که به وجود میاد، مسئله صحبت های گروسی هستش که داره میگه بهترین راه برای حل فصل این موضوع پیدا کردن سازوکاری برای نظارت کامل به فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی هستش و در این حال مراقبت از این که اینها دقیقا در چه کجا قرار دارن، چگونه خارج میشن و چجوری باید در واقع از دسترس جمهوری اسلامی برن بیرون. اون تاکید میکنه که این اقدامات به نظر نمیرسه که با مسئله بمباران یا حمله نظامی بشه حل بشه، بلکه بهترین راه هستش اینه که جمهوری اسلامی رو در موقعیتی قرار بدن که اون حاضر باشه همکاری بکنه و در ضمن بشه اینها رو از اونجا خارج کرد. نکته بعدی که شاید تو این جنبندی اهمیت داره، میگه که مسئله اورانیوم جمهوری اسلامی مسئله بسیار پرخطر و دشواره، چیزی که لازمش این هستش که دقیقاً با سازوکاری واردش بشن که خطرهای اضافه خودش هم با خودش نبره. فراموش نکنیم که هر نوع بمبارانی که منتهی به انتشار گازهای اتمی جمهوری اسلامی چیزهایی از این دست بشه میتونه خسارت‌های خیلی سختی رو به وجود بیاره که به گفته آژانس میگه بهترین راه همین هستش که به نوعی پای میز مذاکره جمهوری اسلامی رو وادار به ارائه آمار دقیق اورانیوم 60% خودش و فعالیت‌های هسته‌ایش بکنه.
0: ممنونم اردوان روز به همکارم از استودیو ما در واشنگتن. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با مساق معماریان، یک بار یک جنگ با بمباران تاسیسات هسته ایران، یک بار یک جنگ 40 روزه دیگر بدون هیچ نتیجه مشخصی، کلی هزینه جانی و مالی و منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا داده و هنوز برنامه هسته ایران کم و بیش درسته که بالاخره به عقب رانده شده ولی متوقف نشده. آیا این اون چیزی است که ایالات متحده به دنبالش بوده؟ اگر نیست کجای کار اشتباه شد؟
5: کاملا همینطور است. ببینید اون چیزی که الان گفته شد این هستش که خطر برنامه هسته‌ای ایران همچنان وجود داره. هنوز مشخص نیستش که مقامات جمهوری اسلامی به دنبال این هستن که این توانایی خودشون رو یا موادی که وجود داره رو بخوان روش کار بکنن یا براش برنامه داشته باشن که به سلاح اتمی برسن. ولی خب مسئله‌ای که وجود داره این هستش که اون چیزی که آقای ترامپ داره میگه که در خصوصی که ما با خطر برنامه هسته‌ای ایران یعنی اون رو خطر رو برطرف کردیم و دیگه برنامه هسته‌ای ایران معطوف ساختن سلاح اتمی نیست و هیچ وقت نخواهند تونست که سلاح اتمی بسازن، اینا درست نیست. به خاطر اینکه وضعیت فرقی نکرده با پارسال، با قبل از حمله‌ای که پارسال داشتن و حمله‌ای که در طی ماه گذشته داشتن، اون جنگی که در طی 28 فوریه داشتن و اون مواد اورانیوم غنی سازی شده 60% همچنان در ایران هست و به هیچ عنوان ایالات متحده تحت هیچ شرایطی ظاهرا نمیتونه که اونا رو از ایران خارج بکنه، یعنی مثلا سرباز بفرسته بمباران بکنه، اون اورانیوم ایران هست و در نهایت هر کار نظامی که بخوان انجام بدن در نهایت باید از طریق مذاکره این مواد رو از ایران خارج بکنن، با این تفاوت که اگر این کار رو مثلا 2 سال پیش میکردن مسئله گزینه نظامی به عنوان یک اهرم فشار استفاده میشد، به عنوان یک عنصر بازدارنده استفاده میشد، همواره این ابهام استراتژیک برای ایرانی‌ها وجود داشت که مثلا خب این جنگ چطور خواهد بود، خب وارد جنگ نشیم و برای این ویژگی بازدارندگی داشت، ولی الان در شرایطی هستیم که دو تا جنگ انجام شده، خرابی بسیاری وارد شده و کسانی که در ایران 2-3 سال پیش در حاشیه سیاست ایران بودن یا زیاد به هر حال مورد اقبال نبودن الان در مرکز سیاست ایران هستن و اون تندروهایی هستن که مخالف آمریکا هستن و اساسا میگن که ما برای اینکه بازدارندگی ایجاد کنیم باید حتما سلاح اتمی داشته باشیم. این خطرناکترین قسمت ماجرا هست.
0: ولی آیا به قول انگلیسی اون کشتی دیگه مسیرش رو طی نکرده؟ با این شرایطی که وجود داره مشخصه که برای اسرائیل و آمریکا موضوع سلاح هسته‌ای را خط قرمز دیگه، به هر قیمتی، با دیپلماسی، با جنگ، با حمله نظامی، با نفوذ، با هر کاری که بتونن مانع خواهند شد. آیا به نظرتون مقامات باقی مانده جمهوری اسلامی در تهران این رو در نیافتند؟ واقعا فکر میکنن که هنوز شانسی برای رسیدن به سلاح هسته‌ای دارن؟
5: ببینید هیچ گزاره‌ای هست، یعنی هیچ اخبار و اطلاعات جدیدی ما نداریم که اینو ثابت بخواد بکنه که الان دارن به سمت بمب اتمی میرن یا یه سری دارن تصمیم گیری میکنن که برنامه نظامی ایران رو آغاز بکنن یا حتی بمب بخرن یا چیزای دیگه. مسئله این هستش که تهدیدش وجود داره. تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، این تهدید وجود داره و این تهدید از بین نرفته یا این احتمال از بین نرفته. ولی خب همون که شما گفتین به هر حال اینا اهرم‌هایی هست، اینا نگرانی‌هایی هست که ممکن است که ایالات متحده اروپا بخوان در قبالش به ایران یک سری گشایش‌هایی رو بدن و برداشتن تحریم‌ها، بازگردوندن دارایی‌هایی که متوقف شده در خارج از کشور، اینا ممکن استش که این امتیازات رو بدن یا این بدبستان رو انجام بدن برای اینکه این خطر برطرف بشه و این همیشه این نگرانی وجود داره که مثلا اگر که یا برای این محاسبه وجود داره که اگر که مقامات جمهوری اسلامی بخوان که اصرار زیادی بکنند یا که مسیرهای غیر قابل پیش بینی رو انتخاب بکنن، ممکن استش که هزینه‌اش به بسیار به مرتبه بیشتر باشه، بیشتر از این جنگ 6 هفته‌ای که ما داشتیم باشه. بنابراین یک نقطه اپتیموم داره که شما وقتی یک اهرم فشار داریم اون رو در زمان مناسب بتونین که خرجش بکنین و اون تبدیلش بکنین به گشایشی که مثلا به هر حال برای سیاست خودتون، برای اقتصادتون مفید هست. در خیلی از موارد مقامات جمهوری اسلامی این نقطه رو رد کردن، یعنی اون نقطه بهینه‌ای که میشه از یک اهرم یا از یک اهرم فشار به هر حال استفاده کرد، اون تبدیلش کرد به گشایش اقتصادی و سیاسی و امنیتی و اینها، اون رو رد کردن. بعد دید که واقعا الان تو شرایطی الان متوجه مسئله میشن که به هر حال اگر که این جنگش دو بار جنگ شده و هیچ تضمینی وجود نداره که جنگ سوم نباشه، تا زمانی که مسئله تهدید اتمی هست همچنان خطر اتمی هم هست.
0: ممنونم. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میشیگان با ما. آرام میرسیم به پایان برنامه 24. شاید فرصت کوتاهی داشته باشیم تا تصاویر زنده رصد کشتی های نزدیک تنگ هرمز رو با هم ببینیم. همطور که میبینید کم و بیش کشتی ها همچنان گرفتار هستند در دو سوی این آبراه، این در حالی که حملات ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله کویت و بحرین ادامه داره، حملاتی که بنیامین نتانیاهو گفته بازی با آتش از توسط جمهوری اسلامی. ممنونم که بیننده یه برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.

حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: وقتتون بخیر بیننده یک بخش خبری زنده هستید از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد پایان یافتن عملیات خشم حماسی و توقف حملات به خاک ایران. روبیو گفته بخشی از جمهوری اسلامی خواهان توافقند چون اقتصاد کشور رو به ویرانی است. بنیامین نتانیاهو میگوید با دونالد ترامپ درباره ایران دیدگاهی مشترک دارد. نخست وزیر اسرائیل گفته باید به مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی کمک کرد. بازداشت مدیرعامل ایرانی آمریکایی یک شرکت فناوری در کالیفرنیا. جمشید قومی متهم به انتقال تجهیزات پیشرفته آمریکایی به نهادهای نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی است. و محکومیت حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. سخنگوی سپاه حمله به ترمینال مسافربری کویت را تکذیب کرد. سنتکام هم ادعای سپاه را تکذیب کرد. وزیر خارجه آمریکا در دومین روز از جلسه استماع در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت آمریکا دیگه حملات مداوم در داخل ایران برای تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی انجام نخواهد داد، چون عملیات خشم حماسی با موفقیت پایان یافته. مارکو روبیو گفته تمام جهان با این موضع آمریکا هم نظر هستند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و تا زمانی که ترامپ در کاخ سفید باشد ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. به گفته روبیو در ساختار قدرت جمهوری اسلامی میانه رو وجود ندارد، اما بعضی از عناصر باقی مانده در ساختار حاکمیت در پی توافق با آمریکا هستند، چون اقتصاد در ایران ویران شده.
1: اول از همه شما حرف منو قبول ندارید، اما این یک واقعیته. ما دیگه حملات مداوم داخل ایران برای تضعیف توان نظامی این کشور انجام نمیدیم، چون عملیات خشم حماسی تموم شده. درباره اینکه چه کسی برنده شد، من پیروزی رو اینطوری تعریف میکنم: از بین بردن زیرساخت‌های صنایع دفاعی ایران، کم کردن قابل توجه تعداد پرتابگرهای موشکی و کاهش چشمگیر ذخایر پهپادی. ما به همه این هدف‌ها رسیدیم. علاوه بر این، هر چیزی که از نیروی هوایی ایران باقی مونده بود رو نابود کردیم و نیروی دریایی متعارفش رو هم کاملا از بین بردیم. بنابراین من این رو یک پیروزی میدونم و هدف عملیات خشم حماسی هم دقیقا همین بود. حکومت ایران پابرجاست. وقتی حتی نمیتونن درباره نحوه پاسخ دادن به اتفاقات با هم به توافق برسن، نمیدونم این چقدر نشونه انسجامه. مردمشون از اومدن به خیابون میترسن. سرکوب داخلی و قطع اینترنت هم این وضعیت رو بدتر کرده. این کشور الان با ابر تورم، سقوط شدید ارزش پول ملی، صدها میلیارد دلار خسارت به زیرساخت‌های نظامی و همه مشکلات اقتصادی قبلی خودش روبرو. مردم نسبت به قبل شرایط سختری دارن و حکومت هم باید با همه این مشکلات دست و پنجه نرم کنه.
0: مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای رو تصویب کرد که هدف اون متوقف کردن جنگ با ایران تا زمان صدور مجوز از سوی کنگره آمریکا است. این طرح با 215 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف به تصویب رسید و 4 نماینده جمهوری‌خواه هم به دموکرات‌ها پیوستند و از اون حمایت کردند. بر اساس متن مصوب، رئیس جمهوری باید نیروهای آمریکایی را از درگیری با جمهوری اسلامی خارج کنه، مگر آنکه کنگره به طور صریح مجوز داده باشد. در مواردی هم مانند دفاع از آمریکا، متحدان یا شرکای آن در برابر حمله قریب الوقوع استثناء در نظر گرفتند. دونالد ترامپ روز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد که تحت هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهور آمریکا گفته مذاکرات به خوبی پیش می‌رود، ما می‌توانیم همه را نابود کنیم، اما ترجیح می‌دهیم به یک توافق مکتوب برسیم. ترامپ درباره حمله جمهوری اسلامی به کویت و شکستن آتش‌بس گفته ما سه شنبه شب و چهارشنبه شب ضربه سختی به آنها زدیم. ترامپ گفته ایران یک مشکل بزرگ جهانی بوده و اگر مهار نمی‌شد می‌توانست خاورمیانه را نابود کند. ترامپ همچنین درباره خروج اورانیوم غنی شده از ایران گفت جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف با این موضوع موافقت کرده، اما چند بار هم نظر خودش رو تغییر داده. ترامپ با اشاره به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت این مواد زیر کوهی دفن شدند و من می‌خواهم آنها را به دست بیاورم. رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت خوبی داشته و ممکن است توافق بین دو طرف همین آخر هفته نهایی شود.
2: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگه قرار باشه توافقی حاصل شه که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه ای طرف هستید هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با 3 تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم 2 یا 3 هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم. اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آمادن و خودش هم میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، من اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست. ما ارتش قدرتمندی داریم. اما اگر اون اقدام را انجام نمیدادن مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشه و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده ای نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت 3 سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار میدیم.
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ماست. امیر، از یک طرف ترامپ از احتمال توافق تا پایان هفته میگه. همین دقایق پیش احتمالاً دیدی وال استریت جورنال یه گزارشی نوشته که ترامپ به طور خصوصی به دستیارانش گفته اگه تهران نیروهای آمریکایی رو بکشه به آتش بس با ایران خاتمه میده. جزئیات بیشتر از تو بشنوی.
3: خب ببین گلار، دقیقاً این همین رفتار آقای ترامپ که اصلا غیر قابل پیش بینی هستش و کلا نه فقط در مورد این جنگی که الان با جمهوری اسلامی داره، در تمام بقیه مواردی که آقای ترامپ تقریباً تصمیم گیری ها به او برمیگرده هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه که اصلا آقای ترامپ میخواد چه بکنه. اما در مورد پرونده جنگ با جمهوری اسلامی دو مسیر همزمان امروز جلو رفته، یکی از طرف خود آقای ترامپ و تیم آقای ترامپ و دیگری از سمت مجلس نمایندگان ایالات متحده. آقای روبیو تقریبا در دومین روز حضور خودش در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به طور کلی یک خلاصه اولا از آن چیزی که در ایران در حال اتفاق هست گفت و این نشان میداد که چقدر خوب آقای روبیو میدونه چه اتفاقاتی داره در ایران میفته، از سانسور، از فشار اقتصادی، از فشار بر مردم، از اتفاقاتی که جمهوری اسلامی داره بر مردم ایران روا میداره و کاملا مشخص بود که آقای روبیو مسلط هست بر آن چیزی که الان داره در ایران اتفاق میفته. از سوی دیگر در مورد جنگ هم ایشون گفتش که ما تقریبا تمام آن چیزی رو که در اهداف نظامی خودمون داشتیم بهش رسیدیم و الان ایالات متحده پیروز جنگ هست، حتی اگر جنگ الان خاتمه پیدا بکنه، که اشاره هم کرد، گفتش که عملیات خشم حماسی ما تقریبا تمام شده چون هر آنچه که می‌خواستیم بهش رسیدیم. او هم تاکید کرد، آقای روبیو گفت جمهوری اسلامی حداقل تا زمانی که آقای ترامپ در داخل کاخ سفیده نمیتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. خود آقای ترامپ هم در اظهاراتی که امروز داشت تقریبا همین رو اشاره کرد، مجددا راجع به اورانیوم با غلظت بالا غنی سازی شده صحبت کرد، گفت قرار بود اول جمهوری اسلامی رو به ما بده، بعد حرفشون رو تغییر دادن اما بالاخره ما اون رو به دست خواهیم آورد. ترجیحشون رو اعلام کردن نسبت بر این که میخوان برن و با توافق یا یک به هر تفاهم نامه ماجرا رو خاتمه بدن، بهتر دونستن نسبت به جنگ، با اینکه گفتن ما قدرت اینو داریم که هر لحظه بریم و همه رو اونجا نابود بکنیم. اشاره کردن که در پاسخ به حملاتی که سپاه پاسداران کرده بوده به بعضی از اهداف در خلیج فارس، ارتش ایالات متحده ضربات محکمی رو به جمهوری اسلامی زده. اما از اون ور مجلس نمایندگان آمریکا اومده و یک قطعنامه رو به تصویب رسونده که آقای ترامپ باید این جنگ با جمهوری اسلامی هر چه سریعتر خاتمه بده. البته این قطعنامه‌ای که الان تصویب شده باید بره در مجلس سنا، کمی تصویبش اونجا کاری سخت‌تر هستش. تازه اگر هم در مجلس سنا تصویب بشه، اون وقت میاد با آقای ترامپ احتمالاً به دلیل همین ماجراهای داخلی و درگیری داخلی رو وتو خواهد کردش. بنابراین تمام اینها هنوز روی کاغذ نشانه از این نداره که با توجه به همین خبری هم که والسی ژورنال اعلام کرده، تفاهمی در کار هستش. هنوز برای هر تصمیم گیری هنوز بسیار زود هستش.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم امیر گیتی از همینجا واشنگتن دی سی. نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه سی ام بی سی گفته او و دونالد ترامپ درباره موضوعات مرتبط با ایران دیدگاهی مشترکی دارند، هرچند به گفته او اختلاف نظرهای تاکتیکی بین دو طرف وجود دارد. بنیامین نتانیاهو گفته کار در ایران هنوز پایان نیافته، اما این کشور تضعیف شده و فشارها علیه آن ادامه دارد. به گفته نتانیاهو باز کردن تنگه هرمز از نظر نظامی ممکن است و نیروهای آمریکا و اسرائیل برای چنین سناریویی هم آماده هستند، هرچند در صورت تشدید تنش‌ها تصمیم نهایی به عهده ترامپ خواهد بود. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر با اشاره به شکاف داخل حکومت گفته باید به مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی کمک کرد. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از مقام‌های غربی و داده‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده خطر پیگیری مخفیانه ساخت سلاح هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی افزایش یافته. به گفته دو دیپلمات ارشد، ذخایر بزرگ اورانیوم در ایران با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی مانند گذشته تحت بازرسی‌های منظم هفتگی آژانس قرار ندارد و خطر انحراف آن به مقاصد غیر صلح‌آمیز رو به افزایش است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته آژانس در دوره‌های اخیر مذاکرات حضور نداشته و هر توافقی که قابل راستی آزمایی نباشد میتواند به نتیجه نامطلوب منجر شود. همراه میشیم با شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری. آقای شهید سالس وقتتون بخیر. از یک طرف روبیو گفته عملیات خشم حماسی به پایان رسیده، از طرف دیگه شاهد حملات تهران هستیم به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه و البته تنگه هرمز هم همچنان در محاصره آمریکاست و مسئله هسته‌ای هم همچنان حل نشده. در این شرایط چقدر رسیدن به یک توافق مکتوب که ترامپ دنبالش خوشبینانه است و محتمل احتمالا؟
4: ببینید، این نوع درگیری که الان بین آمریکا و جمهوری اسلامی هست که حالا آمریکا اون نفتکش رو زد اول که میخواد وارد تنگه هرمز بشه، از طریق دریای عمان وارد خلیج فارس بشه و نگذاشتن بشه، به تلافی سپاه پاسداران این مواضع آمریکا رو در کویت بهش حمله کرد، در بحرین حمله کرد، اینا یک نوع درگیری هستش که در اصطلاح روابط بین الملل بهش میگن درگیری های با شدت کم، low intensity conflict. اینا خیلی خیلی رایج هست بین خیلی کشورها، این درگیری ها رایج هست، بعدیش هم خیلی طولانیه. مثلا بین هند و پاکستان شما میبینید دائم این درگیری ها هست و سالها از دهه 1960 این درگیری ها بوده ولی هیچ وقت هم به جنگ تمام عیار تبدیل نشده. یا طالبان همین الان با پاکستان به طور دائم تو این درگیری های با شدت کم هستن ولی به جنگ تمام عیار تبدیل نمیشه. ببینید، اینجوری من قضیه رو نگاه میکنم که هیچ کدوم از طرف ها، آمریکا، جمهوری اسلامی و کشورهای خلیج فارس، هیچ کدومشون نفعی در برافروخته شدن آتش جنگ و یک مرتبه برگشتن به حالت قبل ندارن. آمریکا زیر فشار اقتصادی هستش، همه ما میدونیم، تورم به بالاترین مقدار خودش در 3 سال گذشته رسیده. نفت آمریکا، شاخص نفت 50% WTI اضافه شده. بنزین در آمریکا بین 40 تا 50 درصد اضافه شده. جمهوری اسلامی خب همه ما میدونیم الان زیر فشار اقتصادی شدید است، و از اون طرف کشورهای عرب خلیج فارس اگر این درگیری واقعا گسترده بشه، چون برای جمهوری اسلامی توجه داشته باشین که این جنگ جنگ موجودیتی و حیاتی، مسئله هدفهای سیاسی و اقتصادی درش نیست، مسئله موجودیتی. در نتیجه اینا به هر اقدامی که ممکنه به فکر ما هم نرسه دست خواهند زد، از جمله مثلا تأسیسات نفتی آرامکو رو که به اون صورت بهش حمله نکردن این بار حمله بکنن، امارات همینجور، دبی الان فرودگاه دبی که شلوغ‌ترین فرودگاه دنیا بوده، 90 میلیون نفر اونجا مسافر میرفتن، الان حدود 30% از به مقدار 30% رسیده توریسم در دبی ضربه اساسی خورده، و خب این شرایط بدتر هم خواهد شد. حالا اگر آمریکا بخواد این جنگ رو گسترده تر بکنه و بخواد تنگه هرمز رو باز کنه، و اگر ما با این شرایط روبرو بشیم، این نفت غرض میشه، قیمت نفت بدتر بالا میره و اقتصاد امریکا

0: ها به نفعشون نیست و حتی خیلی ممکنه صدمات جدی و ویرانگری بخورن برای یک جنگ گسترده دیگه که شاید به مراتب بدتر از جنگ 39 روزی باشه، منطق حکم میکنه که به سمت توافق برن، علارغم این درگیریایی که همونجور که شما ازشون اسم بردین، درگیریای با شدت کم ممکنه همچنان ادامه پیدا کنه و ممکنه طولانی هم بشه.
1: آقای شهید سالس، اشاره کردیم به فشارهایی که هر دو طرف درگیری باش روبرو هستن، چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ سیاسی. در این شرایط به نظر شما کدوم طرف حاضر امتیازات بیشتری بده و بیشتر خواهان رسیدن به توافق هست؟ کوتاه اگه جواب بدین ممنون میشم.
0: خواهش میکنم، جواب کوتاهش اینه: اون حکومتی که پاسخگوتر هست در مقابل مردمش، اون در موضع ضعیف‌تری قرار داره. اون حکومتی که پاسخگو نیست در مقابل مردمش میتونه به طولانی مدت هم به این وضعیت ادامه بده. منافع ملی برای جمهوری اسلامی مطرح نیست، اقتصاد به اون مطرح نیست، مسائل ایدئولوژیک اولویت اول رو داره. در نتیجه بین این دوتا اگه بخوایم مقایسه بکنیم، حکومتی که پاسخگوتر هست کم ظرفیت‌تره و باید زودتر نتیجه رو مشخص کنه و به این جنگ خاتمه بده.
1: شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران، ممنونم. و ممنونم از شما که همچنان همراه ما هستین. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد پایان یافتن عملیات خشم حماسی و توقف حملات به خاک ایران. روبیو گفته بخشی از جمهوری اسلامی خواهان توافقند چون اقتصاد کشور رو به ویرانی است. نتانیاهو میگوید با ترامپ درباره ایران دیدگاهی مشترک دارد. نخست وزیر اسرائیل گفته باید به مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی کمک کرد. و مقامات دولت فدرال آمریکا روز چهارشنبه 13 خرداد از بازداشت جمشید قومی، تاجر 63 ساله ایرانی آمریکایی ساکن ایالت کالیفرنیا خبر دادند. او متهم است که طی بیش از یک دهه با دور زدن تحریم‌های آمریکا، تجهیزات پیشرفته رایانه‌ای و شبکه ساخت آمریکا را برای نهادهای وابسته به رژیم ایران از جمله بخش‌های مرتبط با برنامه‌های نظامی و هسته‌ای تامین کرده.
2: جمشید قومی، تاجر ایرانی امریکایی 63 ساله، امروز در این امارت 35 میلیون دلاری پشت سر من در کنار سواحل اقیانوس آرام در نیوپورت بیچ در جنوب ایالت کالیفرنیا توسط پلیس FBI دستگیر شد. به ما اجازه حضور و نزدیکی در کنار این امارت رو ندادن، اما اون چیزی که مشهوده اینه که امروز صبح بامداد چهارشنبه او و همسرش رو پلیس FBI دستگیر کرده. آقای قومی متهم است به انتقال فناوری‌های حساس از امریکا به ایران، به پولشویی، به فرار مالیاتی و به نقض قوانین تحریمی امریکا. او متهم است که بین سالهای 2011 تا 2023 اقلام بسیاری از جمله تجهیزات فوق پیشرفته کامپیوتری، هسته‌ای و نظامی و به نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی فروخته. این معاملات را انجام داده از طریق شرکت‌های پوششی در امارات، ترکیه، هنگ کنگ و همینطور جزیره ویرجین در بریتانیا. شرکت‌های سوری را ثبت کرده، از جمله شرکت فرازپرداز رایانه در تهران. دست کم 25 میلیون دلار رو از این معاملات به دست آورده بدون اینکه به افک اطلاع بده. این پول ها رو از طریق حساب های پوششی پیپل و ایبی به امریکا منتقل کرده و بین سال های 2018 تا 2022 تجهیزات امنیتی کدگذاری و رمزگذاری رو در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع جمهوری اسلامی قرار داده. بین سال های 2017 تا 2020 با سازمان انرژی اتمی ایران کار کرده، تجهیزاتی مربوط به سلاح‌های هسته‌ای رو در اختیار اونها گذاشته که این سازمان نقش مستقیمی در برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم در ایران داره. و همینطور گفته شده که با وجود اینکه فرد بسیار ثروتمندی بوده، چنین ثروتی رو در چنین منطقه‌ای به هم زده و دست کم سالی 15 میلیون دلار درآمد داشته، خودش رو یک فرد کم درآمد با حقوق حداکثر سالیانه 20000 دلار به اداره مالیات امریکا معرفی کرده بوده. همه اینها اتهاماتی است که متوجه اوست. قراره که هفته آینده در دادگاه فدرال سنتا آنا در اورنج کانتی حاضر بشه و در صورت محکومیت با 20 سال زندان و مصادره همه اموال

0: از جمله این عمارت 35 میلیون دلاری روبرو خواهد شد. نیلوفر منصوری، نیوپورت بیچ. روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از رئیس پیشین موساد نوشته اگر رئیس جمهور آمریکا در جریان توافق احتمالی به تهران امتیاز اقتصادی ندهد، جمهوری اسلامی تا پایان سال 2026 سرنگون می شود. همزمان یک مقام ارشد سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل در گفتگو با روزنامه اسرائیلی از تشکیل واحد ویژه نفوذ در موساد خبر داده و گفته عمق رخنه انقدر زیاد شده که اسرائیل می تواند در تغییر مقام های جمهوری اسلامی تأثیر بگذارد. مشتبه پور محسن گزارش می ده.
1: پرده برداری از ارتش سری اسرائیل در تهران، افشای جزئیات فعالیت‌های موساد در خاک ایران پیش و پس از جنگ، تأسیس اداره عملیات نفوذ در واحد سمت با هدف هدایت مقام‌های جمهوری اسلامی به سوی سقوط از درون، سخنان جنجالی یک روحانی تندرو در تایید نفوذ اسرائیل بر خامنه‌ای، اولین مصاحبه یک مأمور ایرانی موساد درباره انجام عملیات موفق در بامداد 23 خرداد ماه، کمک CIA به سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل برای تغییر نظر ترامپ، ادامه پروژه نیمه تمام، چگونه سرنگونی جمهوری اسلامی اولویت اول موساد شد.
2: رده های بالای مقامات جمهوری اسلامی باید بدانند که توسل به زور علیه اسرائیل یا اسرائیلی ها چه مستقیما از ایران و چه از طریق نیروهای نیابتی با پاسخی دردناک علیه مسئولانش در خاک ایران مواجه خواهد شد. ما نیروهای نیابتی را تعقیب نخواهیم کرد. ما کسانی را که مسئول اعزام نیروهای نیابتی هستند، کسانی که آنها را مسلح کردند، کسانی که به آنها دستور دادند، تعقیب خواهیم کرد. این اتفاق در تهران، در کرمانشاه، در اصفهان رو خواهد داد.
1: 4 سال پس از این هشدار دیوید بارنیا و چند روز پس از کنارگیری او از ریاست سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل، موساد نه تنها به این 3 شهر بلکه به تمام خاک ایران نفوذ کرده و توانسته طی 2 جنگ در فاصله 10 ماه ضربات امنیتی سنگینی به جمهوری اسلامی وارد کنه، عملکردی که نتیجه اصلاحاتی اساسی بود که بارنیا در این سازمان ایجاد کرد. روزنامه یدیعوت آخرونا چاپ اسرائیل 2 روز پیش با انتشار یک گزارش و در مصاحبه با یک مقام ارشد موساد از وجود یک ارتش مخفی در ایران پرده برداشت که در آغاز جنگ 12 روزه کمک زیادی به اسرائیل کردند. مهمترین عملیاتشان نابودی موشک‌های آماده پرتاب به اسرائیل دقایقی پیش از حمله و همینطور تدارک جلسه محرمانه فرماندهان ارشد نیروی هوافضای سپاه پاسداران که به حزب دست جمعیشان از جمله امیرعلی حاجی‌زاده انجام. اما این نتیجه بخش کوچکی از تحول در موساد بود که دیوید بارنیا در بدو ورود به این سازمان ایجاد کرد. او ساختار سمت، مهمترین واحد موساد را تغییر داد. در اهمیت این واحد همین بس که خود بارنیا و یوسی کوهن، رئیس پیشین موساد، قبلا رئیس همین یگان بودند که مسئولیت جذب نیروهای پوششی برای انجام عملیات در خارج از کشور را بر عهده دارند. اما پس از لو رفتن هویت 12 عامل موساد در جریان ترور محمود المبکو، عضو ارشد حماس در دبی، بارنیا با یک تغییر سیاست واحدهای سمت را تغییر داد. مهمترین تغییر استخدام ماموران محلی برای موساد در خاک کشورهای هدف بود که به زیر مجموعه های عملیاتی این یگان کمک میکرد. نتیجه کار 2 عملیات مهم ترور اسماعیل هنیه در تهران و انفجار پیجرها در لبنان بود. تا پیش از این عملیات های مهم موساد عمدتاً با حضور ماموران اسرائیلی انجام میشد. برای مثال در عملیات سرقت اسناد هسته‌ای از شوراباد تهران، از 24 مامور عملیات تنها چند نفر ایرانی بودند. اما بعدن این ساختار تغییر کرد و حالا موساد از خود ایرانی ها برای انجام عملیات استفاده می کند. نقطه اوج این تغییر بامداد 23 خرداد ماه بود، وقتی ماموران آموزش دیده دقایقی پیش از حمله اسرائیل سامانه های پدافندی اطراف تهران و موشک های آماده شلیک را نابود کرد. یک مأمور ایرانی موساد 28 روز پیش از جنگ دوم اسرائیل و جمهوری اسلامی در مصاحبه با شبکه 12 اسرائیل از جزئیات این عملیات گفت.
3: مأموریت ما این بود که یک سلاح ویژه و خاص رو برداریم و همه چیز رو سرهم کنیم و آماده پرتاب باشیم. وقتی در اسرائیل آموزش می‌دیدم میتونستم همه چیز رو در کمتر از 1 ساعت سرهم کنم و در ایران حدود 1 ساعت و 40 دقیقه طول کشید. ما فقط 1 فرصت برای پرتاب داشتیم. گفتم خب، بسیار خوب، بیایید انجامش بدیم. وقتی موشک‌ها رو پرتاب کردیم، چون موشک‌ها دوربین داشتن میتونستیم هدفمون رو ببینیم. یک موشک انداز آماده شلیک موشک‌های بالستیک به اسرائیل رو ما نابودش کردیم.
1: در همان روزهای جنگ 12 روزه اسرائیل تصویری از حضور مامورانش در تهران را منتشر کرد. یک مقام ارشد این سازمان به روزنامه اسرائیل حیوم گفت انتشار این تصویر با هدف خونسازی سیاست جمهوری اسلامی برای ترساندن مردم از همکاری با اسرائیل انجام شد. همزمان موساد ساختار اداره فناوریش را بر اساس پیشرفت‌های علمی بروز کرد و توانایی‌هایی را به این سازمان افزود که هیچ سرویس اطلاعاتی دیگری در اختیار ندارد، حتی CIA. 6 ماه بعد دیوید بارنیا 2 هدف استراتژیک را به اهداف اصلی خود اضافه کرد: سرنگونی جمهوری اسلامی و نابودی حزب الله لبنان، هر دو از طریق اداره نفوذ که رئیس موساد آن را سلاح نامتعارف اسرائیل می‌خواند.
4: یه تعداد جاسوسان موساد در بین جاسوسان موساد به دنبال جاسوسان موساد می‌گردند. می‌خواد بیشتر توضیح بدم؟
5: سلام، می‌دونی وارد جزئیات بشی.
1: این تحلیل نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی از شکست اطلاعاتی سنگین جمهوری اسلامی در جنگ 12 روزه نتیجه عملکرد شاخه نفوذ موساد است. واحدی که رئیسش در مصاحبه با اسرائیل حیوم فاش کرد توانایی تغییر مقام‌های جمهوری اسلامی را پیدا کرد، از طریق جذب نیرو در ساختار نظام و انتشار اطلاعات محرمانه. یک نمونه‌اش درز عکس‌های وزیر راه دولت رئیسی با یک زن بدون حجاب اجباری در سفر به مالزی بود، یک رسوایی تمام عیار که به برکناری رستم قاسمی انجامید. این کارزار نفوذ طی سالها آنقدر پیش رفت که موسی توانست امیرعلی حاجی زاده و فرماندهان تحت امرش را به یک جلسه برنامه‌ریزی شده از تل‌آویو بکشاند و همه ایشان را حذف. در جنگ اخیر هم به رغم افشای تغییر پیاپی مخفیگاه علی خامنه‌ای، موسی توانست موقعیت مکانی دقیق و لحظه‌ای‌اش را با کمک واحدهای 8200 و 9900 بیابد و او را از بین ببرد.
6: گفتم پلن سی اینا اینه که در شروع جنگ رهبری رو میزنن و ترور میکنن.
7: آیش همخانی چی گفت؟
6: آیش همخانی به من گفت نمیتونن. گفتم چرا نمیتونن؟ گفت برای اینکه نمیتونن رهبری رو پیدا کنن.
1: حالا 3 ماه پس از حذف او، جانشینش مشتبه خامنه‌ای مخفی شده و حتی فیلم و صدای ضبط شده هم از او بیرون نیامده، از بیم آن که مخفیگاهش لو برود. وقتی اداره نفوذ موساد چنان در درون جمهوری اسلامی رخنه کرده که به گفته یک سخنران بیت خود خامنه ای هم گفته بود گاهی تحت نفوذ قرار میگیره.
8: موقع آقا به من گفتن، یعنی به مصباح لودام گفتن که اینی که من میگم نفوذ، خیلی فکر نکنن من فقط نفوذ در مسئولین رو دارم میگم. نه خیر، هدف اول نفوذ روی بنده است. و بعد میگفتن که اینش هم تیکه جالبی و اسرار مگو میگفتن، بعد وقتم نتیجه میگیرن.
1: به رغم این موفقیت ها برخی رسانه های مخالف ترامپ مثل نیویورک تایمز مدعی شدند که رئیس موساد و نخست وزیر اسرائیل 2 هفته قبل از آغاز جنگ دوم در ارتباط ویدیویی به رئیس جمهور آمریکا قول دادند که با حمله نظامی جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد. رئیس اداره نفوذ موساد میگوید بارنیا قول سرنگونی داد، اما نه در چند روز و نه فقط با حمله نظامی. او فاش کرد که CIA از نقشه های موساد خبر داشت و با آن موافق بود و حتی به بارنیا کمک کرد تا ترامپ را برای حمله نظامی متقاعد کند، ضمن اینکه رئیس جمهور آمریکا بخشی از طرحهای موساد را ناتمام گذاشت. یکیشان طرح حمله کردهای مخالف جمهوری اسلامی از خاک عراق که ترکیه به آن پی برد و از ترامپ خواست مانعش شد. با این حال به گفته مقام‌های موساد، ارزیابی این سازمان از ابتدا هم سقوط رژیم در عرض 3 سال. آنطور که اسرائیل حیوم خبر داده، دیوید بارنیا به تازگی به همکارانش گفته اگر ترامپ با یک توافق جامع به اقتصاد جمهوری اسلامی کمک نکند و محاصره اقتصادی را ادامه دهد، جمهوری اسلامی تا پایان سال 2026 سرنگون خواهد شد. در حالی که سیاست تغییر رژیم به رغم کناره‌گیری بارنیا همچنان یکی از اولویت‌های اصلی اسرائیل است. از طریق اداره عملیات نفوذ که به نظر تمام مویرک‌های جمهوری اسلامی را فتح کرد. چنان که یک مقام موساد گفته به رغم آتش بس، اسرائیل همچنان مشغول سرنگونی رژیم است. در تهران و بیخ گوش مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران. مشتبه پور محسن، لندن.
0: حمله موشکی و پهپادی بامداد چهارشنبه سپاه پاسداران به مواضع مختلفی در کشورهای منطقه با واکنش ناصرالحین نماینده دائم کویت در سازمان ملل مواجه شد. او حملات جمهوری اسلامی به این کشور را محکوم کرد و گفت این اقدامات غیر قابل قبول است و کویت حق کامل دفاع از خود را محفوظ می‌دارد. اداره کل هواپیمایی کشوری کویت هم اعلام کرد بعد از حمله بامدادی موشکی و پهپادی که به ترمینال یک فرودگاه بین‌المللی این کشور خسارات جدی وارد کرد، پروازها در ترمینال‌های 4 و 5 از سر گرفته شده. مقام‌های فرودگاهی همچنین گفتند تیم‌ها ارزیابی خسارت را تکمیل و تدابیر امنیتی را اجرا کردند. در این حمله یک نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اکس نوشته نیروهای مسلح ما در حال انجام حملات دفاعی در چارچوب حق مشروع دفاع از خود علیه مکانهایی هستند که از اونجا به ایالات متحده اجازه داده شده برای حمله به کشتیرانی غیر نظامی و نقض آتش بس استفاده کند. عراقچی گفته هر گونه اقدام خصمانه با پاسخی فوری و قاطع روبرو می شود. حسن محبی سخنگوی سپاه پاسداران هم گفته بررسی‌ها نشان می‌دهد نیروی هوافضایی سپاه هیچ شلیکی به سوی ترمینال مسافربری کویت نداشته. محبی گفته تخریب این مکان ناشی از خطای سامانه‌های پاتریوت آمریکایی بوده، ادعایی که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام کاملا نادرست خوانده. سنتکام اعلام کرده جمهوری اسلامی با پهپاد به این فرودگاه غیرنظامی حمله کرده و این اقدام را آمدانه، محاسبه شده و بی‌دلیل توصیف کرد. سپاه پیشتر در بیانیه اعلام کرده بود که آمریکا ناگزیر به پذیرش قواعد جدیدی است که از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح ایران بر آنها تحمیل می شود. قالیباف هم گفته دوران تهدید بی هزینه جمهوری اسلامی به پایان رسیده. همزمان اداره کل هواپیمایی کویت با انتشار ویدیویی لحظه برخورد اولیه یک پهپاد به ترمینال شماره یک فرودگاه این کشور را به نمایش گذاشت. در ثانیه 30 این تصویر به نظر میرسه که پهپاد شلیک شده یک پهپاد شاهد باشد. در بیانیه این سازمان آمده این حمله منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از افراد و خسارات گسترده مادی به زیرساخت‌ها شده. حمله موشکی و پهپادی بامداد چهارشنبه سپاه پاسداران به مواضع مختلفی در کشورهای منطقه از جمله کویت و بحرین با واکنش‌های متعددی روبرو شد. وزارت خارجه بحرین هم اعلام کرده پادشاهی این کشور ادامه حملات تروریستی تهران به کویت و هدف قرار دادن تأسیسات غیرنظامی و حیاتی این کشور را محکوم می‌کند. عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی هم اعلام کرده حمله جمهوری اسلامی به مراکز دیپلماتیک نقض آشکار قوانین بین المللی و تهدیدی جدی برای امنیت منطقه است. همزمان دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس حملات مستمر جمهوری اسلامی به پادشاهی بحرین و کویت را با شدیدترین عبارات محکوم و تقبیح کرد. او تأکید کرد این حملات علیه تأسیسات غیر نظامی، زیرساخت‌ها و مقرها و نمایندگی‌های دیپلماتیک خطرناک و بی سابقه به شمار می‌رود و این اقدامات را حملاتی بزدلانه توصیف کرد. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، وقتتون بخیر. گفتگوها ضد و نقیض از هر دو طرف، ادعای همدیگر رو تکذیب میکنند در مورد حمله به فرودگاه شماره یک در کویت. به نظر کدوم گزینه محتملتر هست؟ این حمله آنطور که جمهوری اسلامی میگه ناشی از در واقع نقصان در سامانه های پاتریوت آمریکایی بوده یا نه حملات پهپادی بوده از جانب جمهوری اسلامی به این فرودگاه؟
7: درود بر شما. خب منطقه ترمینال فرودگاه کویت مورد حملات درون ها و موشک های بالستیک ایران قرار گرفته. این واقعیتی مردم دیدن و میدونیم که یه قسمتی از فرودگاه بین المللی کویت نیروی هوایی آمریکا استفاده و نیروی زمینی آمریکا استفاده های لوجستیکی از اونجا میکنه، ولی کاملا مشخصه که به هر حال اگر از بعد سیاسی و روانی اگر بخوایم نگاه بکنید، یکی از هدف‌های سپاه پاسداران از این گونه حملات هست به کشورهای جنوب خلیج فارس. این زمانی که تأسیسات سپاه مورد حمله قرار میگیره، اونها هم در واکنش میخوام بگن که هر وقت که این اتفاق میفته ما هم تمام پایگاه آمریکا رو در منطقه زیر حمله میتونیم ببریم و تمام کشورهای منطقه هم کشورهایی که به آمریکا پایگاه میدن آسیب پذیر خواهند بود، در امان نخواهند بود. خب اینا تمام پیام‌های روانی هستش و سیاسی هستش که سپاه پاسداران میخواد با این حملات خودش بده. آسیب پذیر بودن زیرساختارها یکی از پیام‌های اصلی هست و طبیعتاً حمله به ترمینال فرودگاه بین‌المللی کویت این هدف رو داشته و این تأثیر رو تا حد قابل توجهی هم گذاشته. نوع آسیبی که وارد اومده یک پرتابه سر جنگی قابل توجه و قدرت انفجاری قابل توجه طبق اون ویدیویی که من دیدم از سقف ترمینال شماره یک وارد شده و انفجار قابل توجهی به وجود آورده و آسیب زیادی وارد کرده. ببینید موشک پاتریوت پک‌3 که برای مقابله با موشک‌های بالستیک ایران استفاده میشه از آتش‌بارهای نیروی هوایی کویت 8 کیلوگرم بیشتر ماده منفجره نداره و یک چنین موشکی حتی اگر یکی از اون نمونه‌ها به خطا رفته باشه، دچار نقص فنی شده و برگشته باشه به زمین، یکی از ویدیوهایی که شهروندای کویتی گرفته ظاهرا چنین حالتی رو نشون داده، ولی اگر بر فرض هم ببینیم که این موشکی بوده که وارد ترمینال شده، 8 کیلوگرم ماده منفجره به هیچ وجه نمیتونه چنین قدرت انفجاری داشته باشه و چنین آسیبی وارد بکنه. از طرف دیگه درون شهاب شاهد 136 که مورد استفاده قرار گرفته 50 کیلوگرم ماده منفجره داره و این کاملا مطابقت داره با مقدار آسیبی که به ترمینال وارد شده و اتفاقا عکسی وجود داره از یک پلیس کویتی که یک موتور 4 سیلندر دو زمانه MD550 یا MA2550 رو دستش داره که در شرک صنعتی شکوکی قم ساخته میشه.
0: آقای ندیمی، این حمله به کویت، بحرین و اهداف مرتبط با آمریکا در کشورهای عربی خلیج فارس به نظر شما چه تغییری در محاسبات امنیتی این کشورها ایجاد میکنه؟ آیا واقعا اون پیام بازدارندگی که شما در ابتدای صحبتتون بهشون اشاره کردین، جمهوری اسلامی موفق بوده که اون در واقع تاثیرگذار نشون بده اون پیام بازدارنده رو، یا نه این سمت میره که شاهد شکل‌گیری همکاری دفاعی و پدافندی گسترده تر باشیم بین آمریکا و کشورهای عربی و اسرائیل و به نوعی خطای محاسباتی باشه از جانب تهران؟
7: خب از اون دید سیاسی روانی اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، تا یه حدی سپاه پاسداران به اون هدف خودش رسیده که در پاسخ به هر حمله‌ای که شما به تأسیسات ما انجام بدین، ما هم پایگاه‌های شما رو میتونیم زیر حمله ببریم به صورت ترکیبی با درون و با موشک و همینطور این آسیب رو به زیر ساختارهای اساسی کشورهای میزبان پایگاه آمریکایی هم بزنیم. یک عکس ماهواره‌ای هستش که از بزرگ کم نشون میده احتمالاً برخی از تأسیسات پایگاه عدی از سالم هم احتمالا ممکن آسیب دیده باشه. از این نظر تا حدی به هدفش رسیده، ولی از طرف دیگه چون بیشتر این درون ها، بیشتر این موشک ها هدف قرار گرفته به وسیله پدافند و رهگیری شده با موفقیت و به هدفش نرسیده، خب از اون بابت هم یه مقداری اون هدف بازدارندگی کامل رو نداره. از طرف دیگه این باعث میشه که این کشورها با هم نزدیکتر بشن از نظر امکانات پدافندی، سعی بکنن یک پارچه تر بشن، امکانات دفاعی مستحکمتری رو به صورت مشترک علیه حکومت اسلامی وجود بیارن. پس از این نظر میتونه نتیجه عکس بده، هر مقدار این حملات بیشتر بشه این کشورها عصبانی تر میشن، نگران تر میشن و برای دفاع از خودشون به همدیگه نزدیکتر میشن، ولی ممکنه خب از جهتهایی فشارهایی هم رو آمریکا بیارن که یا از اونا بهتر حمایت بکنه یا به سمت پایان این جنگ.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. اما بحران تنگه هرمز اهمیت مسیرهای جایگزین تجاری و ترانزیتی رو برای کشورهای منطقه برجسته کرده. گزارش ببینیم در همین زمینه.
9: وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه روز چهارشنبه در گفتگویی که با خبرگزاری آناتولی داشت اعلام کرد در صورتی که مسیرهای جایگزین برای تنگه هرمز ساخته شده بود، امروز این موضوع تا این اندازه در مرکز توجه جهان قرار نمی گرفت و آنکارا هم در همین راستا در حال پیگیری برخی از پروژه ها هستش. یکی از مهمترین پروژه ها مسیر ریلی مدرن حجاز در خاک عربستان سعودی هستش. ترکیه اعلام کردش که برای احداث این مسیر ریلی در حال مذاکره با مقام‌های سعودی هستند و این مسیر میتونه از طریق سوریه، اردن، عربستان سعودی و در ادامه پیشروی اون در خاک عمان، ترکیه رو به خلیج فارس و عملاً تنگه هرمز از طریق مسیر ریلی متصل بکنه. اما در عین حال هم وزیر حمل و نقل به مسیر توسعه عراق اشاره کرد و اعلام کردش که این پروژه هم به مرحله پیش از کلنگزنی رسیده و قطر، امارات، ترکیه و عراق در زمینه سرمایه گذاری بین المللی این پروژه به توافق رسیدن. این پروژه هم قرار هستش که بندر فاف در خلیج فارس رو از طریق خاک عراق و یک مسیر ریلی و جاده‌ای 1200 کیلومتری تا خاک ترکیه پیش بیاره و عملا خلیج فارس رو به دریای مدیترانه سیاه و دریای اژه متصل میکنه. وزیر به این مسئله تاکید کرد که تجارت بین الملل 80-85% از طریق مسیرهای دریایی اتفاق میفته، اما چنین مسیرهای جایگزینی میتونن در شرایط بحران مسئله رو حل کنن و کمک ساز باشن و در این حال هم تاکید کرد که چنین مسیرهایی عملا قادر هستن که تنگه هرمز رو در شرایط بحرانی دور بزنن.
0: از همراهی شما ممنونم. تا بعد.

0: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.
4: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
5: اسرائیل هشدار داده در صورت ادامه حملات به اسرائیل زاهیه بیروت را هدف قرار میدهد.
6: نتانیاهو تاکید کرده بر ادامه حملات به زاهیه در صورت ادامه حملات حزب الله.
7: جمهوری اسلامی داره از یک طرف با آتش بازی میکنه.
8: واکنش ها در اسرائیل به گفتگوی ترامپ و نتانیاهو.
9: آنچه که آقای ترامپ کرد یک نوع امتیازدهی خطرناک حکومت اسلامی ایران بود است.
10: و ادامه حملاتی که امروز ارتش اسرائیل داره به نقاط در لبنان.
11: حملات در دیگر مناطق جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
12: وضعیت جمهوری اسلامی رو در این شرایط منطقه چطور ارزیابی میکنید؟
13: امارات درباره گسترش این ناامنی به کل منطقه هشدار میده.
14: حمله به تجمع دانش آموزان در تهران، مشهد و همدان چی بوده جزئیاتش؟
15: حذف بسیاری از اقلام اساسی از سفره‌های خانوارها.
16: شاهد یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی.
17: چه چشم‌اندازی از نرخ تورم در ماه‌های آتی میشه داشت؟
18: تورم ایران میتونه حتی مرز 150% رو هم متاسفانه به خودش ببینه.
19: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
20: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
19: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود ندارد.

0: الان هم در حال گفتگو هستیم. میگم گفتگو چون مذاکره با ایران مثل مذاکره با سوئیس نیست و متاسفانه به میانجی نیاز داره. با این حال این احتمال وجود داره که امروز، فردا یا هفته آینده اتفاقی رخ بده که دست کم در حافظه من بی سابقه است. ایران پذیرفته درباره بخشهایی از برنامه هسته‌ای خودش مذاکره کنه. موضوعاتی که فقط یک ماه یا یک سال پیش حتی حاضر نبود درباره اونها صحبت کنه. البته این تضمین نمی‌کنه که در نهایت توافقی حاصل بشه که برای سنای آمریکا یا مردم آمریکا قابل قبول باشه. اما این فرصت رو میده که واقعا ببینیم ایران تا چه اندازه حاضره در این مسیر پیش بره. مشکل اینجاست که ساختار داخلی حکومت ایران تا حدی چند دستگی داره و گرفتن پاسخ از اون چند روز طول می‌کشه. ما امیدواریم شرایطی فراهم بشه که تنگه هرمز باز بشه و وارد مذاکراتی مشخص درباره موضوعات معین بشیم. مذاکراتی که شاید به نتیجه‌ای برسه که هم برای ما قابل قبول باشه و هم برای اونها قابل اجرا. اگر این روند به نتیجه نرسه، همچنان با موضوع برنامه هسته‌ای ایران روبرو خواهیم بود. اما چیزی که ایران دیگه در اختیار نخواهد داشت، سپر نظامی متعارفیه که بتونه پشت اون پنهان بشه. اولین و مهمترین شرط اینه که تنگه باز بشه. اگر ایران میخواد دوباره نفتش از تنگه عبور کنه، باید تنگه رو باز کنه. اگر این کار رو نکنه، ما گزینه‌های دیگه‌ای هم داریم. اما ترجیح میدیم این مسئله از راه مذاکره حل بشه. موضوع خیلی ساده است. ایران باید اعلام کنه که دیگه به کشتی‌های تجاری شلیک نمی‌کنه و اونها رو تهدید نمی‌کنه. در خیلی از موارد هم کشتی‌ها نه به خاطر اینکه بهشون شلیک شده، بلکه فقط از ترس اینکه هدف قرار بگیرن حرکت نمی‌کنن. بنابراین ایران باید به طور شفاف اعلام کنه که تنگه بازه، قرار نیست از کسی عوارض بگیره، برای جمع‌آوری مین‌هایی که کار گذاشته همکاری می‌کنه و دیگه به کشتی‌ها شلیک نخواهد کرد. موضوع دوم اینه که بعد از باز شدن تنگه وارد مرحله دوم می‌شی. در این مرحله ایران باید با مذاکرات مشخص درباره سرنوشت اورانیوم با غنای بالایی که هنوز جایی در دل یک کوه نگهداری میشه موافقت کنه.
1: مجموعه صحبت‌های دونالد ترامپ و روبیو نشون میده که خب گفتگوها به نوعی میان تهران و واشنگتن هم ادامه داره هم افزایش پیدا کرده. حوزه‌های مورد گفتگو، یعنی به طور مشخص وقتی که به گزارش وزیر خارجه آمریکا جمهوری اسلامی وارد مداری از گفتگوها شده که موضوعاتی رو پوشش میده که قبلا حاضر به گفتگو نبود، این عملا نشون میده که اون مجموعه فشار ایالات متحده و به طور مشخص محاصره بندرهای جنوبی ایران یک اجبار ایجاد کرده یا مصلحت اندیشی و واقع بینی در تهران که کیفیت مذاکرات رو ارتقا داده، دست کم در این مرحله. خب در ظاهر اونچنان که روبیو میگه عملیات نظامی آمریکا پایان یافته، اما گزینه‌های نظامی آمریکا همچنان روی میز هستش، امکان اقدام نظامی همچنان وجود داره، ولی به نظر میسه که دولت ترامپ با خیال آسوده ایستاده، منتظر افزایش تأثیر تحریم ها و محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران بر اقتصاد کشور و طبیعتاً بر سیاست های جمهوری اسلامی هستش. یک چنین وضعیتی اون وقت پاره ای از شرط های و تاکید های دولت ترامپ رو الان بیشتر مطرح میکنه، یعنی اینکه تنگه هرمز باید باز شه و البته امنیت کشتیرانی در منطقه تامین بشه. بعداً دو طرف وارد گفتگو در حوزه انرژی هسته‌ای میشن. نکته قابل توجه اینه که به گزارش روبیو جمهوری اسلامی وارد گفتگوهایی شده از جمله در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم و همینطور ذخیره اورانیوم غنی شدهش که پیش از این آمادگی نداشت. این نشون میده که اون مجموعه فشارها به نوعی سوق داده حاکمان در جمهوری اسلامی رو به سمت نوعی مصلحت اندیشی یا عملگرایی، به نوعی زیر فشار جمهوری اسلامی نرمتر از قبل شده. اما توجه داشته باشیم این گفتگوها و چشم‌اندازی که برای تفاهم وجود داره هیچ تضمینی برای یک توافق قطعی به همراه نداره، یعنی اینکه در نهایت آمریکا و جمهوری اسلامی بتونن به ویژه در رابطه با مسئله بسیار پرمناقشه غنی‌سازی اورانیوم و همینطور ذخایر اورانیومی که غنی شدن 60% بیش از 20% به توافق برسن، هیچ تضمینی وجود نداره. این کانون مناقشه است. و باز فراموش نکنیم که ریشه بحران میان تهران و واشنگتن برمیگرده به سیاست خارجی جمهوری اسلامی، یعنی تا وقتی که این نگاه وجود داره که قرار دشمنی آمریکا مفروض دانسته بشه، تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ادامه پیدا کنه، به یک مصالحه پایدار نرسه و همینطور فعالیت موشک‌های بالستیکش، فعالیت نیروهاشو در منطقه و به ویژه توهم نابودسازی اسرائیل ادامه بده، به نظر میرسه ریشه بحران پابرجاست و به خاطر همین خروجی این وضعیت میشه یک وضع کاملا تعلیق در فضای برای نه فقط دیپلماسی بلکه سیاست و اقتصاد در ایران. تا وقتی که جمهوری اسلامی یا به صورت دو فاکتو اسرائیل رو نپذیره یا به اعلام نکنه که از نابودی اسرائیل صرف نظر کرده، هر لحظه امکان ترور مشتبه خامنه‌ای، دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی و هدف قرار دادن مراکز اتمی موشکی در ایران وجود داره. بماند که فعالیت اسرائیل علیه حزب الله لبنان ادامه خواهد داشت، جدایی از اسرائیل که بسیار مهمه و یک بازیگر استراتژیک تا اطلاع ثانوی در رابطه با ایران و نه فقط جمهوری اسلامی، بحث مردم ایرانه. یعنی این مردم ایرانن که باید طبیعتاً به این نتیجه یا به این جنبندی در یک مقطعی برسن. تأکید میکنم مردم ایران یعنی اکثریت ناراضی و مخالف که بعد از قتل عام دیماه بیش از پیش عبور کردن از حکومت، این اکثریت هم که باید در یک مقطعی به این نتیجه برسن که باید تکلیف خودشون رو با رژیم گروگانگیر یا سرکوبگر روشن کنن. مردمی که در نهایت اونها بازیگر آخر هستن و من گمان میکنم که این اکثریت فعلا منتظر موندن تا تکلیف ایالات متحده و جمهوری اسلامی مشخص بشه، اما صبر نخواهند کرد. گمان میکنم وضعیت بحرانی اقتصاد در ایران و این شرایطی که وجود داره یک سقف زمانی نامحدودی برای صبر مردم ایران نداره و در نهایت باز دوباره این جامعه جنبشی و البته بسیار ناراضی و خشمگین یک بار دیگه راهی خیابان خواهند شد برای تعیین تکلیف با حکومت گروگانگیر.
2: آقای قره‌خانی، برای شما فعالین حقوق بشر اهمیت خاصی دارن. میبینیم برندگان نوبل، فعالین حقوق بشر که به انجمن آزادی اسلامی معمولا شما دعوتشون میکنید. خب امروز یک تفاوت داره برای شما. شما یک ایرانی رو دعوت کردید، ایرانی که بسیاری از ایرانی ها پدر او رو صدا میزنن برای دوران گذار از جمهوری اسلامی. از دیدار امروزتون بگید و اهمیت این دعوتایی که شما انجام میدید.
3: اولا خب من خیلی خوشحالم که ایران جزء اوسلو فریدم فورومه، یعنی یه پلتفرم خیلی مهمی که بتونیم حرف بزنیم راجع به حمایت مردم ایران که آزادی میخوان، دموکراسی میخوان، آزادی بیان میخوان. اون واسه من مهمه. من خب رئیس مجلسم در نروژ، یه کشوری که دموکراسی و آزادی داره. همه خب من در ایران به دنیا اومدم. میدونم که جوانان اونا توی در ایران همون امید دارن که من امروز در نروژ دارم. من همیشه میگم نروژ ایران منابع زیاد داریم، نفت زیاده، اما خب چیزی که نروژ یک کشور موفق میکنه دموکراسیه، آزادیه. برای همه ما با همیشه صدای مردم باشیم در کل دنیا که اون آزادی که ما داریم رو بتونم به دست برسن. مهمترین حرف ما همیشه اینه که مردم ایران نباید ناامید بشن. ناامیدی رای نیست. بعد همبستگی باشه. بعدن بعد فراموش نکنیم که این رژیمی که هست سقوط میکنه. مردم ایران میتونن آینده ایران رو بسازن. جوانان ایران نشون دادن که آزادی میخوان. نشون دادن که این رژیم رو نمیخوان. یه رژیمی که مردم خودش رو میکشه فقط واسه مردم ایران خطرناک نیست، واسه کل دنیا خطرناکه.
2: آقای قره‌خانی، میخوام به عنوان آخرین سوال، طی چند ماه گذشته حدود 6 ماهه که ایرانی ها به خیابان های اروپا آمریکا میان شعارهای مختلف میدن، در گزارشام میخوام پیامشون رو به مردم ایران بدن. حالا همین رو من از شما میخوام بپرسم، چه پیامی برای مردم داخل ایران داری؟ در ده ماه بیش از 36,500 نفر کشته شدن.
3: اینی که جاوید نامه رو نباید فراموش کنیم. دوم اینه که ناامیدی رای نیست. همبستگی تنها رایه که واسه آزادی ایران و دموکراسی ایران. اون آزادی هرچی سریعتر میرسه، اما باید با هم کار کنیم، باید صدای مردم ایران باشیم.
4: ترانه سرایی که در طول 60 سال 70 سال گذشته تاریخ سازای فصل جدید ترانه بودن، از جمله خانم هما میرافشار، و وقتی که فوت میکنن متاسفانه تمام فضای مجازی پر میشه از عکس ها و خاطراتشون، ولی در زمان حیاتشون خیلی کمتر سراغ اینا رو میگیرن. مثلا الان کی میدونه که آقای ایرج جنتی عطایی، اردلان سرفراز، شهریار قنبری، زویا زاکاریان، منصور تهرانی، مسعود فر، اینا کجا هستن، چی کار میکنن؟ و من باعث افتخارمه که در بنیادی به اسم بنیاد هنرمند که فعالیت دارم، گهگاه از این دوستان پرسجو میکنیم، حالا احوالشون رو میپرسیم. و برای همین خانم هما میرافشار ما یک بزرگداشتی گرفتیم چند وقت پیشتر که همراه خانم ژاکلین بود، آقای عقیلی، و الان هم سعی میکنیم که یک مراسم یادبودی بگیریم. هرچند خانواده ایشون یک هفته است که ایشون فوت کرده و اعلام نکرده بودن خبر فوت ایشون رو. من دیشب متوجه شدم و حدود چند سال پیشتر که برای آخرین بار برای تولد ایشون یه کیکی گرفتم بردم برای خونشون، متاسفانه خیلی سریع متوجه شدم که در مدت بسیار بسیار کمی ایشون حافظه خودش رو از دست داده و منو نشناختم در، و خیلی برای من عجیب بود. یکی از این بارهایی که رفته بودم به منزل ایشون، ایشون یه شعری خواستن بخونن و من از من خواستن که این شعر رو ضبط بکنم و به من گفتن که بعد از اینکه من فوت کردم این شعر رو پخش بکن، و من دیشب به خواست ایشون در فضای مجازی این شعر رو گذاشتم. وقتی که صحبت از هنر میکنیم، چه در زمینه ترانه سرایی، چه در زمینه آهنگسازی، خوانندگی و هنرهای دیگه، هنر نقاشی، اصولا هنر باید منعکس کننده مسائل جامعه خودش باشه. حالا چه در زمینه مسائل اجتماعی، حوادثی که اتفاق میفته، مسائل عاشقانه، مسائل روابط انسانها. و خانم هما میرفشار یکی از اشخاصی بود که ایشون بیش از 600-700 ترانه بسیار بسیار موفق داشته که هر کدوم از اینا رو اسم میاریم خاطر انگیز بوده، و تمام این مسائل اجتماعی بسیار واضح و سلیس در اشعار ایشون جلوه‌گر بود و خودش رو نشون میداد. و ایشون استاد بود، با اینکه شعر میگفت و ایشون دستی به موسیقی هم داشتن و حتی نخ می دادن برای اشعاری که می دادن به آهنگسازا که در چه زمینه ای باشه. به هر حال یادشون گرامی باشه.

0: دنیای اسلام نابودی غده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیزی کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی‌ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگی
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
3: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
4: الان صدا من داری؟ یک
5: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
6: سه دو یک.
7: بله بله، من صداتون رو دارم.
6: مرسی، من منتظرم.
7: 30 ثانیه رو بهم بگو.
6: بریم.
8: اومدم.
7: پس من شروع میکنم.
9: سلامی دوباره.
6: بغل سازمان ملل، نیویورک،
10: بروکسل،
6: لس آنجلس،
10: کلگری،
11: بلی،
12: کنگره آمریکا،
13: بیروت،
14: تمام.
15: با ما بمانید.
16: آتشکده ری معروف به تپه میل و آتشکده بهرام از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ‌ها آسیب دید و سنگ‌های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.

0: وقت خیلی بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ میگوید مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت خوبی داشته و ممکن است توافقی بین دو طرف همین آخر هفته نهایی شود. ترامپ تاکید کرده آمریکا توان ادامه عملیات نظامی رو داره، اما ترجیح میده از طریق توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بشه.
1: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگر قرار بشه توافقی حاصل شه که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه ای طرف هستید هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات‌ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با 3 تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم 2 یا 3 هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم. اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آمادهن و خودشان میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، من اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست. ما ارتش قدرتمندی داریم. اما اگر اون اقدام را انجام نمیدادن مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشن و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت 3 سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار میدیم.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. در پاسخ به کارزار مردمی ایران اینترنشنال درباره انقلاب ملی و سرکوب‌ها در رشت، تصویر و اطلاعاتی که یک مخاطب ارسال کرده نشان می‌دهد مقام‌های آموزش و پرورش در دست آمادگی دفاعی دانش آموزان مطالبی درباره اتفاقات و اعتراضات رشت در محتوای آموزشی گنجاندند. در این مطالب درباره پوشش سرکوب اعتراضات در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هم نوشته شده و دانش آموزان ملزم شدند که به اتفاقات رشت اشاره کنند. از جمله موضوعات آتش‌سوزی بازار رشت است که طبق پیام‌های مردمی در اون شهروندان معترض با محاصره نیروهای نظامی و امنیتی در آتش و دود گیر افتاده و کشته شدند. یک استاد دانشگاه صنعتی شریف با هشدار درباره وضعیت انرژی کشور گفته ناترازی گاز در ایران رو به تشدید است و در صورت ادامه روند فعلی تا 10 سال آینده به شرایط بسیار بحرانی میرسد. هاشم اورعی در گفتگو با ایلنا با اشاره به پیشبینی‌های قدیمی درباره بحران گاز گفته مشکلات فعلی نتیجه روندی طولانی مدت است و به یک باره ایجاد نشده. او تاکید کرده وابستگی شدید تولید برق به گاز می‌تواند در صورت ادامه کمبود بخش برق کشور رو هم با بحران جدی روبرو کند. احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی گفته آموزشگاه‌های علمی زبان مراکز وابسته در تابستان امسال به صورت حضوری فعالیت می‌کنند. او تاکید کرده با پایان امتحانات خرداد کلاس‌های تقویتی آمادگی کنکور آموزش زبان‌های خارجی و دوره‌های مهارتی از جمله شنا با رعایت پروتکل‌ها برگزار می‌شود. اما بحران تنگه هرمز اهمیت مسیرهای جایگزین تجاری و ترانزیتی را برای کشورهای منطقه برجسته کرده. وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه اعلام کرده آنکارا به دنبال پروژه‌هایی برای کاهش وابستگی به گذرگاه‌های حساس حمل و نقل جهانی در زمان بحران است. در همین راستا ترکیه در حال مذاکره با عربستان سعودی است برای احداث یک مسیر ریلی از ترکیه تا عمان و تنگه هرمز. جزئیات بیشتر را از فرزیه ثابتی بشنویم. وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه روز چهارشنبه در گفتگویی که با خبرگزاری آناتولی داشت اعلام کرد در صورتی که مسیرهای جایگزین برای تنگه هرمز ساخته شده بود، امروز این موضوع تا این اندازه در مرکز توجه جهان قرار نمی گرفت و آنکارا هم در همین راستا در حال پیگیری برخی از پروژه ها هست. یکی از مهمترین پروژه ها مسیر ریلی مدرن حجاز در خاک عربستان سعودی هستش. ترکیه اعلام کردش که برای احداث این مسیر ریلی در حال مذاکره با مقام های سعودی هستند و این مسیر میتونه از طریق سوریه، اردن، عربستان سعودی و در ادامه پیشروی اون در خاک عمان، ترکیه رو به خلیج فارس و عملا تنگه هرمز از طریق مسیر ریلی متصل بکنه. اما در عین حال هم وزیر حمل و نقل به مسیر توسعه عراق اشاره کرد و اعلام کردش که این پروژه هم به مرحله پیش از کلنگزنی رسیده و قطر، امارات، ترکیه و عراق در زمینه سرمایه‌گذاری بین المللی این پروژه به توافق رسیدن. این پروژه هم قرار هستش که بندر فاف در خلیج فارس رو از طریق خاک عراق و یک مسیر ریلی و جاده‌ای 1200 کیلومتری تا خاک ترکیه پیش بیاره و عملا خلیج فارس رو به دریای مدیترانه سیاه و دریای اژه متصل میکنه. وزیر به این مسئله تاکید کرد که تجارت بین الملل 80-85% از طریق مسیرهای دریایی اتفاق میفته، اما چنین مسیرهای جایگزینی میتونن در شرایط بحران مسئله رو حل کنن و کمک ساز باشن و در این حال هم تاکید کرد که چنین مسیرهایی عملا قادر هستن که تنگه هرمز رو در شرایط بحرانی دور بزنن.
2: ممنونم از اینکه همچنان میرنده ایران اینترنشنال هستین. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دو دوره رأی‌گیری 4 عضو جدید غیر دائم شورای امنیت را برای یک دوره 2 ساله انتخاب کرد. بر این اساس اتریش، پرتغال، توباگو، زامبیا و ترینیداد به عنوان اعضای غیر دائم شورای امنیت برگزیده شدند، در حالی که کرسی 5 همچنان تعیین نشده. در گروه آسیا رقابت بین قرقیزستان و فیلیپین در چند دور رأی‌گیری ادامه یافت، اما هیچ کدام موفق به کسب حد نصاب 2/3 آرا نشدند و جایگزینی پاکستان در این مرحله به نتیجه نرسید. در کوبا شهروندان در حالی 95 سالگی راول کاسترو را جشن گرفتند که او 2 هفته پیش توسط مقامات آمریکا به قتل در پرونده سرنگونی هواپیماهای غیر نظامی در سال 1996 متهم شد. میگل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا با شرکت در این مراسم کاسترو رو به دلیل خدماتش ستود و این در حالی است که واشنگتن همچنان بر ادامه فشارها و تشدید تحریم‌های گسترده علیه کوبا تاکید دارد. به رغم اعتراضات گسترده به ساخت یک مرکز قرنطینه ایبولا توسط ایالات متحده برای شهروندان مبتلا در کنیا، حدود 20 پرواز حامل تجهیزات پزشکی و کادر متخصص آمریکایی در پایگاهی در کنیا فرود آمد. بنابراین گزارش‌ها، ایالات متحده با وجود حکم دادگاه عالی کنیا مبنی بر تعلیق این پروژه همچنان به ساخت این مرکز ادامه داده. تا کنون دست کم 2 نفر در اعتراضات شهر نانیوکی در مرکز کنیا کشته شدند. معترضان نگرانند آوردن افراد مبتلا به ابولا برای قرنطینه کردن به این کشور باعث شیوع این بیماری در کنیا شود. اما حمله جمهوری اسلامی به کویت و بحرین و حملاتی با امارات متحده عربی با موجی از محکومیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی روبرو شد. اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای عربی از جمله عربستان، امارات، قطر و عمان این حملات را نقض حاکمیت و تهدیدی علیه ثبات منطقه دونستند. در واکنش به این رویدادها، کویت کاردار جمهوری اسلامی را احضار و یادداشت اعتراضی به او تسلیم کرد و خواستار ترک خاک کویت از سوی 2 دیپلمات ایرانی شد. همکارم تورسکی صادقی در همین زمینه گزارش تهیه کرده، با هم ببینیم.
3: حملات جمهوری اسلامی در بامداد چهارشنبه به کویت و بحرین سطح تنش‌ها در منطقه را افزایش داد بعد از اینکه ده‌ها موشک و پهپاد سپاه پاسداران به سمت فرودگاه بین‌المللی کویت شلیک شد و در نتیجه اون یک تبعه هندی کشته شد و 63 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت بهداشت کویت تایید کرد که سطح آماده باش در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها در این کشور را بالا برده، اما این حمله با واکنش‌های بسیار زیادی در سطح منطقه و بین الملل مواجه شد. کشورهای مثل عربستان سعودی، مثل قطر، امارات و عمان و نهادهای مثل اتحادیه عرب، پارلمان عربی، شورای همکاری خلیج فارس با شدیدترین لحن ممکن این حملات رو محکوم کردند. اقدامات جمهوری اسلامی رو اقدامات خصمانه و تجاوز آشکار علیه ثبات، حاکمیت و تأسیسات غیر نظامی این کشورها خوندند و از طرف دیگه در بیانیه‌های جداگانه هند و بریتانیا از جمهوری اسلامی خواستند بلافاصله تهدیدات خودش علیه کشورهای عربی منطقه رو متوقف بکنه. خود کویت واکنش نشون داد، کاردار سفارت جمهوری اسلامی رو احضار کرد، دو دیپلمات جمهوری اسلامی رو عناصر نامطلوب خواند و به اونها فرصت داد که طی 24 ساعت خاک این کشور رو ترک بکنند. مسئله‌ای که به باور بسیاری کاهش یافتن سطح روابط دیپلماتیک کویت با جمهوری اسلامی ایران هستش. در واکنش به این تحولات، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با انتشار یک مطلبی در صفحه ایکس خودش اعلام کرده که جمهوری اسلامی در واقع داره به کشورهایی حمله میکنه که در اونجا پایگاه‌های آمریکایی حضور دارن و از اونجا دارن منافع جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدن. بیانیه‌ای که به باور بسیاری نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی تمایلی به کاهش تنش‌ها در منطقه خصوصا علیه کشورهای عربی نخواهد داشت.
0: خب با این گزارش به پایان بخش کوتاه خبری میرسیم. میدونین که میتونید با ایران اینترنشنال با آدرس با ما @iranintel.com در تماس باشید. از همراهی شما ممنونم. وقت بخیر، شب و روزتون خوش. مراقب خودتون باشید.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختن سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده. به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی ها همچنان می توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

روایت های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. در روزهای اخیر هم مخاطبای را اینترنشنال گزارش های متعددی از تجمعات اعتراضی دانش آموز علیه سیاست های آموزشی و حمله نیروهای سرکوب به تجمعاتشون تا موج تازه از آزار خیابونی زنان برای حجاب اجباری، همچنین استفاده از کودکان برای مقاصد نظامی از جمله در ایستگاه بازرسی میگن. اول بریم ویدیویی از تجمع اعتراضی دانش آموزان رو ببینیم، برمیگردیم. با همکارم صبا حیدرخانی اینجا در استودیو نگاهی داریم به همین تجمعات.

0: مفهومی‌تر و پیچیده‌تر شده و می‌دونیم که خیلی از دانش آموزا از قدیم برای اینکه بتونن توی کنکور قبول بشن ناچار بودن علاوه بر این آموزش‌های اصلی مدارس سراغ آموزش‌های تکمیلی و جلسات تست سنی هم برن، اما الان حتی دسترسی به اون لایه اول آموزش، لایه اصلی آموزش هم برای دانش آموزا دشوار شده که خب علتش علاوه بر فاجعه قطع چند ماهه اینترنت به وضع اقتصادی خانواده ها هم مربوط میشه. امتحانات نهایی از تقریبا اواسط دهه 90 رفته رفته وزنش روی نتیجه نهایی کنکور بالاتر رفت و الان این وزن همچنان در شرایطی حفظ شده که دانش آموزا خب یک سال تحصیلی رو نتونستن به شکل نرمال پشت سر بذارن. اصرار آموزش و پرورش روی حالا برگزاری حضوری امتحانا و اون تأثیر و برگزاری امتحانا به شکل نهایی از یه طرف و اصرار سازمان سنجش روی حفظ تأثیر معدل روی کنکور باعث شده که بچه‌ها احساس کنن که یه جوری دارن از جانب حکومت تنبیه میشن و حالا شاید به همین دلیل باشه که اعتراضاتشون هم از تقریبا 10 روز پیش آغاز شده و همچنان توی شهرهای مختلف ادامه داره. تا این لحظه دولت به هیچ عنوان از تصمیم خودش عقب نشینی نکرده و شاید بشه رو به این ذهنیت نسبت داد که احتمال میدن هر نوع امتیاز دادن و عقب نشینی به موضوعات فرعی اجتماعی این شکلی باعث بشه که اعتماد به نفس جامعه برای کنش‌های اجتماعی توی مراحل بعدی بالاتر بره.
1: در حالی که میدونیم آموزش یه حوزه مبنایی هست در هر جامعه و متاسفانه این شرایط براش درست نیست. سپاس بسیار صباه درخانی اینجا در استودیو همراه ما بودید. پیام‌ها و ویدیوهای دیگه‌ای هم از سبی را اینترنشنال درباره سیاست حکومت برای بکارگیری کودکان در مقرها و امکان نظامی از جمله ایست‌های بازرسی. یکی از مخاطبا ویدیو ارسال کرده از تصاویر تبلیغات حکومتی برای جذب کودکان به نیروی انتظامی، تا اینجا می‌بینید و می‌شنوید.

0: برای اون نوجوانهایی که میپرسیدن چطوری میتونن پلیس بشن.
1: به زودی سایت دبیرستان پلیس راه اندازی خواهد شد و فرایند پیش ثبت نام دانش آموزان از پایه نهم در رشته های انسانی، تجربی و ریاضی از 3 استان تهران، البرز و قم آغاز میشود.
2: همکارم محسن مهیمنی اینجاست در استودیو برای اینکه همین تصاویری که به دستمون میرسه رو کمی بررسی بکنیم. جمهوری اسلامی سابقه داره در سوء استفاده از کودکان برای مقاصد نظامی، اما این اواخر رسما از بچه‌ها و غیر نظامی ها داره به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه.
3: دقیقاً، خب این سیاست از زمان جنگ با عراق شروع شد، جایی که کودکان رو بردن به جبهه‌های جنگ. الان خب در مقابل دوربین ها، جایی که شهروندها همه دوربین دارن، موبایل دارن، با چشمانشون دارن میبینن، این سیاست رو عیان کردن. از شهرهای مختلف ما ویدئوهایی داریم دریافت میکنیم از زمان آغاز جنگ اخیر که کودکان رو در ایست بازرسی هایی که هدف حملات در زمان درگیری بوده بردن استفاده کردن. پیام های متعددی دارن مردم میدن که میگن حتی لباس هایی که به این کودکان میدن توی بدنشون داره زار میزنه. این از نظر جسمی، از نظر سنی بسیار کوچک هستن. خب اینو هم میدونیم که نقض کنوانسیون های بین المللی درباره حقوق کودک، نقض خود حتی سیاست ها و قوانینی است که در جمهوری اسلامی وجود داره، یعنی پایبند به تعهدات و قوانین خودشون هم نیستن. علاوه بر اون، الان این ویدئویی که پخش کردیم داره نشون میده دارن در نیروی انتظامی هم به صورت رسمی کودکان رو میبرن جذب میکنن. ما میدونیم که از سالهای گذشته دانش آموزان رو در درس های آمادگی دفاعی به پایگاه نظامی میبردن، اسلحه به دستشون میدادن، یا بسیج و سپاه می اومدن عضوگیری میکردن. الان دیگه به این هم قانع نیستن، دارن در واقع برای نیروی انتظامی جذب میکنن که نشون میده کمبود نیرو دارن. یادمون هست که از هشت شعبی عراق فاطمیون افغانستان یا شیعیان ترکیه آوردن. این نشون میده که الان پایگاه اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی متزلزله و این حکومت که خب کاری به نیازهای مردم، به جان و مالشون نداره، فقط به فکر اینه که چطوری اینها رو بتونه بیاد بسیج بکنه برای سرکوب سالهای آینده. یعنی تنها جایی که آینده نگری میکنه جمهوری اسلامی این که در سالهای آینده چطور بتونه سرکوب بکنه. همین الان به موضوع دانش آموزان پرداختیم که دارن اعتراض میکنن به بلا تکلیفی وضعیت درسشون. این رو رها کرده جمهوری اسلامی و داره به این فکر میکنه که چطور همین دانش آموزا رو بیاره در پایگاه نظامی یا ایست بازرسی.
2: سپاس بسیار از حضور و توضیحاتت اینجا در استودیو محسن مهیمنی.

0: در حالی که حکومت ایران بعد از هفته‌ها تنش نظامی و آتش‌بس شکننده با تشدید بحران اقتصادی هم دست و پنجه نرم می‌کنه، موج تازه‌ای از فشار بر شهروندان به ویژه زنان برای رعایت حجاب اجباری هم آغاز شده. گزارش‌های رسیده هم حاکی از افزایش یورش نیروهای امنیتی و لباس شخصی به اماکن عمومی، جایی که زنان به دلیل نوع پوشش مورد تذکر، فیلمبرداری، حتی آزار قرار می‌گیرند.
1: ریختن توی انزلی برای گرفتن مردم به خاطر بی‌حجابی. دختر و پسرم نداره. حتی برای گیر دادن وارد یک کلینیک دامپزشکی شدن. اوضاع در این حد خرابه. گشت ارشاد در حد اوایل انقلاب برگشته.
2: توی میدون شهرداری رشت گشت ارشاد شروع به کار کرده. علاوه بر خانم‌ها، مردهایی که شلوارک پوشیده بودن رو هم می‌گرفتن و به زور می‌بردن توی ون. از همه عکس می‌گرفتن.
0: با همکارم فرزاد فتاحی اینجا میپردازیم به موج تازه از فشار علیه زنان به خاطر حجاب اجباری. خیلی عجیبه، از یک طرف نمایش تجمعات شبانه با حضور افرادی که پوشش اختیاری دارن و دولت حکومت داره سعی میکنه اینها جذب بگه اینها جذب به ما شدن، از یک طرف میره به اماکن عمومی و مزاحم خانم های دیگه میشه.
3: بله ریحانه، مخاطبان و کاربران زیادی به دقیقاً به این پارادوکس اشاره کردند در رفتار حکومت با مقوله حجاب. بر اساس پیام همین مخاطبان و کاربران ما میتونیم مکانیزم برخورد رو به دو دسته اصلی تقسیم کنیم، این برخورد مستقیم با زنان و برخورد غیر مستقیم که همونطور که اشاره کردی میشه از جمله در واقع ورود خشونت آمیز و برخورد قهری با بنگاه های اقتصادی مثل کافی شاپ ها، کافه ها یا رستوران ها و هتل ها اشاره کرد. حالا همین مکانیزم برخورد رو اگر ما بخوایم دسته‌بندی کنیم، گروهی از شهروندان اشاره کردن به ویژه به برخورد لباس شخصی ها با زنانی که حجاب مطلوب حکومت رو به زعم حکومت رعایت نمی کنن. گفتن که خب لباس شخصی ها چون در واقع حداقل روی کاغذ متصل به نهادهای قضایی یا انضباطی نیستن و قابل پیگیری هم نیستن، اینا خیلی بیشتر آزار میدن و این امکان رو دارند که در واقع ورود کنن به لایه های درونی تر جامعه، به جاهایی که شاید با یونیفرم نشه به اونجاها ورود کرد برای برخورد با مقوله حجاب. شهروندان اشاره کردن همچنین به اتفاقاتی که در پنهانگاه ها در بازداشتگاه ها میفته، از جمله اشاره کردن به مورد اخیر خانم نسرین ستوده که یک روایتی اومده بود که به دلیل رعایت نکردن در واقع نقض پوشش اختیاری با ایشون برخورد فیزیکی شده و منجر به ضرب و جرح ایشون شده. در مورد بازتولید رنج و تروما ما پیام هایی داشتیم، خانمی گفتن که از معترضان دیماه بودن، ایشون مورد اصابت ساچمه قرار گرفتن، ساچمه همچنان در جمجمه ایشون وجود داشته و خب این مقنعه باعث آزار فیزیکی ایشون میشه، یعنی اون رنج رو انگار که داره بازتولید میکنه برای ایشون. موارد دیگری بوده مثل ناامنسازی روانی که بهش اشاره شده، گفتن که از جمله در ایستهای بازرسی ماموران اصطلاحاً متلک میندازن به بعضی از خانم‌هایی که اون حجاب مورد خواست حکومت رو رعایت نمی‌کنن و گفتن که انگار که در واقع گویی یک قلمرو متخاصم ساختن بین مردم و خودشون و هر کسی که در اون قلمرو قرار می‌گیره رو وادار به عقب نشینی می‌کنن.
0: در حالی که به نظر میرسه از تصاویر و ویدیوهایی که از ایران ما میبینیم، مردم به صورت کلی از مقوله حجاب اصلا عبور کردن، در حال حاضر دغدغه های خیلی مهمتری دارن، از جمله همین مسائل اقتصادی که شما هم بهش اشاره کردی.
3: بله همینطوره.
0: سپاس بسیار، ممنون از حضور شما و توضیحات در استودیو فرزاد فتاحی همکارم. قیمت داروهای مختلف هم در چند ماه گذشته به شدت بالا رفته، بسیاری از اقلام به طور کلی کمیاب شده. QR کد مدیا بات رو همینجا از روی صفحه تلویزیون اسکن کنین، ویدیوها و پیام هاتون رو درباره افزایش قیمت دارو و هزینه های درمان برای ما بفرستید تا ما بتونیم اونها رو در بخش های خبری بررسی بکنیم و به شما اطلاع رسانی کنیم.
4: سلام، این شهزادت قرص بیاس هستش، لیزدگزن فتامین مزیلات، کلن 60 عدد. برای فرزندم اختلال ADHD داره، شده 9,700,000. این سرترالین هم اینا کلن مربوط به بیماری خانوم هم هستش، افسردگی و استراب، اینا شده 1,100,000، اینا هم شده 1,200,000. سرجم میشه 5 تومن.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. امروز 37مین سال مرگ خمینیه و 37مین سالگرد شروع دیکتاتوری خامنه‌ای و این وضعیتی که الان در ایران می‌بینید میراث مشترک 48 سال حکومت اونها و وعده‌های اونهاست.
1: سر تا سر ایران برای ضعفا مشکن می‌سازیم، ما عمل می‌کنیم، حرف نمی‌زنیم. ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را می‌خواهیم مرفه بشه، زندگی معنوی شما را هم می‌خواهیم مرفه بشه. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردن اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم برای طبقه مجتمع، اتوبوس را مجانی می‌کنیم برای طبقه مجتمع. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم.
0: این ایرانی که الان میبینید نتیجه این وعده های دروغه. این ایرانی که میبینید میراث مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ایه. این ایرانی که الان تورم مواد غذایی اصلیش بالای 200%. بنابر آمار خود حکومت و همه میدونن که آمار تورم همیشه بیشتر از اونیه که حکومت میگه. این ایرانی که میبینید میراث مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ایه. این ایرانی که الان دغدغه مردم شده خرید گوشت، مرغ، تخم مرغ، شیر، نون و برنج. این ایرانی که ایرانی دیگه یواش یواش با مفهوم پر کردن یخچال خداحافظی میکنه و خیلی از یخچالها در خونه ها خالیه. این ایران که خرید خونه برای خیلی از مردم شده یک آرزوی دست نیافتنی. این ایرانی که تمدید اجاره خونه بدون اضافه شدن سرسام‌آور اجاره ها برای خیلی از مستاجرها دیگه به یه امر غیر ممکن تبدیل شده. و این نه تقصیر صاحب خونه ها و نه تقصیر مستاجرها، این نتیجه و میراث 48 سال حکومت خمینی و خامنه ایه. این ایرانی که دیگه فرهنگ مهمونی رفتن و مهمونی دادن توش به دلیل مشکلات مالی خانواده ها یواش یواش داره از بین میره، در حالی که این ملت به مهمان نوازیش معروف بود. این ایرانی که سفره‌های مردمش روز به روز داره کوچیکتر و فقیرانه‌تر میشه و هر روز که میگذره یه خوراکی از توی سفره ایرانی‌ها غیب میزنه. یه روز گوشت، یه روز مرغ، یه روز لبنیات. این ایرانی که الان آروم آروم مواد پروتئینی از غذای مردمش حذف میشه و به جاش میشه نون و سیب زمینی، اگر اون رو هم بتونن بخرن. این ایرانی که پدر و مادرها بدون اینی که تقصیری داشته باشن شرمنده بچه هاشون میشن. این ایرانی که بچه ها مجبورن از خیلی از خواسته هاشون بگذرن تا به پدر مادرهاشون فشار نیاد. این ایرانی که میبینید میراث مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه ایه. این چیزا عادیه؟ نه، عادی نیست. در خیلی از کشورها اینطور نیست. کشورهایی که 1/100 ما منابع نفت و گاز و منابع معدنی ندارن. این ایرانی که میبینید میراث مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ایه. این ایرانی که بچه های ابتدایی و راهنماییش به دلیل تعطیلی مکرر مدرسه ها فرصت نکردن درست حسابی درس بخونن و آموزش ببینن و در تمام سالهای اخیر به هر دلیلی مدارسش پشت سر هم تعطیل شدن یا غیر حضوری شدن، اونم با این اینترنتی که کلن یا قطعه یا کلی باید هزینه فیلتر شکن بدی که نصف و نیمه وصل بشه. این ایران محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای و همه مسئولین جمهوری اسلامیه. این ایرانی که حق انتخاب رو از مردم گرفتن. این ایرانی که اگه مردم بخوان بگن که این حکومت رو نمیخوان و نمیخوان، معلوم نیست چطور باید این رو بگن به اشغالگرا، به فاسدا و جنایتکارای جمهوری اسلامی که بگن برید کنار. نه، انتخابات آزاده. نه حق همه پرسی، نه حتی حق اعتراض خیابانی. این ایرانی که شاهد بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ بوده، جنایتی که در هیچ جای جهان رخ نداده و سابقه نداره. سابقه نداره که حکومتی در بیش از 200 شهر مردم رو با اسلحه جنگی به رگبار بسته باشه. مطلقاً در جهان سابقه نداره. فقط برای اینکه اینا حاضر نیستن از قدرت کنار برن، این شیفتگان قدرت، این تشنگان قدرت، این حکومتی که نیروهای سرکوبگرش به بیمارستان‌ها هم حمله کردن، زخمی رو روی برانکارد کشتن و پیکرش رو توی کامیون انداختن، این ایرانی که در خیابانهاش از کشته ها پشته ساختن، این ایرانی که به زخمی های افتاده بر کف خیابانش هم رحم نکردن و تیر خلاص بهشون زدن، این ایران محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای و تمام جنایتکاران و فاسدانیه که در شرکت سهامی جنایتکاران و دزدان و فاسدان به اسم جمهوری اسلامی جمع شده. این حکومتی که بسیاری از ایرانی‌ها رو در خیابان کشت و بسیاری دیگر رو این روزها داره در بازداشتگاه و زندان‌ها می‌کشه. یه روز معترض‌کشی در خیابان، یه روز زخمی‌کشی در بیمارستان و حالا معترض‌کشی در زندان‌ها. اینها چنان ضد ایرانیان که حتی به قبر فرزندان ایران هم رحم نکردند. از نام جاوید نامان ما ترسیدن و شبانه مثل دزد به آرامستان‌ها رفتن و سنگ قبر عزیزان ما رو شکستن. از عکس جاوید نام‌های ما ترسیدن و عکس کشته شده‌های ما رو شکستن. از اسم جاوید نام‌های ما روی سنگ قبرها ترسیدن و پاکش کردن، غافل از اینی که اسم فرزندان ایران و جانفداهای میهن در قلب میلیون‌ها ایرانی حک شده. این ایران محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای و همه مسئولین جمهوری اسلامی، ایرانی که برای اون که در اون ایرانی‌های بیشتری رو بکشن چندین ماه اینترنت رو بر مردم بستن. این حکومت رکورددار طولانی ترین قطعی عمدی اینترنت توسط یک دولت در جهانه و این تنها رکوردشون نیست. اینا رکورددار بالاترین تورم خوراکی‌ها در جهانن. دارنده رکورد بالاترین کشتار خیابانی در جهانن. این رکوردها محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای و همه مسئولین جمهوری اسلامی. این ایرانی که 8 تا 10 میلیون از بهترین فرزندانش از دست اینا مجبور به مهاجرت شدن و از کشورشون رفتن، در حالی که اکثرشون با چشمای اشکبار میهنشون رو ترک کردن و برای بازگشت به ایران بدون آخوندها لحظه شماری میکنن. این ایرانی که از نظر مصرف مواد مخدر یکی از بالاترین کشورها در دنیاست و تعداد معتادینش بین 2 تا 4 میلیون نفره و سرعت دسترسی به مواد مخدر در شهرهای بزرگش به زیر 10 دقیقه و 5 دقیقه میرسه. این ایرانی که دارنده دومین ذخایر گاز جهانه ولی مردمش هر زمستون مشکل برق دارن، مشکل آب دارن. ایرانی که دارنده 4مین ذخایر نفت جهانه ولی روز به روز تعداد بیشتری از مردمش فقیر و فقیرتر میشن. مردم ایران فقیر نبودن. مردم ایران فقیر شدن در جمهوری اسلامی. مردم ایران امکاناتی رو که در زندگی داشتن آروم آروم در دوره حکومت خمینی و خامنه‌ای از دست دادن. هر روز یه بخشیش رو، هر روز یه جایی از زندگی ایرانی ها آب رفت، طوری که وقتی حالا به زندگیشون نگاه میکنن با خودشون میگن چطور اینطور شد؟ چطور اینطور شد که ما فقط دنبال سیر کردن شکممون هستیم؟ دغدغه‌مون شده خرید مواد غذایی و اگر برسیم پرداخت اجاره خونه یا قسط خونه. چرا تفریح مناسب نداریم ما ایرانی ها؟ چرا سفر مناسب و بی دغدغه نمیتونیم بریم ما ایرانی ها؟ چرا پس انداز در زندگی خیلی از ما ایرانی ها دیگه معنایی نداره، فراموش شده؟ چرا حقوق خیلی از ایرانی ها به سر برج نمیرسه؟ چرا؟ چرا؟ و این چیزی که میبینید چیزی نیست جز ایرانی که محصول مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای و همه مسئولین جمهوری اسلامیه. تمام مسئولین ریز و درشت جمهوری اسلامی در این وضعیت فاجعه بار فعلی ایران شریکن. تمام جریان‌های سیاسیش، اصلاح طلب و اصولگرا، از اول تا آخر جمهوری اسلامی، از 22 بهمن 57 تا امروز، از مهدی بازرگان تا بنی صدر، از بهشتی تا رجایی و باهنر، از موسوی تا رفسنجانی، از خاتمی تا احمدی نژاد، از روحانی تا رئیسی و این آخری پزشکیان که همه وعده‌هاش از دروغ عذاب در اومد. ظرف یه سال دو بار کشور وارد جنگ کردن و سومیش هم هر لحظه ممکنه. این ایرانی که الان در دنیا حتی یک دوست واقعی هم در بین دولت‌ها نداره، این محصول خمینی و خامنه‌ای و همه مقامات جمهوری اسلامی. این جمهوری اسلامی که رهبر اولش میگفت من یک موی کوخنشینا رو به کاخنشینها نمیدم، ولی برای جنازش قصر مقبره ساختن که تنه به تنه کاخهای اروپا میزنه. این ایرانی که رهبر دومش به زهد نمایی معروفش کردن، ولی فساد سراسر کشور رو در دوره رهبریش گرفته. این ایران غرق در فقر، فساد، دزدی که میبینید محصول همون رهبر زهد نمای جنازه بر زمین ماندهیه که میگفتن زندگیش از راه نزورات مردم میگذره. ولی حکومتی بر جای گذاشت که افشا شدن فسادهای هزاران هزار میلیارد تومانی به روایت هر روزش تبدیل شده. این ایرانی که بازنشستگی محترمانه در اون جایی نداره و بازنشستش باید برای گرفتن چندر قاز حقوق بازنشستگیش به اعتراض و تجمع خیابانی رو بیاره. این ایرانی که الان میبینید و هیچ شبیه ایران واقعی نیست و شایسته و سزاوار ملت کهنی مثل ملت ایران نیست، این محصول مشترک خمینی و خامنه‌ایه. این ایرانی که پول مردمش به جای هزینه شدن برای مردم خود ایران خرج لبنانی و فلسطینی و عراقی و یمنی میشه. این ایرانی که هزاران آفریقایی رو به اسم طلب شدن به قم میارن تا از اونا آخوندهای طرفدار جمهوری اسلامی بسازن. این ایرانی که عمده بودجش به جای حل مشکلات مردم یا بین هزار حوزه علمیه و نهادهای وابسته به اونا توزیع میشه، دقیقاً بیش از هزار حوزه علمیه. و من نمیدونم ما چرا باید بیش از هزار تا حوزه علمیه داشته باشیم. یا این بودجه ها رو به گروه های نیابتی عراقی و لبنانی و یمنی و فلسطینی و افغانستانی و پاکستانی میده، یا خرج شهرهای موشکی و پهبادی میشه برای حمله به همسایه ها، یا خرج ساختارها و نهادهای مختلف سرکوب میشه و بین سرکوبگرا توزیع میشه، از جمله در این شبها و دور میدونا که دارید میبینید، یا هرچی هم که باقی میمونه در نتیجه دزدی و فساد حیف و میل میشه. این ایران ما میتونست اینطور نباشه. این فاجعه سرنوشت حتمی ما نبود اگر اون فاجعه 57 اتفاق نمیافتاد. نسل 57 کاری کرد که 48 سال بعد میلیون ها میلیون ایرانی دارن عواقبش رو میدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، کشور ما اینطور زمین نمیخورد. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، مسیر پیشرفت ایران تبدیل به مسیر پسرفت نمیشد و قطار ایران به جای جلو رفتن رو به عقب نمیرفت. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، کشور ما با سیاست ضد آمریکایی و آمریکایی ستیزی شناخته نمیشد و این همه مردم تبعات اون رو تحمل نمیکردن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، ایران ایر عزیز ما از بهترین خط هوایی منطقه تبدیل به یه شرکت عملا ورشکسته نمیشد. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، 8 تا 10 میلیون ایرانی آواره سراسر جهان نمیشدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، مردم ایران حسرت زندگی همسایه ها رو نداشتن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، دبی و استانبول و حالا ایروان و تفلیس رؤیا و حسرت ایرانی ها نمی شدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمی زد، حکومت آخوندها ما رو سه بار وارد جنگ نمی کرد و منتظر چهارمیش نبودیم. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمی زد، صدام حسین جرأت حمله به ما رو نداشت که تا وقتی که شاه بود صدام مجبور به پذیرش قرارداد 1975 الجزایر از موضع ضعف بود. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمی زد، اقتصاد ما که قوی تر از همه همسایگان جنوبی، حتی قدرتمندتر از ترکیه و کره جنوبی بود، الان شاهد این نبود که اقتصاد ترکیه سه برابر اقتصاد ما باشه و کره جنوبی که از ما عقبتر بود الان از قدرت‌های اقتصادی جهان باشه و ما حتی از همسایه هامون هم عقبتر باشیم. این آمار ارقام که هزار حرف در درون خودش داره به جای خود. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، عزت و احترام ایرانی اینچنین از بین نمیرفت و پایمال نمیشد، هم در خونه، هم در خیابان پر از فقر، هم در منطقه و هم در جهان. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، ایران رو در دنیا با تروریسم و یاغیگری نمیشناختن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، این همه ایرانی کشته نمیشدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، بیش از 200,000 تن در جنگ ایران عراق کشته نمیشدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، حالا در شرایطی نبودیم که سالی بیش از 20,000 نفر در جاده‌هامون کشته بشن به خاطر این تابوت‌های بیکیفیتی که به اسم ایران خودرو و سایپا تولید میکنن که بشن قاتل مردم ایران، و اکثر مردم ایران در حسرت سوار شدن ماشین‌های با کیفیت دنیا با قیمت مناسب باشن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، هزاران تن از بهترین فرزندان ایران در تمام این 48 سال برای از بین بردن هیولای جمهوری اسلامی کشته نمیشدن. چه آن هزاران تنی که در دهه خونین و سیاه 60 در زندانها کشته شدن و مظلومانه و غریبانه بردار شدن، چه کشته شده های خیزش 98، 96، 88، خیزش زن زندگی آزادی و انقلاب ملی شیر خورشید. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، این ایران حتما ایران دیگری بود. و حالا که این جمهوری اسلامی، این محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای، حکومتی شده که نه مردم اونو قبول دارن، نه دنیا از دست اون آسایش داره و نه حتی طرفدارای خود جمهوری اسلامی از وضعش راضین، راهی نمانده جز عبور کردن از این میراث نامیمون مشترک خمینی و خامنه‌ای، راهی نمونده جز سرنگون کردن این میراث سیاه و خونین، این تجربه تلخ، سیاه، خونین و شکست خورده. جمهوری اسلامی بمونه، ایران نمیمونه. جمهوری اسلامی بمونه، ایران ویرانتر خواهد شد. جمهوری اسلامی بمونه، ایرانیای بیشتری کشته خواهند شد. حالا دیگه اکثر ایرانیا به این تصمیم رسیدن که این حکومت باید بره. دیگه برخلاف گذشته اکثریت خاکستری وجود نداره. حالا دیگه غیر سیاسی بودن در ایران معنا نداره. حالا دیگه بعد از این جنایت بزرگ کسی نمیتونه بگه من سیاسی نیستم، من به سیاست کاری ندارم. حالا دیگه ایرانی ها به دو دسته تقسیم شدن، طرفدار ایران و طرفدار جمهوری اسلامی، اقلیت طرفدار جمهوری اسلامی و اکثریت طرفدار بازپسگیری ایران از جمهوری اسلامی. مردم ایران بر ترس خودشون غلبه کردن برای بازپسگیری ایران. ترسوندن مردم از تغییر که در تمام این سالها حربه حکومت برای جلوگیری از سرنگونی بود دیگه جواب نمیده و ما ایستادیم که ایران را از جمهوری اسلامی پس بگیریم و اون روز نزدیکه. برای زندگی از دست رفته پدر و مادرهامون، برای خودمون، برای نوه‌ها و نتیجه‌هامون، برای وفادار موندن به راه هزاران هزار فرزند ایران و جانفدای میهن که نظاره‌گرمان،

و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور که براتون ممکنه توی این ادای احترام به این سرافرازان میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن و زنده نگه داشتن نام کسانی که برای ایران عزیز از جونشون گذشتن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ناصر ضیایی پور، 24 ساله، 19 دی، احمد آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد رضا زمینی، 41 ساله، 19 دی، گلشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میلاد آزق، 21 ساله، اهل چرام کهگلیوی بویر احمد عزیز، 18 دی، بلوار نبوت هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مشتبه گرمابی، 23 ساله، 19 دی، نیشابور عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میکائیل دادرس صابری، دانشجوی مکانیک، 19 دی، رشت عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد کریمی پرمهر، 47 ساله، 19 دی، چالوس عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام آرمین جشنی نژاد، 23 ساله، کارگر پتروشیمی ماهشهر، 19 دی، ماهشهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد احمدی، 28 ساله، مکانیک، اهل اصفهان، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد باقر مهرعلی زاده، 41 ساله، پدر یک پسر 14 ساله و یک دختر 7 ساله، 19 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام حمید فقیه، 60 ساله، کتاب فروش در خیابان آمادگاه اصفهان، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سجاد بیات، 22 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام معین بصیری، 21 ساله، 18 دی، اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امین بزرگ مقام، 29 ساله، 18 دی، چالوس عزیز. و نفر آخر امشب اسمی است که قبلا خوندم ولی پدرش گفته دوباره بخون و من میخونم. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد رضا قاسم زاده، 22 ساله، 18 دی، کرج عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: مرحبا، اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفحه از گیسوی منبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. من گدا تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست.
1: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
2: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
3: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
4: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.
5: آتشکده ری، معروف به تپه میل و آتشکده بهرام، از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن، گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ‌ها آسیب دید و سنگ‌های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.
6: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
7: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی هموار مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.
8: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
9: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
10: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
11: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
12: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
13: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
14: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
15: شریفی دنیای اسلام نابودی غده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
16: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
15: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیزی کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
17: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی.
16: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

وقت بخیر. شش صبح ایران پنج شنبه 14 خرداد ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. تاکید دونالد ترامپ بر بازگشایی تنگه هرمز در صورت دستیابی به توافق. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ممکن است در آخر هفته توافق با جمهوری اسلامی نهایی شود. اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد پایان یافتن عملیات خشم حماسی و توقف حملات به خاک ایران. روبیو میگوید بخش‌هایی از جمهوری اسلامی خواهان توافقند چون اقتصاد کشور رو به ویرانی است. بازداشت مدیرعامل ایرانی آمریکایی یک شرکت فناوری در کالیفرنیا. جمشید قوی متهم به انتقال تجهیزات پیشرفته آمریکایی به نهادهای نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی است. همچنین در ادامه این بخش خبری، توافق مشترک آمریکا، لبنان و اسرائیل برای اجرای آتش بس و ادامه مذاکرات صلح. سه کشور بر خروج حزب الله از جنوب رودخانه لیتانی و تقویت ارتش لبنان تأکید کردند.

0: خوش آمدید. همزمان با گمان زنی ها درباره نهایی شدن یک توافق موقت بین تهران و واشنگتن، روزنامه الحدث گزارش داد دو طرف به یک توافق 4 مرحله ای نزدیک شدند. بر اساس این گزارش، این توافق با کاهش تنش ها آغاز می شود و در نهایت به پرونده هسته ای ایران و ترتیبات امنیتی منطقه ای خواهد رسید. الحدث می گوید در مرحله نخست عملیات نظامی مستقیم متوقف می شود و طرف ها از تشدید تنش و گشودن جبهه های جدید خودداری خواهند کرد. با این حال روزنامه اورشلیم پست به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد مذاکرات بین تهران و واشنگتن با مانعی جدی روبرو شده. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی اصرار دارد میلیاردها دلار از دارایی های مسدود شده ایران در همان مرحله نخست آزاد شود. اورشلیم پست میگوید این اختلاف اکنون به یکی از مهمترین موانع در مسیر دستیابی به یادداشت تفاهم میان دو طرف تبدیل شده. وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ به طور خصوصی به مشاوران خود گفته است تنها در صورتی از آتش بس با جمهوری اسلامی عبور خواهد کرد که نیروهای آمریکایی در حملات منتسب به تهران کشته شود. بر اساس این گزارش، با وجود ادامه حملات پراکنده میان دو طرف، کاخ سفید همچنان بر حفظ آتش بس و جلوگیری از گسترش جنگ تاکید دارد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت خوبی داشته و ممکن است توافقی میان دو طرف همین آخر هفته نهایی شود. او در این حال تاکید کرد آمریکا توان ادامه عملیات نظامی را دارد، اما ترجیح می‌دهد از طریق توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود.
1: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگر قرار باشه توافقی حاصل شه که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه ای طرف هستید، هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات‌ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با 3 تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم 2 یا 3 هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم. اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آمادن و خودشان میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، من اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست. ما ارتش قدرتمندی داریم. اما اگر اون اقدام را انجام نمیدادن، مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه، و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن، یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشن و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده ای نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت 3 سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه، دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار میدیم.
0: دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد با نهایی شدن توافق تنگه هرمز به سرعت بازگشایی خواهد شد و رفت و آمد کشتی ها به حالت عادی باز میگردد. او همچنین گفت آمریکا بخش عمده مینهای دریایی منطقه را پاکسازی کرده و انتظار میرود مسیر کشتیرانی بلافاصله پس از امضای توافق بازگشایی شود.
1: یه نکته مهم دیگر هم اینه که به محض امضای یادداشت تفاهم تنگه هرمز باز میشه. این خیلی سریع اتفاق خواهد افتاد. ما همین حالا هم این روپامون رو اونجا در منطقه مستقر کردیم. این تجهیزات زیر آب کار میکنن و فناوری بسیار پیشرفته ای دارن. بیشتر مینها رو پاکسازی کردیم و فکر میکنیم فقط تعداد کمی باقی مونده باشه. بنابراین بلافاصله بعد از امضای توافق تنگه هرمز بازگشایی میشه. البته هنوز باید چند نقطه دیگر هم بررسی و پاکسازی کنیم. البته تصور نمی‌کنیم مین قابل توجهی باقی مونده باشه. در هر صورت به محض امضای توافق تنگه هرمز دوباره باز خواهد شد.
0: بیشتر دونالد ترامپ از مشارکت مشتبه خامنه‌ای و تایید مذاکرات با آمریکا از سوی او، همچنین احتمال دیدار با رهبر سوم جمهوری اسلامی خبر داد. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با پادکست پادفورس وان گفته جمهوری اسلامی موافقت کرده که سلاح هسته‌ای نداشته باشد.
2: How do you know the people you're talking to there are actually the people making the decisions?
3: So we had various levels of people, and the first set is gone, the second set is gone, part of the third set is gone, and the people we're dealing with, we know they're the people that are leading the country right now.
2: Is it the gay Ayatollah?
3: He's involved, absolutely.
2: Really?
3: Yeah, I think they have a lot of respect for him.
4: ایرفورس پاد، پادکست خبری وابسته به روزنامه نیویورک پست، روز چهارشنبه یک گفتگو اختصاصی با دونالد ترامپ منتشر کرد که در اون آقای ترامپ مشخصاً از حضور مجتبی خامنه ای در روند مذاکرات صحبت میکنه و میگه که آیت الله در مذاکرات و در فرایند توافق دخیل هست، به او هم بسیار احترام میگذارند و تاییدهای نهایی رو از او میگیرند، همونطور که از پدرش میگرفتند. از آقای ترامپ پرسیده میشه که آیا مایل با آیت الله دیداری انجام بده یا نه، و آقای ترامپ میگه که بهش فکر نکردم ولی چه سوال خوبی، آره چرا که نه، بالاخره ممکنه در یک موقعیتی یا یک زمانی بخوایم با هم دیدار انجام بدیم، من با هر کسی دیدار میکنم. در بخش دیگری آقای ترامپ میگه که یا از طریق توافق مذاکرات به یک نتیجه میرسیم، اینکه جمهوری اسلامی حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نداره، یا اینکه اتفاق دیگری میفته که او مایل نیست به خاطر دلایل بشردوستانه اتفاق دیگری بیفته. از او پرسیده میشه که اگر اون اتفاق دیگر بخواد بیفته به چه چیزی دولت آمریکا خواهد رسید. آقای ترامپ میگه به قطعیت، این آمدن و رفتن و بحث‌های بی‌پایان و مذاکرات، این تمام خواهد شد و ما به یک قطعیت خواهیم رسید. در بخش‌های دیگر آقای ترامپ تایید می‌کنه که در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو با او دعوا کرده، سر و فریاد زده، از کلمات زشت استفاده کرده، گزارش که ما پیشتر از اکسیوس شنیده بودیم. آقای ترامپ اون رو تایید می‌کنه و میگه من بهش گفتم که بیبی ما یک جایی باید این داستان رو تمام بکنیم، و بهش گفتم که تو نمیتونی تا ابد با حزب الله لبنان بجنگی. که بعد از این گفتگو هم آقای نتانیاهو یک گفتگو اختصاصی با سی ان بی سی انجام داد و گفت که اگه فکر میکنید که این بحث بد و زشتی بوده، باید بقیه گفتگوهای من رو با آقای ترامپ بشنوید. ما یک روز در میون با هم تلفنی صحبت میکنیم، ولی مثل اعضای یک خانواده هستیم که ممکن اختلافاتی داشته باشیم، اما در نهایت این اختلافات رو حل میکنیم. از سمت کاخ سفید هنوز راجع به حملاتی که جمهوری اسلامی علیه بحرین و کویت انجام داده واکنشی نداشتیم، ولی سنتکام مشخصا در رابطه با حملات به مواضع خودش در این کشورها میگه که آسیبی وارد نشده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: وزیر خارجه آمریکا در دومین روز جلسه استماع در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت آمریکا دیگر حملات مداوم در داخل ایران برای تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی انجام نمی‌دهد، چون عملیات خشم حماسی با موفقیت پایان یافته. مارکو روبیو گفته تمام جهان با این موضع آمریکا هم نظر هستند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و تا زمانی که دونالد ترامپ در کاخ سفید باشد ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. به گفته روبیو در ساختار قدرت جمهوری اسلامی میانه رو وجود ندارد، اما بعضی عناصر باقی مانده در ساختار حاکمیت در پی توافق با آمریکا هستند، چون اقتصاد در ایران ویران شده.
5: First of all, you're not taking me at my word. It's a fact. We're no longer conducting.
6: اول از همه شما حرف منو قبول ندارید، اما این یک واقعیته. ما دیگه حملات مداوم داخل ایران برای تضعیف توان نظامی این کشور انجام نمیدیم، چون عملیات خشم حماسی تموم شده. درباره اینکه چه کسی برنده شد، من پیروزی رو اینطوری تعریف میکنم: از بین بردن زیرساخت‌های صنایع دفاعی ایران، کم کردن قابل توجه تعداد پرتابگرهای موشکی و کاهش چشمگیر ذخایر پهپادی. ما به همه این هدف‌ها رسیدیم. علاوه بر این، هر چیزی که از نیروی هوایی ایران باقی مونده بود رو نابود کردیم. کردیم و نیروی دریایی متعارفش رو هم کاملا از بین بردیم. بنابراین من این رو یک پیروزی میدونم و هدف عملیات خشم حماسی هم دقیقاً همین بود. حکومت ایران پابرجاست، وقتی حتی نمیتونن درباره نحوه پاسخ دادن به اتفاقات با هم به توافق برسن. نمیدونم این چقدر نشونه انسجامه. مردمشون از اومدن به خیابون میترسن. سرکوب داخلی و قطع اینترنت هم این وضعیت رو بدتر کرده. این کشور الان با ابر تورم، سقوط شدید ارزش پول ملی، صدها میلیارد دلار خسارت به زیرساخت‌های نظامی و همه مشکلات اقتصادی قبلی خودش روبروست. مردم نسبت به قبل شرایط سختی دارن و حکومت هم باید با همه این مشکلات دست و پنجه نرم کنه.
7: دو نفر از وزرای مهم کابینه ترامپ، یعنی آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری و آقای مارکو روبیو وزیر خارجه، روز چهارشنبه تقریبا تمام روز را اینجا در کنگره آمریکا بودند و با سوالهایی مرتبط با ایران مواجه بودند که باید پاسخ میدادند. در جلسه مرتبط با وزیر خزانه داری اطلاعات زیادی در خصوص تحریم‌های وضع شده بر جمهوری اسلامی داده شد و وزیر خزانه داری آمریکا اقرار کرد، یعنی پذیرفت که در بازه زمان فعلی تورم در آمریکا که گفته میشه در 3 سال گذشته کم سابقه بوده، تورم هایی هست که به دلیل جنگ با ایران ایجاد شده. اگرچه وزیر خزانه داری آمریکا وعده داد به مردم آمریکا که این تورم ها موقتی هست و پس از پایان جنگ قیمت ها به حالت عادی برمیگرده. در جلسه مرتبط با وزیر خارجه آمریکا اما که دومین روز حضورش اینجا در کنگره بود، سوال های زیادی در خصوص ابعاد مختلف این جنگ مطرح شد. آقای مارکو روبیو مهمترین نکته ای که گفت در خصوص عملیات خشم حواسی بود. تاکید کرد این عملیات به پایان رسیده. گفت عملیات خشم حماسی برای جنگ با جمهوری اسلامی به پایان رسیده. اگرچه تنش‌هایی وجود داره، اما این تنش‌ها، تنش‌های نظامی مرتبط با اون عملیات نیستن و تاکید کرد آمریکا برنده این عملیات بود. تاکید کرد ما تعریف مشخصی از پیروزی داشتیم، در همون ابتدای امر برای تغییر رژیم نرفته بودیم، برای از بین بردن توان موشکی و دریایی جمهوری اسلامی رفته بودیم و این در واقع اهداف حاصل شد، چون در بازه زمانی فعلی نیروی دریایی جمهوری اسلامی به گفته وزیر خارجه آمریکا در کف اقیانوس‌ها غرق شده و نیروی موشکی هم کاملا از بین رفته. این دومین روز حضور همچنان در واقع در جلسه مربوط بود که مشخصا برای درخواست بودجه وزارت خارجه برگزار شد. نکاتی از این دست با توجه به تمرکزی بر روند مذاکرات داشت، مسائلی بود که آقای مارکو روبیو وزیر خارجه در طول این جلسه بارها و بارها بهش پرداخت. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: بیشتر با شایانه سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه شدن گفتگو می‌کنم. جناب سمیعی، ترامپ در اظهارات آخرش دوباره از پیشرفت مذاکرات سخن گفته، اما همزمان از احتمال شکست گفتگوها هم گفته، اون رو حداقل منتفی ندونسته. این رویکرد دوگانه ترامپ رو چطور باید ارزیابی کرد برای رئیس جمهور آمریکا؟ با حفظ همزمان گزینه توافق و گزینه فشار، دقیقاً داره چه هدفی رو دنبال می‌کنه؟
8: عرض ادب دارم حضور شما بانو رستمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، صحبت‌های آقای ترامپ میشه از یه جهت بهش به دیدگاه متناقض بودن نگاه کرد، به خاطر اینکه واقعاً سردرگمی ایجاد میکنه. اما در برخی محافل هم میگن نه، آقای ترامپ داره کوشش میکنه که از یک تاکتیک دیگری استفاده بکنه. به نظر من آقای ترامپ داره کوشش میکنه دو تا پیام با این صحبت خودش بده. یک، به حکمرانان در تهران که پنجره دیپلماسی هنوز بازه، ولی به نظر من همینجا اشتباه مبرم ایشون هست که جمهوری اسلامی درک این رو نداره که دریچه دیپلماسی برای مفهوم داد و ستد هست، نه به عنوان قلدری. و در وهله دوم هم آقای ترامپ داره کوشش میکنه که میگه اگر مذاکرات به بنبست برسه، که در حقیقت در حال رسیدن هست، آماده بازگشت به فضای محاصره اقتصادی بیشتر و تنگناهای نظامی بیشتر هستی. یعنی در حقیقت آقای ترامپ داره کوشش میکنه با اون تصوری که در واشنگتن وجود داره که دولت‌های پیشین، به ویژه دولت‌های دموکرات، سعی میکردن که تحت هر شرایطی با جمهوری اسلامی به یک تفاوتی برسن، آقای ترامپ میگه من به این نیازی ندارم. اما عملاً داره از همون تبعیت میکنه، چون وقتی که مداوم داره برای جمهوری اسلامی یک راه حلی ایجاد میکنه، در حقیقت داره به اونجا میرسه. اما من فکر میکنم یک سری اهداف دیگر رو هم آقای ترامپ داره کوشش میکنه که به پیش ببره. یکی این هست که میخواد فشار اهرم فشار رو در مذاکرات هنوز به دست داشته باشه و ضمناً یه مقداری هم داره کوشش میکنه که جمهوری اسلامی رو مانع بشه که بخوان وقت زیادی بخرن. اما با این تعلل آقای ترامپ اونا در حقیقت دارن به نتیجه‌ای که دلخواهشون هست میرسن و ضمناً مهمتر از اینها آقای ترامپ داره کوشش میکنه افکار عمومی امریکا رو یه مقداری مدیریت بکنه، چون فشارها در امریکا بیشتر شده. دیدیم که در حتی در مجلس نمایندگان هم 4 تا از نمایندگان جمهوری خواه با دموکرات ها هم آوا شدن برای حداقل اجازه گرفتن رئیس جمهور برای ادامه تخاصم و این ما رو به اونجایی میرسه.

0: ببینید، به نظر من ایالات متحده به بخش مهمی از اهداف خودش رسیده، اما کدام اهداف؟ حتی آقای روبیو در گزارش خودش هم در مورد مسئله غنی‌سازی اورانیوم یا اورانیوم غنی‌سازی شده هیچ صحبتی نکرد، ولی آقای ترامپ از روز اول گفته بود ما هدفمون این هست که اجازه ندیم جمهوری اسلامی به یک دولتی که دسترسی به سلاح هسته‌ای داره بشه. پس اگر اون معیار بوده در حقیقت بزرگی خوردن، ولی به نظر من معیارها تعریف تغییر رفتار طرف مقابل هست، یه مقداری هم بتونن بازدارندگی رو بیشتر بکنن و به نظر من پیروزی نظامی پیروزی راهبردی نیست. اینها نیاز به یک هماهنگی بهتری دارن، ولی در حال حاضر جمهوری اسلامی داره سعی میکنه وقت بیشتری بخره که امریکا رو معطل نگه داره.
1: سپاسگزارم شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، با من گفتگو کردند. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشر حقوق بشری کارون اعلام کرد حکم اعدام حسن مسلاوی، فعال مدنی و فرهنگی 38 ساله اهل خوزستان، در دیوان عالی تایید شد. این حکم پس از 2.5 سال تایید و در زندان شیبان اهواز به او ابلاغ شده. حسن مسلاوی 1401 بازداشت و در مرداد 1402 در شعبه یکم دادگاه انقلاب ماهشهر در حکم غیابی به اعدام محکوم شد. احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش و پرورش رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی گفته آموزشگاه‌های علمی، زبان و مراکز وابسته در تابستان امسال به صورت حضوری فعالیت می‌کنند. او تاکید کرد با پایان امتحانات خرداد کلاس‌های تقویتی، آمادگی کنکور، آموزش زبان‌های خارجی و دوره‌های مهارتی از جمله شنا با رعایت پروتکل‌ها برگزار می‌شود. یک استاد دانشگاه صنعتی شریف با هشدار درباره وضعیت انرژی کشور گفت کمبود گاز در ایران رو به تشدید است و در صورت ادامه روند فعلی تا 10 سال آینده به شرایط بسیار بحرانی خواهیم رسید. هاشم اورایی به ایلنا گفته مشکلات فعلی نتیجه روندی طولانی مدت است و به یک بار ایجاد نشده. حمله موشکی و پهپادی بامداد چهارشنبه سپاه پاسداران به مواضع مختلفی در کشورهای منطقه با واکنش ناصرالحیه نماینده دائم کویت در سازمان ملل مواجه شد. او حملات جمهوری اسلامی به این کشور را محکوم کرد و گفت این اقدامات غیر قابل قبول است و کویت حق کامل دفاع از خود را محفوظ می‌دارد. اداره کل هواپیمایی کشوری کویت هم اعلام کرد پس از حمله بامدادی موشکی و پهپادی که به ترمینال 1 فرودگاه بین المللی این کشور خسارت جدی زد، پروازها در ترمینال های 4 و 5 از سر گرفته شد. مقام های فرودگاهی گفتند تیم ها ارزیابی خسارت را تکمیل و تدابیر ایمنی را اجرا کردند. در این حمله 1 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. همزمان اداره کل هواپیمایی کشوری کویت با انتشار ویدئوی در شبکه اجتماعی ایکس لحظه برخورد پهپاد شاهد 136 جمهوری اسلامی به فرودگاه بین المللی این کشور را نشان می دهد. این ویدئو که توسط دوربین مدار بسته ثبت شده انفجار شدید ناشی از این برخورد را به تصویر می کشد. در عکس‌های دیگر پس از انفجار هم پلیس کویت قطعاتی از موتور پهپاد شاهد 136 را در محوطه تخریب شده فرودگاه این کشور پیدا کردند. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی میگوید شواهد باقی مانده و ویدئوهای منتشر شده از حمله به فرودگاه کویت نشان می‌دهد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی احتمالاً در این حمله از پهپادهای شاهد 136 استفاده کرده.
2: یه ترمینال فرودگاه کویت مورد حملات درون ها و موشک های بالستیک ایران قرار گرفته. این واقعیتی مردم دیدن و میدونیم که یه قسمتی از فرودگاه بین المللی کویت نیروی هوایی آمریکا استفاده و نیروی زمینی آمریکا استفاده های لوجستیکی از اونجا میکنه، ولی کاملا مشخصه که به هر حال اگر از بعد سیاسی و روانی اگر بخوایم نگاه بکنیم که یکی از هدف‌های سپاه پاسداران

0: از این گونه حملات هست به کشورهای جنوب خلیج فارس. این زمانی که تاسیسات سپاه مورد حمله قرار میگیره، اونها هم در واکنش میخوام بگن که هر وقت که این اتفاق میفته ما هم تمام پایگاه آمریکا رو در منطقه زیر حمله میتونیم ببریم و تمام کشورهای منطقه هم کشورهایی که به آمریکا پایگاه میدن آسیب پذیر خواهند بود، در امان نخواهند بود. خب اینا تمام پیام های روانی هستش و سیاسی هستش که سپاه پاسداران میخواد با این حملات خودش بده. آسیب پذیر بودن زیر ساختارها یکی از پیام‌های اصلی هست و طبیعتاً حمله به ترمینال فرودگاه بین‌المللی کویت این هدف رو داشته و این تأثیر رو تا حد قابل توجهی هم گذاشته. نوع آسیبی که وارد اومده یک پرتابه سر جنگی قابل توجه و قدرت انفجاری قابل توجه طبق اون ویدیویی که من دیدم از سقف ترمینال شماره یک وارد شده و انفجار قابل توجهی به وجود آورده و آسیب زیادی وارد کرده. ببینید موشک پاتریوت پک‌3 که برای مقابله با موشک‌های بالستیک ایران استفاده میشه از آتش‌بارهای نیروی هوایی کویت 8 کیلوگرم بیشتر ماده منفجره نداره و یک چنین موشکی حتی اگر یکی از اون نمونه‌ها به خطا رفته باشه، دچار نقص فنی شده و برگشته باشه به زمین، یکی از ویدیوهایی که یه شهروند کویتی گرفته ظاهرا چنین حالتی رو نشون داده، ولی اگر بر فرض هم ببینیم که این موشکی بوده که وارد ترمینال شده، 8 کیلوگرم ماده منفجره به هیچ وجه نمیتونه چنین قدرت انفجاری داشته باشه و چنین آسیبی وارد بکنه. از طرف دیگه درون شهاب شاهد 136 که مورد استفاده قرار گرفته 50 کیلوگرم ماده منفجره داره و این کاملا مطابقت داره با مقدار آسیبی که به ترمینال وارد شده و اتفاقا عکسی وجود داره از یک پلیس کویتی که یک موتور 4 سیلندر دو زمانه MD550 یا MA2550 رو دستش داره که در شرک صنعتی شکوکی قم ساخته میشه.
1: بیننده و شنونده ی ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تاکید دونالد ترامپ بر بازگشایی تنگه هرمز در صورت دستیابی به توافق. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ممکن است در آخر هفته توافق با جمهوری اسلامی نهایی شود. اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد پایان یافتن عملیات خشم حماسی و توقف حملات به خاک ایران. روبیو میگوید بخش‌هایی از جمهوری اسلامی خواهان توافقند چون اقتصاد کشور رو به ویرانی است. مقامات دولت فدرال آمریکا روز چهارشنبه 13 خرداد از بازداشت جمشید قمی، تاجر 63 ساله ایرانی آمریکایی ساکن ایالت کالیفرنیا خبر دادند. او متهم است که طی بیش از یک دهه با دور زدن تحریم‌های آمریکا تجهیزات پیشرفته رایانه‌ای و شبکه‌ای ساخت آمریکا را برای نهادهای وابسته به رژیم ایران از جمله بخش‌های مرتبط با برنامه‌های نظامی و هسته‌ای تامین کرده. همکارم نیلوفر منصوری که به نیوپورت بیچ محل زندگی جمشید قمی رفته گزارش میده.
2: جمشید قمی تاجر ایرانی امریکایی 63 ساله امروز در این عمارت 35 میلیون دلاری پشت سر من در کنار سواحل اقیانوس آرام در نیوپورت بیچ در جنوب ایالت کالیفرنیا توسط پلیس FBI دستگیر شد. به ما اجازه حضور و نزدیکی در کنار این عمارت رو ندادن، اما اون چیزی که مشهوده اینه که امروز صبح بامداد چهارشنبه او و همسرش رو پلیس FBI دستگیر کرده. آقای قمی متهم است به انتقال فناوری‌های حساس از امریکا به ایران، به پولشویی، به فرار مالیاتی و به نقض قوانین تحریمی امریکا. او متهم است که بین سالهای 2011 تا 2023 اقلام بسیاری از جمله تجهیزات فوق پیشرفته کامپیوتری، هسته‌ای و نظامی و به نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی فروخته. این معاملات را انجام داده از طریق شرکت‌های پوششی در امارات، ترکیه، هنگ کنگ و همینطور جزیره ویرجین در بریتانیا. شرکت‌های سوری را ثبت کرده از جمله شرکت فرازپرداز رایانه در تهران دست کم 25 میلیون دلار رو از این معاملات به دست آورده بدون اینکه به اوفک اطلاع بده. این پول‌ها رو از طریق حساب‌های پوششی پیپل و ایبی به امریکا منتقل کرده و بین سال‌های 2018 تا 2022 تجهیزات امنیتی کدگذاری و رمزگذاری رو در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع جمهوری اسلامی قرار داده. بین سال‌های 2017 تا 2023 با سازمان انرژی اتمی ایران کار کرده، تجهیزاتی مربوط به سلاح‌های هسته‌ای رو در اختیار اونها گذاشته که این سازمان نقش مستقیم در برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم در ایران داره. و همینطور گفته شده که با وجود اینکه فرد بسیار ثروتمندی بوده، چنین ثروتی رو در چنین منطقه‌ای به هم زده و دست کم سالی 15 میلیون دلار درآمد داشته، خودش رو یک فرد کم درآمد با حقوق حداکثر سالیانه 20 هزار دلار به اداره مالیات آمریکا معرفی کرده بوده. همه اینها اتهاماتی است که متوجه اوست. قراره که هفته آینده در دادگاه فدرال سانتا آنا در اورنج کانتی حاضر بشه و در صورت محکومیت با 20 سال زندان و مصادره همه اموال از جمله این عمارت 35 میلیون دلاری روبرو خواهد شد. نیلوفر منصوری، نیوپورت بیچ.
1: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. اسپیس ایکس قرار است در عرضه اولیه عمومی خود 75 میلیارد دلار جذب کند. رویترز گزارش داده این شرکت قصد دارد 555 میلیون سهم را به قیمت هر سهم 135 دلار به بازار عرضه کند و فرایند جذب سرمایه گذار از پنج شنبه آغاز می شود. این عرضه در کنار اوپن ای آی و آنتروپیک یکی از بزرگترین عرضه های اولیه سالهای اخیر به شمار می رود. دونالد ترامپ دستور اجرایی تازه‌ای را امضا کرده که اخراج حدود 8000 کارمند ارشد فدرال را آسان‌تر می‌کند. بر اساس این دستور، رئیس جمهوری آمریکا کارکنان پردرآمدی که بر سیاست‌های دولت اثرگذار تلقی می‌شوند، حمایت‌های شغلی خود را از دست می‌دهند. اتحادیه‌های کارگری از دی ماه علیه این سیاست شکایت کردند. شامگاه سه‌شنبه ده‌ها هزار نفر در شهر تیرانا پایتخت آلبانی به خیابان‌ها آمدند تا با یک طرح تفریحگاهی منسوب به جرارد کوشنر، داماد رئیس جمهور ترامپ، مخالفت کنند. معترضان به رویترز گفتند این پروژه 1.5 میلیارد یورویی صدها هکتار از سواحل بکر آدریاتیک را نابود می‌کند. نخست وزیر آلبانی می‌گوید این پروژه متوقف نخواهد شد. لبنان و اسرائیل در پی نشست مشترک با میانجیگری آمریکا بر سر اجرای آتش‌بسی توافق کردند که اجرای آن مشروط به توقف کامل حملات از سوی حزب الله و خروج نیروهای این گروه از جنوب رودخانه لیتانی است. در بیانیه مشترک این سه کشور آمده که لبنان و اسرائیل توافق کردند امنیت برخی مناطق را به طور پایلوت در اختیار ارتش لبنان قرار دهند تا به این ترتیب زمینه دستیابی به یک توافق جامع صلح را فراهم کنند. آنها دخالت بازیگران غیر دولتی را در روابط لبنان و اسرائیل رد کرده و درباره چارچوب یک توافق امنیتی که شامل برچیدن گروه‌های مسلح غیر دولتی می‌شود گفتگو کردند. ایالات متحده در بیانیه مشترک با لبنان و اسرائیل بر حمایت مستمر خود از هر دو دولت برای اعمال حاکمیت ملیشان و همچنین حمایت از ارتش لبنان تاکید کرد. آمریکا اعلام کرد که این حمایت با هدف افزایش توانمندی ارتش لبنان برای اعمال مؤثر حاکمیت دولت لبنان در سراسر خاک این کشور انجام خواهد شد. لبنان متعهد شد با حمایت ایالات متحده توانمندی ارتش لبنان را برای اعمال کنترل مؤثر در سراسر کشور افزایش دهد. روزنامه جروسالیم پست به نقل از ارتش اسرائیل گزارش داد نیروهای این کشور در یک عملیات شبانه به انبار تسلیحات متعلق به حزب الله در جنوب لبنان یورش بردند. بر اساس این گزارش، این عملیات در چارچوب فعالیت‌های نظامی اسرائیل در مناطق مرزی لبنان انجام شده. ارتش اسرائیل هدف آن را مقابله با زیرساخت‌های نظامی حزب الله عنوان کرده. جزئیات بیشتری درباره خسارات یا تلفات احتمالی این عملیات منتشر نشده. سفیر اسرائیل در آمریکا میگوید توافق جدید با لبنان قرار است مانع بازگشت حزب الله به مناطق جنوبی این کشور شود و به چرخه درگیری‌های چند دهه گذشته پایان دهد. یخیل لایتر همچنین تاکید کرد مذاکرات با میانجیگری آمریکا ادامه دارد و برقراری صلح پایدار بین اسرائیل و لبنان مستلزم مهار نفوذ حزب الله و جمهوری اسلامی است.
3: Another pattern where Israel leaves, Hezbollah comes back.
4: ما دیگر وارد ارگوی مذاکره برای آتش‌بس‌هایی نمی‌شویم که هر بار اسرائیل عقب نشینی کند و باز هم حزب الله بازگردد و دوباره همان وضعیت بی‌فایده تکرار شود. همه می‌دانند که این چرخه بی‌نتیجه باید متوقف شود. ما بسیار امیدواریم که این بار موفق شویم، چون می‌بینیم مردم لبنان مصممند کشورشان را از نفوذ مخرب حزب الله و ایران آزاد کنند.
1: با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن گفتگو خواهم کرد. آقای قائدی، درود بر شما. لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا دارن بر سر اجرای آتش‌بس مشروط و به توقف کامل حملات حزب الله و همچنین خروج نیروهای این گروه از جنوب رودخانه لیتانی توافق کردن. این توافق تا چه اندازه میتونه موازنه قدرت در لبنان و مرزهای شمالی اسرائیل رو تغییر بده؟
5: درود به شما مخاطبین برنامه. خب یک تحول بسیار مهم و بزرگ بعد از در واقع جنگ بین اسرائیل و لبنان، اسرائیل و حزب الله در سال 2006. در همون سال هم یک قطعنامه شورای امنیت، قطعنامه 17-01، حزب الله رو ملزم به این میکرد که نیروهای خودش رو از جنوب رودخانه لیتانی به شمال رودخانه لیتانی منتقل کنه، اما در عمل این اتفاق هیچ وقت نیفتاد. اگر که بر اساس این توافق ساعت‌های پیش بین دولت لبنان و اسرائیل این اتفاق محقق بشه و حزب الله نیروهای خودش رو به شمال رودخانه لیتانی منتقل کنه، این چند اثر بر موازنه قدرت در منطقه داره. اول اینکه دولت لبنان رو بسیار تقویت می‌کنه. الان ما در لبنان دو مرکز قدرت داریم و در واقع سعدی میگه که دو پادشاه در اقلیمی نگنجد. در مورد لبنان هم همین است، یعنی نمیشه که در لبنان ما دو تا در واقع مرکز قدرت داشته باشیم و این در نهایت به ضرر دولت مرکزی لبنان تموم میشد. این موضوع اول. موضوع دوم که میتونه این ماجرا به امنیت شمال اسرائیل کمک بسیار زیادی کنه. درسته که در این بیانیه صحبت از خلع سلاح حزب الله به نظر میرسه که نشده، اما فاصله گرفتن حزب الله از شمال اسرائیل میتونه زمان هشدار برای شهرک‌های اسرائیلی رو افزایش بده و اینکه نفوذ نیروهای اسرائیل به شکل نیروهای حزب الله به شکل در واقع زمینی به شمال اسرائیل، این با هم تحت تاثیر قرار بده. بنابراین از این جهات این ماجرا میتونه به نفع دولت مرکزی لبنان و به نفع اسرائیل باشه و توازن قدرت رو به ضرر حزب الله تغییر بده.
1: آقای قائدی، در بیانیه مشترک سه طرف تاکید شده روی افزایش نقش ارتش لبنان و همچنین برچیدن گروه‌های مسلح غیر دولتی. آیا این روند رو میشه آغاز شکل‌گیری یک نظم امنیتی جدید بدونیم در لبنان و البته کاهش نفوذ حزب الله و جمهوری اسلامی در این کشور؟
5: من فکر میکنم تا حدودی میشه این تفسیر رو داشت که قدرت نظامی حزب الله و جمهوری اسلامی در جنوب لبنان کاهش پیدا خواهد کرد. منتها مطلب اینه که این ماجرا اما و اگرهای زیادی داره. یکی از اون اما و اگرها اینه که هنوز واکنش حزب الله به این توافق رو ندیدیم و بدون رضایت حزب الله این توافق امکان عملی شدن نداره. موضوع دوم اینه که در این توافق به شکل صراحتاً در مورد خلع سلاح حزب الله صحبتی نمیشه و بیشتر صحبت از انتقادش به شمال رودخانه لیتانیه. دشواری سوم در اجرای این توافق اینه که چه کسی واقعا عضو حزب الله است، چه کسی هواداره، چون بسیاری از کسانی که در روستاهای جنوب لبنان زندگی میکنن اینها روستاییانی هستن که با حزب الله ارتباطات نزدیک دارن، اما در نهایت نمیشه مشخص کرد که آیا اینا اعضای حزب الله هستن، آیا میتونن برگردن یا نه. اما اگر که این دشواری ها حل بشه به نظرم میاد که اون چیزی که شما میگی درسته، این میتونه که یک تغییر موازنه باشه و قدرت در واقع نظامی جمهوری اسلامی و حزب الله رو در جنوب لبنان کاهش بده، با در نظر گرفتن که حزب الله همچنان یک حزب سیاسی هست و با توجه به اینکه آقای ترامپ در روزهای گذشته با نمایندگان حزب الله هم در خصوص آتش بس صحبت کرد، به نظر میرسه که آمریکایی ها تلاش نخواهند کرد که حزب الله رو از فعالیت سیاسی منع کنند، چه بسا دارن میرن به سمت اینکه حزب الله رو صرفا محدود کنند به اینکه از طریق فعالیت سیاسی بتونه اعمال قدرت در لبنان کنه و شیعیان لبنان رو نمایندگی کنه اما از در واقع اعمال قدرت نظامی صرف نظر کنه.
1: بسیار سپاسگزارم. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن با من گفتگو کردند. پارلمان سوئد امروز روز گذشته میزبان نشستی تخصصی درباره آینده سیاسی و اقتصادی ایران با عنوان پروژه شکوفایی ایران قرار بوده که در این جلسه شماری از پژوهشگران و کارشناسان ایرانی درباره چشم‌انداز بازسازی ایران، توسعه اقتصادی و استقرار نهادهای دموکراتیک در دوران پس از جمهوری اسلامی با نمایندگان سوئد گفتگو کنه. گزارش مهران عباسیان.
6: پارلمان سوئد میزبان نشستی تخصصی با عنوان پروژه شکوفایی ایران بود. نشستی که با حضور شماری از پژوهشگران و کارشناسان ایرانی برگزار شد و به بررسی چشم‌انداز ایران پس از جمهوری اسلامی اختصاص داشت. در این برنامه شرکت کنندگان درباره الزامات بازسازی کشور، توسعه اقتصادی، استقرار نهادهای دموکراتیک، توسعه زیرساختا و حاکمیت قانون در ایران آینده گفتگو کردند. در بخش سخنرانی ها اردوان خوشنود دانشیار دانشگاه لوند سوئد به برنامه ریزی برای دوران گذار و به ویژه 180 روز نخست پس از سقوط جمهوری اسلامی پرداخت و بر حفظ و اصلاح نهادهای موجود برای جلوگیری از خلأ قدرت و بی‌ثباتی تأکید کرد. سحر تحویلی پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی درباره وضعیت زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنت در ایران سخن گفت و هشدار داد که ساختار کنونی امکان کنترل گسترده ارتباطات و قطع اینترنت را برای حکومت فراهم کرده است. نیکی سرمدی پزشک چالش‌های نظام سلامت ایران از جمله کمبود دارو، مشکلات بیمه درمانی و ضرورت ایجاد نهادهای مستقل نظارتی را تشریح کرد. 2017 آروید خوشنود کارشناس مسائل سیاسی هم به پیامدهای امنیتی و اقتصادی جمهوری اسلامی برای اروپا، موضوع گروگانگیری، امنیت انرژی و ظرفیت‌های اقتصادی ایران آزاد پرداخت. این نشست به ابتکار نیما غلامعلی پور نماینده پارلمان سوئد از حزب دموکرات‌های سوئد و تورستن اولفسون نماینده حزب دموکرات مسیحی برگزار شد. برگزار کنندگان میگویند هدف از این برنامه بررسی راهکارهای عملی برای بازسازی نهادهای حکمرانی، توسعه اقتصادی و فراهم کردن بسترهای لازم برای استقرار یک نظام دموکراتیک در ایران است. مهران عباسیان، استکهلم.
1: در روزهای اخیر شماری از دانش آموزان دست به اعتراض زدند. حالا یکی از آنها در پیامی انتقادهای خود را از آنچه بی‌عدالتی در نظام آموزشی می‌داند با ما در میان گذاشت.
7: من یک دانش آموزم. مشکل ما تنها امتحان نهایی و امتحانات حضوری نیست. مشکل ما بی‌عدالتی است که می‌بینیم. آموزش و پرورش کتاب‌هایی میده که معلم نمی‌تونه درس بده و امتحان‌هایی می‌گیره که از گفته‌های معلم نیست. و کنکوری میگیره که کسی که کلاس کنکور نره نمیتونه دانشگاه خوبی قبول بشه. تو کشور ما حتی در آموزش هم بی‌عدالتی هست. دیگه هیچ کدوم از ما جوانها امیدی به آیندهمون نداریم. فقط میجنگیم تا چیزی که حقمونه بگیریم.
1: و یک جوان فارغ التحصیل از بیکاری و نداشتن چشم‌انداز روشن برای آینده گفت.
8: از اصفهان پیام میدم. من یه دختر 24 سالم که تازه فارغ التحصیل شدم. الان کار نیست، حتی کارآموزی. گزینه دومم که ازدواج هست که اصلا نمیتونم بهش فکر کنم. یه رویا شده برامون. خدا به داد ما جوونا برسه.
1: سپاسگزارم از همراهیتون با من و خبرهای این ساعت. 7 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
3: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
4: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
5: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
6: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
7: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
4: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
8: آتشکده ری، معروف به تپه میل و آتشکده بهرام از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ ها آسیب دید و سنگ های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.
9: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

روایت های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. در روزهای اخیر هم مخاطبای را اینترنشنال گزارش های متعددی از تجمعات اعتراضی دانش آموز و علیه سیاست های آموزشی و حمله نیروهای سرکوب به تجمعاتشون تا موج تازه از آزار خیابونی زنان برای حجاب اجباری همچنین استفاده از کودکان برای مقاصد نظامی از جمله در ایست های بازرسی میگن. اول بریم ویدیویی از تجمع اعتراضی دانش آموزان رو ببینیم، برمیگردیم.

0: با همکارم سبا حیدرخانی اینجا در استودیو نگاهی داریم به همین تجمعات که جمعیت بالای دانش آموزا گواه حجم مشکلات اونها هست و محتوای بیشتر پیام های روزانه ما هم درباره مشکلات آموزشیه. چیه دقیقا مشکلشون؟
1: اشاره کردی این اعتراضات از مدتیه که شروع شده و دیروز هم دانش آموزا توی تهران در اعتراض به تاثیر قطعی معدل روی کنکور تجمع کردن. ما توی هفته های اخیر هم پیام های زیادی از بچه ها گرفتیم که حالا هم به این موضوع اعتراض داشتن و هم انتقادشون به برگزاری حضوری آزمون ها بوده. خب سوالای دانش آموزا میگن که سوالای کنکور توی سالهای اخیر مفهومی تر و پیچیده تر شده و میدونیم که خیلی از دانش آموزا از قدیم برای اینکه بتونن توی کنکور قبول بشن ناچار بودن علاوه بر این آموزش‌های اصلی مدارس سراغ آموزش‌های تکمیلی و جلسات تست‌سنی هم برن، اما الان حتی دسترسی به اون لایه اول آموزش، لایه اصلی آموزش هم برای دانش آموزا دشوار شده که خب علتش علاوه بر فاجعه قطع چند ماهه اینترنت به وضع اقتصادی خانواده ها هم مربوط میشه. امتحانات نهایی از تقریبا اواسط دهه 90 رفته رفته وزنش روی نتیجه نهایی کنکور بالاتر رفت و الان این وزن همچنان در شرایطی حفظ شده که دانش آموزا خب یک سال تحصیلی رو نتونستن به شکل نرمال پشت سر بذارن. اصرار آموزش و پرورش روی حالا برگزاری حضوری امتحانا و اون تاثیر و برگزاری امتحانا به شکل نهایی از یه طرف و اصرار سازمان سنجش روی حفظ تاثیر معدل روی کنکور باعث شده که بچه‌ها احساس کنن که یه جوری دارن از جانب حکومت تنبیه میشن و حالا شاید به همین دلیل باشه که اعتراضاتشون هم از تقریبا 10 روز پیش آغاز شده و همچنان توی شهرهای مختلف ادامه داره. تا این لحظه دولت به هیچ عنوان از تصمیم خودش عقب نشینی نکرده و شاید بشه این رو به این ذهنیت نسبت داد که احتمال میدن هر نوع امتیاز دادن و عقب نشینی به موضوعات فرعی اجتماعی این شکلی باعث بشه که اعتماد به نفس جامعه برای کنش‌های اجتماعی توی مراحل بعدی بالاتر بره.
0: که میدونیم آموزش یه حوزه مبنایی هست در هر جامعه و متاسفانه این شرایط براش درست نیست. سپاس بسیار سبا حیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما بودیم. پیام‌ها و ویدیوهای دیگه‌ای هم استیو را اینترنشنال درباره سیاست حکومت برای بکارگیری کودکان در مقرها و امکان نظامی از جمله ایست‌های بازرسی. یکی از مخاطبا ویدیو ارسال کرده از تصاویر تبلیغات حکومتی برای جذب کودکان به نیروی انتظامی، تا اینجا می‌بینید و می‌شنوید.

0: برای اون نوجوانهایی که میپرسیدن چطوری میتونن پلیس بشن.
1: به زودی سایت دبیرستان پلیس راه اندازی خواهد شد و فرایند پیش ثبت نام دانش آموزان از پایه نهم در رشته های انسانی، تجربی و ریاضی از 3 استان تهران، البرز و قم آغاز میشود.
2: همکارم محسن مهیمنی اینجاست در استودیو برای اینکه همین تصاویری که به دستمون میرسه رو کمی بررسی بکنیم. جمهوری اسلامی سابقه داره در سوء استفاده از کودکان برای مقاصد نظامی، اما این اواخر رسما از بچه‌ها و غیر نظامی ها داره به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه.
3: دقیقاً، خب این سیاست از زمان جنگ با عراق شروع شد، جایی که کودکان رو بردن به جبهه‌های جنگ. الان خب در مقابل دوربین ها، جایی که شهروندها همه دوربین دارن، موبایل دارن، با چشمانشون دارن میبینن، این سیاست رو عیان کردن. از شهرهای مختلف ما ویدئوهایی داریم دریافت میکنیم از زمان آغاز جنگ اخیر که کودکان رو در ایست بازرسی هایی که هدف حملات در زمان درگیری بوده بردن استفاده کردن. پیام های متعددی دارن مردم میدن که میگن حتی لباس هایی که به این کودکان میدن توی بدنشون داره زار میزنه. این از نظر جسمی، از نظر سنی بسیار کوچک هستن. خب اینو هم میدونیم که نقض کنوانسیون های بین المللی درباره حقوق کودک، نقض خود حتی سیاست ها و قوانینی است که در جمهوری اسلامی وجود داره، یعنی پایبند به تعهدات و قوانین خودشون هم نیستن. علاوه بر اون، الان این ویدئویی که پخش کردیم داره نشون میده دارن در نیروی انتظامی هم به صورت رسمی کودکان رو میبرن جذب میکنن. ما میدونیم که از سالهای گذشته دانش آموزان رو در درس های آمادگی دفاعی به پایگاه نظامی میبردن، اسلحه به دستشون میدادن، یا بسیج و سپاه می اومدن عضوگیری میکردن. الان دیگه به این هم قانع نیستن، دارن در واقع برای نیروی انتظامی جذب میکنن که نشون میده کمبود نیرو دارن. یادمون هست که از هشت شعبی عراق فاطمیون افغانستان یا شیعیان ترکیه آوردن. این نشون میده که الان پایگاه اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی متزلزله و این حکومت که خب کاری به نیازهای مردم، به جان و مالشون نداره، فقط به فکر اینه که چطوری اینها رو بتونه بیاد بسیج بکنه برای سرکوب سالهای آینده. یعنی تنها جایی که آینده نگری میکنه جمهوری اسلامی این که در سالهای آینده چطور بتونه سرکوب بکنه. همین الان به موضوع دانش آموزان پرداختیم که دارن اعتراض میکنن به بلا تکلیفی وضعیت درسشون. این رو رها کرده جمهوری اسلامی و داره به این فکر میکنه که چطور همین دانش آموزا رو بیاره در پایگاه نظامی و ایست بازرسی‌ها.
2: سپاس بسیار از حضور و توضیحاتت اینجا در استودیو محسن مهیمنی. در حالی که حکومت ایران بعد از هفته‌ها تنش نظامی و آتش‌بس شکننده با تشدید بحران اقتصادی هم دست و پنجه نرم می‌کنه، موج تازه‌ای از فشار بر شهروندان به ویژه زنان برای رعایت حجاب اجباری هم آغاز شده. گزارش‌های رسیده هم حاکی از افزایش یورش نیروهای امنیتی و لباس شخصی به اماکن عمومی، جایی که زنان به دلیل نوع پوشش مورد تذکر، فیلمبرداری، حتی آزار قرار می‌گیرند.
4: ریختن توی انزلی برای گرفتن مردم به خاطر بی‌حجابی. دختر و پسرم نداره. حتی برای گیر دادن وارد یک کلینیک دامپزشکی شدن. اوضاع در این حد خرابه. گشت ارشاد در حد اوایل انقلاب برگشته.
5: توی میدون شهرداری رشت گشت ارشاد شروع به کار کرده. علاوه بر خانم‌ها، مردهایی که شلوارک پوشیده بودن رو هم می‌گرفتن و به زور می‌بردن توی ون. از همه عکس می‌گرفتن.
2: با همکارم فرزاد فتاحی اینجا میپردازیم به موج تازه از فشار علیه زنان به خاطر حجاب اجباری. خیلی عجیبه، از یک طرف نمایش تجمعات شبانه با حضور افرادی که پوشش اختیاری دارن و دولت حکومت داره سعی میکنه اینها جذب بگه اینها جذب ما شدن، از یک طرف میره به اماکن عمومی و مزاحم خانم های دیگه میشه.
6: بله ریحانه، مخاطبان و کاربران زیادی به دقیقاً به این پارادوکس اشاره کردند در رفتار حکومت با مقوله حجاب. بر اساس پیام همین مخاطبان و کاربران، ما میتونیم مکانیزم برخورد رو به دو دسته اصلی تقسیم کنیم: این برخورد مستقیم با زنان و برخورد غیر مستقیم که همونطور که اشاره کردی میشه از جمله در واقع ورود خشونت آمیز و برخورد قهری با بنگاه های اقتصادی مثل کافی شاپ ها، کافه ها یا رستوران ها و هتل ها اشاره کرد. حالا همین مکانیزم برخورد رو اگر ما بخوایم دسته‌بندی کنیم، گروهی از شهروندان اشاره کردن به ویژه به برخورد لباس شخصی ها با زنانی که حجاب مطلوب حکومت رو به زعم حکومت رعایت نمی کنن. گفتن که خب لباس شخصی ها چون در واقع حداقل روی کاغذ متصل به نهادهای قضایی یا انضباطی نیستن و قابل پیگیری هم نیستن، اینا خیلی بیشتر آزار میدن و این امکان رو دارند که در واقع ورود کنن به لایه های درونی تر جامعه، به جاهایی که شاید با یونیفرم نشه به اونجاها ورود کرد برای برخورد با مقوله حجاب. شهروندان اشاره کردن همچنین به اتفاقاتی که در پنهانگاه ها در بازداشتگاه ها میفته، از جمله اشاره کردن به مورد اخیر خانم نسرین ستوده که یک روایتی اومده بود که به دلیل رعایت نکردن در واقع نقض پوشش اختیاری با ایشون برخورد فیزیکی شده و منجر به ضرب و جرح ایشون شده. در مورد بازتولید رنج و تروما ما پیام هایی داشتیم، خانمی گفتن که از معترضان دیماه بودن، ایشون مورد اصابت ساچمه قرار گرفتن، ساچمه همچنان در جمجمه ایشون وجود داشته و خب این مقنعه باعث آزار فیزیکی ایشون میشه، یعنی اون رنج رو انگار که داره بازتولید میکنه برای ایشون. موارد دیگری بوده مثل ناامنسازی روانی که بهش اشاره شده، گفتن که از جمله در ایستهای بازرسی ماموران اصطلاحاً متلک میندازن به بعضی از خانم‌هایی که اون حجاب مورد خواست حکومت رو رعایت نمی‌کنن و گفتن که انگار که در واقع گویی یک قلمرو متخاصم ساختن بین مردم و خودشون و هر کسی که در اون قلمرو قرار می‌گیره رو وادار به عقب نشینی می‌کنن.
2: در حالی که به نظر میرسه از تصاویر و ویدیوهایی که از ایران ما میبینیم مردم به صورت کلی از مقوله حجاب اصلا عبور کردن، در حال حاضر دغدغه های خیلی مهمتری دارن، از جمله همین مسائل اقتصادی که شما هم بهش اشاره کردی.
6: بله همینطوره.
2: سپاس بسیار ممنون از حضور شما و توضیحات در استودیو فرزاد فتایی همکارم. قیمت داروهای مختلف هم در چند ماه گذشته به شدت بالا رفته، بسیاری از اقلام به طور کلی کمیاب شده. QR کد مدیا بات رو همینجا از روی صفحه تلویزیون اسکن کنید، ویدیوها و پیامهاتون رو درباره افزایش قیمت دارو و هزینه های درمان برای ما بفرستید تا ما بتونیم اونها رو در بخش های خبری بررسی بکنیم و به شما اطلاع رسانی کنیم.
7: سلام، این شهرزاد قرص ویاس هستش. لیزدگزن فتامین مزیلات کلن 60 عدد برای فرزندم اختلال ADHD داره، شده 2,700,000. این سرترولین هم اینا کلن مربوط به بیماری خانوم هم هستش، افسردگی و استراب، اینا شده 1,100,000، اینا هم شده 1,200,000. سرجم میشه 5 تومن.

ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده. به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین‌المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می‌کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی‌ها همچنان می‌توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

0: قدس شریفی.
1: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
2: سال روز شهادت مالکوم ایکس.
3: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیز کمیه؟
4: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
5: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
6: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگی
7: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم. در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

وقت بخیر، هفته صبح ایران، پنج شنبه 14 خرداد ماه. بیننده ی ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. تاکید دونالد ترامپ بر بازگشایی تنگه هرمز در صورت دستیابی به توافق. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ممکن است آخر هفته توافق با جمهوری اسلامی نهایی شود. بازداشت مدیر عامل ایرانی آمریکایی یک شرکت فناوری در کالیفرنیا. جمشید قمی متهم به انتقال تجهیزات پیشرفته آمریکایی به نهادهای نظامی و هسته جمهوری اسلامی است. توافق مشترک آمریکا، لبنان و اسرائیل برای اجرای آتش بس و ادامه مذاکرات صلح. سه کشور بر خروج حزب الله از جنوب رودخانه لیتانی و تقویت ارتش لبنان تاکید کردند. در ادامه این بخش خبری، در حالی که 8 روز به شروع جام جهانی مانده، تیم ملی فوتبال همچنان درگیر مشکل ویزاست. تاج میگوید ویزای آمریکا هنوز صادر نشده ولی ویزای مکزیک تایید شد.

0: خوش آمدید. همزمان با گمان زنی ها درباره نهایی شدن یک توافق موقت بین تهران و واشنگتن، روزنامه الحدث گزارش داد دو طرف به یک توافق 4 مرحله‌ای نزدیک شدند. بر اساس این گزارش، این توافق با کاهش تنش ها آغاز می شود و در نهایت به پرونده هسته‌ای ایران و ترتیبات امنیتی منطقه‌ای خواهد رسید. الحدث می گوید در مرحله نخست عملیات نظامی مستقیم متوقف می شود و طرف ها از تشدید تنش و گشودن جبهه های جدید خودداری خواهند کرد. با این حال، روزنامه اورشلیم پست به نقل از 2 منبع آگاه گزارش داد مذاکرات میان تهران و واشنگتن با مانعی جدی روبرو شده. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی اصرار دارد میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در همان مرحله نخست توافق آزاد شود. اورشلیم پست میگوید این اختلاف اکنون به یکی از مهمترین موانع در مسیر دستیابی به یادداشت تفاهم میان دو طرف تبدیل شده. والستریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ به طور خصوصی به مشاوران خود گفته تنها در صورتی از آتش بس با جمهوری اسلامی عبور خواهد کرد که نیروهای آمریکایی در حملات منتسب به تهران کشته شوند. بر اساس این گزارش، با وجود ادامه حملات پراکنده میان دو طرف، کاخ سفید همچنان بر حفظ آتش بس و جلوگیری از گسترش جنگ تاکید دارد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت خوبی داشته و ممکن است توافقی میان دو طرف همین آخر هفته نهایی شود. او در عین حال تأکید کرد آمریکا توان ادامه عملیات نظامی را دارد، اما ترجیح می‌دهد از طریق توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بشود.
1: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگر قرار باشه توافقی حاصل شه که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه‌ای طرف هستید، هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات‌ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با 3 تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم 2 یا 3 هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم. اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آمادن و خودشون هم میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، من اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست. ما ارتش قدرتمندی داریم. اما اگر اون اقدام را انجام نمیدادن، مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه، و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن، یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشن و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت 3 سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه، دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار میدیم.
0: دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد با نهایی شدن توافق تنگه هرمز به سرعت بازگشایی خواهد شد و رفت و آمد کشتی ها به حالت عادی باز میگردد. او همچنین گفت آمریکا بخش عمده مینهای دریایی منطقه را پاکسازی کرده و انتظار میرود مسیر کشتیرانی بلافاصله پس از امضای توافق بازگشایی شود.
1: یه نکته مهم دیگر هم اینه که به محض امضای یادداشت تفاهم تنگه هرمز باز میشه. این خیلی سریع اتفاق خواهد افتاد. ما همین حالا هم این روپامون رو اونجا در منطقه مستقر کردیم. این تجهیزات زیر آب کار میکنن و فناوری بسیار پیشرفته ای دارن. بیشتر مینها رو پاکسازی کردیم و فکر میکنیم فقط تعداد کمی باقی مونده باشه. بنابراین بلافاصله بعد از امضای توافق تنگه هرمز بازگشایی میشه. البته هنوز باید چند نقطه دیگر هم بررسی و پاکسازی کنیم. البته تصور نمی‌کنیم مین قابل توجهی باقی مونده باشه. در هر صورت به محض امضای توافق تنگه هرمز دوباره باز خواهد شد.
0: بیشتر دونالد ترامپ از مشارکت مجتبی خامنه‌ای و تایید مذاکرات با آمریکا از سوی او، همچنین احتمال دیدار با رهبر سوم جمهوری اسلامی خبر داد. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با پادکست پادفورس وان گفت جمهوری اسلامی موافقت کرده که سلاح هسته‌ای نداشته باشد.
2: How do you know the people you're talking to there are actually the people making the decisions?
3: So we had various levels of people, and the first set is gone, the second set is gone, part of the third set is gone, and the people we're dealing with, we know they're the people that are leading the country right now.
2: Is it the gay Ayatollah?
3: He's involved, absolutely.
2: Really?
3: Yeah, I think they have a lot of respect for him.
0: همکارم امیر گیتی از واشنگتن با من همراه شده که بیشتر بگه. امیر، امروز هم در آمریکا بحث‌ها بر سر ادامه یا توقف حملات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بوده، ادامه داشته یا نه؟
4: همین امروز در سه فاز مهم همچنان این بحث عملیات ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی و این ماجرای تنگه هرمز، جنگ ادامهش، رسیدن به یک تفاهم ادامه داشته. بحث اول در مورد خود آقای ترامپ و اعضای کابینه او بوده. آقای مارکو روبیو امروز در دومین روز حضور خودش در کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان ایالات متحده تکرار کردش که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و حداقل تا زمانی که آقای ترامپ در کاخ سفید خواهد بود این اتفاق نخواهد افتاد. آقای روبیو گفت اصلا ما در جمهوری اسلامی چیزی به نام جریان میانه رو نداریم و این عناصر باقی مونده، اما حالا به خاطر مشکلات اقتصادی که هستش به دنبال این هستن که به یک تفاهمی برسن. اما خب در عین حال هم اعلام کردش آقای روبیو که عملیات خشم حماسی با توجه به اینکه آمریکا به اهداف نظامی خودش در داخل ایران رسیده متوقف شده و پایان یافته هستش. از سوی دیگه خود آقای ترامپ در جاهای مختلف که صحبت کردند اشاره کردند مجددا تاکید بر این که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. اورانیوم های با غلظت بالا غنی سازی شده باید خارج بشه. حتی آقای ترامپ اشاره کرد، گفتش که ابتدا جمهوری اسلامی توافق کرده بود که اینا رو بیرون بیاره، بعد بعدن زدن زیرش، حرفشون رو تغییر دادن. اما در هر صورت اینها اگر توافق رو اجرایی بکنن و امضا بکنند، بخشی از اون هستش که اینا هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد، تلاشی برای دستیابی به اون نخواهند داشت. پیشتر هم گفته بودن حتی به دنبال خریدش هم این رو بند رو خود آقای ترامپ اضافه کرده بوده که نباید برند. اما از سوی دیگر مجلس نمایندگان ایالات متحده آمد و با استناد به قانونی که بعد از سال 1973 و بعد از جنگ ویتنام تصویب کرده بود، یک بار دیگه اون یک قطعنامه ای رو تایید کرد و به تصویب رسوند که باید هرچه سریعتر جنگ با جمهوری اسلامی در اون منطقه خاتمه پیدا بکنه و نیروهای آمریکایی برگردن. البته این قطعنامه برای این که بخواد اجرایی بشه باید بره مجلس سنا و اگر در اونجا رأی بیاره باید بره برای آقای ترامپ که اجرا بکنه و احتمالاً آقای ترامپ اون رو وتو خواهند کرد، برای اینکه این دیگه یک جنگ در اون حزبی هستش بین حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات که بسیار دارن تلاش کنند به هر حال حداقل اختیارات آقای ترامپ رو کم کنن. اما از اون ور جنگ رسانه‌ای هم وجود داشته. بعضی از رسانه‌ها دارن میگن در چهار مرحله اینها به توافق رسیدن. اورشلیم پست داره میگه که نه، اینها یک اختلاف خیلی بزرگی دارن در مورد دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی همچنان اصرار داره که اون 12 میلیارد دلار پول بلوکه شدهش در قطر اول آزاد بشه، بعد بیاد به سراغ بندهای بعدی تفاهم‌نامه. آمریکایی‌ها میگن نه، از پول خبری نیست، تنگه هرمز باز میشه، تکلیف مسائل هسته‌ای هم روشن می‌کنی، بعد می‌تونی مرحله بریم سراغ آزادسازی پول‌ها. از اونور وال استریت ژورنال گفته که آقای ترامپ در یک جمع خصوصی تقریبا گفته اگر قرار بشه که بخواد نیروهای آمریکایی در این حملات سپاه پاسداران آسیب ببینن، من آتش بس رو ملغا میکنم. بنابراین تمام این تناقضاتی که در روزهای گذشته ادامه داشته امروز هم همچنان ادامه داشتش.
0: ممنونم ازت همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن جزئیات میداد. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید گرچه به باور شماری از کارشناسان اظهارات ترامپ منجر به سردرگمی شده، اما در حقیقت تلاشی برای ارسال این پیام به جمهوری اسلامی است که درهای دیپلماسی کم و کم باز است.
5: صحبت‌های آقای ترامپ میشه از یه جهت بهش به دیدگاه متناقض بودن نگاه کرد، به خاطر اینکه واقعاً سردرگمی ایجاد میکنه. اما در برخی محافل هم میگن نه، آقای ترامپ داره کوشش میکنه که از یک تاکتیک دیگری استفاده بکنه. به نظر من آقای ترامپ داره کوشش میکنه دو تا پیام با این صحبت خودش بده. یک، به حکمرانان در تهران که پنجره دیپلماسی هنوز بازه، ولی به نظر من همینجا اشتباه مبرم ایشون هست که جمهوری اسلامی درک این رو نداره که دریچه دیپلماسی برای مفهوم داد و ستد هست، نه به عنوان قلدری. و در وهله دوم هم آقای ترامپ داره کوشش میکنه که میگه اگر مذاکرات به بنبست برسه، که در حقیقت در حال رسیدن هست، آماده بازگشت به فضای محاصره اقتصادی بیشتر و تنگناهای نظامی بیشتر هستی. یعنی در حقیقت آقای ترامپ داره کوشش میکنه با اون تصوری که در واشنگتن وجود داره که دولت‌های پیشین به ویژه دولت‌های دموکرات سعی میکردن که تحت هر شرایطی با جمهوری اسلامی به یک تفاوتی برسن، آقای ترامپ میگه من به این نیازی ندارم، اما عملاً داره از همون تبعیت میکنه، چون وقتی که مداوم داره برای جمهوری اسلامی یک راه حلی ایجاد میکنه، در حقیقت داره به اونجا میرسه. اما من فکر میکنم یک سری اهداف دیگر رو هم آقای ترامپ داره کوشش میکنه که به پیش ببره. یکی این هست که میخواد فشار، اهرم فشار رو در مذاکرات هنوز به دست داشته باشه، و ضمناً یه مقداری هم داره کوشش میکنه که جمهوری اسلامی رو مانع بشه که بخوان وقت زیادی بخرن. اما با این تعلل آقای ترامپ، اونا در حقیقت دارن به نتیجه‌ای که دلخواهشون هست میرسن. و ضمناً مهمتر از اینها، آقای ترامپ داره کوشش میکنه افکار عمومی امریکا رو یه مقداری مدیریت بکنه، چون فشارها در امریکا بیشتر شده. دیدیم که در حتی در مجلس نمایندگان هم 4 تا از نمایندگان جمهوری خواه با دموکرات ها هم آوا شدن برای حداقل اجازه گرفتن رئیس جمهور برای ادامه تخاصم، و این ما رو به اونجایی میرسونه که در حال حاضر دارن کوشش میکنن که یه مقداری فشار رو بر آقای ترامپ بیشتر بکنن. ایشون هم مسلما سعی میکنه که این فشار رو هم به جمهوری اسلامی بیشتر وارد بکنه، و هم بخواد یه مقداری الان اون رو حالت تدافعی باهاش داشته باشه.
0: مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه ای را تصویب کرد که هدف آن متوقف کردن جنگ با ایران تا زمان صدور مجوز از سوی کنگره است. این طرح با 215 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف به تصویب رسید و 4 نماینده جمهوری خواه هم به دموکرات ها پیوستند و از آن حمایت کردند. بر اساس متن مصوب، رئیس جمهوری باید نیروهای آمریکایی را از درگیری با جمهوری اسلامی خارج کند، مگر آنکه کنگره به طور صریح مجوز داده باشد. در مواردی هم مانند دفاع از آمریکا، متحدان یا شرکای آن در برابر حمله قریب الوقوع استثناء در نظر گرفته شده.
6: در یک اقدام کم سابقه و تاریخی، مجلس نمایندگان کنگره آمریکا به توقف جنگ در ایران رأی موافق داد. قطعنامه پایان جنگ در ایران پیش از این بیش از 3 بار در مجلس نمایندگان و بیش از 7 بار در مجلس سنای آمریکا به رأی گذاشته شده بود، اما دموکرات‌ها به رغم تلاش‌های مکرر موفق نشده بودند که این قطعنامه رو تصویب بکنند. در این اقدامی که برای جمهوری اسلامی تاریخی محسوب میشه، در نهایت 215 نفر از قانون‌گذار مجلس نمایندگان به این قطعنامه رأی موافق دادند، 211 نفر قانونگذار دموکرات و 4 قانونگذار جمهوری خواه در نهایت متحد شدند و این قطعنامه رو تصویب کردند. این قطعنامه قرار بود 2 هفته پیش تصویب بشه، اما در لحظه آخر در سالن رأی‌گیری، وقتی که آقای مایک جانسون رئیس مجلس متوجه شد که ترکیب آرا به نفع تصویب این قطعنامه است، رأی‌گیری رو در لحظه آخر متوقف کرد. در طول روزهای گذشته مانع از رأی‌گیری اون شده بودن به دستور شخص ترامپ و در نهایت موفق نشدن مانع دموکرات ها بشن. حالا این قطعنامه بعد از تصویب در مجلس نمایندگان وارد صحنه علنی در مجلس سنای آمریکا خواهد شد، احتمالاً در اونجا هم تصویب خواهد شد، به این جهت که در طول 7 بار گذشته هر بار که این قطعنامه رو برای رأی بردن، ریزش بیشتری رو در جمهوری خواها شاهد بودن. و اگر تصویب اون در مجلس سنا هم نهایی بشه، به میز آقای ترامپ فرمانده کل قوا خواهد رسید. ترامپ حق وتو کردن این قطعنامه رو داره، اما بعد از وتو ترام در صورتی که کنگره آمریکا موفق به کسب آرای 2/3 قانون‌گذاران بشه، در نهایت دولت ترامپ ناچار هست که جنگ در ایران رو بلافاصله متوقف کنه.
0: در حالی که مقام‌های چین در مورد گزارش‌های حمله جمهوری اسلامی به جنگنده F-15 آمریکا با کمک سلاح دوشپرتاب چینی سکوت کردند، اما یک رسانه تحلیلی در پکن به این موضوع پرداخته. در گزارش مفصلی در وبسایت گوانچا، احتمال حمله به F-15 با نوعی از سلاح‌های دوشپرتاب چینی از نظر فنی شدنی اما نامحتمل توصیف شده. تحلیلگران چین در ضمن گفتند برای آمریکایی‌ها از نظر روانی راحت تر است سقوط جنگنده را به سلاح‌های پیشرفته تر چینی ربط بدهند. از طرفی پکن هم به دلیل بار تبلیغاتی لازم نیست آن را مستقیماً تکذیب کند. در سئول با توماج تاهباز همراه میشم که بیشتر میدونه. توماج، یه خلاصه ای از سقوط F-15 بگو و اینکه این تحلیل اصلاً چه نکات مهمی داره.
7: تامین به یاد میاریم که جنگنده F-15 ای آمریکا در یک حمله در میانه فروردین ماه در آسمان ایران سقوط کرد. چند روز پیش شبکه خبری NBC به نقل از

0: تسلیحات اونا بر اساس قوانین بین المللی و اینجور چیزا انجام میشه. حالا وبسایت گوانچا توی چین یک وبسایت معروفی هستش که نزدیک هست به این به اصطلاح نوملیگرایان کمونیست چین، یک مقاله مفصلی داره در مورد این موضوع و به تفصیل بهش پرداخته. این مقاله در درجه اول به سلاح‌های دوشپرتاب سری فینو پرداخته یا اف ان که تو بعضی از گزارش‌های دیگه به غیر از ان بی سی گفته شده احتمالاً از اونها برای حمله به اف 15 آمریکا استفاده شده توسط جمهوری اسلامی. به طور خلاصه میگه که این کار شدنیه ولی خیلی نامحتمله. توی یک سناریوی خاصی ممکنه این اتفاق بیفته، شرایط جوی خوب که اون روز هوا آسمان آبی بوده، تا ارتفاع خیلی پایین پرواز، به این خاطر که احتمالاً خلبانا فکر کردن تمام پدافند جمهوری اسلامی از بین رفته و اومدن در ارتفاع پایین پرواز کنن یا خود مثلا ایران تماشا کنن از اینجور چیزا. بدنه جنگنده به روز نبوده، وقتی سیستم لاک کرده احتمالاً متوجه نشدن پدافند که لاک کرده روی بدنه. بعد استقرار مناسب سلاح که احتمالاً میدونستن از کجا میرفتن میومدن و در نهایت شانس بالا میگه. اگه همه اینا رو کنار به هم بزنیم احتمال داره که اینا با سلاح فینو به چیز به این جنگنده حمله کرده باشن. مقاله حتی احتمال استفاده از سلاح‌های قدیمی‌تری رو هم مطرح میکنه، مثل چیان وی که میدونیم توی خاورمیانه زیاد بود، تو لیبی زیاد بود، بعد وارد بازار سیاه شد. اساساً جمهوری اسلامی همین سلاح چیان وی رو خودش کپی کرده، میثاق 1 و میثاق 2 و میثاق 3 که توی فیلم‌های تبلیغاتی همین هفته‌های گذشته هم پخش کرده. چیز پنهانی هم نیست، همه میدونن که سلاح دوشپرتاب میثاق از روی همین چیان وی چینی کپی شده و حالا نمونه های پیشرفتش هم هست. مقاله چینی در ضمن اتهام دیگه ای رو در مورد انتقال یک رادار، یعنی رادار YLC-8B رو کاملا غیر ممکن، در این مورد مشخصا میگه این رادار کاملا غیر ممکنه چون جز دارایی های راهبردی چینه و صادر هم نمیشه. نکته دیگه اینجاست که مقاله میگه اصلا F-15 آمریکا ممکنه توی شرایط خوب یا شانس بد آمریکایی‌ها توسط سلاح ساخت جمهوری اسلامی یا حتی روسیه منهدم شده باشه، از می رفته باشه، اما برای آمریکایی‌ها بار روانی بهتری داره که بگن چینی‌ها این سلاح چینی بوده. برای چینی هم لازم نیست تکذیب کنن، کافیه مثلا بار تبلیغاتی اون رو بپذیرن و حرفی هم دربارش نزنن.
1: ممنونم ازت توماجه تابوس همکارم در سئول. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشر کارون اعلام کرد حکم اعدام حسن مسلاوی، فعال مدنی و فرهنگی 38 ساله اهل خوزستان، پس از بیش از 2 سال از تایید در دیوان عالی کشور به تازگی در زندان شیبان اهواز به او ابلاغ شده. حسن مسلاوی 1401 بازداشت و در مرداد 1402 در شعبه 1 دادگاه انقلاب ماهشهر در حکم غیابی به اعدام محکوم شد. احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی، گفته آموزشگاه‌های علمی، زبان و مراکز وابسته در تابستان امسال به صورت حضوری فعالیت می‌کنند. او تأکید کرد با پایان امتحانات خرداد کلاس‌های تقویتی، آمادگی کنکور، آموزش زبان‌های خارجی و دوره‌های مهارتی از جمله شنا با رعایت پروتکل‌ها برگزار می‌شود. یک استاد دانشگاه صنعتی شریف با هشدار درباره وضعیت انرژی کشور گفت ناترازی گاز در ایران رو به تشدید است و در صورت ادامه روند فعلی تا 10 سال آینده به شرایط بسیار بحرانی خواهد رسید. هاشم اورعی در گفتگو با ایلنا با اشاره به پیشبینی‌های قدیمی درباره بحران گاز گفته مشکلات فعلی نتیجه روندی طولانی مدت است و به یک بار ایجاد نشده. مقامات دولت فدرال آمریکا روز چهارشنبه 13 خرداد از بازداشت جمشید قمی، تاجر 63 ساله ایرانی آمریکایی ساکن ایالت کالیفرنیا خبر دادند. او متهم است که طی بیش از 1 دهه با دور زدن تحریم‌های آمریکا تجهیزات پیشرفته رایانه‌ای و شبکه‌ای ساخت آمریکا را برای نهادهای وابسته به رژیم ایران از جمله بخش‌های مرتبط با برنامه‌های نظامی و هسته‌ای تأمین کرده. همکارم نیلوفر منصوری به نیوپورت بیچ، محل زندگی جمشید قمی، رفته.
2: جمشید قمی، تاجر ایرانی امریکایی 63 ساله، امروز در این عمارت 35 میلیون دلاری پشت سر من در کنار سواحل اقیانوس آرام در نیوپورت بیچ در جنوب ایالت کالیفرنیا توسط پلیس FBI دستگیر شد. به ما اجازه حضور و نزدیکی در کنار این عمارت رو ندادن، اما اون چیزی که مشهوده اینه که امروز صبح بامداد چهارشنبه او و همسرش رو پلیس FBI دستگیر کرده. آقای قمی متهم است به انتقال فناوری‌های اساس از امریکا به ایران به پولشویی

0: به فرار مالیاتی و به نقض قوانین تحریمی امریکا. او متهم است که بین سالهای 2011 تا 2023 اقلام بسیاری از جمله تجهیزات فوق پیشرفته کامپیوتری، هسته‌ای و نظامی و به نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی فروخته. این معاملات را انجام داده از طریق شرکت‌های پوششی در امارات، ترکیه، هنگ کنگ و همینطور جزیره ویرجین در بریتانیا. شرکت‌های سوری را ثبت کرده از جمله شرکت فرازپرداز رایانه در تهران. دست کم 25 میلیون دلار رو از این معاملات به دست آورده بدون اینکه به افک اطلاع بده. این پول ها رو از طریق حساب های پوششی پیپل و ایبی به امریکا منتقل کرده و بین سالهای 2018 تا 2022 تجهیزات امنیتی کدگذاری و رمزگذاری رو در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع جمهوری اسلامی قرار داده. بین سالهای 2017 تا 2023 با سازمان انرژی اتمی ایران کار کرده، تجهیزاتی مربوط به سلاح‌های هسته‌ای رو در اختیار اونها گذاشته که این سازمان نقش مستقیم در برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم در ایران داره. و همینطور گفته شده که با وجود اینکه فرد بسیار ثروتمندی بوده، چنین ثروتی رو در چنین منطقه‌ای به هم زده و دست کم سالی 15 میلیون دلار درآمد داشته، خودش رو یک فرد کم درآمد با حقوق حداکثر سالیانه 20000 دلار به اداره مالیات امریکا معرفی کرده بوده. همه اینها اتهاماتی است که متوجه اوست. قراره که هفته آینده در دادگاه فدرال سنتا آنا در اورنج کانتی حاضر بشه و در صورت محکومیت با 20 سال زندان و مصادره همه اموال از جمله این عمارت 35 میلیون دلاری روبرو خواهد شد. نیلوفر منصوری، نیوپورت بیچ.
1: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار داده اگر درگیری با ایران تا سال 2027 ادامه پیدا کند، اقتصاد جهان با کاهش شدید رشد، افزایش تورم و کمبود انرژی روبرو خواهد شد. این نهاد میگوید رشد اقتصاد جهانی ممکن است از 3.4% به 2.1% کاهش پیدا کند و برخی کشورها وارد رکود شوند. به گفته این سازمان، کشورهای در حال توسعه بیشترین آسیب را خواهند دید و حتی سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی هم تحت تاثیر بحران انرژی قرار میگیرد. در ارتباط با این خبر، همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه من شده. علیرضا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره پیامدهای ادامه درگیری با ایران چه هشدارهایی دادن؟ بیشتر بگو.
2: تحمیل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که خب یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی جهان هستش، هشدار داده که اگر درگیری با ایران و بحران در خاورمیانه تا سال 2027 ادامه پیدا بکنه، اون وقت اقتصاد جهان با کاهش شدید رشد و افزایش تورم و کمبود انرژی و حتی رکود در بعضی کشورها روبرو خواهد شد. این سازمان در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی خودش یک سناریویی رو بررسی کرده که در اون هیچ توافقی بین آمریکا و جمهوری اسلامی تا سال 2027 حاصل نمیشه. بر اساس این سناریو رشد اقتصاد جهان از 3.4% در سال 2025 به 2.1% در سال 2026 کاهش پیدا میکنه، در سال 2027 هم به 1.8% میرسه که خب این رقم به گفته این نهاد معتبر ضعیفترین رشد اقتصادی قرن 21 خواهد بود، البته خب به استثنای اون دوران همه‌گیری کرونا و بحران مالی جهانی و برخی اقتصادها وارد رکود یا در آستانه رکود قرار می گیرن. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار داده که ادامه اختلال در تولید انرژی خلیج فارس و محدودیت در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز میتونه به کمبود نفت و گاز و اون سهمیه بندی انرژی و افزایش قیمت کودهای شیمیایی منجر بشه. این سازمان تاکید کرده که کشورهای در حال توسعه بیشترین آسیب رو در این سناریوی مطرح شده خواهند دید. بسیاری از کشورهای آسیایی هم که به انرژی خلیج فارس وابسته هستن هم با فشار جدی اقتصادی روبرو خواهند شد. این گزارش هشدار میده که بحران انرژی میتونه به یکی از موتورهای مهم رشد اقتصاد جهان یعنی اون صنعت هوش مصنوعی هم ضربه بزنه، چون افزایش قیمت برق و کمبود موادی مثل هلیوم میتونه هزینه توسعه سامانه‌های هوش مصنوعی رو بالا ببره. البته خب سازمان به همکاری و توسعه اقتصادی یک سناریوی امیدوار کننده ای رو هم ارائه کرده، سناریویی هستش که اگر در اون این راه برای توافق پایدار و اون پایان بحران در خاورمیانه باز بشه، در اون صورت قیمت نفت در هفته‌ها و ماه‌های آینده به صورت تدریجی کم میشه و خب در این حالت با وجود کمبود محدود انرژی در بعضی کشورها به خصوص در آسیا رشد اقتصاد جهان به 2.8% میرسه که خب عددی خیلی بهتر از این سناریوی ادامه بحران خواهد بود.
1: ازت ممنونم همکارم علیرضا محبی از ملبورن. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تأکید دونالد ترامپ بر بازگشایی تنگه هرمز در صورت دستیابی به توافق. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ممکن است آخر هفته توافق با جمهوری اسلامی نهایی شود. بازداشت مدیر عامل ایرانی آمریکایی یک شرکت فناوری در کالیفرنیا. جمشید قمی متهم به انتقال تجهیزات پیشرفته آمریکایی به نهادهای نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی است. لبنان و اسرائیل در پی نشست مشترک با میانجیگری آمریکا بر سر اجرای آتش‌بسی توافق کردند که اجرای آن مشروط به توقف کامل حملات از سوی حزب الله و خروج نیروهای این گروه از جنوب رودخانه لیتانی است. در بیانیه مشترک این سه کشور آمده لبنان و اسرائیل توافق کردند امنیت برخی مناطق را به طور پایلوت در اختیار ارتش لبنان قرار دهند تا به این ترتیب زمینه دستیابی به یک توافق جامع صلح را فراهم کنند. آنها دخالت بازیگران غیر دولتی را در روابط لبنان و اسرائیل رد کرده و درباره چارچوب یک توافق امنیتی که شامل برچیدن گروه‌های مسلح غیر دولتی می‌شود گفتگو کردند. ایالات متحده در بیانیه مشترک با لبنان و اسرائیل بر حمایت مستمر خود از هر دو دولت برای اعمال حاکمیت ملیشان و همچنین حمایت از ارتش لبنان تاکید کرد. آمریکا اعلام کرد که این حمایت با هدف افزایش توانمندی ارتش لبنان برای اعمال مؤثر حاکمیت دولت لبنان در سراسر خاک این کشور انجام خواهد شد. لبنان متعهد شد با حمایت ایالات متحده توانمندی ارتش لبنان را برای اعمال کنترل مؤثر در سراسر کشور افزایش دهد. روزنامه جروزالیم پست به نقل از ارتش اسرائیل گزارش داد نیروهای این کشور در یک عملیات شبانه به انبار تسلیحات متعلق به حزب الله در جنوب لبنان یورش بردند. بر اساس این گزارش این عملیات در چارچوب فعالیت‌های نظامی اسرائیل در مناطق مرزی لبنان انجام شده و ارتش اسرائیل هدف آن را مقابله با زیرساخت‌های نظامی حزب الله عنوان کرده. جزئیات بیشتری درباره خسارات یا تلفات احتمالی این عملیات منتشر نشده. سفیر اسرائیل در آمریکا میگوید توافق جدید با لبنان قرار است مانع بازگشت حزب الله به مناطق جنوبی این کشور شود و به چرخه درگیری‌های چند دهه گذشته پایان بدهد. یخیل لایتر همچنین تاکید کرد مذاکرات با میانجیگری آمریکا ادامه دارد و برقراری صلح پایدار بین اسرائیل و لبنان مستلزم مهار نفوذ حزب الله و جمهوری اسلامی است.
3: Israel leaves, Hezbollah comes back. ما دیگر وارد ارگوی مذاکره برای آتش‌بس‌هایی نمی‌شویم که هر بار اسرائیل عقب نشینی کند و باز هم حزب الله بازگردد و دوباره همان وضعیت بی‌فایده تکرار شود. همه می‌دانند که این چرخه بی‌نتیجه باید متوقف شود. ما بسیار امیدواریم که این بار موفق شویم، چون می‌بینیم مردم لبنان مصمماً کشورشان را از نفوذ مخرب حزب الله و ایران آزاد کنند.
1: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید اگر توافق به دست آمده بین اسرائیل، لبنان و آمریکا اجرایی شود این یک موفقیت برای دولت لبنان خواهد بود. متاسفانه در پخش این گفتگو مشکلی پیش اومد که همکارانم در حال برطرف کردنش هستن. اما نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جان. اسپیس ایکس قرار است در عرضه اولیه عمومی خود 75 میلیارد دلار جذب کند. رویترز گزارش داده این شرکت قصد دارد 555 میلیون سهم را به قیمت هر سهم 135 دلار به بازار عرضه کند و فرایند جذب سرمایه گذار از پنج شنبه آغاز می شود. این عرضه در کنار اوپن ای آی و آنتروپیک یکی از بزرگترین عرضه‌های اولیه سال‌های اخیر به شمار می رود. دونالد ترامپ دستور اجرایی تازه‌ای را امضا کرد که اخراج حدود 8000 کارمند ارشد فدرال را آسان‌تر می‌کند. بر اساس این دستور رئیس جمهوری آمریکا، کارکنان پردرآمدی که بر سیاست‌های دولت اثرگذار تلقی می‌شوند، حمایت‌های شغلی خود را از دست می‌دهند. اتحادیه‌های کارگری از دیما علیه این سیاست شکایت کردند. به گزارش رویترز، واشنگتن از متحدان اروپایی، ناتو و کانادا خواسته در حالی که آمریکا نیروهایش را کاهش می‌دهد، هواپیماها، پهپادها و ناوهای بیشتری در اختیار این پیمان بگذارند. ژنرال گرینکوویچ، فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در اروپا می‌گوید وابستگی بیش از حد ناتو به آمریکا باید پایان یابد. بر اساس اسناد محرمانه منتشر شده توسط رویترز، شمار جنگنده‌های F-15 آمریکا در اختیار ناتو 1/3 و پهپادهای ریپر نصف می‌شود. رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید ویزای آمریکا برای بازیکنان تیم ملی هنوز صادر نشده، اما ویزای مکزیک همه بازیکنان تایید شد. مهدی تاج افسود پرونده ویزای آمریکا به مراجع بالاتر از وزارت امور خارجه این کشور ارجاع داده شده.
4: امروز ساعت 11 صبح در واقع همه ویزاهای ما صادر شد.
5: 11 امروز
4: برای مکزیک. ولی آمریکا هنوز اقدامی نکرده. شنیده شده که در واقع ارجاع داده شده از وزارت خارجه به یه دستگاهی خیلی بالاتر شد. کل مجموعه ویزاهایی که باید صادر بشه. اگر ما خدایی نکردیم تردید در واقع مکزیکا آمریکا رو به مکزیک نمیدادیم، ما واقعا باید صبر می‌کردیم تا ویزای آمریکا و مشکلات خیلی جدی برامون درست شد. ولی همیشه چند تا رو رفتن مکزیک، همه باز کنامون الان میتونن شنبه به مکزیک برن.
1: درباره آخرین حواشی تیم ملی فوتبال همراه میشم با کوشا دلشاد، مربی فوتبال از ساو پائولو با من هستند. درود بر شما دلشاد. روند طولانی صدور ویزا روی تمرکز و کیفیت آماده سازی تیم چه تأثیر قرار بذاره؟
6: درود بر شما و مردم داخل ایران. ببینید دیگه به جرئت میتونیم بگیم که کیس حضور تیم جمهوری اسلامی نه تنها در این جام جهانی بلکه در تمام ادوار جام‌های جهانی عجیب ترین و یک کیس ویژه است، در حالی که اکثر تیم‌ها وارد کشورهای میزبان شدن و یا دارن میشن، تیم جمهوری اسلامی هنوز درگیر صدور ویزاست که این میتونه فشار روانی و مدیریتی رو این تیم بذاره و چند پیامد و محتمل می‌کنه. یکیش در واقع کاهش تمرکز روی اردوها و بازی‌های تدارکاتیه، افزایش استرس رسانه‌ای، پرسش خبرنگاران، دشوار شدن برنامه ریزی، رزرو پروازها و اینکه ممکنه که برخی اعضا هم از بازیکنان یا کادر فنی یا نرسن یا دیر برسن. ولی همینطور که گفتم این کیس ویژه است. در تاریخ جام‌های جهانی تیم‌ها از مشکلات بدنی، فیزیکی و یا معصومیت ضربه خوردن تا ویزا.
1: آی دلشاد، ممکن هست که رفت و آمدهای مکرری قرار باشه وجود داشته باشه بین تیخوانا و لس آنجلس. اگر این اتفاق بیفته، این چه میزان میتونه برنامه بدنسازی و ریکاوری بازیکنان رو تحت تاثیر بده؟
6: این دقیقا میتونه اثر فنی داشته باشه. ببینید شاید روی نقشه فاصله کوتاه به نظر بیاد بین تیوانا تا لس آنجلس. بازی سوم خدمتتون عرض میکنم، بازی سوم متفاوت فاصلش. ولی فقط بازیکنها اون پرواز و اون مدت پرواز تحمل نمی کنن. خارج شدن از کمپ، رسیدن به فرودگاه، دوباره تشریفات در فرودگاه و انتظار در فرودگاه، رسیدن به هتل ورزشگاه، عملا یه فاصله 45 دقیقه رو 4 تا 6 ساعت میکنه که دقیقا اثر میذاره روی ریکاوری و مخصوصا تمرین قبل و بعد از مسابقه. بازی سومشون هم که بازی با مصر، من فکر میکنم مهمترین بازیشون میشه، فاصله تیوانا تا سیاتل که محل برگزاری این بازیه 2000 کیلومتر، حدود 2000 کیلومتر. بنابراین این مشکل رو چندین برابر میکنه و باید ببینیم که تا اون روز اگر سود ویزاهاشون صادر بشه و مهم باشه اون بازی، باید ببینیم که چه تدابیری رو برای اون روز هم دارن.
1: سپاسگزارم. کوشا دلشاد مربی فوتبال از ساو پائولو با من گفتگو کرد. تورم مواد غذایی در ایران همچنان با شتاب در حال افزایش است. بر اساس آمارهای منتشر شده، نرخ تورم مواد غذایی پس از جنگ به حدود 105% رسیده و قیمت بسیاری از کالاهای اساسی از جمله گوشت، مرغ، روغن و لبنیات افزایش چشمگیری داشته. در همین حال یکی از شهروندان از افزایش مداوم قیمت گوشت و مرغ گلایه کرد.
5: از عراق پیام میدم. گرونی وحشتناکه. امروز 2 تا مرغ متوسط گرفتم شد 2 میلیون تومان. واقعا وحشتناکه. گوشت قرمز که چند ماه نتونستم بگیرم. خدا خودش کمک کنه.
1: یکی از مخاطبان نیرو اینترنشنال که خود را از اعضای ارتش معرفی کرده، از پایین بودن حقوق و دستمزد نیروهای نظامی گلایه کرده و گفته از نظر او تغییر تنها راه برون رفت از شرایط کنونی است.
7: تشیا مثل اکثر مردم دیگه از خط فلاکت هم گذشتیم، به هلاکت رسیدیم. حقوق ماهانه‌ای که به ما میدن حقوق 10 روز تو این شرایط نیست، البته به جز عمرای ارتش. چاره فقط و فقط تغییر است.
1: روایت شهروندی را بشنویم که از گران شدن هزینه‌های تعمیر و نگهداری خود را میگوید.
8: از آبادان پیام میدم. رفتم روغن ماشین پرایدم رو عوض کنم. یه روغن، یه فیلتر روغن با یه صافی شد 2,800,000 تومان. قبلا همین رو عوض می کردم میشه 800,000 تومان.
1: با وجود برقراری دوباره اینترنت در روزهای اخیر، یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال میگوید قطعی‌های گسترده اینترنت خسارت اقتصادی قابل توجهی به کسب و کارها وارد کرده. این شهروند همچنین از نبود اطمینان نسبت به پایداری دسترسی به اینترنت ابراز نگرانی کرده.
9: اصرار دارن که اینترنت وصل شده، اما واقعا هیچ کاری باهاش نمیشه کرد. زمان شروع جنگ مواد اولیه کارگاه من روی دریا بود و چون اینترنت قطع شد نتونستم پیگیر بشم و بخش زیادی از سرمایه من از بین رفت. الان با کدوم اطمینان دوباره سفارش مواد اولیه بدم؟ اونم با این اینترنت نیم بند که نمیشه. حالا اگر هم بشه از کجا معلوم دوباره قطع نشه؟
1: و یک جوان فارغ التحصیل از بیکاری و نداشتن چشمانداز روشن برای آینده خودش میگه.
10: از اصفهان پیام میدم. من یه دختر 24 سالم که تازه فارغ التحصیل شدم. الان کار نیست، حتی کارآموزی. گزینه دومم که ازدواج هست که اصلا نمیتونم بهش فکر کنم. یه رویا شده برامون. خدا به داد ما جوونا برسه.
1: 7:41 صبح هست در ایران. ممنونم تا این لحظه با ایران اینترنشنال همراه بودید. اما فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر از این در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به وبسایت ما اگر به اینترنت دسترسی دارید حتما مراجعه کنید. خیلی سپاسگزارم که با من در این بخش خبری همراه بودید. جای نرید، 8 صبح وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. تا اون زمان هم اما کماکان با ما بمونید.

0: صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
6: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
7: الان صدا من داری؟
8: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
9: سه دو یک.
10: بله بله من صدا تو ندارم.
9: مرسی، من منتظرم.
10: 30 ثانیه رو بهم بگو.
9: بریم.
11: اومدم.
12: پس من شروع میکنم.
13: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملل، نیویورک،
14: بروکسل، لس آنجلس،
15: کلگری،
16: برلین،
17: کنگره آمریکا،
18: بیروت،
19: تمام.
20: با ما بمانید.

پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده. در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی، بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟

0: در این کارزار خشم اقتصادی آمریکا یکی از بخشایی که از همون ابتدا هدف قرار داده بود وزارت خزانه داری بخش کریپتو و رمز ارز بود و گفته میشه که آخرین اظهار نظر اسکات بست وزیر خزانه داری آمریکا میگه 1 میلیارد دلار ما الان در واقع تونستیم اون کیف پولهای مرتبط با سپاه پاسداران رو توقیف بکنیم و دارایی هاش رو مصادره بکنیم. این در واقع نوع این تحریم های جدیدی که انجام شده، این 4 صرافی رمز ارز بزرگ هم به نظر در ادامه همون سیاست هست. نوبیتکس که بزرگترین صرافی رمز ارز ایران هست، از حدود 1 ماه پیش که گزارش رویترز اومد بیرون که مرتبط با خانواده خرازی و که خب از اون هم از مرتبطین با خانواده خامنه ای هست، بسیار پر سر و صدا شد. احتمالش میرفت که با توجه به اینکه این ارتباطاتش با نهاد حکومت در جمهوری اسلامی و نقشش در کمک به سپاه پاسداران و دور زدن تحریم فاش شده، احتمالاً تحریم بشه. باز در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا هم به اون 2 مدیر ارشد نوبیتکس با نام خانوادگی آقامیر که عملاً همون خرازی ها هستند اشاره شده که اینها مرتبط با رهبر کشته شده جمهوری اسلامی هستند و نقش گسترده این صرافی رمز ارز به کمک به سپاه پاسداران و سایر نهادها مثل بانک مرکزی برای دور زدن تحریم ها و سایر در واقع تراکنش های مالیشون. اما اون 3 صرافی رمز ارز بزرگ دیگه هم که تحریم شدن، صرافی های مهمی هستند، هم والکس، هم رمزینکس و هم بیتپین، اینها تعداد کاربران زیادی دارن، اما در عین حال به نظر میاد که بخشی از اون تراکنش هاشون در ارتباط قرار گرفته با دور زدن تحریم ها و همینطور کمک به سپاه پاسداران برای تامین مالی و سایر موارد، حتی انتقال پول به خارج از کشور. وزارت خزانه داری آمریکا روی این هم تاکید میکنه که اونها هم باعث شده الان تحریم بشن. موضوع رمز ارزها یکی از مفرهای اصلی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها، خروج پول از کشور، تامین مالی نیروهای نیابتی و سایر موارد بوده که حالا به نظر داره این شبکه هم متلاشی میشه مثل سایر شبکه‌های مالی. خب عملا این موضوع رمز ارزها در سالهای اخیر در ایران هم خیلی پرطرفدار شده مثل سایر در واقع بخش‌های دنیا. حتی اعداد و ارقامی گفته میشد که تا 20 میلیون نفر در ایران دارایی‌های رمز ارزی دارند که خب نشون میده این بسیار گسترده هست. این بیانیه انجمن فینتک نشون میده که عملا شاید اون دارایی‌ها در خطر نیستن، اصل دارایی مشکلی براش پیش نخواهد اومد. هر گونه تراکنش با خارج از کشور قطعا زیر ذره‌بین بیشتری خواهد بود، حتی اگر تراکنش‌های شخصی بخواد انجام بشه، مانند سیستم بانکی. یعنی الان سیستم بانکی دنیا از ایران ایزوله است، شهروندان ایرانی اگر در بانک سپرده‌ای دارن مشکلی برای اون پیش نمیاد، ولی چون بانک‌ها تحریم هستند نمیتونند از مسترکارد استفاده بکنن، نه از سایر در واقع نرم افزارهای مالی استفاده بکنن، ارتباط بانکی با دنیا داشته باشن، تراکنش بانکی با دنیا داشته باشن. اینجا هم به نظر میاد موضوع بیشتر همین هست که این ارتباطات اگر وجود داشته اونها بیشتر محدود خواهد شد.
1: مقام‌های کویتی اعلام کردند که یک پهپاد ایرانی ترمینال شماره 1 این فرودگاه رو هدف قرار داده. وزارت خارجه کویت اعلام کرده که علاوه بر فرودگاه برخی از تأسیسات دیپلماتیک هم هدف قرار گرفتن، اما نام این مکان‌های دیپلماتیک هنوز از سوی کویت اعلام نشده. سنت کام هم میگه همزمان چند موشک و پهپاد جمهوری اسلامی هم که به سمت کویت و بحرین شلیک شده بوده رو بخشی از اونها رو رهگیری کرده و منهدمشون کرده. دولت کویت و چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس این حمله رو محکوم کردن و اون رو نقض امنیت و ثبات منطقه‌ای خوندن. بر اساس آخرین آماری که رسانه ها اعلام کردن، تا حالا 1 نفر کشته و 63 نفر دیگه زخمی شدن در این حمله. وزارت بهداشت کویت اعلام کرده که در میان مجروحان کارکنان فرودگاه و مسافران هم حضور دارن. تصاویری هم که منتشر شده نشون میده که بخشی از ساختمان ترمینال آسیب دیده و مقام های هوانوردی کویت برای ساعاتی پروازها رو متوقف کردن و بعضی از فرودگاه هواپیماها هم جایگزین این پروازها رو در واقع دارن انجام میدن. میدونیم که این اولین بار نیست که از آغاز جنگ جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های غیر نظامی و هوانوردی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس حمله میکنه. قبلا هم در آغاز جنگ الگوهای مشابهی رو ما مخصوصا در امارات دیده بودیم و حالا هم که کویت، و میدونیم که کویت میزبان نیروهای آمریکایی و یکی از مهمترین مراکز لوجستیکی ارتش آمریکا محسوب میشه و یکی از متحدان نزدیک ایالات متحده هم هست و باید منتظر واکنش‌های بیشتر در این مورد باشیم.
2: خیلی سریع اشاره بکنم به این موضوع که در فاصله اسفند ماه سال 1403 و من همه این رو یادداشت کردم اینجا که دقیق خدمتتون عرض کنم، تا 8 خرداد سال 1404 پرزیدنت دونالد ترامپ تقریبا میشه گفت 8 مورد اومد رسما اعلام کرد که احتیاجی به عملیات نظامی نیست، توافق در آسانه رسیدن به یک توافق جامع هست با جمهوری اسلامی. حتی در 16 اسفند 1403 پرزیدنت ترامپ علنا تایید کرد که نامه‌ای برای سید علی خامنه‌ای فرستاده برای مسئله مذاکرات اتمی. و بعد چه اتفاقی افتاد؟ درست 1 پیش در چنین روزهایی بود که اسرائیلی‌ها داشتن عملیاتشون رو برنامه ریزی می‌کردن برای حمله به جمهوری اسلامی. این صحبت‌هایی که پرزیدنت ترامپ می‌کنه و اون دعوای تلفنی که با آقای نتانیاهو کرده، نمونه‌های این در این 2 گذشته اتفاق افتاده و اساساً چیز عجیبی نیست. کسانی که میگن به خاطر جام جهانی فوتبال یا به خاطر عرض کنم به حضورتون انتخابات میان دوره‌ای، فراموش میکنن که پرزیدنت ترامپ، تیمش، حزبش بسیاری از حوزه‌های انتخاباتی رو همین جوری مهندسی کردن در بسیاری از ایالت‌های آمریکا. اینها اولویت نیست برای او. اولویت برای او قیمت نفته، اولویت برای او باز شدن تنگه هرمز. و به نظر من ما تفسیر بیش از اندازه در مورد این ادعاهای پرزیدنت ترامپ نمیتونیم بکنیم و به نظر من این دعوایی هم که با آقای نتانیاهو کرده بیشترش جنگ زرگرهیه، برای اینکه حتی 2 نگذشته از زمانی که پرزیدنت ترامپ کارت سفید داد، چراغ سبز داد به آقای نتانیاهو که هر اقدامی که لازم است در لبنان بکنه برای دفاع از اسرائیل. و این اقداماتی هم که جمهوری اسلامی میکنه به نظر من باید در این چارچوب دیده بشه که داره صبر ترامپ رو دوباره مورد آزمون قرار میده. و همون جوری که 7 از اسفند 1403 تا خرداد 1404 ترامپ تلاش کرد که جمهوری اسلامی رو سر عقد بیاره و بعد اجازه داد اسرائیلی ها جمهوری اسلامی رو بکوبن و خودش هم مداخله کرد در اون و بعد منجر شد به جنگ 40 روزه، ما ممکن هست دوباره شاهد این باشیم که علارغم این حرفایی بسیار خوبی که میزنه، مهربانانه که میزنه، دوباره درگیری ها در حد هدفمند ولی در شکل های دیگر ادامه پیدا بکنه. دونالد ترامپ میخواد به هر قیمتی که شده یادداشت تفاهم رو با جمهوری اسلامی امضا بکنه برای باز شدن تنگه هرمز، برای اینکه بتونه یک چیزی در دست داشته باشه که وقتی جمهوری اسلامی دست به نقض این تفاهم نامه زد با قدرت بیشتری بیاد عمل بکنه. وگرنه کدام بازیگر خردورزی، خردمحوری، عقل محوری میاد این همه پول خرج بکنه 55,000 نیروی آمریکایی رو معطل نگه داره سر هیچ و پوچ برای اینکه فقط بخواد یک یادداشت تفاهم امضا بکنه؟ نه، به نظر من ترامپ میدونه که جمهوری اسلامی زیر توافق ها خواهد زد. این ضمانت اجرایی نظامی هم که وجود داره نهایتاً به شکلی به کار خواهد گرفته خواهد شد، هرچند نه به شکل جنگ 40 روزه.
3: هامبورگ، مقابل ساختمان سرکنسولگری سابق جمهوری اسلامی چادری از روی یک یادمان کنار می رود، اثری که سازندگانش آن را باغ ژینا نامیدند. این یادمان که به ژینا، مهسا امینی و قربانیان راه آزادی در ایران تقدیم شده پس از 3 سال پیگیری و مراحل اداری، حالا به عنوان یک اثر دائمی در فضای عمومی شهر هامبورگ نصب شده. این اثر اما تنها یک مجسمه نیست، بلکه ادامه داستانی است که پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در سال 2022 آغاز شد. یادمانی برونزی، متشکل از 7 دست که گویی از دل خاک رویدند. اثری که در قالب یک باغچه طراحی شده و حالا نمادی از مقاومت، امید و مبارزه برای راه آزادی است. این مراسم با حضور فعالان سیاسی، کنشگران مدنی و شماری از هنرمندان برگزار شد. دانیال ایفانیپور، نماینده پارلمان ایالتی هامبورگ، در این مراسم باغ ژینا را نمادی از همبستگی با مردم ایران دانست و از مهسا ژینا امینی به عنوان نقطه عطفی در مسیر مبارزات آزادی خواهانه ایرانیان یاد کرد.
4: وقتی که جناب مهسا امینی رو کشتن، اون زمان جنبش زن زندگی آزادی بود، یه مجسم گچی همین شبیه اینو درست کرده بودن بعله جمهوری اسلامی که شکسته بودن یه سری آدم ها، که اون زمان ما چند سال پیش تقاضا داده بودیم که این مجسم رو بعد رسمی بشه و برنز بشه. طبیعتاً تو آلمان پروسس ها خیلی طولانی هستش و که امروز دیگه درست شد و جشن واسه این موضوع گرفته.
3: در این مراسم پیام صوتی سازنده ناشناس این اثر نیز پخش شد. او باغ ژینا را نمادی از دهها مبارزه مردم ایران برای آزادی توصیف کرد و از پیوند میان خیزش زن زندگی آزادی و حالا انقلاب شیر خورشید سخن گفت و تاکید کرد که این یادمان نباید به مرزبندی‌های سیاسی تبدیل شود، بلکه باید محلی برای همبستگی و گرد همایی ایرانیان باشد. یادمانی که در روزهای اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی متولد شد و حالا در برابر ساختمان کنسولگری سابق جمهوری اسلامی به نمادی ماندگار از مقاومت، همبستگی و امید به آینده آزاد برای ایران تبدیل شده است. علی حسن‌پور، هامبورگ.

0: اسرائیل هشدار داده در صورت ادامه حملات به اسرائیل زاهیه بیروت را هدف قرار می‌دهد.
1: نتانیاهو تاکید کرده بر ادامه حملات به زاهیه در صورت ادامه حملات حزب الله.
2: جمهوری اسلامی داره از یک طرف آتش بازی می‌کنه.
3: واکنش‌ها در اسرائیل به گفتگوی ترامپ و نتانیاهو.
4: آنچه که آقای ترامپ کرد یک نوع امتیازدهی خطرناک حکومت اسلامی ایران بود است.
5: و ادامه حملاتی که امروز ارتش اسرائیل داره به نقاطی در لبنان.
6: حملات در دیگر مناطق جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
7: وضعیت جمهوری اسلامی رو در این شرایط منطقه چطور ارزیابی میکنید؟
8: امارات درباره گسترش این ناامنی به کل منطقه هشدار میده. حمله به تجمع دانش آموزا در تهران، مشهد و همدان چی بوده جزئیاتش؟
9: حذف بسیاری از اقلام اساسی از سفره‌های خانوارها.
10: شاهد یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی.
11: چه چشم‌اندازی از نرخ تورم در ماه‌های آتی میشه داشت؟
12: تورم ایران میتونه حتی مرز 150% رو هم متاسفانه به خودش ببینه.
13: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
14: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
15: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
16: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

وقتتون بخیر. 8 صبح در ایران، پنج شنبه 14 خرداد ماه. بیننده ی ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. تاکید دونالد ترامپ بر بازگشایی تنگه هرمز در صورت دستیابی به توافق. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ممکن است آخر هفته توافق با جمهوری اسلامی نهایی شود. بازداشت مدیر عامل ایرانی آمریکایی یک شرکت فناوری در کالیفرنیا. جمشید قمی متهم به انتقال تجهیزات پیشرفته آمریکایی به نهادهای نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی است. توافق مشترک آمریکا، لبنان و اسرائیل برای اجرای آتش‌بس و ادامه مذاکرات صلح. سه کشور بر خروج حزب‌الله از جنوب رودخانه لیتانی و تقویت ارتش لبنان تأکید کردند.

0: همزمان با گمان زنی ها درباره نهایی شدن یک توافق موقت بین تهران و واشنگتن، روزنامه الحدث گزارش داده دو طرف به یک توافق 4 مرحله‌ای نزدیک شدند. بر اساس این گزارش این توافق با کاهش تنش ها آغاز می شود و در نهایت به پرونده هسته‌ای ایران و ترتیبات امنیتی منطقه‌ای خواهد رسید. الحدث میگوید در مرحله نخست عملیات نظامی مستقیم متوقف می شود و طرف ها از تشدید تنش و گشودن جبهه های جدید خودداری خواهند کرد. با این حال روزنامه اورشلیم پست به نقل از 2 منبع آگاه گزارش داد مذاکرات بین تهران و واشنگتن با مانعی جدی روبرو شده. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی اصرار دارد میلیاردها دلار از دارایی های مسدود شده ایران در همان مرحله نخست توافق آزاد شود. اورشلیم پست میگوید این اختلاف اکنون به یکی از مهمترین موانع در مسیر دستیابی به یادداشت تفاهم میان دو طرف تبدیل شده. وال استریت جورنال به نقل از مقام های آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ به طور خصوصی به مشاوران خود گفته تنها در صورتی آتش بس با جمهوری اسلامی از آن عبور خواهد کرد که نیروهای آمریکایی در حملات منتسب به تهران کشته شوند. بر اساس این گزارش با وجود ادامه حملات پراکنده میان دو طرف کاخ سفید همچنان بر حفظ آتش بس و جلوگیری از گسترش جنگ تاکید دارد. ترامپ روز چهارشنبه در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت خوبی داشته و ممکن است توافقی میان دو طرف همین آخر هفته نهایی شود. او در عین حال تاکید کرد آمریکا توان ادامه عملیات نظامی را دارد اما ترجیح می‌دهد از طریق توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود.
1: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگر قرار باشه توافقی حاصل شه که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه ای طرف هستید هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با 3 تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم 2 یا 3 هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم. اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آمادهن و خودش هم میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، من اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست. ما ارتش قدرتمندی داریم. اما اگر اون اقدام را انجام نمیدادن مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشن و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده‌ای نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت 3 سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه، دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار میدیم.
2: در 3 فاز مهم همچنان این بحث عملیات ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی و این ماجرای تنگه هرمز، جنگ، ادامهش، رسیدن به یک تفاهم ادامه داشته. بحث اول در مورد خود آقای ترامپ و اعضای کابینه او بوده. آقای مارکو روبیو امروز در 2 روز حضور خودش در کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان ایالات متحده تکرار کردش که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و حداقل تا زمانی که آقای ترامپ در کاخ سفید خواهد بود این اتفاق نخواهد افتاد. آقای روبیو گفت اصلا ما در جمهوری اسلامی چیزی به نام جریان میانه رو نداریم و این عناصر باقی مونده، اما حالا به خاطر مشکلات اقتصادی که هستش به دنبال این هستن که به یک تفاهمی برسن. اما خب در این حال هم اعلام کرده شاید روبیو که عملیات خشم حماسی با توجه به اینکه آمریکا به اهداف نظامی خودش در داخل ایران رسیده متوقف شده و پایان یافته هستش. از سوی دیگه خود آقای ترامپ در جاهای مختلف که صحبت کردند اشاره کردند مجددا تاکید بر این که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد، اورانیوم های با غلظت بالا غنی سازی شده باید خارج بشه. حتی آقای ترامپ اشاره کرد، گفتش که ابتدا جمهوری اسلامی توافق کرده بوده که اینا رو بیرون بیاره، بعد بعدن زدن زیرش حرفشون رو تغییر دادن. اما در هر صورت اینها اگر توافق رو اجرایی بکنن و امضا بکنند، بخشی از اون هستش که اینا هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد، تلاشی برای دستیابی به اون نخواهند داشت. پیشتر هم گفته بودن حتی به دنبال خریدش هم این رو بند رو خود آقای ترامپ اضافه کرده بوده که نباید برند. اما از سوی دیگر مجلس نمایندگان ایالات متحده آمد و با استناد به قانونی که بعد از سال 1973 و بعد از جنگ ویتنام تصویب کرده بود، یک بار دیگه اون یک قطعنامه‌ای رو تایید کرد و به تصویب رسوند که باید هرچه سریع‌تر جنگ با جمهوری اسلامی در اون منطقه خاتمه پیدا بکنه و نیروهای آمریکایی برگردن. البته این قطعنامه برای اینکه بخواد اجرایی بشه باید بره مجلس سنا و اگر در اونجا رأی بیاره باید بره برای آقای ترامپ که اجرا بکنه و احتمالاً آقای ترامپ اون رو وتو خواهند کرد، برای اینکه این دیگه یک جنگ در اون حزبی هستش بین حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات که بسیار دارن تلاش کنند به هر حال حداقل اختیارات آقای ترامپ رو کم کنند.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید گرچه به باور شماری از کارشناسان اظهارات ترامپ منجر به سردرگمی شده، اما در حقیقت تلاشی برای ارسال این پیام به جمهوری اسلامی است که درهای دیپلماسی کماکان باز است و میشود راهی برای برون رفت از این شرایط پیچیده فراهم کرد.
3: صحبت‌های آقای ترامپ میشه از یه جهت بهش به دیدگاه متناقض بودن نگاه کرد، به خاطر اینکه واقعاً سردرگمی ایجاد میکنه. اما در برخی محافل هم میگن نه، آقای ترامپ داره کوشش میکنه که از یک تاکتیک دیگری استفاده بکنه. به نظر من آقای ترامپ داره کوشش میکنه دو تا پیام با این صحبت خودش بده. یک، به حکمرانان در تهران که پنجره دیپلماسی هنوز بازه، ولی به نظر من همینجا اشتباه مبرم ایشون هست که جمهوری اسلامی درک این رو نداره که دریچه دیپلماسی برای مفهوم داد و ستد هست، نه به عنوان قلدری. و در وهله دوم هم آقای ترامپ داره کوشش میکنه که میگه اگر مذاکرات به بن‌بست برسه که در حقیقت در حال رسیدن هست، آماده بازگشت به فضای محاصره اقتصادی بیشتر و تنگناهای نظامی بیشتر هستی. یعنی در حقیقت آقای ترامپ داره کوشش میکنه با اون تصوری که در واشنگتن وجود داره که دولت‌های پیشین به ویژه دولت‌های دموکرات سعی میکردن که تحت هر شرایطی با جمهوری اسلامی به یک تفاهمی برسن، آقای ترامپ میگه من به این نیازی ندارم، اما عملا داره از همون تبعیت میکنه، چون وقتی که مداوم داره برای جمهوری اسلامی یک راه حلی ایجاد میکنه در حقیقت داره به اونجا میرسه. اما من فکر میکنم یک سری اهداف دیگر رو هم آقای ترامپ داره کوشش میکنه که به پیش ببره. یکی این هست که میخواد فشار اهرم فشار رو در مذاکرات هنوز به دست داشته باشه و ضمناً یه مقداری هم داره کوشش میکنه که جمهوری اسلامی رو مانع بشه که بخوان وقت زیادی بخرن. اما با این تعلل آقای ترامپ اونا در حقیقت دارن به نتیجه‌ای که دلخواهشون هست میرسن و ضمناً مهمتر از اینها آقای ترامپ داره کوشش میکنه افکار عمومی امریکا رو یه مقداری مدیریت بکنه، چون فشارها در امریکا بیشتر شده. دیدیم که در حتی در مجلس نمایندگان هم 4 تا از نمایندگان جمهوری خواه با دموکرات ها هم آوا شدن برای حداقل اجازه گرفتن رئیس جمهور برای ادامه تخاصم، و این ما رو به اونجایی میرسونه که در حال حاضر دارن کوشش میکنن که یه مقداری فشار رو بر آقای ترامپ بیشتر بکنن. ایشون هم مسلما سعی میکنه که این فشار رو هم به جمهوری اسلامی بیشتر وارد بکنه و هم بخواد یه مقداری الان اون رو حالت تدافعی باهاش داشته باشه.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشر کارون اعلام کرد حکم اعدام حسن مسلاوی، فعال مدنی و فرهنگی 38 ساله اهل خوزستان، در دیوان عالی تایید شد. این حکم پس از 2.5 سال تایید و در زندان شیبان اهواز به او ابلاغ شده. حسن مصلاوی 1401 بازداشت و در مرداد 1402 در شعبه 1 دادگاه انقلاب ماهشهر در حکم غیابی به اعدام محکوم شد. یک استاد دانشگاه صنعتی شریف با هشدار درباره وضعیت انرژی کشور گفت ناترازی گاز در ایران رو به تشدید است و در صورت ادامه روند فعلی تا 10 سال آینده به شرایط بسیار بحرانی خواهیم رسید. هاشم اورعی در گفتگو با اینا با اشاره به پیشبینی های قدیمی درباره بحران گاز گفت مشکلات فعلی نتیجه روندی طولانی مدت است و به یک باره ایجاد نشده. در حالی که مقام‌های چین در مورد گزارش‌های حمله جمهوری اسلامی به جنگنده F-15 آمریکا با کمک سلاح دوش پرتاب چینی سکوت کردند، یک رسانه تحلیلی در پکن به این موضوع پرداخته. در گزارش مفصلی در وبسایت گوانچا، احتمال حمله به F-15 با نوعی از سلاح‌های دوش پرتاب چینی از نظر فنی شدنی اما نامحتمل توصیف شده. بریم به سئول و با توماج تاهباز همراه میشیم که در این باره بیشتر میدونه. توماج، یه خلاصه از سقوط F-15 بگو و اینکه این تحلیل چه نکات مهمی رو داره در بر میگیره.
4: تامین جنگنده F-15 ای به خاطر داریم که در میانه فروردین، یادم نیست 13 یا 14 فروردین بود که سرنگون شد. همون موقع دونالد ترامپ و خود ترامپ گفتن که هدف یک سلاح دوش پرتاب قرار گرفته، مثلا موشک خورده به موتور هواپیما، هواپیما منهدم میشه در آسمان مشخصه جایی به مثل موتور برخورد کرده. و بعد گفتن که البته تحقیقات هنوز ادامه داره. چند روز پیش شبکه خبری NBC به نقل از 3 منبع آگاه گفتش که این هواپیما توسط سلاح‌های دوش پرتاب چین که به جمهوری اسلامی رفته یا حالا در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته هدف قرار گرفته. مقامات چینی مستقیما موضوع رو تکذیب نکردن، اما گفتن که کلن با تهمت زدن‌های بی اساس مخالفن و اگه سلاح جایی می‌فرستن بر اساس قوانین بین‌المللی و از این حرفا. حالا وبسایت گوانچا که نزدیک هست به اصطلاح اون نوملیگرایان حزب کمونیست چین، یک مقاله تفصیلی داره در مورد این موضوع بهش پرداخته. گفته در درجه اول به سلاح‌های دوش پرتاب سری فینو اشاره کرد که FN-16 بخشی از اون‌هاست که توی بعضی از گزارش‌ها گفته شده که این F-15 با همین فینوها هدف قرار گرفته. به طور خلاصه میگه که این کار شدنی هست روی کاغذ ولی خیلی نامحتمله و این در یک سناریوی خاصی احتمال داره که اتفاق بیفته. اولا شرایط خوب جوی بوده، آسمان بسیار صاف بوده، هواپیما در ارتفاع پایین پرواز میکرده. خب F-15 ها دو موتوره هستن، معمولا در ارتفاع پایین پرواز نمیکردن، اما ممکنه خلبان فکر کرده که پدافندی وجود نداره، همه پدافندا رو از بین بردن، اومدن در ارتفاع پایین برای خودشون گشت زنی و این حرفا. و خب بدنه هم به روز نبوده و وقتی لاک کرده روش متوجه نشدن. بعد سلاح در یک موقعیت مناسب قرار داشته، شانس بالا وجود داره و کلا گفته همه اینا رو که بذاریم کنار هم، اگه همه اتفاقاتی که ممکن نیست رو بذاریم کنار هم، ممکن هست حالا این سلاح در این مورد کاربرد داشته. مقاله حتی استفاده از یک سلاح دیگه چینی رو مطرح کرده، یعنی سلاح‌های سری چیانوی یا QW که البته می‌دونیم در خاورمیانه به کرات وجود داشته، در لیبی بوده، بعد از اصلا اتفاقات لیبی وارد بازار سیاه شده، جای دیگه خاورمیانه هم هست. نکته اینجاست که اصلا خود جمهوری اسلامی این چیانوی ها رو کپی سازی کرده، میثاق 1 و 2 و 3 رو ساخته. این میثاق 3 از روی همین چیانوی یک سلاح دوش پرتاب است. تو این شوهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی که بچه‌ها رو میارن سربند مربند بهشون میدن و این تفنگار دستشون میدن، هم اصلا استفاده شده، دیده شده، یعنی میثاق 3 که میگم از روی سلاح‌های چینی کپی شده. اما این مقاله در ضمن یک سلاح دیگر رو، یعنی رادار YLC-8B چین رو، احتمالش رو کاملا غیر ممکن میدونه، احتمال انتقالش به جمهوری اسلامی رو. این هم باز در گزارش‌های چند روز گذشته منتشر شده. این رادار گفته شده که جزء دارایی‌های راهبری است و اصلا صادر نمیشه از چین و به تنهایی هم نمیتونه که موشک هدایت شونده پرتاب کنه. در نتیجه در مورد سلاح‌های دیگه مثل فینو چانوی، این سلاح‌های دوش پرتاب، احتمالشون رو رد نکرده و اینکه احتمالاً ممکنه در هدف قرار دادن F-15 هم استفاده شدن رو رد نکرده. اما این مقاله میگه اصلا شاید F-15 رو آمریکایی‌ها رو خود جمهوری اسلامی توی یک شرایط خیلی شانس بالایی تونستن بزننش، یا حتی سلاح‌هایی که از روسیه گرفته بودن ممکن استفاده کردن برای هواپیماهای F-15، اما برای آمریکایی‌ها خیلی به بار روانی بیشتر بهتری داره که بگن آقا این هواپیما رو یک سلاح پیشرفته‌تر چین هدف قرار داده. برای چین هم لازم نیست حرفی بزنه، سکوت میکنه و از تبلیغاتی که براش میشه در واقع کمال استفاده رو میکنه.
0: مرسی ازت. تو موجه تاهباز همکارم از سئول با من بود. مقامات دولت فدرال آمریکا روز چهارشنبه 13 خرداد از بازداشت جمشید قومی، تاجر 63 ساله ایرانی آمریکایی ساکن ایالت کالیفرنیا خبر دادند. او متهم است که طی بیش از یک دهه با دور زدن تحریم‌های آمریکا تجهیزات پیشرفته رایانه‌ای و شبکه‌ای ساخت آمریکا را برای نهادهای وابسته به رژیم ایران از جمله بخش‌های مرتبط با برنامه‌های نظامی و هسته‌ای تأمین کرده. همکارم نیلوفر منصوری به نیوپورت بیچ محل زندگی جمشید قمی رفت.
5: جمشید قمی، تاجر ایرانی امریکایی 63 ساله، امروز در این عمارت 35 میلیون دلاری پشت سر من در کنار سواحل اقیانوس آرام در نیوپورت بیچ در جنوب ایالت کالیفرنیا توسط پلیس FBI دستگیر شد. به ما اجازه حضور و نزدیکی در کنار این عمارت رو ندادن، اما اون چیزی که مشهوده اینه که امروز صبح بامداد چهارشنبه او و همسرش رو پلیس FBI دستگیر کرده. آقای قمی متهم است به انتقال فناوری‌های حساس از امریکا به ایران، به پولشویی، به فرار مالیاتی و به نقض قوانین تحریمی امریکا. او متهم است که بین سالهای 2011 تا 2023 اقلام بسیاری از جمله تجهیزات فوق پیشرفته کامپیوتری، هسته‌ای و نظامی و به نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی فروخته. این معاملات را انجام داده از طریق شرکت‌های پوششی در امارات، ترکیه، هنگ کنگ و همینطور جزیره ویرجین در بریتانیا. شرکت‌های سوری را ثبت کرده، از جمله شرکت فرازپرداز رایانه در تهران. دست کم 25 میلیون دلار رو از این معاملات به دست آورده بدون اینکه به اوفک اطلاع بده. این پول‌ها رو از طریق حساب‌های پوششی پیپل و ایبی به امریکا منتقل کرده و بین سال‌های 2018 تا 2022 تجهیزات امنیتی، کدگذاری و رمزگذاری رو در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع جمهوری اسلامی قرار داده. بین سال‌های 2017 تا 2020 با سازمان انرژی اتمی ایران کار کرده، تجهیزاتی مربوط به سلاح‌های هسته‌ای رو در اختیار اونها گذاشته که این سازمان نقش مستقیم در برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم در ایران داره.

0: ایران و اسرائیل در پی نشست مشترک با میانجیگری آمریکا بر سر اجرای آتش‌بسی توافق کردند که اجرای آن مشروط به توقف کامل حملات از سوی حزب الله و خروج نیروهای این گروه از جنوب رودخانه لیتانی است. در بیانیه مشترک این سه کشور آمده لبنان و اسرائیل توافق کردند امنیت برخی مناطق را به طور پایلوت در اختیار ارتش لبنان قرار دهند تا به این ترتیب زمینه دستیابی به یک توافق جامع صلح را فراهم کنند. آنها دخالت بازیگران غیر دولتی را در روابط لبنان و اسرائیل رد کرده و درباره چارچوب یک توافق امنیتی که شامل برچیدن گروه‌های مسلح غیر دولتی می‌شود گفتگو کردند. ایالات متحده در بیانیه مشترک با لبنان و اسرائیل بر حمایت مستمر خود از هر دو دولت برای اعمال حاکمیت ملیشان و همچنین حمایت از ارتش و لبنان تاکید کرد. آمریکا اعلام کرد این حمایت با هدف افزایش توانمندی ارتش لبنان برای اعمال مؤثر حاکمیت دولت لبنان در سراسر خاک این کشور انجام خواهد شد. لبنان متعهد شد با حمایت ایالات متحده توانمندی ارتش لبنان را برای اعمال کنترل مؤثر در سراسر کشور افزایش دهد. محمد قائدی مدرس روابط بین المللی میگوید اگر توافق به دست آمده بین اسرائیل، لبنان و آمریکا اجرایی شود این یک موفقیت برای لبنان خواهد بود.
1: یک تحول بسیار مهم و بزرگ بعد از در واقع جنگ بین اسرائیل و لبنان، اسرائیل و حزب الله در سال 2006. در همون سال هم یک قطعنامه شورای امنیت، قطعنامه 17-01، حزب الله رو ملزم به این میکرد که نیروهای خودش رو از جنوب رودخانه لیتانی به شمال رودخانه لیتانی منتقل کنه، اما در عمل این اتفاق هیچ وقت نیفتاد. اگر که بر اساس این توافق ساعت‌های پیش بین دولت لبنان و اسرائیل این اتفاق محقق بشه و حزب الله نیروهای خودش رو به شمال رودخانه لیتانی منتقل کنه، این چند اثر بر موازنه قدرت در منطقه داره. اول اینکه دولت لبنان رو بسیار تقویت میکنه. الان ما در لبنان دو مرکز قدرت داریم و در واقع سعدی میگه که دو پادشاه در اقلیمی نگنجد. در مورد لبنان هم همین است، یعنی نمیشه که در لبنان ما دو تا در واقع مرکز قدرت داشته باشیم و این در نهایت به ضرر دولت مرکزی لبنان تموم میشد. این موضوع اول. موضوع دوم این که میتونه این ماجرا به امنیت شمال اسرائیل کمک بسیار زیادی کنه. درسته که در این بیانیه صحبت از خلع سلاح حزب الله به نظر میرسه که نشده، اما فاصله گرفتن حزب الله از شمال اسرائیل میتونه زمان هشدار برای شهرک‌های اسرائیلی رو افزایش بده و اینکه نفوذ نیروهای اسرائیل به شکل نیروهای حزب الله به شکل در واقع زمینی به شمال اسرائیل این با هم تحت تاثیر قرار بده. بنابراین از این جهات این ماجرا میتونه به نفع دولت مرکزی لبنان و به نفع اسرائیل باشه و توازن قدرت رو به ضرر حزب الله تغییر بده.
0: در فاصله یک هفته با آغاز جام جهانی 2026، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید ویزای آمریکا برای بازیکنان تیم ملی هنوز صادر نشده، اما ویزای مکزیک همه بازیکنان تایید شد.
2: امروز ساعت 11 صبح در واقع همه ویزاهای ما صادر شد.
3: 11 امروز
2: برای مکزیک، چه ولی آمریکا هنوز اقدامی نکرده. شنیده شده که در واقع ارجاع داده شده از وزارت خارجه به یه دستگاهی خیلی بالاتره شد کل مجموعه ویزاهایی که باید صادر بشه. اگر ما خدای نکردیم تردید در واقع مکزیکا آمریکا رو به مکزیک نمیدادیم، واقعا باید صبر می‌کردیم تا ویزای آمریکا و مشکلات خیلی جدی برامون درست شد. ولی همیشه چند تا ما رفتن مکزیک، همه باز کنامون الان میتونن شنبه به مکزیک برن.
0: کوشا دلشاد مربی فوتبال از تأثیر روانی پروسه طولانی اخذ ویزا روی بازیکنان و مشکلات پیش روی تیم ملی فوتبال ایران گفت.
4: کیس حضور تیم جمهوری اسلامی نه تنها در این جام جهانی بلکه در تمام ادوار جام‌های جهانی عجیب ترین و یک کیس ویژه است، در حالی که اکثر تیم‌ها وارد کشورهای میزبان شدند و یا دارن میشن، تیم جمهوری اسلامی هنوز درگیر صدور ویزا است که این میتونه فشار روانی و مدیریتی رو این تیم بذاره و چند پیامد رو محتمل می‌کنه. یکیش در واقع کاهش تمرکز روی اردوها و بازی‌های تدارکاتی، افزایش استرس رسانه‌ای، پرسش خبرنگاران،

0: دشوار شدن برنامه ریزی رزرو پروازها و اینکه ممکنه که برخی اعضا هم از بازیکنان یا کادر فنی یا نرسن یا دیر برسن. ولی همینطور که گفتم این کیسی کیس ویژه است. در تاریخ جام‌های جهانی تیم‌ها از مشکلات بدنی، فیزیکی و یا مصونیت ضربه خوردن تا ویزا. شاید روی نقشه فاصله کوتاه به نظر بیاد بین تیوانا تا لس آنجلس. بازی سوم خدمتتون عرض میکنم، بازی سوم متفاوت فاصلش، ولی فقط بازیکنها اون پرواز و اون مدت پرواز رو تحمل نمیکنن. خارج شدن از کمپ، رسیدن به فرودگاه، دوباره تشریفات در فرودگاه و انتظار در فرودگاه، رسیدن به هتل ورزشگاه، عملا یه فاصله 45 دقیقه رو 4 تا 6 ساعت میکنه که دقیقا اثر میذاره روی ریکاوری و مخصوصا تمرین قبل و بعد از مسابقه. بازی سومشون هم که بازی اون مصر من فکر میکنم مهمترین بازیشون میشه، فاصله تیوانا تا سیاتل که محل برگزاری این بازیه 2000 کیلومتر، حدود 2000 کیلومتر، بنابراین این مشکل رو چندین برابر میکنه.
1: دعوت میکنم تصاویری ببینیم زنده از جنوب پایتخت لبنان. این وضعیت آسمان بیروت هست پس از اعلام توافق آتش بس بین اسرائیل و لبنان. همونطور که میبینید آروم به نظر میرسه آسمان لبنان. حومه جنوبی بیروت زاهیه در سالهای اخیر یکی از مناطق حساس و کانونی در تنش‌ها و درگیری‌های مرتبط با حزب الله و اسرائیل بوده. همونطور که در خبرها هم پیشتر اشاره کردم، در نشست مشترک دو کشور با میانجیگری آمریکا در واشنگتن توافق شد که اجرای آتش بس به شکل مشروط انجام بشه، توقف کامل حملات از سوی حزب الله و خروج نیروهای این گروه از جنوب رودخانه لیتانی از شروط این توافق هستند. سپاسگزارم از همراهیتون با من. 9 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. باز هم با شما خواهم بود.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما هستیم. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
2: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
3: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیزی کمیه؟
4: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
5: ملت ایران به برکت نظام اسلامی و عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
6: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگی
7: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
8: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
9: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی همواره مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیسته اند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.
10: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
11: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
10: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
11: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل
10: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. امروز 37مین سال مرگ خمینیه و 37مین سالگرد شروع دیکتاتوری خامنه‌ای و این وضعیتی که الان در ایران می‌بینید میراث مشترک 48 سال حکومت اونها و وعده‌های اونهاست.
1: سر تا سر ایران برای ضعفا مشکن می‌سازیم، ما عمل می‌کنیم، حرف نمی‌زنیم. ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را می‌خواهیم مرفه بشه، زندگی معنوی شما را هم می‌خواهیم مرفه بشه. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردن اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم.
0: این ایرانی که الان میبینید نتیجه این وعده های دروغه. این ایرانی که میبینید میراث مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ایه. این ایرانی که الان تورم مواد غذایی اصلیش بالای 200%. بنابر آمار خود حکومت و همه میدونن که آمار تورم همیشه بیشتر از اونیه که حکومت میگه. این ایرانی که میبینید میراث مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ایه. این ایرانی که الان دغدغه مردم شده خرید گوشت، مرغ، تخم مرغ، شیر، نون و برنج. این ایرانی که ایرانی دیگه یواش یواش با مفهوم پر کردن یخچال خداحافظی میکنه و خیلی از یخچال ها در خونه ها خالیه. این ایران که خرید خونه برای خیلی از مردم شده یک آرزوی دست نیافتنی. این ایرانی که تمدید اجاره خونه بدون اضافه شدن سرسام‌آور اجاره ها برای خیلی از مستاجرها دیگه به یه امر غیر ممکن تبدیل شده. و این نه تقصیر صاحب خونه ها و نه تقصیر مستاجرها، این نتیجه و میراث 48 سال حکومت خمینی و خامنه ایه. این ایرانی که دیگه فرهنگ مهمونی رفتن و مهمونی دادن توش به دلیل مشکلات مالی خانواده ها یواش یواش داره از بین میره، در حالی که این ملت به مهمان نوازیش معروف بود. این ایرانی که سفره‌های مردمش روز به روز داره کوچیک‌تر و فقیرانه‌تر میشه و هر روز که میگذره یه خوراکی از توی سفره ایرانی‌ها غیب میزنه. یه روز گوشت، یه روز مرغ، یه روز لبنیات. این ایرانی که الان آروم آروم مواد پروتئینی از غذای مردمش حذف میشه و به جاش میشه نون و سیب زمینی، اگر اون رو هم بتونن بخرن. این ایرانی که پدر و مادرها بدون اینی که تقصیری داشته باشن شرمنده بچه هاشون میشن. این ایرانی که بچه ها مجبورن از خیلی از خواسته هاشون بگذرن تا به پدر مادرهاشون فشار نیاد. این ایرانی که میبینید میراث مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه ایه. این چیزا عادیه؟ نه، عادی نیست. در خیلی از کشورها اینطور نیست. کشورهایی که 1/100 ما منابع نفت و گاز و منابع معدنی ندارن. این ایرانی که میبینید میراث مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ایه. این ایرانی که بچه های ابتدایی و راهنماییش به دلیل تعطیلی مکرر مدرسه ها فرصت نکردن درست حسابی درس بخونن و آموزش ببینن و در تمام سالهای اخیر به هر دلیلی مدارسش پشت سر هم تعطیل شدن یا غیر حضوری شدن، اونم با این اینترنتی که کلن یا قطعه یا کلی باید هزینه فیلتر شکن بدی که نصف و نیمه وصل بشه. این ایران محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای و همه مسئولین جمهوری اسلامیه. این ایرانی که حق انتخاب رو از مردم گرفتن. این ایرانی که اگه مردم بخوان بگن که این حکومت رو نمیخوان و نمیخوان، معلوم نیست چطور باید این رو بگن به اشغالگرا، به فاسدا و جنایتکارای جمهوری اسلامی که بگن برید کنار. نه، انتخابات آزاده. نه حق همه پرسی، نه حتی حق اعتراض خیابانی. این ایرانی که شاهد بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ بوده، جنایتی که در هیچ جای جهان رخ نداده و سابقه نداره. سابقه نداره که حکومتی در بیش از 200 شهر مردم رو با اسلحه جنگی به رگبار بسته باشه. مطلقاً در جهان سابقه نداره. فقط برای اینکه اینا حاضر نیستن از قدرت کنار برن، این شیفتگان قدرت، این تشنگان قدرت، این حکومتی که نیروهای سرکوبگرش به بیمارستان‌ها هم حمله کردن، زخمی رو روی برانکارد کشتن و پیکرش رو توی کامیون انداختن، این ایرانی که در خیابانهاش از کشته ها پشته ساختن، این ایرانی که به زخمی های افتاده بر کف خیابانش هم رحم نکردن و تیر خلاص بهشون زدن، این ایران محصول مشترک خمینی و خامنه ای و تمام جنایتکاران و فاسدانیه که در شرکت سهامی جنایتکاران و دزدان و فاسدان به اسم جمهوری اسلامی جمع شده. این حکومتی که بسیاری از ایرانی ها رو در خیابان کشت و بسیاری دیگر رو این روزها داره در بازداشتگاه و زندان ها میکشه. یه روز معترض کشی در خیابان، یه روز زخمی کشی در بیمارستان، و حالا معترض کشی در زندان ها. اینها چنان ضد ایرانیان که حتی به قبر فرزندان ایران هم رحم نکردند. از نام جاوید نامان ما ترسیدن و شبانه مثل دزد به آرامستان ها رفتن و سنگ قبر عزیزان ما رو شکستن. از عکس جاوید نام های ما ترسیدن و عکس کشته شده های ما رو شکستن. از اسم جاوید نامهای ما روی سنگ قبرها ترسیدن و پاکش کردن، غافل از اینی که اسم فرزندان ایران و جانفداهای میهن در قلب میلیونها ایرانی حک شده. این ایران محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای و همه مسئولین جمهوری اسلامی، ایرانی که برای اون که در اون ایرانیهای بیشتری رو بکشن چندین ماه اینترنت رو بر مردم بستن. این حکومت رکورددار طولانی ترین قطعی عمدی اینترنت توسط یک دولت در جهانه و این تنها رکوردشون نیست. اینا رکورددار بالاترین تورم خوراکی‌ها در جهانن. دارنده رکورد بالاترین کشتار خیابانی در جهانن. این رکوردها محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای و همه مسئولین جمهوری اسلامی. این ایرانی که 8 تا 10 میلیون از بهترین فرزندانش از دست اینا مجبور به مهاجرت شدن و از کشورشون رفتن، در حالی که اکثرشون با چشمای اشکبار میهنشون رو ترک کردن و برای بازگشت به ایران بدون آخوندها لحظه شماری میکنن. این ایرانی که از نظر مصرف مواد مخدر یکی از بالاترین کشورها در دنیاست و تعداد معتادینش بین 2 تا 4 میلیون نفره و سرعت دسترسی به مواد مخدر در شهرهای بزرگش به زیر 10 دقیقه و 5 دقیقه میرسه. این ایرانی که دارنده دومین ذخایر گاز جهانه، ولی مردمش هر زمستون مشکل برق دارن، مشکل آب دارن. ایرانی که دارنده 4مین ذخایر نفت جهانه، ولی روز به روز تعداد بیشتری از مردمش فقیر و فقیرتر میشن. مردم ایران فقیر نبودن. مردم ایران فقیر شدن در جمهوری اسلامی. مردم ایران امکاناتی رو که در زندگی داشتن آروم آروم در دوره حکومت خمینی و خامنه‌ای از دست دادن. هر روز یه بخشیش رو، هر روز یه جایی از زندگی ایرانی‌ها آب رفت، طوری که وقتی حالا به زندگیشون نگاه میکنن با خودشون میگن چطور اینطور شد؟ چطور اینطور شد که ما فقط دنبال سیر کردن شکممون هستیم؟ دغدغه‌مون شده خرید مواد غذایی و اگر برسیم پرداخت اجاره خونه یا قسط خونه. چرا تفریح مناسب نداریم ما ایرانی ها؟ چرا سفر مناسب و بی دغدغه نمیتونیم بریم ما ایرانی ها؟ چرا پس انداز در زندگی خیلی از ما ایرانی ها دیگه معنایی نداره، فراموش شده؟ چرا حقوق خیلی از ایرانی ها به سر برج نمیرسه؟ چرا؟ چرا؟ و این چیزی که میبینید چیزی نیست جز ایرانی که محصول مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای و همه مسئولین جمهوری اسلامیه. تمام مسئولین ریز و درشت جمهوری اسلامی در این وضعیت فاجعه بار فعلی ایران شریکن. تمام جریان‌های سیاسیش، اصلاح طلب و اصولگرا، از اول تا آخر جمهوری اسلامی، از 22 بهمن 57 تا امروز، از مهدی بازرگان تا بنی صدر، از بهشتی تا رجایی و باهنر، از موسوی تا رفسنجانی، از خاتمی تا احمدی نژاد، از روحانی تا رئیسی و این آخری پزشکیان که همه وعده‌هاش از دروغ عذاب در اومد. ظرف یه سال دو بار کشور رو وارد جنگ کردن و سومیش هم هر لحظه ممکنه. این ایرانی که الان در دنیا حتی یک دوست واقعی هم در بین دولت‌ها نداره، این محصول خمینی و خامنه‌ای و همه مقامات جمهوری اسلامی. این جمهوری اسلامی که رهبر اولش میگفت من یک موی کوخنشینا رو به کاخنشینها نمیدم، ولی برای جنازش قصر مقبره ساختن که تنه به تنه کاخهای اروپا میزنه. این ایرانی که رهبر دومش به زهد نمایی معروفش کردن، ولی فساد سراسر کشور رو در دوره رهبریش گرفته. این ایران غرق در فقر، فساد، دزدی که میبینید محصول همون رهبر زهد نمای جنازه بر زمین ماندهیه که میگفتن زندگیش از راه نزورات مردم میگذره. ولی حکومتی بر جای گذاشت که افشا شدن فسادهای هزاران هزار میلیارد تومانی به روایت هر روزش تبدیل شده. این ایرانی که بازنشستگی محترمانه در اون جایی نداره و بازنشستش باید برای گرفتن چندر قاز حقوق بازنشستگیش به اعتراض و تجمع خیابانی رو بیاره. این ایرانی که الان میبینید و هیچ شبیه ایران واقعی نیست و شایسته و سزاوار ملت کهنی مثل ملت ایران نیست، این محصول مشترک خمینی و خامنه‌ایه. این ایرانی که پول مردمش به جای هزینه شدن برای مردم خود ایران خرج لبنانی و فلسطینی و عراقی و یمنی میشه. این ایرانی که هزاران آفریقایی رو به اسم طلب شدن به قم میارن تا از اونا آخوندهای طرفدار جمهوری اسلامی بسازن. این ایرانی که عمده بودجش به جای حل مشکلات مردم یا بین هزار حوزه علمیه و نهادهای وابسته به اونا توزیع میشه، دقیقاً بیش از هزار حوزه علمیه و من نمیدونم ما چرا باید بیش از هزار تا حوزه علمیه داشته باشیم. یا این بودجه ها رو به گروه های نیابتی عراقی و لبنانی و یمنی و فلسطینی و افغانستانی و پاکستانی میده، یا خرج شهرهای موشکی و پهبادی میشه برای حمله به همسایه ها، یا خرج ساختارها و نهادهای مختلف سرکوب میشه و بین سرکوبگرها توزیع میشه، از جمله در این شبها و دور میدونا که دارید میبینید، یا هرچی هم که باقی میمونه در نتیجه دزدی و فساد حیف و میل میشه. این ایران ما میتونست اینطور نباشه. این فاجعه سرنوشت حتمی ما نبود اگر اون فاجعه 57 اتفاق نمیافتاد. نسل 57 کاری کرد که 48 سال بعد میلیون ها میلیون ایرانی دارن عواقبش رو میدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، کشور ما اینطور زمین نمیخورد. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، مسیر پیشرفت ایران تبدیل به مسیر پسرفت نمیشد و قطار ایران به جای جلو رفتن رو به عقب نمیرفت. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، کشور ما با سیاست ضد آمریکایی و آمریکایی ستیزی شناخته نمیشد و این همه مردم تبعات اون رو تحمل نمیکردن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، ایران ایر عزیز ما از بهترین خط هوایی منطقه تبدیل به یه شرکت عملا ورشکسته نمیشد. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، 8 تا 10 میلیون ایرانی آواره سراسر جهان نمیشدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، مردم ایران حسرت زندگی همسایه ها رو نداشتن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، دبی و استانبول و حالا ایروان و تفلیس رؤیا و حسرت ایرانی ها نمیشدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، حکومت آخوندها ما رو سه بار وارد جنگ نمی کرد و منتظر چهارمیش نبودیم. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، صدام حسین جرأت حمله به ما رو نداشت که تا وقتی که شاه بود صدام مجبور به پذیرش قرارداد 1975 الجزایر از موضع ضعف بود. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، اقتصاد ما که قوی تر از همه همسایگان جنوبی، حتی قدرتمندتر از ترکیه و کره جنوبی بود، الان شاهد این نبود که اقتصاد ترکیه سه برابر اقتصاد ما باشه و کره جنوبی که از ما عقبتر بود الان از قدرت‌های اقتصادی جهان باشه و ما حتی از همسایه هامون هم عقبتر باشیم. این آمار ارقام که هزار حرف در درون خودش داره به جای خود. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، عزت و احترام ایرانی اینچنین از بین نمیرفت و پایمال نمیشد، هم در خونه، هم در خیابان پر از فقر، هم در منطقه و هم در جهان. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، ایران رو در دنیا با تروریسم و یاغیگری نمیشناختن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، این همه ایرانی کشته نمیشدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، بیش از 200,000 تن در جنگ ایران عراق کشته نمیشدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، حالا در شرایطی نبودیم که سالی بیش از 20,000 نفر در جاده‌هامون کشته بشن به خاطر این تابوت‌های بیکیفیتی که به اسم ایران خودرو و سایپا تولید میکنن که بشن قاتل مردم ایران، و اکثر مردم ایران در حسرت سوار شدن ماشین‌های با کیفیت دنیا با قیمت مناسب باشن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، هزاران تن از بهترین فرزندان ایران در تمام این 48 سال برای از بین بردن هیولای جمهوری اسلامی کشته نمیشدن. چه آن هزاران تنی که در دهه خونین و سیاه 60 در زندانها کشته شدن و مظلومانه و غریبانه بردار شدن، چه کشته شده های خیزش 98، 96، 88، خیزش زن زندگی آزادی و انقلاب ملی شیر خورشید. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، این ایران حتما ایران دیگری بود. و حالا که این جمهوری اسلامی، این محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای، حکومتی شده که نه مردم اونو قبول دارن، نه دنیا از دست اون آسایش داره و نه حتی طرفدارای خود جمهوری اسلامی از وضعش راضین، راهی نمانده جز عبور کردن از این میراث نامیمون مشترک خمینی و خامنه‌ای، راهی نمانده جز سرنگون کردن این میراث سیاه و خونین، این تجربه تلخ، سیاه، خونین و شکست خورده. جمهوری اسلامی بمونه، ایران نمیمونه. جمهوری اسلامی بمونه، ایران ویرانتر خواهد شد. جمهوری اسلامی بمونه، ایرانیای بیشتری کشته خواهند شد. حالا دیگه اکثر ایرانی‌ها به این تصمیم رسیدن که این حکومت باید بره. دیگه برخلاف گذشته اکثریت خاکستری وجود نداره. حالا دیگه غیر سیاسی بودن در ایران معنا نداره. حالا دیگه بعد از این جنایت بزرگ کسی نمیتونه بگه من سیاسی نیستم، من به سیاست کاری ندارم. حالا دیگه ایرانی‌ها به دو دسته تقسیم شدن، طرفدار ایران و طرفدار جمهوری اسلامی، اقلیت طرفدار جمهوری اسلامی و اکثریت طرفدار بازپسگیری ایران از جمهوری اسلامی. مردم ایران بر ترس خودشون غلبه کردن برای بازپسگیری ایران. ترسوندن مردم از تغییر که در تمام این سالها حربه حکومت برای جلوگیری از سرنگونی بود دیگه جواب نمیده و ما ایستادیم که ایران را از جمهوری اسلامی پس بگیریم و اون روز نزدیکه. برای زندگی از دست رفته پدر و مادرهامون، برای خودمون، برای نوه‌ها و نتیجه‌هامون، برای وفادار موندن به راه هزاران هزار فرزند ایران و جانفدای میهن که نظاره‌گرمان،

و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور که براتون ممکنه توی این ادای احترام به این سرافرازان میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن و زنده نگه داشتن نام کسانی که برای ایران عزیز از جونشون گذشتن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ناصر ضیایی پور، 24 ساله، 19 دی، احمد آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد رضا زمینی، 41 ساله، 19 دی، گلشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میلاد آزق، 21 ساله، اهل چرام کهگلیو بویر احمد عزیز، 18 دی، بلوار نبوت هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مشتبه گرمابی، 23 ساله، 19 دی، نیشابور عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میکائیل دادرس صابری، دانشجوی مکانیک، 19 دی، رشت عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد کریمی پرمهر، 47 ساله، 19 دی، چالوس عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام آرمین جشنی نژاد، 23 ساله، کارگر پتروشیمی ماهشهر، 19 دی، ماهشهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد احمدی، 28 ساله، مکانیک، اهل اصفهان، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد باقر مهرعلی زاده، 41 ساله، پدر یک پسر 14 ساله و یک دختر 7 ساله، 19 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام حمید فقیه، 60 ساله، کتاب فروش در خیابان آمادگاه اصفهان، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سجاد بیات، 22 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام معین بصیری، 21 ساله، 18 دی، اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امین بزرگ مقام، 29 ساله، 18 دی، چالوس عزیز. و نفر آخر امشب اسمی است که قبلا خوندم ولی پدرش گفته دوباره بخون و من میخونم. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد رضا قاسم زاده، 22 ساله، 18 دی، کرج عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفحه از گیسوی منبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. من گدا تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست.
1: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
2: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
1: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود ندارد.

0: بیس جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
6: آتشکده ری، معروف به تپه میل و آتشکده بهرام، از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ‌ها آسیب دید و سنگ‌های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.

وقت بخیر. 9 صبح ایران پنجشنبه 14 خرداد، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبر. همزمان با تصویب قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا برای توقف جنگ با ایران، ترامپ میگوید ممکن است آخر هفته توافق با جمهوری اسلامی نهایی شود. توافق مشترک آمریکا، لبنان و اسرائیل برای اجرای آتش‌بس و ادامه مذاکرات صلح. سه کشور بر خروج حزب الله از جنوب رودخانه لیتانی و تقویت ارتش لبنان تاکید کردند. هشدار کشورهای عضو ائتلاف 5 آیز در خصوص نفوذ پکن. جاسوسان چینی از آگهی‌های شغلی و حرفه‌ای برای جذب افراد با دسترسی‌های امنیتی بالا استفاده می‌کنند.

0: خوش آمدید. همزمان با گمان زنی ها درباره نهایی شدن یک توافق موقت بین تهران و واشنگتن، روزنامه الحدث گزارش داد دو طرف به یک توافق 4 مرحله‌ای نزدیک شدند. بر اساس این گزارش، این توافق با کاهش تنش ها آغاز می شود و در نهایت به پرونده هسته‌ای ایران و ترتیبات امنیتی منطقه خواهد رسید. الحدث می گوید در مرحله نخست عملیات نظامی مستقیم متوقف می شود و طرف ها از تشدید تنش و گشودن جبهه های جدید خودداری خواهند کرد. با این حال، روزنامه اورشلیم پست به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد مذاکرات بین تهران و واشنگتن با مانعی جدی روبرو شده. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی اصرار دارد میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در همان مرحله نخست توافق آزاد شود. اورشلیم پست می‌گوید این اختلاف اکنون به یکی از مهمترین موانع در مسیر دستیابی به یادداشت تفاهم میان دو طرف تبدیل شده. وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ به طور خصوصی به مشاوران خود گفته تنها در صورتی از آتش بس با جمهوری اسلامی عبور خواهد کرد که نیروهای آمریکایی در حملات منتسب به تهران کشته شوند. بر اساس این گزارش، با وجود ادامه حملات پراکنده میان دو طرف، کاخ سفید همچنان بر حفظ آتش بس و جلوگیری از گسترش جنگ تاکید دارد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت خوبی داشته و ممکن است توافقی میان دو طرف همین آخر هفته نهایی شود. او در عین حال تاکید کرد آمریکا توان ادامه عملیات نظامی را دارد، اما ترجیح می‌دهد از طریق توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود.
1: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگر قرار باشه توافقی حاصل شه که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه ای طرف هستید، هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات‌ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با 3 تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم 2 یا 3 هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم. اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آمادن و خودش هم میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، من اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست. ما ارتش قدرتمندی داریم. اما اگر اون اقدام را انجام نمیدادن، مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه، و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن، یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشن و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده ای نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت 3 سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه، دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار میدیم.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، میگوید گرچه به باور شماری از کارشناسان اظهارات ترامپ منجر به سردرگمی شده، اما در حقیقت تلاشی برای ارسال این پیام به جمهوری اسلامی است که درهای دیپلماسی کماکان گشوده است و میشود راهی برای برون رفت از این شرایط پیچیده فراهم کرد.
2: صحبت‌های آقای ترامپ میشه از یه جهت بهش به دیدگاه متناقض بودن نگاه کرد، به خاطر اینکه واقعاً سردرگمی ایجاد میکنه. اما در برخی محافل هم میگن نه، آقای ترامپ داره کوشش میکنه که از یک تاکتیک دیگری استفاده بکنه. به نظر من آقای ترامپ داره کوشش میکنه 2 تا پیام با این صحبت خودش بده. یک، به حکمرانان در تهران که پنجره دیپلماسی هنوز بازه، ولی به نظر من همینجا اشتباه مبرم ایشون هست که جمهوری اسلامی درک این رو نداره که دریچه دیپلماسی برای مفهوم داد و ستد هست، نه به عنوان قلدری. و در وهله دوم هم آقای ترامپ داره کوشش میکنه که میگه اگر مذاکرات به بن‌بست برسه، که در حقیقت در حال رسیدن هست، آماده بازگشت به فضای محاصره اقتصادی بیشتر و تنگناهای نظامی بیشتر هستی. یعنی در حقیقت آقای ترامپ داره کوشش میکنه با اون تصوری که در واشنگتن وجود داره که دولت‌های پیشین به ویژه دولت‌های دموکرات سعی میکردن که تحت هر شرایطی با جمهوری اسلامی به یک تفاوتی برسن، آقای ترامپ میگه من به این نیازی ندارم، اما عملاً داره از همون تبعیت میکنه، چون وقتی که مداوم داره برای جمهوری اسلامی یک راه حلی ایجاد میکنه، در حقیقت داره به اونجا میرسه. اما من فکر میکنم یک سری اهداف دیگر رو هم آقای ترامپ داره کوشش میکنه که به پیش ببره. یکی این هست که میخواد فشار، اهرم فشار رو در مذاکرات هنوز به دست داشته باشه، و ضمناً یه مقداری هم داره کوشش میکنه که جمهوری اسلامی رو مانع بشه که بخوان وقت زیادی بخرن. اما با این تعلل آقای ترامپ، اونا در حقیقت دارن به نتیجه‌ای که دلخواهشون هست میرسن. و ضمناً مهمتر از اینها، آقای ترامپ داره کوشش میکنه افکار عمومی امریکا رو یه مقداری مدیریت بکنه، چون فشارها در امریکا بیشتر شده. دیدیم که در حتی در مجلس نمایندگان هم 4 تا از نمایندگان جمهوری خواه با دموکرات ها هم آوا شدن برای حداقل اجازه گرفتن رئیس جمهور برای ادامه تخاصم، و این ما رو به اونجایی میرسونه که در حال حاضر دارن کوشش میکنن که یه مقداری فشار رو بر آقای ترامپ بیشتر بکنن. ایشون هم مسلما سعی میکنه که این فشار رو هم به جمهوری اسلامی بیشتر وارد بکنه، و هم بخواد یه مقداری الان اون رو حالت تدافعی باهاش داشته
0: باشه. نمایندگان آمریکا قطعنامه ای را تصویب کرد که هدف آن متوقف کردن جنگ با ایران تا زمان صدور مجوز از سوی کنگره است. این طرح با 215 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف به تصویب رسید و 4 نماینده جمهوری خواه هم به دموکرات ها پیوستند و از آن حمایت کردند. بر اساس متن مصوب، رئیس جمهوری باید نیروهای آمریکایی را از درگیری با جمهوری اسلامی خارج کند، مگر آنکه کنگره به طور صریح مجوز داده باشد. در مواردی همانند دفاع از آمریکا، متحدان یا شرکای آن در برابر حمله قریب الوقوع استثناء در نظر گرفته شده.
3: در یک اقدام کم سابقه و تاریخی، مجلس نمایندگان کنگره آمریکا به توقف جنگ در ایران رأی موافق داد. قطعنامه پایان جنگ در ایران پیش از این بیش از 3 بار در مجلس نمایندگان و بیش از 7 بار در مجلس سنای آمریکا به رأی گذاشته شده بود، اما دموکرات‌ها به رغم تلاش‌های مکرر موفق نشده بودند که این قطعنامه رو تصویب بکنند. در این اقدامی که برای جمهوری اسلامی تاریخی محسوب میشه، در نهایت 215 نفر از قانون‌گذار مجلس نمایندگان به این قطعنامه رأی موافق دادن، 211 نفر قانونگذار دموکرات و 4 قانونگذار جمهوری خواه در نهایت متحد شدن و این قطعنامه رو تصویب کردن. این قطعنامه قرار بود 2 هفته پیش تصویب بشه، اما در لحظه آخر در اتاق در سالن رأی‌گیری، وقتی که آقای مایک جانسون رئیس مجلس متوجه شد که ترکیب آرا به نفع تصویب این قطعنامه است، رأی‌گیری رو در لحظه آخر متوقف کرد. در طول روزهای گذشته هم مانع از رأی‌گیری اون شده بودن دستور شخص ترامپ و در نهایت موفق نشدن مانع دموکرات ها بشن. حالا این قطعنامه بعد از تصویب در مجلس نمایندگان وارد صحنه علنی در مجلس سنای آمریکا خواهد شد، احتمالاً در اونجا هم تصویب خواهد شد، به این جهت که در طول 7 بار گذشته هر بار که این قطعنامه رو برای رأی بردن، ریزش بیشتری رو در جمهوری خواها شاهد بودن. و اگر تصویب اون در مجلس سنا هم نهایی بشه، به میز آقای ترامپ فرمانده کل قوا خواهد رسید. ترامپ حق وتو کردن این قطعنامه رو داره، اما بعد از وتو ترامپ، در صورتی که کنگره آمریکا موفق به کسب آرای 2/3 قانونگذاران بشه، در نهایت دولت ترامپ ناچار هست که جنگ در ایران رو بلافاصله متوقف کنه.
0: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار داده اگر درگیری با ایران تا سال 2027 ادامه پیدا کند، اقتصاد جهان با کاهش شدید رشد، افزایش تورم و کمبود انرژی روبرو خواهد شد. این نهاد میگوید رشد اقتصاد جهانی ممکن است از 3.4% به 2.1% کاهش پیدا کند و برخی کشورها وارد رکود شوند. به گفته این سازمان، کشورهای در حال توسعه بیشترین آسیب را خواهند دید و حتی سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی هم تحت تاثیر بحران انرژی قرار خواهد گرفت. همکارم علیرضا محبی در ملبورن در رابطه با همین خبر با من هست. علیرضا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره پیامدهای ادامه درگیری با ایران چه هشدارهایی داده؟
4: تأمین سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در جدیدترین گزارش خودش هشدار داده که پیامدهای ادامه درگیری با ایران و بحران در خاورمیانه دیگه فقط به بازار نفت و انرژی محدود نمیشه، میتونه بخشای مهمی از اقتصاد جهان مثل صنعت هوش مصنوعی و بازارهای مالی رو هم تحت فشار قرار بده. این سازمان که خب یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی جهان هستش، پیش بینی کرده که اگر بحران خاورمیانه تا سال 2027 میلادی ادامه پیدا بکنه، اون وقت رشد اقتصاد جهان به حدود 2.1% کاهش پیدا میکنه. برخی کشورها هم یا وارد رکود میشن یا در آستانه رکود اقتصادی قرار میگیرن. در ادامه این گزارش اومده که ادامه بحران خاورمیانه میتونه به صنعت هوش مصنوعی هم ضربه بزنه، چون گرونتر شدن انرژی و کمبود موادی مثل هلیوم اون هزینه مراکز داده و تولید تجهیزات پیشرفته رو بالا میبره. این گزارش هشدار میده که ادامه بحران میتونه هزینه تأمین مالی کسب و کارها رو هم بالا ببره، موضوعی که خب فشار بیشتری رو میاره به مجموعه شرکت‌های فعال در 20 اقتصاد برتر دنیا. بر اساس برآورد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مجموع بدهی شرکت‌ها در اقتصادهای گروه 20 به حدود 90 تریلیون دلار رسیده. نزدیک به 1/4 این بدهی‌ها هم در 3 سال آینده به سررسید خودشون میرسن. در نتیجه خب بسیاری از شرکت‌ها ممکن هستش که مجبور بشن وام‌های خودشون رو با نرخ‌های بهره بالاتری تمدید بکنن. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره ریسک‌های بازار اعتبارات خصوصی هم هشدار داده. این بازاری هستش که بعد از بحران مالی سال 2008 به یکی از منابع مهم تأمین پول برای شرکت‌ها تبدیل شده و خب اگر این بحران خاورمیانه بزرگتر بشه، اون وقت میتونه بخش‌های دیگر اقتصاد و بازارهای مالی رو هم با مشکل روبرو بکنه. این سازمان همچنین هشدار داده که ادامه بحران خاورمیانه میتونه تورم رو هم بالا نگه داره و بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف جهان رو مجبور بکنه که نرخ‌های بهره خودشون رو دوباره افزایش بدن. و در نهایت تاکید داره این نهاد اقتصادی که کشورهای در حال توسعه و بسیاری از اقتصادهای آسیایی بیشتر از دیگر کشورها در مرز آسیب قرار دارن، به این خاطر که به واردات انرژی از خلیج فارس و اون مواد اولیه وابسته هستن و خب توانای کمتری هم دارن که با شوک‌های اقتصادی مقابله کنن در مقایسه با کشورهای قدرتمند جهان به لحاظ اقتصادی.
0: ممنونم ازت، علیرضا محبی از ملبورن جزئیات داد. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. همزمان با تصویب قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا برای توقف جنگ با ایران، ترامپ میگوید ممکن است آخر هفته توافق با جمهوری اسلامی نهایی شود. توافق مشترک آمریکا، لبنان و اسرائیل برای اجرای آتش بس و ادامه مذاکرات صلح. 3 کشور بر خروج حزب الله از جنوب رودخانه لیتانی و تقویت ارتش لبنان تاکید کردند. لبنان و اسرائیل در پی نشست مشترک با میانجیگری آمریکا بر سر اجرای آتش بسی توافق کردند که اجرای آن مشروط به توقف کامل حملات از سوی حزب الله و خروج نیروهای این گروه از جنوب رودخانه لیتانی است. در بیانیه مشترک این 3 کشور آمده لبنان و اسرائیل توافق کردند امنیت برخی مناطق را به طور پایلوت در اختیار ارتش لبنان قرار دهند تا به این ترتیب زمینه دستیابی به یک توافق جامع صلح را فراهم کنند. آنها دخالت بازیگران غیر دولتی را در روابط لبنان و اسرائیل رد کرده و درباره چارچوب یک توافق امنیتی که شامل برچیدن گروه‌های مسلح غیر دولتی می‌شود گفتگو کردند. ایالات متحده در بیانیه مشترک با لبنان و اسرائیل بر حمایت مستمر خود از هر دو دولت برای اعمال حاکمیت ملیشان و همچنین حمایت از ارتش لبنان تاکید کرد. آمریکا اعلام کرد که این حمایت با هدف افزایش توانمندی ارتش لبنان برای اعمال مؤثر حاکمیت دولت لبنان در سراسر خاک این کشور انجام خواهد شد. لبنان متعهد شد با حمایت ایالات متحده توانمندی ارتش لبنان را برای اعمال کنترل مؤثر در سراسر کشور افزایش دهد. روزنامه جرسلیم پست به نقل از ارتش اسرائیل گزارش داد نیروهای این کشور در یک عملیات شبانه به انبار تسلیحات متعلق به حزب الله در جنوب لبنان یورش بردند. بر اساس این گزارش این عملیات در چارچوب فعالیت‌های نظامی اسرائیل در مناطق مرزی لبنان انجام شده و ارتش اسرائیل هدف آن را مقابله با زیرساخت‌های نظامی حزب الله عنوان کرده. سفیر اسرائیل در آمریکا میگوید توافق جدید با لبنان قرار است مانع بازگشت حزب الله به مناطق جنوبی این کشور شود و به چرخه درگیری‌های چند دهه گذشته پایان دهد. یخیل لایتر همچنین تاکید کرد مذاکرات با میانجیگری آمریکا ادامه دارد و برقراری صلح پایدار بین اسرائیل و لبنان مستلزم مهار نفوذ حزب الله و جمهوری اسلامی است.
5: So we don't go into another pattern where Israel leaves, Hezbollah comes back.
6: ما دیگر وارد ارگوی مذاکره برای آتش‌بس‌هایی نمی‌شویم که هر بار اسرائیل عقب نشینی کند و باز هم حزب الله بازگردد و دوباره همان وضعیت بی‌فایده تکرار شود. همه می‌دانند که این چرخه بی‌نتیجه باید متوقف شود. ما بسیار امیدواریم که این بار موفق شویم چون می‌بینیم مردم لبنان مصمم‌اند کشورشان را از نفوذ مخرب حزب الله و ایران آزاد کنند.
0: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید اگر توافق به دست آمده بین اسرائیل و لبنان و آمریکا اجرا شود این یک موفقیت برای دولت لبنان خواهد
7: بود. یک تحول بسیار مهم و بزرگ بعد از در واقع جنگ بین اسرائیل و لبنان، اسرائیل و حزب الله در سال 2006. در همون سال هم یک قطعنامه شورای امنیت، قطعنامه 17-01، حزب الله رو ملزم به این میکرد که نیروهای خودش رو از جنوب رودخانه لیتانی به شمال رودخانه لیتانی منتقل کنه، اما در عمل این اتفاق هیچ وقت نیفتاد. اگر که بر اساس این توافق ساعت‌های پیش بین دولت لبنان و اسرائیل این اتفاق محقق بشه و حزب الله نیروهای خودش رو به شمال رودخانه لیتانی منتقل کنه، این چند اثر بر موازنه

0: از این جهات این ماجرا میتونه به نفع دولت مرکزی لبنان و به نفع اسرائیل باشه و توازن قدرت رو به ضرر حزب الله تغییر بده.
1: سازمان‌های اطلاعاتی عضو ائتلاف 5 آیز شامل آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند در هشداری مشترک اعلام کردند. نهادهای اطلاعاتی نظامی چین از پلتفرم‌های کاریابی آنلاین و شبکه‌های حرفه‌ای برای جذب افراد دارای دسترسی به اطلاعات حساس استفاده می‌کنند. بر اساس این هشدار، عوامل چین با ایجاد پروفایل‌های حرفه‌ای و انتشار آگهی‌های شغلی از متقاضیان در ازای پرداخت مبالغی از چند درصد تا چند هزار دلار اطلاعات محرمانه درخواست می‌کنند. رسانه‌ها این هشدار علنی و مشترک 5 عضو 5 آیز را بی‌سابقه توصیف کردند. به سئول می‌ریم و با توماج تاه‌باز همراه می‌شیم که بیشتر دنبال کرده این خبر رو. توماج، این هشدار چه نکاتی رو داره در بر میگیره و واکنش چین چی بوده اصلا؟
2: چند نکته مهم و حتی بی سابقه تهمینه. اولا که نهادهای اطلاعاتی گروه بسلا ائتلاف 5 آیز، یعنی 5 چشم، در واقع چون از تا 5 تا کشور انگلیسی زبان تشکیل شده، یعنی همونطور گفتی آمریکا و بریتانیا و کانادا و استرالیا و نیوزیلند هم وسط هست، که خب در واقع گسترده ترین نهاد اطلاعاتی جهان محسوب میشه، یک بولتن مشترک منتشر کردن. گفتن که نهادهای اطلاعاتی نظامی چین از پلتفرم های کاریابی آنلاین، شبکه های حرفه ای آنلاین، این جور چیزها واسه جذب افرادی استفاده میکنن که به اطلاعات حساس و طبقه بندی شده مشخصا خب در غرب دسترسی دارن و این اطلاعات رو به این طریق از اونها به دست میارن. هدف به گفته این بولتن اطلاعات محرمانه نظامی و سیاسی و اقتصادی کشور غربی است، به خصوص اعضای 5 چشم یا 5 آیز، و خب کسانی مثل کارمندان دولت، دیپلمات‌ها، نمیدونم خبرنگارا و روزنامه‌نگارا به طور کلی، کارشناسای امنیتی، نیروهای نظامی به خصوص توی منطقه اقیانوس هند و اقیانوس آرام که منطقه تحت نفوذ چین هم هست، از اهداف اصلی در واقع این کاریابی ها هستن، به اصطلاح کاریابی ها. بنابراین بولتن جاسوس های چینی در واقع خودشون رو مثلا جای واسطه کاری واسه مشتری های نامشخص جا میذارن که در اصل این مشتریان نامشخص نهادهای اطلاعاتی در چین هستن و اولین افراد رو جذب میکنن و بعد حتی تحت فشار قرار میدن تا اطلاعات محرمانه به دست بیارن، حالا به انواع مختلف و مبالغ مختلفی هم میدن بسته به اطلاعاتی که میگیرن، از صدها دلار حالا تا هزاران دلار، رقم دقیقش رو که ما نمیدونیم. اولین باری که خب یک هشدار مشترک و علنی از طرف همه اعضای ائتلاف 5 آیز داره منتشر میشه و به همین خاطر عملاً این یک اقدام بی سابقه است. قبلا داشتیم کشورهای مثل آمریکا، بریتانیا اومدن گفتن، هشدار دادن در مورد جذب کارمندان دولت، حتی نمایندگان اتحادیه اروپا و اینجور چیزها توسط چین. اما اینکه همه اعضا یک بولتن منتشر کنن، اعضای 5 چشم یا 5 آیز، و چین رو متهم بکنن به یه همچین اقدامی، یک اقدام بی سابقه است. گفته شده، گفتم، هدف پکن در واقع یک نوع برتری راهبردی و تاکتیکی هست، حالا به خصوص توی منطقه، و از طریق خواب جمع‌آوری اطلاعات محرمانه به وسیله این نهادهای اطلاعاتی خودش. اما این موضوع واکنش چین رو هم همراه داشته. سفارت چین در بریتانیا همین امروز صبح به وقت من در یک واکنش به شدت در واقع اون رو محکوم کردین بولتن رو، یا این بیانیه که منتشر شده، بولتنی که منتشر شده رو، اون رو کاملا ساختگی توصیف کرد، گفت این افتراهای بدخواهانه است. اینا جمله بندی های مقامات چینی هست، افتراهای بدخواهانه، نمیدونم جعلی و اینجور چیزها. گفته که سفارت چین در لندن گفته که اعضای 5 آیز خودشون بزرگترین شبکه اطلاعاتی جهانن و سال هاست در همه جهان و همه دنیا مشغول جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات هستن و اغلبن مثلا با وجود همچین کارهایی که میکنن با کشوری مثل چین مثلا اتهاماتی بزنن که داره جاسوسی میکنه، اینها حرفای بدی هست و افتراهای بدخواهانه است. از این حرفا
1: ازت ممنونم. همکارم توماج تاه‌باز در سئول جزئیات رو گفت. تورم مواد غذایی در ایران همچنان با شتاب در حال افزایش است. بر اساس آمارهای منتشر شده، نرخ تورم مواد غذایی پس از جنگ به حدود 105% رسیده و قیمت بسیاری از کالاهای اساسی از جمله گوشت، مرغ، روغن و لبنیات افزایش چشمگیری داشته. در همین حال یکی از شهروندان از افزایش مداوم قیمت گوشت و مرغ گلایه کرد.
3: میدم گرونی وحشتناکه. امروز دو تا مرغ متوسط گرفتن شد 2,000,000 تومان. واقعا وحشتناکه. گوشت درمز که چند ماه نتونستم بگیرم. خدا خودش کمک کنه.
1: یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال که خود را از اعضای ارتش معرفی کرده از پایین بودن حقوق و دستمزد نیروهای

0: نظامی گلایه کرده و گفته از نظر او تغییر تنها راه برون رفت از شرایط کنونی است.
1: مثل اکثر مردم دیگه از خط فلاکت هم گذشتیم، به هلاکت رسیدیم. حقوق ماهانه‌ای که به ما میدن حقوق 10 روز تو این شرایط نیست، البته به جز عمرای ارتش. چاره فقط و فقط تغییر است.
0: روایت شهروندی رو بشنویم که از گران شدن هزینه های تعمیر و نگهداری خودرو میگه.
2: آبادان پیام میدم. رفتم روغن ماشین پرایدم رو عوض کنم. یه روغن، یه فیلتر روغن با یه صافی شد 2,800,000 تومان. قبلا همین رو عوض میکردم میشه 800,000 تومان.
0: 9:25 صبح در ایران. ممنونم که تا این لحظه با ایران اینترنشنال بودید. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که به سایت ما سر بزنید. سپاس از همراهیتون با من در بخش‌های خبری گذشته. 10 صبح ایران، منصور حسینی با شما خواهد بود.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: بخش های پنهان و بند های نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
3: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
4: اسرائیل هشدار داده در صورت ادامه حملات به اسرائیل زاهیه بیروت را هدف قرار می‌دهد. نتانیاهو تاکید کرده بر ادامه حملات به زاهیه در صورت ادامه حملات حزب الله.
5: جمهوری اسلامی داره از یک طرف آتش بازی می‌کنه.
6: واکنش‌ها در اسرائیل به گفتگوی ترامپ و نتانیاهو.
7: آنچه که آقای ترامپ کرد یک نوع امتیازدهی خطرناک به حکومت اسلامی ایران بود است.
8: و ادامه حملاتی که امروز ارتش اسرائیل داره به نقاطی در لبنان،
9: حملات در دیگر مناطق جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
10: وضعیت جمهوری اسلامی رو در این شرایط منطقه چطور ارزیابی میکنید؟
11: امارات درباره گسترش این ناامنی به کل منطقه هشدار میده.
12: حمله به تجمع دانش آموزا در تهران، مشهد و همدان چی بوده جزئیاتش؟
13: حذف بسیاری از اقلام اساسی از سفره‌های خانوارها.
14: شاهد یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی.
15: چه چشم‌اندازی از نرخ تورم در ماه‌های آتی میشه داشت؟
16: تورم ایران میتونه حتی مرز 150% رو هم متاسفانه به خودش ببینه.
17: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

روایت های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. در روزهای اخیر هم مخاطبای را اینترنشنال گزارش های متعددی از تجمعات اعتراضی دانش آموز علیه سیاست های آموزشی و حمله نیروهای سرکوب به تجمعاتشون تا موج تازه از آزار خیابونی زنان برای حجاب اجباری همچنین استفاده از کودکان برای مقاصد نظامی از جمله در ایست های بازرسی میگن. اول بریم ویدیویی از تجمع اعتراضی دانش آموزان رو ببینیم، برمیگردیم.

0: با همکارم سبا حیدرخانی اینجا در استودیو نگاهی داریم به همین تجمعات که جمعیت بالای دانش آموزا گواه حجم مشکلات اونها هست و محتوای بیشتر پیام های روزانه ما هم درباره مشکلات آموزشیه. چیه دقیقا مشکلشون؟
1: اشاره کردی این اعتراضات از مدتیه که شروع شده و دیروز هم دانش آموزا توی تهران در اعتراض به تاثیر قطعی معدل روی کنکور تجمع کردن. ما توی هفته های اخیر هم پیام های زیادی از بچه ها گرفتیم که حالا هم به این موضوع اعتراض داشتن و هم انتقادشون به برگزاری حضوری آزمون ها بوده. خب سوالای دانش آموزا میگن که سوالای کنکور توی سالهای اخیر مفهومی تر و پیچیده تر شده و میدونیم که خیلی از دانش آموزا از قدیم برای اینکه بتونن توی کنکور قبول بشن ناچار بودن علاوه بر این آموزش‌های اصلی مدارس سراغ آموزش‌های تکمیلی و جلسات تست‌سنی هم برن، اما الان حتی دسترسی به اون لایه اول آموزش، لایه اصلی آموزش هم برای دانش آموزا دشوار شده که خب علتش علاوه بر فاجعه قطع چند ماهه اینترنت به وضع اقتصادی خانواده ها هم مربوط میشه. امتحانات نهایی از تقریبا اواسط دهه 90 رفته رفته وزنش روی نتیجه نهایی کنکور بالاتر رفت و الان این وزن همچنان در شرایطی حفظ شده که دانش آموزا خب یک سال تحصیلی رو نتونستن به شکل نرمال پشت سر بذارن. اصرار آموزش و پرورش روی حالا برگزاری حضوری امتحانا و اون تاثیر و برگزاری امتحانا به شکل نهایی از یه طرف و اصرار سازمان سنجش روی حفظ تاثیر معدل روی کنکور باعث شده که بچه‌ها احساس کنن که یه جوری دارن از جانب حکومت تنبیه میشن و حالا شاید به همین دلیل باشه که اعتراضاتشون هم از تقریبا 10 روز پیش آغاز شده و همچنان توی شهرهای مختلف ادامه داره. تا این لحظه دولت به هیچ عنوان از تصمیم خودش عقب نشینی نکرده و شاید بشه این رو به این ذهنیت نسبت داد که احتمال میدن هر نوع امتیاز دادن و عقب نشینی به موضوعات فرعی اجتماعی این شکلی باعث بشه که اعتماد به نفس جامعه برای کنش‌های اجتماعی توی مراحل بعدی بالاتر بره.
0: در حالی که میدونیم آموزش یه حوزه مبنایی هست در هر جامعه و متاسفانه این شرایط براش درست نیست. سپاس بسیار سبا حیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما بودیم. پیام‌ها و ویدیوهای دیگه‌ای هم از بیرا اینترنشنال درباره سیاست حکومت برای بکارگیری کودکان در مقرها و امکان نظامی از جمله ایست‌های بازرسی. یکی از مخاطبا ویدیو ارسال کرده از تصاویر تبلیغات حکومتی برای جذب کودکان به نیروی انتظامی، تا اینجا می‌بینید و می‌شنوید.

0: برای اون نوجوانهایی که میپرسیدن چطوری میتونن پلیس بشن.
1: به زودی سایت دبیرستان پلیس راه اندازی خواهد شد و فرایند پیش ثبت نام دانش آموزان از پایه نهم در رشته های انسانی، تجربی و ریاضی از سه استان تهران، البرز و قم آغاز میشود.
2: همکارم محسن مهیمنی اینجاست در استودیو برای اینکه همین تصاویری که به دستمون میرسه رو کمی بررسی بکنیم. جمهوری اسلامی سابقه داره در سوء استفاده از کودکان برای مقاصد نظامی، اما این اواخر رسما از بچه‌ها و غیر نظامی‌ها داره به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه.
3: دقیقاً، خب این سیاست از زمان جنگ با عراق شروع شد، جایی که کودکان رو بردن به جبهه‌های جنگ. الان خب در مقابل دوربین ها، جایی که شهروند ها همه دوربین دارن، موبایل دارن، با چشمانشون دارن میبینن، این سیاست رو عیان کردن. از شهرهای مختلف ما ویدئوهایی داریم دریافت میکنیم از زمان آغاز جنگ اخیر که کودکان رو در ایست بازرسی هایی که هدف حملات در زمان درگیری بوده بردن استفاده کردن. پیام های متعددی دارن مردم میدن که میگن حتی لباس هایی که به این کودکان میدن توی بدنشون داره زار میزنه، یعنی از نظر جسمی، از نظر سنی بسیار کوچک هستن. خب اینو هم میدونیم که نقض کنوانسیون های بین المللی درباره حقوق کودک، نقض خود حتی سیاست ها و قوانینی است که در جمهوری اسلامی وجود داره، یعنی پایبند به تعهدات و قوانین خودشون هم نیستن. علاوه بر اون، الان این ویدئویی که پخش کردیم داره نشون میده دارن در نیروی انتظامی هم به صورت رسمی کودکان رو میبرن جذب میکنن. ما میدونیم که از سالهای گذشته دانش آموزان رو در درسای آمادگی دفاعی به پایگاه نظامی میبردن، اسلحه به دستشون میدادن، یا بسیج و سپاه میومدن عضوگیری میکردن. الان دیگه به این هم قانع نیستن، دارن در واقع برای نیروی انتظامی جذب میکنن، که نشون میده کمبود نیرو دارن. یادمون هست که از هشت شعبی عراق، فاطمیون افغانستان یا شیعیان ترکیه آوردن. این نشون میده که الان پایگاه اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی متزلزله و این حکومت که خب کاری به نیازهای مردم، به جان و مالشون نداره، فقط به فکر اینه که چطوری اینها رو بتونه بیاد بسیج بکنه برای سرکوب سالهای آینده. یعنی تنها جایی که آینده نگری میکنه جمهوری اسلامی اینه که در سالهای آینده چطور بتونه سرکوب بکنه. همین الان به موضوع دانش آموزان پرداختیم که دارن اعتراض میکنن به بلا تکلیفی وضعیت درسشون. این رو رها کرده جمهوری اسلامی و داره به این فکر میکنه که چطور همین دانش آموزها رو بیاره در پایگاه نظامی یا ایست بازرسی.
2: سپاس بسیار از حضور و توضیحاتت اینجا در استودیو محسن مهیمنی. در حالی که حکومت ایران بعد از هفته ها تنش نظامی و آتش بس شکننده با تشدید بحران اقتصادی هم دست و پنجه نرم میکنه، موج تازه از فشار بر شهروندان به ویژه زنان برای رعایت حجاب اجباری هم آغاز شده. گزارش های رسیدم حاکی از افزایش یورش نیروهای امنیتی و لباس شخصی به اماکن عمومی، جایی که زنان به دلیل نوع پوشش مورد تذکر، فیلمبرداری، حتی آزار قرار میگیرند.
4: ریختن توی انزلی برای گرفتن مردم به خاطر بی‌حجابی. دختر و پسرم نداره. حتی برای گیر دادن وارد یک کلینیک دامپزشکی شدن. اوضاع در این حد خرابه. گشت ارشاد در حد اوایل انقلاب برگشته.
5: توی میدون شهرداری رشت گشت ارشاد شروع به کار کرده. علاوه بر خانم‌ها، مردهایی که شلوارک پوشیده بودن رو هم می‌گرفتن و به زور می‌بردن توی ون. از همه عکس می‌گرفتن.
2: با همکارم فرزاد فتاحی اینجا میپردازیم به موج تازه از فشار علیه زنان به خاطر حجاب اجباری. خیلی عجیبه، از یک طرف نمایش تجمعات شبانه با حضور افرادی که پوشش اختیاری دارن و دولت حکومت داره سعی میکنه اینها جذب بگه اینها جذب ما شدن، از یک طرف میره به اماکن عمومی و مزاحم خانم های دیگه میشه.
6: بله ریحانه، مخاطبان و کاربران زیادی به دقیقاً به این پارادوکس اشاره کردند در رفتار حکومت با مقوله حجاب. بر اساس پیام همین مخاطبان و کاربران ما میتونیم مکانیزم برخورد رو به دو دسته اصلی تقسیم کنیم، این برخورد مستقیم با زنان و برخورد غیر مستقیم که همونطور که اشاره کردی میشه از جمله در واقع ورود خشونت آمیز و برخورد قهری با بنگاه های اقتصادی مثل کافی شاپ ها، کافه ها یا رستوران ها و هتل ها اشاره کرد. حالا همین مکانیزم برخورد رو اگر ما بخوایم دسته‌بندی کنیم، گروهی از شهروندان اشاره کردن به ویژه به برخورد لباس شخصی ها با زنانی که حجاب مطلوب حکومت رو به زعم حکومت رعایت نمی کنن. گفتن که خب لباس شخصی ها چون در واقع حداقل روی کاغذ متصل به نهادهای قضایی یا انضباطی نیستن و قابل پیگیری هم نیستن، اینا خیلی بیشتر آزار میدن و این امکان رو دارند که در واقع ورود کنن به لایه های درونی تر جامعه، به جاهایی که شاید با یونیفرم نشه به اونجاها ورود کرد برای برخورد با مقوله حجاب. شهروندان اشاره کردن همچنین به اتفاقاتی که در پنهانگاه‌ها در بازداشتگاه‌ها میفته، از جمله اشاره کردن به مورد اخیر خانم نسرین ستوده که یک روایتی اومده بود که به دلیل رعایت نکردن در واقع نقض پوشش اختیاری با ایشون برخورد فیزیکی شده و منجر به ضرب و جرح ایشون شده. در مورد بازتولید رنج و تروما ما پیام‌هایی داشتیم، خانمی گفتن که از معترضان دیماه بودن، ایشون مورد اصابت ساچمه قرار گرفتن، ساچمه همچنان در جمجمه ایشون وجود داشته و خب این مقنعه باعث آزار فیزیکی ایشون میشه، یعنی اون رنج رو انگار که داره بازتولید میکنه برای ایشون. موارد دیگری بوده مثل ناامنسازی روانی که بهش اشاره شده، گفتن که از جمله در ایستهای بازرسی ماموران اصطلاحاً متلک میندازن به بعضی از خانم‌هایی که اون حجاب مورد خواست حکومت رو رعایت نمی‌کنن و گفتن که انگار که در واقع گویی یک قلمروی متقاسم ساختن بین مردم و خودشون و هر کسی که در اون قلمرو قرار میگیره رو وادار به عقب نشینی میکنن.
2: در حالی که به نظر میرسه از تصاویر و ویدیوهایی که از ایران ما میبینیم، مردم به صورت کلی از مقوله حجاب اصلا عبور کردن، در حال حاضر دغدغه های خیلی مهمتری دارن، از جمله همین مسائل اقتصادی که شما هم بهش اشاره کردی.
6: بله همینطوره.
2: سپاس بسیار ممنون از حضور شما و توضیحات در استودیو فرزاد فتایی همکارم. قیمت داروهای مختلف هم در چند ماه گذشته به شدت بالا رفته، بسیاری از اقلام به طور کلی کمیاب شده. کیو آر کد مدیا بات رو همینجا از روی صفحه تلویزیون اسکن کنید، ویدیوها و پیامهاتون رو درباره افزایش قیمت دارو و هزینه‌های درمان برای ما بفرستید تا ما بتونیم اونها رو در بخش‌های خبری بررسی بکنیم و به شما اطلاع رسانی کنیم.
7: سلام، این شهزادت قرص بیاس هستش، لیزدگز امفتامین مزیلات، کلن 60 عدد. برای فرزندم اختلال ADHD داره، شده 2,700,000. این سرترولین هم اینا کلن مربوط به بیماری خانوم هستش، افسردگی و استراب، اینا شده 1,100,000، اینا هم شده 1,200,000. سرجم میشه 5 تومن.

دیوینان دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش فشانها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بکن.
3: بریم.
5: اومدم.
4: پس من شروع میکنم.
6: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملن.
7: نیویورک.
3: بروکسل.
7: لس آنجلس.
3: کلگری.
5: بلی.
3: کنگره آمریکا.
8: بیروت.
9: تمام.
3: با ما بمانید.

0: دنیای اسلام نابودی غده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیزی کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی.
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

0: در این کارزار خشم اقتصادی آمریکا یکی از بخش‌هایی که از همون ابتدا هدف قرار داده بود وزارت خزانه داری بخش کریپتو و رمز ارز بود و گفته میشه که آخرین اظهار نظر اسکات بست وزیر خزانه داری آمریکا میگه 1 میلیارد دلار ما الان در واقع تونستیم اون کیف پول‌های مرتبط با سپاه پاسداران رو توقیف بکنیم و دارایی‌هاش رو مصادره بکنیم. این در واقع نوع این تحریم‌های جدیدی که انجام شده، این 4 صرافی رمز ارز بزرگ هم به نظر در ادامه همون سیاست هست. نوبیتکس که بزرگترین صرافی رمز ارز ایران هست، از حدود 1 ماه پیش که گزارش رویترز اومد بیرون که مرتبط با خانواده خرازی و که خب از اون هم از مرتبطین با خانواده خامنه ای هست، بسیار پر سر و صدا شد. احتمالش میرفت که با توجه به اینکه این ارتباطاتش با نهاد حکومت در جمهوری اسلامی و نقشش در کمک به سپاه پاسداران و دور زدن تحریم ها فاش شده، احتمالاً تحریم بشه. باز در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا هم به اون 2 مدیر ارشد نوبیتکس با نام خانوادگی آقامیر که عملاً همون خرازی ها هستند اشاره شده که اینها مرتبط با رهبر کشته شده جمهوری اسلامی هستند و نقش گسترده این صرافی رمز ارز در کمک به سپاه پاسداران و سایر نهادها مثل بانک مرکزی برای دور زدن تحریم ها و سایر در واقع تراکنش های مالیشون. اما اون 3 صرافی رمز ارز بزرگ دیگه هم که تحریم شدن صرافی های مهمی هستند، هم والکس، هم رمزینکس و هم بیتپین. اینها تعداد کاربران زیادی دارند، اما در عین حال به نظر میاد که بخشی از اون تراکنش هاشون در ارتباط قرار گرفته با دور زدن تحریم ها و همینطور کمک به سپاه پاسداران برای تامین مالی و سایر موارد، حتی انتقال پول به خارج از کشور. وزارت خزانه داری آمریکا روی این هم تاکید میکنه که اونها هم باعث شده الان تحریم بشن. موضوع رمز ارزها یکی از مفرهای اصلی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها، خروج پول از کشور، تامین مالی نیروهای نیابتی و سایر موارد بوده که حالا به نظر داره این شبکه هم متلاشی میشه مثل سایر شبکه‌های مالی. خب عملا این موضوع رمز ارزها در سالهای اخیر در ایران هم خیلی پرطرفدار شده مثل سایر در واقع بخش‌های دنیا. حتی اعداد و ارقام گفته میشد که تا 20 میلیون نفر در ایران دارایی‌های رمز ارزی دارند که خب نشون میده این بسیار گسترده هست. این بیانیه انجمن فینتک نشون میده که عملا شاید اون دارایی‌ها در خطر نیستن، اصل دارایی مشکلی براش پیش نخواهد اومد. هر گونه تراکنش با خارج از کشور قطعا زیر ذره‌بین بیشتری خواهد بود، حتی اگر تراکنش‌های شخصی بخواد انجام بشه، مانند سیستم بانکی. یعنی الان سیستم بانکی دنیا از ایران ایزوله است، شهروندان ایرانی اگر در بانک سپرده‌ای دارن مشکلی برای اون پیش نمیاد، ولی چون بانک‌ها تحریم هستند نمیتونن از مسترکارد استفاده بکنن، نه از سایر در واقع نرم‌افزارهای مالی استفاده بکنن، ارتباط بانکی با دنیا داشته باشن، تراکنش بانکی با دنیا داشته باشن. اینجا هم به نظر میاد موضوع بیشتر همین هست که این ارتباطات اگر وجود داشته اونها بیشتر محدود خواهد شد.
1: مقام‌های کویتی اعلام کردند که یک پهپاد ایرانی ترمینال شماره 1 این فرودگاه رو هدف قرار داده. وزارت خارجه کویت اعلام کرده که علاوه بر فرودگاه برخی از تأسیسات دیپلماتیک هم هدف قرار گرفتن، اما نام این مکان‌های دیپلماتیک هنوز از سوی کویت اعلام نشده. سنت کام هم میگه همزمان چند موشک و پهپاد جمهوری اسلامی هم که به سمت کویت و بحرین شلیک شده بوده رو بخشی از اونها رو رهگیری کرده و منهدمشون کرده. دولت کویت و چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس این حمله رو محکوم کردن و اون رو نقض امنیت و ثبات منطقه خوندن. بر اساس آخرین آماری که رسانه‌ها اعلام کردن، تا حالا 1 نفر کشته و 63 نفر دیگه زخمی شدن در این حمله. وزارت بهداشت کویت اعلام کرده که در میان مجروحان کارکنان فرودگاه و مسافران هم حضور دارند. تصاویری هم که منتشر شده نشون میده که بخشی از ساختمان ترمینال آسیب دیده و مقام‌های هوانوردی کویت برای ساعاتی پروازها رو متوقف کردن و بعضی از فرودگاه هواپیماها هم جایگزین این پروازها رو در واقع دارن انجام میدن. میدونیم که این اولین بار نیست که از آغاز جنگ جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های غیر نظامی و هوانوردی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس حمله میکنه. قبلا هم در آغاز جنگ الگوهای مشابهی رو ما مخصوصا در امارات دیده بودیم و حالا هم که کویت، و میدونیم که کویت میزبان نیروهای آمریکایی و یکی از مهمترین مراکز لوجستیکی ارتش آمریکا محسوب میشه و یکی از متحدان نزدیک ایالات متحده هم هست و باید منتظر واکنش‌های بیشتر در این مورد باشیم.
2: خیلی سریع اشاره بکنم به این موضوع که در فاصله اسفند ماه سال 1403 و من همه این رو یادداشت کردم اینجا که دقیق خدمتتون عرض کنم، تا 8 خرداد سال 1404 پرزیدنت دونالد ترامپ تقریبا میشه گفت 8 مورد اومد رسما اعلام کرد که احتیاجی به عملیات نظامی نیست، توافق در آسانه رسیدن به یک توافق جامع هست با جمهوری اسلامی. حتی در 16 اسفند 1403 پرزیدنت ترامپ علنا تایید کرد که نامه‌ای برای سید علی خامنه‌ای فرستاده برای مسئله مذاکرات اتمی. و بعد چه اتفاقی افتاد؟ درست 1 سال پیش در چنین روزهایی بود که اسرائیلی‌ها داشتن عملیاتشون رو برنامه ریزی می‌کردن برای حمله به جمهوری اسلامی. این صحبت‌هایی که پرزیدنت ترامپ می‌کنه و اون دعوای تلفنی که با آقای نتانیاهو کرده، نمونه های این در این 2 سال گذشته اتفاق افتاده و اساساً چیز عجیبی نیست. کسانی که میگن به خاطر جام جهانی فوتبال یا به خاطر عرض کنم به حضورتون انتخابات میان دوره ای، فراموش میکنن که پرزیدنت ترامپ، تیمش، حزبش بسیاری از حوزه های انتخاباتی رو همین جوری مهندسی کردن در بسیاری از ایالت های آمریکا. اینها اولویت نیست برای او. اولویت برای او قیمت نفته، اولویت برای او باز شدن تنگه هرمز. و به نظر من ما تفسیر بیش از اندازه در مورد این ادعاهای پرزیدنت ترامپ نمیتونیم بکنیم و به نظر من این دعوایی هم که با آقای نتانیاهو کرده بیشترش جنگ زرگرهیه، برای اینکه حتی 2 هفته نگذشته از زمانی که پرزیدنت ترامپ کارت سفید داد، چراغ سبز داد به آقای نتانیاهو که هر اقدامی که لازم هست در لبنان بکنه برای دفاع از اسرائیل. و این اقداماتی هم که جمهوری اسلامی میکنه به نظر من باید در این چارچوب دیده بشه که داره صبر ترامپ رو دوباره مورد آزمون قرار میده. و همون جوری که 7 بار از اسفند 1403 تا خرداد 1404 ترامپ تلاش کرد که جمهوری اسلامی رو سر عقل بیاره و بعد اجازه داد اسرائیلی ها جمهوری اسلامی رو بکوبن و خودش هم مداخله کرد در اون و بعد منجر شد به جنگ 40 روزه، ما ممکن هست دوباره شاهد این باشیم که علارغم این حرفای بسیار خوبی که میزنه، مهربانانه که میزنه، دوباره درگیری ها در حد هدفمند ولی در شکل های دیگر ادامه پیدا بکنه. دونالد ترامپ میخواد به هر قیمتی که شده یادداشت تفاهم رو با جمهوری اسلامی امضا بکنه برای باز شدن تنگه هرمز، برای اینکه بتونه یک چیزی در دست داشته باشه که وقتی جمهوری اسلامی دست به نقض این تفاهم نامه زد با قدرت بیشتری بیاد عمل بکنه. وگرنه کدام بازیگر خردورزی، خردمحوری، عقل محوری میاد این همه پول خرج بکنه، 55,000 نفر نیروی آمریکایی رو معطل نگه داره سر هیچ و پوچ برای اینکه فقط بخواد یک یادداشت تفاهم امضا بکنه؟ نه، به نظر من ترامپ میدونه که جمهوری اسلامی زیر توافق‌ها خواهد زد، این ضمانت اجرای نظامی هم که وجود داره نهایتاً به شکلی به کار خواهد گرفته خواهد شد، هرچند نه به شکل جنگ 40 روزه.
3: هامبورگ، مقابل ساختمان سرکنسولگری سابق جمهوری اسلامی چادری از روی یک یادمان کنار می رود، اثری که سازندگانش آن را باغ ژینا نامیدند. این یادمان که به ژینا، مهسا امینی و قربانیان راه آزادی در ایران تقدیم شده، پس از 3 سال پیگیری و مراحل اداری، حالا به عنوان یک اثر دائمی در فضای عمومی شهر هامبورگ نصب شده. این اثر اما تنها یک مجسمه نیست، بلکه ادامه داستانی است که پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در سال 2022 آغاز شد. یادمانی برنزی متشکل از 7 دست که گویی از دل خاک رویدند، اثری که در قالب یک باغچه طراحی شده و حالا نمادی از مقاومت، امید و مبارزه برای راه آزادی است. این مراسم با حضور فعالان سیاسی، کنشگران مدنی و شماری از هنرمندان برگزار شد. دانیال ایپانیپور، نماینده پارلمان ایالتی هامبورگ، در این مراسم باغ ژینا را نمادی از همبستگی با مردم ایران دانست و از مهسا ژینا امینی به عنوان نقطه عطفی در مسیر مبارزات آزادی خواهانه ایرانیان یاد کرد.
4: وقتی که جناب مهسا امینی رو کشتن، اون زمان جنبش زن زندگی آزادی بود، یه مجسم گچی همین شبیه اینو درست کرده بودن به علیه جمهوری اسلامی که شکسته بودن یه سری آدم ها، که اون زمان ما چند سال پیش تقاضا داده بودیم که این مجسم رو بعد رسمی بشه و برنز بشه. طبیعتاً تو آلمان پروسس ها خیلی طولانی هستش و که امروز دیگه درست شد و جشن واسه این موضوع گرفته.
3: در این مراسم پیام صوتی سازنده ناشناس این اثر نیز پخش شد. او باغ ژینا را نمادی از دهها مبارزه مردم ایران برای آزادی توصیف کرد و از پیوند میان خیزش زن زندگی آزادی و حالا انقلاب شیر خورشید سخن گفت و تاکید کرد که این یادمان نباید به مرزبندی‌های سیاسی تبدیل شود، بلکه باید محلی برای همبستگی و گرد همایی ایرانیان باشد. یادمانی که در روزهای اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی متولد شد و حالا در برابر ساختمان کنسولگری سابق جمهوری اسلامی به نمادی ماندگار از مقاومت، همبستگی و امید به آیندهی آزاد برای ایران تبدیل شده است. علی حسن‌پور، هامبورگ.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار دوستان، چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده، به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین‌المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می‌کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی‌ها همچنان می‌توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

خانم ها و آقایان، وقت شما بخیر. به بخش خبری ساعت 10 صبح ایران اینترنشنال خوش آمدید. من سوره حسینی یگانه هستم، سرخط خبرها. تصویب قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا برای توقف جنگ با جمهوری اسلامی. رسانه ها از نزدیک شدن دو طرف به توافقی 4 مرحله ای خبر می دهند. بازداشت 15 نفر از عوامل مرتبط با سپاه پاسداران در بحرین. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید 20 نفر از جمله 5 روحانی شیعه بازداشت شدند. بازداشت مدیر عامل ایرانی آمریکایی یک شرکت فناوری در کالیفرنیا. جمشید قومی متهم به انتقال تجهیزات پیشرفته به نهادهای نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی است. توافق اسرائیل و لبنان برای آتش‌بس با میانجیگری آمریکا. تقویت ارتش لبنان و خروج حزب الله از جنوب رودخانه لیتانی از مفاد آتش‌بس است. هشدار کشورهای عضو ائتلاف 5 آیز در خصوص نفوذ پکن. جاسوسان چینی از آگهی‌های شغلی و حرفه‌ای برای جذب افراد با دسترسی بالای امنیتی استفاده می‌کنند.

0: همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره نهایی شدن توافق موقت میان تهران و واشنگتن، مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر مبنای آن جنگ با جمهوری اسلامی تا زمان صدور مجوز کنگره متوقف می‌شود. این طرح با 215 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف به تصویب رسید. 4 نماینده جمهوری‌خواه هم برای تصویب این طرح به دموکرات‌ها پیوستند و از آن حمایت کردند. بر اساس متن مصوب، رئیس جمهور باید نیروهای آمریکایی را از درگیری با جمهوری اسلامی خارج کند، مگر آنکه کنگره به طور صریح مجوز داده باشد. در این قطعنامه برای دفاع از آمریکا، متحدان و شرکایش در برابر حمله قریب الوقوع استثناء قائل شده. در همین رابطه روزنامه الحدث گزارش داده تهران و واشنگتن به یک توافق 4 مرحله‌ای نزدیک شدند. بر اساس این گزارش، این توافق با کاهش تنش‌ها آغاز و در نهایت به پرونده هسته‌ای ایران و ترتیبات امنیتی منطقه‌ای خواهد رسید. با این حال روزنامه جرزالم پست به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد مذاکرات میان تهران و واشنگتن با مانع جدی مواجه است. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی خواهان آزادی دارایی‌های مسدود شده در مرحله اول توافق است که مهمترین مانع در رسیدن به توافق است. نشریه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ به طور خصوصی به مشاوران خود گفته تنها در صورتی از آتش بس با جمهوری اسلامی عبور خواهد کرد که نیروهای آمریکایی در حملات منتصب به تهران کشته شوند. بر اساس این گزارش، با وجود ادامه حملات پراکنده میان دو طرف، کاخ سفید همچنان بر حفظ آتش بس و جلوگیری از گسترش جنگ تاکید دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز چهارشنبه در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت خوبی داشته و ممکن است تا آخر هفته توافقی بین دو طرف نهایی شود. او در این حال تاکید کرد آمریکا توان ادامه عملیات نظامی را دارد، اما ترجیح می‌دهد از طریق توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود.
1: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگر قرار باشه توافقی حاصل شه که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه ای طرف هستید، هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات‌ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با 3 تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم 2 یا 3 هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم. اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آمادن و خودش هم میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، من اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست. ما ارتش قدرتمندی داریم. اما اگر اون اقدام را انجام نمیدادن، مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه، و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن، یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشه و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده ای نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت 3 سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه، دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار میدیم.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، میگوید اظهارات ترامپ تلاشی برای ارسال این پیام به جمهوری اسلامی است که درهای دیپلماسی کماکان باز است و میتوان راهی برای برون رفت از این شرایط پیچیده فراهم کرد.
2: صحبت‌های آقای ترامپ میشه از یه جهت بهش به دیدگاه متناقض بودن نگاه کرد، به خاطر اینکه واقعاً سردرگمی ایجاد میکنه. اما در برخی محافل هم میگن نه، آقای ترامپ داره کوشش میکنه که از یک تاکتیک دیگری استفاده بکنه. به نظر من آقای ترامپ داره کوشش میکنه دو تا پیام با این صحبت خودش بده. یک، به حکمرانان در تهران که پنجره دیپلماسی هنوز بازه، ولی به نظر من همینجا اشتباه مبرم ایشون هست که جمهوری اسلامی درک این رو نداره که دریچه دیپلماسی برای مفهوم داد و ستد هست، نه به عنوان قلدری. و در وهله دوم هم آقای ترامپ داره کوشش میکنه که میگه اگر مذاکرات به بن‌بست برسه، که در حقیقت در حال رسیدن هست، آماده بازگشت به فضای محاصره اقتصادی بیشتر و تنگناهای نظامی بیشتر هستیم. یعنی در حقیقت آقای ترامپ داره کوشش میکنه با اون تصوری که در واشنگتن وجود داره که دولت‌های پیشین به ویژه دولت‌های دموکرات سعی میکردن که تحت هر شرایطی با جمهوری اسلامی به یک تفاوتی برسن، آقای ترامپ میگه من به این نیازی ندارم، اما عملا داره از همون تبعیت میکنه، چون وقتی که مداوم داره برای جمهوری اسلامی یک راه حلی ایجاد میکنه، در حقیقت داره به اونجا میرسه. اما من فکر میکنم یک سری اهداف دیگر رو هم آقای ترامپ داره کوشش میکنه که به پیش ببره. یکی این هست که میخواد فشار، اهرم فشار رو در مذاکرات هنوز به دست داشته باشه، و ضمناً یه مقداری هم داره کوشش میکنه که جمهوری اسلامی رو مانع بشه که بخوان وقت زیادی بخرن. اما با این تعلل آقای ترامپ، اونا در حقیقت دارن به نتیجه‌ای که دلخواهشون هست میرسن. و ضمناً مهمتر از اینها، آقای ترامپ داره کوشش میکنه افکار عمومی امریکا رو یه مقداری مدیریت بکنه، چون فشارها در امریکا بیشتر شده. دیدیم که در حتی در مجلس نمایندگان هم 4 تا از نمایندگان جمهوری خواه با دموکرات ها هم آوا شدن برای حداقل اجازه گرفتن رئیس جمهور برای ادامه تخاصم، و این ما رو به اونجایی میرسونه که در حال حاضر دارن کوشش میکنن که یه مقداری فشار رو بر آقای ترامپ بیشتر بکنن. ایشون هم مسلما سعی میکنه که این فشار رو هم به جمهوری اسلامی بیشتر وارد بکنه، و هم بخواد یه مقداری الان اون رو حالت تدافعی باهاش داشته باشه.
0: منابع پاکستانی میگویند اسلام آباد تلاش های پشت پرده برای کاهش تنش های میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی را شدت بخشیده. بر اساس این گزارش ها قطر هم در تلاش است در دور دوم مذاکرات احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی در دوحه دخالت بکند. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. میدونیم که اسلام آباد به عنوان میانجی بین تهران و واشنگتن عمل میکنه. بعد از حملات اخیر آمریکا و جمهوری اسلامی، حالا در اسلام آباد مقامات و منابع چی میگن و چه تلاش هایی از طرف اسلام آباد داره صورت میگیره؟
3: خب پس از آتش بس موقت که با پادرمیانه اسلام آباد برقرار شد، انتظار در اسلام آباد این بود که به زودی جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر یک چارچوب تفاهم برای مذاکرات مفصلتر توافق خواهند کرد. اما دیدیم که این نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه دیدیم که دو طرف حملات رو هم انجام دادن، آتش بس هم به هر حال نقض شده، و خب این وضعیت در اسلام آباد نگرانی های جدی را به وجود آورده. و پس از این تحولات اخیر، تلاش ها برای کاهش تنش ها از سوی اسلام آباد هم شدت گرفته. البته این تلاش ها پشت صحنه هست، پشت درهای بسته داره صورت میگیره، و نخست وزیر پاکستان شهباز شریف و از کنم خدمتون فرمانده ارتش پاکستان آسم منیر، هر دو نفر اینا خودشون این وضعیت را رهبری میکنن، و همچنان اسحاق‌دار معاون نخست وزیر پاکستان در این کار بسیار فعالانه عمل میکنه، و یک فرد دیگری که اکنون وارد عمل شده، اون آقای طارق فاطمی است که معاون نخست وزیر پاکستان است در امور خارجه. او در اسلام آباد هم با سفیر قطر یک دیداری داشته و هم با سفیر جمهوری اسلامی. در همین خصوص این او دیدارهای خودش رو داشته و خب درست زمانی که حملات آمریکا به ایران، همین حملات اخیر و خب حملات موشک ایران در جریان بود، یک هیئت عالی رتبه از قطر هم خیلی بی سر و صدا وارد اسلام آباد شد و با مقامات پاکستانی دیدار کرد و پس از چند ساعت این هیئت دوباره به دوحه برگشت و هیئت قطری در این سفر فشرده و غیر علنی خود درباره آخرین تحولات با پاکستانی ها صحبت داشته و خوب بر اساس منابع ما قطر تلاش میکنه که دور بعدی گفتگوها بین جمهوری اسلامی و آمریکا هم در دوحه برگزار بشه. پاکستانی ها البته میگن که اگر این اتفاق افتاد مذاکرات در سفارت پاکستان در دوحه برگزار خواهد شد. چیزی که باعث نگرانی اسلام آباد است نقض آتش بس از سوی دو طرف است و خوب تلاش پاکستان این است که دست کم آتش بس نقض نشود، چون در صورت نقض آتش بس هم بی‌اعتمادی بیشتر میشه بین دو طرف و هم احتمال از سرگیری جنگ بالا میره. با اینکه تلاش‌ها برای صلح از سوی اسلام آباد ادامه داره، تاکنون جز یک آتش بس شکننده‌ای ما پیشرفتی رو در این زمینه البته ندیدیم.
0: خیلی ممنون هستم جواد همدانی، همکارم از اسلام آباد در این بخش خبری با ما بود. وزارت کشور بحرین اعلام کرد 15 نفر را به اتهام همکاری با سپاه پاسداران بازداشت کرده. در همین رابطه خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازداشت 20 نفر در بحرین به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران خبر داد. به نوشته این خبرگزاری 5 نفر از بازداشت شدگان روحانیون شیعه و تعدادی هم مداحان و قاریان قرآن بودند که به اتهام همکاری با جمهوری اسلامی بازداشت شدند. پیشتر وزارت کشور بحرین هم از بازداشت 15 نفر در ارتباط با پرونده عوامل وابسته به سپاه پاسداران خبر داده بود. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اینجا با ماست. آقای رحیم‌پور، من به شما سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید. بحرین میگه که 15 نفر رو به اتهام همکاری با سپاه پاسداران گرفته. قبلا هم در کشورهایی مثل کویت افرادی رو با همین اتهام بازداشت کرده بودن. در مورد این افراد و نحوه همکاری که اینها با سپاه پاسداران دارن از شما بیشتر بشنویم.
4: درود بر شما خانم حسینی، همینطور بینندگان محترم. بر اساس اون چیزی که بحرین داره اعلام میکنه و در مورد پرونده اخیر هم در واقع اطلاعات منتشر شده، این 15 نفر بازداشت شده متهم هستن که به عنوان عوامل میدانی سپاه دارن عمل میکنن. ما اطلاعات جزئی تر نداریم که مطمئن باشیم که اینها در واقع مستقیما عضو سپاه بودند یا نه، اما این رو میدونیم که در داخل جامعه بحرین تلاشهایی رو انجام دادن برای جذب نیرو، برای تاثیرگذاری بر جوانان، برای تشکیل هسته های کوچیک و در نتیجه اون دستورالعمل‌های مرتبط با شبکه‌های سپاه پاسداران در منطقه رو اجرا می‌کردند. در پرونده‌های دیگه‌ای هم که در بحرین طی ماه‌های اخیر منتشر شد، یه سری از در واقع این قبیل اتهامات وجود داشت، اینکه این نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی اطلاعات تأسیسات حساس و مرکز اقتصادی رو جمع‌آوری می‌کردند، اینکه تصاویر و مختصات و اطلاعات امنیتی به ایران ارسال کردند، اینکه تلاش کردند که نیروهای جدید رو سازماندهی بکنند، جذب بکنند. یه بخش مهمی از اتهامات مربوط به انتقال منابع مالی هست و اقداماتی که در پولشویی انجام دادند، به همینطور ایجاد شبکه‌های مخفی یا سلولی و در این حال در کنار اینها تبلیغ و ترویج ایدئولوژی ولایت فقیه در بین هواداران محلی، که بخشایی از اینها هم در بحرین هم در امارات هم در کویت وضعیت مشابهی داشته. اقداماتی که در کشورهای حوزه خلیج فارس بر علیه نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی انجام شده، چنین در واقع وضعیت‌های مشابهی رو داشته. البته همینطور که عرض کردم جزئیات کامل توسط این کشورها معمولاً عمومی نمیشه، اما با الگوی کلی که از بحرین، کویت، عربستان، امارات و حتی بعضی از پرونده‌هایی که در گذشته در عراق و یمن وجود داشتن، اونها رو آدم وقتی کنار هم میگذاره مشخصه که جمهوری اسلامی اقدامات گسترده‌ای کرده که شبکه‌های نفوذ خودش برای جمع‌آوری اطلاعات حساس و اقتصادی و امنیتی، همینطور برای سازماندهی‌های سیاسی امنیتی رو در کشورهای منطقه حوزه خلیج فارس انجام داده، نه لزوما به معنای تشکیل نیروهای نظامی بزرگ، اما شکل دادن به شبکه‌هایی که میتونن مؤثر باشن در دوره‌های بحرانی.
0: آقای رحیم پور، یکی دیگه از مسائلی که وجود داره مسئله نیابتی‌های جمهوری اسلامی تو کشورهای منطقه، که یکی از مشکلاتیه که کشورهای منطقه میخوان این حل بشه و برای همیشه حل بشه. حالا با توجه به این دستگیری‌ها، آیا میشه گفت جمهوری اسلامی اما به دنبال توسعه نیابتی‌هاش در تمام کشورهای منطقه است؟
4: ببینید، جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب 57 تلاش کرد که در کشورهای مختلف منطقه مجموعه ای از شبکه های همسو ایجاد بکنه. اینا سطوح مختلف داشتن، یک سطح نیروهای نیابتی کاملا مثل حزب الله لبنان که ساختار نظامی داره، فرماندهی و بودجه داره، حتی توان رزمی نسبتا مستقل داره، یک سطح دیگه گروه های همسو و شریک محسوب میشن، اونایی که به مثل گروه های عراقی یا بعضی از گروه ها در منطقه که الزاماً تحت فرمان مستقیم تهران نیستن اما روابط نزدیک دارن و با همدیگه روابط راهبردی، هماهنگی‌های راهبردی، حتی تاکتیکی هم دارن. یک سطح دیگر از این فعالیت‌ها مربوط است به شبکه‌های نفوذ و پشتیبانی. اینا افراد خونه‌ای هستن که کار اطلاعاتی می‌کنن، کار تبلیغاتی می‌کنن، کار مالی می‌کنن، حتی کار لوجستیکی به نفع جمهوری اسلامی انجام میدن. خیلی از پرونده‌ها در بحرین و کویت در این دسته هستن. در تشکیل نیروهای نظامی به صورت نیابتی کامل در کشورهای حوزه خلیج فارس به دلایل جمعیتی سیاسی و امنیتی، اگر نگم غیر ممکن، اما بسیار دشواره. با این حال اون راهبرد عمق، در واقع اون رویکرد عمق راهبردی که جمهوری اسلامی داره اینطوری بوده که تلاش کرده توی کشورهای مهم منطقه شبکه‌ای از ارتباطات سیاسی، مذهبی، اطلاعاتی و حتی لوجستیکی رو ایجاد بکنه که طبعا از نگاه کشورها و دولت‌های عربی حوزه خلیج فارس تهدید جدی علیه حاکمیت و امنیت داخلی اونها محسوب میشه.
0: بسیار ممنون هستم. روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در این بخش خبری با ما بود. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار داده اگر درگیری با ایران تا سال 2027 ادامه پیدا کند، اقتصاد جهان با کاهش شدید رشد، افزایش تورم و کمبود انرژی روبرو خواهد شد. این نهاد میگوید رشد اقتصاد جهانی ممکن است از 3.4% به 2.1% کاهش پیدا کند و برخی کشورها را وارد رکود کند. به گفته این سازمان، کشورهای در حال توسعه بیشترین آسیب را از این طریق خواهند دید و حتی سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی هم تحت تاثیر بحران انرژی قرار میگیرد. در ارتباط با همین خبر، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ما همراه شده. علیرضا سلام. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره پیامدهای

0: جهان گزارش داده که ادامه اختلال در تولید انرژی خلیج فارس و اون محدودیت تردد کشتی ها از تنگه هرمز میتونه به کمبود نفت و گاز منجر بشه، حتی بعضی کشورها رو مجبور به سهمیه بندی انرژی برای کسب و کارها بکنه. به علاوه اینکه قیمت کودهای شیمیایی و مواد اولیه مهمی مثل گوگرد و هلیوم هم افزایش پیدا خواهد کرد که خب میتونه روی تولیدات صنعتی و کشاورزی هم اثر بذاره. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار داده که در چنین شرایطی کشورهای در حال توسعه بیشترین آسیب رو از این موضوع خواهند دید، چون ذخایر انرژی محدودتری دارن، سهم بیشتری از درآمد خانوارها هم صرف موضوع غذا و انرژی میشه، دولت‌ها هم توان مالی کمتری دارن برای حمایت از شهروندانشون در این شرایط. این گزارش تاکید کرده که بسیاری از اقتصادهای آسیایی به خاطر اون وابستگی بالاشون به انرژی خلیج فارس در معرض خطر بیشتری قرار دارن. البته خب کشورهای مثل ژاپن و کره جنوبی در این قاره فعلا از ذخایر انرژی خودشون دارن استفاده میکنن، اما خب ادامه این بحران میتونه فشار اقتصادی رو روی این کشورها هم افزایش بده. این نهاد هشدار میده که گرونتر شدن انرژی و مواد اولیه میتونه تورم رو در خیلی از کشورها بالا نگه داره، بانکهای مرکزی رو هم مجبور بکنه دوباره نرخ‌های بهره رو افزایش بدن، اتفاقی که خب هزینه وام گرفتن و تأمین مالی رو برای مردم و کسب و کارها بیشتر میکنه. با این حال خب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یک سناریوی امیدوار کننده تری رو هم مطرح کرده، گفته که اگر مسیر دستیابی به توافق و این کاهش تنش در خاورمیانه هموار بشه، اون وقت قیمت نفت به تدریج کاهش پیدا میکنه، رشد اقتصاد جهان هم در سال آینده میلادی به 2.8% میرسه. در مجموع پیام اصلی این گزارش این هستش که این درگیری در ایران فقط بحران منطقه‌ای نیستش و میتونه به یک شوک جهانی تبدیل بشه و روی رشد و رشد اقتصادی و امنیت جهان هم تأثیر بگذاره.
1: ممنونم از تو. همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه ما بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که بحران تنگه هرمز اهمیت امنیت انرژی را بیشتر از پیش آشکار کرده و جایگاه ترکیه را به عنوان یکی از مراکز مهم انرژی منطقه تقویت کرده. او گفته جنگ روسیه و اوکراین و تحولات تنگه هرمز نشان داد که امنیت انرژی تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه با حاکمیت ملی و امنیت کشورها ارتباط مستقیم دارد. همکارم نرگس هورش از استانبول همراه ماست. سلام میکنم بهت. اردوغان توی صحبتهاش به چه مواردی بیشتر تاکید کرده؟
2: اردوغان هشدار میده، ابراز نگرانی میکنه، اما مهمتر از هر چیزی میدونیم که او بارها در مورد تنگه هرمز، در مورد پیامدهای اقتصادی آن صحبت کرده و هشدار داده و گفته که در صورت ادامه این بحران پیامدهای ناگوار اقتصادی نه تنها برای منطقه کشورهای خلیج فارس بلکه برای کل جهان خواهد داشت. اما این بار در سخنانی که روز گذشته در یک مراسمی در آنکارا انجام داد کمی متفاوت است. او این پیام را میرسانه که درگیری هایی که در منطقه رخ دادن، اول جنگ اوکراین و روسیه و پس از آن هم بحران تنگه هرمز، نشان داد که این پیامدها تنها پیامد اقتصادی برای جامعه جهانی نیستن و پیامدی نیستن که اقتصاد را تنها هدف قرار بدن. حالا این بحران، به ویژه بحران تنگه هرمز در چند ماه گذشته، نشان داده که چقدر مهم است برای کشورهای جهان مسئله تنگه هرمز و انرژی و به یک موضوع حاکمیت ملی و امنیت ملی برای کشورها در واقع تبدیل شده. به همین دلیل هم دولت ترکیه تلاش کرده که در کنار اینکه نیازهای انرژی خودش را در داخل این کشور تامین بکنه، این کشور به مسیری برای صادرات انرژی به سراسر جهان تبدیل شده. اما این را هم اشاره کرده که که اگر بحران همچنان در تنگه هرمز باقی بمانه که برای چند ماه در جریان هست، پیامدهای بسیار ناگوار اقتصادی برای کل جهان خواهد داشت. او میگه که تا همین پیش از درگیری ها رشد جهانی داشت رکورد رو به بالا را میزد، اما در حال حاضر کشورهای منطقه و جهان در حال آمادگی برای کاهش چشمگیر

0: اقتصاد جهانی هستند با توجه به این موضوع. به این دلیل بسیار مهم است که مذاکراتی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در جریان است همچنان ادامه پیدا کنه و در نهایت به یک توافق دو طرف دست پیدا کنند که منجر به باز شدن تنگه هرمز در گام نخست بشود و بعد هم در مورد مسائل اختلافی به ویژه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دو طرف به گونه مفصل با میانجیگری کشورهای منطقه از جمله ترکیه ادامه بدن. اما دولت ترکیه خودش در حدود 57% نیازهای خود به انرژی را از کشورهای خارجی در واقع تامین میکنه و صادر میکنه که یکی از مهمترین این مسیرها در گذشته ایران بود، پس از آن آذربایجان و روسیه هم از کشورهای هستند که ترکیه نیازهای خودش را از آنها تامین میکنه. اما در جریان یک سال گذشته ترکیه تلاش کرده که با استفاده از گزینه‌های جاگزین در واقع نیازش به جمهوری اسلامی و ایران را کاهش بده. این بار این موضوع را بیشتر تمرکزش را گذاشته به منابع داخلی و بومی در این کشور و چندین پروژه را هم روز گذشته آقای اردوغان در واقع افتتاح کرد. در کنار این می‌دانیم که در حدود میانگین 100 میلیارد دلار ترکیه برای نیازهای انرژی خودش هزینه می‌پردازد. به همین دلیل اردوغان میگه که بسیار مهم است که در حال حاضر تمرکز این کشور روی منابع داخلی و گزینه‌های آسان و کم هزینه جاگزین نسبت به گزینه‌های قبلی است که مد نظر بگیرند.
1: نکته دیگه‌ای که وجود داره این هستش که ترکیه قرار بحران منطقه رو توی نشست ناتو هم دنبال کنه. در این باره چه اطلاعات بیشتری وجود داره؟
0: همینطور است. خب آقای هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در حال آمادگی برای برگزاری نشست ناتو در 7 و 8 ماه جولای هست، نشستی که برای این کشور بسیار حائز اهمیت است. در کنار اینکه در مورد هزینه های دفاعی و نظامی ناتو صحبت خواهد شد، یکی از اساسی ترین موضوعاتی که ترکیه در این نشست انتظار دارد که طرف های ناتو در موردش بحث کنند مسئله درگیری در خاورمیانه، تنش های مداومی که در جریان حداقل 3 سال گذشته و حالا به ویژه در مورد جمهوری اسلامی و ایران هست رو خواهد داد. هاکان فیدان تاکید کرد که دونالد ترامپ هم در این نشست شرکت خواهد کرد. حالا مارک روبیو هم تایید کرده که او شرکت میکنه و اساسی ترین موضوعی که رویش بحث خواهند کرد جنگ بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده است و در واقع حل بنیادی این بحران در خاورمیانه در این نشست با اعضای ناتو که در ماه آینده قرار است برگزار بشه.
1: ممنون هستم. همکارم نرگس هورخش همراه ما بود. مقامات دولت فدرال آمریکا روز چهارشنبه 13 خرداد از بازداشت جمشید قومی، تاجر 63 ساله ایرانی آمریکایی ساکن ایالت کالیفرنیا خبر دادند. او متهم است که در بیش از یک دهه با دور زدن تحریم‌های آمریکا، تجهیزات پیشرفته رایانه‌ای و شبکه ساخت آمریکا را برای نهادهای وابسته به حکومت ایران از جمله بخش‌های مرتبط با برنامه‌های نظامی و هسته‌ای تامین کرده. همکارم نیلوفر منصوری به محل زندگی جمشید قومی رفته و گزارش می‌دهد.
2: جمشید قومی، تاجر ایرانی امریکایی 63 ساله، امروز در این عمارت 35 میلیون دلاری پشت سر من در کنار سواحل اقیانوس آرام در نیوپورت بیچ در جنوب ایالت کالیفرنیا توسط پلیس FBI دستگیر شد. به ما اجازه حضور و نزدیکی در کنار این عمارت رو ندادن، اما اون چیزی که مشهوده اینه که امروز صبح بامداد چهارشنبه او و همسرش رو پلیس FBI دستگیر کرده. آقای قومی متهم است به انتقال فناوری‌های حساس از امریکا به ایران، به پولشویی، به فرار مالیاتی و به نقض قوانین تحریمی امریکا. او متهم است که بین سالهای 2011 تا 2023 اقلام بسیاری از جمله تجهیزات فوق پیشرفته کامپیوتری، هسته‌ای و نظامی و به نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی فروخته. این معاملات را انجام داده از طریق شرکت‌های پوششی در امارات، ترکیه، هنگ کنگ و همینطور جزیره ویرجین در بریتانیا. شرکت‌های سوری را ثبت کرده از جمله شرکت فرازپرداز رایانه در تهران. دست کم 25 میلیون دلار رو از این معاملات به دست آورده بدون اینکه به افک اطلاع بده. این پول‌ها رو از طریق حساب‌های پوششی پیپل و ایبی به امریکا منتقل کرده و بین سال‌های 2018 تا 2022 تجهیزات امنیتی کدگذاری و رمزگذاری رو در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع جمهوری اسلامی قرار داده. بین سال‌های 2017 تا 2023 با سازمان انرژی اتمی ایران کار کرده، تجهیزاتی مربوط به سلاح‌های هسته‌ای رو در اختیار اونها گذاشته که این سازمان نقش مستقیم در برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم در ایران داره. و همینطور گفته شده که با وجود اینکه فرد بسیار ثروتمندی بوده، چنین ثروتی رو در چنین منطقه‌ای به هم زده و دست کم سالی 15 میلیون دلار درآمد داشته، خودش رو یک فرد کم درآمد با حقوق حداکثر سالیانه 20000 دلار به اداره مالیات آمریکا معرفی کرده بوده. همه اینها اتهاماتی است که متوجه اوست. قراره که هفته آینده در دادگاه فدرال سانتا آنا در اورنج کانتی حاضر بشه و در صورت محکومیت با 20 سال زندان و مصادره همه اموال از جمله این عمارت 35 میلیون دلاری روبرو خواهد شد. نیلوفر منصوری، نیوپورت بیچ.
1: لبنان و اسرائیل در پی نشست مشترک با میانجیگری آمریکا برای اجرای آتش‌بس توافق کردند. اجرای این آتش‌بس مشروط به توقف کامل حملات حزب الله و خروج نیروهای این گروه از جنوب رودخانه لیتانی است. این سه کشور دخالت بازیگران غیر دولتی در روابط لبنان و اسرائیل را رد کرده و در چارچوب یک توافق امنیتی که شامل برچیدن گروه‌های مسلح غیر دولتی می‌شود تأکید کردند. ایالات متحده در بیانیه مشترک با لبنان و اسرائیل بر حمایت مستمر خود از هر دو دولت برای اعمال حاکمیت ملی و همینطور حمایت از ارتش لبنان تأکید کرد. آمریکا اعلام کرد که این حمایت با هدف افزایش توانمندی ارتش لبنان برای اعمال مؤثر حاکمیت دولت لبنان در سراسر خاک این کشور انجام می شود. لبنان متعهد شد با حمایت ایالات متحده توانمندی ارتش لبنان را برای اعمال کنترل مؤثر در سراسر کشور افزایش دهد. روزنامه جرالز پوست به نقل از ارتش اسرائیل گزارش داد نیروهای این کشور در یک عملیات شبانه به انبار تسلیحات متعلق به حزب الله در جنوب لبنان حمله کردند. بر اساس این گزارش، این عملیات در چارچوب فعالیت‌های نظامی اسرائیل در مناطق مرزی لبنان انجام شده و ارتش اسرائیل هدف آن را مقابله با زیرساخت‌های نظامی حزب الله عنوان کرده. سفیر اسرائیل در آمریکا میگوید توافق جدید با لبنان قرار است مانع بازگشت حزب الله به مناطق جنوبی این کشور شود و به چرخه درگیری‌های چند دهه گذشته پایان دهد. او همینطور تاکید کرد مذاکرات با میانجیگری آمریکا ادامه دارد و برقراری صلح پایدار بین اسرائیل و لبنان مستلزم مهار نفوذ حزب الله و جمهوری اسلامی است.
3: So we don't go into another pattern where Israel leaves.
4: ما دیگر وارد ارگوی مذاکره برای آتش‌بس‌هایی نمی‌شویم که هر بار اسرائیل عقب نشینی کند و باز هم حزب الله بازگردد و دوباره همان وضعیت بیفایده تکرار شود. همه می‌دانند که این چرخه بی‌نتیجه باید متوقف شود. ما بسیار امیدواریم که این بار موفق شویم، چون می‌بینیم مردم لبنان مصممند کشورشان را از نفوذ مخرب حزب الله و ایران آزاد کنند.
1: محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل میگوید اگر توافق به دست آمده بین اسرائیل و لبنان و آمریکا اجرایی شود، این یک موفقیت برای دولت لبنان است.
5: یک تحول بسیار مهم و بزرگ بعد از در واقع جنگ بین اسرائیل و لبنان، اسرائیل و حزب الله در سال 2006. در همون سال هم یک قطعنامه شورای امنیت، قطعنامه 17-01، حزب الله رو ملزم به این میکرد که نیروهای خودش رو از جنوب رودخانه لیتانی به شمال رودخانه لیتانی منتقل کنه، اما در عمل این اتفاق هیچ وقت نیفتاد. اگر که بر اساس این توافق ساعت‌های پیش بین دولت لبنان و اسرائیل این اتفاق محقق بشه و حزب الله نیروهای خودش رو به شمال رودخانه لیتانی منتقل کنه، این چند اثر بر موازنه قدرت در منطقه داره. اول اینکه دولت لبنان رو بسیار تقویت میکنه. الان ما در لبنان دو مرکز قدرت داریم و در واقع سعدی میگه که دو پادشاه در اقلیمی نگنجد. در مورد لبنان هم همین گونه است. یعنی نمیشه که در لبنان ما دو تا در واقع مرکز قدرت داشته باشیم و این در نهایت به ضرر دولت مرکزی لبنان تمام میشد. این موضوع اول. موضوع دوم که میتونه این ماجرا به امنیت شمال اسرائیل کمک بسیار زیادی کنه. درسته که در این بیانیه صحبت از خلع سلاح حزب الله به نظر میرسه که نشده، اما فاصله گرفتن حزب الله از شمال اسرائیل میتونه زمان هشدار برای شهرک‌های اسرائیلی رو افزایش بده و اینکه نفوذ نیروهای اسرائیل به شکل نیروهای حزب الله به شکل در واقع زمینی به شمال اسرائیل این با هم تحت تاثیر قرار بده. بنابراین از این جهات این ماجرا میتونه به نفع دولت مرکزی لبنان و به نفع اسرائیل باشه و توازن قدرت رو به ضرر حزب الله تغییر بده.
1: سازمان های اطلاعاتی عضو ائتلاف فایو آیز در هشداری مشترک اعلام کردند. نهادهای اطلاعاتی نظامی چین از پلتفرم های کاریابی آنلاین و شبکه های حرفه‌ای برای جذب افراد دارای دسترسی به اطلاعات حساس استفاده می کنند. آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزلند عضو این ائتلاف هستند. بر اساس این هشدار، عوامل چین با انتشار آگهی های شغلی در ازای پرداخت پول از متقاضیان درخواست اطلاعات محرمانه می کنند. در سئول با توماج تاهباز همراه هستیم. بهت سلام میکنم. این اتهام چه نکاتی رو در بر میگیره و آیا اصلا تا الان چین واکنش داشته و اگر واکنشش رو میدونی برای ما بگو؟
6: بله، این چیزی که منتشر شده از لحاظی واقعا یک اقدام بی سابقه است. اول توضیح بدم، نهادهای اطلاعاتی ائتلاف فایو آیز یا همون پنج چشم که از پنج تا کشور انگلیسی زبون تشکیل میشه، یعنی آمریکا و بریتانیا و کانادا و استرالیا و البته نیوزیلند، یک بولتن مشترکی منتشر کردن و توش گفتن که نهادهای اطلاعاتی دفاعی یا نظامی چین از پلتفرم‌های کاریابی آنلاین، پلتفرم‌های آنلاین به خصوص و شبکه‌های حرفه‌ای استفاده میکنن واسه جذب افرادی که به اطلاعات حساس و طبقه بندی شده دسترسی دارن، به خصوص در میان خب فایو آیز و پنچش و کشورهای غربی. هدفشون هم اینه که اطلاعات محرمانه نظامی و اقتصادی و سیاسی رو در واقع از اینا بیرون بکشن و عمدتاً کسانی مثل کارمندان دولت، دیپلمات ها، خبرنگارا، روزنامه نگارا به طور عمومی، کارشناسای امور امنیتی و خب نیروهای پرسنل نظامی به خصوص در منطقه اقیانوس هندو آرام که تحت نفوذ چین و چین هم هست، معمولا هدف این در واقع به اصطلاح واسطه‌ها یا کاریابی‌ها بودن. بنابراین چیزی که این بولتن داره میگه، جاسوسای چینی در واقع خودشون رو مثلا جای واسطه کاری جا می‌زدن واسه مشتریای نامشخص که بخواب مشخصا اینجا میگن که اون مشتریای نامشخص در واقع نهادهای اطلاعاتی چین بودن و اول جذب می‌کردن این افراد و بعدش هم تحت فشار قرار می‌دادن تا اطلاعات محرمانه بگیرن. مبلغ‌های مختلفی هم پرداخت می‌شد، گفته شده از صدها دلار تا هزاران دلار، حالا بستگی به اینکه چه اهمیتی داشت یا این مطالب محرمانه‌ای که می‌خواستن، مبالغ مختلفی هم به این افراد پرداخت شده. خب اون چیزی که میگم بی سابقه است اینه که اولین باره که کشتار مشترک و علنی از طرف گروه فایو آیز، یعنی این ائتلاف امنیتی پنج کشور انگلیسی زبان منتشر میشه و عملاً یک اقدام بی سابقه است از این بابت. قبلا کشورهای مثل آمریکا و بریتانیا البته اینا جداگانه در مورد جذب کارمندان دولت یا حتی نمایندگان اتحادیه اروپا توسط دولت چین برای همین جور مقاصد در واقع هشدار داده بودن، اما اینکه همه اعضای در واقع پنج چشم یا فایو آیز بشنن و یک بولتن هشدارآمیز منتشر بکنن در مورد فعالیت‌های اطلاعاتی پکن، خب یه همچین چیزی بی سابقه است. سفارت چین در بریتانیا اولین جایی بوده که واکنش داده. امروز در واقع به وقت من ساعتی پیش به شدت این به اصطلاح بولتن رو و این اطلاعات رو محکوم کرده، گفته اینا کاملا ساختگی، افتراهای بدخواهانه است، گفته که اعضای فایو آیز خودشون بزرگترین شبکه اطلاعاتی جهانن و سالهاست که دارن همه دنیا کار جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات میکنن و نباید از این حرفا و این اتهام‌ها به اصطلاح به پکن بزنن. در واقع این اولین واکنشی بوده که یک واکنش خیلی شدیدی هم بوده، بلافاصله هم از سوی سفارت جمهوری خلق چین در لندن ادا شده و خب محکوم کرده این بولتن رو صریحاً.
1: سپاسگزارم. توماج تاهباز همکارم در این بخش خبری همراه ما بود. تورم مواد غذایی در ایران همچنان با شتاب در حال افزایش است. بر اساس آمارهای منتشر شده، نرخ تورم مواد غذایی بعد از جنگ بیشتر از دو برابر شده و قیمت بسیاری از کالاهای اساسی از جمله گوشت، مرغ، روغن و لبنیات افزایش چشمگیری داشته. در همین حال یکی از شهروندان از افزایش مداوم قیمت گوشت و مرغ گلایه کرده.
7: از عراق پیام میدم. گرونی وحشتناکه. امروز دو تا مرغ متوسط گرفتم شد 2,000,000 تومان. واقعا وحشتناکه. گوشت قرمز که چند ماه نتونستم بگیرم. خدا خودش کمک کنه.
1: همینطور روایت شهروندی رو بشنویم که از گران شدن هزینه های تعمیر و نگهداری خود رو میگوید.
8: آبادان پیام میدم. رفتم روغن ماشین پرایدم رو عوض کنم. یه روغن، یه فیلتر روغن با یه صافی شد 2,800,000 تومان. قبلا همین رو عوض میکردم میشه 800,000 تومان.
1: یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال که خود را از اعضای ارتش معرفی کرده، از پایین بودن حقوق و دستمزد نیروهای نظامی انتقاد کرده و گفته تغییر تنها راه برون رفت از شرایط فعلی است.
9: شیا مثل اکثر مردم دیگه از خط فلاکت هم گذشتیم، به هلاکت رسیدیم. حقوق ماهانه‌ای که به ما میدن حقوق 10 روز تو این شرایط نیست، البته به جز عمرای ارتش. چاره فقط و فقط تغییر است.
1: با وجود اتصال اینترنت جهانی در روزهای اخیر، یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال میگوید قطعی‌های گسترده اینترنت خسارت اقتصادی قابل توجهی به کسب و کارها وارد کرده. این شهروند همینطور از نبود اطمینان نسبت به پایداری دسترسی به اینترنت آزاد ابراز نگرانی کرده.
10: دارن که اینترنت وصل شده، اما واقعا هیچ کاری باش نمیشه کرد. زمان شروع جنگ مواد اولیه کارگاه من روی دریا بود و چون اینترنت قطع شد نتونستم پیگیر بشم و بخش زیادی از سرمایه من از بین رفت. الان با کدوم اطمینان دوباره سفارش مواد اولیه بدم؟ اونم با این اینترنت نیم بند که نمیشه. حالا اگر هم بشه از کجا معلوم دوباره قطع نشه؟
1: خیلی ممنونم از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. تا دقایقی دیگه با بخش خبری بعدی در کنار شما خواهم بود.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

0: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

روایت های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. در روزهای اخیر هم مخاطبای را اینترنشنال گزارش های متعددی از تجمعات اعتراضی دانش آموز علیه سیاست های آموزشی و حمله نیروهای سرکوب به تجمعاتشون تا موج تازه از آزار خیابونی زنان برای حجاب اجباری همچنین استفاده از کودکان برای مقاصد نظامی از جمله در ایستهای بازرسی میگن. اول بریم ویدیویی از تجمع اعتراضی دانش آموزان رو ببینیم، برمیگردیم.

0: با همکارم سبا حیدرخانی اینجا در استودیو نگاهی داریم به همین تجمعات که جمعیت بالای دانش آموزا گواه حجم مشکلات اونها هست و محتوای بیشتر پیام‌های روزانه ما هم درباره مشکلات آموزشیه. چیه دقیقاً مشکلشون؟
1: اشاره کردی این اعتراضات از مدتیه که شروع شده و دیروز هم دانش آموزا توی تهران در اعتراض به تاثیر قطعی معدل روی کنکور تجمع کردن. ما توی هفته های اخیر هم پیام های زیادی از بچه ها گرفتیم که حالا هم به این موضوع اعتراض داشتن و هم انتقادشون به برگزاری حضوری آزمون ها بوده. خب سوالای دانش آموزا میگن که سوالای کنکور توی سالهای اخیر مفهومی تر و پیچیده تر شده و میدونیم که خیلی از دانش آموزا از قدیم برای اینکه بتونن توی کنکور قبول بشن ناچار بودن علاوه بر این آموزش‌های اصلی مدارس سراغ آموزش‌های تکمیلی و جلسات تست‌سنی هم برن، اما الان حتی دسترسی به اون لایه اول آموزش، لایه اصلی آموزش هم برای دانش آموزا دشوار شده که خب علتش علاوه بر فاجعه قطع چند ماهه اینترنت به وضع اقتصادی خانواده ها هم مربوط میشه. امتحانات نهایی از تقریبا اواسط دهه 90 رفته رفته وزنش روی نتیجه نهایی کنکور بالاتر رفت و الان این وزن همچنان در شرایطی حفظ شده که دانش آموزا خب یک سال تحصیلی رو نتونستن به شکل نرمال پشت سر بذارن. اصرار آموزش و پرورش روی حالا برگزاری حضوری امتحانا و اون تاثیر و برگزاری امتحانا به شکل نهایی از یه طرف و اصرار سازمان سنجش روی حفظ تاثیر معدل روی کنکور باعث شده که بچه‌ها احساس کنن که یه جوری دارن از جانب حکومت تنبیه میشن و حالا شاید به همین دلیل باشه که اعتراضاتشون هم از تقریبا 10 روز پیش آغاز شده و همچنان توی شهرهای مختلف ادامه داره. تا این لحظه دولت به هیچ عنوان از تصمیم خودش عقب نشینی نکرده و شاید بشه رو به این ذهنیت نسبت داد که احتمال میدن هر نوع امتیاز دادن و عقب نشینی به موضوعات فرعی اجتماعی این شکلی باعث بشه که اعتماد به نفس جامعه برای کنش‌های اجتماعی توی مراحل بعدی بالاتر بره.
0: در حالی که میدونیم آموزش یه حوزه مبنایی هست در هر جامعه و متاسفانه این شرایط براش درست نیست. سپاس بسیار سبا حیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما بودید. پیام‌ها و ویدیوهای دیگه‌ای هم از سبی را اینترنشنال درباره سیاست حکومت برای به کارگیری کودکان در مقرها و امکان نظامی از جمله ایست‌های بازرسی. یکی از مخاطبا ویدیو ارسال کرده از تصاویر تبلیغات حکومتی برای جذب کودکان به نیروی انتظامی، تا اینجا می‌بینید و می‌شنوید.

0: برای اون نوجوان هایی که میپرسیدن چطوری میتونن پلیس بشن.
1: به زودی سایت دبیرستان پلیس راه اندازی خواهد شد و فرایند پیش ثبت نام دانش آموزان از پایه نهم در رشته های انسانی، تجربی و ریاضی از سه استان تهران، البرز و قم آغاز میشود.
2: همکارم محسن مهیمنی اینجاست در استودیو برای اینکه همین تصاویری که به دستمون میرسه رو کمی بررسی بکنیم. جمهوری اسلامی سابقه داره در سوء استفاده از کودکان برای مقاصد نظامی، اما این اواخر رسما از بچه‌ها و غیر نظامی ها داره به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه.
3: دقیقاً، خب این سیاست از زمان جنگ با عراق شروع شد، جایی که کودکان رو بردن به جبهه های جنگ. الان خب در مقابل دوربین ها، جایی که شهروندها همه دوربین دارن، موبایل دارن، با چشمانشون دارن میبینن، این سیاست رو عیان کردن. از شهرهای مختلف ما ویدئوهایی داریم دریافت میکنیم از زمان آغاز جنگ اخیر که کودکان رو در ایست بازرسی هایی که هدف حملات در زمان درگیری بوده بردن استفاده کردن. پیام های متعددی دارن مردم میدن که میگن حتی لباس هایی که به این کودکان میدن توی بدنشون داره زار میزنه. این از نظر جسمی، از نظر سنی بسیار کوچک هستن. خب اینو هم میدونیم که نقض کنوانسیون های بین المللی درباره حقوق کودک، نقض خود حتی سیاست ها و قوانینی است که در جمهوری اسلامی وجود داره، یعنی پایبند به تعهدات و قوانین خودشون هم نیستن. علاوه بر اون، الان این ویدئویی که پخش کردیم داره نشون میده دارن در نیروی انتظامی هم به صورت رسمی کودکان رو میبرن جذب میکنن. ما میدونیم که از سالهای گذشته دانش آموزان رو در درس های آمادگی دفاعی به پایگاه نظامی میبردن، اسلحه به دستشون میدادن، یا بسیج و سپاه میومدن عضوگیری میکردن. الان دیگه به این هم قانع نیستن، دارن در واقع برای نیروی انتظامی جذب میکنن، که نشون میده کمبود نیرو دارن. یادمون هست که از هشت شعبی عراق، فاطمیون افغانستان یا شیعیان ترکیه آوردن. این نشون میده که الان پایگاه اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی متزلزله و این حکومت که خب کاری به نیازهای مردم، به جان و مالشون نداره، فقط به فکر اینه که چطوری اینها رو بتونه بیاد بسیج بکنه برای سرکوب سالهای آینده. یعنی تنها جایی که آینده نگری میکنه جمهوری اسلامی اینه که در سالهای آینده چطور بتونه سرکوب بکنه. همین الان به موضوع دانش آموزان پرداختیم که دارن اعتراض میکنن به بلا تکلیفی وضعیت درسشون. این رو رها کرده جمهوری اسلامی و داره به این فکر میکنه که چطور همین دانش آموزا رو بیاره در پایگاه نظامی و ایست بازرسی.
2: سپاس بسیار از حضور و توضیحاتت اینجا در استودیو محسن مهیمنی. در حالی که حکومت ایران بعد از هفته‌ها تنش نظامی و آتش‌بس شکننده با تشدید بحران اقتصادی هم دست و پنجه نرم می‌کنه، موج تازه‌ای از فشار بر شهروندان به ویژه زنان برای رعایت حجاب اجباری هم آغاز شده. گزارش‌های رسیده هم حاکی از افزایش یورش نیروهای امنیتی و لباس شخصی به اماکن عمومی، جایی که زنان به دلیل نوع پوشش مورد تذکر، فیلمبرداری، حتی آزار قرار می‌گیرند.
4: ریختن توی انزلی برای گرفتن مردم به خاطر بی‌حجابی. دختر و پسرم نداره. حتی برای گیر دادن وارد یک کلینیک دامپزشکی شدن. اوضاع در این حد خرابه. گشت ارشاد در حد اوایل انقلاب برگشته.
5: توی میدون شهرداری رشت گشت ارشاد شروع به کار کرده. علاوه بر خانم‌ها، مردهایی که شلوارک پوشیده بودن رو هم می‌گرفتن و به زور می‌بردن توی ون. از همه عکس می‌گرفتن.
2: با همکارم فرزاد فتاحی اینجا میپردازیم به موج تازه از فشار علیه زنان به خاطر حجاب اجباری. خیلی عجیبه، از یک طرف نمایش تجمعات شبانه با حضور افرادی که پوشش اختیاری دارن و دولت حکومت داره سعی میکنه اینها جذب بگه اینها جذب ما شدن، از یک طرف میره به اماکن عمومی و مزاحم خانم های دیگه میشه.
6: بله ریحانه، مخاطبان و کاربران زیادی به دقیقاً به این پارادوکس اشاره کردند در رفتار حکومت با مقوله حجاب. بر اساس پیام همین مخاطبان و کاربران، ما میتونیم مکانیزم برخورد رو به دو دسته اصلی تقسیم کنیم. این برخورد مستقیم با زنان و برخورد غیر مستقیم که همونطور که اشاره کردی میشه از جمله در واقع ورود خشونت آمیز و برخورد قهری با بنگاه‌های اقتصادی مثل کافی شاپ‌ها، کافه‌ها یا رستوران‌ها و هتل‌ها اشاره کرد. حالا همین مکانیزم برخورد رو اگر ما بخوایم دسته‌بندی کنیم، گروهی از شهروندان اشاره کردن به ویژه به برخورد لباس شخصی‌ها با زنانی که حجاب مطلوب حکومت رو به زعم حکومت رعایت نمی‌کنن، گفتن که خب لباس شخصی ها چون در واقع حداقل روی کاغذ متصل به نهادهای قضایی یا انضباطی نیستن و قابل پیگیری هم نیستن، اینا خیلی بیشتر آزار میدن و این امکان رو دارند که در واقع ورود کنن به لایه‌های درونی‌تر جامعه، به جاهایی که شاید با یونیفرم نشه به اونجاها ورود کرد برای برخورد با مقوله حجاب. شهروندان اشاره کردن همچنین به اتفاقاتی که در پنهانگاه ها در بازداشتگاه ها میفته، از جمله اشاره کردن به مورد اخیر خانم نسرین ستوده که یک روایتی اومده بود که به دلیل رعایت نکردن در واقع نقض پوشش اختیاری با ایشون برخورد فیزیکی شده و منجر به ضرب و جرح ایشون شده. در مورد بازتولید رنج و تروما ما پیام هایی داشتیم، خانمی گفتن که از معترضان دیماه بودن، ایشون مورد اصابت ساچمه قرار گرفتن، ساچمه همچنان در جمجمه ایشون وجود داشته و خب این مقنعه باعث آزار فیزیکی ایشون میشه، یعنی اون رنج رو انگار که داره بازتولید میکنه برای ایشون. موارد دیگری بوده مثل ناامنسازی روانی که بهش اشاره شده، گفتن که از جمله در ایستهای بازرسی ماموران اصطلاحاً متلک میندازن به بعضی از خانم هایی که اون حجاب مورد خواست حکومت رو رعایت نمیکنن و گفتن که انگار که در واقع گویی یک قلمروی متخاصم ساختن بین مردم و خودشون و هر کسی که در اون قلمرو قرار میگیره رو وادار به عقب نشینی میکنن.
2: این در حالی که به نظر میرسه از تصاویر و ویدیوهایی که از ایران ما میبینیم مردم به صورت کلی از مقوله حجاب اصلا عبور کردن، در حال حاضر دغدغه های خیلی مهمتری دارن، از جمله های مسائل اقتصادی که شما هم بهش اشاره کردی.
6: بله همینطوره.
2: سپاس بسیار ممنون از حضور شما و توضیحات در استودیو فرزاد فتاحی همکارم. قیمت داروهای مختلف هم در چند ماه گذشته به شدت بالا رفته، بسیاری از اقلام به طور کلی کمیاب شده. QR کد مدیا بات رو همینجا از روی صفحه تلویزیون اسکن کنین، ویدیوها و پیامهاتون رو درباره افزایش قیمت دارو و هزینه های درمان برای ما بفرستید تا ما بتونیم اونها رو در بخش های خبری بررسی بکنیم و به شما اطلاع رسانی کنیم.
7: سلام، این شهرزاد قرص بیاس هستش. لیزدگزن فتامین مزیلات کلن 60 عدد برای فرزندم اختلال ADHD داره، شده 9,700,000. این سرترالین هم اینا کلن مربوط به بیماری خانوم هم هستش، افسردگی و استراب، اینا شده 1,100,000، اینا هم شده 1,200,000. سرجم میشه 5 تومن.

0: شخص شریفی.
1: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
2: سال روز شهادت مالکوم ایکس.
3: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیز کمیه؟
4: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
5: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
6: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگی
7: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم. در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

0: همزمان با گمانه‌زنی ها درباره نهایی شدن توافق موقت میان تهران و واشنگتن، روزنامه الحدث گزارش داد تهران و واشنگتن به یک توافق چهار مرحله‌ای نزدیک شدند. بر اساس این گزارش، این توافق با کاهش تنش‌ها آغاز و در نهایت به پرونده هسته‌ای ایران و ترتیبات امنیتی منطقه‌ای خواهد رسید. با این حال، روزنامه جارزان پست به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد مذاکرات میان تهران و واشنگتن با مانع جدی مواجه است. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی خواهان آزادی دارایی‌های مسدود شده در مرحله اول توافق است که مهمترین مانع در رسیدن به آن است. در همین حال، منابع پاکستانی میگویند اسلام آباد تلاش‌های پشت پرده برای کاهش تنش‌های میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی را شدت بخشیده. بر اساس این گزارش‌ها، قطر هم در تلاش است دور دوم مذاکرات احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی در دوحه برگزار شود. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. می‌دونیم که اسلام آباد میانجی بین تهران و واشنگتن بعد از حملاتی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی رخ داده. در حال حاضر در اسلام آباد مقامات و منابع چه چیزهایی میگن؟ به خصوص در خصوص دوحه، اگر بتونی برای ما توضیحات بیشتری بدی ممنون میشم.
1: خب لحظاتی پیش وزارت امور خارجه پاکستان یک بیانیه صادر کرده در خصوص همین تحولات و گفته که در واقع این که پاکستان حملات به کویت و بحرین را محکوم میکنه و خواهان در واقع خیشتنداری شده، حد اکثر خیشتنداری از همه طرفهای درگیر. خب با این که تلاش های اسلام آباد برای صلح ادامه داره، اما دیدیم که تاکنون جز یک آتش بس شکننده پیشرفتی در این زمینه به دست نیومده و خب نقض آتش بس از سوی آمریکا و جمهوری اسلامی اسلام آباد را هم به نوعی دچار اضطراب کرده، چون همه میفهمند که وقتی دو طرف کم کم نقض آتش بس را شروع میکنن، این وضعیت میتونه به جنگ تمام عیار تبدیل بشه و خوب اگر این اتفاق بیفته، دور بعدی درگیری ها شدیدتر از دور قبلی خواهد بود و دو طرف بر نردبان تنش ها چند پله بالاتر خواهند رفت. لذا پس از این تحولات اخیر، تلاش ها برای کاهش تنش ها از سوی اسلام آباد شدت گرفته. البته این تلاش ها پشت صحنه داره صورت میگیره، پشت درهای بسته مذاکراتی داره صورت میگیره. نخست وزیر پاکستان شهباز شریف، فرمانده ارتش پاکستان عاصم منیر این روند را مدیریت میکنن و وزارت خارجه پاکستان هم 24 ساعت این تحولات را رصد میکنه. اخیرا آقای طارق فاطمی که معاون نخست وزیر پاکستان است در امور خارجه، او هم یک مأموریت ویژه گرفته و در اسلام آباد هم با سفیر قطر دیدار کرده و هم با سفیر جمهوری اسلامی. و خب درست زمانی که حملات آمریکا به ایران و حملات موشکی ایران خب در جریان بود، یک هیئت عالی رتبه هم از قطر خیلی بی سر و صدا وارد اسلام آباد شد و با مقامات پاکستانی دیدارهای خودش رو انجام داد. برای یک شب تقریبا آنها در اسلام آباد بودند و سپس به دوحه برگشتند. و در این سفر فشرده و غیر علنی، قطری‌ها درباره آخرین تحولات با پاکستانی‌ها صحبت‌های خودشون کردن و بر اساس منابع ما قطر تلاش میکنه که دور بعدی مذاکرات میزبان دور بعدی گفتگوها باشه بین جمهوری اسلامی و آمریکا. البته پاکستانی ها تلاششون اینه که اگر این اتفاق بیفته، مذاکرات دست کم در سفارت پاکستان در دوحه برگزار بشه. چیزی که باعث نگرانی اسلام آباد است در واقع نقض آتش بس است از سوی دو طرف و تلاش پاکستان این است که دست کم آتش بس نقض نشه، چون نقض آتش بس هم خب هم بی‌اعتمادی را بین دو طرف افزایش میده و هم احتمال از سرگیری جنگ را بالا میبره.
0: سپاسگزارم از تو جواد همدانی از اسلام آباد در این بخش خبری با ما بود. وزارت کشور بحرین اعلام کرد 15 نفر را به اتهام همکاری با سپاه پاسداران بازداشت کرده. در همین رابطه خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازداشت 20 نفر در بحرین به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران خبر داد. به نوشته این خبرگزاری، 5 نفر از بازداشت شدگان روحانیون شیعه و تعدادی هم مداحان و قاریان قرآن بودند که به اتهام همکاری با جمهوری اسلامی بازداشت شدند. پیشتر وزارت کشور بحرین هم از بازداشت 15 نفر در ارتباط با پرونده عوامل وابسته به سپاه پاسداران خبر داده بود. روح الله رحیم پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی درباره اتهامات افراد بازداشت شده در بحرین از جمله سازماندهی نیروهای جدید، پولشویی و ایجاد شبکه‌های مخفی توضیح می‌دهد.
2: چیزی که بحرین داره اعلام میکنه و در مورد پرونده اخیر هم در واقع اطلاعات منتشر شده، این 15 نفر بازداشت شده متهم هستن که به عنوان عوامل میدانی سپاه دارن عمل میکنن. ما اطلاعات جزئی تر نداریم که مطمئن باشیم که اینها در واقع مستقیما عضو سپاه بودند یا نه، اما این رو میدونیم که در داخل جامعه بحرین تلاشهایی رو انجام دادن برای جذب نیرو، برای تاثیرگذاری بر جوانان، برای تشکیل هسته های کوچیک و در نتیجه اون دستورالعمل‌های مرتبط با شبکه‌های سپاه پاسداران در منطقه رو اجرا می‌کردن. در پرونده‌های دیگه هم که در بحرین طی ماه‌های اخیر منتشر شد، یه سری از در واقع این قبیل اتهامات وجود داشت، اینکه این نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی اطلاعات تأسیسات حساس و مرکز اقتصادی رو جمع‌آوری می‌کردند، اینکه تصاویر و مختصات و اطلاعات امنیتی به ایران ارسال کردند، اینکه تلاش کردند که نیروهای جدید رو سازماندهی بکنند، جذب بکنن. یه بخش مهمی از اتهامات مربوط به انتقال منابع مالی هست و اقداماتی که در پولشویی انجام دادن، به همینطور ایجاد شبکه‌های مخفی یا سلولی و در این حال در کنار اینها تبلیغ و ترویج ایدئولوژی ولایت فقیه در بین هواداران محلی، که بخشایی از اینها هم در بحرین هم در امارات هم در کویت وضعیت مشابهی داشته.
0: لبنان و اسرائیل در پی نشست مشترک با میانجیگری آمریکا برای ایجاد آتش‌بس توافق کردند. اجرای این آتش‌بس مشروط به توقف کامل حملات حزب الله و خروج نیروهای این گروه از جنوب رودخانه لیتانی است. این سه کشور دخالت بازیگران غیر دولتی در روابط لبنان و اسرائیل را رد کرده و درباره چارچوب یک توافق امنیتی که شامل برچیدن گروه‌های مسلح غیر دولتی می‌شود تاکید کردند. ایالات متحده در بیانیه مشترک با لبنان و اسرائیل بر حمایت مستمر خود از هر دو دولت برای اعمال حاکمیت ملی تاکید کرد. آمریکا اعلام کرد که این حمایت با هدف افزایش توانمندی ارتش لبنان برای اعمال مؤثر حاکمیت قوانین ملی در سراسر خاک این کشور انجام می شود. لبنان متحد شده با حمایت ایالات متحده توانمندی ارتش برای به دست گرفتن کنترل تمام نقاط کشور رو افزایش بده. همکارم بابک اسحاقی از تل آویو با ما همراه شده. سلام میکنم بهت. چه نکاتی در این توافقی که دیشب بین لبنان و اسرائیل سرانجام به امضا رسید اومده؟
3: ابتدا باید بگم که هیچ کس انتظار نداشت که گفتگوها بین اسرائیل و لبنان به توافق آتش بس منجر بشه، اما همانطوری که گفتی بالاخره پس از فکر کنم 5 بار دیدار دو هیئت اسرائیلی و لبنانی در واشنگتن، بالاخره خیلی غیر منتظرانه هر سه طرف، یعنی هم لبنان هم اسرائیل و هم میانجی عصری ایالات متحده، اعلام کردند که آتش‌بسی کامل و جامع بین دو کشور به دست اومده. در حقیقت این توافق سه جانبه هستش: اسرائیل، لبنان و آمریکا. آمریکا تضمین کننده این آتش‌بس کامل هستش. شرط اصلی اجرای این توافق هم توقف کامل حملات حزب الله لبنان و همچنین اسرائیل هستش. خروج نیروها و زیرساخت‌های حزب الله از جنوب رودخانه لیتانید هم یکی دیگر از شرایط این توافق از شرط بسیار مهمی هستش. یعنی دفعه قبل نتونستند که نظامیان دولت لبنان حزب الله را به عقب بشونن و این باعث دوباره جنگ شد و این سومین آتش‌بسی هستش که اعلام میشه. دو آتش‌بس گذشته رعایت نشد، اما این بار دولت لبنان هم تضمین میکنه که این آتش‌بس برقرار بشه. یعنی اگر حزب الله لبنان امروز یا فردا دوباره دوباره حملات به اسرائیل سر بگیره، در حقیقت این بار با دولت لبنان، با نظامیان ارتش لبنان روبرو خواهد بود. در کنار اون قرار هستش که مذاکرات دوباره از 22 همین ماه اثر گرفته بشه و هدف نهایی اون توافق جامع بین لبنان و اسرائیل هستش، توافق امنیتی در مرزها. میبینیم هنوز در رابطه با صلح، در رابطه با پیوستن به توافق ابراهیم صحبتی نمی کنن. در نتیجه این توافق به گونه ای اگر به دست بیاد، توافق مرزی و آتش‌بس کامل بین دو کشور هستش، اما در گروه اون خلع سلاح گروه های مسلح و غیر دولتی هم در نظر گرفته شده که مسلماً مربوط به حزب الله لبنان هستش. و همچنین هر دو کشور، یعنی هم اسرائیل و هم لبنان، نقش و فعالیت های جمهوری اسلامی را در منطقه محکوم کردن. در کنار اون باید گفت که همه این صحبت ها به این بستگی داره که تا چه حد ارتش لبنان میتونه جلوی حزب الله لبنان را بگیره و در حقیقت نظامیان حزب الله را از جنوب لبنان به آنور رودخانه لیتانی ببره. در اسرائیل با شک و تردید بزرگی به این توافق نگاه میکند.
0: خیلی ممنون هستم بابک اسحاقی از تل آویو با ما همراه بود و ممنونم از شما که با این بخش خبری همراه بودید. در بخش بعدی خبر با همکارم فریبا شیرازی همراه باشید.

0: اسرائیل هشدار داده در صورت ادامه حملات به اسرائیل زاهیه بیروت را هدف قرار میدهد.
1: نتانیاهو تاکید کرده بر ادامه حملات به زاهیه در صورت ادامه حملات حزب الله.
2: جمهوری اسلامی داره از یک طرف با آتش بازی میکنه.
3: واکنش ها در اسرائیل به گفتگوی ترامپ و نتانیاهو.
4: آنچه که آقای ترامپ کرد یک نوع امتیازدهی خطرناک حکومت اسلامی ایران بود است.
5: و ادامه حملاتی که امروز ارتش اسرائیل داره به نقاط در لبنان.
6: حملات در دیگر مناطق جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
7: وضعیت جمهوری اسلامی رو در این شرایط منطقه چطور ارزیابی میکنید؟
8: امارات درباره گسترش این ناامنی به کل منطقه هشدار میده.
9: حمله به تجمع دانش آموزان در تهران، مشهد و همدان، چی بوده جزئیاتش؟
10: حذف بسیاری از اقلام اساسی از سفره های خانوارها.
11: شاهد یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی.
12: چه چشم اندازی از نرخ تورم در ماهای آتی میشد؟
13: تورم ایران میتونه حتی مرز 150% رو هم متاسفانه به خودش ببینه.
14: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
15: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
14: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
15: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
14: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
16: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی همواره مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.

حمله جنون‌آمیز سپاه با موشک و پهپاد به بحرین و کویت و حداقل 60 کشته و زخمی در فرودگاه بین‌المللی کویت. آیا سپاه پاسداران به رؤیا و مطلوب اصلیش یعنی جنگ منطقه‌ای بالاخره خواهد رسید؟ راهبرد حمله به عراق تا کنون چه منافعی برای ایران داشته است و چرا همچنان وجدان دنبال می شود؟ من مهدی مهتبی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز چهارشنبه 13 خرداد 1405. خوش آمدید.

خانم ها آقایون، حملات جنون آمیز سپاه به همسایگان ایران، مثلا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، حتما تو جریانش هستید، همچنان ادامه داره. اما امروز که صبح هم صحبت میکنیم، چهارشنبه، سپاه دست به دیوانگی، جنون بزرگ زد، جنون کم سابقه. یادتون نره که این کلمه جنون کلمه است که حتی رئیس جمهور همین حکومت، آقای پزشکیان، برای سپاه کارهایست اینجور تصمیمات سپاه استفاده کرده. سپاه با موشک و پهپاد به ساختمان ترمینال اول فرودگاه بین‌المللی کویت حمله کرد، 64 تا کشته و مجروح روی دست خودش گذاشت، یک کشته 63 مجروح. حالا دو تا روایت هست، یه عده میگن موشک خورد، یه عده میگن که نه، موشک ها همش در واقع تعقیب شد و نابود شد و این قطعات در واقع قطعات موشک هست، ترکش های موشکی که خورده این برابر. وزارت دفاع کویت گفته که 13 تا موشک و 17 تا پهپاد شلیک شده از ایران، 17 تا پهپاد، 13 تا موشک، میشه 30 تا، اینا رو منهدم کرد. اما همون یکی دوتایی که زمین خورده یا به عبارتی ترکشاش زمین خورده کافی بوده که یک موج عظیم شک و محکومیت جهانی راه بندازه. مثل حمله موشکی به پاکستان، یادتون هست حمله موشکی به پاکستان، همه مبهوت بودن که آخه چرا پاکستان. اینجا هم تقریبا همین بوده، خب چرا فرودگاه. در چند ماه اخیر سپاه پاسداران، باورتون میشه یا نمیشه، 2819 تا 2819 موشک و پهپاد به امارات شلیک کرده و تازه این آمار مال تا دوباره پیشه، تا آخر آوریل 1221 موشک و پهپاد به کویت زده، 680 تا موشک و پهپاد به عربستان زده، 267 تا به قطر و 291 موشک و پهپاد به اردن. عدد نهایی بحرین اعلام نشده، اما وزارت دفاع بحرین گفته که حداقل 523 تا پهپاد و 194 تا موشک بالستیک ایرانی رو ساقط کرده. این اعداد رسمی است که حکومت‌های مختلف کشورهای مختلف اعلام کردند. تعدادی از این کشورها مثل امارات متحده عربی، موشک‌هایی که بهشون شلیک شده، موشک بالستیک، بیش از موشک‌هایی است که به اسرائیل شلیک شده. و اینجا دوباره یک سوال، مگر جمهوری اسلامی ایران با آمریکا جنگ نداره؟ مگر جمهوری اسلامی ایران نمی‌خواد اسرائیل نابود کنه؟ پس به اعراب چرا شلیک می‌کنه؟ همچنان که امروز در مورد کووید گفته میشه، خب مگه نمیگه که من می‌خوام پایگاه آمریکا رو بزنم، پس چرا فرودگاه؟ اینا فرودگاه نظامی، غیر نظامی. خانم آقای، این حجم محاسبات احمقانه، محاسبات غلط، محاسبات غیر مسئولانه، خطرناک، این واقعا باور کردنی نیست، واقعا باور کردنی نیست از نگاه آدمی مثل من، از نگاه خودشون که شاهکاره. دیشب سپاه به کردستان عراق هم با موشک حمله کرد. میدونید مثل دیوانه زنجیری که دستش چاقو داده باشن، به هر کی زورش میرسه چاقو میزنه، به هر کی زورش میرسه شلیک میکنه، میگه از پاکستان اتمی و اسرائیل اتمی میزنه تاش تا افغانستان، نمیدونم کردستان عراق، خود عراق، بحرین، امارات، هر جدش خود میزنه دیگه، تمام کشورهای عربی زده. خوندم براتون تدارشون. ببین همین الان بگم، ببین اگه اینا جنگ رو انداختن، چون علی خامنه‌ای قبل از مرگش تهدید کرد که این بار جنگ منطقه‌ای خواهد شد، خاطرتون هست که جنگ منطقه‌ای خواهد شد علی خامنه‌ای. خب خیلی تلاش کرده جنگ منطقه‌ای را بیفته، خب نشده. یعنی کسی 4 تا موشک حوثی‌های یمن و 4 تا چیز پهپادی که مثلا 8 شعبی عراق میزنه یا حزب الله، اینکه جنگ منطقه‌ای حساب نمی‌کنه که اینا عوامل جمهوری اسلامی هستن. ولی اگر صبر اعراب به پایان برسه، اونها بخوان وارد عملیات برخورد بشه، اون موقع میشه جنگ منطقه‌ای. ببینید اگر به اون مطلوب رسیدن، اگر جنگ منطقه‌ای را انداختن، اون موقع کسی حق نداره دوباره تحت عنوان ملی‌گرایی، تحت عنوان حمایت از وطن، مردم رو مجبور کنه که آقا بودید از سپاه حمایت کنید، بعد دوباره در بگن آقا بگن آی بزدورها شما طرف دشمنان ایران ایستادید. آقا دشمنان ایران چیه؟ این ترفند کودکانه این قبلش هم اجرا شد، الان هم تو این جنگ هم اجرا شد. البته اینو باید بگم، بعضی وقتا جوابم گرفتن، این بار دیگه رنگی نخواهد داشت، یا حداقل امیدوارم که دیگه رنگی نداشته باشه. این یه ترفند خیلی کودکانه است مال حکومت‌های، همه حکومت‌های استبدادی، همه‌شون بلدن که تا اوضاع خراب میشه، تا مشکل پیدا می‌کنه در داخل، اعتراضات افزایش پیدا می‌کنه.

تحت عنوان ملیگرایی، وطن، دفاع از وطن، دشمن هر برخوردی میکنن، واسه سرکوفتن میزنن، سرکوفتن میزنن. الان هم همین کار دارن میکنن، هی دارن انگوش میکنن سراخ مار، هی دارن موشک میزنن به عرب. البته گفته شد قبل از آتش بس بعضی از این کشورها، کشور عربی، موشک‌های شلیک کردن به ایران، بمباران کردن، حداقل در یک مورد در مورد امارات متحده عربی ظاهرا گفته شد صبرش به پایان رسید و انجام داد، ولی خب دیگه گسترش پیدا نکرد، به توالی نرسید. ولی قبلش هم چیزی بود، 40 سال اینا میگفتن نابودی اسرائیل، بالاخره کار به جنگ کشیده شد، کار به جنگ کشیده شد، اومدن به همه مردم، آقا مردم شما باید بمبیات از ایران دفاع کنید، دشمن ماست اسرائیل، دشمن وطنه، میخواد تجزیه کنه از این خزابلات. در مورد اعراب دوباره همینا میگن، آقا اعراب قادسیه، در مورد قادسیه. درباره حجم و عمق این اشتباهات محاسباتی آقایون همین یه جمله کافیه که نه تنها آمریکا و اسرائیل یا حتی اعراب وادار به کاری نشدند، بلکه کم کم بحث قرامت رو هم دارن مطرح میکنند و علیه جمهوری اسلامی کلید زدن. خدا کنه اینطوری نشه، ولی اگر مثل ماجرای عراق صدام حسین بشه و کویت و بخوان از جمهوری اسلامی ایران، این دیگه از جیب انبش نمیده که، از جیب بارش نمیده که، از اموال ملی دیگه بخوان قرامت هم بده جمهوری اسلامی ایران، دیگه وا ویلا. ببینید 50 سال قبل خانم آقایون، 50 سال قبل اعراب همشون متحد بودن و یه دشمن داشتن به نام اسرائیل، همشون هم دشمن اسرائیل بودن. من جدا عرب و عرب کاری دارم، نه با اسرائیل، دارم داستان تعریف میکنم. عملکرد ابلهانه این حکومت، اشتباهات محاسباتی که میگم، یعنی این اشتباهات محاسباتیشون، لجبازی ها، غرور، قلدری، همه این چیزا باعث شد که حالا به جایی برسیم که عرب و اسرائیل همه با هم متحد بشن و یه دشمن مشترک داشته باشن، اونم جمهوری اسلامی ایران. یعنی اعرابی که دشمن اسرائیل بودن الان رفتن بغل اسرائیل، همه دست به دست هم دادن که با این دشمن مشترک، یعنی حکومت جمهوری اسلامی ایران، چی میگن اون چیزی که روحانیون راه انداختن، امپراتوری شیعیان، چی هر چی از چی اسمشو میگذارن، با علیه اون اقدام کنن، که تازه سهل علیه اونم نمیخواد اقدام کنن، از امنیت خودشون دفاع کنن. این بدترین، کودکانه ترین شکل سیاست خارجی است. بگذاریم از اینکه از نگاه بعضی از کارشناسان این حملات نشانه از این هم هست که نشانه ها پاولو کویلو رو میشناسید، خیلی هاتون میگه زبان نشانه ها رو جدی بگیرید. نشانه از اینه که سپاه پاسداران و مقامات ارشد حکومت ایران در عمق قلبشون باور چندانی ندارن که حکمرانی رو قراره ادامه بدن و قراره سالها بر ایران حکومت کنن. چرا؟ چون خیلی ها اینو میپرسن که آقا اگه این جنگ تموم بشه، که بالاخره حتما روزی تمام میشه دیگه، آخه این جنگی که ابدی نیست، بالاخره این جنگم تمام میشه و در واقع با آتش بس چیزی خواهیم بسید. خب اگر این جنگ تمام بشه و جمهوری اسلامی هم سر کار بمونه، حکومت ایران با این دشمنانی که ساخته، با این اعراب همسایگانی که دیگه اعتماد ندارند و اصلا متنفر شدن از این حکومت، با این که اعراب همسایگانی که بی خطر بودن، هیچ جمهوری موشک زده، پهباد زده، چه جوری میخواد با اینا کار کنه؟ چه جوری میخواد اصلا تحریما رو بدون اینا دور بزنه؟ اصلا چه جوری میخواد از طریق ری اکسپورت امارات نیازاشو تامین کنه؟ جمهوری اسلامی بدون کمک‌های غیر مستقیم اعراب، مخصوصا امارات متحده عربی، مشکلات بسیار جدی پیدا می‌کرد و پیدا می‌کنه، حداقل برای مقابله با تحریم‌ها، برای تأمین اقلیت‌ها، حداقل میگم برای حداقل‌های مورد نیاز کشور. و خب اسم اینو گذاشتن سیاست خارجی، به هر جا موشک می‌زنن آقاشون گفته، آقا جنگ منطقه‌ای حتما وحی الهیه. کسی که اومده سر کار ما، نه عکسشو دیدیم، نه قیافه‌شو دیدیم، نه اصلا دیدیم هست نیست، یه چهار تا متن می‌زنن جلومون، پیام اوس، دستور اوس، مطالعاتی شده، جبهه جدید باز می‌کنیم، موشک بزنید به امارات متحده، موشک بزنید به کویت. و شما بپرسید آقا کیه صاحبش، چی کار می‌کنید، برای چی این کارو می‌کنید، هدف چیه؟ شما دشمنید، عامل دشمن، نمی‌تونید تا چیپ سوالی ازشون بکنید. آخرش چی میشه؟ آخرش همین که می‌بینید از نفر اول رهبرش تو همه فرماندهان نظام 40 ثانیه اول جنگ کشته میشد، ولی ما پیروز شدیم. آسمون ایران میشه اتوبان، میاد هر چی بخواد میزنه، باز میگه ما پیروز شدیم. ایران تبدیل کرده به یک کشور فقیر، چند دهک جامعه زیر خط فقر سیاهند. در الان به جایی رسیده که بیماران خاص میگن از بیداری زبان الان، زبان الان میگن بمیرید. باز میگه آقا ما قدیم ابرقدرت میشیم. و این دیگه صحبت از حماقت و اینا گذشته، آدم واقعا شک میکنه به کسانی که مقابلش ایستادن و کسانی که از اون دفاع میکنند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو با ماست. همچنین شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. آقا سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون و متشکرم از صبر و تحملتون. آقای تقی‌زاده، بذارید از شما شروع بکنم. امروز آقای قرقاش، انور قرقاش

0: مشاور رئیس دولت امارات متحده عربی که غالبا در واقع موازیش به نظر من یه نشانه خوبی هم هست برای اینکه بفهمیم چه خبر اونجا. ایشون گفته که اعراب با توجه به اینکه ایران مدام داره حمله میکنه باید یه موضع قاطع متحد و منسجم بگیرن از سوی منظورش کشورهای حاشیه خلیج فارس، منظورش جی سی سیه. میتونید حدس بزنید، تحلیلتون چیه؟ حدس بزنید که آیا سپاه پاسداران، آیا حکومت ایران به اون مطلوبش، رؤیاش که جنگ منطقه نزدیکتر شده داره میره به اون سمت یا نه؟ به عبارت دیگه آیا صبر اعراب ممکنه تمام بشه؟ آیا ممکنه به ایران حمله کنند یا خیر؟
1: درود به شما و آقای خلدی، بینندگان برنامه. من آقای مهدوی آزاد، وقتی این راهبرد جنگ منطقه‌ای شدن در صورت حمله به ایران رو شنیدم، واقعا پرسشی برام مطرح شد که شما در پیشگفتارتون با پرداختن به جزئیات مطرح کردید. واقعا چه نتیجه‌ای بایستی از اعمال این سیاست یا در پیش گرفتن این راهبرد انتظار داشت؟ همه میدونیم که بین کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس اتحاد نظر کامل وجود نداره. قطر در ارتباط با تروریسم یا نوعی از اسلامگرایی سیاست خاصی در پیش گرفته یا در پیش گرفته بود. امارات سیاست خاصی داشت یا کشورهایی مثل کویت یا عمان میان روهای برخورد با جریانات منطقه‌ای بودند و این اتحاد شکل یک دست واقعا نداشت، هرچند که شش کشور منطقه در یک اتحادیه همکاری ها عضویت داشتند. اونجا که الان پیش آمده نه تنها اتحاد سیاسی و هماهنگی بیشتر بین اعراب حاشیه جنوبی خلیج فارسه، بلکه حتی برنامه های راهبردی اونها رو هم تحت تاثیر قرار داده. همین روزهای اخیره که میشنویم کشورهای عربی از تحلیلگرهای خودشون میشنون به جای سرمایه گذاری در هوش مصنوعی پروژه های چند ده یا چند تا چند صد میلیارد دلاری بهتر از الگوهای امنیتی اسرائیل و یا سنگاپور در پیش گرفته بشه، سرمایه گذاری در مورد تولید صنایع دفاعی بیشتر از پیش بشه و قابلیت های نظامی در این کشورها ایجاد بشه. این در شرایطی است که میبینیم جمهوری اسلامی از ایران همونطور که شما گفتید کشور فقر زده درست کرده و راهبردی که پشت این سیاست بود، یعنی اصلا بازدارندگی، هیچ چیزی بعد از این نبود، بازدارندگی رعایت نشده، ایران مورد حمله قرار گرفته، جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفته، سی ساختای ایران تا حد قابل ملاحظه نابود شده و جمهوری اسلامی هم ده ها نفر از رهبران درجه اولش من جمله آقای علی خامنه‌ای رو از دست داده و کمترین برنامه‌ای برای دوران بعد از پایان جنگ نداره و حالا هم در یک معضل بزرگ گیر کرده که آیا تشدید بکنه جریان جنگو برای بازدارندگی بیشتر یا به صورت تسلیم صلح رو با آمریکا و اسرائیل بپذیره.
0: بسیار متشکرم آقای خلدی، به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبرتون. همین سوالی که از آقای تقی‌زاده پرسیدم رو از شما میپرسم، یه ذره حالا ریستر بشیم. این راهبردی که اینا انتخاب کردن که آقا به کشور همسایه اعراب حمله میکنیم، ظاهرش اینه که آقا میگن کشورها پایگاه آمریکا هستن، ما داریم پایگاهو میزنیم، ولی دروغه. خودشون میدونید حملاتی که دارن میکنن به برج و امارات داره میزنه، اصلا پایگاه چیه؟ این راهبرد بر مبنای چه محاسباتی است؟ یعنی چی تو ذهنشون؟ یعنی مثلا جدی جدی اینا باور کردن که اگر ما به اعراب حمله کنیم اونا فشار میارن آمریکا، بعد آمریکا از منطقه میره، یا اگه ما به اعراب حمله کنیم اونا فشار میارن به اسرائیل، بعد اسرائیل دیگه با ما حمله نمیکنه، بعد اسرائیل میذاره که مثلا جمهوری اسلامی قویش بیاد نابودش کنه؟ شما میتونید ذهن آقایون رو بخونید، بگید مبانی محاسبات اونها چی بوده، بر چه مبنایی؟ سالهایی میگفتن آقا گروه های مقاومت بازدارندگی، هیچی نبود، هسته ای بازدارندگی، هیچی نبود. این حداقل این یکیش بر مبنای کدام مؤلفه ها و کدام محاسبات هست؟
2: بله، خدمتتون تور میفرستم قربان، خدمت جناب دکتر تقی‌زاده و مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که اتفاقا من خیلی خوشبختم که شما به این موضوع اشاره کردید، برای اینکه پیش از برنامه من سعی کردم چند تا لیست تهیه کنم، به خصوص از تحقیقاتی که انجام دادم برای مقالایی که برای ایران اینترنشنال انگلیسی می نویسم. و واقعیت این هست که ماکسیموم 300 پرتاب از پرتابه هایی که از 5000 خورده ای تا 7000 پرتابه ای که سپاه پاسداران به طرف کشورهای مختلف شلیک کرد، ماکسیموم 300 تا از این پرتابه ها به پایگاه هایی که ایالات متحده آمریکا و فرانسه در منطقه خلیج فارس دارن اصابت کرد. حالا من اون شلیک هایی که به طرف پایگاه های بریتانیا در قبرس و یا جزیره دیوگو گارسیا شده رو حساب نکردم توی این مجموعه. و بعد یک حساب سرانگشتی، حالا اینا رو با هوش مصنوعی هم میشه چک کرد، نشون میده که چیز برای هر 4 پرتابه‌ای که به مجموعه کشورهای منطقه خلیج فارس شلیک کردن، و آقای قرقاش رو شما اشاره فرمودید که اکثریت این پرتابه ها البته به طرف امارات شلیک شد، حالا آقای قرقاش توی اون صحبتی که با انسیتوی بین‌المللی و سیاست خارجی فرانسه انجام دادن، فکر میکنم چیزی بوده 3 هفته 1 ماه پیش بود، اشاره کردن به چیزی بوده 1700 پرتابه. ولی برای هر 4 پرتابه ای که به نسبت هر 4 پرتابه ای که اینها به سمت کشورهای خلیج فارس شلیک کردن، و این شامل پایگاه های آمریکایی و فرانسوی هم میشه، ولی خب 300 تا پرتابه که چیزی نیست واقعا در مقایسه با 5000 تا، برای هر 4 پرتابه ای که شلیک کردن، حالا میخواد پهپاد باشه یا موشک باشه، 1 دلار به اسرائیل شلیک کردن. پس این نشان دهنده چیست؟ نشان دهنده این هست که اونها دارن 3 رکن اساسی که بر اساس اون کشورهای خلیج فارس از زمانی که ضمانت امنیتی دولت شاهنشاهی ایران که دوستان دست چپیمون به تمسخر ازش به عنوان شاه ژاندارم منطقه یاد می کردن، این 3 موضوع در واقع بنیان سیاست داخلی، خارجی و سیاست امنیتی منطقه‌ای شورای همکاری خلیج فارس شده. یکی ثبات هست، حالا میخواد ثبات منطقه‌ای باشه یا ثبات میان این کشورها باشه، همونجوری که مستثر هستید قطر، عربستان با هم دیگه اختلافات زیادی دارن، امارات، عربستان با هم دیگه اختلافاتی دارن، و کویت هم که تکلیفش مشخص هست. بنابراین مجموعه ای از کشورهایی که همیشه با هم دیگه اختلافات زیادی داشتن و اعلیحضرت فقید، محمد رضا شاه پهلوی یکی از دلایل این که ترجیح میدادن این 10 تا شیخ نشین فدراسیون امارات رو تشکیل بدن، یک دلیلش این بود که خب به هر حال ناصر اون موقع قدرتی بود برای خودش و در یمن هم دست به شیطنت زده بود، اعلیحضرت نگران بودن که این 10 تا شیخ نشین زیر چنگ مصری ها یا بعثی ها اساسا در منطقه نیفتن. پس ثبات یک مسئله است، مشروعیت هست، چه مشروعیت داخلیشون باشه، چه مشروعیت رابطهشون با ایالات متحده آمریکا باشه، و رفاه اقتصادی است. این 3 تا رو جمهوری اسلامی داره هدف قرار میده. اما از نظر عنصر معنوی هدف، عنصر معنویش این هست که در شرایطی که شیعیگریه، و من از اصطلاح مرحوم کسروی استفاده میکنم و به روان ایشون درود میفرستم، شیعیگریه تروریستیشون در همه جبهه ها شکست خورده. حالا اینکه حزب الله کماکان داره یک نفسی میکشه و یک اذیت هایی میکنه، اون به جای خودش، حوثی ها الان فعلا خفقان گرفتن بنا به مصالحی، اون هم به جای خودش، همه اینها رو میتونیم بحث بکنیم، ولی شیعیگریشون به خصوص قیام دیما نشان داد که شیعیگریشون شکست خورده و انقلاب شیر و خورشید مشروعیت اینها رو از هر جهت زیر سوال برده. چه کار میخوان بکنن؟ با کمال پررویی که اومدن نیروهای نیابتیشون رو به جون مردم ایران انداختن، میخوان به نظر من هدفشون اساسا این بوده که این جنگ رو تبدیل به یک جنگ عرب و عجم بکنند، و این به نظر من این دیگه نزد افواه افکار عمومی ایران خریدار نداره. اگر اینها اون 5600 تا پرتابه رو به جای اینکه به زیرساخت‌های کشورهای عربی حمله بکنن، و اینها بودن که اول حمله کردن، کشورهای عربی پاسخ دادن به حملات اینا، این رو باید اشاره کرد. تمام اخبار هم نشون میده که اماراتی ها فعالانه نیروی هواییشون رو از اوائل آوریل به کار انداختن، نه زودتر از اون. که بیاد به متاسفانه به خاک میهن عزیز ما حمله بکنه و در واقع به پایگاه سپاه. خب این نشون دهنده این هستش که جمهوری بله. اسلامی الان داره سعی میکنه افکار عمومی رو بسیج بکنه برای یک جنگ عرب و عجم.
0: بسیار بسیار متشکرم. چون یه سری اعدادم آقای خلدی عزیز گفتن، من برای که روشن‌تر باشه بگم، اعدادی که گفتم هم از خوش مصنوعی پرسیدم هم از جنبندی نهایی مفصل لانگ وار جرنال مال اف دی دی که آوریل 2026 منتشر شده. یه سری جالبی که خود آقای خلدی هم گفتن، ببینید طبق این آمار که مستند به آمار رسمی دولت هاست، تا آوریل 2026 یعنی تا دو ماه پیش، یا یعنی دو ماه پیش از کمتر، آره دیگه چون اوایل آوریل، یعنی تا قبل آتش بس، 2819 تا پهباد و موشک به امارات شلیک کردن، 1221 پهباد و موشک به کویت، بعد 680 تا به عربستان. اما مهم اینه که به اسرائیل چقدر حمله کردن. به اسرائیل تعداد مجموعاً در بهترین حالت، چون اسرائیل قوانین سانسور داره، جمهوری اسلامی هم خیلی بزرگ نمایی کرده، در بهترین حالت این افتیدی محاسباتی کرده میگه حدود 1100 است. یعنی حملاتی که به امارات و کویت شده، تعداد موشک و پهپادی که به امارات و کویت شلیک شده بیش از اسرائیل بوده. در مورد امارات خیلی بیشتر بوده، در مورد چیزی که به زمین خورده که اصلا دیگه نسبتشون خیلی بالاتر میره. و تازه این یکی از محاسباته. آقای تقی‌زاده، شنیدون چیزی که آقای خلدی گفتن، یه سوال اتفاقا اینجا وجود داره و اون هم بحث عرب و عجم، بهره برداری، سواری گرفتن از یک نوع حس بسیار پیچیده و کهن ایرانی ها، حس بسیار پیچیده و کهن ملی‌گرایی در مورد ایرانی ها که به اعراب بعضی وقتا می همچین نگاه چیزی هم ندارن، میگفتن ما آریایی هستیم عرب نمی‌پرسیم. آیا ممکن جمهوری اسلامی بخواد از این حس سواری بگیره؟ یادتون هست در مورد گروه های مقاومت اون اواخر میگفتن که آقا ما از زمان هخامنشیان به آب‌های گرم مدیترانه نرسیدیم، الان اولین باره بردنش پشت ملی‌گرایی، یا قاسم سلیمانی اینو با سرداران چیزی مقایسه میکنه. اصلا آیا ممکنه یکی از اهدافش جلب حمایت افکار عمومی ایرانیان باشه، ایرانیانی که ممکنه از این خوششون بیاد؟
1: حتما این برنامه رو جمهوری اسلامی داشته و این تازه نیست. یعنی از زمانی که جنگ ایران و عراق در گرفت، هر موقعی که جمهوری اسلامی در یک جبهه یا در اجرای یک برنامه شکست تحمل میکرد، سرودهای ملی میزد و به سمت ملیگرایی میرفت، پرچم رو در تلویزیون به حرکت میانداخت. و حالا در ضعیفترین وضعیت ممکنی که جمهوری اسلامی قرار داره، بیشتر از پیش به ملیگرایی رو کرده و میبینیم که پادشاهان دوران گذشته رو زنده میکنن، اسامی رو در محله ها به زبون میارن، در تلویزیونی که ارتجایی ترین تلویزیون 47 سال گذشته جمهوری اسلامی است مدیریتش، اونجا هم باز با توسل به ریشه های ایرانی سعی در این دارن که نوعی عوام‌فریبی کنن. ولی واقعا این عوام‌فریبی چقدر میتونه دوام داشته باشه؟ جمهوری اسلامی برای دوران بعد از اتمام جنگ واقعا چه نقشه ای داره؟ ولی این پرسش هم مطرحه، آیا جمهوری اسلامی که در بخش تبلیغی خبری بیشترین لطمه رو خورده از مردم، یعنی کمترین باوری مردم به گفته های این حکومت ندارن، چه رهبرانشون چه رسانه های جمعی، چطور انتظار دارن در این وضعیت زدن ساز چپکوک و ملی نمایی رو مردم از اونها به عنوان یک گرایش طبیعی قبول بکنن؟ واقعا اتلاف وقت جمهوری اسلامیه. ولی جمهوری اسلامی که برای هیچ بخشی از برنامه های بعد از جنگ آمادگی ایجاد نکرده در درونش، بعید است که از این ترفند هم بتونه بهره‌ای بگیره.
0: یه سوال اینجا آقای تقی‌زاده، سوال شما خودتون به صورت سوال مطرح کردید ولی من امیدوار بودم از شما جوابش رو بگیریم. واقعا حکومت ایران اگر این جنگ تمام بشه و سر کار بمونه، برای بعد از جنگ میخواد چیکار بکنه با اعرابی که الان امروز کویت دیپلمات‌های ایران رو دو نفرش رو اخراج کرد، به امارات میبینید اصلا در مورد سفر ایرانی‌ها دیگه دارن بعضیاشون موضع جدی میگیرن، میخواد چیکار بکنه؟ و جایی یه سری از خدماتی که از این کشورها میگرفت، از بنادر اینا میگرفت، میخواد چه جوری جاشون رو پر کنه اگر تحریم ها لغو نشه، که خب با این وضعیت لغو نخواهد شد.
1: شما سالها سایه مذهبی آزاد مسائل ایران را از نزدیک دنبال میکنید. بیاد دارید وقتی در سال 2014 روابط با عربستان قطع شد به علت هجوم و حمله‌ای که به کنسولگری عربستان در مشهد کردند، و سالها طول کشید تا روابط شکل عادی پیدا کرد. در طول این دوران نوع خونها شعر درست میکردن، آقای علی خامنه‌ای سفسطه میکرد، بالای منبر میرفت، ولی به هر حال وقتی احساس نیاز کردن و دیدن بدون همکاری با کشورهای جنوب خلیج فارس قادر به ادامه حیات عادی نیستن، همه این غرور دروغین رو قورت دادن و با این کشورها روابط عادی درست کردن. ولی الان وضعیت به مراتب از اون چی که 10 سال پیش بود دشوارتر شده. جمهوری اسلامی همونطور که شما به درستی گفتی برای مثلا امارات حساب خاص باز کرده بود و صادرات مجدد به اقتصاد جمهوری اسلامی کمک میکرد. صادرات مواد کشاورزی به کشورهای جنوبی خلیج فارس از کویت تا امارات بخشی از درآمدهای ارزی این کشور بود و تنگه هرمز که حالا تقریبا مختل شده رفت آمد برای همه کشتی ها از درون به بیرون و از بیرون به درون، برای جمهوری اسلامی هم همین مانع رو ایجاد کرده. و بسیار بسیار بعیده وقتی که ذخیره موشک ها و پهبات ها به انتها میرسه و جمهوری اسلامی در چارچوب یک توافق قبول میکنه شرایطی رو که عدم حمله کردن بخشی از اونها هست، چطور میتونه این اقتصاد ویران رو که از 70% تورم رنج میبره، ارزهای خارجی قیمتشون سر به فلک کشیده و تامین مواد داخلی با مشکل روبرو هست، بدون کمک این کشورها چطور این قضیه رو جمع بکنه مدیریت حالا پیشکش اونها؟
0: خیلی متشکرم آقای خلدی. پیرو آخرین در واقع بحثی که داشتید یه نکته مهمی گفتید، گفتید به نظر من دیگه تموم شده، یعنی حنا رنگی نداره نقل مضمون، یعنی نمیتونن از ملی‌گرایی استفاده کنن. آقای خود حقیقتا نظرشون تقریبا همین بود، البته من میگم نمیتونن، ولی بعضی وقتا میگم امیدوارم نتونن، چون همیشه یه کسانی هستن این وسط لایه میکشن، نمیدونم نمیدونم چیکار بکنن. ولی میخوام از شما اینو بپرسم که شما میدونید اینا یا برنامه واسه بعد از جنگ دارن؟ این سوالو ترکیب میکنم با این حرفای در واقع گزارشی که اسرائیل هیوم زده بود که به نقل از رئیس سابق موساد، پیشبینی رئیس سابق موساده، او گفته بود که اگر ترامپ به جمهوری اسلامی امتیاز بزرگی نده، جمهوری اسلامی ایران تا سال 2026، یعنی تا آخر امسال، همین سالی که 60 میلادی، سقوط خواهد کرد. آیا به نظرتون مقامات جمهوری اسلامی هم تحلیلشون همینه و به آینده اصلا فکر نمی‌کنن؟ نشانه‌ای وجود نداره از اینکه به آینده بخوان فکر کنن، نه فقط در مورد اعراب، در مورد شهروندان هم ظاهرا همچنینه.
2: عرض کنم به حضورتون قربان، اینها من یک مدت خیلی مشخصی تحقیقاتی رو که استادان یا کسانی که حالا پژوهشگران دانشگاه امام حسین بودن، دانشگاه امام علی بودن، اینها رو دنبال میکردم، به خصوص در فاصله که جنگ غزه اتفاق افتاد. به نظر میرسه که اینها بدترین سناریوها رو هم به نوعی در نظر گرفتن برای خودشون، بر اساس این چیزهایی که من خوندم. حالا اجازه بدید که من لزوما مستقیم به همه این مقالات اشاره نکنم، برای اینکه وقت میان میرن سیستم رو یه جوری بلوک میکنن، بعد دسترسی ما از بیرون دوباره محدود میشه. ولی بر اساس اون چیزی که اینها حالا با هوشیاری به عمد یا از روی نادانی و غیر عمد در فضای عمومی گذاشتن، چند محور داشته این حرکاتی که انجام بدن. یکی این که فکر بکنن که اگر آمریکا رو در خاورمیانه زمین گیر بکنن، این باعث میشه که نیروهای نیابتیشون دست بالاتر پیدا بکنن علیه اسرائیل، و بهای سنگین رو البته اینها پرداخت کردن، به خاطر اینکه فکرشون نمی‌کردن که نتانیاهو بتونه دووم بیاره انقدر زیاد. دوم این که یک به قول سودگرایان در یا منفعتگرایان در روابط بین‌الملل می‌خواستن خودشون رو سودمند نشون بدن برای روسیه و چین، برای اینکه با این زمین گیر نگه داشتن ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، روسیه و چین در حوزه‌های نفوذ خودشون، یکی در دریای چین جنوبی و دیگری در اوکراین، دستشون باز بشه، باز باشه. ولی مسائلی که در مورد روسیه اتفاق افتاد اتفاقا تا حدودی برعکسش رو نشون داد، برای اینکه روس‌ها تصمیم گرفتن که سوریه خیلی براشون مهم نیست. میمونه مسئله، پس مسئله داخلی رو میخوان چی کار بکنن و این پرسش شما رو بزرگتر میکنه با توجه به فاجعه اقتصادی انسانی که الان و اجتماعی که الان داره در کشور اتفاق میفته. این اتفاق داره میفته که در خیلی از شهرهای کوچکتر، روستاهای دور افتاده، مردم حتی به خودشون دردسر نمیدن اگر کسی مریض شده او رو به بیمارستان بیارن یا حتی دنبال دکتر برن براشون، برای اینکه اصلا تواناییش رو ندارن از نظر اقتصادی که این کار رو بکنن. اگر ما داریم به سمت اون جامعه مرگ زده ای میریم و این که تنها باری که ما در دوران مدرن این رو داشتیم دوران انقلابات بود، یعنی دورانی که منجر شد به انقلاب مشروطه و جنگ داخلی که منجر شد به نهایتاً وقایع 1299. اگر اینها دنبال این هستن، تنها چیزی که برای من قابل تصور هست که این هستش که اینها میخوان کشور رو به یک شیوه داعشی اداره بکنند و که کشور تقسیم بشه به تویولهای مختلف امامان جمعه و جماعات، یک سرکوب به شدید از داخل صورت بگیره و بین مجموعه از شبکه قاچاق مواد مخدرشون، قاچاق اسلحهشون در سراسر دنیا، گزارشایی رو هم که خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در مورد رمز ارزها داشت توی همین دو روز اخیر دیدیم و مجموعه از کارهایی که توی دارک وب با رمز ارزها میکنن، بتونن به این حیات زامبی و داعشی خودشون چند صبح دیگری ادامه بدن. برای اینکه هدف اینها این هست، ببینید قربان، من اینو خیلی سریع بگم و تمومش بکنم با فضل احترام به جناب دکتر تقی‌زاده که این همه صبر میکنن.
0: خواهش می‌کنم.
2: این هستش که اینها میخوان اراده غرب و اراده آمریکا رو فلج بکنن در اینکه اینها رو نابود بکنه و متاسفانه با این بوکس و بات هایی که پرزیدنت ترامپ میکنه، فکر دچار این توهم شدن که ترامپ کارد به استخونش نخواهد رسید و به اینها امتیاز خواهد داد.
0: متشکرم، خوب جایی تمام کرده. همین سوال از آقای تقی‌زاده میخوام بپرسم. حالا اشاره کرد به دانشگاه امام علی و امام حسین، دانشگاه امام علی که مال نزاجاست، اینجا زمینی ارتشه و امام حسین که مال سپاه، خوب جایی دسترسی دارید. آقای تقی‌زاده، آقای ترامپ شو حرفای آقای خلدی حرفاش رو بستن. ترامپ دقیقاً هم امروز مصاحبهش دیدید، یه جایی داره میگه که من شاید مشتاق خامنه‌ای از نزدیک ببینم، بعد میگه مصاحبه خیلی عالیه، ایران خیلی خوب شده. بعد یه جای دیگه میگه که هنوز نیازی نیست میگه نیروی زمینی بفرستم ایران. نقش آقای ترامپ در این ماجرا هم خیلی مهمه. یعنی الان اعراب خیلی زارن، گله دارن و عصبی ان از اینکه ایالات متحده آمریکا بی‌تفاوت به حملات جمهوری اسلامی ایران. آیا این بی‌تفاوتی آمریکا باعث تغییراتی در منطقه خواهد شد؟ و اصلا متأسفانه آمریکا داره چیکار میکنه؟ ترامپ داره چیکار میکنه مثلا؟
1: آقای ترامپ یک راهبرد معامله داره که در موردش کتاب نوشته و در اپام نگه داشتن رو به عنوان هم استراتژی هم تاکتیک پیشنهاد میکنه که خودش مجری اون هست. واقعا خودش آقای ترامپ خودش رو نقض میکنه و گاهی هم تایید. همین امروز مثلا میگه که من به آقای نتانیاهو در مورد لبنان حرف تندی رو که زدم با این کلمه زشت افورد جدی بوده، تایید میکنه که این حرف رو به او زدم. همزمان واقعا مداخله جدی در امور اسرائیل در ارتباط با لبنان نمیکنه و همونجا هم اعلام میکنه که نتانیاهو بهترین دوست من. روی حرفهای آقای ترامپ نباید واقعا حساب خاصی باز کرد. این رو شاید جمهوری اسلامی هم با همه فهم کم از سیاستهای آمریکا درک کرده، یعنی اونقدر بها نمیده که آقای ترامپ چی میگه. ولی مهمترین دشمنی که جمهوری اسلامی داره آقای مهدوی آزاد خود جمهوری اسلامی است. واقعا این جمهوری اسلامی است که الان به علت یا راهبردهای گمراه کننده آمریکا یا قطع شدن حملات به جمهوری اسلامی دچار یک توهم ناشی از بزرگبینی شده و فکر میکنه واقعا تعیین کننده نتیجه جنگ، در حالی که از نظر اقتصادی کشورهای جنوبی خلیج فارس که حالا منطقه‌ای شدن جنگ با حمله به اونها شکل عملی گرفته به مراتب قدرتمندتر از ایرانن و به این لحاظ تحمل اونها بسیار بالاست و اگر از نظر نظامی میخوایم مقایسه بکنیم، آمریکا به اسرائیل دست بالا رو دارن. این درسته که کشورهای عربی در جنگهای خاصی شاید مداخله دخالت نداشتن، مشارکت نداشتن، ولی یواش یواش دارن یاد میگیرن و این جبهه هم از نظر نظامی قوی خواهد شد، در حالی که ایران واقعا فاقد نیروی دریایی است، فاقد نیروی هوایی است و اگر تهمانده موشکایی که الان در اختیار جمهوری اسلامی است تمام بشه، شما اشاره کردید که آسمان ایران اتوبان شده، ولی همه خاک ایران این آسیب پذیری داره. حالا در یک سرزمین سوخته این جمهوری اسلامی با اقتصاد ورشکسته، با مردم طلبکار چه کار میخواد در آینده بکنه؟ جمهوری اسلامی فاقد کمترین برنامه برای دوران بعد از پایان جنگ، در حالی که تابستان گرم در انتظار مردم ایرانه و انتظارات مردم در مقابل دولتی که فشل شده و کمترین بضاعتی برای تأمین خواسته های مردم واقعا نداره.
0: آقای تقی‌زاده، من چند دقیقه پیش سخنگوی سپاه پاسداران بیانیه مانند داده، مصاحبه کرده، توش گفته که تخریب فرودگاه کویت کار ما نبوده، خطای سامانه های پاتریوت آمریکایی بوده و اون تو توضیح داده، میگه ما سپاه پاسداران بررسی کرده و تحقیقات انجام داده در مورد اصابت موشک ما به ترمینال مسافربری کویت، میگه نیروی هوافضای سپاه هیچ شلیکی به سوی هدف نداشته، تخریب ترمینال مسافربری فرودگاه کویت ناشی از خطای سامانه های پاتریوت آمریکایی بوده. ادعاش اینه که اونا نتونستن موشک ایران رهگیری کنن، موشک پاتریوت آمریکایی خورده به فرودگاه. باور میکنید تعریف رو با توجه به سابقه سپاه چه برداشتی میکنید؟
1: اگه واقعا باور کنیم که ملیگرایی جمهوری اسلامی رو از طریق صدا و سیما مردم میپذیرن، ادعاهای برون مرزی جمهوری اسلامی از این دست رو هم باید قبول بکنیم. در همین دو روز اخیر رسانه های داخلی ایران تاکید به یک راهبرد تازه میکردن که نتیجه توهم خود بزرگبینی است، این که ما بیشتر از اون چیزی که هستیم خودمون هستیم، و این توهم این بود که تا به حال راهبرد نظامی جمهوری اسلامی تلافی جویی بود، اگر مورد حمله قرار گرفتیم ما هم حمله متقابل بکنیم، اگر منابع نفتی ما زده شد منابع نفتی اونها رو بزنیم. ولی در طول دو روز گذشته میگفتن که این بار ما باید ضربه سنگین تری بزنیم و با این تصور که ضربه سنگین تر تلافی جویانه بازدارنده خواهد بود، به این ابزار تازه با تندروی رجوع کردن و کویت امروز یکی از قربانی های این سیاست ابلهانه است که نظامیان جمهوری اسلامی اتخاذ کردند. و یک نکته ای که من باید اینجا اشاره بکنم، نکته ضعف دیگر جمهوری اسلامی نبودن پایگاه یا قدرت رهبری است. رهبری نیست که شما یه عبا و عمامه سر کسی بگذارید و از او یک موجودی بسازید که بتونه اوضاع رو جمع بکنه. علی خامنه‌ای 30 خورده سال در این کار تجربه داشت و الان نه تنها به صورت ظاهری، در باطن هم عنصر رهبری در درون حاکمیت جمهوری اسلامی وجود خارجی نداره و این هم یکی از ضعف‌هایی است که جمهوری اسلامی از اون رنج می‌بره.
0: خیلی متشکرم آقای خلدی، وقت زیادی نداریم. آقای تقی‌زاده اشاره کردم به این اشتباهات محاسباتی عجیب غریب، من می‌خواستم شما راجع به غرامت بپرسم، ولی خب این حرفی که ایشون گفتن آدم تشویق می‌کنه که راجع به همچنان اشتباهات محاسباتی یه سوال دیگه ازتون بپرسم. درست میگن و این تجمعات شبانه‌ای که دیگه حالا حجمش کم شده، اگه نگاه بکنید می‌بینید اینا روز به روز مثل داستان طرف بود خیال بافی می‌کرد، روغن و اینا تا تو دبستان می‌خوندیم خاطرتون هست، اینا هی روز به روز به ادعاهاشون اضافه می‌کنن، همین روز به روز، یعنی تا پیروز می‌گفت قدرت منطقه، الان میگه ابرقدرتیم و اصلا آدم باورش نمیشه. و همچنین واقعا اینا فکر میکنن با این موشک ها اعراب تسلیم میشن، جدی فکر میکنن آمریکا تسلیم خواهد شد و جدی جدی فکر میکنن که مثلا با ادامه این سیاست و بستن تنگه هرمز مجبور خواهد شد آمریکا مثلا امتیاز بزرگی بده. آیا تصمیمات آقای ترامپ این که تنگه هرمز رو تونستن حالا ببندن دامن نمیزنه به این توهم؟
2: دقیقا همینطوره و این باعث شده که تعداد شمار خیلی کمی از کارشناسان که متاسفانه صداشون خیلی کم در همه جا شنیده میشه، حالا میخواد رسانه های فارسی زبان باشه، رسانه های معروف انگلیسی زبان باشه، در خارج از کشور منظورم از رسانه های فارسی زبان رو، دارن به این اشاره میکنن که کشورهایی و جناب دکتر تقی‌زاده اتفاقا بهش اشاره کردن. ما اگر نگاه بکنیم برای مثال توی کیل چین، یعنی از میان برداشتن های زنجیره ای، در مورد دست کم 3000 تا چند، حالا الان رقمش دقیقا یادم کم نیست ولی دست کم 3000 هدف آمریکایی‌ها از هوش مصنوعی استفاده کردن و کشورهای مثلا اماراتی الان دارن با اوکراینی‌ها با اسرائیلی‌ها کار می‌کنن، استفاده از در واقع کارهای ضد پهپادی، چیزی حدود 1000 نفر تکنسین اوکراینی الان در امارات مشغول به کار هستن، از هوش مصنوعی قرار هست استفاده بشه، از فناوری اسرائیلی قرار هست استفاده بشه. اساسا معلوم نیست ساقی این سخنگوی سپاه پاسداران کی هست واقعا، تریاک میریزن توی شرابی که میخورن، حتما یک همچین چیزی هست که همچین حرفایی میزنن. و اتفاقا این حرکاتی که ترامپ میکنه هم باعث شده که اینجور باشه. فراموش نفرمایید جناب مهدوی آزاد، من خدمت شما بودم پارسال همین موقع ها بود که من خدمت شما بودم، داشتیم صحبت میکردیم درباره این که ترامپ و نتانیاهو در اواخر ماه می یک بحث تلفنی خیلی شدید داشتن با هم دیگه در مورد اینکه ترامپ میگفتش آره به زودی توافق میشه، چرا میخوای حمله بکنی توی غزه آتش بس بکن، همه هم میگفتن که خب ترامپ روابطش با نتانیاهو به هم خورده. چند روز تو کشید تا اینکه جنگ 12 روز اتفاق افتاد. من هیچ فرید نمیدونم که به زودی نتانیاهو بیاد با واشنگتن دی سی دوباره یک ملاقاتی با ترامپ بکنه. و به نظر من هر وقت که اینجور دعواها اتفاق میفته یا هر وقت که پرزیدنت ترامپ، جناب دکتر تقی‌زاده یک موضوعی رو گفتن در مورد ضد و نقیض های عمدی ترامپ، اتفاقا وقتی که ترامپ نمیگه حمله نمیکنم، احتمال این که تصمیم بگیره یک حرکتی بکنه یا دست اسرائیلی ها رو باز بگذاره که اونها یک حرکتی بکنن، بقیده من خیلی بیشتر میره بالا. و این اونجای ما این رو میبینیم که رهبرشون میخواستش که ناو هواپیما بر رو توی خلیج فارس غرق بکنه، کمتر از 8 ساعت یا 12 ساعت بعد پودر شد.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم، وقت زیادی نمونده که اونقدر یه سوال تازه بپرسم. تا اینکه پرسیدید تریاک میریزن، اصخایی میکنم کلمه رو تکرار میکنم، توی شرابشون رو نمیدونم ساقیشون چیه، شما بهتر از من میدونم خلدی، ترکیب معجونی که از فساد مالی، توهم و ایدئولوژی ساخته میشه، این معجون داریم با ایران پست اوقاتی میکنن با فلان، این معجونی که ساخته میشه خطرناکترین در واقع مخدر توهمزا، خطرناکترین مخدر دنیاست. زمانی میگفتن دین افیون توده هاست، واقعا ایدئولوژی توهم و فساد مالی همون کاری رو میکنه که با خمرهای سرخ هم کرد. بسیار سپاسگزارم از رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین الملل که از گلاسکو با ما بود و شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. واقعا هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبورون باجگیران تا شلم چه و چذابه در جنوب غربی ایران و از شهربندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، درد و براتون بخوره تو سر اینا که ما رو به این روزگار انداختن و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو. بروکسل. لس آنجلس.
8: کلگری.
9: بلی.
10: کنگره آمریکا.
11: بیروت.
12: تمام.
13: با ما بمانید.

با درود بیننده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن با من فریبا شرزی هستید. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر آمادگی جمهوری اسلامی برای امضای توافق. رئیس جمهور آمریکا میگوید توانایی ادامه حملات را داریم اما گزینه دیپلماسی را ترجیح می‌دهیم. هشدار مقام‌های غربی در مورد فعالیت‌های اتمی ایران. بلومبرگ نوشت ریسک گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی به سمت بمب بیشتر شده. بازداشت مدیر عامل ایرانی آمریکایی یک شرکت فناوری در کالیفرنیا. جمشید قمی متهم به انتقال تجهیزات پیشرفته به نهادهای نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی است. بازداشت 15 نفر از عوامل مرتبط با سپاه پاسداران در بحرین. خبرگزاری قوه قضایی جمهوری اسلامی میگوید 20 نفر از جمله 5 روحانی شیعه بازداشت شدند. توافق اسرائیل و لبنان برای آتش بس با میانجیگری آمریکا. تقویت ارتش لبنان و خروج حزب الله از جنوب رودخانه لیتانی از مفاد آتش بس است. و در ادامه این بخش خبری، در فاصله یک هفته تا آغاز جام جهانی هنوز ویزای آمریکا برای تیم ملی فوتبال ایران صادر نشده. مهدی تاج میگوید مکزیک هم به 2 نفر از همراهان تیم ملی ویزا نداده.

0: خوش آمدید. همزمان با اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال توافق با جمهوری اسلامی طی هفته آینده، روزنامه الحدث گزارش داده تهران و واشنگتن به یک توافق 4 مرحله‌ای نزدیک شدند. بر اساس گزارش الحدث، این توافق از کاهش و مدیریت تنش‌ها میان دو کشور آغاز شده و در ادامه موضوعات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و اقدامات امنیتی در منطقه را در بر می‌گیرد. با این حال، روزنامه جرنال پست به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده مذاکرات میان تهران و واشنگتن با مانعی جدی مواجه است. این گزارش به نقل از منابع یاد شده میگوید اصرار تهران بر آزادسازی دارایی‌های مسدود شده در گام نخست مذاکرات اصلی ترین مانع توافق است. نشریه وال استریت جورنال هم به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده دونالد ترامپ به طور خصوصی به مشاوران خود گفته تنها در صورتی از آتش بس با جمهوری اسلامی عبور خواهد کرد که نیروهای آمریکایی در حملات منتسب به تهران کشته شوند. بر اساس این گزارش، با وجود ادامه حملات پراکنده میان دو طرف، کاخ سفید همچنان بر حفظ آتش بس و جلوگیری از گسترش جنگ تاکید دارد. دونالد ترامپ در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرده مذاکرات با جمهوری اسلامی سرنوشت نامعلومی دارد، هرچند امکان دستیابی به توافق وجود دارد. او در این حال تاکید کرده چنانچه راه حل دیپلماتیک به نتیجه نرسد، ارتش آمریکا آماده است عملیات نظامی را تا نابودی کامل همه چیز از سر بگیرد. ترامپ افزوده امضای سند تفاهم به معنای عدم دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای و بازگشایی یه بلا فاصله تنگه هرمز خواهد بود.
1: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگر قرار باشه توافقی حاصل شه که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه ای طرف هستید، هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات‌ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با 3 تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم 2 یا 3 هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم. اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آمادن و خودشان میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، من اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست. ما ارتش قدرتمندی داریم. اما اگر اون اقدام را انجام نمیدادن، مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه، و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن، یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشن و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت 3 سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه، دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار میدیم.
0: سخنگوی سپاه پاسداران حمله به ترمینال مسافربری فرودگاه کویت را تکذیب کرده. حسین محبی تخریب ترمینال مسافربری فرودگاه کویت را ناشی از خطای سامانه‌های دفاعی پاتریوت آمریکا دانسته. همزمان اداره کل هواپیمایی کویت با انتشار ویدیویی لحظه برخورد اولیه پهپاد سپاه به ترمینال شماره 1 فرودگاه این کشور را منتشر کرده. در ثانیه 30 این تصویر، تصاویر پهپاد شاهد قابل مشاهده است. در بیانیه این سازمان آمده این حمله منجر به کشته شدن دست کم 1 نفر و زخمی شدن 63 نفر دیگر شده. بر اساس این بیانیه این حمله خسارات گسترده مادی به زیرساخت‌های فرودگاه وارد کرده. مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با ماست. مرتضی، قبل از اینکه به واکنش سخنگوی سپاه در مورد حمله به فرودگاه کویت بپردازیم به صحبت‌های ترامپ، صحبت‌های روزش، تقریبا میتونیم بگیم هر روز در مورد مناسبات ایران و آمریکا ترامپ صحبت میکنه، در مورد احتمال توافق. همچنان رمزگشایی از حرف‌های ترامپ قدری سخت است. سیاست چماق و هویج ادامه داره. برداشت از تازه‌ترین حرف‌های اون چه است؟
2: این صحبت‌های ترامپ یک یادآوری مهم در خودش داره و اون این که امکان نابودسازی به تعبیر جمهوری اسلامی رو او داشته، یا توان این که هدف قرار بده جمهوری اسلامی رو در سطوح مختلف. این به خاطر اختلاف فاحش میان توان نظامی ایالات متحده و جمهوری اسلامی است. اما خود او تاکید میکنه که به نوعی به دلایلی از این صرف نظر کرده که مشخصه بخش مهمیش برمیگرده به اون رویکرد اولیه ترامپ که تاکید کرده بود که به دنبال لشکرکشی به مشابه اونچه که در افغانستان و عراق رخ داد نیست و یک همچین پروژه‌ای رو در دستور کارش نداره. و البته یک مصلحت‌های دیگری طبیعتاً وجود داره، از جمله در مناسبات بین الملل و لحاظ کردن هزینه فایده اون اقدام برای ایالات متحده. جدای از این یادآوری که او این هشدارش به نظر من یک پیغامی است به جمهوری اسلامی که هر لحظه امکان داره صبوری ترامپ به پایان برسه، یا در یک بزنگاهی اگر ترامپ احساس کنه که نیروهای آمریکایی حالا هدف قرار گرفتن یا دیگه امکان توافق وجود نداره، طبیعتاً امکان از سرگیری جنگ وجود داره. جدای از این نکته، دو ملاحظه در صحبت‌های او مهمه. یکی این که داره اشاره میکنه به این که توافق و این مسیری که پیش رفته برای تفاهم با جمهوری اسلامی موفق بوده و خواسته های رو تامین کرده. به نوعی محاصره دریایی بندرهای ایران برای ترامپ کامیابی به همراه داشته، تا این لحظه جمهوری اسلامی رو کشانده به پای میز مذاکره. و نکته دوم این که او تاکید میکنه هر توافق دو خروجی خواهد داشت: یک، بلافاصله تنگی هرمز بازگشایی بشه و امن بشه برای کشتیرانی; دو، این که جمهوری اسلامی دیگه امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. اینها اون خروجی های صحبت ترامپه که عملا میشه یک توافقی با جمهوری اسلامی که اگر رخ بده طبیعتا خاطر ترامپ رو برای اینکه فعلا پایان بده به این نزاع رو راحت خواهد کرد. اما اگر طبیعتا نرسه به این توافق، هر لحظه طبیعتا باید منتظر از سرگیری جنگ باشیم یا ادامه دست کم این وضعیتی که به معنای نه جنگ نه صلح خواهد بود و ادامه بحران برای ایران به ویژه.
0: بپردازیم به صحبت‌های سخنگوی سپاه که حمله به فرودگاه کویت رو تکذیب کرده، در حالی که تصاویر نشون می‌دادن که پهپاد شاهد بوده که این حمله رو انجام داده. ارزیابی از این تکذیبش هست؟
2: این اینقدر این اقدام غیر قابل دفاع بوده که سخنگوی سپاه پاسداران چاره‌ای نداشته جز این که تکذیب کنه، یعنی حمله به یک فرودگاه. چون در موارد دیگه اعلام میشه که ما پایگاه‌های آمریکا رو هدف قرار دادیم، اما در این مورد حتی سخنگوی سپاه چاره‌ای نداشته جز تکذیب. ولی مشکل اونجاست که وقتی تصاویر و مستندات کافی وجود داره، این ادعا رو دیگه کسی قبول نخواهد کرد. یعنی ادعای مشابه اون چیزی که مثلا برخی هتل‌ها در امارات متحده عربی هدف قرار گرفت و مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی اعلام کردند که این هتل‌ها محل نشست یا مذاکره مقام‌های نظامی آمریکایی بوده، خب این رو توجیه کردن با این ادبیات. ولی در این مورد اساساً موضوع قابل توجیه نیست، به ویژه اینکه 10 نفر زخمی شدن، یک نفر تا حالا دست کم کشته شده. این همون وضعیتی رو نشون میده که سپاه پاسداران یا جریان گروگانگیر ایران دست به اقداماتی میزنه که حتی خود او توان توجیهش رو نداره. و این دقیقا میشه همون جایی که اقدامات سپاه پاسداران رو کاملا مغایر منافع ملی ایران تعریف میکنه و دود این وضعیت به ویژه در تنشی که میان ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس شکل گرفته و متاسفانه همچنان هم ادامه داره، این دود به چشم مردم ایران خواهد رفت و زندگی و معیشت اونها.
0: به مردم ایران اشاره کرده که ضلع مهمی از این پازل سردرگم و پیچیده‌ای هستند که در حال حاضر ایران باش مواجه هست. الان مردم منتظر تعیین تکلیف مذاکرات ایران و آمریکا هستن، بحران در روابط دو کشور، احتمال توافق. مردمی که به هر حال با امیدی به خیابان‌ها اومدن، هزینه‌های زیادی دادن برای یک تغییر، برای فروپاشی نظامی که در حد در بالاترین سطح سرکوبشون کرد. در حال حاضر حاضر وضعیت رو چطور میبینی از نگاه مردم؟ ترامپ وعده کمک داد ولی این وعده عملی نشد.
2: من اشاره کنم به هر حال وضعیتی که الان وجود داره برای ایران، بهترین حالت اینه که هیچ چشم‌اندازی تا اطلاع ثانوی نخواهد بود که روابط جمهوری اسلامی با آمریکا تبدیل بشه به اون چیزی که مثلا میان آمریکا و چین وجود داره، یعنی اینکه رؤسای جمهور با هم دیدار دارن، سفر میکنن به کشورهای هم دیگه. یک چنین چشم‌اندازی نیست، چون برای جمهوری اسلامی مسئله دشمنی با آمریکا یک فرض یا یک ستون سیاست خارجی تعریف شده. در یک چنین وضعیتی و با این لحاظ کردن اینکه جمهوری اسلامی هیچ وقت حتی مثل عربستان و پاکستان مسکوت نمیذاره مناسباتش رو با اسرائیل، یعنی پروژه نابودسازی اسرائیل همچنان سرفصل سیاست خارجی یا الگوی رفتاری ایدئولوژی که جمهوری اسلامی است، به این معنا تا اطلاع ثانوی، تا وقتی جمهوری اسلامی هست، ما شاهد ادامه بحران در ایران خواهیم بود. اون چیزی که برمیگرده به مردم ایران، من گمان میکنم فقط یک تعلیقی وجود داره نسبت به ادامه وضعیت به روابط جمهوری اسلامی و آمریکا. به محض اینکه مردم به این ارزیابی برسن که وضعیت دچار یک استقراری شده، چه به جهت ادامه جنگ یا چه به جهت یک توافق، گمان میکنم این اکثریت ناراضی حالا تعیین تکلیف خواهند کرد با جمهوری اسلامی. و فراموش نکنیم در نهایت این مردم ایرانن که باید در چارچوب موازنه واقعی قوا در داخل کشور نسبت خودشون رو با رژیم گروگانگیر و سرکوبگر مشخص کنن، چون واقعیت اینه که نه آمریکا اعلام کرده که قرار لشکرکشی کنه به داخل ایران و نه اسرائیل حتی به تاکیدات نتانیاهو این در واقع عزم تغییر رژیم سیاسی رو از طرف نیروهای خودش داره. به نوعی در نهایت توپ بازی در زمین مردم ایرانه و من گمان میکنم با این وضعیتی که جمهوری اسلامی داره، به ویژه بعد از ترور خامنه‌ای، بعد از کشته شدن ده ها مقام عالی نظامی امنیتی و حکومتی، یک تغییری در آرایش قوا شکل گرفته که هوشیاری مردم ایران و بضاعت اونها خودش رو در نهایت در یک بزنگاهی متبلور میکنه در قالب جنبش‌های اجتماعی. در نهایت تصمیم گیر و بازیگر آخر خود مردم ایران در داخل کشور.
0: مرتضی کاظمیان، متشکرم از شما. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده ریسک گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی برای ساخت بمب اتمی بیشتر از همیشه شده. روزنامه نیویورک تایمز هم به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته بخشی از ذخایر اورانیوم که برای ساخت دست کم 10 بمب هسته‌ای کافی است، عمدتاً در تأسیسات زیرزمینی اصفهان و نطنز و احتمالاً چند مکان ناشناخته دیگر نگهداری می‌شود و استفاده از گزینه‌ی نظامی در مورد آنها پر ریسک است. در همین ارتباط همراه میشیم با همکارم احمد صمدی از برلین. احمد، این یک گزارش نگران کننده دیگه از آژانس درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی منتشر شده که میگه ریسک گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی به سمت بمب اتمی بیشتر از همیشه شده. از نکات مهم این گزارش به ما بگو.
3: بله، ما در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستیم. از دوشنبه این نشست آغاز میشه و مجدداً اعضای شورای حکام برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بررسی خواهند کرد. این گزارشی که به تازگی آقای گروسی و همکاران اون به اعضای شورای حکام دادن، یک بار دیگه نگرانی خودش رو از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام میکنه، اما این بار یک تفاوت عمده داره و آقای گروسی در این گزارش 119 صفحه‌ای تأکید میکنه که موضوع بحث اشاعه هسته‌ای هستش. یعنی به نوعی میشه این گونه تفسیر کرد که جمهوری اسلامی داره از تکالیف خودش و تعهداتی که ذیل MPT داشته داره خارج میشه و از اونجایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دسترسی نداره به ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی و اساسا نمیدونه دیگه الان چه اتفاقی داره در ایران میفته، این خطر رو گوشزد کرده و گفته که دسترسی نداریم به برنامه هسته‌ای ایران، دسترسی نداریم به ذخایر اورانیوم ایران و به این ترتیب این خطر وجود داره که در واقع نقض شده باشه تعهدات ببخشید جمهوری اسلامی در ذیل MPT. نکته ای که وجود داره دیپلمات‌ها اظهار نظر کردن. دیپلمات‌ها میگن که هر چقدر دسترسی‌های آژانس نسبت به برنامه اتمی ایران و ذخایر اورانیوم ایران و نظارت آژانس کم بشه بر برنامه هسته ایران، این خطر وجود داره که جمهوری اسلامی بخواد که به صورت مخفیانه به سمت ساخت سلاح هسته‌ای بره. و این گونه اظهارات و این گزارش به نظر میاد که در نشستی که از روز دوشنبه آغاز خواهد شد با گزارش آقای گروسی و اعضای شورای حکام و سخنرانی او، میتونه که جمهوری اسلامی رو در یک مرحله دیگه از فشارها قرار بده و چالش‌های جدی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنه.
0: احمد، یکی از نگرانی های اصلی محل نگهداری این ذخایر اورانیوم غنی شده ایران، به ویژه اونهایی که غنای بالایی دارن، چه مکانهایی میتونه محل نگهداری این مواد باشه؟
3: بر اساس آخرین گزارش هایی که جمهوری اسلامی آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کرده بود، خب جمهوری اسلامی چیزی در حدود 9 تن اورانیوم غنی شده داره از 3.67 تا 5%، 20% و 60% غنی شده هستش. مسئله اصلی اورانیومی هستش که چیزی در حدود کمی بیش از 440 کیلوگرم 60% هستش که خب این در جریان جنگ 12 روزه بر اساس بمباران هایی که انجام شد دیگه مشخص نشد جای اونها کجاست. آقای ترامپ میگفت که نابود شده، ولی در نهایت خیلی از ناظران و کسانی که موضوع دنبال میکنن و حتی خود آژانس اعلام کرد که نه، اینها احتمالاً دفن شدن. چند جایی که ممکن هست این اورانیوم ها اونجا توسط جمهوری اسلامی مخفی شده باشه در نظر گرفته میشه. اولیش رو آقای گروسی در آخرین اظهار نظری که کرده گفته به احتمال خیلی زیاد در تاسیسات اصفهان هست، تاسیساتی که در نزدیکی اصفهان هست، در دل کوه کنده شده، خیلی مستحکم هستش و علیرغم بمباران ها هیچ اتفاقی براش نیافتاده. و آقای گروسی میگه به احتمال زیاد بخش اعظمش در اونجا هستش. یک سری دیگه از گمان زنی ها میگه که احتمالاً در سایت نتنس هست و نتنس هم یکی از جایی هستش که بمباران شد، 12 بمب سنگرشکن اونجا انداخته شد، ولی خب در نهایت دیدیم که جمهوری اسلامی داره اونجا کارهای عمرانی داره انجام میشه و میگن که ممکنه در اونجا باشه. ادعی هم در واقع گمان زنیشون مبنی بر این هستش که احتمالاً در فوردو هست و فوردو هم میتونه جایی باشه چون خیلی تحت استحکامات خیلی قوی داره اونجا و ممکن هست بخشی از این اورانیوم ها رو در همونجا مخفی کرده باشن. و آخرین گمان زنی هم که در واقع وجود داره اون مکان، بحث کوه کلنگوزلا هستش که یکی از مکانهای بسیار مخفی جمهوری اسلامی هست، در دل کوه کنده شده و میگن حتی دسترسی به اونجا با بمب‌های سنگرشکن فعلی هم خیلی سخت است. ولی خب یک سری از کارشناسان معتقدن که احتمالاً جمهوری اسلامی میتونه که بخشی از این اورانیوم ها رو در سایت های دیگه در مکان های ناشناسی مخفی کرده باشه. منتها نکته اساسی اینه که تا زمانی که آژانس اگر نتونه که بر برنامه هسته ایران نظارت بکنه، این که جمهوری اسلامی بره به سمت ساخت سلاح هسته ای خیلی مهم هست و نگرانی ها بیشتر حول این موضوع داره بحث میشه دربارش.
0: متشکرم احمد از گزارش جامعه که به ما دادی. همکارم احمد صمدی از برلین با ما. مقامات دولت فدرال آمریکا روز چهارشنبه 13 خرداد ماه از بازداشت جمشید قمی، تاجر 63 ساله ایرانی آمریکایی ساکن ایالت کالیفرنیا خبر دادند. او متهم است که در بیش از یک دهه با دور زدن تحریم‌های آمریکا، تجهیزات پیشرفته رایانه‌ای و شبکه‌ای ساخت آمریکا را برای نهادهای وابسته به حکومت ایران از جمله بخش‌های مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و نظامی تامین کرده. نیلوفر منصوری بر جزئیات بیشتر.
4: جمشید قمی، تاجر ایرانی امریکایی 63 ساله، امروز در این عمارت 35 میلیون دلاری پشت سر من در کنار سواحل اقیانوس آرام در نیوپورت بیچ در جنوب ایالت کالیفرنیا توسط پلیس FBI دستگیر شد. به ما اجازه حضور و نزدیکی در کنار این عمارت رو ندادن، اما اون چیزی که مشهوده اینه که امروز صبح بامداد چهارشنبه او و همسرش رو پلیس FBI دستگیر کرده. آقای قمی متهم است به انتقال فناوری‌های حساس از امریکا به ایران.

0: دست کم 25 میلیون دلار رو از این معاملات به دست آورده بدون اینکه به اوفک اطلاع بده. این پول‌ها رو از طریق حساب‌های پوششی پیپل و ایبی به امریکا منتقل کرده و بین سال‌های 2018 تا 2022 تجهیزات امنیتی کدگذاری و رمزگذاری رو در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع جمهوری اسلامی قرار داده. بین سال‌های 2017 تا 2023 با سازمان انرژی اتمی ایران کار کرده، تجهیزاتی مربوط به سلاح‌های هسته‌ای رو در اختیار اونها گذاشته که این سازمان نقش مستقیمی در برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم در ایران داره. و همینطور گفته شده که با وجود اینکه فرد بسیار ثروتمندی بوده، چنین ثروتی رو در چنین منطقه‌ای به هم زده و دست کم سالی 15 میلیون دلار درآمد داشته، خودش رو یک فرد کم درآمد با حقوق حد اکثر سالیانه 20000 دلار به اداره مالیات امریکا معرفی کرده بوده. همه اینها اتهاماتی است که متوجه اوست. قراره که هفته آینده در دادگاه فدرال سنتا آنا در اورنج کانتی حاضر بشه و در صورت محکومیت با 20 سال زندان و مصادره همه اموال از جمله این عمارت 35 میلیون دلاری روبرو خواهد شد. نیلوفر منصوری، نیوپورت بیچ.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. تأکید ترامپ بر آمادگی جمهوری اسلامی برای امضای توافق. رئیس جمهور آمریکا میگوید توانایی ادامه حملات را داریم اما گزینه دیپلماسی را ترجیح می‌دهیم. هشدار مقام‌های غربی در مورد فعالیت‌های اتمی ایران. بلومبرگ نوشت ریسک گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی برای ساخت بمب بیشتر شده. وزارت کشور بحرین اعلام کرده 15 نفر را به اتهام همکاری با سپاه پاسداران بازداشت کرده. همزمان خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازداشت 20 نفر در بحرین به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران خبر داده. به نوشته این خبرگزاری 5 نفر از بازداشت شدگان روحانیون شیعه و تعدادی هم مداحان و قاریان قرآن بودند که به اتهام همکاری با جمهوری اسلامی بازداشت شدند. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی درباره اتهامات افراد بازداشت شده در بحرین از جمله سازماندهی نیروهای جدید، پولشویی و ایجاد شبکه‌های مخفی می‌گوید.
2: بر اساس اون چیزی که بحرین داره اعلام می‌کنه و در مورد پرونده اخیر هم در واقع اطلاعات منتشر شده، این 15 نفر بازداشت شده متهم هستن که به عنوان عوامل میدانی سپاه دارن عمل میکنن. ما اطلاعات جزئی تر نداریم که مطمئن باشیم که اینها در واقع مستقیماً عضو سپاه بودند یا نه، اما این رو میدونیم که در داخل جامعه بحرین تلاشهایی رو انجام دادن برای جذب نیرو، برای تاثیرگذاری بر جوانان، برای تشکیل هسته های کوچیک و در نتیجه اون دستورالعمل‌های مرتبط با شبکه‌های سپاه پاسداران در منطقه رو اجرا می‌کردن. در پرونده‌های دیگه هم که در بحرین طی ماه‌های اخیر منتشر شد، یه سری از در واقع این قبیل اتهامات وجود داشت، اینکه این نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی اطلاعات تأسیسات حساس و مرکز اقتصادی رو جمع‌آوری می‌کردند، اینکه تصاویر و مختصات و اطلاعات امنیتی به ایران ارسال کردند، اینکه تلاش کردند که نیروهای جدید رو سازماندهی بکنند، جذب بکنند. یه بخش مهمی از اتهامات مربوط به انتقال منابع مالی هست و اقداماتی که در پولشویی انجام دادن، به همینطور ایجاد شبکه های مخفی یا سلولی و در این حال در کنار اینها تبلیغ و ترویج ایدئولوژی ولایت فقیه در بین هواداران محلی که بخشایی از اینها هم در بحرین هم در امارات هم در کویت وضعیت مشابهی داشته.
1: لبنان و اسرائیل در پی نشست مشترک با میانجیگری آمریکا برای اجرای آتش‌بس توافق کردند. اجرای این آتش‌بس مشروط به توقف کامل حملات حزب الله و خروج نیروهای این گروه از جنوب رودخانه لیتانی است. این سه کشور دخالت بازیگران غیر دولتی در روابط لبنان و اسرائیل را رد کرده و درباره چارچوب یک توافق امنیتی که شامل برچیدن گروه‌های مسلح غیر دولتی می‌شود تاکید کردند. ایالات متحده در بیانیه مشترک با لبنان و اسرائیل بر حمایت مستمر خود از دو دولت برای اعمال حاکمیت ملی تاکید کرده. آمریکا اعلام کرد

0: این حمایت با هدف افزایش توانمندی ارتش لبنان برای اعمال مؤثر حاکمیت قوانین ملی در سراسر خاک این کشور انجام می شود. لبنان متعهد شده با حمایت ایالات متحده توانمندی ارتش برای کنترل بر تمامی نقاط کشور را افزایش دهد. روزنامه جروزالم پست به نقل از ارتش اسرائیل گزارش داده نیروهای این کشور در یک عملیات شبانه به انبار تسلیحات متعلق به حزب الله در جنوب لبنان حمله کردند. بر اساس این گزارش این عملیات در چارچوب فعالیت‌های نظامی اسرائیل در مناطق مرزی لبنان انجام شده و ارتش اسرائیل هدف آن را مقابله با زیرساخت‌های نظامی حزب الله عنوان کرده. در همین زمینه همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما همراه شده. بابک، از توافق انجام شده میان لبنان و اسرائیل بیشتر به ما بگو، این توافق حول چه مسائلی هست؟
1: فریبا، باید گفت توافق خیلی غیر منتظره بود. کسی در اسرائیل انتظار نداشت که این توافق امضا بشه و اعلام بشه. میشه گفت که با آنکه میدونستیم که مذاکرات بین لبنان و اسرائیل در جریان هستش، اما این توافق میشه گفت در پشت پرده انجام شده و کسی نمیتونست که تا این حد دو طرف نزدیک به امضای این توافق هستن. توافقی سه جانبه که اسرائیل، لبنان و ایالات متحده را در بر میگیره. ایالات متحده تضمین کننده و ضامن اجرایی اون هستش، با اینکه در دو آتش‌بس گذشته موفقیتی پیش نیومد و هر دفعه آتش‌بس شکسته شد و به جنگ بازگشتن حزب الله و اسرائیل، این بار به نظر میاد که چون ارتش لبنان هم جزی از این آتش‌بس هستش، امکان موفقیت اون شاید بیشتر باشه. توافق بر سر آتش‌بسی کامل هستش، یعنی در تمام جبهه های شمالی اسرائیل با حزب الله لبنان. فعلا اسرائیل از مواضع خودش عقب نشینی نمی کن. ارتش اسرائیل در حال حاضر دستوری دریافت نکرده در این رابطه، اما به نظر میاد که حملات حزب الله و اسرائیل هوایی متوقف خواهد شد. در مقابل دولت لبنان این تعهد را به اسرائیل و ایالات متحده داده که نه تنها کاملا حزب الله لبنان آتش بس را قبول بکنه، بلکه زیرساخت‌های خودش را و نیروهای خودش را از جنوب لبنان به آن سوی رودخانه لیتانی ببره. این در حقیقت کاری بود که لبنان باید دو سال پیش تا کنون انجام میداد، اما موفق به انجام اون نشده. حال باید دید که این بار تا چه حد حزب الله لبنان میتونه که به این مسئله رضایت بده و تا چه حد دولت لبنان میتونه، ارتش لبنان میتونه که در مقابل حزب الله لبنان بایسته.
0: بابک، واکنش ها در اسرائیل به این مذاکرات و توافق چه بوده؟
1: اسرائیل کاتس دقایقی پیش وزیر دفاع این کشور اعلام میکنه که این آتش بس تنها حملات هوایی را فعلا در بر میگیره و در روی زمین ارتش اسرائیل هر عملیاتی را که بخواد انجام میده. او گفت که ارتش اسرائیل در حال حاضر در خط زرد قرار داره و در از اونجا عقب نشینی فعلا نخواهد کرد و همه بستگی به این داره که آیا حزب الله لبنان به طور کامل و جامع این آتش بس را رعایت کنه و به آن سوی رودخانه لیتانی بازگرد. اگر این اتفاق نیفته، اسرائیل خیلی سریع دوباره به جنگ باز خواهد گشت. از سوی دیگر لبنانی ها هم میگویند که باید که این آتش بس در پایان حفظ حاکمیت را برای دولت لبنان به رقم بزنه. قرار هستش که مذاکرات در 22 همین ماه دوباره ادامه پیدا بکنه در ایالات متحده بین اسرائیل و لبنان و شاید در پایان به یک نوع توافق ترک مخاصمه برسن. البته کسی در حال حاضر به فکر صلح و عادی سازی روابط با لبنان در اسرائیل نیستش، اما همین که حزب الله لبنان به آن سوی رودخانه لیتانی بازگرده برای اسرائیل در حال حاضر کافی هستش. سفیر اسرائیل هم در ایالات متحده که این مذاکرات را مدیریت میکنه، ساعتی پیش میگوید که آتش بس مسئولیتی برای حزب الله ایجاد ایجاد نمیکنه و اسرائیل در بین این آتش بس نوشته که اگر حزب الله لبنان کوچکترین خطایی به دست به خطایی بزنه، خیلی سریع اسرائیل به جنگ باز خواهد گشت. از سوی دیگر آزمون اصلی برای دولت لبنان این هست تا چه حد میتونه که بر حزب الله لبنان تسلط داشته باشه، تا چه حد میتونه اگر حزب الله لبنان عقب نشینی نکرد از جنوب لبنان، اگر اسرائیل خبر داد که در فلان جا در داخل خاک لبنان یک نیروهای حزب الله قرار دارن، تا چه حد میتونه ارتش لبنان این نیروها را از اونجا تخلیه بکنه. همه اینها آزمون هایی هستش که در ادامه این آتش بس باید منتظر بود و دید که چه سرانجامی به پایان خواهد داشت.
0: متشکرم از تو بابک. همکارم بابک اسحاقی بود از تل آویو با ما. اما در خبری که دقایقی پیش منتشر شد، خبرگزاری فرانسه به نقل از نزدیکان مرجان ساتراپی اعلام کرد این نویسنده، کارگردان و هنرمند برجسته ایرانی فرانسوی در سن 56 سالگی درگذشته. به گزارش این خبرگزاری، در بیانیه خانواده او آمده ساتراپی کمی بیش از یک سال پس از مرگ همسرش ماتیاس ریپا از اندوه درگذشته. مرجان ساتراپی با خلق کتاب کمیک و انیمیشن معروف پرسپولیس به شهرتی جهانی دست یافته بود.

0: در فاصله 7 روز تا آغاز جام جهانی، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده ویزای آمریکا برای اعضای تیم ملی هنوز صادر نشده و 2 نفر از همراهان تیم نیز ویزای مکزیک را هم دریافت نکردند. این در حالی است که تیم ملی امروز در آخرین دیدار تدارکاتی خود در اردوی ترکیه پشت درهای بسته به مصاف تیم ملی فوتبال مالی می رود. قرار است 16 خرداد ماه تیم ملی راهی توخانا، محل اردوی خود در مکزیک شود. به گفته رئیس فدراسیون فوتبال، ویزای آمریکا همچنان مانع اصلی برای حضور ایران در جام جهانی است. او تاکید کرده فیفا روند صدور ویزای آمریکا برای اعضای تیم ملی را پیگیری می‌کند.
1: پذیرفتن که بدون انگشت نگاری این کارو بکنن و همه کارت رو دادن. دو نفرم همراه تیمن، روز ویزای آمریکا رو در مجموع نداشتیم و امروز فیفا حالا یه موردی هم مطرح کرد که اینم خودش در نوع خودش خاصه.
0: رسانه‌های مراکشی گزارش دادند که درخواست ویزای آمریکا برای زکریا الواحدی، مدافع 24 ساله تیم ملی مراکش، تاکنون 2 بار رد شده. در حالی که تیم ملی فوتبال مراکش برای حضور در جام جهانی به محل اردوی خود در نیویورک رسیده، الواحدی نتوانسته هم تیمی‌هایش را در این سفر همراهی کند. فدراسیون فوتبال مراکش اعلام کرده با انتقال پرونده این بازیکن از سفارت آمریکا در بلژیک به مراکش این موضوع را پیگیری می‌کند. رها پوربخش از بخش ورزشی با ما اینجا همراه است. براو، اول از وضعیت ویزا به ما بگو، چه خبر؟ بقیه کشورها وضعیتشون چطوره؟
2: همین دقایق پیش فدراسیون فوتبال ایران اعلام کردش که اون 2 نفری که از ویزای مکزیک جا مونده بودن ویزاشون اومده و قراره که شنبه ساعت 3 به وقت ترکیه اردوی ترکیه رو ترک کنن، 5 ساعتی در اسپانیا احتمالاً توقف خواهند داشت و بعد از سوختگیری به سمت تیخوانا در مکزیک خواهند رفت. اما در مورد ویزای آمریکا ایران، عجیب‌تر این که خود مهدی تاج هم اشاره کرده که ایران به نظر میرسه که تنها تیمیه که هنوز وضعیت ویزاش مشخص نیست. مشخص نیستش که چه تعدادی از اعضای تیم ملی ایران قراره که ویزا رو بگیرن و راهی آمریکا بشن برای مسابقات. باید به این هم اشاره بکنم که دیروز بسیاری از رسانه‌ها گزارش داده بودند که راهکار فیفا برای تیم ملی ایران این هستش که ویزای 48 ساعته برای اعضای تیم ملی صادر بشه، یعنی برای هر بار ورود و هر بازی فقط 48 ساعت تیم ملی ایران فرصت خواهد داشت که در خاک ایالات متحده باشه و باید خاک ایالات متحده را بعد از 48 ساعت ترک بکنه. اما یک سری نکات دیگه هم صحبت‌های مهدی تاج دیشب داشت که باز هم ادامه داد اون حواشی که خودش به وجود آورده بود بعد از سفر به بعد از بازگشتش از کانادا و برگردوندنش از کانادا. گفتش که فیفا باید تعیین بکنه و اون و دولت آمریکا نمیتونه برای ما تعیین تکلیف بکنه. جالب، ما مهمان فیفا هستیم. خب همونطور که میدونیم در کانادا هم ایشون مهمان فیفا بود و دولت کانادا اجازه نداد که وارد خاک کانادا بشه و برش گردوندند. به نظر میرسه که در آمریکا هم مشکلات شبیه به اونچه که در کانادا اتفاق افتاد برای اعضای تیم ملی ایران پیش بیاد. اما باید در مورد بقیه تیم ها اشاره بکنم، همونطور که گفتید تیم ملی مراکش هم یکی از بازیکنانش که مدافع 24 ساله‌ای که در باشگاه خنت بلژیک بازی میکنه 2 بار ویزاش رد شده، اما فدراسیونش گفته که ما همچنان پیگیر وضعیت ویزای الواحدی هستیم، چرا که بهش در ترکیب تیم احتیاج هست و حتی پیش بینی کردیم اگر که مشکل ویزاش حل بشه سریعا با جت او رو به خاک ایالات متحده میرسونیم. بقیه تیم ها هم تقریبا خودشون رو به کمپ های خودشون در کشورها رسوندن و باید به این نکته هم اشاره بکنم که ایران تنها کشوریه که بازیش در یک کشور برگزار میشه اما کمپش در کشور دیگر است.
0: راو، از بحث ویزا که بگذاریم، فرصتمون محدود، بپردازیم به وضعیت آماده سازی تیم ملی. میدونیم که امروز به مصاف مالی میره، وضعیت چطوره؟
2: تیم ملی بعد از لغو شدن بازی های تدارکاتی با مثلا هلند، مثلا اسپانیا، پورتوریکو و همه اینها بالاخره رسیده به بازی که پشت درهای بسته در ترکیه امروز برگزار خواهد شد برابر مالی. گفته شده که قراره که یک تیمی هم در اردوی مکزیک برابر شاگردان امیر قلعه‌نویی قرار بگیرند به جای پورتوریکو که بازیش لغو شده و مهدی تاج مدعی شده که خلاف گامبیا که با همه بازیکنان اصلیش رو نیورده مالی حالا همه بازیکنان اصلیش رو آورده.
0: متشکرم از تو رها پوربخش از بخش ورزشی با ما. اما در استانی برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال، کانادا آماده میزبانی از اعضای تیم‌های ملی کشورهای شرکت کننده است. 6 مسابقه در تورنتو و 7 مسابقه در ونکوور برگزار خواهد شد. هزینه برقراری امنیت این مسابقات میلیون‌ها دلار برآورد شده و دولت‌های فدرال و استانی در تلاشند سود حاصل از این گردشگری بخشی از این هزینه‌ها را جبران کند. مهسا مرتضوی از حال و هوای این روزهای کانادا گزارش می‌دهد.
3: رقابت‌های جام جهانی سال 2026 برای کانادا بسیار مهمه. این سومین دوره‌ای هستش که کانادا در این رقابت‌ها تیم داره، همچنین 13 بازی رو در دو شهر تورنتو و ونکوور میزبانی می‌کنه. برای اینکه غرور ملیش رو به تصویر بکشه، در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ونکوور یک پرچم غول‌پیکر به ابعاد 160 در 80 متر پهن شده که کنار اون هم عبارت برو کانادا رو نوشتن تا هر کسی که از این فرودگاه وارد کانادا میشه هم به قدرت کانادا پی ببره، هم شاید تا حدودی هویت در خطر مانده خودشون رو میخوان ازش دفاع بکنن، چرا که آمریکا در طول همین یک سال و نیم گذشته بارها ماهیت کانادا رو زیر سوال برده و حالا کانادا داره از این فرصت استفاده میکنه تا بتونه از خودش دفاع کنه. درسته که فوتبال جام جهانی یک رقابت ورزشی، اما رقابت سالم بین رستوران‌ها هم در این مدت بسیار پررنگ میشه. یکی از غذاهای مخصوص کانادا غذایی هست به نام پوتین، ترکیبی از سیب زمینی سرخ کرده، پنیر و آب گوشت که به عنوان یک غذای کاملا کانادایی شناخته میشه و هر کی که میاد کانادا این رو امتحان میکنه. برای همین هم رستوران‌های اطراف محل‌های گردشگری یا نزدیک به ورزشگاه‌ها دارن این غذا رو در منوی خودشون میگذارن یا اگر تو منوشون هست دارن به بهترین نحو ارائه میکنن تا بتونن این یادگاری رو در ذهن مسافرها بذارن. رستوران های زنجیره‌ای کانادایی هم مثل تیم هورتون منوهای مخصوص جام جهانی درست کردن، منوهایی که حالا ترکیب میشه با شیرینی ها یا غذاهای مختلف که اگر یک کسی بخواد از مثلا تیم هورتون یک غذا بگیره برای خودش، یک ترکیبی از ساندویچ سیب زمینی سرخ کرده و یک نوشیدنی حدود بین 12 تا 15 دلار باید هزینه بکنه، یعنی چیزی حدود زیر 2 میلیون تومان. اما کلید میزبانی موفق این رقابت ها تامین امنیت گردشگران، تماشاچیان فوتبال و همچنین بازیکنان هست که برای این کانادا تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته، از جمله در نظر گرفتن منطقه پرواز ممنوع در نزدیکی ورزشگاه ها تا بتونه احتمال استفاده از پهپادها برای اعمال خرابکارانه رو به صفر نزدیک بکنه. با توجه به دسترسی آسون و ارزون به پهپادها، این یکی از نگرانی های اصلی کانادا بود که حالا این منطقه پرواز ممنوع میتونه این امکان رو به کانادا بده تا هر شی پرنده ناشناسی رو که بدون اجازه در منطقه به پرواز در میاد رو زمین گیر بکنه. تمامی این تمهیدات، آمادگی ها و اشتیاقی که وجود داره در کانادا یک هفته زمان داره تا شروع رسمی جام جهانی. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: بله، با گزارش مهسا از برگزاری جام جهانی در کانادا به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. میدونید که برای خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید. iranintel.com نشانی تارنمای ماست. وبسایت ما هر لحظه خبرها رو به روز میکنه. تازه های گزارش، ورزش و گزیده های گفتگو اونجا در اختیار شما قرار خواهد داد. سپاسگزارم. شب روز شما خوش.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده.
2: در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی. بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟
3: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
4: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
5: سال روز شهادت مالکوم ایکس.
6: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیزی کمیه؟
7: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
8: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
9: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی.
10: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم. در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

0: حملات جمهوری اسلامی در بامداد چهارشنبه به کویت و بحرین سطح تنش‌ها در منطقه را افزایش داد، بعد از اینکه ده‌ها موشک و پهپاد سپاه پاسداران به سمت فرودگاه بین‌المللی کویت شلیک شد و در نتیجه اون یک تبعه هندی کشته شد و 63 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت بهداشت کویت تایید کرد که سطح آماده باش در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها در این کشور را بالا برده. اما این حمله با واکنش‌های بسیار زیادی در سطح منطقه و بین الملل مواجه شد. کشورهای مثل عربستان سعودی، مثل قطر، امارات و عمان و نهادهای مثل اتحادیه عرب، پارلمان عربی، شورای همکاری خلیج فارس با شدیدترین لحن ممکن این حملات رو محکوم کردند. اقدامات جمهوری اسلامی رو اقدامات خصمانه و تجاوز آشکار علیه ثبات، حاکمیت و تأسیسات غیر نظامی این کشورها خوندند. و از طرف دیگه در بیانیه‌های جداگانه هند و بریتانیا از جمهوری اسلامی خواستن بلافاصله تهدیدات خودش علیه کشورهای عربی منطقه رو متوقف بکنه. خود کویت واکنش نشون داد، کاردار سفارت جمهوری اسلامی رو احضار کرد، دو دیپلمات جمهوری اسلامی رو عناصر نامطلوب خواند و به اونها فرصت داد که طی 24 ساعت خاک این کشور رو ترک بکنند. مسئله‌ای که به باور بسیاری کاهش یافتن سطح روابط دیپلماتیک کویت با جمهوری اسلامی ایران هستش. در واکنش به این تحولات، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با انتشار یک مطلبی در صفحه ایکس خودش اعلام کرده که جمهوری اسلامی در واقع داره به کشورهایی حمله میکنه که در اونجا پایگاه‌های آمریکایی حضور دارن و از اونجا دارن منافع جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدن. بیانیه‌ای که به باور بسیاری نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی تمایلی به کاهش تنش‌ها در منطقه خصوصا علیه کشورهای عربی نخواهد داشت.
1: آنگاه که موساد کاری را شروع کنه، برخی چیزها باید بسوزند و عده‌ای باید بمیرند. این اظهارات رئیس سابق یک اداره تازه تأسیس شده در موساده. اداره‌ای سری که با شبکی ماموران، یا دقیق تر بگم ارتش پنهان خودش در ایران، در همون ساعات و روزهای اولیه جنگ 12 روزه و جنگ اخیر تونست ضمن تأثیرگذاری روانشناختی بر جامعه ایران، بخشی از سامانه پدافند هوایی جمهوری اسلامی رو خونسا و زنجیره کشتار عالی رتبه ترین مقامات رژیم رو فعال کنه. فعالیت این اداره عملیات ویژه دچار وقفه نشده و با آغاز به کار رسمی رومن گوفمن به عنوان رئیس جدید موساد، کار این ابرسازمان اطلاعاتی در ایران هنوز تمام نشده. این روزنامه اسرائیل حیوم بود که همین چند روز پیش برای نخستین بار از تأسیس این اداره عملیات ویژه پرده برداشت. فارغ از اینکه در گزارش اشاره شده گفته شده که این اداره عملیات نفوذ در زمینه جذب و هدایت عوامل اطلاعاتی خارجی و آموزش اونا برای جنگ در ایران فعالیت می‌کرده، اون چه قابل تأمل هست اینه که رئیس پیشین همین اداره تازه تأسیس شده گفته ما به آمریکایی‌ها میگیم که توانایی سخن گفتن با مردم ایران و تاثیرگذاری بر اونها رو داریم، اقداماتی که میتونن مردم رو به قیام فرا بخونن. همچنین گفته شده که ارتباطات با عناصری وجود داره در ایران که بتونن نوعی جایگزین قدرت رو ایجاد بکنن. شاید به پشتوانه چنین اظهاراتی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز این اظهارات مهم رو بیان کرد.
2: هر کسی که بدخواهی علیه اسرائیل را در سر می پروراند بداند که توطئه هایش شکست خواهد خورد. بهایی که او خواهد پرداخت بسیار سنگین خواهد بود. بهایی که ایران تا همینجا پرداخته نیز بسیار سنگین است. پایه های این رژیم وحشت در ایران ترک خورده است. این رژیم دیگر به آنچه بود باز نخواهد گشت و من به شما می گویم سرانجامش سقوط است. و من بر اساس شناخت چندین ساله ام از موساد با اطمینان کامل به شما میگویم هیچ سازمان اطلاعات و ضد تروریستی بهتر از موساد وجود ندارد. من به شما ادای احترام میکنم، ملت اسرائیل به شما ادای احترام میکند و بسیاری از مردم جهان نیز به شما احترام میگذارند.
1: بیایید درباره موساد کمی بیشتر بدونیم. برخی از شاخص‌ترین مأموریت‌های موساد اینها هستند: دستگیری آدولف آیشمن، جنایتکار نازی در آرژانتین در سال 1960، کشتن محمود المبهوه از اعضای ارشد حماس در هتلش در دبی سال 2010، تزریق ویروس استاکسنت به تأسیسات نتنز در سال 2010، سرقت آرشیو اتمی جمهوری اسلامی در سال 2018 و کشتن محسن فخریزاده ملقب پدر برنامه اتمی جمهوری اسلامی در دوامن 2020 و دو جنگ بین سالهای 2025 و 2026 و کشتن علی خامنه‌ای در ایران. موساد از چند یگان یا واحد اصلی هم تشکیل شده که احتمالاً فعالیت‌های در رابطه با ایران داشتن. واحد کیدون یا سرنیزه که جوخه مرگ موساده، واحد کشت که مسئول شبیخون زدن و کارگذاشتن دستگاه شنود و تجهیزات ترور هست، واحد قیصریه که عملیات ویژه و مخفی رو هدایت میکنه، واحد LAP یا لپ که مسئول جنگ روانی و عملیات نفوذه، واحد تول که مسئول ارتباط و همکاری با سرویس های اطلاعاتی خارجیه، واحد متسادا عملیات ویژه مرتبط با خروج گروگان ها رو بیشتر بر عهده داره، و واحد تسومت مسئول جذب و هدایت و مدیریت ماموران اطلاعاتی خارجی. واحد تسومت همون واحدی است که داوید برنا در اون اصلاحات عمده انجام داد و یک جورهایی به فعالیت اداره عملیات نفوذ پیوند میخوره. در کنار موساد باید در نظر داشت که جنگ اسرائیل در ایران بدون اقدامات شاخه اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل موسوم به آمان امکان پذیر نبود. این شاخه هم از چند بخش تشکیل شده، شامل این واحدها. یکی واحد ایمنت که اطلاعات تصویر است که واحد 9900 آمان هست. دیگری واحد هیومنت یا عامل انسانی که واحد 504 آمان هستش، و واحد 8200 آمان که واحد اطلاعات سیگناله که به نوعی میشه گفت چشم و گوش دستگاه اطلاعاتی اسرائیل، کار رصد و استراق سم رو انجام میده. دقت کنیم که خود واحد 8200 هم دارای زیرمجموعه فناوری و سیگینت تخصصی، همون اطلاعات سیگنال و تحقیق و پژوهش هست بیشتر از منابع باز اطلاعاتی. حالا در سایه آنچه گفته شد، همه این بازوهای اطلاعاتی و نظامی برای تضعیف پایه‌های حکومت در ایران و فراهم آوردن شرایط سرنگونی رژیم به درجات مختلفی در خلال جنگ ها به خدمت گرفته شده. مهمتر از همه آنچه بارنا در رابطه با ایران انجام داد، اصلاحات اون واحد تسومت بود. اصلاحاتی برای گذار از اتکای گسترده موساد به ماموران اسرائیلی به استفاده از ماموران و نیروهای عملیاتی خارجی، شبکی از مامورانی که در اسرائیل آموزش دیدن که مثلا چگونه پهباد و موشک و سایر امکانات تسلیحاتی رو در داخل ایران مونتاژ کنن و به قطع سر مار در ایران کمک کنن. اون چه در تسومات و اداره عملیات نفوذ رخ داد، تعلیم نیروهایی بود که ماموریت‌هاشون هم نفوذ بود و هم ماموریت‌هایی که به انفجار چیزی در ایران حتماً ختم می‌شد. و این انفجارها، این اتفاقات در خلأ رخ نداد. بنابر گزارش‌های نشریه‌های واینت و اسرائیل حیوم، در دیداری که ترامپ و نتانیاهو در 11 فوریه همین امسال در کاخ سفید داشتن، داوید برنا طرحی رو به ترامپ داد که هدف نهایی اون سقوط جمهوری اسلامی بود. این طرح شامل حتی عملیات نفوذ زمینی برای نابودی تأسیسات فوردو هم بود. محور دیگه طرح تسلیح نیروهای کرد و عملیات اونها در مناطق غربی ایران با هدف بی‌ثبات کردن رژیم و به هم زدن تمرکز قوای رژیم در شهرهای بزرگ بود مثل تهران و بقیه شهرها. و سوم، آماده سازی شرایط برای خیزش نهایی مردم با حملات به ایستگاه بازرسی و حتی پست‌های مرزی مثل مهران و شلمچه. اما شاید پرسشی در ذهن شما شکل گرفته باشه که چرا این طرح اولیه با یه سری مشکلات روبرو شد. از بین دلایل مختلف و پیچیده، سه دلیل اصلی وجود داشت. یکی تهدیدهایی بود که در کاخ سفید نسبت به عملی بودن طرح خونسازسازی فوردو از طریق عملیات ویژه زمینی وجود داشت. به علاوه این که بین موساد و ارتش اسرائیل هم در این باره یه سری اختلاف نظرهایی وجود داشت. دومین دلیل برمیگرده به ترجیح دونالد ترامپ برای حملات هوایی به تأسیسات اتمی و تسلیم کردن رژیم در قالب یک توافق دیپلماتیک برای خارج کردن اورانیوم ها با غنای بالا از ایران. و دلیل سوم که دلیل مهمیه، درز اطلاعات مربوط به طرح یورش کوردها و ابراز مخالفت جدی دولت ترکیه با تشویق و تجهیز نیروهای کرد بود. این در حالیه که داوید برنا، رئیس پیشین موساد، دیروز در مراسم تودیع خودش گفت اکنون که جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت خودش قرار داره، زمان اون فرا رسیده که کار رو کامل کنیم. او گفت تغییر واقعیت در ایران به نظر او عملی است، ولی به پایداری خونسردی و تعهد نیاز داره. برنامه اخیرا گفته بود که معتقده اگر ترامپ توافق رو با جمهوری اسلامی امضا نکنه، محاصره دریایی رو هم باقی نگه داره، شانس فروپاشی رژیم تا قبل از سال 2026 بالا خواهد بود. واقعیت اینه که موساد از زمان تأسیس خودش تا همین امروز رؤسای زیادی به چشم خودش دیده و با چالش‌ها، بحران‌ها، پیروزی‌ها و تراژدی‌های بزرگی روبرو بوده. از دوران ریاست میر آمیت و تلاش‌هاش برای مدرن‌سازی موساد قبل از جنگ شش روزه در سال 1967 گرفته تا دوران ریاست میر داگان، رئیس افسانه این سازمان، و تامیر پاردو، یوسی کوهن و داوید بارنا. مهمترین و اولویت دارترین مأموریت این نهاد اما امروز بر اساس منافع اسرائیل تغییر واقعیت در ایرانه، یعنی تغییر رژیم، البته با کمک مردم ایران. ارتش پنهان موساد در ایران تو دورهای اخیر جنگ ضربه‌های مهلکی به جمهوری اسلامی زد. موساد تونسته با تضعیف حداکثری جمهوری اسلامی موازنه قوا در منطقه خاورمیانه رو تغییر بده. اگر ترامپ با رژیم توافقی امضا نکنه، احتمال فروپاشی رژیم بیشتر خواهد شد. اون چه واضح به نظر میرسه اینه که رومن گافمن، رئیس جدید موساد، دکترین موساد رو احتمالاً با این پیش‌فرض پیش خواهد برد که سرنگونی رژیم در ایران اسرائیل رو در موقعیت ژئواستراتژیک طلایی در منطقه قرار میده. از اظهارات مقامات اسرائیل اینطور برمیاد که کار شاخه عملیات نفوذ موساد در ایران تموم نشده. کار این شاخه تازه شروع شده، در حالی که بازمانده های رژیم جمهوری اسلامی هنوز دم از نابودی اسرائیل میزنن. موساد از اصلی بیان شده در تلمود پیروی میکنه که اگه کسی برای کشتن تو آمد، برخیز و تو اول او را بکش.

خانم آقایان، وقت شما بخیر. بیننده بخش خبری یک ظهر ایران از ایران اینترنشنال هستید. منصوره حسینی یگانه هستم و سرخط خبر. تاکید ترامپ بر آمادگی جمهوری اسلامی برای امضای توافق. رئیس جمهور آمریکا میگوید توانایی ادامه حملات را داریم اما گزینه دیپلماسی را ترجیح می‌دهیم. هشدار مقام‌های غربی در مورد فعالیت‌های اتمی ایران. بلومبرگ نوشت ریسک گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی به سمت بمب بیشتر شده. برگزاری مراسم سالمرگ خمینی با صندلی خالی خامنه‌ای. مهمانان خارجی و مقام‌های ارشد حکومت در مراسم حضور ندارند. واکنش مردم به ریخت و پاش‌های حکومتی برای برگزاری مراسم عید قدیر. همزمان حکومت از مردم برای بیعت آنلاین با مجتبی خامنه‌ای دعوت کرد. توافق اسرائیل و لبنان برای آتش‌بس با میانجیگری آمریکا. تقویت ارتش لبنان و خروج حزب الله از جنوب رودخانه لیتانی از مفاد آتش‌بس است. در ادامه این بخش خبری، در فاصله یک هفته تا آغاز جام جهانی، مهدی تاج میگوید هنوز ویزای آمریکا برای تیم ملی فوتبال ایران صادر نشده.

0: همزمان با اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال توافق با جمهوری اسلامی در هفته آینده، روزنامه الحدث گزارش داد تهران و واشنگتن به یک توافق 4 مرحله‌ای نزدیک شدند. طبق گزارش الحدث، این توافق از کاهش و مدیریت تنش‌ها بین دو کشور آغاز شده و در ادامه موضوعات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و اقدامات امنیتی در منطقه را در بر می‌گیرد. با این حال روزنامه جارلز پست به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد مذاکرات میان تهران و واشنگتن با مانعی جدی مواجه است. این گزارش به نقل از منابع یاد شده میگوید اصرار تهران بر آزادسازی دارایی‌های مسدود شده در گام نخست مذاکرات اصلی ترین مانع توافق است. نشریه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ به طور خصوصی به مشاورانش گفته تنها در صورتی از آتش بس با جمهوری اسلامی عبور خواهد کرد که نیروهای آمریکایی در حملات منتسب به تهران کشته شوند. بر اساس این گزارش، با وجود ادامه حملات پراکنده میان دو طرف، کاخ سفید همچنان بر حفظ آتش بس و جلوگیری از گسترش جنگ تاکید دارد. دونالد ترامپ در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد مذاکرات با جمهوری اسلامی سرنوشت نامعلومی دارد، هرچند امکان دستیابی به توافق وجود دارد. او در این حال تاکید کرد چنانچه راه حل دیپلماتیک به نتیجه نرسد، ارتش آمریکا آماده است عملیات نظامی را تا نابودی کامل همه چیز از سر بگیرد. ترامپ افزوده امضای سند تفاهم به معنای عدم دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای و بازگشایی بلافاصله تنگه هرمز خواهد بود.
1: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگر قرار باشه توافقی حاصل شه که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه ای طرف هستید، هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات‌ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با 3 تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم 2 یا 3 هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم. اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آمادن و خودش هم میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، ما اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست. ما ارتش قدرتمندی داریم. اما اگر اون اقدام را انجام نمیدادن، مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه، و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن، یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشن و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده‌ای نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت 3 سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه، دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار میدیم.
0: سخنگوی سپاه پاسداران حمله به ترمینال مسافربری فرودگاه کویت را تکذیب کرد. حسین محبی تخریب ترمینال مسافربری فرودگاه کویت را ناشی از خطای سامانه‌های دفاعی پاتریوت آمریکا دانسته. همزمان اداره کل هواپیمایی کویت با انتشار ویدیویی لحظه برخورد اولیه پهپاد سپاه به ترمینال شماره 1 فرودگاه این کشور را منتشر کرد. در ثانیه 30 این تصویر، تصاویر پهپاد شاهد قابل مشاهده است. در بیانیه این سازمان آمده این حمله منجر به کشته شدن دست کم 1 نفر و زخمی شدن 63 نفر دیگر شده. بر اساس این بیانیه این حمله خسارات گسترده مادی به زیرساخت‌های فرودگاه وارد کرده. همکارم مرتضی کاظمیان میگوید ترامپ با محاصره دریایی بنادر ایران تلاش میکند با جمهوری اسلامی برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای و همینطور باز کردن تنگه هرمز به توافق برسد.
2: صحبت های ترامپ یک یادآوری مهم در خودش داره و اون این که امکان نابودسازی به تعبیر جمهوری اسلامی رو او داشته یا توان این که هدف قرار بده جمهوری اسلامی رو در سطوح مختلف، این به خاطر اختلاف فاحش میان توان نظامی ایالات متحده و جمهوری اسلامی است. اما خود او تاکید میکنه که به نوعی به دلایلی از این صرف نظر کرده که مشخصه بخش مهمش برمیگرده به اون رویکرد اولیه ترامپ که تاکید کرده بود که به دنبال لشکرکشی به مشابه اون چیزی که در افغانستان و عراق رخ داد نیست و یک همچین پروژه‌ای رو در دستور کارش نداره و البته یک مصلحت‌های دیگری طبیعتاً وجود داره از جمله در مناسبات بین الملل و لحاظ کردن هزینه فایده اون اقدام برای ایالات متحده. جدای از این یادآوری که او این هشدارش به نظر من یک پیغامی است به جمهوری اسلامی که هر لحظه امکان داره صبوری ترامپ به پایان برسه یا در یک بزنگاهی اگر ترامپ احساس کنه که نیروهای آمریکایی حالا هدف قرار گرفتن یا دیگه امکان توافق وجود نداره، طبیعتاً امکان از سرگیری جنگ وجود داره. جدای از این نکته دو ملاحظه در صحبت‌های او مهمه. یکی این که داره اشاره میکنه به این که توافق و این مسیری که پیش رفته برای تفاهم با جمهوری اسلامی موفق بوده و خواسته های او رو تامین کرده، به نوعی محاصره دریایی بندرهای ایران برای ترامپ کامیابی به همراه داشته، تا این لحظه جمهوری اسلامی رو کشانده به پای میز مذاکره. و نکته دوم این که او تاکید میکنه هر توافق دو خروجی خواهد داشت، یک بلافاصله تنگی هرمز بازگشایی بشه و امن بشه برای کشتیرانی، دو این که جمهوری اسلامی دیگه امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: خبرگزاری بلومبرگ به نقل از داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد ریسک گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی برای ساخت بمب اتمی بیشتر از همیشه شده. روزنامه نیویورک تایمز هم به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت بخشی از ذخایر اورانیوم که برای ساخت دست کم 10 بمب هسته‌ای کافی است، عمدتاً در تأسیسات زیرزمینی اصفهان و نطنز و احتمالاً چند مکان ناشناخته دیگر نگهداری می‌شود و استفاده از گزینه نظامی در مورد آنها پر ریسک است. همراه میشیم با همکارم احمد صمدی از برلین. سلام میکنم بهت احمد. این گزارش تکان دهنده از آژانس درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی میگه که ریسک گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی به سمت اینکه بمب اتمی داشته باشه بیشتر از همیشه است. نکات دیگه‌ای همین گزارش داشت که لطفاً با در میون بذار.
3: بله، درود بر شما و بینندگان ایران اینترنشنال. واقعیت اینه که ما چند روز دیگه نشست شورای حکام رو داریم و آقای گروسی معمولا قبل از نشست شورای حکام گزارشی رو از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و کشورهایی که برنامه اونها بررسی میشه به اعضای شورا ارائه میکنه. این گزارش رو کمی زودتر آقای گروسی در اختیار اعضا قرار داده بود. 119 صفحه هستش که بلومبرگ میگه بخشای از این گزارش رو دیده و در اون گزارش آقای گروسی و مجموعه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی میکنه از اینکه دسترسی نداره به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به ویژه ذخایر اورانیوم غنی شده ایران. تا پیش از حملات اسرائیل و ایالات متحده به جمهوری اسلامی، چه در جنگ 12 روزه و چه در جنگ بعدی که اتفاق افتاد، آژانس هر هفته دسترسی داشت به ذخایر اورانیوم ایران و اون رو گزارش می‌کرد، ولی خب دیگه بعد از اون دسترسی‌ها کاملا قطع شده و حالا آژانس میگه که نمیتونه تایید بکنه که در واقع این اورانیوم‌ها کجاست، در چه مصارفی داره و چه استفاده هایی از اون داره میشه. و به این ترتیب در خصوص مسئله موضوع اشاعه هسته‌ای و احتمال اینکه این مواد منحرف بشن برای ساخت سلاح هشدار میده. دیپلمات ها هم در واقع همین موضوع رو تایید میکنن و میگن که هر چقدر دسترسی آژانس کم بشه به برنامه هسته ایران، طبیعتاً امکانی که جمهوری اسلامی بخواد به سمت ساخت سلاح هسته ای بره زیاد هستش و به این ترتیب این گزارش و اظهار نظرهایی که دیپلمات ها دارن میکنن در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میتونه که به هر حال بسیار چالش برانگیز باشه، معانی زیادی میتونه داشته باشه، قابل تأمل هستش این گونه اظهارات و این گزارش. و در روز دوشنبه شنبه آقای گروسی وقتی سخنانش رو در نشست افتتاحی انجام بده تا حدود زیادی مشخص خواهد شد که آقای گروسی این بار چه جهتی رو داره حرکت میکنه. تا پیش از اون به دنبال دیپلماسی بود، ولی الان به نظر میاد که آژانس کمی نگران‌تر شده نسبت به قبل و حالا باید به دنبال این بگردن که به دنبال راهی بگردن که دسترسی داشته باشن به مواد هسته‌ای ایران، به ویژه 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده.
0: از نگرانی ها گفتی و یکی از نگرانی های اصلی همیشه این محلی بوده که اینها ذخیره میکردن اورانیوم ایران و به خصوص اون اورانیوم که غنای بالایی داره. چه مکان هایی میتونه محل نگهداری این مواد باشه؟
3: واقعیتش اینه که بعد از حملات، چه در جنگ 12 روزه به طور خاص باید بگم، جمهوری اسلامی یک شیوهی رو به کار برد و اون ایجاد ابهام بیشتر بود در خصوص ذخایر اورانیوم خودش. آقای ترامپ خیلی ادعا میکرد اون اوایل که این اورانیوم ها نابود شده، دفن شده، ولی خب کارشناسان و کسانی که از نزدیک موضوع رو بررسی میکردن معتقد بودن که این طور نیست و جمهوری اسلامی احتمال زیاد اینها رو مخفی کرده و در جاهای مختلفی قرار داده، برای اینکه میدونست که قرار هست به اونها حمله بشه و حتی تصاویر ماهواره‌ای هم هستش که نشون میده کامیون‌هایی در مقابل تأسیسات غنی‌سازی دارن چیزی شبیه کپسول‌هایی رو دارن جابجا میکنن که در اونها اورانیوم غنی شده در اونها جاسازی میشه، چون به صورت گاز هستش این اورانیوم UF6 و حالا میگن که احتمال در چند جا میتونه باشه، یا در تأسیسات اصفهان هست. آقای گروسی خیلی تاکید داره که به احتمال زیاد بخش عمده اون در تأسیسات اصفهان هست، تأسیسات بسیار مستحکمی هست در دل کوه. برخی معتقدن که در نطنز هست، نطنز جایی است که 12 تا بمب GBU-57 در اونجا فرود اومد، بمب های سنگرشکن بودن. برخی معتقدن نه، فوردو هستش و علت اون رو هم تصاویری رو اعلام میکنن که به تازگی منتشر شده. مؤسسه علوم امنیت بین‌الملل میگه که دارن جلوی ورودی های این تاسیسات جاده های پیچ در پیچ درست میکنن که نذارن دسترسی به اونجا باشه. این در واقع باید بگیم که واکنشی هست به اظهارات مقامات آمریکایی و اسرائیلی که گفتن خودمون میریم از تاسیسات اورانیوم رو برمی‌داریم. برخی‌ها میگن در کوه کلنگوزلا هستش، تأسیساتی که آژانس به اونجا دسترسی نداشته، قرار بود دسترسی داشته باشه، میگن خیلی مستحکم هستش. و برخی هم معتقدن جمهوری اسلامی میتونه که بخشی از این تأسیسات رو در جاهای دیگه مخفی کرده باشه، ولی نکته اساسی این هستش که به هر حال میتونه جمهوری اسلامی با توجه به شرایطی که به وجود اومده و به وجود آورده از این اورانیوم‌ها برای مقاصد غیر صلح‌آمیز استفاده بکنه.
0: بسیار سپاسگزار هستم. همکارم احمد صمدی از برلین در این بخش خبری کنار ما بود. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، نهال شهیدی، شهروند بهایی و فعال حقوق کودک، روز سه‌شنبه 12 خرداد برای اجرای حکم 6 سال حبس تعزیری راهی زندان کرمان شد. با دادگاه بدوی این شهروند بهایی در مرداد 1404 برگزار و حکم 6 سال حبس در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. با نزدیک شدن به 60 روز بازداشت سارا سپهری، شهروند بهایی ساکن شیراز، نگرانی ها درباره وضعیت جسمی او افزایش یافته. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، بیماری چشمی سارا سپهری در زندان عادل‌آباد به مرحله بحرانی رسیده و خطر خونریزی چشم او را تهدید می‌کند. سارا سپهری 20 فروردین 1405 بدون هیچ توضیحی در منزل شخصی خود در شیراز بازداشت شد. خبرگزاری هرانا گزارش داده حامد تیزرویان، عکاس حیات وحش و دانشجوی دکترای محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی، بعد از 32 روز بازداشت همچنان در زندان به سر می‌برد. به گفته منابع مطلع، کیفرخواست پرونده حامد تیزرویان صادر و به دادگاه ارجاع شده، اما او هنوز از جزئیات اتهامات خود بی اطلاع است. لبنان و اسرائیل در پی نشست مشترک با میانجیگری آمریکا برای اجرای آتش‌بس توافق کردند. اجرای این آتش‌بس مشروط به توقف کامل حملات حزب الله و خروج نیروهای این گروه از جنوب رودخانه لیتانی است. این سه کشور دخالت بازیگران غیر دولتی در روابط لبنان و اسرائیل را رد کرده و درباره چارچوب یک توافق امنیتی که شامل برچیدن گروه‌های مسلح غیر دولتی می‌شود تاکید کردند. ایالات متحده در بیانیه مشترک با لبنان و اسرائیل بر حمایت مستمر خود از دو دولت برای اعمال حاکمیت ملی تاکید کرد. آمریکا اعلام کرد که این حمایت با هدف افزایش توانمندی ارتش لبنان برای اعمال مؤثر حاکمیت قوانین ملی در سراسر خاک این کشور انجام می شود. لبنان متحد شده با حمایت ایالات متحده توانمندی ارتش برای کنترل بر تمام نقاط کشور را افزایش دهد. روزنامه جرزان پست به نقل از ارتش اسرائیل گزارش داد نیروهای این کشور در یک عملیات شبانه به انبار تسلیحات متعلق به حزب الله در جنوب لبنان حمله کردند. بر اساس این گزارش این عملیات در چارچوب فعالیت‌های نظامی اسرائیل در مناطق مرزی لبنان انجام شده. ارتش اسرائیل هدف آن را مقابله با زیرساخت‌های نظامی حزب الله عنوان کرده. سفیر اسرائیل در آمریکا میگوید توافق جدید با لبنان قرار است مانع بازگشت حزب الله به مناطق جنوبی این کشور شود و به چرخه درگیری‌های چند دهه گذشته پایان دهد. او همچنین تاکید کرد مذاکرات با میانجیگری آمریکا ادامه دارد و برقراری صلح پایدار میان اسرائیل و لبنان مستلزم مهار نفوذ حزب الله و جمهوری اسلامی است.
4: So we don't go into another pattern where Israel leaves, Hezbollah comes back.
5: ما دیگر وارد ارگوی مذاکره برای آتش‌بس‌هایی نمی‌شویم که هر بار اسرائیل عقب نشینی کند و باز هم حزب الله بازگردد و دوباره همان وضعیت بی‌فایده تکرار شود. همه می‌دانند که این چرخه بی‌نتیجه باید متوقف شود. ما بسیار امیدواریم که این بار موفق شویم، چون می‌بینیم مردم لبنان مصممند کشورشان را از نفوذ مخرب حزب الله و ایران آزاد کنند.
0: و اما در خبری فوری، حزب الله آتش بس مورد حمایت آمریکا بین لبنان و اسرائیل را رد کرده است. حزب الله در بیانیه‌ای که به اطلاع رئیس جمهور لبنان هم رسانده، رد این توافق را اعلام و تاکید کرده هر گونه توافق قابل قبول باید با خروج کامل اسرائیل از تمام خاک لبنان آغاز شود. همکارم بابک اسحاقی از تل آویو اینجا همراه ماست. این توافق اتفاق خیلی بزرگی بود، اما در اسرائیل چقدر انتظارش رو داشتم و این خبر فوری که الان شنیدیم که حزب الله رد کرده چه واکنش هایی رو داشته؟
6: ابتدا با همین خبر فوری شروع کنم که رسانه‌های نزدیک به حزب الله این بیانیه را انتشار دادند و در اسرائیل گفته میشه شاید این در حال حاضر به گونه‌ای مشت نشان دادن هستش و اینکه حزب الله لبنان شاید در این آتش بس با قدرت وارد میشه. بعید به نظر میاد که حزب الله لبنان، حداقل این چیزی هستش که در اسرائیل میگویند، که در پایان به این آتش بس تن در نده، زیرا فشار آوارگان عظیمی که از جنوب لبنان به شمال رفتن بسیار زیاد هستش. افکار عمومی هم بسیار بر علیه حزب الله لبنان هستش در این جنگ در داخل لبنان و در حقیقت حزب الله لبنان به دنبال این آتش بس از پیش از این بودش. جوزف اون رئیس جمهور لبنان میگوید که داره با طرفین در رابطه با این آتش بس صحبت میکنه. این رو هم باید بگم که در حال حاضر آتش بسی برقرار نیستش. اسرائیل به حملات خودش در لبنان همچنان ادامه میده. آژیر خطر در اسرائیل همچنان به صدا در نیومده از دیشب، اما منتظر هستیم ببینیم این توافق سه جانبه ای که اسرائیل، لبنان و آمریکا امضا کردن تا چه حد میتونه دوام بیاره، تا چه حد میتونه وارد این آتش بس بشن، در حالی که همونطوری که میدونیم حزب الله لبنان اصولا جدا از دولت لبنان عمل میکنه، خودش را آنچنان واجب نمیدونه که با دولت لبنان هماهنگ باشه، زیرا طرح توافق طرحی هستش که در حقیقت به حزب الله مربوط میشه. توقف کامل حملات حزب الله، خروج نیروها و زیرساخت‌های حزب الله از جنوب لبنان و اینکه هیچ نیرویی و هیچ موشکی در جنوب لبنان وجود نداشته باشه و تمامی ابزار آلات جنگی حزب الله لبنان باید به آن سوی رودخانه لیتانی بره. در کنار اون، برای اولین بار هستش که هم لبنان و هم اسرائیل و همه ایالات متحده جمهوری اسلامی را نیز محکوم میکنن به خاطر دخالت در لبنان و همچنین حملاتی که به کشورهای حوزه خلیج فارس انجام داده. میبینیم که همه اینها آنچنان با خلق و خوی حزب الله لبنان موافق

0: ادامه حملات را داریم، اما گزینه دیپلماسی را ترجیح می دهیم. هشدار مقام‌های غربی در مورد فعالیت‌های اتمی ایران. بلومبرگ نوشت ریسک گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی به سمت بمب بیشتر شده. مراسم سالمرگ روح الله خمینی برای نخستین بار بدون حضور علی خامنه‌ای دیکتاتور پیشین ایران برگزار شد. در این مراسم به جز غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هیچ یک از سران قوا حضور نداشتند. مراسم امسال همچنین بدون حضور مهمانان خارجی و بسیاری از مسئولان و مدیران نهادها برگزار شد. پیام مشتبه خامنه‌ای هم توسط رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه خوانده شد. در همین زمینه و همزمانی این روز که با عید قدیر هم همراه شده، همکارم علی شیرازی در استودیو با ماست برای اینکه بیشتر در این خصوص با هم دیگه صحبت بکنیم. همونطور که توی خبر هم اشاره شد، این اولین 14 خردادی هست که خامنه ای دیکتاتور پیشین ایران حضور نداره. به هر حال حضور خامنه ای همواره در این مراسم یک حضور پررنگ و یک حضور تاثیرگذار بوده. یعنی یکی از نکته هایی که ما امروز باهاش مواجه هستیم، نه فقط نبودن خامنه ای در مراحل مختلفه، که اتفاقا نبودن خامنه ای در همین جاییه که اهمیت داره، چون که قبلا اینجا می ایستاده، حرف می زده و سیاست های کلان کشور رو می گفته. حتی بعضی از رسانه ها معتقد بودن مهمترین سخنرانیش رو اینجا می کرده.
1: همینطوره، یعنی مهمترین نکته ای که در مراسم سالمرگ امسال روح الله خمینی به چشمی اومد، صندلی خالی علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران بود. اگر نگیم مهمترین سخنرانیش علی خامنه ای در روز 14 خرداد ایراد میکرد، یکی از مهمترین سخنرانی های سالانش در همین در واقع 14 خرداد و در مراسم سالگرد روح الله خمینی بود. خب 36 سال او زمام امور رو، زمام قدرت رو به دست داشت، متکلم وحده بود، او فقط میگفت و دیگران میشنیدن و همین باعث شده بود که رفته رفته دچار نوعی توهم بشه. اگر برگردیم به آخرین سخنرانیش که در 14 خرداد 1404 ایراد کرد، در اون قاطعانه گفت که نه، اسرائیل و آمریکا هیچ غلطی نمیتونن بکنن و جرأت حمله به جمهوری اسلامی رو ندارن. درست 9 روز بعد، یعنی در 23 خرداد جنگ 12 روزه آغاز شد و بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران و دانشمندان اتمی که همه اینها در واقع وابستگان و علی خامنه ای بودن کشته شدند. باز هم بر همون مواضع در واقع اصرار کرد تا 9 ماه بعد در حمله بعدی که جنگ 40 روزه بود خود او هم کشته شد. و بنابراین میبینیم که اون توهمی که داشت که فکر میکرد انقدر بازدارندگی داره که نه نیاز داره جنگ کنه، نه نیاز به مذاکره داره، و این رو در آخرین سخنرانیش در 14 خرداد 1404 هم مطرح کرده بود و بر اون تاکید میکرد، همون باعث شد که امسال در واقع در مراسم سالمرگ خمینی حاضر نباشه و صندلی خالیش اونجا باشه.
0: یه نکته دیگه که آقای شیرازی وجود داره در خصوص این مراسم این بود که جمهوری اسلامی این مراسم براش در اصل نشان دادن قدرت و سلابتش بود. هر سال این مراسم رو برگزار میکرد، تعداد زیادی مهمان خارجی داشت، از رسانه های داخلی که حضور داشتن رسانه های خارجی رو دعوت میکرد، از شهرهای مختلف با اتوبوس میوورد توی ادارات اعلام میکردن. یعنی براشون یک نمایش شکوه این انقلاب بود و اونجا خیلی روی این مسئله مانور میدادن. حالا اتفاق دیگه ای که امسال افتاده که محور بعدی این 14 خرداد امسال این هستش که علاوه بر این که مهمان خارجی ندارن، تعداد جمعیت بسیار کمه. من همین قبل از اینکه شما روی ست بیاین داشتم نگاه میکردم آخرین ویدیوهایی رو که اومده، حتی وقتی تصویر بسته گرفتن شما میتونید متوجه بشید که تعداد جمعیت زیادی نیست. از اون طرف اصلا برخی از نهادها، وزارتخونه ها کلا دعوت نشدن. خب جای خالی کسی مثل رئیس دولت، کسی مثل رئیس مجلس به هر حال پیداست. از اون طرف اما خب نه به شکل سنتی دیدیم که حسن خمینی بود، نوه و نتیجه و خانواده خمینی بودن، اما دیگه اون ساختاری که پیش از این جمهوری اسلامی رو برگزار میکرد میگفت این طرفداران منن، این کسانی هن که از خارج از کشور طرفداران منن، این هم مردم داخلن، این هم سران نظامن، دیگه چنین چیزی وجود نداشت.
1: خب یکی از دلایلش اختلافاتی هست که همین الان در داخل حکومت در میان

0: بناهای مختلف قدرت وجود داره. یعنی ما همین چند روز پیش خبر استعفای مسعود پزشکیان به دلیل اختلافاتی که با فرماندهان سپاه بر سر نحوه اداره کشور وجود داره رو داشتیم. خب این اختلافات باعث شده که مسعود پزشکیان و قالیباف رئیس مجلس در این مراسم حضور نداشته باشن. از طرف دیگه وقتی به صف اول همین کسانی که در واقع وابستگان جمهوری اسلامی هستن نگاه میکنیم، حسین طائب رو در صف اول میبینیم، محسن رضایی رو میبینیم. یعنی این کسانی که به باند در واقع امنیتی ها معروف هستند حضور دارن، اما سایر مقام های ارشد نیستن. در مورد مردم هم حتی طرفداران حکومت که در این مراسم حاضر می شدن به دلیل حضور علی خامنه‌ای و سخنرانی که او در این مراسم در واقع ایراد می کرد حاضر می شدن. با نبود او حضور طرفداران حکومت هم در واقع از اون اهمیت خودش خالی شده و جمهوری اسلامی حتی نتونسته به همون مقداری که قبلا از شهرهای مختلف طرفدارانش رو جمع میکرد با اتوبوس به این مراسم می آورد، حتی نتونسته به همون مقدار هم آدم بیاره. نکته بعدیش هم در واقع مسئله امنیتی هست که کماکان نگران جان مقام های رسمی کشور هستند.
1: یک چیز دیگه ای هم که این دفعه اتفاق افتاده این هستش که عید قدیر همزمان شده با 14 خرداد. عید قدیر مهمترین عید شیعیان هست، عید جانشینی اصلا بهش میگن، و چقدر هم جالب که در روزی که جانشین وجود نداره همزمان شده. اتفاقا جزء اعیادیه که جمهوری اسلامی خیلی روش مانور میده، یعنی این رو میاد و خیلی خیابانی برگزار میکنه، بسیار براش خرج میکنه. امسال اینها سوگ و سرورشون یکی شده، سوگ و سرور دولتی. من نمیخوام بگم مردم خودشون این عید رو جشن نمیگیرن یا بهش احترام نمیذارن، بله خب برخی از مردم اعتقاد دارن و این کار میکنن، من دارم راجب نوع حکومتیش صحبت میکنم. که مثلا ما هر سال داشتیم که سینماها همیشه 14 خرداد تعطیل بود، الان بازه. شما سالهای پیش وقتی میرفتید خبرگزاری ها رو نگاه میکردید، از اول تا آخر داشتن مراسم 14 خرداد در محل دفن خمینی رو نشون میدادن، اما امسال وقتی میرید نگاه میکنید میبینید یه بخشش رو اختصاص دادن به جشن‌های خیابانی که میخوان به شکل گسترده برگزار بکنن و پرچم‌های رنگارنگ و شعارها و سینماها بازه و کافه ها بازه. یعنی اصلا اون رنگ و بوی عزایی که هر سال میدادن روز 14 خرداد به خاطر مرگ خمینی، امسال نمیتونن این کارا بکنن، چون میخوان در کنارش حتما این جشن خیابانی رو هم برگزار کنن.
0: به دو تا نکته اشاره کرد، یک جانشینی، دو این تقابل عزا و در واقع شادی. در مورد جانشینی خب دیدیم که در همین مراسم هم پیام مجتبی خامنه‌ای به عنوان جانشین علی خامنه‌ای خونده شد. یعنی با وجود اینکه امروز بهترین روز بود که از او رونمایی کنن به عنوان جانشین، اما باز هم حاضر نشد در انظار ظاهر بشه، کماکان نه عکسی از او هست، نه فیلمی هست، نه صدایی هست، و فقط یک پیام داده. در اون پیامش هم خب علاوه بر همون رجزخوانی‌های معمول جمهوری اسلامی، یک نکته برجسته بود که در واقع تشر زده بود به مسئولان دولتی و حکومتی، گفته بود که اینکه در مردم ایجاد ترس، یأس و سرخوردگی کنین گناه بزرگیه و قابل بخشش نیست، و به نوعی در واقع به اونها هشدار داده بود که نشون میده که این حرفایی که در مقام‌های دولتی در مورد وضعیت وخیم به خصوص اقتصادی کشور میزنن او رو هم نگران کرده. در مورد تبدیل شده در واقع تلاقی این جشن و عزا، هم جمهوری اسلامی حکومت عزاست، ولی در مورد قدیر نمیتونست هیچ کار دیگه ای بکنه، یعنی راهی نداشت، به خاطر اینکه مهمترین عید این در واقع جمع مذهبی طرفدار حکومت هست، بنابراین مجبور شد که به دو قسمت تقسیم کنه، بخشی رو به عزا و بخشی رو به شادی.
1: نکته ای که مشخص هست این هستش که به هر حال برگزاری مراسم 14 خرداد یکی از نمازهای مهم جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته بود، و حالا ما میبینیم که این نماز که از مهمترین هاش هم بوده دیگه عملا اون معنای خودش رو از دست داده و شاید بتونیم بگیم که اصلا فرو ریخته. ممنون هستم از حضور در استودیو و گفتگویی که داشتیم. علی شیرازی در استودیوی لندن. اعتراض به برگزاری جشن‌های پرهزینه حکومت برای مراسم عید قدیر، سالگرد مرگ روح الله خمینی و دعوت از مردم برای بیعت آنلاین با مجتبی خامنه‌ای از جمله پیام‌هایی است که شهروندان به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردند. شهروندی از اصفهان می‌گوید با وجود تنگدستی مردم در تأمین معیشت، حکومت برای حفظ بقای خود مهمانی مفصل و شهربازی 10 کیلومتری راه انداخته تا حامیانش را راضی نگه دارد. شهروند دیگری از تهران. به شمار زیادی موکب‌هایی که شهرداری تهران برای مراسم عید قدیر و سالگرد مرگ رهبر اول جمهوری اسلامی فراهم کرده اشاره می‌کند و می‌گوید بودجه کشور به جای رفع مشکلات اقتصادی مردم برای این مراسم‌ها صرف می‌شود. همکارم لیلا سعادتی در استودیو با ماست در خصوص این پیام ها بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم.
2: مردم خیلی واکنش داشتن به همین جشنهای حکومتی قدیر و از شهرهای مختلف هم برای ما پیام فرستادن. حالا من میخونم بخشایشو. میخواستم بگم که این عکسی هم که من روی دیوارمون گذاشتم یک شهروندی از مشهد برای ما فرستاده و اشاره هم کرده که هفته پیش در همین محل و محلهای مختلف که نام برده بود در مشهد بنرها و در واقع پوسترهای عید قربان آویزان کرده بودن که برای این پوسترها صدها میلیون تومان میلیارد تومان هزینه کرده بودن. حالا تو یک دو روز اخیر اون پوسترهای عید قربان رو برداشتن و برای عید قدیر رو دارن نصب میکنن و در واقع این پولی هستش که برای ماست در گرونی و بدبختی از جیب مردم دارن این پولو برمیدارن و برای هیچ و پوچ دارن خرج میکنن. یه شهروندی هم از کرج با ما گفته که الان این میلیاردها تومان دارن الان برای این عید قدیر و جشن اون دارن خرج میکنن در حالی که ما توی در واقع هزینه های زندگی و ساده هزینه های ساده زندگی موندیم. شهروند دیگر برامون نوشته که همین ما نون نداریم در واقع بخوریم و اینا این پول های ما رو برداشتن و دارن هزینه میکنن و اصلا هیچ توجهی هم در واقع به وضعیت اقتصادی و معیشتی ما نمیکنن. یکی شهروند دیگر برامون نوشته پیامک فرستادن چند روز پیش که هم مردم برن در این جشن در واقع حکومتی قدیر هم شرکت بکنن، دعوت هم کرده بودن که برن حتما در میادین و به صورت آنلاین بیعت کنن با مجتبی خامنه‌ای و در واقع یه مقدارم نوشته بود برامون که قرار هستش که احتمالاً حامیان حکومت برن و با رهبر مقوایی بیعت بکنن. این پیام هایی بودش و واکنش هایی که واقعا مردم عصبانی هستن با این وضعیت اقتصادی و معیشتی که مردم دارن. الان حکومت اینقدر بریز و به پاش داره میکنه عجیب مردم.
1: ممنونم از توضیحاتت. همیشه از طریق مدیا بات میتونید با همکارم لیلا سعادتی در تماس باشید.

0: در فاصله 7 روز تا آغاز جام جهانی، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد ویزای آمریکا برای اعضای تیم ملی هنوز صادر نشده. این در حالی است که تیم ملی امروز در آخرین دیدار تدارکاتی خود در اردوی ترکیه پشت درهای بسته به مسافه تیم ملی فوتبال مالی می رود. قرار است 16 خرداد ماه تیم ملی راهی تیفانا محل اردوی خود در مکزیک شود. رسانه‌های مراکشی گزارش دادند که درخواست ویزای آمریکا برای زکریا الواحدی، مدافع 24 ساله تیم ملی مراکش و باشگاه خنت بلژیک، تاکنون 2 بار رد شده. در حالی که تیم ملی فوتبال مراکش برای حضور در جام جهانی به محل اردوی خود در نیویورک رسیده، الواحدی نتوانسته هم تیمی‌هایش را در این سفر همراهی کند. فدراسیون فوتبال مراکش اعلام کرده با انتقال پرونده این بازیکن از سفارت آمریکا در بلژیک به مراکش این موضوع را پیگیری می‌کند. رها پوربخش همکارم از بخش ورزش اینجا با ما است در این خصوص بیشتر صحبت بکنیم. رها، از وضعیت ویزا برای ما بیشتر بگو. چه خبر از این ویزا؟ یا بالاخره فکر می‌کنی صادر میشه؟ چه وضعیتی داره الان تیم ملی؟
1: باید اینجا اشاره بکنم که بر اساس گفته‌های خود مهدی تاج، ایران جزء کشورهایی که هنوز در فاصله 7 روز مونده به شروع جام جهانی ویزاش صادر نشده. بقیه کشورها همونطور که اشاره کردیم، مثل مراکش، مثل ژاپن، مثل بقیه کشورها، راهی محل‌های کمپ‌های خودشون شدن. اونایی که بعد میرفتن ایالات متحده اکثرشون رفتن و رسیدن. برخی دیگر که در مکزیک و کانادا هستن هم مثل اونها. و ایران تنها کشوریه که محل برگزاری بازیهاش با محل کمپش متفاوته، یعنی در آمریکا قراره که بازی بکنه اما کمپش در مکزیک خواهد بود. باید به یک سری نکات هم در صحبت‌های مهدی تاج که دیشب در گفتگوی تلویزیونی شرکت کرده بود اشاره بکنم که گفته بود طرف حساب ما میهمان فیفا خواهیم بود، منظورش تیم ملی ایرانه، و طرف حساب ما فیفا خواهد بود در مورد ویزا، نه دولت آمریکا. باید یادآوری بکنم اینجا که مهدی تاج در کانادا هم میهمان کنگره فیفا بود و یکی از دبیرهای کنفدراسیون فوتبال آسیاست و نتونست در وارد کشور کانادا بشه و برش گردوندند. این نشون میده که هنوز این حواشی که خود مهدی تاج و مدیران فدراسیون جمهوری اسلامی برای تیم ملی درست کردند هم ادامه داره، چرا که باز هم طرف حسابشون رو فیفا اعلام میکنند به جای دولت آمریکا. و باید اینجا اشاره بکنم دولت آمریکاست که تصمیم میگیره که چه کسانی وارد خاکش بشن و چه کسانی وارد خاکش نشن. به فیفا خیلی ربطی نخواهد داشت. و باید اشاره بکنم که روز گذشته رسانه‌های ایتالیایی از راهکار فیفا خبر دادند، گفتند که فیفا یه راهکاری رو جلوی پای تیم ملی ایران گذاشته، گفته که احتمالاً ویزای 48 ساعته برای اعضای تیم ملی ایران صادر خواهد شد، یعنی برای هر بازی، 3 بازی که در خاک ایالات متحده قرار است برگزار بشه، تیم ملی ایران فقط 48 ساعت فرصت داره که در خاک ایالات متحده باشه و بعد 48 ساعت بعد خاک رو به مقصد تیخوانای مکزیک ترک بکنه. این رویه‌ای که مهدی تاج و فدراسیونش و مدیران جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته پیش گرفتن نشون میده خلاف ادعاهایی که اکثرا در موردش صحبت میکنند که به دنبال حفظ شأن تیم ملی هستن، به دنبال حفظ جایگاه تیم ملی هستن، لفظش فقط به نظر میرسه که دارن التماس میکنند برای اینکه در جام جهانی و در خاک آمریکا حضور داشته باشند. یک سری اخبار حواشی هم ادامه داره، این که اشاره میکنند که نماینده های مجلس شورای اسلامی در خاک آمریکا حضور نخواهند داشت و اصلا درخواستی هم نداشتند. باید به این نکته اشاره بکنم که وقتی که هنوز اعضای تیم ملی، بازیکنان تیم ملی، سرمربی تیم ملی، کادر فنی تیم ملی، وضعیت ویزاش مشخص نیست، این که حالا نماینده های مجلس درخواستی داشتن یا نداشتن، فکر میکنم برای هواداران تیم ملی در ایران و خارج از ایران اصلا اهمیتی داشته باشه.
0: گفتی هواداران تیم ملی، بد نیست که یکم هم در خصوص اونها صحبت بکنیم. از ویزا که بگذریم، الان قراره که گویا تیم ملی بازی بکنه با مالی. وضعیت فنی تیم چطور هست؟
1: پیشتر اشاره کرده بودیم که بارها و بارها بازی‌های تدارکاتی تیم ملی و اشارگردان امیر قلعه‌نویی به گفته خود اون تیم‌ها به دلیل شرایط امنیتی و سیاسی لغو شده. مثلا گفته بودند که قراره با اسپانیا بازی بکنن، قراره که با پرتغال بازی کنن، قراره با مقدونیه بازی بکنن، هیچ کدوم از اونها انجام نشد. یک بازی دیگه‌ای هم در ترکیه برگزار شد برابر گامبیا که خود اسم این تیم هم خیلی عجیب و غریب بود. بعدن که اون تیم برابر تیم ملی ما در ترکیه قرار گرفت، اصلا اون بازیکن‌های شاخصشون رو هم همراه خودشون نیاورده بودن. مهدی تاج مدعی شده که $100,000 به تیم ملی گامبیا دادند که با برابر شاگردان امیر قلعه‌نویی در ترکیه حاضر بشن، و دیشب مدعی شد که این بار مالی با همه بازیکنانش در آنتالیا حضور پیدا کرده. باید ببینیم که حالا واقعا این اتفاق میفته امروز یا نه.
0: خیلی ممنونم از توضیحات کامل ورزشی که برای ما دادی. همکارم رها پوربخش در استودیو با ما بود. خب قرار هست که تصاویر زنده ای رو ببینیم از سن پترزبورگ، اگر تصاویر به لحاظ فنی به دست ما برسه. بله متاسفانه گویا به نظر میرسه که تصاویر نیست. قرار بود تصاویر رو ببینیم از ولادیمیر پوتین در مراسم افتتاحیه مجمع بین‌المللی اقتصادی این شهر، رویدادی که سالانه است و از اون به عنوان داووس روسیه یاد میشه. امسال هم میزبان حدود 20,000 مهمان از بیشتر از 130 کشور جهان بود. این مجمع سه روزه در حال کار خودش رو آغاز کرده که سایه جنگ اوکراین و تنش‌های طولانی مدت مسکو با غرب بر اون سنگینی می‌کنه، به طوری که فقط چند ساعت قبل از ورود هیئت‌ها پهپادهای اوکراینی تأسیسات انرژی رو در نزدیکی محل برگزاری این نشست هدف قرار دادن. بله بالاخره تصاویر رسید. بله من ادامه میدم که بدونید داریم چه تصاویر رو میبینیم. این تصاویر با وجود این که
2: петербуржцев приветствую вас в нашем городе. Добро пожаловать.
0: بله تصاویر زنده است از سن پترزبورگ روسیه، جایی که ولادیمیر پوتین در مراسم افتتاحیه مجمع بین‌المللی اقتصادی این شهر حضور داره، رویدادی سالانه که از اون به عنوان همونطور که گفتم داووس روسیه یاد میکنن. امسال میزبان 20,000 مهمان از بیشتر از 130 کشور جهانه. این مجمع سه روزه در حالی کار خودش رو آغاز کرده که سایه جنگ اوکراین و تنش‌های طولانی مدت بر اون سنگینی میکنه. خیلی ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. تا دقایقی دیگه با فریبا شیرازی.
3: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
4: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
3: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
4: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
3: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
5: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
6: با این تفاوت که در برخی حوزه ها محدودیت های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
5: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود ندارد.

0: سلام بیز جان، صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: حملات جمهوری اسلامی در بامداد چهارشنبه به کویت و بحرین سطح تنش‌ها در منطقه را افزایش داد، بعد از اینکه ده‌ها موشک و پهپاد سپاه پاسداران به سمت فرودگاه بین‌المللی کویت شلیک شد و در نتیجه اون یک تبعه هندی کشته شد و 63 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت بهداشت کویت تایید کرد که سطح آماده باش در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها در این کشور را بالا برده. اما این حمله با واکنش‌های بسیار زیادی در سطح منطقه و بین الملل مواجه شد. کشورهای مثل عربستان سعودی، مثل قطر، امارات و عمان و نهادهای مثل اتحادیه عرب، پارلمان عربی، شورای همکاری خلیج فارس با شدیدترین لحن ممکن این حملات رو محکوم کردند. اقدامات جمهوری اسلامی رو اقدامات خصمانه و تجاوز آشکار علیه ثبات، حاکمیت و تأسیسات غیر نظامی این کشورها خوندند. و از طرف دیگه در بیانیه‌های جداگانه هند و بریتانیا از جمهوری اسلامی خواستن بلافاصله تهدیدات خودش علیه کشورهای عربی منطقه رو متوقف بکنه. خود کویت واکنش نشون داد، کاردار سفارت جمهوری اسلامی رو احضار کرد، دو دیپلمات جمهوری اسلامی رو عناصر نامطلوب خواند و به اونها فرصت داد که طی 24 ساعت خاک این کشور رو ترک بکنند. مسئله‌ای که به باور بسیاری کاهش یافتن سطح روابط دیپلماتیک کویت با جمهوری اسلامی ایران هستش. در واکنش به این تحولات، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با انتشار یک مطلبی در صفحه ایکس خودش اعلام کرده که جمهوری اسلامی در واقع داره به کشورهایی حمله میکنه که در اونجا پایگاه‌های آمریکایی حضور دارن و از اونجا دارن منافع جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدن. بیانیه‌ای که به باور بسیاری نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی تمایلی به کاهش تنش‌ها در منطقه خصوصا علیه کشورهای عربی نخواهد داشت.
1: آنگاه که موساد کاری را شروع کنه، برخی چیزها باید بسوزند و عده‌ای باید بمیرند. این اظهارات رئیس سابق یک اداره تازه تأسیس شده در موساده. اداره‌ای سری که با شبکی ماموران، یا دقیق تر بگم ارتش پنهان خودش در ایران، در همون ساعات و روزهای اولیه جنگ 12 روزه و جنگ اخیر تونست ضمن تأثیرگذاری روانشناختی بر جامعه ایران، بخشی از سامانه پدافند هوایی جمهوری اسلامی رو خونسا و زنجیره کشتار عالی رتبه ترین مقامات رژیم رو فعال کنه. فعالیت این اداره عملیات ویژه دوچار وقفه نشده و با آغاز به کار رسمی رومن گوفمن به عنوان رئیس جدید موساد، کار این ابرسازمان اطلاعاتی در ایران هنوز تمام نشده. این روزنامه اسرائیل حیوم بود که همین چند روز پیش برای نخستین بار از تأسیس این اداره عملیات ویژه پرده برداشت. فارغ از این که در گزارش اشاره شده گفته شده که این اداره عملیات نفوذ در زمینه جذب و هدایت عوامل اطلاعاتی خارجی و آموزش اونا برای جنگ در ایران فعالیت میکرده، اون چه قابل تأمل هست اینه که رئیس پیشین همین اداره تازه تأسیس شده گفته ما به آمریکایی‌ها میگیم که توانایی سخن گفتن با مردم ایران و تأثیرگذاری بر اونها رو داریم، اقداماتی که میتونن مردم رو به قیام فرا بخونن. همچنین گفته شده که ارتباطات با عناصری وجود داره در ایران که بتونن نوعی جایگزین قدرت رو ایجاد بکنن. شاید به پشتوانه چنین اظهاراتی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز این اظهارات مهم رو بیان کرد.
2: هر کسی که بدخواهی علیه اسرائیل را در سر می پروراند بداند که توطئه هایش شکست خواهد خورد. بهایی که او خواهد پرداخت بسیار سنگین خواهد بود. بهایی که ایران تا همینجا پرداخته نیز بسیار سنگین است. پایه های این رژیم وحشت در ایران ترک خورده است. این رژیم دیگر به آنچه بود باز نخواهد گشت و من به شما می گویم سرانجامش سقوط است. و من بر اساس شناخت چندین ساله ام از موساد با اطمینان کامل به شما میگویم هیچ سازمان اطلاعات و ضد تروریستی بهتر از موساد وجود ندارد. من به شما ادای احترام میکنم، ملت اسرائیل به شما ادای احترام میکند و بسیاری از مردم جهان نیز به شما احترام میگذارند.
1: بیایید درباره موساد کمی بیشتر بدونیم. برخی از شاخص‌ترین مأموریت‌های موساد اینها هستند: دستگیری آدولف آیشمن، جنایتکار نازی در آرژانتین در سال 1960، کشتن محمود المبهوه از اعضای ارشد حماس در هتلش در دبی سال 2010، تزریق ویروس استاکسنت به تأسیسات نتنز در سال 2010، سرقت آرشیو اتمی جمهوری اسلامی در سال 2018 و کشتن محسن فخریزاده ملقب پدر برنامه اتمی جمهوری اسلامی در دوامن 2020 و دو جنگ بین سالهای 2025 و 2026 و کشتن علی خامنه‌ای در ایران. موساد از چند یگان یا واحد اصلی هم تشکیل شده که احتمالاً فعالیت‌های در رابطه با ایران داشتن. واحد کیدون یا سرنیزه که جوخه مرگ موساده، واحد کشت که مسئول شبیخون زدن و کارگذاشتن دستگاه شنود و تجهیزات ترور هست، واحد قیصریه که عملیات ویژه و مخفی رو هدایت میکنه، واحد LAP یا لپ که مسئول جنگ روانی و عملیات نفوذه، واحد تول که مسئول ارتباط و همکاری با سرویس های اطلاعاتی خارجیه، واحد متسادا عملیات ویژه مرتبط با خروج گروگان ها رو بیشتر بر عهده داره، و واحد تسومت مسئول جذب و هدایت و مدیریت ماموران اطلاعاتی خارجی. واحد تسومت همون واحدی است که داوید برنا در اون اصلاحات عمده انجام داد و یک جورهایی به فعالیت اداره عملیات نفوذ پیوند میخوره. در کنار موساد باید در نظر داشت که جنگ اسرائیل در ایران بدون اقدامات شاخه اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل موسوم به آمان امکان پذیر نبود. این شاخه هم از چند بخش تشکیل شده، شامل این واحدها: یکی واحد ایمنت که اطلاعات تصویر است که واحد 9900 آمان هست، دیگری واحد هیومنت یا عامل انسانی که واحد 504 آمان هستش، و واحد 8200 آمان که واحد اطلاعات سیگناله که به نوعی میشه گفت چشم و گوش دستگاه اطلاعاتی اسرائیل، کار رصد و استراق سم رو انجام میده. دقت کنیم که خود واحد 8200 هم دارای زیرمجموعه فناوری و سیگینت تخصصی همون اطلاعات سیگنال و تحقیق و پژوهش است، بیشتر از منابع باز اطلاعاتی. حالا در سایه آنچه گفته شد، همه این بازوهای اطلاعاتی و نظامی برای تضعیف پایه‌های حکومت در ایران و فراهم آوردن شرایط سرنگونی رژیم به درجات مختلفی در خلال جنگ ها به خدمت گرفته شده. مهمتر از همه آنچه بارنا در رابطه با ایران انجام داد، اصلاحات تو اون واحد تسومت بود. اصلاحاتی برای گذار از اتکای گسترده موساد به ماموران اسرائیلی به استفاده از ماموران و نیروهای عملیاتی خارجی، شبکی از مامورانی که در اسرائیل آموزش دیدن که مثلا چگونه پهباد و موشک و سایر امکانات تسلیحاتی رو در داخل ایران مونتاژ کنن و به قطع سر مار در ایران کمک کنن. اون چه در تسومات و اداره عملیات نفوذ رخ داد، تعلیم نیروهایی بود که ماموریت‌هاشون هم نفوذ بود و هم ماموریت‌هایی که به انفجار چیزی در ایران حتماً ختم می‌شد. و این انفجارها، این اتفاقات در خلأ رخ نداد. بنابر گزارش‌های نشریه‌های واینت و اسرائیل حیوم، در دیداری که ترامپ و نتانیاهو در 11 فوریه همین امسال در کاخ سفید داشتن، داوید برنا طرحی رو به ترامپ داد که هدف نهایی اون سقوط جمهوری اسلامی بود. این طرح شامل حتی عملیات نفوذ زمینی برای نابودی تأسیسات فوردو هم بود. محور دیگه طرح تسلیح نیروهای کرد و عملیات اونها در مناطق غربی ایران با هدف بی‌ثبات کردن رژیم و به هم زدن تمرکز قوای رژیم در شهرهای بزرگ بود، مثل تهران و بقیه شهرها. و سوم، آماده سازی شرایط برای خیزش نهایی مردم با حملات به ایستگاه بازرسی و حتی پست‌های مرزی مثل مهران و شلمچه. اما شاید پرسشی در ذهن شما شکل گرفته باشه که چرا این طرح اولیه با یه سری مشکلات روبرو شد. از بین دلایل مختلف و پیچیده، سه دلیل اصلی وجود داشت. یکی تهدیدهایی بود که در کاخ سفید نسبت به عملی بودن طرح خونسازسازی فوردو از طریق عملیات ویژه زمینی وجود داشت. به علاوه این که بین موساد و ارتش اسرائیل هم در این باره یه سری اختلاف نظرهایی وجود داشت. دومین دلیل برمیگرده به ترجیح دونالد ترامپ برای حملات هوایی به تأسیسات اتمی و تسلیم کردن رژیم در قالب یک توافق دیپلماتیک برای خارج کردن اورانیوم ها با قنای بالا از ایران. و دلیل سوم که دلیل مهمیه، درز اطلاعات مربوط به طرح یورش کوردها و ابراز مخالفت جدی دولت ترکیه با تشویق و تجهیز نیروهای کرد بود. این در حالیه که داوید برنا، رئیس پیشین موساد، دیروز در مراسم تودیع خودش گفت اکنون که جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت خودش قرار داره، زمان اون فرا رسیده که کار رو کامل کنیم. او گفت تغییر واقعیت در ایران به نظر او عملی است، ولی به پایداری خونسردی و تعهد نیاز داره. برنامه اخیراً گفته بود که معتقده اگر ترامپ توافق رو با جمهوری اسلامی امضا نکنه، محاصره دریایی رو هم باقی نگه داره، شانس فروپاشی رژیم تا قبل از سال 2026 بالا خواهد بود. واقعیت اینه که موساد از زمان تأسیس خودش تا همین امروز رؤسای زیادی به چشم خودش دیده و با چالش‌ها، بحران‌ها، پیروزی‌ها و تراژدی‌های بزرگی روبرو بوده. از دوران ریاست میر آمیت و تلاش‌هاش برای مدرن‌سازی موساد قبل از جنگ شش روزه در سال 1967 گرفته تا دوران ریاست میر داگان، رئیس افسانه این سازمان، و تامیر پاردو، یوسی کوهن و داوید بارنا. مهمترین و اولویت دارترین مأموریت این نهاد اما امروز بر اساس منافع اسرائیل تغییر واقعیت در ایرانه، یعنی تغییر رژیم، البته با کمک مردم ایران. ارتش پنهان موساد در ایران تو دورهای اخیر جنگ ضربه‌های مهلکی به جمهوری اسلامی زد. موساد تونسته با تضعیف حداکثری جمهوری اسلامی موازنه قوا در منطقه خاورمیانه رو تغییر بده. اگر ترامپ با رژیم توافقی امضا نکنه، احتمال فروپاشی رژیم بیشتر خواهد شد. اون چه واضح به نظر میرسه اینه که رومن گافمن، رئیس جدید موساد، دکترین موساد رو احتمالاً با این پیش‌فرض پیش خواهد برد که سرنگونی رژیم در ایران اسرائیل رو در موقعیت ژئواستراتژیک طلایی در منطقه قرار میده. از اظهارات مقامات اسرائیل اینطور برمیاد که کار شاخه عملیات نفوذ موساد در ایران تموم نشده، کار این شاخه تازه شروع شده، در حالی که بازمانده های رژیم جمهوری اسلامی هنوز دم از نابودی اسرائیل میزنن. موساد از اصلی بیان شده در تلمود پیروی میکنه که اگه کسی برای کشتن تو آمد، برخیز و تو اول او را بکش.

0: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده. به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین‌المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می‌کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی‌ها همچنان می‌توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.
1: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
2: اسرائیل هشدار داده در صورت ادامه حملات به اسرائیل زاهیه بیروت را هدف قرار می‌دهد.
3: نتانیاهو تاکید کرده بر ادامه حملات به زاهیه در صورت ادامه حملات حزب الله.
4: جمهوری اسلامی داره از یک طرف آتش بازی می‌کنه.
5: واکنش‌ها در اسرائیل به گفتگوی ترامپ و نتانیاهو.
6: آنچه که آقای ترامپ کرد یک نوع امتیازدهی خطرناک حکومت اسلامی ایران بود است.
7: و ادامه حملاتی که امروز ارتش اسرائیل داره به نقاطی در لبنان،
8: حملات در دیگر مناطق جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
9: وضعیت جمهوری اسلامی رو در این شرایط منطقه چطور ارزیابی میکنید؟
10: امارات درباره گسترش این ناامنی به کل منطقه هشدار میده.
11: حمله به تجمع دانش آموزا در تهران، مشهد و همدان چی بوده جزئیاتش؟
12: حذف بسیاری از اقلام اساسی از سفره‌های خانوارها.
13: مشاهده یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی.
14: چه چشم‌اندازی از نرخ تورم در ماه‌های آتی میشه داشت؟
15: تورم ایران میتونه حتی مرز 150% رو هم متاسفانه به خودش ببینه.

0: با درود، دو بعد از ظهر تهران است و شما بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرازی. سرخط خبرها: برگزاری مراسم سالمرگ خمینی با صندلی خالی خامنه ای، مهمانان خارجی و مقام های ارشد حکومت در مراسم حضور ندارند. هشدار شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان کشور به قوه قضاییه. شورا خواستار لغو حکم اعدام یک معلم و فضای سرکوب پس از جنگ شد. روایت‌های تازه از ابعاد جنایت حکومت در رشت در کارزار مردمی کشف حقیقت. شاهدان می‌گویند ماموران حکومتی با تخلیه ذخایر خون از بیمارستان مانع درمان مجروحان شدند. و در ادامه این بخش خبری: ساعتی پس از توافق سه جانبه آمریکا، اسرائیل و لبنان، حزب الله اعلام کرد آتش بس را بدون خروج اسرائیل از خاک لبنان نمی‌پذیرد. خوش آمدید. مراسم سالمرگ روح الله خمینی برای نخستین بار بدون حضور علی خامنه ای دیکتاتور پیشین ایران برگزار شد. در این مراسم بجز غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هیچ یک از سران قوا حضور نداشتند. مراسم امسال همچنین بدون حضور مهمانان خارجی و بسیاری از مسئولان و مدیران نهادها برگزار شد. پیام مجتبی خامنه ای هم توسط رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خوانده شد. زمانی این روز با عید قدیر خم باعث شد تا مراسم سوگ و سرور حکومتی همزمان برگزار شود. برای بیش از سه دهه، 14 خرداد ماه یکی از مهمترین روزهای تقویم سیاسی جمهوری اسلامی بود. همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو با ماست. علی حسین، این اولین باره که مراسم سالمرگ خمینی بدون حضور خامنه‌ای برگزار میشه و الان سران قوا هم حضور ندارن. چه تصویری میشه از شیوه حکمرانی و وضعیت فعلی جمهوری اسلامی ارائه داد؟
1: الان اینکه این مراسم کلا دیگه اژه‌ای تنها چهره شرکت کننده در مراسم هست، واقعا وضعیت خیلی رقتباریه. نه مهمان خارجی وجود داره، نه سران حکومتی دعوت نشدن اصلا. یعنی چند روز پیش اعلام کرده بودن که ما به خاطر شرایط کشور اصلا دعوت هم نمی کنیم، که به نماینده های مجلس، سفرهای خارجی می اومدن، نمی دونم سران قوا، خود سید حسن خمینی شرکت نکرد در مراسم. یعنی از این دیگه بدتر که نمیشه. این شرایط نشون میده که این حکومت امکان تثبیت حکمرانی رو نداره. شما الان برای اینکه بتونی یک همچین مراسمی رو از قبل اعلام بکنی، تدارک ببینی و اینها رو بیاری جمع کنی یه جایی، تو از قبل باید مطمئن باشی، از یک هفته 20 روز قبل باید مطمئن باشی که در امروز چه شکلیه فضای کشور. یعنی تو 20 روز قبل مطمئن باشی که ما الان این چنین مراسمی زیر موشک‌های فرض کن اسرائیل نخواهد رفت، باید مطمئن باشید که ما شرایط جنگی نخواهیم داشت. همین الان چرا خامنه رو دفن نمی‌کنن؟ برای اینکه باید یه برنامه رو اعلام بکنن برای 2 هفته آینده، باید مطمئن باشن 2 هفته آینده چه شکلی است، چه وضعیت داره، آیا امکان دارند که همه مقام های کشوری شرکت کنند در مراسم، آیا امکانش هست که شما مهمان خارجی دعوت بکنی، اصلا دعوت کنی میان، در چه زدی برگزار میشه. یعنی این سوال هایی که نشون میده که این کسانی که باقی موندن امکان تثبیت حکمرانی رو ندارند، این واقعیت امروز جمهوری اسلامی هست. و این رجت های خیابانی و این بزرگ نمایی در کف خیابان اتفاقا نشان دهنده یک واقعیتی اون پشت است. ستون های این حکومت استوار نیست، جاهایی که باید اعمال اقتدار بکنه کار نمیکنه. با کنش خیابانی، با بزرگ کردن و هیاهو کردن و عربده کشیدن و مانور تو خیابان میخوان تلاش بکنند که اگر کسی قراره که حالا بیاد برای از طرف مردم، از طرف هر کسی دیگری بیاد برای پاره کردن هر چیزی که باقی مونده، ساقط کردن حکومت، به ترس و نهایت و احساس کنه که همه چی سر جاش هست، ولی واقعا سر جاش نیست. و همین که بخش های مهم حکومت، دولت، نمیدونم بخش های نظامی نمیتونند آن وظایف ذاتی خودشون رو که از قبل داشتن رو انجام بدن، همین وضعیت تصویرش، سمبلش به هم خوردن مراسمی هست که برای این حکومت معنای بسیار بزرگی داره، مثل همین مراسم سالمرگ، مثل دفن خامنه ای، مثل همون مراسم رهبر جدید که مثلا میخواد بیاد سر کار. یعنی عملا نمیتونید اون سرمونی حکومتی رو که همیشه باید برگزار بکنید تا نشون بدی جلوه های یک حکمرانی مختدر نشون بدی رو نمیتونید نشون بدی.
0: علی حسین اشاره کردی به امکان تثبیت حکمرانی در جمهوری اسلامی در شرایطی که جمهوری اسلامی هنوز از رهبر جدید رونمایی نکرده، هنوز هیچ کس نمیدونه که اصلا حضور فیزیکی مجتبی خامنه‌ای داره یا نه، چطور این امکان تثبیت حکمرانی وجود داره؟
1: ببین، یکی از مشکلات بزرگ آن چیزی که الان از این حکومت باقی مونده همین هست. این به هر دلیلی مجتبی خامنه‌ای مجروح مصدوم هست، نیست، الان در تصویر نیست. این شیوه ای نیست که شما بتونیم یک رهبری رو، اون هم در یک کشوری که پر از چالش، پر از بحران هست و همینجور هم داره بحران زیاد میشه و تازه مشکلات قبلش هم حل نشده باقی مونده. شما مشکل با اسرائیل حل نشده است، با این تفاوت صد به قبل که الان اسرائیل تو خاکت هم میتونه بیاد و آسمانت هم مسلطه. یا این شرایط شما نمیتونی با رهبر پشت پرده کارو پیش ببری. ببین، با رهبر پشت پرده برای تداوم سیاست کنونی میتونه کارایی داشته باشه. خود علی خامنه‌ای که یک رهبر 36 ساله بود و کاملا مقتدر و کاریزماتیک هم بود و همه حکومت رو هم در کف خودش داشت، هر از گاهی دستوراتش کار نمی‌کرد، باید میومد در جلوی دوربین میستاد، علنی میگفت، توضیح و تبیین میکرد تا جا بیفته. بارها و بارها بخش‌های حکومت در شرف از این ترک خوردن قرار گرفتن که خود علی خامنه‌ای با حضورش، با اون اقتداری که بین حالا بخش‌های حکومت یا بخش‌های جامعه داشت، تو بین طرفدارش داشت، اون رو ترمیم کرد. رهبر کنونی که اون اقتدار رو نداره به کنار، اینکه نتونی بیای حضوری حرف بزنی، حضوری بخواهی، الان یک شرایط در حال جنگ و پس از جنگ و این شرایط هست، یک اتحاد ظاهری شکل میگیره. اگر بخوای شما حکومت تثبیت بکنی، باید هر کی بره سر جاش، این نزاع، این تضادهای درونی حاکمیت خودش نشون میده و این رهبر پشت پرده نمیتونه اینو حل بکنه. همین الان دستوراتی که داره اعمال میشه رو خیلیاشو میگن قالیباف دستور داده. قالیباف رئیس مجلسه، چه اصلا ابزار قانونی داره برای دستور دادن؟ ولی انگار که یک چیز نانوشته، گفتن که حالا که اون نیست بیاییم بپذیریم که فرض کن این پوزیشن، این جایگاه میتونه اعمال قدرت کنه. این اعمال قدرت ظاهری به زودی کار نخواهد کرد، به زودی از دل همون اردوگاه مخالفانی خواهد پیدا خواهند شد که بعد میان توضیح میدن که آقا تو همچون اختیاری نداری اصلا همچه حرف بزنی، فلانی باید بگه و فلانی نمیتونه بیاد بگه، فلانی پشت پرده است. یعنی که یکی از دلایلی که این حکومت نه الان تثبیت نشده بلکه اصلا به سمت تثبیت هم بیراحتی نخواهد رفت، همین موضوعی که اون بخشایی که باید بیان علنی حرف بزن، اعمال اقتدار بکنن، قادر همچین کاری نیستن.
0: علی حسین قاضی‌زاده، متشکرم از تو. کاندولیزا رایس، وزیر خارجه پیشین آمریکا، در مقاله‌ای در وال استریت ژورنال نوشته جنگ با وجود آنکه منجر به سقوط جمهوری اسلامی نشد، اما توازن قدرت در خاورمیانه را به زیان تهران تغییر داد. او گفته توان نظامی و شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی آسیب جدی دیده، برنامه هسته‌ای ایران سالها عقب افتاده و اسرائیل و متحدان عرب آمریکا امروز در موقعیت امن‌تری قرار دارند. رایس با رد هر گونه امتیازدهی اقتصادی به تهران تاکید کرده واشنگتن باید تحریم‌ها را حفظ کرده و در صورت احیای برنامه هسته ایران گزینه اقدام نظامی را روی میز نگه دارد. در همین ارتباط با همکارم احمد صمدی از برلین همراه میشیم. احمد، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا معتقده که فشارها بر تهران باید حفظ بشه و روند تضعیف رژیم همچنان ادامه داشته باشه. بیشتر بشنویم از تو جزئیات صحبت‌های خانم رایس رو.
2: بله، صحبت‌هایی که خانم رایس در این مطلب خودش ارائه کرده به نظر میاد که واکنشی است به شیوهی که آقای ترامپ و دولت او دارن در خصوص جمهوری اسلامی به کار میگیرن و این مقاله رو وقتی من خوندم 10 مورد رو استحصا کردم ازش که آقای خانم رایس داره درباره‌اش صحبت میکنه. بحث اول اینه که جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده، یعنی میگه که جنگی که انجام شده و حملات و عملیات نظامی که ایالات متحده داشته باعث شده که جمهوری اسلامی به لحاظ ذخایر موشکی خودش و همچنین نیروهای نیابتیش به شدت تضعیف بشه. در بخش دوم میگه که اسرائیل و کشورهای عربی به هم نزدیک شدن و این رو وابستگی اطلاعاتی و همکاری اطلاعاتی کشورهای منطقه به اسرائیل و همچنین بحث مشوق‌های اقتصادی که میتونه داشته باشه برای کشورهای عربی منطقه خلیج فارس در همکاری با اسرائیل. بخش سوم میگه که خانم رایس برنامه هسته ایران به عقب رونده شده و حملاتی که انجام شد و بمباران و تهدیدات هسته‌ای و همچنین برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باعث شده که خب جمهوری اسلامی فعلا حالا نتونه که برنامه هسته‌ای خودش رو پیش ببره. در بخش چهارم به ذخایر اورانیوم ایران اشاره میکنه و میگه که همچنان این ذخایر وجود دارن، این اورانیوم ها، ولی فعلا نمیتونه جمهوری اسلامی از اینها بخواد که برای تسلیحات هسته‌ای بخواد استفاده بکنه، اما خب این اورانیوم ها یعنی خطر بالقوه نیستش. در بخش بعدی صحبت‌های خودش خانم رایس اشاره می‌کنه به موضع روسیه و چین و معتقده که چینی‌ها و همچنین روس‌ها تضعیف شدن، به ویژه چینی‌ها که موضع مستقیمی نگرفتن و به کمک شرکای عرب خودشون در منطقه نیومدن. در بخش ششم اشاره میشه به این که حالا که آمریکا داره با جمهوری اسلامی مذاکراتی رو انجام میده، نباید که تحت هیچ شرایطی به جمهوری اسلامی امتیازات اقتصادی بده. خیلی صحبت میشه این که ایالات متحده و جمهوری اسلامی دارن گفتگو میکنن، بحث آزادسازی منابع هست که خانم رایس معتقده که نباید چنین اتفاقی بیفته و هیچ بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران نباید آزاد بشه و هیچ تحریمی هم فعلا در این شرایط نباید که برداشته بشه. در بخش هفتم میگه که ایالات متحده باید تهدید نظامی خودش رو همچنان حفظ بکنه، نباید اجازه بده که جمهوری اسلامی به سمت این بره که بخواد مجددا خودش رو بازسازی بکنه، چه در برنامه هسته‌ای چه در برنامه موشکی، و به محض اینکه چنین اتفاقی بیفته ایالات متحده باید با رصدی که انجام میده بلافاصله با اقدام نظامی جلوی اون رو بگیره. در بخش هشتم اتحادیه اروپا رو به شدت مورد ضرب قرار میده خانم رایس و معتقده که موضع اونها شرم‌آور بوده در عملیات‌های اخیری که آمریکا و اسرائیل انجام دادن. در بخش نهم اشاره میکنه خانم رایس به اینکه حکومت ایران تضعیف شده، ایالات متحده باید این روند رو ادامه بده، وظیفه داره ایالات متحده که از مردم ایران حمایت بکنه و این رو باید ادامه بده. و در بخش آخر هم میگه که سقوط رژیم در ایران قریب الوقوع نیست، اما باید فشارها ادامه داشته باشه و ایالات متحده در نهایت نباید به توافق بدی انجام بده، چرا که توافق نکردن بهتر از هر گونه توافق بد هستش.
0: متشکرم از تو احمد. همکارم احمد صمدی از برلین با ما. دیوان عالی کشور احکام اعدام مسعود جامعی، علیرضا مرداسی و فرشاد اعتمادی فر، سه زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز را تایید کرد. این اقدام با واکنش تند فعالان صنفی روبرو شده. علیرضا مرداسی که یک معلم زندانی بوده، پیشتر در دادگاه انقلاب اهواز به اتهامات چون افساد فی الارض و عضویت در گروه‌های باغی به دو بار اعدام محکوم شده. همزمان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با محکوم کردن فضای سرکوب و افزایش فشارها پس از جنگ نسبت به احتمال اجرای حکم اعدام علیرضا مرداسی، معلم زندانی سیاسی و دیگر محکومان به اعدام هشدار داده. این شورا خواستار توقف این احکام و پایان برخوردهای امنیتی با فعالان مدنی و صنفی شده. وبسایت دادگستر بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران در گزارشی تازه اعلام کرده اعدام زندانیان با اتهام‌های سیاسی و امنیتی پس از اعتراضات دیماه 1404 وارد مرحله بی سابقه شده و این روند با نقش‌آفرینی شماری از مقام‌های قضایی، قضات دادگاه انقلاب و نهادهای امنیتی همراه بوده. رضا اکبانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در همین زمینه از بروکسل با ما همراه هستند. آقای اکبانیان، واکنش شورای هماهنگ تشکل‌های صنفی فرهنگیان به تایید حکم اعدام آقای مرداسی و دو زندانی سیاسی دیگر رو در چه چارچوبی باید دید؟
3: درود بر شما، وقتتون بخیر. بله، خب من در واقع از این چارچوب میبینم اهمیت این بیانیه شورای هماهنگی رو که خب یک تشکل صنفی که اعضای بسیار زیادی هم در ایران داره و کلی خب جامعه معلمان رو نمایندگی میکنه، مشخصا ربط سراغ یک پرونده‌ای که در مورد اعدام زندانی سیاسی هستش و سه زندانی سیاسی از جمله یک معلم توش به اعدام محکوم شدن و همین داره به روند نگران کننده ای که از سمت رژیم ملاها در واقع به راه افتاده خب اشاره میکنه. امروز چون بحث فقط بحث مرداسی نیستش، هرچند خب اینکه معلم زندانی رو میگیرن با خطر اجرای حکم اعدام مواجه میکنن به خودی خودش بسیار قابل توجهه، اما ما این روندی که تو این ماهای اخیر دیدیم که طی شده شاهد افزایش صدور و اجرای احکام بودیم واسه زندانیان سیاسی و فقط میتونیم بگیم از اواخر اسفند تا همین الان ما بدونیم که دست کم 42 زندانی سیاسی خب تو ایران اعدام شدن، 10 نفر دیگه در خطر اجرای حکم هستند و همزمان ولی گزارش هایی هستش از نقض دادرسی عادلانه همین پرونده مثل این بچه ها یا مدرک دسترسیشون به وکیل، فشار امنیتی که روشون بوده، بحث اعتراف اجباری که ازشون پخش شده و به همین دلیل خب نگرانی های نهادهای صنفی و مدنی و حقوق بشری درباره این بحث استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام بیش از پیش شده، به خصوص توی پرونده‌های سیاسی. وقتی حتی معلم ها و فعال صنفی هم احساس میکنن باید بیان درباره این موضوع خب به نوعی واکنششون بدن، ابراز نگرانی بکنن، نشون میده که جمهوری اسلامی به سطح وسیع تری از سرکوب و ارعاب توی جامعه خودش رو سوق داده. پیام اصلی این بیانیه به گمان من اینه که حق حیات و دادرسی عادلانه نباید اساساً قربانی فضای امنیتی و سیاسی بشه، باید واسه جلوگیری از اجرای این احکام اعدام صدای اعتراض جامعه مدنی بلندتر از گذشته بشه، چیزی که مشخصاً تو بیانیه شورای هماهنگی هم بهش اشاره شده.
0: آقای اکبانیان، گزارش تازه وبسایت دادگستر درباره افزایش اعدام‌های سیاسی چه اهمیتی داره و چه تصویری از وضعیت کنونی ایران به ما میده؟
3: روی اهمیت این گزارش، یعنی علاوه بر خود اعدام‌های سیاسی، ما دیدیم که تلاش کرده مسئولیت‌ها رو مشخص بکنه. یعنی سال‌هاست ما درباره اعدام زندانی سیاسی و امنیتی صحبت می‌کنیم ولی دادگستر رفته به نظرم جای درست وایساده، یعنی جدایی از آمار و اسم زندانیان اعدام شدن رفته سراغ معرفی مقام‌های قضایی و نهادهایی که در واقع دخیل بودن در روند صدور یا تایید این احکام. ما بعد از اعتراضات دیما اشاره کردم شاهد افزایش چشمگیر اعدام‌های سیاسی بودیم و بخشی از همین اعدام شده هم خب کسایی بودن که توی اعتراضات بازداشت شدن یا بعد از جنگ، ولی اون چی که خب نگرانی ها رو بیشتر میکرد گزارش مکرری بود که این گزارش های مکرری بودش که درباره روند نبود دادرسی عادلانه توی اینها بودش و وقتی همین لیست دادگستر رو نگاه میکنیم اسم مثلا صلواتی، ایمان افشاری یا محسنی اژه‌ای یا آقای منتظری رو میبینیم، خودش نشون میده که این حجم از اعدام ها در کنار این اسامی که خودشون جزء ناقضان جدی و حقوق بشر هستن، نشون میده که جمهوری اسلامی اساساً با احکام اعدام برای زندانیان سیاسی به دنبال ایجاد فضای رعب و وحشته و به گمانم این یک کار مثبت هستش که ناقضان حقوق بشر که در احکام اعدام بچه‌ها دست داشتن معرفی بشن به جامعه.
0: رضا اکبانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه.

0: ایران اینترنشنال در کارزار کشف حقیقت برای افشای ابعاد جنایت‌های دیماه در رشت به اطلاعات تازه‌ای درباره ابعاد کشتار مردم و فشار به خانواده جاوید نامان دست یافته. روایت‌ها و مستندات تازه شامل شلیک مستقیم به قصد کشتن، ممانعت از امداد رسانی به مجروحان، دریافت پول از خانواده جان باختگان برای تحویل پیکر آنها و فشارها برای خاکسپاری مخفیانه و جلوگیری از برگزاری مراسم است. صدای یک شاهد عینی در این شهر را بشنوید که در زمان اعتراض‌ها به عنوان عضو کادر درمان فعالیت می‌کرد.
1: کارمند یکی از بیمارستان رشت بودم. 30 دی از ایران خارج شدم. چیزی که میتونم بهتون میگم این که آمار ثبت شده اون روز توی باغ رضوان رشت پیچیزی هلوهوش 2800 نفر بوده. از یه چیز فاجعه که میتونم بهتون میگم این که پنجشنبه شب که این اتفاقات شروع شد، اولین کاری که کردن این آمدن توی بیمارستان پورسینا با یه سوپروایزر آقایی که داشت و جز نیروهای حراست هم بود تریاج بیمارستان نشستن، تمام بیمار رو خودشون تریاج میکردن، بانک خون بیمارستان از پی بیمارستان بیرون بردن و هیچ مریضی اون روز اون شب و فرداش اجازه نداشتیم که خون بهش تزریق کنیم. بانک خون بیمارستان پورسینا بردن بیرون، چند تا از بیمارای تیر خورده رو از توی اتاق عمل به همراه دکترها و پرستارای بیمارستان پورسینا بردن بیرون. شما اگه نگاه کنید توی خیلی از تصاویر عکسایی که از رشت هست بچه‌ها و چستیوب هستن، یعنی بستری بودن یا توی اتاق عمل بودن، اینا رو بردن بیرون. روز شنبه 20 توی بیمارستان رستم‌آباد ما خودمون 15 تا جنازه داشتیم. من جای گلوله دوشکا رو تو کمر چند نفر دیدم، چند نفری بودن که اونجا می پلکیدن و اینا، ولی حالا باز ما به همراهی رئیس بیمارستان و یکی دوتا از بچه ها تونستین جنازه ها رو یه جوری بدین بیرون. یه جوانی بود که انقدر صورتش با باتوم و لگد ضربه خورده رو قابل شناسایی نبود. پخش کنید اینا رو، یه فاجعه وحشتناکی بود.
0: فرنوش فرجی اینجا در استودیو با ماست. فرنوش، 2 از راه اندازی کارزار جنایت های رشت میگذره، چه اطلاعات تازه دریافت کردید؟
2: فریبا، در این 2 که ایران اینترنشنال بر روی کارزار مردمی رشت کار کرده، اطلاعات، ویدیوها، صداها و تصاویر فاجعه باری از 18 و 19 در رشت دریافت کرده. واقعا یه برگی از تاریخه که در رشت قتل عام خیابونی بوده که جمهوری اسلامی انجام داده، از گورهای دست جمعی که درست کرده بوده در باغ رضوان، از شلیک‌های مستقیم، از اینکه مردمی که در حال فرار بودن بهشون از پشت شلیک کرده، زدن ساچمه با ماشین به مردم زده، تا جایی که حتی موتور سواران بسیجی از روی پیکرهای معترضینی که در خیابان نگهداری کرده بودن برای ترسوندن مردم از روی اونها رد شده، از اینکه پیکرها رو دزدیده برده و به صورت ناشناس خاک کرده برده به شهرهای دیگر. هنوز تعداد زیادی از خانواده ها هستن که پیکر عزیزشون رو پیدا نکردن، هنوز نمیدونن کجا خاکسپاری شده. یک سری خاکسپاری ها رو خودشون شبانه انجام دادن، بر روی اون سیمان ریختن. یعنی اتفاقاتی که در رشت افتاد

0: از آتش سوزی بازار رشک دفعه قبل بهش پرداختیم. میگم هر بخشی رو که ما بر روی اون کار کردیم، عمق فاجعهش واقعا انقدر زیاد و دردناک بود که همه رو کشف کردیم، ثبت کردیم، بازگو کردیم، در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال منتشر کردیم، صداها رو منتشر کردیم و همچنان هم ادامه خواهیم داد بعد از اینکه حتی این کارزار تموم بشه.
1: فرنوش با ما بمون، در مورد جاوید نامان بیشتر صحبت میکنیم. در جریان اعتراض‌های 18 و 19 دی ماه رشت، پیکر بسیاری از جاوید نامان به باغ رضوان منتقل شد. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از منابع مختلف نشان میداد برخی پیکرها با ماشین‌های حمله زباله منتقل شد و برخی مجروحان هم در میان پیکرهای منتقل شده بودند. ویدیویی ببینیم از ازدحام خودرو مقابل باغ رضوان در صبح 20 و 21 دی ماه. فرنوش، میدونیم که در مورد انتقال پیکر مجروحان به باغ رضوان هم خیلی ویدیو و پیام گرفتی، چه بیشتر میدونیم؟
0: یک شاهد عینی که در باغ رضوان بوده اینطور بیان میکنه که در روز 19 نیروهای سپاه با موتورهای بزرگ و ماشین وارد اونجا میشن و میگن تمام پرسنل اونجا رو ترک کنن و نیروهای خودشون رو در اونجا قرار دادن با 2 ماشین حمل زباله، با 3 کانتینر، 3-4 کانتینر وانت ها پیکرها رو برده بودن که لابلای این پیکرها مجروحین هم بودن و به مجروحین تیر خلاص دادن. یه سری رو همه رو با هم خاک سپاری کردن، یه سری رو ناشناس خاک سپاری کردن، یه سری رو وارد سردخونه کردن. تعدادی از شهروندان هولوهوش مثلا 3-4 بامداد روز 19 و 20 با چراغ موبایلشون رفتن از توی کانتینرها پیکر عزیزشون رو پیدا کردن و در همون زمان خاک سپاری کردن. چیزی که خیلی ناراحت کننده است، خانواده ها اینطور بیان کردن که زمانی که میخواستن پیکر رو تحویل بگیرن، برای تحقیر خانواده ها میگفتن باید شیرینی بخری بیاری و به کسی که پیکر رو تحویل میدادن میگفتن بیا شیرینی بخور و کامت رو شیرین کن. یعنی در این حد میگفتن نه، اینا بسیجی هستن، شهید شدن. حتی میگفتن موساده که به اینها حمله کرده، در صورتی که شهروندان میگن بسیجی ها و سپاه بودن که ساعت 10 شب یهو حمله ور شدن و همه رو به رگبار بستن با دوشکا، با کلاشینکوف، با تفنگ های ساچمه ای.
1: فرنوش همچنان با ما بمون. شاهدان عینی در روایت هایی که برای کارزار ایران اینترنشنال ارسال کردند، جنبه‌های مختلفی از سرکوب اعتراض های رشت را افشا کردند. صدای 2 شاهد عینی را درباره اعتراض های 18 و 19 دی ماه بشنوید.
2: 19 دی صبحش سمت سیغلون روی خیابون، با وجود اینکه همه خونه رو شسته بودن، خون پاشیده شده روی آسفالت بود. روی در و دیوار مغازه ها خون بود. دوباره قبل 8 رفتیم، نمیخواستیم از خونمون زیاد دور شیم، رفتیم به سمت خیابون اصلی تختی. حدود 1 ساعت یا 1 ساعت و نیم طول کشید که از بالا شروع کردن به تیراندازی. یعنی ما کسی رو نمیدیدیم که مستقیم به سمت اون تیراندازی کنه، هم 18 دی هم 19 دی. از بالا شروع کردن به تیراندازی و همه متفرق شدن و مجدد خاموشی.
3: ما 18 رفته بودیم، من یکی از دوستام استار زدیم، اومدیم سمت خود میدون اصلی شهرداری، خود وسط شهرداری. این نیروهای حکومتی شروع کردن به دوزا پرت کردن و ما رو متفرق کردن. ما از کوچه های پشتی شهرداری از اون فرار کردیم سمت سبز میدون. فکر کنم ساعت 8 بود رسیدیم به خروجی سعدی شهرداری. ما همونجا بودیم، خیلی مردم بودن، یعنی پشت به پشت آدم بودن. ساعت وقتی از 8 گذشته بود ما سمت سعدی به سمت شهرداری گیر افتاده بودیم. جلومون به سمت شهرداری کلا مامورا با موتور بودن و ما کلی آدم بودیم، میلا رو کنده بودیم برای سپر که دودزاشون نیان سمت ما.
1: فرنوش، می‌دونم پیام‌های زیادی درباره حضور مردم در اعتراض‌ها و نحوه سرکوبشون دریافت کردیم. پیام‌های تازه ما چی میگن؟
0: یک شاهد عینی به ما اینطور توضیح داد که با دوستاش رفته بودن به همین اعتراض‌ها. زمانی که سپاه وارد میشه و شروع میکنه مردم رو به رگبار بستن، مردم رو بسیجی‌ها و لباس شخصی‌ها یه جوری هدایت میکنن به سمت کوچه پس کوچه‌ها که اینا بتونن اینا رو از دو طرف ببندن و رگبار ببند.

0: دان این شاهد عینیمو میگه که من خودمو در زیر یک ماشین قایم کردم، مردم رو به رگبار بستن، پیکرها رو روی موتور مینداختن و بعد با خودشون میبردن. شاهد عینی دیگه‌مون میگه که ما زمانی که از خیابون سعدی می‌خواستیم وارد شهرداری بشیم، یک دفعه دیدیم تکتیرانداز از بالا شروع کرده به مردم تیراندازی کردن، حتی تعداد زیادی ما پیام داشتیم که همه از پشت سر بهشون شلیک شده چون در حال فرار بودن. میگن برای اینکه اولش مسالمت‌آمیز ما داشتیم فقط شعار میدادیم و به اعتراضات پیوسته بودیم، شروع کردن گاز اشک‌آور انداختن و این گاز اشک‌آوری که انداختن اصلا مثل دفعات قبل نبود. این شهروند میگه من در اعتراضات 1401 هم شرکت کردم، گاز اشک‌آور مینداختن، اما این بو و استشمام این یکی با بقیه فرق میکردش. هنوز که هنوز سرفه میکنم، یعنی حتی ما پیام‌های از مجروحینی گرفتیم که بعد از این اعتراضات همچنان نتونستن درمان درستی رو انجام بدن از ترس اینکه اگر برن بیمارستان یا درمانگاه در اونجا دستگیر میشن و چون ادامه داره این دستگیری‌ها، اعدام‌ها همطور که می‌بینی هر روز، برای همین ما تعداد زیادی هم مجروح در رشت داریم که هنوز درمان درستی نشده.
1: پرنوش اجازه بده که درباره یک جاویدنامه هم صحبت کنیم. در میان انبوه کشته شدگان اعتراض‌های رش، نام‌هایی دیده می‌شود که نماد خشونت عریان نیروهای حکومتی هستند. امیر عباسی 32 ساله شامگاه 18 دی ماه در رشت جان خود را از دست داد. خودروی این جاویدنام از سوی ماموران حکومتی به رگبار بسته شد. ماموران پیکر بیجان امیر عباسی را از ماشین بیرون کشیدند و برای ایجاد رعب و وحشت چند ساعت در خیابان رها کردند. در مورد این حادثه چی بیشتر میدونیم امیر عباسی؟
0: امیر عباسی 32 ساله، چیز ما ازش زمانی که ویدیوشو منتشر کردیم قبلا، ویدیوی لحظه به رگبار بستن این ماشین بسیار هولناکه. ما بعضی تصاویر رو واقعا نمیتونیم منتشر کنیم به دلیل اینکه واقعا ترسناک و هولناک هستش. در اون ماشین شلیک بهش میشه، به سرش شلیک میشه، پیکرش و موتور سوارها و بسیجی از تو ماشین میکشن بیرون، میذارن وسط خیابون. 3 ساعت تمام اون رو وسط خیابون رها میکنن، با موتور از روی پیکر بیجانش رد میشن. فریاد میزدن که موساد اینها رو به رگبار بسته، در صورتی که اصلا خود سپاه و بسیجی ها این ماشین رو به رگبار بستن. ما بیشتر هم پیام‌هایی داشتیم که گفتن یک دفعه حرکت کردن و همه رو به رگبار بستن، اصلا نگاه نمی‌کردن خودرو پارک شده است، آیا تو اعتراضات، زن، مرد، پیر، جوان، کودک، همه رو به رگبار بستن و بعد پیکرش رو دزدیدن و بردن و بعد از 3 روز با تحت فشار امنیتی قرار دادن، پیکرش رو تحویل دادن و 5 صبح تونستن بدون اینکه هیچ کسی حضور داشته باشه خاک سپاری را انجام بدن.
1: فرنوش فرجی، متشکرم از تو. ایران اینترنشنال قصد دارد کارزار بعدی کشف حقیقت درباره جنایت‌های دیماه را به ممستنی در استان فارس اختصاص دهد. ما از شاهدان عینی، خانواده‌های جانباختگان، کادر درمان، کارکنان خدمات شهری، رانندگان، کسبه بازار و همه کسانی که اطلاعات، تصویر، ویدیو یا سندی درباره کشتار مردم در ممستنی دارند، می‌خواهیم روایت‌های خود را از طریق مدیابات ایران اینترنشنال برای ما ارسال کنند.

0: لبنان و اسرائیل در پی نشست مشترک با میانجیگری آمریکا برای اجرای آتش‌بس توافق کردند. اجرای این آتش‌بس مشروط به توقف کامل حملات حزب الله و خروج نیروهای این گروه از جنوب رودخانه لیتانی است. این سه کشور دخالت بازیگران غیر دولتی در روابط لبنان و اسرائیل را رد کرده و درباره چارچوب یک توافق امنیتی که شامل برچیدن گروه‌های مسلح غیر دولتی می‌شود تأکید کردند. ایالات متحده در بیانیه مشترک با لبنان و اسرائیل بر حمایت مستمر خود از دو دولت برای اعمال حاکمیت ملی تاکید کرده. آمریکا اعلام کرده که این حمایت با هدف افزایش توانمندی ارتش لبنان برای اعمال مؤثر حاکمیت قوانین ملی در سراسر خاک این کشور انجام می شود. لبنان متعهد شده با حمایت ایالات متحده توانمندی ارتش برای کنترل بر تمامی نقاط کشور را افزایش دهد. ساعتی پس از اعلام توافق، حزب الله آتش‌بس مورد حمایت آمریکا میان لبنان و اسرائیل را رد کرد. حزب الله در بیانیه‌ای که به اطلاع جوزف اون رئیس جمهور لبنان هم رساند، رد این توافق را اعلام و تاکید کرد هر گونه توافق قابل قبول باید با خروج کامل اسرائیل از تمام خاک لبنان آغاز شود. و در خبر دیگر، روزنامه جرازلم پست به نقل از ارتش اسرائیل گزارش داد نیروهای این کشور در یک عملیات شبانه به انبار تسلیحات متعلق به حزب الله در جنوب لبنان حمله کردند. بر اساس این گزارش، این عملیات در چارچوب فعالیت‌های نظامی اسرائیل در مناطق مرزی لبنان انجام شد و ارتش اسرائیل هدف آن را مقابله با زیرساخت‌های نظامی حزب الله عنوان کرد. با همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو همراه هستیم. بابک، با توجه به رد پذیرش توافق از سوی حزب الله، تا چقد امکان عمل شدن آتش‌بس در حال حاضر و در شرایط فعلی وجود داره؟
1: در اسرائیل میگن که امکان این که این توافق به نتیجه برسه پس از دو بار آتش‌بسی که با شکست مواجه شد بسیار زیاد است، و جدا از سخنان و بیانیه‌هایی که حزب الله لبنان بیرون میده، به نظر نمیاد که خود حزب الله لبنان هم در حال حاضر خواهان بازگشت به جنگ باشه، در حالی که بیش از 1,600,000 آواره از جنوب لبنان به شمال این کشور فرار کردند. در حقیقت اسرائیل بیشتر از نیمی از روستاهای اطراف مرز را تقریبا با خاک یکسان کرده و هر روزه ده‌ها نفر از افراد حزب الله را ارتش اسرائیل می‌کشه. در مقابل باید گفت که حزب الله هم بیکار ننشسته و تلفات زیادی به اسرائیل با ریزپرنده‌های انفجاری خودش وارد کرده. دقایقی پیش در اسرائیل گفته شد که یکی از این ریزپرنده ها دقایقی پس از اینکه فرمانده ارتش شمال اسرائیل از ماشین خودش خارج میشه، در شمال به او برخورد میکنه و منفجر میشه، اما به او آسیبی نمیرسه. اما توافقی که قرار هستش که عملی بشه، یک توافق سه جانبه هستش. اسرائیل، دولت لبنان و ایالات متحده. ایالات متحده در حقیقت ضامن اجرایی این توافق هستش، توافقی که برای اسرائیل دو شرط مهم را باید قائل باشه: یکی پایان آتشباری حزب الله لبنان، و دیگری خروج کامل و جامع حزب الله لبنان از جنوب این کشور و رفتن همه نیروها و ابزار آلات جنگی و زیرساخت‌های نظامی به آن سوی رودخانه لیتانی، که از دید اسرائیل اگر این دو شرط اجرا نشه، در حقیقت اسرائیل دوباره به جنگ باز می‌گرده. ارتش لبنان هم قرار هستش که وارد جنوب لبنان بشه و تسلط را در اونجا به دست بگیره. تا چه حد میتونه که این قدرت و توانایی را داره هنوز معلوم نیستش. در گذشته بارها تلاش کرده بود دولت لبنان که حاکمیت خودش بر جنوب این کشور را اهمال بکنه، اما با شکست مواجه شد و حزب الله این مسئله را قبول نکرد. باید دید که در یکی دو روز آینده به کدام سو این آتش‌بس خواهد رفت، یا به سرنوشت دو آتش‌بس دیگه دچار خواهد شد، و یا این آتش‌بس بالاخره موفقیت آمیز خواهد بود.
0: متشکرم از تو بابک اسحاقی، همکارم از تل‌آویو با ما. همکار دیگرم محمد جواد اکبرین در این زمینه با ما همراه شده. همونطور که بابک هم اشاره کرد، هنوز چند ساعت از آتش‌بس سه جانبه میان لبنان و آمریکا و اسرائیل نگذشته، حزب الله مخالفت کرده. دلیلش چه بوده؟
2: چیزی در این توافق وجود داره که اگر قرار عملی بشه دیگه حزب الله هویتی به عنوان حزب الله نداره. حزب الله برای چی هست؟ برای این هست که اسرائیل نباشه. ببینید، این تصور که حزب الله یک گروه لبنانی است برای اینکه مثلا مقاومتی داشته باشه برای دفاع از کشور، این عملا بعد از سال 2000 رنگ باخته. سال 2000 اسرائیل از جنوب لبنان رفت بیرون، دیگه چیز نیروی خارجی در خاک لبنان نبود. اما حزب الله به فعالیت‌های تسلیحاتیش ادامه داد و باعث جنگ سال 2006 شد. یعنی حزب الله بود که رفت گروگانگیری کرد در داخل اسرائیل و اون جنگ بعدش شروع شد. بنابراین چیزی در این توافق وجود داره که اگر عملی بشه حزب الله هویت خودش رو در خطر می‌بینه. اون چیه؟ توقف کامل حملات از سوی حزب الله و خروج حزب الله از جنوب رودخانه لیتانی. خب ممکنه بعضیا بپرسن که این توافق مگه سه جانبه نبود؟ دولت لبنان، دولت اسرائیل با میانجیگری آمریکا. خب پس دولت لبنان هم پای این توافق امضا کرده. یعنی دولت لبنانی که میگه حزب الله باید از جنوب رود لیتانی بره و دولت لبنانی که داره میگه توقف حملات حزب الله باید اتفاق بیفته، چطور دولت داره این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه دولت میدونه مبدأ شر کجاست. یه چیز دیگه ای تو این توافق هست، رسیدن به چارچوبی برای برچیدن گروه‌های مسلح غیر دولتی. دولت لبنان میدونه اگه حزب الله متوقف بشه اصلا جنگی دیگه نخواهیم داشت. تمام این دعواها به خاطر حملات حزب اللهه. برای همینه که حزب الله خودش رو یک دولتی مستقل از دولت لبنان تعریف میکنه، بودجه‌ش رو از یک کشور دیگه میاره و اینجاست که حزب الله بلافاصله چند ساعت بعد از اعلام این آتش بس سه جانبه گفته که من نمیپذیرم، چون اگر بپذیرم و اگه قرار باشه که حملاتم متوقف بشه و از جنوب رود لیتانی دور بشم دیگه حزب الله نیستم.
0: اشاره درستی کردید که حزب الله بودجه‌اش رو از کشور دیگه میگیره و همه میدونن که خب به هر حال این جمهوری اسلامی است. نقش جمهوری اسلامی در حال حاضر در روند این مذاکرات چه است؟ آیا جمهوری اسلامی به برقراری آتش‌بس کمک میکنه یا درست برعکسش؟
2: جمهوری اسلامی بقای قدرت خودش رو، همین قدرت باقی مانده خودش رو در پریشانی میبینه. در صلح و ثبات، در چارچوب، در رسیدن به توافقهای معطوف به ثبات جمهوری اسلامی جایگاه نداره. باید اوضاع همه جا به هم ریخته باشه تا بشه براش گروه نیابتی تشکیل داد، گروه های شبه نظامی تشکیل داد. اما یک مشکل دیگه هم وجود داره و اون اینه که جمهوری اسلامی حساب کرده رو اون چیزی که اسمشو میذاره نقطه ضعف ترامپ. میگه که ترامپ و نتانیاهو دعواشون شده، اخباری که منتشر شد که ترامپ سر نتانیاهو مثلا فریاد کشیده و اینها نشون بهترین فرصته که من اینجا با کمک حزب الله در هماهنگی با حزب الله داستان آتش بس رو معلق بکنم و هی فشار رو بیشتر بکنم. منتها محاسبه یه جایی رو نکرده. خبر فریاد ترامپ بر سر نتانیاهو و دعواهاشون رو اکسیوس منتشر کرده از قول یه روزنامه‌نگار آمریکایی اسرائیلی به نام باراک راوید. ببینید، من نمیخوام بگم که ترامپ این نقطه ضعف رو نداره و نمیخوام بگم که این خبرها غلطه، ولی یه چیز دیگه میخوام بگم. روی این خبرها نمیشه تاکتیک و استراتژی چید. چرا؟ چون باراک داوید دفعه قبلی که خبر دعوای ترامپ و نتانیاهو رو داده بود، یک هفته قبل از شروع جنگ بود. رو همون خبر حساب کردن که خامنه ای و فرمانده‌هاش رفتن توی خونه‌شون نشستن، قشنگ فکر کردن اوضاع آرومه و نتیجه شد شروع جنگ. اگر جمهوری اسلامی بخواد بازم روی این خبر حساب بکنه، طبیعتاً اتفاق دیگری خواهد افتاد.
0: محمد جواد اکبر، متشکرم از شما و سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. با ما بمونید تا بخش بعدی خبر با همکارم. شب و روزتون خوش.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
7: سال روز شهادت مالکوم ایکس.
6: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه همشون بمیرن. این چیزی کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن علیه این علیه اون حرف بزنن نمیشه.
8: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
9: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگی
10: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
11: پزشکیان میگه با دخالت های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده.
12: در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟
13: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: حملات جمهوری اسلامی در بامداد چهارشنبه به کویت و بحرین سطح تنش‌ها در منطقه را افزایش داد. بعد از اینکه ده‌ها موشک و پهپاد سپاه پاسداران به سمت فرودگاه بین‌المللی کویت شلیک شد و در نتیجه اون یک تبعه هندی کشته شد و 63 نفر دیگر زخمی شدند، وزارت بهداشت کویت تایید کرد که سطح آماده باش در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها در این کشور را بالا برده. اما این حمله با واکنش‌های بسیار زیادی در سطح منطقه و بین الملل مواجه شد. کشورهایی مثل عربستان سعودی، مثل قطر، امارات و عمان و نهادهایی مثل اتحادیه عرب، پارلمان عربی، شورای همکاری خلیج فارس با شدیدترین لحن ممکن این حملات رو محکوم کردند. اقدامات جمهوری اسلامی رو اقدامات خصمانه و تجاوز آشکار علیه ثبات، حاکمیت و تأسیسات غیر نظامی این کشورها خوندند. و از طرف دیگه در بیانیه‌های جداگانه‌ای هند و بریتانیا از جمهوری اسلامی خواستند بلافاصله تهدیدات خودش علیه کشورهای عربی منطقه رو متوقف بکنه. خود کویت واکنش نشون داد، کاردار سفارت جمهوری اسلامی رو احضار کرد، دو دیپلمات جمهوری اسلامی رو عناصر نامطلوب خواند و به اونها فرصت داد که طی 24 ساعت خاک این کشور رو ترک بکنند. مسئله‌ای که به باور بسیاری کاهش یافتن سطح روابط دیپلماتیک کویت با جمهوری اسلامی ایران هستش. در واکنش به این تحولات، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با انتشار یک مطلبی در صفحه ایکس خودش اعلام کرده که جمهوری اسلامی در واقع داره به کشورهایی حمله میکنه که در اونجا پایگاه‌های آمریکایی حضور دارن و از اونجا دارن منافع جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدن. بیانیه‌ای که به باور بسیاری نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی تمایلی به کاهش تنش‌ها در منطقه خصوصا علیه کشورهای عربی نخواهد داشت.
1: آنگاه که موساد کاری را شروع کنه، برخی چیزها باید بسوزن و عده‌ای باید بمیرند. این اظهارات رئیس سابق یک اداره تازه تأسیس شده در موساده، اداره سری که با شبکی ماموران، یا دقیق تر بگم ارتش پنهان خودش در ایران، در همون ساعات و روزهای اولیه جنگ 12 روزه و جنگ اخیر تونست ضمن تأثیرگذاری روانشناختی بر جامعه ایران بخشی از سامانه پدافند هوایی جمهوری اسلامی رو خونسا و زنجیره کشتار عالی رتبه ترین مقامات رژیم رو فعال کنه. فعالیت این اداره عملیات ویژه دچار وقفه نشده و با آغاز به کار رسمی رومن گوفمن به عنوان رئیس جدید موساد، کار این ابرسازمان اطلاعاتی در ایران هنوز تمام نشده. این روزنامه اسرائیل حیوم بود که همین چند روز پیش برای نخستین بار از تأسیس این اداره عملیات ویژه پرده برداشت. فارغ از این که در گزارش اشاره شده گفته شده که این اداره عملیات نفوذ در زمینه جذب و هدایت عوامل اطلاعاتی خارجی و آموزش اونا برای جنگ در ایران فعالیت میکرده، اون چه قابل تأمل هست اینه که رئیس پیشین همین اداره تازه تأسیس شده گفته ما به آمریکایی‌ها میگیم که توانایی سخن گفتن با مردم ایران و تاثیرگذاری بر اونها رو داریم، اقداماتی که میتونن مردم رو به قیام فرا بخونن. همچنین گفته شده که ارتباطات با عناصری وجود داره در ایران که بتونن نوعی جایگزین قدرت رو ایجاد بکنن. شاید به پشتوانه چنین اظهاراتی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز این اظهارات مهم رو بیان کرد.
2: هر کسی که بدخواهی علیه اسرائیل را در سر می‌پروراند بداند که توطئه هایش شکست خواهد خورد. بهایی که او خواهد پرداخت بسیار سنگین خواهد بود. بهایی که ایران تا همینجا پرداخته نیز بسیار سنگین است. پایه‌های این رژیم وحشت در ایران ترک خورده است. این رژیم دیگر به آنچه بود باز نخواهد گشت و من به شما میگویم سرانجامش سقوط است. و من بر اساس شناخت چندین ساله ام از موساد با اطمینان کامل به شما میگویم هیچ سازمان اطلاعات و ضد تروریستی بهتر از موساد وجود ندارد. من به شما ادای احترام میکنم، ملت اسرائیل به شما ادای احترام میکند و بسیاری از مردم جهان نیز به شما احترام میگذارند.
1: بیایید درباره موساد کمی بیشتر بدونیم. برخی از شاخص‌ترین مأموریت‌های موساد اینها هستند: دستگیری آدولف آیشمن، جنایتکار نازی در آرژانتین در سال 1960، کشتن محمود المبهوه از اعضای ارشد حماس در هتلش در دبی سال 2010، تزریق ویروس استاکسنت به تأسیسات نتنز در سال 2010، سرقت آرشیو اتمی جمهوری اسلامی در سال 2018 و کشتن محسن فخریزاده ملقب به پدر برنامه اتمی جمهوری اسلامی در دوامن 2020 و دو جنگ بین سالهای 2025 و 2026 و کشتن علی خامنه‌ای در ایران. موساد از چند یگان یا واحد اصلی هم تشکیل شده که احتمالاً فعالیت‌هایی در رابطه با ایران داشتن. واحد کیدون یا سرنیزه که جوخه مرگ موساده، واحد کشت که مسئول شبیخون زدن و کارگذاشتن دستگاه شنود و تجهیزات ترور هست، واحد قیصریه که عملیات ویژه و مخفی رو هدایت میکنه، واحد LAP یا لپ که مسئول جنگ روانی و عملیات نفوذ، واحد تول که مسئول ارتباط و همکاری با سرویس های اطلاعاتی خارجیه، واحد متسادا عملیات ویژه مرتبط با خروج گروگان ها رو بیشتر بر عهده داره، و واحد تسومت مسئول جذب و هدایت و مدیریت ماموران اطلاعاتی خارجی. واحد تسومت همون واحدی است که داوید برنا در اون اصلاحات عمده انجام داد و یک جورهایی به فعالیت اداره عملیات نفوذ پیوند می‌خوره. در کنار موساد باید در نظر داشت که جنگ اسرائیل در ایران بدون اقدامات شاخه اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل موسوم به آمان امکان پذیر نبود. این شاخه هم از چند بخش تشکیل شده، شامل این واحدها: یکی واحد ایمنت که اطلاعات تصویر است که واحد 9900 آمان هست، دیگری واحد هیومنت یا عامل انسانی که واحد 504 آمان هستش، و واحد 8200 آمان که واحد اطلاعات سیگناله که به نوعی میشه گفت چشم و گوش دستگاه اطلاعاتی اسرائیل، کار رصد و استراق سم رو انجام میده. دقت کنیم که خود واحد 8200 هم دارای زیرمجموعه فناوری و سیگینت تخصصی، همون اطلاعات سیگنال و تحقیق و پژوهش است بیشتر از منابع باز اطلاعاتی. حالا در سایه آنچه گفته شد، همه این بازوهای اطلاعاتی و نظامی برای تضعیف پایه‌های حکومت در ایران و فراهم آوردن شرایط سرنگونی رژیم به درجات مختلفی در خلال جنگ‌ها به خدمت گرفته شده. مهمتر از همه آنچه برنا در رابطه با ایران انجام داد، اصلاحات اون واحد تسومت بود. اصلاحاتی برای گذار از اتکای گسترده موساد به ماموران اسرائیلی به استفاده از ماموران و نیروهای عملیاتی خارجی، شبکه‌ای از مامورانی که در اسرائیل آموزش دیدن که مثلا چگونه پهباد و موشک و سایر امکانات تسلیحاتی رو در داخل ایران مونتاژ کنن و به قطع سر مار در ایران کمک کنن. اون چه در تسومات و اداره عملیات نفوذ رخ داد، تعلیم نیروهایی بود که ماموریت‌هاشون هم نفوذ بود و هم ماموریت‌هایی که به انفجار چیزی در ایران حتماً ختم می‌شد. و این انفجارها، این اتفاقات در خلأ رخ نداد. بنابر گزارش‌های نشریه‌های واینت و اسرائیل حیوم، در دیداری که ترامپ و نتانیاهو در 11 فوریه همین امسال در کاخ سفید داشتن، داوید برنا طرحی رو به ترامپ داد که هدف نهایی اون سقوط جمهوری اسلامی بود. این طرح شامل حتی عملیات نفوذ زمینی برای نابودی تأسیسات فوردو هم بود. محور دیگه طرح تسلیح نیروهای کرد و عملیات اونها در مناطق غربی ایران با هدف بی‌ثبات کردن رژیم و به هم زدن تمرکز قوای رژیم در شهرهای بزرگ بود، مثل تهران و بقیه شهرها. و سوم، آماده سازی شرایط برای خیزش نهایی مردم با حملات به ایستگاه بازرسی و حتی پست‌های مرزی مثل مهران و شلمچه. اما شاید پرسشی در ذهن شما شکل گرفته باشه که چرا این طرح اولیه با یه سری مشکلات روبرو شد. از بین دلایل مختلف و پیچیده، سه دلیل اصلی وجود داشت. یکی تهدیدهایی بود که در کاخ سفید نسبت به عملی بودن طرح خونسازسازی فوردو از طریق عملیات ویژه زمینی وجود داشت. به علاوه این که بین موساد و ارتش اسرائیل هم در این باره یه سری اختلاف نظرهایی وجود داشت. دومین دلیل برمیگرده به ترجیح دونالد ترامپ برای حملات هوایی به تأسیسات اتمی و تسلیم کردن رژیم در قالب یک توافق دیپلماتیک برای خارج کردن اورانیوم ها با غنای بالا از ایران. و دلیل سوم که دلیل مهمیه، درز اطلاعات مربوط به طرح یورش کردها و ابراز مخالفت جدی دولت ترکیه با تشویق و تجهیز نیروهای کرد بود. این در حالیه که داوید برنا، رئیس پیشین موساد، دیروز در مراسم تودیع خودش گفت اکنون که جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت خودش قرار داره، زمان اون فرا رسیده که کار رو کامل کنیم. او گفت تغییر واقعیت در ایران به نظر او عملی است، ولی به پایداری خونسردی و تعهد نیاز داره. برنامه اخیراً گفته بود که معتقده اگر ترامپ توافق رو با جمهوری اسلامی امضا نکنه، محاصره دریایی رو هم باقی نگه داره، شانس فروپاشی رژیم تا قبل از سال 2026 بالا خواهد بود. واقعیت اینه که موساد از زمان تأسیس خودش تا همین امروز رؤسای زیادی به چشم خودش دیده و با چالش‌ها، بحران‌ها، پیروزی‌ها و تراژدی‌های بزرگی روبرو بوده. از دوران ریاست میر آمیت و تلاش‌هاش برای مدرن‌سازی موساد قبل از جنگ شش روزه در سال 1967 گرفته تا دوران ریاست میر داگان، رئیس افسانه این سازمان، و تامیر پاردو، یوسی کوهن و داوید بارنا. مهمترین و اولویت دارترین مأموریت این نهاد اما امروز بر اساس منافع اسرائیل تغییر واقعیت در ایرانه، یعنی تغییر رژیم، البته با کمک مردم ایران. ارتش پنهان موساد در ایران تو دورهای اخیر جنگ ضربه های مهلکی به جمهوری اسلامی زد. موساد تونسته با تضعیف حداکثری جمهوری اسلامی موازنه قوا در منطقه خاورمیانه رو تغییر بده. اگر ترامپ با رژیم توافق امضا نکنه، احتمال فروپاشی رژیم بیشتر خواهد شد. اون چه واضح به نظر میرسه اینه که رومن گافمن، رئیس جدید موساد، دکترین موساد رو احتمالاً با این پیش‌فرض پیش خواهد برد که سرنگونی رژیم در ایران اسرائیل رو در موقعیت ژئواستراتژیک طلایی در منطقه قرار میده. از اظهارات مقامات اسرائیل اینطور برمیاد که کار شاخه عملیات نفوذ موساد در ایران تموم نشده. کار این شاخه تازه شروع شده. در حالی که بازمانده های رژیم جمهوری اسلامی هنوز دم از نابودی اسرائیل میزنن، موساد از اصلی بیان شده در تلمود پیروی میکنه که اگه کسی برای کشتن تو آمد، برخیز و تو اول او را بکش.

0: خانم آقایان، وقت شما بخیر. بیننده بخش خبری 3 عصر از ایران اینترنشنال هستید. من منصور حسینی یگانه هستم. سرخط خبرها. ساعتی پس از توافق سه جانبه آمریکا، اسرائیل و لبنان، حزب الله اعلام کرد آتش بس را بدون خروج اسرائیل از خاک لبنان نمیپذیرد. برگزاری مراسم سالمرگ خمینی با صندلی خالی خامنه ای. مهمانان خارجی و مقام های ارشد حکومت در مراسم حضور ندارند. واکنش مردم به ریخت و پاش‌های حکومتی برای برگزاری مراسم عید قدیر. همزمان حکومت از مردم برای بیعت آنلاین با مجتبی خامنه‌ای دعوت کرد. در گذشته نویسنده، فیلمساز و خالق رمان و فیلم تحسین شده پرسپولیس مرجان ساتراپی در 56 سالگی چشم از جهان فرو بست. لبنان و اسرائیل در پی نشست مشترک با میانجیگری آمریکا برای اجرای آتش بس توافق کردند. اجرای این آتش بس مشروط به توقف کامل حملات حزب الله و خروج نیروهای این گروه از جنوب رودخانه لیتانی است. این سه کشور دخالت بازیگران غیر دولتی در روابط لبنان و اسرائیل را رد کرده و درباره چارچوب یک توافق امنیتی که شامل برچیدن گروه‌های مسلح غیر دولتی می‌شود تاکید کردند. ایالات متحده در بیانیه مشترکی با لبنان و اسرائیل بر حمایت مستمر خود از دو دولت برای اعمال حاکمیت ملی تاکید کرد. آمریکا اعلام کرد که این حمایت با هدف افزایش توانمندی ارتش لبنان برای اعمال مؤثر حاکمیت قوانین ملی در سراسر خاک این کشور انجام می شود. لبنان متحد شده با حمایت ایالات متحده توانمندی ارتش برای کنترل بر تمام نقاط کشور را افزایش دهد. حزب الله آتش بس مورد حمایت آمریکا میان لبنان و اسرائیل را رد کرد. حزب الله در بیانیه‌ای که به اطلاع جوزف آن رئیس جمهور لبنان هم رسانده، رد این توافق را اعلام و تأیید کرده که هر گونه توافق قابل قبول باید با خروج کامل اسرائیل از تمام خاک لبنان آغاز شود. روزنامه جرزالم پست به نقل از ارتش اسرائیل گزارش داد نیروهای این کشور در یک عملیات شبانه به انبار تسلیحات متعلق به حزب الله در جنوب لبنان حمله کردند. بر اساس این گزارش، این عملیات در چارچوب فعالیت‌های نظامی اسرائیل در مناطق مرزی لبنان انجام شده و ارتش اسرائیل هدف آن را مقابله با زیرساخت‌های نظامی حزب الله عنوان کرده. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما همراه شده. با توجه به این که الان حزب الله گفته که این توافق رو رد میکنه و اون رو قبول نداره، تا چه حد امکان عملی شدن این آتش بس اصلا وجود داره؟
1: واقعا در حال حاضر یک سردرگمی در اسرائیل وجود داره. از سوی جوزف اون دقایقی پیش از حاکم قطر سپاسگزاری میکنه برای اینکه تونسته این آتش بس را کمک بکنه که اجرایی بشه. پیش از این گفته بود که تا 24 ساعت آینده این توافق عملی میشه. در حال حاضر در روی زمین آتش بسی برقرار نیستش. اسرائیل به حملات و عملیات خودش در داخل جنوب لبنان ادامه میده. شب گذشته هم حزب الله لبنان حال به اشتباه یا به قصد یک موشک به مقر سازمان یونیفیل، بازرسان سازمان ملل در جنوب لبنان، شلیک میکنه. یک نفر در اونجا کشته میشه و چند نفر دیگر از سربازان سازمان ملل در اونجا زخمی میشن. خود حزب الله هنوز مسئولیت این امر را قبول نکرده، اما سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید که طبق بررسی‌های که انجام داده، ارتش به این نتیجه رسیده که این موشک از سوی حزب الله لبنان شلیک شده. اما همانطوری که گفتی، به گفته اسکای نیوز، حزب الله لبنان طبق بیانیه ای میگوید که آتش بس زمانی میتواند برقرار باشد که اسرائیل کاملا از جنوب لبنان بیرون بره. اما بر ارزیابی ها و بررسی ها در اسرائیل بر این هستش که دست آخر حزب الله لبنان مانع جدی در مقابل این آتش بس ایجاد نخواهد کرد، زیرا حتی بیش از دولت لبنان، خود حزب الله لبنان الان به آتش بس نیاز داره، در حالی که بیش از 1.5 میلیون آواره از جنوب لبنان به شمار رفتن. ویرانهای بسیار زیادی در جنوب لبنان در روستاهای شیعه باقی مونده و اسرائیل همچنان در خاک لبنان در منطقه زرد قرار داره. همه اینها باعث میشه که در حال حاضر به گفته اسرائیلی ها حزب الله لبنان هم خواهان آرامش باشه. اما از توافق هم اگر بخوام بگم، یک توافق سه جانبه ای هستش که بین اسرائیل، لبنان و آمریکا بسته شده. این سومین آتش‌بسی هستش که در چند ماه اخیر اعلام میشه. دو آتش‌بس گذشته به نتیجه نرسید، دوام نیاورد، اما این بار ایالات متحده ضمانت اجرای اون را به گردن گرفته و دولت لبنان هم متعهد شده که یه کاری بکنه که حزب الله از جنوب لبنان خارج بشه، تمامی ابزارآلات جنگی و نیروهاشو به آن سوی رودخانه لیتانی ببره و همچنین پس از اون از 22 همین ما گفتگوها و مذاکرات بر سر راه حل نهایی بین اسرائیل و لبنان که شاید یک توافق ترک مخاصمه باشه بین این دو کشور امضا بشه. اما همانطور که گفتم، شاید بیش از آنچه که به دولت لبنان این آتش بس وابسته باشه، به حزب الله لبنان بستگی داره و اینکه چگونه حزب الله لبنان بخواد اون را اجرا بکنه یا نکنه. در هر صورت قرار هستش تا چند ساعتی دیگر نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در همین رابطه سخنرانی بکنه. منتظر هستیم ببینیم که نعیم قاسم در این مورد چه خواهد گفت.
0: ممنونم از اطلاعاتی که به ما دادی. همکارم بابک اسحاقی از تل آویو در این بخش خبری با ما بود. همکارم محمد جواد اکبر این میگوید حزب الله توافق دولت‌های لبنان و اسرائیل را پایان بقا و هویت خود می‌داند، چون دور شدن حزب الله از جنوب رودخانه لیتانی و انحصار سلاح در دست ارتش لبنان بخشی از این توافق است.
2: چیزی در این توافق وجود داره که اگر قرار عملی بشه دیگه حزب الله هویتی به عنوان حزب الله نداره. حزب الله برای چی هست؟ برای این هست که اسرائیل نباشه. ببینید، این تصور که حزب الله یک گروه لبنانی است برای اینکه مثلا مقاومتی داشته باشه برای دفاع از کشور، این عملا بعد از سال 2000 رنگ باخته. سال 2000 اسرائیل از جنوب لبنان رفت بیرون، دیگه چیز نیروی خارجی در خاک لبنان نبود. اما حزب الله به فعالیت‌های تسلیحاتیش ادامه داد و باعث جنگ سال 2006 شد. یعنی حزب الله بود که رفت گروگانگیری کرد در داخل اسرائیل و اون جنگ بعدش شروع شد. بنابراین چیزی در این توافق وجود داره که اگر عملی بشه حزب الله هویت خودش رو در خطر می‌بینه. اون چیه؟ توقف کامل حملات از سوی حزب الله و خروج حزب الله از جنوب رودخانه لیتانی. خب ممکنه بعضیا بپرسن که این توافق مگه سه جانبه نبود؟ دولت لبنان، دولت اسرائیل با میانجیگری آمریکا. خب پس دولت لبنان هم پای این توافق امضا کرده، یعنی دولت لبنانی که میگه حزب الله باید از جنوب رود لیتانی بره و دولت لبنانی که داره میگه توقف حملات حزب الله باید اتفاق بیفته، چطور دولت داره این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه دولت میدونه مبدأ شر کجاست. یه چیز دیگه تو این توافق هست، رسیدن به چارچوبی برای برچیدن گروه‌های مسلح غیر دولتی. دولت لبنان میدونه اگه حزب الله متوقف بشه اصلا جنگ دیگه نخواهیم داشت. تمام این دعواها به خاطر حملات حزب اللهه. برای همینه که حزب الله خودش رو یک دولتی مستقل از دولت لبنان تعریف میکنه، بودجه‌ش رو از یک کشور دیگه میاره و اینجاست که حزب الله بلافاصله چند ساعت بعد از اعلام این آتش بس سه جانبه گفته که من نمیپذیرم، چون اگر بپذیرم و اگه قرار باشه که حملاتم متوقف بشه و از جنوب رود لیتانی دور بشم دیگه حزب الله نیستم.
0: و در خبری فوری، دونالد ترامپ دقایقی پیش در تروث سوشال به قطعنامه دیروز کنگره درباره پایان جنگ با جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. او این رأی‌گیری را بی‌معنی و غیر میهن پرستانه خواند و نوشت دموکرات‌ها نمی‌خواهند شاهد پیروزی آمریکا باشند. این قطعنامه بدون تایید مجلس سنا و رئیس جمهور آمریکا قابل اجرا نیست. مراسم سالمرگ روح الله خمینی برای نخستین بار بدون حضور علی خامنه‌ای دیکتاتور پیشین ایران برگزار شد. در این مراسم به جز غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هیچ یک از سران قوا حضور نداشت. مراسم امسال همچنین بدون حضور مهمانان خارجی و بسیاری از مسئولان و مدیران نهادها برگزار شد. پیام مشتبه خامنه‌ای هم توسط رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه خوانده شد. همکارم علی حسین قاضی‌زاده در بخش قبلی خبر گفت غیبت مقام‌های جمهوری اسلامی در برگزاری مهمترین مراسم حکومتی نشان می‌دهد که حکومت قادر به تثبیت دوباره حکمرانی نیست.
3: این مراسم کلن دیگه اجرایی تنها چهره شرکت کننده در مراسم هست. واقعا وضعیت خیلی رقتباریه، نه مهمان خارجی وجود داره نه سران حکومتی دعوت نشدن اصلا. یعنی چند روز پیش اعلام کرده بودن که ما به خاطر شرایط کشور اصلا دعوت هم نمی کنیم که به هر نماینده های مجلس، سفرهای خارجی می اومدن، نمیدونم سران قوا، خود سید حسن خمینی شرکت نکرده در مراسم. یعنی از این دیگه بدتر که نمیشه. این شرایط نشون میده که این حکومت امکان تثبیت حکمرانی رو نداره. شما الان برای اینکه بتونی یک همچین مراسمی رو از قبل اعلام بکنی، تدارک ببینی و اینها رو بیاری جمع کنی یه جایی، تو از قبل باید مطمئن باشی، از یک هفته 20 روز قبل باید مطمئن باشی که در امروز چه شکلیه فضای کشور. یعنی تو 20 روز قبل با مطمئن باشی که ما الان این چنین مراسمی زیر موشک‌های فرض کن اسرائیل نخواهد رفت، باید مطمئن باشید که ما شرایط جنگی نخواهیم داشت. همین الان چرا خامنه‌ای رو دفع نمی‌کنن؟ برای اینکه باید یه برنامه رو اعلام بکنن برای 2 هفته آینده، باید مطمئن باشن 2 هفته آینده چه شکلی است، چه وضعیت داره، آیا امکان دارن که همه مقام‌های کشوری شرکت کنن در مراسم، آیا امکانش هست که شما مهمان خارجی دعوت بکنی، اصلا دعوت کنی میان، در چه زدی برگزار میشه. یعنی این سوال هایی که نشون میده که این کسانی که باقی موندن امکان تثبیت حکمرانی رو ندارند، این واقعیت امروز جمهوری اسلامی هست. و این رجت های خیابانی و این بزرگنمایی در کف خیابان اتفاقا نشان دهنده یک واقعیتی اون پشت است. ستون های این حکومت استوار نیست، جاهایی که باید اعمال اقتدار بکنه کار نمیکنه. با کنش خیابانی، با بزرگ کردن و هیاهو کردن و عربده کشیدن و مانور تو خیابان میخوان تلاش بکنند که اگر کسی قراره که حالا بیاد برای از طرف مردم، از طرف هر کسی دیگری بیاد برای پاره کردن هر چانی که باقی مونده، ساقط کردن حکومت، به ترس و نهایت و احساس کنه که همه چی سر جاش هست، ولی واقع سر جاش نیست. و همین که بخش های مهم حکومت، دولت، نمیدونم بخش های نظامی نمیتونند آن وظایف ذاتی خودشون رو که از قبل داشتن رو انجام بدن، همین وضعیت تصویرش، سمبلش به هم خوردن مراسمی هست که برای این حکومت معنای بسیار بزرگی داره، مثل همین مراسم سالمرگ، مثل دفن خامنه ای، مثل همون مراسم رهبر جدید که مثلا میخواد به سر کار. یعنی عملا نمیتونید اون سرمونی حکومتی رو که همیشه باید برگزار بکنید تا نشون بدی جلوه های یک حکمرانی مقتدر نشون بدی رو نمیتونید نشون بدی.
0: اعتراض به برگزاری جشن‌های پرهزینه حکومت برای مراسم عید قدیر، سالگرد مرگ روح الله خمینی و دعوت از مردم برای بیعت آنلاین با مشتبه خامنه‌ای از جمله پیام‌هایی است که شهروندان به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردند. شهروندی از اصفهان میگوید با وجود تنگ دستی مردم در تأمین معیشت، حکومت برای حفظ بقای خود مهمانی مفصل و شهربازی 10 کیلومتری را انداخته تا حامیانش را راضی نگه دارد. شهروند دیگری از تهران به شمار زیاد موکب‌هایی که شهرداری تهران برای مراسم عید قدیر و سالگرد مرگ رهبر اول جمهوری اسلامی فراهم کرده اشاره می‌کند و می‌گوید بودجه کشور به جای رفع مشکلات اقتصادی مردم برای این مراسم‌ها صرف می‌شود. اینجا در استودیو همکارم لیلا سعادتی با ما است در خصوص این پیام‌ها صحبت بکنیم. پیام‌های مردم در خصوص برگزاری مراسم عید قدیر چی بوده و دقیقاً اعتراضشون به چه نکاتیه؟
4: ببین، امسال که حالا هم عید قدیر و هم سالگرد مرگ خمینی تقریباً همزمان شده و تعطیلی الان چه عرض شروع شده و هفته آینده هم گفتن که قرار هستش که خامنه‌ای رو دفن کنن، چند روز هم هفته آینده تعطیل خواهد بود. یعنی مردم چند روزی رو دارن تعطیل تعطیل رو میگذرونن، ولی با ناراحتی و عصبانیت، چون هم جشنای عید قده و این ریخت و پاش ها و همچنین سالگرد مرگ خمینی با یک شرایطی داره برگزار میشه که مثل سالهای گذشته نیست و متفاوت هست و یک اندوه و همچنین یک خشم و عصبانیتی مردم دارن نسبت به شرایطی که الان توش هستن، شرایط حکومت نظامی که دارن میبینن، شرایط آزار اذیتی که از طرف حامیان حکومت شبها دارن تحمل میکنن، شرایط اقتصادی و معیشتی، بیپولی و بیکاری. و این در واقع این ریخت و پاش هایی که الان جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف با اون راه انداختن چادرهای پذیرایی که در میادین شهر رو انداخته یا موکب هایی که راه انداخته یا در و دیوارهای شهرها رو پر از بنر و در واقع تابلو کرده و چقدر هزینه های میلیاردی داره خرج میکنه، مردم رو ناراحت میکنه، میگه این پول ماست و از جیب ما دولت برمیداره، از جیب ما حکومت داره برمیداره و برای در واقع هزینه هایی میکنه که به درد مردم نمیخوره، چون این جشن ها و این برنامه ها مردمی نیست. یه چیزی که الان مردم میگن این هستش که خودشون رو و مشکلاتشون رو به ویژه این شرایط ویژه رو در صدا سیمای جمهوری اسلامی نمیبینن، در بیشتر رسانه ها نمیبینن، چون اصلا این رسانه ها و صدا سیما اصلا بازتاب دهنده مشکلات مردم تا این شرایط نیست. و مردم هم میگن، میگن این جشنایی که الان داره برگزار میشه جشن ما نیست، جشن مردم نیست، جشنی هستش که در واقع یک دوره همی هستش که برای حامیان حکومت است یا حکومت داره تلاش میکنه که همچنان مردم رو در خیابون نگه داره. نکته بعدی، اگه منصور، ما هر سال میدیدیم که نزدیک 14 خرداد که میشد ما ارتحال هالیدی داشتیم دیگه، مردم میگفتن که میرتن سفر، ولی ما دیگه اینو امسال هم نمیبینیم. یعنی مردم در شرایط بدی هستن، بدترین شرایط اقتصادی هستن که حتی سفر هم دیگه نمیتونن برن. یعنی میخوام بگم این اثر میاد و خشم مردم با این رفتارهای حکومت داره بیشتر و بیشتر هم میشه.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم لیلای سعادتی اینجا در استودیوی لندن با ما بود. دیوان عالی کشور احکام اعدام مسعود جامعی، علیرضا مرداسی و فرشاد اعتمادی فر، زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز را تایید کرد. این اقدام با واکنش تند فعالان صنفی روبرو شده. علیرضا مرداسی که یک معلم زندانی بوده، پیشتر در دادگاه انقلاب اهواز به اتهاماتی چون افساد فی‌الارض و عضویت در گروه‌های باغی به دو بار اعدام محکوم شده بود. همزمان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با محکوم کردن فضای سرکوب و افزایش فشارها پس از جنگ نسبت به احتمال اجرای حکم اعدام علیرضا مرداسی، معلم زندانی سیاسی و دیگر محکومان به اعدام هشدار داد. این شورا خواستار توقف این احکام و پایان برخوردهای امنیتی با فعالان مدنی و صنفی شده. وبسایت دادگستر بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران در گزارشی تازه اعلام کرد اعدام زندانیان با اتهام‌های سیاسی و امنیتی بعد از اعتراضات دیماه 1404 وارد مرحله بی سابقه شده و این روند با نقش آفرینی شماری از مقام‌های قضایی، قضات دادگاه انقلاب و نهادهای امنیتی همراه بوده. رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، تایید حکم علیرضا مرداسی و دو زندانی سیاسی دیگر را نشان دهنده حرکت جمهوری اسلامی به سمت گسترش سرکوب و ارعاب در سطح جامعه می‌داند.
5: یک تشکل صنفی که اعضای بسیار زیادی هم در ایران داره و به کلی خب جامعه معلمان رو نمایندگی میکنه، مشخصا رفت سراغ یک پرونده‌ای که در مورد اعدام زندانی سیاسی هستش و سه زندانی سیاسی از جمله یک معلم توش به اعدام محکوم شدن و همین داره به روند نگران کننده‌ای که از سمت رژیم ملاها در واقع به راه افتاده خب اشاره میکنه. امروز چون بحث فقط بحث مرداسی نیستش، هرچند خب اینکه معلم زندانی رو میگیرن با خطر اجرای حکم اعدام مواجه میکنن به خودی خودش بسیار قابل توجهه، اما ما این روندی که تو این ماهای اخیر دیدیم که طی شده شاید افزایش صدور و اجرای احکام بودیم با سه زندانیان سیاسی و فقط میتونیم بگیم از اواخر اسفند تا همین الان ما بدونیم که دست کم 42 زندانی سیاسی خب تو ایران اعدام شدن، 10 نفر دیگه در خطر اجرای حکم هستن و همزمان ولی گزارش های هستش از نقض دادرسی عادلانه همین پرونده مثل این بچه ها یا مدرک دسترسیشون به وکیل، فشار امنیتی که روشون بوده، فحص اعتراف اجباری که ازشون پخش شده و به همین دلیل خب نگرانی های نهادهای صنفی و مدنی و حقوق بشری درباره این بحث استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام بیش از پیش شده، به خصوص توی پرونده‌های سیاسی. وقتی حتی معلم ها و فعال صنفی هم احساس میکنن باید بیان درباره این موضوع خب به نوعی واکنششون بدن، ابراز نگرانی بکنن، نشون میده که جمهوری اسلامی به سطح وسیع تری از سرکوب و ارعاب توی جامعه خودش رو سوق داده. پیام اصلی بیانیه هم به گمان من اینه که حق حیات و دادرسی عادلانه نباید اساساً قربانی فضای امنیتی و سیاسی بشه، باید واسه جلوگیری از اجرای این احکام اعدام صدای اعتراض جامعه مدنی بلندتر از گذشته بشه، چیزی که مشخصاً تو بیانیه شورای هماهنگی هم بهش اشاره شده.
0: تا لحظات دیگه تصاویر زنده ای رو خواهیم دید از بروکسل پایتخت بلژیک. اینجا تجمع اعتراضی معلمان و دانشجویان ساعتی پیش به صحنه درگیری کشیده شد و نیروهای پلیس برای اینکه متفرق بکنن جمعیت رو از گاز اشک‌آور استفاده کردند. این تظاهرات در اعتراض به اصلاحات دولت در خصوص شرایط کاری شکل گرفته و معترضان خواستار این هستند که در این تصمیمات بازنگری بشه. مرجان ساتراپی، نویسنده، تصویرگر و فیلمساز ایرانی فرانسوی و خالق رمان و فیلم تحسین شده پرسپولیس، در 56 سالگی در پاریس درگذشت. خانواده مرجان ساتراپی اعلام کردند او بعد از درگذشت همسرش ماتیاس ریپا از شدت اندوه جان باخته. او بنیاد سینمایی مشترکی را به نام خود و همسرش در پاریس تأسیس کرده بود. ساتراپی سال گذشته نشان افتخار دولت فرانسه را در اعتراض به ریاکاری دولت این کشور در قبال مردم ایران رد کرد. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، اینجا با ماست در این خصوص بیشتر صحبت بکنیم. آقای مصلح، خیلی خوش آمدید، سلام میکنم به شما. در مورد مرجان ساتراپی و فعالیت‌های هنریش از شما بیشتر بشنویم.
6: خواهش میکنم. منم تسلیت میگم در گذشته ایشون و مرجان ساتراپی به نظر من یک هنرمند جامع الاطراف بود، یک در واقع فیلمساز، نویسنده، نقاش، گرافیک نوولیست، یعنی و فعال البته سیاسی و اجتماعی، و در واقع نه تنها به عنوان یک ایرانی بلکه به عنوان فرانسوی بسیار بسیار شهرت داشت، در سطح جهان هم افتخارهای زیادی کسب کرده بود. همونطور که اشاره کردید ایشون فیلم پرسپولیس رو ساخت که در جشنواره کن سال 2007 خیلی تحسین شد، یک سال بعد جایزه سزار رو که معادل اسکار فرانسه است به دست آورد، و بعد از اون هم در حوزه سینما چند فیلم دیگه ساخت با حضور چهره‌های مطرح سینمای جهان، مثل فیلم خورش مرغ‌آلو، صداها، رادیو اکتیو. و در واقع اون چیزی که باعث میشه الان در گذشت ایشون یک مصیبت و ضایعه به شمار بیاد اینه که خانم ساتراپی در حوزه‌های مختلفی در واقع فعالیت میکرد و بسیار آدم خلاقی بود. و نکته دیگه به جز حالا ابعاد فرهنگی و هنری کار ایشون اینه که همواره واکنش نشون میداد به شرایط سیاسی اجتماعی ایران و جهان. همونطور که شما گفتید ایشون مهمترین جایزه فرهنگی فرانسه رو حاضر نشد بگیره و در واقع نسبت به اغلب اتفاقاتی که در ایران میافتاد واکنششون میداد و خودش رو یک ایرانی میدونست. اینها

0: قبل و یک نسل قبلتر یک کابوس جمعی بود برای همه این آدم ها. و خانم ساتروپی اون این رو اومد به تصویر کشید و جهان رو با اون بخش شاید نادیده یا فراموش شده فضایی که بعد از انقلاب 57 رخ داده بود آشنا کرد. و بعد فعالیت هایی که ایشون داشت، فعالیت هایی که بجز خلق آثار هنری انجام میداد، در واقع در سال 1401 بعد از جنبش زن زندگی آزادی، خانم ساتروپی بسیار فعال بود. یعنی علاوه بر اینکه حالا یک کتابی منتشر کرد با این موضوع و یک کمیک استریپ به اصطلاح یا گرافیک نوبل با حضور هنرمندان مختلف، ایشون حتی در کف خیابون هم در واقع یک فعال بود، موزه گیری هایی داشت در سطح رسانه ها. و مثلا یکیش که شاید به یاد خیلی ها بیاد، مقابل سفارت ایران یک در واقع یک برنامه رو اجرا کرد و ادای احترام کرد به زنان معترضی که در خیابان های ایران بودن. ببینید وقتی اینها رو کنار هم میگذاریم اهمیت ایشون مشخص میشه، به خاطر اینکه ما هنرمندان زیاد ایرانی داریم که خارج از ایران فعالیت میکنن و اینقدر شاید خودشون رو درگیر اتفاقاتی که داخل ایران میفته نمیکنن. ولی مرجان ساتروپی به نظر من یک علاوه بر کارنامه هنریش در حوزه فعالیت های سیاسی اجتماعی خودش هم نشون داد که سرنوشت مردم ایران براش مهمه و این رو نشون داد و گفت که در واقع این مردم ایران از در واقع ترس از حکومت رو گذروندن و رسیدن به نقطه‌ای که به وضوح مقابلش ایستادن و ما در سالهای بعد از جنبش زن زندگی آزادی هم دیدیم این رو.
1: بسیار ممنون هستم. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، در این بخش خبری کنار ما بود. و ممنون هستم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. من در همین قسمت از شما خداحافظی میکنم و همکارانم در ادامه روز با شما خواهند بود.

0: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.
4: صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفحه‌ای از گیسوی منبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. من گدا تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست.
5: یک یک دو یک دو سه چار پنج
6: الان صدا من داری؟
7: فقط باید یکی رو به این بدی چون نمیشنم.
8: سه دو یک
9: بره بره من صدا تو ندارم.
8: مرسی، من منتظرم.
9: 30 ثانیه رو به این بکن.
8: بریم.
10: اومدم.
9: پس من شروع میکنم.
11: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملن ایو بروکسل لس آنجلس
12: کلگری
13: بلی
14: کنگری آمریکا
15: بیروت
16: تمام
17: با ما بمانی.
18: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی همواره مردمی

0: را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند، به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. امروز 37 سال مرگ خمینیه و 37 سالگرد شروع دیکتاتوری خامنه‌ای و این وضعیتی که الان در ایران می‌بینید میراث مشترک 48 سال حکومت اونها و وعده‌های اونهاست.
1: سر تا سر ایران برای ضعفا مسکن می‌سازیم، ما عمل می‌کنیم، حرف نمی‌زنیم. ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را می‌خواهیم مرفه بشه، زندگی معنوی شما را هم می‌خواهیم مرفه بشه. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردن اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم برای طبقه مجتمع، اتوبوس را مجانی می‌کنیم برای طبقه مجتمع. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم.
0: این ایرانی که الان میبینید نتیجه این وعده های دروغه. این ایرانی که میبینید میراث مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ایه. این ایرانی که الان تورم مواد غذایی اصلیش بالای 200%ه. بنابر آمار خود حکومت و همه میدونن که آمار تورم همیشه بیشتر از اونیه که حکومت میگه. این ایرانی که میبینید میراث مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ایه. این ایرانی که الان دغدغه مردم شده خرید گوشت، مرغ، تخم مرغ، شیر، نون و برنج. این ایرانی که ایرانی دیگه یواش یواش با مفهوم پر کردن یخچال خداحافظی میکنه و خیلی از یخچال ها در خونه ها خالیه. این ایران که خرید خونه برای خیلی از مردم شده یک آرزوی دست نیافتنی. این ایرانی که تمدید اجاره خونه بدون اضافه شدن سرسام‌آور اجاره ها برای خیلی از مستاجرها دیگه به یه امر غیر ممکن تبدیل شده. و این نه تقصیر صاحبخونه ها و نه تقصیر مستاجرها، این نتیجه و میراث 48 سال حکومت خمینی و خامنه ایه. این ایرانی که دیگه فرهنگ مهمونی رفتن و مهمونی دادن توش به دلیل مشکلات مالی خانواده ها یواش یواش داره از بین میره، در حالی که این ملت به مهمان نوازیش معروف بود. این ایرانی که سفره‌های مردمش روز به روز داره کوچیک‌تر و فقیرانه‌تر میشه و هر روز که میگذره یه خوراکی از توی سفره ایرانی‌ها غیب میزنه. یه روز گوشت، یه روز مرغ، یه روز لبنیات. این ایرانی که الان آروم آروم مواد پروتئینی از غذای مردمش حذف میشه و به جاش میشه نون و سیب زمینی، اگر اون رو هم بتونن بخرن. این ایرانی که پدر و مادرها بدون اینی که تقصیری داشته باشن شرمنده بچه هاشون میشن. این ایرانی که بچه ها مجبورن از خیلی از خواسته هاشون بگذرن تا به پدر مادرهاشون فشار نیاد. این ایرانی که میبینید میراث مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه ایه. این چیزا عادیه؟ نه، عادی نیست. در خیلی از کشورها اینطور نیست. کشورهایی که 1/3 ما منابع نفت و گاز و منابع معدنی نداره. این ایرانی که میبینید میراث مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه ایه. این ایرانی که بچه های ابتدایی و راهنماییش به دلیل تعطیلی مکرر مدرسه ها فرصت نکردن درست حسابی درس بخونن و آموزش ببینن و در تمام سالهای اخیر به هر دلیلی مدارسش پشت سر هم تعطیل شدن یا غیر حضوری شدن، اونم با این اینترنتی که کلن یا قطعه یا کلی باید هزینه فیلتر شکن بدی که نصف و نیمه وصل بشه. این ایران محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای و همه مسئولین جمهوری اسلامیه. این ایرانی که حق انتخاب رو از مردم گرفتن. این ایرانی که اگه مردم بخوان بگن که این حکومت رو نمیخوان و نمیخوان، معلوم نیست چطور باید این رو بگن به اشغالگرا، به فاسدا و جنایتکارای جمهوری اسلامی که بگن برید کنار. نه، انتخابات آزاده. نه حق همه‌پرسی، نه حتی حق اعتراض خیابانی. این ایرانی که شاهد بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ بوده، جنایتی که در هیچ جای جهان رخ نداده و سابقه نداره. سابقه نداره که حکومتی در بیش از 200 شهر مردم رو با اسلحه جنگی به رگبار بسته باشه. مطلقاً در جهان سابقه نداره. فقط برای اینکه اینا حاضر نیستن از قدرت کنار برن، این شیفتگان قدرت، این تشنگان قدرت، این حکومتی که نیروهای سرکوبگرش به بیمارستان‌ها هم حمله کردن، زخمی رو روی برانکارد کشتن و پیکرش رو توی کامیون انداختن، این ایرانی که در خیابانهاش از کشته‌ها پشته ساختن، این ایرانی که به زخمی‌های افتاده بر کف خیابانش هم رحم نکردن و تیر خلاص بهشون زدن، این ایران محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای و تمام جنایتکاران و فاسدانیه که در شرکت سهامی جنایتکاران و دزدان و فاسدان به اسم جمهوری اسلامی جمع شده. این حکومتی که بسیاری از ایرانی‌ها رو در خیابان کشت و بسیاری دیگر رو این روزها داره در بازداشتگاه و زندان‌ها می‌کشه. یه روز معترض کشی در خیابان، یه روز زخمی کشی در بیمارستان و حالا معترض کشی در زندان ها. اینها چنان ضد ایرانی هن که حتی به قبر فرزندان ایران هم رحم نکردن. از نام جاوید نامان ما ترسیدن و شبانه مثل دزد به آرامستان ها رفتن و سنگ قبر عزیزان ما رو شکستن. از عکس جاوید نام های ما ترسیدن و عکس کشته شده های ما رو شکستن. از اسم جاوید نام‌های ما روی سنگ قبرها ترسیدن و پاکش کردن، غافل از اینی که اسم فرزندان ایران و جانفداهای میهن در قلب میلیون‌ها ایرانی حک شده. این ایران محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای و همه مسئولین جمهوری اسلامی، ایرانی که برای اون که در اون ایرانی‌های بیشتری رو بکشن چندین ماه اینترنت رو بر مردم بستن. این حکومت رکورددار طولانی ترین قطعی عمدی اینترنت توسط یک دولت در جهانه و این تنها رکوردشون نیست. اینا رکورددار بالاترین تورم خوراکی‌ها در جهانن. دارنده رکورد بالاترین کشتار خیابانی در جهانن. این رکوردها محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای و همه مسئولین جمهوری اسلامی. این ایرانی که 8 تا 10 میلیون از بهترین فرزندانش از دست اینا مجبور به مهاجرت شدن و از کشورشون رفتن، در حالی که اکثرشون با چشمای اشکبار میهنشون رو ترک کردن و برای بازگشت به ایران بدون آخوندها لحظه شماری میکنن. این ایرانی که از نظر مصرف مواد مخدر یکی از بالاترین کشورها در دنیاست و تعداد معتادینش بین 2 تا 4 میلیون نفره و سرعت دسترسی به مواد مخدر در شهرهای بزرگش به زیر 10 دقیقه و 5 دقیقه میرسه. این ایرانی که دارنده دومین ذخایر گاز جهانه ولی مردمش هر زمستون مشکل برق دارن، مشکل آب دارن. ایرانی که دارنده 4مین ذخایر نفت جهانه ولی روز به روز تعداد بیشتری از مردمش فقیر و فقیرتر میشن. مردم ایران فقیر نبودن. مردم ایران فقیر شدن در جمهوری اسلامی. مردم ایران امکاناتی رو که در زندگی داشتن آروم آروم در دوره حکومت خمینی و خامنه‌ای از دست دادن. هر روز یه بخشیش رو، هر روز یه جایی از زندگی ایرانی آب رفت، طوری که وقتی حالا به زندگیشون نگاه میکنن با خودشون میگن چطور اینطور شد؟ چطور اینطور شد که ما فقط دنبال سیر کردن شکممون هستیم؟ دغدغه‌مون شده خرید مواد غذایی و اگر برسیم پرداخت اجاره خونه یا قسط خونه. چرا تفریح مناسب نداریم ما ایرانی ها؟ چرا سفر مناسب و بی دغدغه نمیتونیم بریم ما ایرانی ها؟ چرا پس انداز در زندگی خیلی از ما ایرانی ها دیگه معنایی نداره، فراموش شده؟ چرا حقوق خیلی از ایرانی ها به سر برج نمیرسه؟ چرا؟ چرا؟ و این چیزی که میبینید چیزی نیست جز ایرانی که محصول مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای و همه مسئولین جمهوری اسلامیه. تمام مسئولین ریز و درشت جمهوری اسلامی در این وضعیت فاجعه بار فعلی ایران شریکن. تمام جریان‌های سیاسیش، اصلاح طلب و اصولگرا، از اول تا آخر جمهوری اسلامی، از 22 بهمن 57 تا امروز، از مهدی بازرگان تا بنی صد، از بهشتی تا رجایی و باهنر، از موسوی تا رفسنجانی، از خاتمی تا احمدی نژاد، از روحانی تا رئیسی و این آخری پزشکیان که همه وعده‌هاش از دروغ از آب در اومد. ظرف یه سال دو بار کشور رو وارد جنگ کردن و سومیش هم هر لحظه ممکنه. این ایرانی که الان در دنیا حتی یک دوست واقعی هم در بین دولت‌ها نداره، این محصول خمینی و خامنه‌ای و همه مقامات جمهوری اسلامی. این جمهوری اسلامی که رهبر اولش میگفت من یک موی کوخنشینا رو به کاخنشینها نمیدم، ولی برای جنازش قصر مقبره ساختن که تنه به تنه کاخهای اروپا میزنه. این ایرانی که رهبر دومش به زهد نمایی معروفش کردن، ولی فساد سراسر کشور رو در دوره رهبریش گرفته. این ایران غرق در فقر، فساد، دزدی که میبینید محصول همون رهبر زهد نمای جنازه بر زمین ماندهیه که میگفتن زندگیش از راه نزورات مردم میگذره. ولی حکومتی بر جای گذاشت که افشا شدن فسادهای هزاران هزار میلیارد تومانی به روایت هر روزش تبدیل شده. این ایرانی که بازنشستگی محترمانه در اون جایی نداره و بازنشستش باید برای گرفتن چندر قاز حقوق بازنشستگیش به اعتراض و تجمع خیابانی رو بیاره. این ایرانی که الان میبینید و هیچ شبیه ایران واقعی نیست و شایسته و سزاوار ملت کهنی مثل ملت ایران نیست، این محصول مشترک خمینی و خامنه‌ایه. این ایرانی که پول مردمش به جای هزینه شدن برای مردم خود ایران خرج لبنانی و فلسطینی و عراقی و یمنی میشه. این ایرانی که هزاران آفریقایی رو به اسم طلب شدن به قم میارن تا از اونا آخوندهای طرفدار جمهوری اسلامی بسازن. این ایرانی که عمده بودجش به جای حل مشکلات مردم یا بین هزار حوزه علمیه و نهادهای وابسته به اونا توزیع میشه، دقیقاً بیش از هزار حوزه علمیه. و من نمیدونم ما چرا باید بیش از هزار تا حوزه علمیه داشته باشیم. یا این بودجه ها رو به گروهای نیابتی عراقی و لبنانی و یمنی و فلسطینی و افغانستانی و پاکستانی میده. یا خرج شهرهای موشکی و پهبادی میشه برای حمله به همسایه‌ها. یا خرج ساختارها و نهادهای مختلف سرکوب میشه و بین سرکوبگرها توزیع میشه، از جمله در این شبها و دور میدونا که دارید میبینید. یا هرچی هم که باقی میمونه در نتیجه دزدی و فساد حیف و مل میشه. این ایران ما میتونست اینطور نباشه. این فاجعه سرنوشت حتمی ما نبود اگر اون فاجعه 57 اتفاق نمیافتاد. نسل 57 کاری کرد که 48 سال بعد میلیون ها میلیون ایرانی دارن عواقبش رو میدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، کشور ما اینطور زمین نمیخورد. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، مسیر پیشرفت ایران تبدیل به مسیر پسرفت نمیشد و قطار ایران به جای جلو رفتن رو به عقب نمیرفت. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، کشور ما با سیاست ضد آمریکایی و آمریکایی ستیزی شناخته نمیشد و این همه مردم تبعات اون رو تحمل نمیکردن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، ایران ایر عزیز ما از بهترین خط هوایی منطقه تبدیل به یه شرکت عملا ورشکسته نمیشد. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، 8 تا 10 میلیون ایرانی آواره سراسر جهان نمیشدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، مردم ایران حسرت زندگی همسایه ها رو نداشتن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، دبی و استانبول و حالا ایروان و تفلیس رؤیا و حسرت ایرانی ها نمیشدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، حکومت آخوندها ما رو سه بار وارد جنگ نمیکرد و منتظر چهارمیش نبودیم. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، صدام حسین جرأت حمله به ما رو نداشت که تا وقتی که شاه بود صدام مجبور به پذیرش قرارداد 1975 الجزایر از موضع ضعف بود. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، اقتصاد ما که قوی تر از همه همسایگان جنوبی، حتی قدرتمندتر از ترکیه و کره جنوبی بود، الان شاهد این نبود که اقتصاد ترکیه سه برابر اقتصاد ما باشه و کره جنوبی که از ما عقب تر بود الان از قدرت‌های اقتصادی جهان باشه و ما حتی از همسایه‌هامون هم عقب تر باشیم. این آمار ارقام که هزار حرف در درون خودش داره به جای خود. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، عزت و احترام ایرانی این چنین از بین نمیرفت و پایمال نمیشد، هم در خونه، هم در خیابان پر از فقر، هم در منطقه و هم در جهان. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، ایران رو در دنیا با تروریسم و یاغیگری نمیشناختن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، این همه ایرانی کشته نمیشدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، بیش از 200,000 تن در جنگ ایران عراق کشته نمیشدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، حالا در شرایطی نبودیم که سالی بیش از 20,000 نفر در جاده‌هامون کشته بشن به خاطر این تابوت‌های بیکیفیتی که به اسم ایران خودرو و سایپا تولید میکنن که بشن قاتل مردم ایران، و اکثر مردم ایران در حسرت سوار شدن ماشین‌های با کیفیت دنیا با قیمت مناسب باشن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، هزاران تن از بهترین فرزندان ایران در تمام این 48 سال برای از بین بردن هیولای جمهوری اسلامی کشته نمیشدن. چه آن هزاران تنی که در دهه خونین و سیاه 60 در زندانها کشته شدند و مظلومانه و غریبانه بردار شدند، چه کشته شده های خیزش 98، 96، 88، خیزش زن زندگی آزادی و انقلاب ملی شیر خورشید. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، این ایران حتما ایران دیگری بود. و حالا که این جمهوری اسلامی، این محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای، حکومتی شده که نه مردم اونو قبول دارن، نه دنیا از دست اون آسایش داره و نه حتی طرفدارای خود جمهوری اسلامی از وضعش راضیان، راهی نمانده جز عبور کردن از این میراث نامیمون مشترک خمینی و خامنه‌ای، راهی نمونده جز سرنگون کردن این میراث سیاه و خونین، این تجربه تلخ، سیاه، خونین و شکست خورده. جمهوری اسلامی بمونه، ایران نمیمونه. جمهوری اسلامی بمونه، ایران ویرانتر خواهد شد. جمهوری اسلامی بمونه، ایرانیای بیشتری کشته خواهند شد. حالا دیگه اکثر ایرانی‌ها به این تصمیم رسیدن که این حکومت باید بره. دیگه برخلاف گذشته اکثریت خاکستری وجود نداره. حالا دیگه غیر سیاسی بودن در ایران معنا نداره. حالا دیگه بعد از این جنایت بزرگ کسی نمیتونه بگه من سیاسی نیستم، من به سیاست کاری ندارم. حالا دیگه ایرانی‌ها به دو دسته تقسیم شدن، طرفدار ایران و طرفدار جمهوری اسلامی، اقلیت طرفدار جمهوری اسلامی و اکثریت طرفدار بازپسگیری ایران از جمهوری اسلامی. مردم ایران بر ترس خودشون غلبه کردن برای بازپسگیری ایران. ترسوندن مردم از تغییر که در تمام این سالها حربه حکومت برای جلوگیری از سرنگونی بود دیگه جواب نمیده و ما ایستادیم که ایران را از جمهوری اسلامی پس بگیریم و اون روز نزدیکه. برای زندگی از دست رفته پدر و مادرهامون، برای خودمون، برای نوه‌ها و نتیجه‌هامون، برای وفادار موندن به راه هزاران هزار فرزند ایران و جانفدای میهن که نظاره‌گرمان،

و هم ما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور که براتون ممکنه توی این ادای احترام به این سرافرازان میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن و زنده نگه داشتن نام کسانی که برای ایران عزیز از جونشون گذشتن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ناصر ضیایی پور، 24 ساله، 19 دی، احمد آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد رضا زمینی، 41 ساله، 19 دی، گلشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میلاد آزق، 21 ساله، اهل چرام کهگلیو بویر احمد عزیز، 18 دی، بلوار نبوت هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مشتبه گرمابی، 23 ساله، 19 دی، نیشابور عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میکائیل دادرس صابری، دانشجوی مکانیک، 19 دی، رشت عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد کریمی پرمهر، 47 ساله، 19 دی، چالوس عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام آرمین جشنی نژاد، 23 ساله، کارگر پتروشیمی ماشر، 19 دی، ماهشهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد احمدی، 28 ساله، مکانیک، اهل اصفهان، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد باقر مهرعلیزاده، 41 ساله، پدر یک پسر 14 ساله و یک دختر 7 ساله، 19 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام حمید فقیه، 60 ساله، کتاب فروش در خیابان آمادگاه اصفهان، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سجاد بیات، 22 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام معین بصیری، 21 ساله، 18 دی، اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امین بزرگ مقام، 29 ساله، 18 دی، چالوس عزیز. و نفر آخر امشب اسمی است که قبلا خوندم ولی پدرش گفته دوباره بخون و من میخونم. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد رضا قاسم زاده، 22 ساله، 18 دی، کرج عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: آتشکده ری معروف به تپه میل و آتشکده بهرام از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ ها آسیب دید و سنگ های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.

0: دست شریفی.
1: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
2: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
3: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیزی کمیه؟
4: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
5: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
6: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگی
7: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
8: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
9: با این تفاوت که در برخی حوزه ها محدودیت های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
8: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود ندارد.

آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

درود بر شما، من ریحانه فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: واکنش رئیس جمهور آمریکا به تصویب قطعنامه پایان جنگ با جمهوری اسلامی در مجلس نمایندگان. ترامپ رأی‌گیری کنگره را بی‌معنی و غیر میهن پرستانه خواند. ساعتی پس از توافق سه‌جانبه آمریکا، اسرائیل و لبنان، حزب الله اعلام کرد بدون خروج اسرائیل از خاک لبنان آتش بس را نمی‌پذیرد. آغاز روند ادغام گروه‌های شبه نظامی عراق در ارتش این کشور. سرای السلام سلاح‌های خود را به دولت تحویل داد. واکنش مردم به انتشار ویدیوهای کودک آزاری در ایران. کاربران نبود قوانین حمایت از کودکان و مادران را عامل این اتفاقات می‌دانند. در ادامه همین بخش خبری: خطر تشدید بیماری‌های زنان همزمان با افزایش بی‌سابقه هزینه‌های درمان. کانون هموفیلی ایران هم برای تأمین داروهای حیاتی بیماران از کشورهای منطقه کمک خواست.

0: یک روز پس از تصویب قطعنامه در کنگره آمریکا مبنی بر پایان جنگ با جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال این اقدام را بی‌معنی توصیف کرد و گفت دموکرات‌ها به سندروم جنون ترامپ مبتلا هستند. نوشته دونالد ترامپ، مجلس نمایندگان با همراهی همه دموکرات‌ها و فقط 4 نماینده جمهوری‌خواه اختیارات جنگی او را در میانه مذاکرات نهایی با جمهوری اسلامی محدود کرده است. او افزود آنها ترجیح می‌دهند کشور شکست بخورد تا شاهد پیروزی دیگری باشند. همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا سر استودیو. اول نگاهی داشته باشیم به تأثیری که این تصمیم کنگره میتونه داشته باشه روی جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا.
1: ببینید، این فعلا مجلس نمایندگان هست، اگه سنا هم تصویب بکنه باز هم ترامپ امکان وتو داره و برای در واقع بی اثر کردن وتوی ترامپ به دوست با رأی احتیاج دارن که چنین رأی در اختیار ندارن. یعنی به لحاظ عملی نمیتونه مانع ترامپ بشه، اما به لحاظ سیاسی یه پیام داره دیگه، پیامی که الان فعلا مجلس نمایندگان احتمالاً بعدن کنگره تصمیم گرفتند که دونالد ترامپ باید بیاد برای هر گونه نظامی جنگ مجوز بگیره از جنگ با ایران، و اگر ترامپ اینو وتو بکنه در واقع اون پشتوانه سیاسی تصمیم ترامپ ضعیف‌تر میشه. تنها اثرش به سیاسی هست، وگرنه به لحاظ حقوقی نمیتونن جلوی ترامپ رو بگیرن، چون ترامپ به راحتی میتونه این مصاحبه رو وتو کنه.
0: و همه این اتفاقات در کنار همین ماجرای کنگره چقدر میتونه تاثیرگذار بشه روی مذاکراتی که در حال حاضر نمایندگان دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی میگن که هنوز دارن ادامه میدن؟
1: ببین، مسئله اصلی در واقع اونجاست، اونجایی که خود ترامپ داره مذاکرات رو پیش میبره که بسیاری الان دارن بهش میگن که این شیوه مذاکرات و این کاری که داره انجام میدی در جهت منافع دولت خودت نیست و عملا اثرات دستاوردهای این عملیات نظامی رو از بین میبره. ببین، ترامپ همینجا الان در پیامی که داده گفته که اینها میدیدند که من در میانه مذاکرات هستم، مذاکرات پایان جنگ با جمهوری اسلامی، و اینها اومدن یه چنین کاری کردن که موقع تضعیف کنه. در واقع من فکر می‌کنم اون چیزی که موقع ترامپ تضعیف می‌کنه تصمیمات و حرف‌های خودشه، یعنی اون کاری که داره انجام میده عملاً به جمهوری اسلامی این پیامو داره میرسونه که ترامپ مشتاقه که هر چه سریع‌تر به یک توافق برسه، ولو اینکه الان بیاد علنی بگه من 3 هفته دیگر میتونم در ظرف 3 هفته اونها رو از بین ببرم ولی می‌خوام توافق کنم. پیشنهاد ترامپ اینه که ما بیایم تنگه هرمز رو با این محاصره بنادر معاوضه بکنیم، و همه دارن میگن که این هم اشتباهه چون اون بنادرشو محاصره کردی و نباید این کارو انجام بدی، ولی همین رو هم جمهوری اسلامی نمیپذیره. یعنی او داره میگه که من پول هم میخوام، او میگه که باید تحریم‌های نفتی من بیشتر برداشته بشه، و ترامپ شرط‌هایی رو میذاره که علنا دارن صریحا میگن که انجامش نمیدن. اوجش دیگه پیوند دادن این مذاکرات با جنگ لبنان بوده دیگه، اوجش اون بوده که اسرائیلی ها دارن اقدام میکنن برای خرسالای حزب الله، ترامپ بگه که اون رو متوقف کن در اونجا، در صورتی که شما اساسا یکی از خواسته های آمریکا همیشه از جمهوری اسلامی این بوده که تو باید این ارتباط رو با شبه نظامی ها قطع کنی. حالا اگر اون خواسته رو پیگیری نمیکنی الان، این نباید برعکس بشه که او بگه که آقا من میخوام حزب الله رو حفظ بکنم و تو اسرائیل رو متوقف بکنی. یعنی این هاست که داره سیگنال ضعف میده. به نظر من همین در واقع اعمال هم در داخل کنگره آمریکا هر دو حزب رو داره کم کم به این نتیجه میرسونه که حالا دموکرات‌ها که مشخص اونها مخالف ترامپ بودن، که ترامپ مقتدرانه کار رو پیش نمیبره. یعنی این مجموعه، این پکیجی که ساخته در جهت تثبیت اقتدار آمریکا نیست. ببین، بعد از اینکه ترامپ در پایان جنگ 12 روزه اومد این 3 مرکز رو زد، حتی یک نماینده دموکرات به ترامپ اعتراض نکرد، حتی نگفتن که تو تضعیف کردی، بلکه دهان اونها بسته شد. بقیه هم گفتن که بسیار بسیار کار مخدرانه بود که تو این کارو کردی، و اون هم پاسخ نداد. اما الان قصه برعکسه، بسیاری از جمهوری خواهان الان منتقد این روند مذاکرات هستن و دارن ایراداتی رو بیان میکنن که الان خیلی ها در جهان دارن میگن. طبیعتا دموکرات ها از این فضا استفاده میکنن برای اعمال فشار بیشتر، و فشار رو از این هم بیشتر خواهند کرد. مدام وزرا رو میبرن تو سنا پرسش میکنن، میگن که اگر تو الان دستاورد نظامی داری، در جای برتر هستی، تو چرا باید الان به مذاکرات تن بدی که او داره شرایط تعیین میکنه؟ حالا این پیش خواهد رفت، بالاخره این اگه قرار باشه این مذاکرات نهایی بشه، متنش در بیاد، دیده میشه که عملا ترامپ از این حرفایی گفته چقدر عقب نشینی کرده. همین الان بهش گفتن که خب این حمله به کویت نقض آتش بسه. میگه در خاورمیانه این گونه است که آتش بس یعنی تیراندازی کمتر. یا بهش میگن که این اورانیوم رو چرا اساسا سرش داری بحث و جدل میکنی؟ تو که اول مشخص کردی موضعت رو، میگه که من خودم هم بزرگ نمایی کردم. یعنی اینا همه نشانه هایی هست که آرام آرام بستر رو آماده کنیم برای عقب نشینی، نه اینکه لزوما اینها در رخ میده در توافق. قطعا اهرم های مؤثر دیگری هست که اونها نمیذارن. حزب جمهوری خواه هست، اسرائیلی ها هستن، منطقه هستن، اونها نمیذارن که توافق از جنس اوباما امضا بشه. ولی میخوام بگم نشانه های ضعف از این مصوبه سنا نمیاد، از این مصوبه مجلس نمایندگان نمیاد، از سخنان خود ترامپ داره میاد.
0: سپاس بسیار ممنون از حضور و توضیحاتت اینجا در استودیو علی حسین قاضی زاده. لبنان و اسرائیل هم در پی نشست مشترکی با میانجیگری آمریکا برای اجرای آتش‌بس توافق کردند. اجرای این آتش‌بس مشروط است به توقف کامل حملات حزب الله و خروج نیروهای این گروه از جنوب رودخانه لیتانی. این سه کشور دخالت بازیگران غیر دولتی در روابط لبنان و اسرائیل را رد کرده و بر چارچوب یک توافق امنیتی که شامل برچیدن گروه‌های مسلح غیر دولتی می‌شود تاکید دارند. ایالات متحده هم در بیانیه مشترکی با لبنان و اسرائیل بر حمایت مستمر خود از دو دولت برای اعمال حاکمیت ملی تاکید و اعلام کرده که این اقدام با هدف افزایش توانمندی ارتش لبنان برای اعمال مؤثر حاکمیت قوانین ملی در سراسر خاک این کشور انجام می شود. لبنان متعهد شده با حمایت ایالات متحده توانمندی ارتش برای کنترل بر تمام نقاط کشور رو افزایش بده. اما همزمان حزب الله آتش‌بس مورد حمایت آمریکا بین لبنان و اسرائیل رو رد کرده. حزب الله در یک بیانیه که به اطلاع جوزف اون رئیس جمهور لبنان هم رسانده، رد توافق را اعلام و تاکید کرده که هر گونه توافق قابل قبول باید با خروج کامل اسرائیل از تمام نقاط لبنان آغاز شود. و یک خبر فوری مرتبط، نعیم قاسم دبیرکل حزب الله هم مذاکرات مستقیم دولت این کشور با اسرائیل رو یک نمایش مضحک و توهین‌آمیز توصیف کرده. نعیم قاسم خلع سلاح حزب الله رو هم به معنی نابودی قدرت لبنان دانسته و گفته این گروه فقط به توقف کامل حملات، آتش بس و خروج اسرائیل از لبنان متعهد است. همکارم بابک اسحاقی هم مرتبط با همین خبرها و گزارش‌ها همراه ماست. همین حالا نعیم قاسم در یک که بیانیه تاکید کرد که توافق بین اسرائیل و لبنان با میانجیگری اسرائیل رو آمریکا رو قبول نداره.
2: پس از امضای توافق بین اسرائیل و دولت لبنان با میانجیگری ایالات متحده که با خوشبینی و امیدهای زیادی حداقل در خود لبنان مواجه شده بود، حزب الله لبنان این توافق را کاملا رد میکنه و میگوید که به او پایبند نخواهد بود. امروز نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی خودش ابتدا از جمهوری اسلامی که در کنار حزب الله ایستاده سپاسگزاری کرد و او گفت که جمهوری اسلامی با آنکه خودش خیلی سختی های زیادی داره اما در کنار جبهه مقاومت ایستاده. پس از او اعلام کرد شیخ نعیم قاسم که نتیجه مذاکرات دولت لبنان با اسرائیل را شرم‌آور و پوچ میدونه و به طور کامل اون را مردود میکنه. به گفته دبیر کل حزب الله لبنان، سربازان حزب الله همچنان به جنگ در جنوب لبنان تا خارج کردن سربازان اسرائیلی از اونجا ادامه میدن و اجازه نخواهند داد که شمال اسرائیل در حال حاضر امر بمونه. نعیم قاسم در پایان سخنان خودش هم اعلام کرد که هیچ کس حق ندارد در امور حزب الله دخالت بکند و ما جنوب لبنان را به هیچ عنوان رها نخواهیم کرد و حملات خودمون به اسرائیل را متوقف نمی کنیم. به نظر میاد که کاملا حزب الله لبنان تلاش میکنه با این سخنان نعیم قاسم که از این توافقی که بین دولت لبنان و اسرائیل به امضا رسیده دوری بکنه. با این وجود نباید کار را تمام شده دانست. همچنان دولت لبنان و رئیس جمهور لبنان میگوید که این دولت تلاش میکنه تا در 24 ساعت آینده این توافق را عملی بکنه.
0: بابک اسحاقی که از تل آویو همراه ما بودیم. بیشتر بررسی میکنیم با محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو. ساعتی بعد از این توافق سه‌جانبه بین اسرائیل و لبنان که میانجیگری آمریکا در واقع منعقد شدن و نقش مهمی داشت، حزب الله گفت قبول نداره. حالا نعیم قاسم در یک بیانیه گفته اصلا نتیجه این مذاکرات پوچ، شرم‌آور، مضحک. چه اتفاقی داره میفته؟
3: ببینید، یه اتفاق مهمی که الان افتاده، تفاوت میانه توافق سال 2024 و توافق جدید. در توافق سال 2024 بحث آتش بس مطرح شده بود، بحث خلع سلاح مطرح شده بود و همون موقع هم حد زده می شد که این آتش بس پایدار نیست، به خاطر اینکه همین سخنان شبیه این سخنانی که الان دبیر کل حزب الله گفته اون زمانم از طرف رهبران حزب الله مطرح می شد. اما در 2026 اولا مذاکرات مستقیم صورت گرفت، یعنی ارتش اسرائیل با ارتش لبنان، دولت اسرائیل با دولت لبنان، میانجیگری آمریکا تقریبا با این قدرت و تمرکزی که داره اتفاق میفته زیر نظر مارکو روبیو مطلقا سابقه نداشت. و بعد چیزی که در این توافق جدید بسیار روش تاکید میشه اینه که این آتش بس مقدمه ایست برای صلح پایدار میان لبنان و اسرائیل. این هم جزء چیزهایی بود که هیچ وقت دربارش تو این سالا صحبت نشده بود. خب حالا از دیگر ویژگی های این توافق اینه که توقف کامل حملات از طرف حزب الله و خروج حزب الله از جنوب رودخانه لیتانی. اگر قرار باشه حزب الله از جنوب رودخانه لیتانی دور بشه، یعنی دیگه دستش به شمال اسرائیل نرسه، اگر قرار باشه حملاتش متوقف بشه، اگر قرار باشه بره به سمت انحصار سلاح در دست ارتش، اتفاقی که این روزا تو عراق داره میفته، و اگر قرار باشه که این مقدمه ای باشه برای صلح پایدار، پس حزب الله اینجا چیکاره است؟ حزب الله اینجا دچار بحران هویت میشه. حزب الله اصلا خودش رو برای این میدونه که اسرائیل رو نابود کنه، برای همین هم حسابش رو از دولت مرکزی جدا کرده. سالهاست که حزب الله به هیچ قانونی از قوانین دولت لبنان پایدار نیست. در سال 2007 وقتی یه مسببه دولت رو قبول نداشت، وارد شهر بیروت شد و جنگ داخلی داشت شروع میشد، چون گفت من این مسببه دولت رو قبول ندارم. بنابراین حزب الله طبیعی است که این آتش بس رو نپذیره و اونو مشروط به شرطهایی بکنه که خود دولت لبنان هم نپذیرفته. مثلا مشروط به این کرده که اسرائیل باید از خاک لبنان خارج بشه. دولت لبنان پاسخش به حزب الله اینه: یک وجب از خاک لبنان در دست اسرائیل نبود، شما باعث شدید با شروع جنگ کاری کردید اسرائیل وارد بشه و الان 600 کیلومتر مربع از جنوب رو در دست داشته باشه. بنابراین اول شما باید پرونده سلاح غیرقانونی رو جمع بکنید تا ما موفق بشیم اسرائیل رو از جنوب لبنان خارج کنیم.
0: خب شما هم گفتید این آتش بس از چند لحاظ بی سابقه است و اتفاق خاصیه که داره میفته. جمهوری اسلامی در این روند چقدر نقش داره و با چه هدفی حزب الله رو تشویق به رد این آتش بس میکنه؟
3: تصور جمهوری اسلامی این هست که نشانه هایی وجود داره از اختلاف میان ترامپ و نتانیاهو و ما باید از این اختلافات استفاده بکنیم، نپذیریم. هرچی اینا میگن نپذیریم، بیشتر امتیاز بگیریم، چون اینا دعواشون شده. وسط دعوای اینا بازی به سود ما تمام میشه. اما این محاسبه یه ایرادی داره. یکی از چیزایی که رسانه‌های جمهوری اسلامی خیلی دارن روش حساب میکنن، دیدم رسانه‌های نزدیک به حزب الله هم روش حساب میکنن، میگن که تماس تنش‌آمیزی بین ترامپ و نتانیاهو صورت گرفته، اینا با هم دعوا دارن. منبع خبر کیه؟ اکسیوس از کی نقل میکنه؟ از باراک راوید، خبرنگار آمریکایی اسرائیلی. منتها مشکل اینجاست که باراک راوید آخرین باری که گفته بود بین نتانیاهو و ترامپ دعوا شده یک هفته قبل از جنگ 40 روزه اخیر بود. سر همین اونا حساب کرده بودن، گفتن قطعا جنگ نمیشه و خامنه ای با خیال راحت با فرمانده‌هاش رفته بود اونجا جلسه برگزار کرده بود و اونا زدن و جنگ شروع شد. حساب کردن روی این خبرها نمیگم خبرها غلطه، ولی از این خبرها استراتژی و تاکتیک در آوردن از جنس توهمات جمهوری اسلامیه که بارها آسیبش رو دیده. حزب الله هم رو همینا با جمهوری اسلامی حساب میکنه و آسیبش رو دیده. رو اینا نمیشه استراتژی و تاکتیک بنا کرد. تنها چیزی که میشه روش تمرکز کرد اینه که بریم و برن به سمت ثبات منطقه. منطقه این پریشانی رو و این وضعیت نه جنگ نه صلح رو مطلقاً بیش از این نمیتونه تحمل کنه.
0: سپاس بسیار محمد جواد اکبر اینجا در استودیو همراه ما بودید. اما در ادامه تصمیم دولت جدید عراق برای آغاز طرح خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی، نیروهای سرای السلام، شاخه نظامی جریان مقتدا صدر رسماً روند ادغام در نهادهای دولتی عراق را آغاز کرده. این اقدام در مراسمی با حضور فرماندهان ارتش و نیروهای امنیتی عراق انجام شد و سرای السلام تمام پرونده‌های خود را به نیروهای امنیتی عراق تحویل داد. این تحول همزمان است با آغاز فعالیت کمیته نظارت بر اجرای طرح انحصار سلاح در دست دولت عراق. همکارم ترسک صادقی از پاریس همراه ماست. مرتبط با همین ماجرا، یعنی آغاز روند ادغام نیروهای سرای السلام که یک جریان نزدیک مقتدا صدر هست در ارتش عراق، بیشتر از جزئیات این اقدام از شما بشنویم.
4: خبر مهمیه چون بازتاب بسیار زیادی داشته. 50,000 نیروی سرای السلام شاخه نظامی جریان صدر امروز رسما تمامی سلاح‌ها، مقرها، پرونده‌های امنیتی خودشون رو تحویل ارتش عراق دادن. قراره که در واقع این نیروها در دو بخش جدا، در پلیس فدرال و در واحدهای در ارتش عراق ادغام بشن. یعنی عملا میتونیم بگیم که روند انحصار سلاح به دولت از سوی گروه‌های شبه نظامی آغاز شده. سرای السلام یکی از بزرگترین جریان‌های مسلح در عراق که از 2014 که ادامه به اصطلاح جیش مهدی هستش تحت عنوان سرای السلام آغاز به کار کرد. ستیپ بسیار بزرگ داره، استقبال بسیار زیادی هم از این مسئله شده. اما به هر حال اونها رسما اعلام کردن که تمامی موارد لوجستیکی خود و سلاح‌های خودشون رو امروز رسما تحویل دادن و منتظرین هستن که نیروهاشون در واحدهای دیگر به طور رسمی آغاز به کار بکنند.
0: همزمان شاهد مخالفت تند هستیم از سمت سه گروه وابسته به سپاه پاسداران به برنامه‌ای که دولت عراق داره برای وادار کردن اینها به تحویل سپاه سلاح.
4: درسته، در واقع بدونیم که سه گروه مسلح، حزب الله عراق، جنبش نجبا و کتایب سیدالشهدا که آخرینش بیانیه کتایب سیدالشهدا روز گذشته بود، بسیار ناراحت و از یک طرف دیگر خشمگین هستند از اینکه این گروه ها حالا جدا از سرای السلام، میدونیم که اصحاب اهل الحق و کتایب امام علی هم اعلام کردن رسما سلاح‌های خودشون رو تحویل دولت خواهند داد. این خشم در بین این گروه‌ها وجود داره. نگرانی اونها این هستش که از یک طرف در واقع فشار مرجعیت به اونها بیشتر بشه اگر نخوان سلاح‌هاشون رو تحویل بدن، چون عملاً گفتن که این پروژه به گفته خودشون یانکی هاست. بعد از به گفته خودشون طوفان الاقصا این پروژه گره شکل خورده، کلید خورده و به دنبال این هستن که محور مقاومت رو تضعیف بکنن. گفتن که سلاح تحویل نمیدن، ولی به هر حال مسئله اینه که نگرانی هم برای این گروه ها وجود داره، این که دولت و همسو با مرجعیت یک فشار سیاسی و مذهبی به این گروه ها وارد بکنن. و از طرف دیگه مسئله دیگری هم برای اونها وجود داره، اینه که دولت عملا بیاد منافع اونها رو، بودجه اونها رو قطع بکنه. به هر حال ما شاهد یک تنش بسیار بزرگ در بین نیروهای وفادار به سپاه پاسداران هستیم با نیروهایی که به هر حال تصمیم گرفتن که سلاح خودشون رو تحویل دولت بدن، و این احتمال وجود داره که اختلافات هم در این رابطه بیشتر بشه. اما به هر حال کلید خورده این پروژه و الان سه گروه رسما قبول کردن که سلاح‌های خودشون رو تحویل دولت بدن و میتونیم بگیم که امروز رسما کلید خورده این پروژه.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم ترسک صادقی، پاریس، فرانسه. و اما در روزهای اخیر خبری درباره آزار دو کودک در سنندج که طبق گزارش‌ها از سوی پدر و نامادریشون مورد ضرب و شتم و خشونت بی‌رحمانه قرار گرفتن منتشر شد و تصاویر انتقال این کودکان به بیمارستان هم با موجی از خشم و واکنش‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی همراه شده. همکارم آیه دریس اینجاست در استودیو برای اینکه نگاهی داشته باشیم به کل این ماجرای تکان دهنده، تلخ و دردناک برای دو کودک در سنندج پیش اومده و بعد من دیدم که چقدر کاربران به جنبه‌های مختلف این اتفاق تلخ پرداختن، از نبود قانون حمایت از کودکان و زنان گفتند تا اینکه چطور ممکنه که این اتفاق بیفته و بچه‌ها برای مدت طولانی تحت این همه آزار قرار بگیرن و کسی نفهمه.
5: دقیقاً ریحانه، همونطور که اشاره کردی خیلی از شهروندان به این نبود قوانین حمایتی اشاره کردن که بارها و بارها این اتفاق‌ها افتاده ولی خب بازدارنده نبوده که دیگه نیفته و اینکه چطور بچه‌ها یک ماه مدرسه نرفتن و اصلا در چنین شرایطی بودن و اصلا کسی متوجه نشده. با هم واکنش‌ها رو
0: حتما مرسی.
5: دختر 7 و 15 ساله در سنندج که توسط پدر و نامادری خودشون مورد آزار و اذیت جسمی و روانی قرار می گرفتن و در سرویس بهداشتی خانه نگهداری می شدن با مداخله اورژانس اجتماعی و دستور قضایی از محل خارج و به مرکز درمانی منتقل شدن. انتشار این خبر بار دیگه موضوع حمایت از کودکان رو در کانون توجه قرار داد. با هم گوشه از این تصاویر رو ببینیم با این توضیح که ممکنه برای بینندگان آزار دهنده باشه اما ایران اینترنشنال برای روایت حقیقت ناگزیر به پخش آن است.

کاربری به نام آرامش با انتقاد از قانون حمایت از کودکان نوشته تا وقتی قانون حمایت از کودکان وجود نداره اوضاع همینه، تا وقتی دادگاه حضانت بچه‌ها رو حق مرد میدونه اوضاع همینه. یکی دیگه از کاربران در واکنش به این خبر نوشته جای سوال داره که چطور در طول این مدت مشخص نشده که این کودکان به مدرسه نمیرن؟ آیا از ابتدا به مدرسه نمیرفتن و از تحصیل محروم بودن؟ این موضوع نشون میده که نظارت و پایش مستمر نهادهای مسئول تا چه اندازه میتونه در پیشگیری از کودک آزاری و جلوگیری از تداوم چنین شرایطی موثر باشه. محمد جباری دادستان مرکز استان کردستان در همین زمینه اعلام کرده که در حال حاضر پدر این کودک به اتهام کودک آزاری با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده. نامادری این کودکان هم برای مشارکت در پرونده به دادستان

0: یعنی دو کودک برای حدود یک ماه در چنین شرایطی نگهداری بشن، بیان که غیبت اونها توجه اطرافیان یا نهادهای مسئول رو جلب کنه. یکی از کاربران هم با طرح همین پرسش نوشته که چطور ممکنه که کودکان برای این مدت در حبس باشن و هیچ کس متوجه نشه یا سراغی از اونها نگیره و در نهایت این همسایه‌ها باشن که برای نجاتشون وارد عمل میشن. اما خب از وضعیت این کودکان بخوایم بگیم، بنا به گفته رئیس کل دادگستری استان، این دو کودک با آثار شکستگی و جراحت شدید در منزلشون پیدا شدن و در حال حاضر به بیمارستان کوثر منتقل شدن. با هم گوشه ای از تصاویر رو ببینیم با این توضیح که ممکنه برای بینندگان آزاردهنده باشه، اما ایران اینترنشنال برای روایت حقیقت ناگزیر به پخش اون است. این شهروندم آرزو کرده که ای کاش بهشون توجه و مراقبت مورد نیاز داده بشه که بهتر بشن. ای کاش مامانشون امکان اون رو داشته باشه که بچه ها رو مورد حمایت عاطفی خودش قرار بده. به پایان این بخش رسیدیم. برگردیم به آن سوی استودیو با ادامه خبرها به همراه همکارم ریحانه فرد.
1: متشکرم آقای ممنون. همونطور که اشاره کردیم، پدر و نامادری این دو دختر 7 و 15 ساله متهمان پرونده هستند. در حال حاضر پدر با قرار بازداشت موقت راهی زندان شده و مادر هم به مراجع قضایی برای توضیحات احضار شده. ما این موضوع رو قرار بیشتر بررسی بکنیم با خانم سبا آلاله، روان تحلیلگر از پاریس. خانم آلاله، اول درباره علت اتفاق افتادن این پدیده های بسیار تلخ و دردناک در جامعه به ما بگید که متاسفانه تعدادش هم کم نیست. گزارش ها هر از چنگ های منتشر میشه از کودک آزاری در ایران.
2: دقیقا وقتی ما با چنین پرونده های شدید کودک آزاری مواجه میشیم و رسانه ای میشه، اینجا یک نکته رو دقیقا من یادآوری میکنم که اینجا میبینیم امکان پنهان موندنش دیگه وجود نداشته که رسانه ای میشه. این داره این موضوع به ما یک موضوعی رو نشون میده که این خبر بسیار تکان دهنده است، بسیار وحشتناکه، ولی ما میبینیم این خبر همونطور که خودتون هم گفتید به هیچ عنوان استثنایی نیست، به هیچ عنوان بدون تکرار نیست. ما بارها و بارها سالها داریم این موضوع رو در سالهای گذشته میبینیم، ولی تجربه به من بسیار این موضوع رو نشون داده. افرادی که متخصصینی که در این حوزه دارن کار میکنن، بسیار از مطالعات و تحقیقات داره نشون میده که ما وقتی با پرونده های شدید کودک آزاری روبرو هستیم، این خیلی نکته مهمیه که بدونیم ما با یک رویداد ناگهانی و خشونت ناگهانی روبرو نیستیم، ما با یک فرایندی از انواع خشونت روبرو هستیم. ما بارها و بارها در چنین پرونده هایی میبینیم که کودک به صورت ماها و سالها در انواع از خشونت های فیزیکی، تهدید، تحقیر، محروم سازی قرار داشتن، ولی متاسفانه به دلیل اون ساختار فقدان آموزش، ساختاری که در اون همیشه یک سری از این چنین مسائل رو ابزار تربیت میدونیم، ابزار آموزش والدین میمونیم، یا سکوت میکنیم یا اونها رو جدی نمیگیریم. من فکر میکنم این خیلی نکته مهمه که ما باید بهش بپردازیم. واقعیت اینه که هر زمانی که ما این پرونده ها رو میبینیم بسیار بهش توجه میکنیم، ولی این نکته خیلی مهمه از نظر قانونی، از نظر خانواده، از نظر مدرسه. ما بسیاری از خشونت علیه کودکان رو رفتارهای آسیبزا نمیبینیم و چون نمیبینیم متاسفانه با چنین پرونده‌ای روبرو هستیم. من اینجا یک نکته رو بگم که مقصر اصلی این پرونده قطعاً والدین این فرزندان، این کودکان هستند، ولی اگر من بخوام به ریشه های تکراری و الگوهای تکراری نگاه بکنیم، میبینیم ما بسیار نشانه ها، علائم رو بسیار در چنین خانواده هایی دیدیم که کودکان با بسیاری از این علائم و نشانه ها در مدرسه، در خانواده با چنین پدر مادری رها میشن و نه تنها بدون فقدان آموزش، بلکه بدون فقدان هیچ گونه پیگیری بودن. گاهن وقتی حتی پیگیری هم میشه، ما میبینیم یا رها میشن و یا دوباره کودکان به همون والدین برگردن برگردونده میشن و دوباره در یک مسیر شدیدتری از خشونت قرار میگیرن. به همون خاطر من فکر میکنم اینجا خیلی نکته مهمیه که ما این مسیر رو و این رفتارها رو بسیار آسیبزا و با توجه بیشتری هم بهش اهمیت بدیم.

0: بدیم که با چنین پرونده های خشونت علیه کودکان و با این شدت روبرو نشیم.
1: خب اینطور که در گزارش آمده، این دو دختر در نهایت با اطلاع رسانی همسایه ها و مداخله اورژانس اجتماعی از اون همه آزار نجات پیدا کردن. به ما بگید اگر جامعه بخواد هوشیار باشه در این موارد، حواسش جمع باشه به چنین اتفاقاتی اگر پیرامونش میفته، باید چه اقداماتی انجام بده و چه نشانه هایی رو باید جدی بگیره جامعه؟
0: خب خیلی مهمه که ما کودک آزاری رو یک موضوع فردی و خانوادگی ندونیم. کودک آزاری یک موضوع اجتماعی و سیاسی که هزینه اون رو سالها بعد کل جامعه باید پرداخت بکنن. همینطور که در این پرونده هست و پرونده‌های بسیار زیادی هست، نشانه ها و علائم در کودکان بسیار مشخص است. اگر ما به اونها دقت بکنیم، هر گونه نشانه فیزیکی رو در کودک می‌بینید، نشانه کبودی و یا آسیب جسمانی در کودک می‌بینید، بسیار جدی بگیرید. هر گونه نشانه روانی مثل همین غیبت از مدرسه و یا اختلالات توجه و تمرکز، اختلال در عملکرد مدرسه‌اش، اختلال در مثلا کودکی که در گذشته کودکی که آرام بوده یهویی پرخاشگر شده و یا کودکی که در گذشته کودک پرجنب و جوش بوده کودک منزوی شده، اینها نشانه‌های یک تغییراتی که در کودکان بسیار جدی میگیره. ما در اطرافیانمون اگر این مسائل و این نشانه‌ها رو جدی بگیریم، به احتمال قوی، بسیار قوی، این موضوع رو قطعا میتونیم پیشگیری بکنیم. و این تفکر هم بسیار مهمه که این موضوع رو به هیچ عنوان یک مسئله خانوادگی و یک ابزار تربیتی و آموزشی نبینیم. این یک موضوع کاملا اجتماعی و سیاسی میتونه باشه که باید کل جامعه بهش حساسیت جدی داشته باشه.
1: متشکرم از توضیحات شما. سبا آلاله، روان تحلیلگر، پاریس، فرانسه. و ما در ادامه بحران دارو در ایران، مدیر کل پیشین درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره کمبود شدید شربت تریاک در مراکز ترک اعتیاد هشدار داده. سعید صفاتیان میگه ادامه این وضعیت میتواند مصرف کنندگان را به سمت مواد خطرناکتری مثل شیشه سوق دهد و آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی را تشدید کند. او کاهش تولید تریاک در افغانستان و ضعف مدیریت در تامین مواد اولیه را علت کمبود این دارو عنوان کرده. همزمان رئیس هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران هم گفته برای تأمین داروهای حیاتی بیماران از فدراسیون‌های هموفیلی کشورهای منطقه از جمله عمان، قطر، ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان درخواست همکاری شده. به گفته او هدف این مکاتبات پیدا کردن مسیرهای قانونی و بشردوستانه برای تأمین داروهای مورد نیاز بیماران ایرانی است. یکی از مخاطبای ایران اینترنشنال هم به ما گفته داروهای خارجی بیماری بیش فعالی و اوتیسم کودکان نایاب شده، نمونه های موجود ایرانی هم بیکیفیت هستند. به گفته این مخاطب قرص ریتالین که مهمترین داروی مصرفی کودکانه از چند ماه پیش در دسترس نیست. این شهروند همچنین از بستری شدن شماری از کودکان در مراکز و بخش های روانپزشکی به دلیل دسترسی نداشتن به این نوع دارو خبر داده. یکی دیگه از مخاطب هم از افزایش بی سابقه قیمت داروی انسولین خبر میده. او میگه شرکت های بیمه حتی 10% هزینه این دارو رو هم پرداخت نمی کنن. همکارم لیلا سعادتی اینجاست در استودیو. لیلا، هر روز داره ابعاد خطرناکتر و مهمتر و بحرانی تری از کمبود دارو خبراش منتشر میشه. سال هاست که بیمارای هموفیلی با مشکل تامین دارو روبرو هستن، الان گویا وضعیت وخیمتر هم شده.
2: دیگه الان وضعیت بیماران هموفیلی و همه بیمارانی که اختلال در واقع خونریز دهنده دارن با جونشون در خطر است و با مشکل اساسی مواجه هستن. قبل از جنگ همین سال آماری که منتشر شد این بودش که 26 نفر از مبتلایان به هموفیلی فوت کردن، همون موقع به خاطر اینکه دارو نبود یا فاکتور 13 و 5 نبود. ولی الان هم که چند ماه تو این وضعیت، اصلا ذخیره داروی کشور که اصلا مورد تهدید است، هیچ وقت هم فاکتور 13 تو ذخیره داروی کشور نبوده، الان جون بیماران در خطر افتاده. تا اونجا که الان می‌بینیم که رئیس در واقع کانون هموفیلی ایران دست به دامن کشورهای همسایه شده، به همه، یعنی به هر جایی که تونسته نامه نوشته، به سازمان بهداشت جهانی هم نامه نوشته و درخواست کرده که بیان کمک کنیم و داروهای مرتبط با هموفیلی آ و ب و همچنین فاکتور 13 و 5 رو برای بیماران هموفیلی در ایران تهیه بکنید. حتی من الان داشتم میومدم پیش تو، دیدم که فدراسیون جهانی هموفیلی هم WFH هم این کمبود دارو و نبود برخی داروهای مرتبط با بیماران هموفیلی رو تایید کرده، ولی هیچی هم نگفتن که اصلا قرار هست آیا چگونه دارو به دست بیماران هموفیلی در ایران برسه یا نه، یعنی جونشون واقعا در خطره.
1: و یه خبرهای منتشر شده درباره کمیابی و نایابی داروهای مرتبط با بیماری زنان.
2: خیلی موضوع مهمی هست ریحان، این روزها ما خیلی پیام از زنان میشنویم که به هر حال زنان بیماری‌های خاص خودشونو دارن، در همه کشورها هم هست، در ایران هم همچنین. مثلا فیبروم رحمی خیلی از زنان بهش مبتلا هستن، میتونه خونریزی ایجاد کنه برای هفته‌ها و درمانش هم خیلی هم آسون هم نیست، مدت‌ها طول میکشه. یه خانم پیام داده من فیبروم رحمی دارم، پول نداشتم برم برای سونوگرافی، پول نداشتم برای درمان و همچنان 7 هفته از خونریزی دارم و پولی ندارم برم درمان کنم. یا در مورد اندومتریوز خیلی پیام تو این روزهای اخیر اومده، داروهاش چندین برابر شده قیمتش و بیمارستان‌های دولتی و بیمه که قبول می‌کنن به خاطر شلوغی زنانی که اندومتریوز دارن نتونستن برن عمل جراحی انجام بدن و رفتن بیمارستان‌های خصوصی و گفتن 300 میلیون تومان هزینه‌شه. یک خانم به ما گفته من اندومتریوز دارم، خیلی هم دردناکه و چون پول ندارم، 300 میلیون ندارم، نمیتونم برم بیمارستان خصوصی در واقع عمل بکنم. یعنی این چیزی هستش که باید نگاه ویژه‌ای هم دولت به نظر من داشته باشه در مورد بیمار های زنان.
1: و انسولین هم جزو داروهایی بود که خیلی پیش از تشدید این بحران کمبودش در بازار بود و ما گزارشاشو هر روز دریافت میکردیم. سپاس بسیار لیلا سعادتی اینجا در استودیو. اما هفته سوم دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان حمله با چاقو به پوریا زراعتی مجری تلویزیون ایران اینترنشنال در دادگاه سلطنتی ولیج در لندن برگزار میشه. قاضی دادگاه در جمع‌بندی نهاییش بر پیشینه تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران و استفاده از نیروهای نیابتی در بیرسانیا هم تاکید و به هیئت منصفه یادآوری کرد که شبکه ایران اینترنشنال هم بیشتر به دلیل تهدیدهای امنیتی مجبور به جابجایی محل دفتر شبکه در لندن شده بود. همکارم علی رشید از مقابل دادگاه ولیج با ماست. علی، بعد از 3 هفته رسیدگی و حالا هیئت منصفه که داره بررسی میکنه رأی رو، چه اتفاقات مهمی افتاده و مهمترین شواهد و نکاتی که امروز قاضی در جمع‌بندی نهاییش به اونها اشاره کرد چیا بودن؟
3: بله، حدود 1 ساعت پیش قاضی جمع‌بندی نهاییش رو تموم کرد و به هیئت منصفه گفت که باید حالا تصمیم بگیرن بین 2 تا حکم. اول ایراد جراحت عمدی به قصد وارد کردن صدمه جدیه و حکم دوم ایراد جراحت غیرقانونیه. قاضی تو 1 ساعت که جمع‌بندی انجام داد به نکات مختلفی اشاره کرد، به صحبت‌های دادستانی اشاره کرد که میگفت و ادعا میکرد دادستان پرونده که این نمیتونه یک حمله تصادفی و آن چیزی که متهمان بهش میگن برای دزدی باشه، به دلیل زمانی که گذاشتن برای زیر نظر گرفتن آقای زراعتی، برای خرید سیم کارت ها، پیام هایی که در واتساپ رد و بدل شده. قاضی مجدداً به شهادت دکتر پروفسور آقای انصاری اشاره کرد که هفته‌های گذشته صحبت می‌کرد از تشدید فشار بر روی روزنامه‌نگارا و تهدیدایی که برای روزنامه‌نگار در خارج از کشور است و اینکه جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی استفاده می‌کند. مجدداً دادستانی هفته‌های گذشته ادعا می‌کرد که این سیم کارت که پیدا شده ارتباطی داره با اون فردی که بارها در موردش صحبت کردیم، یعنی آقای اد هاکوپیان، و در کل دارن نگاه میکنن و قرار است تا تقریبا اگر امکانش بود تا 4:30 امروز رأی خودش رو هیئت منصفه بده، وگرنه مجددا جلسه در روزهای آینده برگزار میشه.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم علی رشید مقابل دادگاه ولیج در لندن. اما شکست آلمان در کسب کرسی شورای امنیت سازمان ملل به یکی از نخستین ناکامی‌های مهم دولت فردریش مترز در عرصه بین‌المللی تبدیل شده. دولتی که وعده داده بود جایگاه آلمان رو در جهان ارتقا بده، حالا با پرسش‌های درباره میزان نفوذ دیپلماتیکش مواجه شده.
4: Germany too was ready to contribute substantially.
5: آلمان آماده بود در 2 سال آینده سهم قابل توجهی در فعالیت‌های شورای امنیت ایفا کنه. ما پیشنهاد و برنامه قوی ارائه دادیم. اما روشن هست که این یک نتیجه ناامیدی واقعی هست. این یک شکست تلخه. آلمان دیر وارد این رقابت شد و از همون ابتدا در موقعیت نامناسبی قرار داشت. امروز هم نتیجه اون رو می‌بینیم. آشکارا امکان جبران این عقب ماندگی هم وجود نداشت.
4: We were at a disadvantage from the start.
1: احمد صمدی از برلین همراه ماست. احمد، ناکام موندن آلمان برای کسب کرسی به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت در رسانه‌های این کشور بین سیاستمداراش، بین افکار عمومی چقدر بازتاب داشته؟
6: بله، خب آلمانی ها از سال 1977، یعنی حوالی سال 1356، عضو غیر دائم شورای امنیت شدن. دفعه دوم در 10 سال بعد بود و بعد از اون هم هر 7 سال یک بار عضو شورای امنیت بودن به صورت غیر دائم، که آخرین بار سالهای 2019 و 2020 بود، که بعد از اون خیلی تلاش کردن که برای هفتمین بار، یعنی 6 دور عضو بودن و میخواستن برای هفتمین بار هم عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل بشن. به هر حال آلمانی ها یکی از عمده ترین تامین کنندگان مالی سازمان ملل و شورای امنیت هستند و فکر میکردن که بتونن این بار هم کرسی عضویت رو به دست بیارن. اما خب تلاش هایی هم کردن، ولی خب این تلاش ها جواب نداد. و الان میبینیم که در رسانه های آلمان هم در میان سیاستمداران انتقادات شدید رو از دولت آقای مرتز میکنن. رسانه ها و سیاستمداران معتقدن که آقای مرتز و دولت او تلاش کافی نکرده و اونها به نوعی خود آقای مرتز و مشی که ایشون در دولت خودش در قبال مسائل مهم بین المللی پیگیری کرده رو عامل اصلی این میدونن. خیلی ها معتقدن در واقع مواضعی که آقای مرتز و دولت او در خصوص مسئله فلسطین و اسرائیل داشته و همچنین در خصوص موضوع ایران باعث شده که کشورهای عضو سازمان ملل به آلمان رأی ندن. دیدیم که در واقع دو کشور دیگه، یعنی پرتغال با 134 رای و اتریش با 131 رای تونستن رای برن و آلمان 104 رای آورده بود و به این ترتیب خب در میان سیاستمداران ازش انتقاد میشه، اما در افکار عمومی به هر حال امروز دیدم که چند مصاحبه پخش شد و مردم براشون علی‌السبیه بود، برای اینکه معتقد بودن که بیشتر این برمیگرده به دموکراسی، این از مزایای دموکراسی هستش و طبیعتاً برای مردم چندان مهم نبوده.
1: سپاس بسیار از توضیحاتت احمد صمدی همکارم که از برلین همراه ما بودیم و ممنون از شما برای همراهیتون تا پایان این بخش خبری. در ادامه همکارم فریبا شیرازی با شما خواهد بود. من باز برمیگردم خدمتتون. با ایران اینترنشنال بمونید.

0: سلام بیز جان، صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید نام هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما هستیم. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: وینان دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ، و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش فشانها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.

0: در جلسات مختلفی که شاه تخنور با نمایندگان پارلمان نروژ داشتند که از احزاب مختلف از چپ تا راست در واقع اسپکتروم سیاسی این کشور بودند، درباره اهمیت حمایت از مردم ایران صحبت کردند، درباره قطعی کامل تقریبا 3 ماه اینترنت در مملکت ما صحبت کردند و درباره اینه که واقعا یک خیانتی بود به مردم ایران که نروژ تصمیم گرفت که یکی از در واقع دیپلمات‌های عالی رتبه این کشور رو به ایران بفرستن، نه تا درباره مردم ایران صحبت بکنن یا یک مذاکره‌ای انجام بشه که کمکی رسونده بشه به مردم، بلکه یه نوع اعتباری رو به جمهوری اسلامی ببخشه. و ما خیلی خوشحال بودیم که امروز از احزاب اصلی این کشور و رئیس پارلمان این کشور آقای قره‌خانی اینجا بودن تا بگن که کنار مردم ایران هستن نه کنار جمهوری اسلامی.
1: چقدر این دیدارها میتونه تأثیر گذار باشه؟ پایان مماشاتی که مردم معترضین ایرانی در اروپا بارها این رو سر دادن که دولت‌های اروپایی نمیخوان مماشات با جمهوری اسلامی رو ادامه بدن.
0: من فکر میکنم اینه که امروز با همه احزاب اصلی این کشور دیدار کردیم و شاه تخنور دیدار کردن و حتی با رئیس پارلمان این کشور، نشونه ایست که خیلی از کشورهای اروپایی دیگه میدونن که جمهوری اسلامی وقتش رسیده که بره و دیگه میخوان وارد یک گفتگوی با آلترناتیو به جمهوری اسلامی بشن. صدای معترضین در کف خیابون در دیماه و قبل از اون هم که اسم شاه صدررضا پهلوی رو صدا میزنن رو شنیدند و متوجه شدند که مردم ایران چی نمیخوان و الان چی میخوان لااقل در اکثریتشون، و برای همین است که وارد اینجور گفتگوها میشن و اینجور نشست ها رو برگزار میکنن. و این رو یک احترامی میدونم به مردم ایران. اینجور جلسات درباره شخص شاه تخنور پهلوی نیست، بلکه درباره مردم ایرانه. و یک چیزی که شاه تخنور در این جلسات گفتن این بود که من ممنونم که داریم با من صحبت میکنیم، ولی من اینجا نیستم تا درباره خودم صحبت بکنم، بلکه درباره 90 میلیون ایرانی که توسط حکومت خودشون گروگان گرفته شدن. و خیلی از حتی رسانه‌های غربی و اروپایی سعی میکنن که صداشون رو سانسور بکنن و من اینجا هستم تا مطمئن شن که اونا یه صدایی داشته باشن. و اینجور ملاقات‌ها یه نوع رسمیت شناختن اپوزیسیون جمهوری اسلامی و آلترناتیو جمهوری اسلامی و احترام گذاشتن به مردم ایرانه.
1: پارلمان سوئد میزبان نشستی تخصصی با عنوان پروژه شکوفایی ایران بود، نشستی که با حضور شماری از پژوهشگران و کارشناسان ایرانی برگزار شد و به بررسی چشمانداز ایران پس از جمهوری اسلامی اختصاص داشت. در این برنامه شرکت کنندگان درباره الزامات بازسازی کشور، توسعه اقتصادی، استقرار نهادهای دموکراتیک، توسعه زیرساختها و حاکمیت قانون در ایران آینده گفتگو کردند. در بخش سخنرانی ها اردوان خوشنود، دانشیار دانشگاه لوند سوئد، به برنامه ریزی برای دوران گذار و به ویژه 180 روز نخست پس از سقوط جمهوری اسلامی پرداخت و بر حفظ و اصلاح نهادهای موجود برای جلوگیری از خلاء قدرت و بی‌ثباتی تاکید کرد. سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، درباره وضعیت زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنت در ایران سخن گفت و هشدار داد که ساختار کنونی امکان کنترل گسترده ارتباطات و قطع اینترنت را برای حکومت فراهم کرده است. نیکی سرمدی، پزشک، چالش‌های نظام سلامت ایران از جمله کمبود دارو، مشکلات بیمه درمانی و ضرورت ایجاد نهادهای مستقل نظارتی را تشریح کرد. 2017. آرید خوشنود، کارشناس مسائل سیاسی، هم به پیامدهای امنیتی و اقتصادی جمهوری اسلامی برای اروپا، موضوع گروگانگیری، امنیت انرژی و ظرفیت‌های اقتصادی ایران آزاد پرداخت. این نشست به ابتکار نیما غلامعلی پور، نماینده پارلمان سوئد از حزب دموکرات‌های سوئد، و تورستن اولفسون، نماینده حزب دموکرات مسیحی برگزار شد. برگزار کنندگان میگویند هدف از این برنامه بررسی راهکارهای عملی برای بازسازی نهادهای حکمرانی، توسعه اقتصادی و فراهم کردن بسترهای لازم برای استقرار یک نظام دموکراتیک در ایران است.
2: رقابت‌های جام جهانی سال 2026 برای کانادا بسیار مهمه. این سومین دوره‌ای هستش که کانادا در این رقابت‌ها تیم داره، همچنین 13 بازی رو در دو شهر تورنتو و ونکوور میزبانی می‌کنه. برای اینکه غرور ملیش رو به تصویر بکشه، در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ونکوور یک پرچم غول‌پیکر به ابعاد 160 در 80 متر پهن شده که کنار اون هم عبارت برو کانادا رو نوشتن تا هر کسی که از این فرودگاه وارد کانادا میشه هم به قدرت کانادا پی ببره، هم شاید تا حدودی هویت در خطر مانده خودشون رو میخوان ازش دفاع بکنن، چرا که آمریکا در طول همین یک سال و نیم گذشته بارها ماهیت کانادا رو زیر سوال برده و حالا کانادا داره از این فرصت استفاده میکنه تا بتونه از خودش دفاع کنه. درسته که فوتبال جام جهانی یک رقابت ورزشی، اما رقابت سالم بین رستوران‌ها هم در این مدت بسیار پررنگ میشه. یکی از غذاهای مخصوص کانادا غذایی هست به نام پوتین، ترکیبی از سیب زمینی سرخ کرده، پنیر و آب گوشت که به عنوان یک غذای کاملا کانادایی شناخته میشه و هر کی که میاد کانادا این رو امتحان میکنه. برای همین هم رستوران‌های اطراف محل‌های گردشگری یا نزدیک به ورزشگاه‌ها دارن این غذا رو در منوی خودشون میگذارن، یا اگر تو منوشون هست دارن به بهترین نحو ارائه میکنن تا بتونن این یادگاری رو در ذهن مسافرها بذارن. رستوران های زنجیره‌ای کانادایی هم مثل تیم هورتون منوهای مخصوص جام جهانی درست کردن، منوهایی که حالا ترکیب میشه با شیرینی ها یا غذاهای مختلف که اگر یک کسی بخواد از مثلا تیم هورتون یک غذا بگیره برای خودش، یه ترکیبی از ساندویچ سیب زمینی سرخ کرده و یک نوشیدنی، حدود بین 12 تا 15 دلار باید هزینه بکنه، یعنی چیزی حدود زیر 2 میلیون تومان. اما کلید میزبانی موفق این رقابت ها تامین امنیت گردشگران، تماشاچیان فوتبال و همچنین بازیکنان هست که برای این کانادا تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته، از جمله در نظر گرفتن منطقه پرواز ممنوع در نزدیکی ورزشگاه ها تا بتونه احتمال استفاده از پهپادها برای اعمال خرابکارانه رو به صفر نزدیک بکنه. با توجه به دسترسی آسون و ارزون به پهپادها، این یکی از نگرانی های اصلی کانادا بود که حالا این منطقه پرواز ممنوع میتونه این امکان رو به کانادا بده تا هر شی پرنده ناشناسی رو که بدون اجازه در منطقه به پرواز در میاد رو زمین گیر بکنه. تمامی این تمهیدات، آمادگی ها و اشتیاقی که وجود داره در کانادا یک هفته زمان داره تا شروع رسمی جام جهانی.
3: کویت از رهگیری حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر داد. همزمان آژیرهای خطر در بحرین به صدا در اومده. سنتکام هم اعلام کرده که در واکنش به حملات حکومت ایران، نیروهای آمریکایی اهدافی رو در جزیره قشم هدف قرار داده. این تحولات در حالی رخ میده که ایران و ایالات متحده طی 2 ماه گذشته مذاکراتی ناپایدار و بی‌نتیجه رو پشت سر گذاشتن، موضوعی که به سرعت مورد توجه کاربران فارسی زبان در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته و موجی از طنز و کنایه رو در فضای مجازی به همراه داشته. یکی از کاربران در واکنش به این تحولات با لحنی طنزآمیز نوشت که کاش همه رابطه ها مثل آتش‌بس جمهوری و اسلامی و آمریکا اینقدر محکم و پابرجا بود که حتی شلیک موشک هم نتونسته اون رو به هم بزنه. کاربر دیگری هم با کنایه به فضای مبهم روابط تهران و واشنگتن گفته احتمالاً 10 دقیقه دیگه ترامپ توییت میزنه ما به توافق نزدیکتر شدیم. مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در جلسه کنگره آمریکا اعلام کرد در درون حاکمیت ایران اختلاف نظر وجود داره. برخی به ضرورت توافق واقفن و برخی دیگر مقاومت میکنن و این شرایط رو پیچیده تر کرده. با هم گوشی از صحبت‌های مارک روبیو رو ببینیم.
4: The Iranians might be begging because their economy is losing hundreds of millions of dollars a day.
5: آمریکا التماس نمی‌کنه. اگه قرار باشه طرفی تحت فشار باشه، اون طرف ایرانه، کشوری که اقتصادش روزانه صدها میلیون دلار زیان می‌بینه و با چالش‌های جدی روبروست. اگه تصمیم گیری صرفاً در اختیار شهروندان عادی و نهادهای انتخابی بود، احتمالاً توافق بسیار زودتر حاصل می‌شد. اما ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به ویژه رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در برابر این فشارها مسئولیت بیشتری دارند و روند تصمیم گیری رو پیچیده تر میکنند.
6: The issue they're facing is that the supreme leader and the IRGC corps are a little bit more immune from those pressures.
3: کاربر دیگری در شبکه‌های اجتماعی نوشته که داستان مذاکرات ترامپ با آخوندها مثل داستان هزار و یک شب هستش. هر بار به نظر میرسه قرار کار یک سر شود، فصل جدیدی از گفتگوها آغاز میشه. ترامپ هم تصمیم میگیرد کمی بیشتر صبر کند تا ببیند بعدش چه اتفاقی میافتد. با این روند شاید پایان داستان از یک رویای سیاسی به یک آشتی غیرمنتظره ختم بشه. یکی از کاربران هم با نام سیسی خانم در انتقاد از رویکرد دونالد ترامپ نوشته: واقعا متوجه نمیشم چرا ترامپ این همه مسیر رو پیچیده تر کرده. او اضافه کرده اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه، تهدیدهای موشکی و پهپادی و بی‌ثباتی منطقه از بین خواهد رفت و مردم ایران هم از شرایط فعلی رهایی پیدا میکنن. بنابراین اون سوال پرسیده که ترامپ چرا به جای پرداختن به ریشه مسئله این همه راه حل‌های موقت و پیچیده رو دنبال میکنه. اما خب واکنش طرفهای ایرانی به آتش‌بس و حملات چی بوده؟ در همین زمینه محسن رضایی، مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای، در حساب کاربری خودش در شبکه ایکس نوشته که پاسخ هر شلیکی رگباری از موشک و پهباد هستش. و در پایان کاربری با نام چوپان هم با نگاهی طنزآمیز به تحولات اخیر نوشت: یک طرف میگه آمریکا به اهداف ایران حمله کرده و طرف دیگه از حملات موشکی ایران به کشورهای منطقه خبر میده، اما احتمالاً فردا هر دو طرف اعلام خواهند کرد که آتش‌بس همچنان پا بر جا هستش. او در ادامه با کنایه اضافه کرده انگار سهم ایرانی‌ها اینه که حتی در میانه جنگ و درگیری هم با ابهام و بلا تکلیفی زندگی کنن و هیچ وقت ندونن که دقیقاً در صلح هستن یا در جنگ.

0: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
1: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده، به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی‌ها همچنان می‌توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

با درود، بیننده یک بخش خبری هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها. واکنش رئیس جمهور آمریکا به تصویب قطعنامه پایان جنگ با جمهوری اسلامی در مجلس نمایندگان. ترامپ رأی‌گیری کنگره را بی‌معنی و غیر میهن پرستانه خواند. ساعتی پس از توافق سه جانبه آمریکا، اسرائیل و لبنان، حزب الله اعلام کرد بدون خروج اسرائیل از خاک لبنان آتش‌بس را نمی‌پذیرد. اطلاعات تازه درباره تلاش حکومت برای کنترل کردن انتقادها از مذاکره و توافق با آمریکا. پزشکیان و قالیباف حضور نمایندگان جبهه پایداری در تجمعات حکومتی را محکوم کردند. هفته سوم ریسدگی به پرونده متهمان حمله به پوریا زراعتی، مجری تلویزیون ایران اینترنشنال. دادگاه بر پیشینه تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران و استفاده از نیروهای نیابتی در بریتانیا تاکید کرد. درگذشت نویسنده، فیلمساز و خالق رمان و فیلم پرسپولیس مرجان ساتراپی در 56 سالگی چشم از جهان فرو بست. و در ادامه این بخش خبری، فراخوان دفتر شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت زادروز مجید رضا رهنورد همزمان با مسابقه فوتبال ایران و نیوزلند. ایرانیان در سراسر جهان با پرچم شیر و خورشید یادش را گرامی بدارند.

0: خوش آمدید. یک روز پس از تصویب قطعنامه‌ای در کنگره آمریکا مبنی بر پایان جنگ با جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروت سوشال این اقدام را بی‌معنی توصیف کرد و گفت دموکرات‌ها به سندروم جنون ترامپ مبتلا هستند. به نوشته دونالد ترامپ، مجلس نمایندگان با همراهی همه دموکرات‌ها و 4 جمهوری‌خواه اختیارات جنگی او را در میانه مذاکرات نهایی با جمهوری اسلامی محدود کرده است. او آنها ترجیح میدن کشور شکست بخورد تا شاهد پیروزی دیگر او باشند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما همراه هستند. آقای خلدی، تصمیم مجلس نمایندگان درباره محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ چه تأثیری میتونه بر جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی بذاره؟
1: خدمتون دود میفرستم خانم شیرازی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب تأثیر روانی این قطعنامه رو نباید نادیده گرفت. نمایندگان کنگره در آستانه کارزارهای بسیار شدید انتخاباتی برای انتخابات میان دوره‌ای هستند که در ماه نوامبر برگزار خواهد شد. بسیاری از جمهوری‌خواه‌ها به خاطر مسئله قیمت ارزاق و کالاهای اساسی و به هر حال قیمت بنزین یک مقداری نگران هستند، به خصوص اونایشون که برای مثال سناتورهایی که دوباره باید برای کرسیشون در کارزارها شرکت بکنن و انتخاب بشن. خب اینها نگران هستند. نمایندگان مجلس نمایندگان هم که خب اونهایشون که هر دو سال یک بار نوبتشون میشه که به این انتخابات میان دوره ای برسن، غیر از اون انتخاباتی که در انتخابات دوره ریاست جمهوری همزمان میشه، خب اینها هم نگران هستن. طبیعتاً تاثیرش رو در اونجایی نشون خواهد داد که در واقع وزیر جنگ بیاد تقاضا بکنه که یک لایحه کمکی تصویب بشه برای بودجه نظامی و این البته لایحه الحاقی تسلیم شده همین گونه به کنگره و اونجا هست که ممکن هست این قطعنامه رو دائم بهش ارجاع بدن. ولی این رو باید اشاره بکنم خدمتتون که این قطعنامه از نظر محتوا و از نظر شکل یک قطعنامه الزام‌آور نیست و در نتیجه اونچه که پرزیدنت ترامپ گفتن در تروث سوشال کاملا وارد هست. ایشون الزامی ندارن که حتی توجهی بکنن به این قطعنامه.
0: جناب خلدی، الان نمایندگان ترامپ و جمهوری اسلامی در حال مذاکره هستند. چقدر چنین مذاکراتی میتونه به توافق منتهی بشه؟
1: خب این رو که منجر به توافق بشه، با توجه به رفتارهای تندخویانه سپاه پاسداران خیلی کم هست الان، به خصوص با توجه به تأکیدی که پرزیدنت ترامپ روی مسئله اورانیوم غنی شده و سرنوشتش داشت. ولی در ارتباط با این قطعنامه، طرف جمهوری اسلامی ممکنه احساس بکنه و دچار این توهم باشه که پرزیدنت ترامپ در موضع ضعف قرار داره و سعی کنه که یک سری از مطالبات و خواستهای خودش رو به صورت تهاجمی به طرف آمریکایی تحمیل بکنه و این چیزی هستش که پرزیدنت ترامپ تحمل نخواهد کرد. مثلا خواهان این باشن که هم بهشون به اصطلاح غرامت داده بشه، مبلغ زیادی پول بهشون داده بشه، نظارت نشه بر اینکه این پول چجوری خرج میشه و نیز اینکه محاصره دریایی آمریکا از جمهوری اسلامی برداشته بشه بدون اینکه هیچ تضمینی باشه برای باز شدن تنگه هرمز. این کار رو، این جور قطعنامه ها کار رو دشوار خواهد کرد برای مذاکره و منجر به تلاشی مذاکره خواهد شد.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر و تحلیلگر روابط بین الملل و تاریخ خاورمیانه، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. لبنان و اسرائیل در پی نشست مشترک با میانجیگری آمریکا برای اجرای آتش‌بس توافق کردند. اجرای این آتش‌بس مشروط به توقف کامل حملات حزب الله و خروج نیروهای این گروه از جنوب رودخانه لیتانیس. این سه کشور دخالت بازیگران غیر دولتی در روابط لبنان و اسرائیل را رد کرده و بر چارچوب یک توافق امنیتی که شامل برچیدن گروه‌های مسلح غیر دولتی می‌شود تأکید کردند. ایالات متحده در بیانیه مشترک با لبنان و اسرائیل بر حمایت مستمر خود از دو دولت برای اعمال حاکمیت ملی تاکید و اعلام کرد این اقدام با هدف افزایش توانمندی ارتش لبنان برای اعمال مؤثر حاکمیت قوانین ملی در سراسر خاک این کشور انجام می شود. لبنان متعهد شده با حمایت ایالات متحده توانمندی ارتش برای کنترل بر تمامی نقاط کشور را افزایش دهد. حزب الله آتش‌بس مورد حمایت آمریکا میان لبنان و اسرائیل را رد کرده. حزب الله در بیانیه‌ای که به اطلاع جوزفون رئیس جمهور لبنان هم رسانده، رد این توافق را اعلام و تاکید کرده. هر گونه توافق قابل قبول باید با خروج کامل اسرائیل از تمامی خاک لبنان آغاز شود. نعیم قاسم دبیرکل حزب الله مذاکرات مستقیم دولت این کشور با اسرائیل را نمایش مضحک و توهین‌آمیز خواند. نعیم قاسم خلع سلاح حزب الله را به معنای نابودی قدرت لبنان دانسته و گفته این گروه فقط به توقف کامل حملات، آتش‌بس و خروج اسرائیل از لبنان متعهد است. همکارم محمد جواد اکبرین میگوید حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی روی اختلافات ترامپ و نتانیاهو حساب کردند و گمان میکنند با رد توافق آتش‌بس میتوانند امتیاز بیشتری بگیرند، اما دچار خطای محاسباتی هستند.
2: این هست که وای. نشانه هایی وجود داره از اختلاف میان ترامپ و نتانیاهو و ما باید از این اختلافات استفاده بکنیم، نپذیریم. هرچی اینا میگن نپذیریم، بیشتر امتیاز بگیریم، چون اینا دعواشون شده. وسط دعوای اینا بازی به سود ما تمام میشه. اما این محاسبه ایرادی داره. یکی از چیزایی که رسانه‌های جمهوری اسلامی خیلی دارن روش حساب میکنن، دیدم رسانه‌های نزدیک به حزب الله هم روش حساب میکنن، میگن که تماس تنش‌آمیزی بین ترامپ و نتانیاهو صورت گرفته، اینا با هم دعوا دارن. منبع خبر کیه؟ اکسیوس. اکسیوس از کی نقل میکنه؟ از باراک راوید، خبرنگار آمریکایی اسرائیلی. منتها مشکل اینجاست که باراک راوید آخرین باری که گفته بود بین نتانیاهو و ترامپ دعوا شده یک هفته قبل از جنگ 40 روزه اخیر بود. سر همین اونا حساب کرده بودن، گفتن قطعا جنگ نمیشه و خامنه‌ای با خیال راحت با فرمانده‌هاش رفته بود اونجا جلسه برگزار کرده بود و اونا زدن و جنگ شروع شد. حساب کردن روی این خبرها، نمیگم خبرها غلطه، ولی از این خبرها استراتژی و تاکتیک در آوردن از جنس توهمات جمهوری اسلامیه که بارها آسیبش رو دیده. حزب الله هم رو همینا با جمهوری اسلامی حساب میکنه و آسیبش رو دیده. رو اینا نمیشه استراتژی و تاکتیک بنا کرد. تنها چیزی که میشه روش تمرکز کرد اینه که بریم و برن به سمت ثبات منطقه. منطقه این پریشانی رو و این وضعیت نه جنگ نه صلح رو مطلقاً بیش از این نمیتونه تحمل کنه.
0: در خبری اختصاصی، ایران اینترنشنال دریافته که سه‌شنبه گذشته هواداران جبهه پایداری از حضور در تجمع‌های حمایت از جمهوری اسلامی منع شدند. بر اساس این گزارش، دور کردن هواداران پایداری از تجمع‌ها از جمله در تظاهرات شبانه در پی درخواست مسعود پزشکیان رئیس دولت و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صادر شده. همچنین معترضانی که پلاکارد‌های علیه امتیازدهی درباره مسئله هسته‌ای در دست دارند هم از حضور در این تجمعات منع شدند. بامداد امروز نخستین مراسم سالمرگ روح الله خمینی بدون حضور علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده ایران برگزار شد. در این مراسم مجتبی خامنه‌ای در پیامی نسبت به آنچه تردید و بدگمانی در مردم خواند هشدار داده. او در این پیام که علی اکبری امام جمعه موقت تهران آن را خوانده تاکید کرده هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی مردم شود به گفته او کمک به دشمن محسوب می شود. کمتر از دو ماه پس از مذاکرات فروردین ماه امسال در اسلام آباد که با خروج هیئت آمریکایی از نشست به شکست انجامید، اکنون علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گزارشی تازه از آن مذاکرات گفته هیئت آمریکایی به سرپرستی جی‌دی ونس معاون دونالد ترامپ در پی تنش در گفتگوها با محمد باقر قالیباف یک طرفه مذاکرات را ترک کرده بوده. به گفته نیکزاد، جی‌دی ونس سه شرط برای مذاکرات این کرده بود که شامل توقف 20 ساله غنی‌سازی، شراکت در مدیریت تنگه هرمز و تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده بوده.
3: آقای ونس در جایگاه معاون رئیس جمهور آمریکای جنایتکار میگه که ما مضمونش اینا دقیق نیست. میگه ما با اقتدار و اطمینان و اعتماد آمدیم. آقای قالیباف هم برمیگرده میگه ما با اقتدار، با عدم اطمینان، عدم اعتقاد آمد، ما هیچ اعتماد اعتقادی به شما نداریم. شما وسط دو مذاکره به ما حمله کردید. یعنی این هیئت اونجا اقتدار خودشو نشون میده. اونها باز بدعتی میکنن. بدعتی اونها سه تا مطلب مطرح میکنن. میگن یک، شما را اگر بپذیریم که هسته ایتون رو قبول داشته باشیم، ولی شما یه تعهد به ما بدید 20 سال شما فعالیت هسته‌ایتون رو متوقف کنید. دو، یعنی در تنگه هرمز عمان رو ول کنید، شما بیاد با ما شریک بشید. سه، این میگن خیلی برای ما مهمه، ترامپ گفته شما این 450 کیلو اورانیوم غنی‌ساز شده تون رو که من تو مصاحبه میگم این 400 تا بود، شما هم که گفتیم ما نتنز رو زدیم، فوردو رو زدیم، اینا رو نابود کردیم، هستهشون رو از بین بردیم، ماشین هستهشون رو از کار انداختیم، خب دیگه چرا این 400 میگه 400؟ اینو به ما بدید. این که گفته میشه موضوعات ذات استهزارتون خیلی تند میشه، خب اعلام تنفس میکنه. سه صبح هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده. هیئت امریکایی یک زارو میره.
0: علی حسین قاضی‌زاده همکارم اینجا در استودیو با ماست. علی حسین، بپردازیم به اقدام تازه حکومت برای کنترل جبهه پایداری که با هدف کنترل روایت مذاکره صورت میگیره، دلیلش چه است؟
4: من جمهوری اسلامی الان تلاش میکنه که آمریکایی‌ها رو متقاعد کنه که شروطش رو بپذیرن. اگر اینقدر این فاصله زیاده، همین تفاهم‌نامه که الان تازه اسمش توافق نیست، یعنی این قرار اول راه مذاکرات هسته‌ای باشه، این همین تفاهمی که قرار شکل بگیره که تنگه هرمز باز بشه، محاصره برادر برداشته بشه، که به ازای اون بعدش بیان 60 روز مذاکره کنند، یه امتیازاتی جمهوری اسلامی داره طلب میکنه به عنوان چیز اضافه. اگر همه اونها رو هم ترامپ بده، باز هم جمهوری اسلامی برای امضای اون باید از خیلی از حرفای گفته عقب نشینی کنه. اینقدر این فاصله زیاده که هر چقدر ترامپ عقب نشینی کنه، باز هم آن چیزی که ادعا کرده که تنگی هرمز مال ماست و کنترل ماست و باز نخواهیم کرد و نمیدونم عوارض میگیریم، همه رو بذاره کنار. یعنی عملا باید کار تنگی هرمز رو بسوزونه، حالا ولو اینکه اون محاصره برداشته بشه، ولو اینکه 10 میلیارد هم پول بگیرن، 12 میلیارد پول بگیرن، این کارت هرمز رو باید از دست بده و این کشتی ها میرن و در این همین 60 روز شاید بیش از 1 میلیارد بشکه نفت منتقل میکنن و عملا این وضعیت که به واسطه بستن تنگی هرمز به جهان تحمیل کرده از دست میره. مطمئنن چنین چیزی با مخالفت شدید اون رادیکال ترین بخش حامیان حکومت که جریان پایداری باشن مواجه میشه و اساسا به هر دلیلی اگر بازماندگان جمهوری اسلامی بخوان چنین چیزی رو امضا کنن، باید صدایی که بلند میشه و میگه آقا این عقب نشینی، این تسلیم، این عبور کردن از خون علی خامنه‌ای هست، صوت خفه کنن، چون اساسا این به حد این مجموعه ضعیف شده که اصلا تحمل چند دستگی این درون و تک تک شدن و به جان هم افتادن نداره. به همین خاطر به نظر می تلاش کردن که دارن تلاش میکنن حداقل که ترامپ از یک طرف متقاعد کنن که امتیاز بیشتری بده و از سمت دیگر برای اینکه اون کارت هرمز به طور کامل باید از دست بدن، برای اینکه اون از دست بدن باید این بخش از طرفداران خودشون رو ساکت کنند تا این عقب نشینی از اون شعارهایی که اینقدر پرطرفدار دادن به چشم نیاد.
0: علی حسین، نیکزاد با روایت جدیدی از مذاکرات، از تنش‌ها و ترک مذاکره توسط جی‌دی ونس در فروردین گفته، چه ارزیابی میشه از این جلسه داشون از بدعهدی آمریکا گفته؟
4: حکومت الان خیلی واضح داره تلاش میکنه این روایت رسمی بسازه، اونو به دست بگیره و هر کسی که اون روایت رو نقض میکنه رو خفه کنه. یه شیوهش همین خفه کردن صدای منتقدانی از جنس جهان پایداری هست. از یک سمت بیرون از ایران ایرانیانی هستند، شبکه‌های فارس‌زبانی هستند که روایت حکومت رو دقیقاً زیر سوال می‌برند و نقضش رو مردم نشون میدن. به همین خاطر خیلی مشکل داره برای اینکه نشون بده که همه چیز تحت کنترل منه و آن چیزی که میگم. کسانی مثل نیکزاد سعی می‌کنن با یک تصویر مقتدرگونه از یک اقتدار از کسی مثل قالیباف نشون بدن که نه، ما یه جای درست و سفتی ایستادیم، ما محکم حرفامون رو زدیم و اونهاست که سردرگمان بلا تکلیف عقب نشینی میکنن. همین چیزی که نیکزاد که آنها بدعهدی کردند، اصلا اون بدعهدی چیه؟ اشاره میکنه به این توافق 10 ماده ای، این مسئله 10 ماده ای که جمهوری اسلامی ارائه کرده به آمریکایی ها. آمریکایی ها گفتن که ما روی مذاکره میکنیم، اما اون 10 ماده چیه؟ اون 10 ماده امتیازاتی هست که جمهوری اسلامی طلب کرده. خب به ازای چی مذاکره میکنن روش؟ اونها هم خواسته هایی داشتن و همین مواردی که الان لیست میکنه که ونسینا رو گفته، خب اون خواسته ها رو باید بدی به آمریکایی ها تا اینها رو طلب بکنه. یعنی اساسا جمهوری اسلامی آماده اون عقب نشینی بزرگ برای دادن امتیاز کلام واقعا نیست و اگر قرار باشه که این وسط یک جوری دو طرف متصل بشن، قطعا باید آمریکایی ها خیلی عقب نشینی کنن.
0: علی حسین قاضی‌زاده، متشکرم از تو. در ادامه تصمیم دولت جدید عراق برای آغاز طرح خلع سلاح گروه های شبه نظامی، نیروهای سرای سلام شاخه نظامی جریان مقتدی صدر رسما روند ادغام در نهادهای دولتی عراق را آغاز کردند. این اقدام در مراسمی با حضور فرماندهان ارتش و نیروهای امنیتی عراق انجام شده و سرای سلام تمامی پرونده های خود را به نیروهای امنیتی عراق تحویل داد. این تحول همزمان با آغاز فعالیت کمیته نظارت بر اجرای طرح انحصار سلاح در دست دولت عراق صورت می‌گیرد. همکارم تروسکی صدیقی از پاریس با ما همراه شده. از ادغام نیروهای سرای سلام در ارتش عراق چی می‌دونیم تروسکی؟
5: امروز نیروهای سرای سلام شعار میدادند که به وعده خودشون عمل کردند، وعده‌ای که در واقع به مقتدی صدر داده بودند. میدونیم که هفته گذشته مقتدی صدر رسما اعلام کرد که نیروهای خودش رو منحل خواهد کرد، یعنی شاخه نظامی جریان سیاسی خودش، و در واقع تایید کرده بود که به تحت نظارت فرماندهی کل نیروهای مسلح در خواهد اومد و این پروژه باعث شد که بعد از اون رسما گروه‌های دیگر هم بپیوندند. آغازی بود برای اینکه 5 گروه سیاسی مسلح وابسته به جمهوری اسلامی در این مسیر حرکت بکنند. می‌دونیم بعد از اینکه به هر حال جریان سرای سلام این پیشنهاد رو قبول کرد، اصحاب اهل الحق و کتایب امام علی هم در واقع که جزو گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی محسوب میشن، اعلام کردن که سلاح‌های خودشون رو تحویل خواهند. در نتیجه امروز ما به طور رسمی شاهد این بودیم در پایگاه اصلی جریان سرای سلام که منطقه سامرا هستش، با حضور فرماندهان ارشد نظامی ارتش تصمیم گرفته شد که 50,000 نیروی سرای سلام سلاح‌های خودشون رو تحویل واحد پلیس فدرال و ارتش عراق بدن. تمامی سلاح‌ها، تمامی موارد لوجستیکی که در اختیار داشتن، انبارهای سلاح اونها به طور کل پرونده امنیتی تحویل دولت داده شد و حتی میدونیم که 3 تیپ اصلی قراره که به مرور طی یک برنامه از این نیروها در واقع در داخل نیروهای ارتش جای بگیرند. پرچم اونها پایین آورده شد، در تمامی مقرهاشون پرچم عراق رو برافراشتند و این رو در داخل عراق رسما اعلام کردند که آغاز پروژه حصر سلاح گروه‌های میلیشیایی در عراق به دولت هستش. پروژه‌ای که ما می‌دونیم برای منطقه مهمه و همزمان در داخل لبنان هم گفتگوهایی در این رابطه وجود داره و هر دو پرونده می‌دونیم که در منطقه به هم به نوعی گره خورده.
0: تروس که یک صدایی میاد که من نمیدونم موقعیت اضطراری نباشه بس مسئله امنیتی تو رو در نظر بگیره، اما همزمان ما شاهد مخالفت تند 3 گروه وابسته به سپاه پاسداران هستیم. برنامه دولت برای وادار کردن این گروه ها به تحویل سلاح ها چه خواهد بود؟
5: ببینید این سه گروه اظهارات خودشون رو دارن تکرار میکنن به طور مداوم. در واقع بیانیه هایی که دادند بیانیه هایی هستش که پر از اهانت هستش به کسانی که زمانی در صفوف خودشون بودند، کتایب حزب الله عراق، جنبش نجبا و کتایب سیدالشهدا. تکرار کردن، گفتن که تا زمانی که ما نفس بکشیم سلاحمون رو تحویل دولت نخواهیم داد. حتی اهانت کردن، گفتن که در سالهای گذشته اینها جزو مقاومت نبودن و کاری نکردن و هشدار دادن که به گفته خودشون این پروژه یانکی هاست که منظورشون آمریکا هستش که داره تلاش میکنه در واقع مقاومت رو در عراق از بین ببره، سازمان هشت الشعبی رو در عراق تضعیف بکنه. پروژه‌ای که به گفته همین گروه ها ادامه همون پروژه در لبنان هستش که بر این باور هستن نباید اصلا در کل منطقه گروه های مسلح سلاح‌های خودشون رو تحویل دولت بدن. ولی به هر حال دو نکته مهم وجود داره: یا دولت در نهایت مجبور میشه از طریق مرجعیت این گروه ها رو وادار بکنه که سلاح خودشون رو تحویل بدن، یا باید تمامی امتیازات اونها و بودجه اونها رو قطع بکنه که در واقع راهی برای تنفس اونها در داخل عراق وجود نداشته باشه.
0: متشکرم تروسکه صادقی از پاریس. هفته سوم دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان حمله با چاقو به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال در دادگاه سلطنتی وولیچ در لندن برگزار شد. قاضی دادگاه در جمع‌بندی نهایی خود بر پیشینه تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران و استفاده از نیروهای نیابتی در بریتانیا تاکید و به هیئت منصفه یادآوری کرد که شبکه ایران اینترنشنال پیشتر به دلیل تهدیدهای امنیتی مجبور به جایی محل دفتر شبکه در لندن شده بود. با همکارم علی رشید از مقابل دادگاه بولیش همراه هستیم. علی، در جریان دادگاه روایت‌های متفاوتی درباره فردی که ضربات چاقو رو وارد کرده مطرح شده. قاضی در جمع‌بندی خودش این اختلاف روایت‌ها رو چطور برای هیئت منصفه تشریح کرده؟
6: بله، حدود یک ساعت پیش که قاضی شروع کرد جمع‌بندی‌های خودش رو در مورد پرونده به هیئت منصفه ارائه بده، هم از یک طرفی استناد کرد به حرفایی که کارشناس ویدیوی دوربین‌های مداربسته، یعنی کسی که دیروز آقای کندی در همین دادگاه پشت سر من شرکت کرد و داشتش میگفت که ما میتونیم توی تصاویر ببینیم که دو نفر دارن به سمت آقای زراعتی میرن، اما نمیتونه بگه که اون شیی که در تصویر میبینه چی میتونه باشه. خود دادستانی وقتی که در این مورد میخواست صحبت بکنه استناد کرده بود به شهادت خود آقای زراعتی، میگفت فردی که از روبرو اومد و با من صحبت کرد و از او

0: پروفسور انصاری که هفته های گذشته اومدن در این دادگاه چجوری در مورد تهدیدایی که به روزنامه نگارا و مخالفای جمهوری اسلامی اتفاق میفته اشاره کرد. گفتش که توی بریتانیا و خود کشور بریتانیا اشاره کرد، گفتش که کشوریه که جمهوری اسلامی از اون استفاده میکنه با نیروهای نیابتی تا برای این افراد تهدید ایجاد بکنه. دادستانی به موارد دیگه هم اشاره کرد که قاضی داشت به اونا استناد میکرد وقتی که با هیئت منصفه صحبت میکرد، از جمله نقش متهم دیگر یعنی آقای استانا. استانا همون فردیه که سوار ماشین در یک نقطه یا یک محله نزدیک به جرم بوده و نقش کسی رو داشته که راننده فرار بوده برای این سه نفر. اینا ماشین رو همونجوری که میدونید به یک نقطه در غرب لندن میبرن و شروع میکنن ماشین رو تمیز کردن و از اونجا یک تاکسی میگیرن که اول به سمت تاتنهام میره و یعنی مقصد تاتنهام رو در اصل انتخاب میکنن و بعدش مقصد فرودگاه لوتون رو و بعد آخر سر مقصد هیترو. قاضی داشت باز مجدداً به حرفایی که دادستانی زد استناد میکرد و میگفت ادعای دادستانی اینه به دلیل اینکه پیغام‌های مختلفی در این پیام رسان‌ها در مورد روز و زیر نظر گرفتن آقای زراعتی در اون بوده و همین طور سیم کارتی که پیدا کردن به فردی به نام آقای اد هاکوپیان یعنی دی ان ای ایشون رو بر روی اون سیم کارت پیدا کردن و این فرد یک فرد ایرانی بریتانیایی هستش و پولی که انتقال داده شده در این ماجرا، یک شرکت که همون شرکتی که آقای اد هاکوپیان در اون دایرکتور یا رئیس بوده و ریزاین شده طبق داده هایی که در دسترس هست، پول از این شرکت که شرکت اسمش همراک است حدود 80,000 پوند منتقل شده و این 80,000 پوند به فردی به نام فلورینا رفته. حالا فلورینا کیه تو این ماجرا؟ فلورینا خواهر استاناست، یعنی اون متهمی که ما گفتیم راننده ماشین فراری بوده و این پول رو انتقال داده به این افراد. وکیل مدافعهای متهم هم صحبت کردن امروز قبل از اینکه قاضی جنبندی خودش رو بگه. وکیل مدافع متهم آقای بدیا مجددا یک سری حرفایی داشت که بخواد ثابت بکنه بدیا نقشی نداشته و نمیدونسته. استناد میکنه که بهشون قول داده بودن که داره برای کار ساختمونی میره، یعنی افرادی که اسم برده شده آقای ببه و یک فرد دیگه به ایشون گفتن که تو داری به انگلیس میری برای کار ساختمونی. حالا باید ببینیم آیا به جنبندی میرسه امروز هیئت منصفه یا نه.
1: علی رشید از مقابل دادگاه بولیش ممنونم از تو. مرجان ساتراپی نویسنده، تصویرگر و فیلمساز ایرانی فرانسوی و خالق رمان و فیلم پرسپولیس در 56 سالگی در پاریس درگذشت. خانواده مرجان ساتراپی اعلام کردند او پس از درگذشت همسرش ماتیاس ریپا از شدت اندوه جان باخته. او بنیاد سینمایی مشترکی را به نام خود و همسرش در پاریس تأسیس کرده بود. ساتراپی سال گذشته نشان افتخار دولت فرانسه را در اعتراض به ریاکاری دولت این کشور در قبال مردم ایران رد کرده بود. همکارم نیکو خاکپور اینجا در استودیو با ماست. نیکو، از آثار و کارهای خانم ساتراپی بیشتر ما بگو.
2: فریبا، در خبرت گفتی بیشترین چیزی که مرجان ساتراپی بهش شناخته میشه کتاب در واقع کومیک استریپ، کتاب مصور و انیمیشن بزرگسال پرسپولیس که برای نخستین بار بدون اینکه از لنز سیاست یا رسانه ها کسی بخواد خودش رو نشون بده، مرجان اون اتفاقی رو که پس از انقلاب و در دوران جنگ برای نسل جوان و نوجوان ایران در داخل ایران افتاد به تصویر کشید و دنیا رو با اون آشنا کرد که این یکی از بزرگترین ویژگی های کار اون بود. اون اولین کسی بود که در واقع تونست انقدر بیواسطه این کار رو بکنه. برای نسل های مختلف ایرانیان مهاجر یک صدای آشنا درست کرد. کسی بود که در پرسپولیس، من خودم به یاد دارم در دوبله این کار به فارسی من یک نقش کوچیکی داشتم و دلیلش این بود که

0: خیلی دوست داشتم اون معلمی رو دوبله بکنم که فکر میکنم این معلم من بوده. آدم ها همه آشنا بودن، ما نسل ما همه اون آدم هایی که اونجا بودن میشناختیم و این واقعا یک اتفاق ویژه بود.
1: فکر میکنی خانم ساسرافی چه میراثی از خودش بر جای گذاشت؟
0: من به جرئت میتونم بگم که خانم ساسرافی از معدود هنرمندانی بودن که همونطور که گفتم بیواسطه بدون اینکه از کسی استفاده بکنه واقعا به آزادی خواهی فکر میکرد. آخرین کتابش زن زندگی آزادی در سالگرد مهسا امینی بود که یک تعداد بسیار زیادی از کارهای هنری رو جمع‌آوری کرده بود و اونجا به نمایش گذاشت. بسیار کار فوق‌العاده ای، در واقع فراتر از یک فعال سیاسی بود. ولی یک چیزی رو من امروز که زنگ زده بودم با چند تا از دوستان نزدیکش صبح با خبر تلخ درگذشت مرجان چشمامو باز کردم، یکی از دوستان نزدیکش به من گفت و من اجازه دارم ازش اجازه گرفتم که این رو بگم. مهمترین کاری که خودش میگفت این بوده که نشان لژیون دونوف رو پس زده و به این دوست نزدیکش گفته بود که برای یک لحظه اونجا که وایساده بودم احساس جهان پهلوان تختی بهم دست داد، احساس کردم یک جهان پهلوان هستم. من خواهش میکنم اگر فرصت هست من یک آخرین خطوطی رو که مرجان ساتراپی در کتاب زن زندگی آزادی نوشته صحبتم رو با اون تموم بکنم. در مقدمه کتاب نوشته برای سالگرد مرگ مهسا امینی، برای نبرد اصیل و دلیر مردم ایران، دین خیش را با فروتنی و در راه آزادی که ایرانیان تا این حد سزاواران هستند به شما ادا میکنم.
1: بسیار سپاسگزارم از تو نیکو خاکپور همکارم اینجا با ما. دفتر شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی از ایرانیان خواسته تا همزمان با زادروز مجید رضا رهنورد یاد او را در جریان رقابت‌های جام جهانی فوتبال گرامی بدارند. نخستین دیدار تیم ملی ایران در جام جهانی هم در همین روز 26 خرداد ماه در لس آنجلس آمریکا برگزار می‌شود. در این پیام از ایرانیان خواسته شده تا با برافراشتن پرچم شیر و خورشید یاد این معترض اعدام شده جنبش مهسا و دیگر جان باختگان راه آزادی را زنده نگه دارند. سوشا مکانی دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران از اسلو با من همراه هستند. آقای مکانی، دفتر شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیان خواسته تا با استفاده از این فرصت مسابقات جام جهانی صدای مردم ایران را به جهانیان برسونند. ارزیابی شما درباره استفاده از این فرصت جهانی چه است؟
2: درود بر شما، خوشحالم که در خدمتتون هستم. من پیام و فرمان شاهزاده رضا پهلوی رو کامل خوندم. در این پیام هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده که مردم ایران، کسانی که نزدیک هستن به این بازی‌ها، در ورزشگاهی حضور پیدا کنن که تیم جمهوری اسلامی درش بازی میکنه. این پیام به صورت کلی منتشر شده و اگر دقیق مطالعه بفرمایید میبینید که حتی نام برده شده که در میدان‌های شهر، حتی بیرون استادیوم‌ها و استادیوم‌ها موضوع اصلی این پیام هستش. ما حتی میتونیم در بازی‌هایی که تیم ملی آمریکا مقابل حریفشون قرار میگیره در استادیوم محل مسابقه حضور پیدا کنیم و بتونیم پرچم شیر و خورشید و صدای واقعی انقلاب شیر و خورشید رو به گوش جهانیان برسونیم و با در دست داشتن پلاکارت‌ها و عکس‌هایی از جاویدنامان راه آزادی بتونیم پیام‌آور این باشیم که این انقلاب هنوز ادامه داره و تا نبرد نهایی ما باید شعله این انقلاب رو روشن نگه داریم و یاد جاویدنامانمون رو زنده نگه داریم.
1: در بیانیه دفتر شاهزاده رضا پهلوی اومده که اکنون زمان اتحاد زیر پرچم شیر و خورشید هست. فعالان سیاسی و چهره‌های مورد اعتماد مردم در این مقطع زمانی چطور میتونن به چنین اتحادی کمک کنن؟
2: ببینید، ما نمادهای انقلابمون رو در اختیار داریم. نمادهای انقلاب ما پرچم شیر و خورشید هستش. به گفته خود شاهزاده رضا پهلوی، همه ما اگر به اون پنج اصل اساسی که ایشون فرمودن اعتقاد داشته باشیم، میتونیم این اتحاد رو شکل بدیم و زیر پرچم شیر و خورشید با هم دیگه همکاری کنیم به عنوان همکاری ملی. اگر کسی به این پنج اصل اساسی اعتقاد نداشته باشه و به پرچم شیر و خورشید اعتقاد نداشته باشه، یعنی انقلاب شیر و خورشید رو به رسمیت نمیشناسه و اصلا ما نمیتونیم باهاش اتحادی داشته باشیم. اما اگر کسی بتونه این موضوعات و این نمادها رو ارج بنهه و کلن ما با ما همکار باشه، همکاری کنه، همه ما میتونیم زیر پرچم شیر و خورشید گرد هم بیایم و در تمام کل موضوعات مدنی و اجتماعی و تمام تجمعات بتونیم صدای واقعی که درون ایران جریان داره رو به معرض نمایش بذاریم و این صدا رو به گوش جهانیان برسونیم.
1: سوشا مکانی، دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه.
2: ممنون.
1: دانشگاه UCLA در آمریکا برای نخستین بار یک روز کامل را به میزبانی موسیقی ایرانی اختصاص داد. در این رویداد بی سابقه، هنرمندان با اجرای موسیقی سنتی و آثار ارکسترال معاصر ایرانی تلاش کردند میراث موسیقیایی ایران را به جامعه ایرانی و غیر ایرانی معرفی کنند. نیلوفر منصوری گزارش می‌دهد.
3: دانشگاه UCLA برای نخستین بار میزبان رویدادی کم سابقه با عنوان روز موسیقی ایرانی بود. از موسیقی دستگاهی و سازهای سنتی ایرانی تا آثار ارکسترال معاصر. این برنامه به همت مرکز موسیقی ایرانی گرامیان عمرانی در همکاری با دانشکده موسیقی هرب آلبرت اسکول دانشگاه UCLA برگزار شد. رویدادی که از 9 صبح الی 9 شب با اجراها، نشست‌ها و برنامه‌های مختلف طیف گسترده‌ای از موسیقی ایرانی را به نمایش گذاشت. اون چیزی که این برنامه رو متمایز می‌کنه فقط اجرای موسیقی نیست، بلکه نگهداری و حفاظت از موسیقی در یکی از مهمترین مراکز آکادمیک آمریکاست، یعنی دانشگاه UCLA. برگزار کنندگان این رویداد هم میگن فقط هدفشون حفظ میراث موسیقای ایران نیست، بلکه معرفی اونه به نسل‌های جدید و مخاطبی که فراتر از جامعه ایرانی است.
4: At UCLA, also for our community, Iranian community.
5: دو سال پیش بود که ما در حقیقت مرکز موسیقی ایرانی گرامیان عمرانی رو شروع به کار کرد. من فکر می‌کنم که هدف من این بود که کم کم به جایی برسیم که به یک روزی مثل امروز که به اسمشو بذاریم روز موسیقی ایران، که پژوهشگران و کسانی که کار موسیقی رو جدی انجام میدن، حالا چه تو زمینه اجرا، چه تو زمینه تحقیق، گونه های مختلف موسیقی رو ما بتونیم کنار همدیگه بیاریم و در حقیقت یک جایی بشه که موسیقیدان ها کنار هم سالیانه جمع بشن، تبادل دانش بکنن و تشویق بشن تولید دانش بکنن در جهت موضوع ایران، موضوع فرهنگ ایران و موضوع موسیقی ایران.
3: بخشی از این برنامه به اجرای اساتید ایرانی در این مدرسه موسیقی اختصاص داشت، از جمله پژمان حدادی، نوازنده تنبک، دف و سازهای کوبه‌ای که شاگردان ایرانی و غیر ایرانی را پرورش می‌دهد. از پنل‌های تحقیق و تفحص درباره ردیف‌های موسیقی ایرانی تا اجرای موسیقی نواحی ایران، از لرستان تا کردستان.
6: از هر سلیقه یا مدل نگاهی به حالا مسئله موسیقی ایرانی حضور داشتن و بر همین خب این خیلی خیلی اتفاقا مبارکی هست. امیدوارم که حالا سالیان سال، دهه ها ادامه پیدا کنه.
3: در انتهای برنامه هم گروه بزرگی از نوازندگان حرفه‌ای آثار به یاد ماندنی موسیقی اصیل ایرانی از ساخته‌های پرویز مشکاتیان، جلیل اندلیبی، محمد رضا شجریان، مرتضی نیداوود و طهمورث پورناظری را اجرا کردند.

0: نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: اما در خبری که دقایق پیش منتشر شد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خودش اعلام کرده پس از جنگ 12 روزه تسلط اطلاعاتی و نظارت خود را بر مواد هسته‌ای در تأسیسات ایران از دست داده است و این مشکل باید هرچه سریع‌تر برطرف شود. در بخش تازه این گزارش تأکید شده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ گونه اطلاعاتی از سوی ایران درباره وضعیت مواد یا تأسیسات هسته‌ای اعلام شده دریافت نکرده و به استثنای نیروگاه بوشهر به هیچ کدام از این تأسیسات برای انجام فعالیت‌های بازرسی و راستی‌آزمایی میدانی دسترسی نداشته است. آژانس آغاز دوباره این بازرسی ها را بدون هیچ تأخیری امری حیاتی می داند. البته ما تلاش میکنیم که در بخشای بعدی خبر به جزئیات تازه از این گزارش آژانس بپردازیم، اما توجه شما را جلب میکنم به خبر دیگری که اون هم دقایق پیش منتشر شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شرط اولیه برای پذیرش آتش‌بس در جنگ منطقه‌ای، آتش‌بس در همه جبهه ها از جمله لبنان اعلام کرد و اعلام کرده که دشمن میبایست با فوریت حملات خودش به لبنان رو متوقف کنه و مناطق که به گفته او اشغالی خوانده شده آزاد کنه. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
3: سال روز شهادت مالکوم ایکس.
2: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیز کمیه؟
4: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
2: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی‌ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
5: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی.
3: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
6: بخش های پنهان و بند های نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
7: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
8: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
9: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
10: 1-1-2-1-2-3-4-5
11: الان صدا من داری؟
12: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنوم.
10: 3-2-1
13: بله من صداتون رو دارم.
10: مرسی، من مونتکس.
13: 30 ثانیه رو بهم بگو.
10: بریم.
12: اومدم.
13: پس من شروع می‌کنم.
14: سلامی دوباره.
10: بغل سازمان ملل. ایو. بروکسل. لس آنجلس.
15: کلگری.
16: بلی.
15: کنگره آمریکا.
17: بیروت.
15: تمام.
17: با ما بمانید.

0: در جلسات مختلفی که شاه تخت‌نور با نمایندگان پارلمان نروژ داشتند که از احزاب مختلف از چپ تا راست در واقع اسپکتروم سیاسی این کشور بودند، درباره اهمیت حمایت از مردم ایران صحبت کردند، درباره قطعی کامل تقریبا 3 ماه اینترنت در مملکت ما صحبت کردند و درباره اینه که واقعا یک خیانتی بود به مردم ایران که نروژ تصمیم گرفت که یکی از در واقع دیپلمات‌های عالی رتبه این کشور رو به ایران بفرستن، نه تا درباره مردم ایران صحبت بکنن یا یک مذاکره انجام بشه که کمکی رسونده بشه به مردم، بلکه یه نوع اعتباری رو به جمهوری اسلامی ببخشه. و ما خیلی خوشحال بودیم که امروز از احزاب اصلی این کشور و رئیس پارلمان این کشور آقای قره‌خانی اینجا بودن تا بگن که کنار مردم ایران هستن، نه کنار جمهوری اسلامی.
1: چقدر این دیدارها میتونه تأثیر گذار باشه؟ پایان مماشاتی که مردم معترضین ایرانی در اروپا بارها این رو سر دادن که دولت‌های اروپایی نمیخوان مماشات با جمهوری اسلامی رو ادامه بدن.
0: من فکر میکنم اینه که امروز با همه احزاب اصلی این کشور دیدار کردیم و شاه تخت‌نور دیدار کردن و حتی با رئیس پارلمان این کشور، نشونه است که خیلی از کشورهای اروپایی دیگه میدونن که جمهوری اسلامی وقتش رسیده که بره و دیگه میخوان وارد یک گفتگوی با آلترناتیو به جمهوری اسلامی بشن. صدای معترضین در کف خیابون در دیما و قبل از اون هم که اسم شاه صدررضا پهلوی رو صدا میزنن رو شنیدند و متوجه شدند که مردم ایران چی نمیخوان و الان چی میخوان لااقل در اکثریتشون، و برای همین است که وارد اینجور گفتگوها میشن و اینجور نشست ها رو برگزار میکنن. و این رو یک احترامی میدونم به مردم ایران. اینجور جلسات درباره شخص شاه تخت‌نور پهلوی نیست، بلکه درباره مردم ایرانه. و یک چیزی که شاه تخت‌نور در این جلسات گفتن این بود که من ممنونم که داریم با من صحبت میکنیم، ولی من اینجا نیستم تا درباره خودم صحبت بکنم، بلکه درباره 90 میلیون ایرانی که توسط حکومت خودشون گروگان گرفته شدن. و خیلی از حتی رسانه‌های غربی و اروپایی سعی میکنن که صداشون رو سانسور بکنن و من اینجا هستم تا مطمئن شن که اونها یه صدایی داشته باشن. و اینجور ملاقات‌ها یه نوع رسمیت شناختن اپوزیسیون جمهوری اسلامی و آلترناتیو جمهوری اسلامی و احترام گذاشتن به مردم ایرانه.
1: پارلمان سوئد میزبان نشستی تخصصی با عنوان پروژه شکوفایی ایران بود، نشستی که با حضور شماری از پژوهشگران و کارشناسان ایرانی برگزار شد و به بررسی چشم‌انداز ایران پس از جمهوری اسلامی اختصاص داشت. در این برنامه شرکت کنندگان درباره الزامات بازسازی کشور، توسعه اقتصادی، استقرار نهادهای دموکراتیک، توسعه زیرساخت‌ها و حاکمیت قانون در ایران آینده گفتگو کردند. در بخش سخنرانی ها اردوان خوشنود، دانشیار دانشگاه لوند سوئد، به برنامه ریزی برای دوران گذار و به ویژه 180 روز نخست پس از سقوط جمهوری اسلامی پرداخت و بر حفظ و اصلاح نهادهای موجود برای جلوگیری از خلأ قدرت و بی‌ثباتی تاکید کرد. They have internet a very small group of 1%, and the message that they share outside of the country is like. سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، درباره وضعیت زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنت در ایران سخن گفت و هشدار داد که ساختار کنونی امکان کنترل گسترده ارتباطات و قطع اینترنت را برای حکومت فراهم کرده است. نیکی سرمدی، پزشک، چالش‌های نظام سلامت ایران از جمله کمبود دارو، مشکلات بیمه درمانی و ضرورت ایجاد نهادهای مستقل نظارتی را تشریح کرد. 2017. آرید خوشنود، کارشناس مسائل سیاسی، هم به پیامدهای امنیتی و اقتصادی جمهوری اسلامی برای اروپا، موضوع گروگانگیری، امنیت انرژی و ظرفیت‌های اقتصادی ایران آزاد پرداخت. این نشست به ابتکار نیما غلامعلی پور، نماینده پارلمان سوئد از حزب دموکرات‌های سوئد، و تورستن اولفسون، نماینده حزب دموکرات مسیحی برگزار شد. برگزار کنندگان میگویند هدف از این برنامه بررسی راهکارهای عملی برای بازسازی نهادهای حکمرانی، توسعه اقتصادی و فراهم کردن بسترهای لازم برای استقرار یک نظام دموکراتیک در ایران است.
2: رقابت‌های جام جهانی سال 2026 برای کانادا بسیار مهمه. این سومین دوره‌ای هستش که کانادا در این رقابت‌ها تیم داره، همچنین 13 بازی رو در دو شهر تورنتو و ونکوور میزبانی می‌کنه. برای اینکه غرور ملیش رو به تصویر بکشه، در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ونکوور یک پرچم غول‌پیکر به ابعاد 160 در 80 متر پهن شده که کنار اون هم عبارت برو کانادا رو نوشتن تا هر کسی که از این فرودگاه وارد کانادا میشه هم به قدرت کانادا پی ببره، هم شاید تا حدودی هویت در خطر مانده خودشون رو میخوان ازش دفاع بکنن، چرا که آمریکا در طول همین یک سال و نیم گذشته بارها ماهیت کانادا رو زیر سوال برده و حالا کانادا داره از این فرصت استفاده میکنه تا بتونه از خودش دفاع کنه. درسته که فوتبال جام جهانی یک رقابت ورزشی، اما رقابت سالم بین رستوران‌ها هم در این مدت بسیار پررنگ میشه. یکی از غذاهای مخصوص کانادا غذایی هست به نام پوتین، ترکیبی از سیب زمینی سرخ کرده، پنیر و آب گوشت که به عنوان یک غذای کاملا کانادایی شناخته میشه و هر کی که میاد کانادا این رو امتحان میکنه. برای همین هم رستوران‌های اطراف محل‌های گردشگری یا نزدیک به ورزشگاه‌ها دارن این غذا رو در منوی خودشون میگذارن، یا اگر تو منوشون هست دارن به بهترین نحو ارائه میکنن تا بتونن این یادگاری رو در ذهن مسافرها بذارن. رستوران‌های زنجیره‌ای کانادایی هم مثل تیم هورتون منوهای مخصوص جام جهانی درست کردن، منوهایی که حالا ترکیب میشه با شیرینی‌ها یا غذاهای مختلف که اگر یک کسی بخواد از مثلا تیم هورتون یک غذا بگیره برای خودش، یه ترکیبی از ساندویچ سیب زمینی سرخ کرده و یک نوشیدنی، حدود بین 12 تا 15 دلار باید هزینه بکنه، یعنی چیزی حدود زیر 2 میلیون تومان. اما کلید میزبانی موفق این رقابت ها تأمین امنیت گردشگران، تماشاچیان فوتبال و همچنین بازیکنان هست که برای این کانادا تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته، از جمله در نظر گرفتن منطقه پرواز ممنوع در نزدیکی ورزشگاه‌ها تا بتونه احتمال استفاده از پهپادها برای اعمال خرابکارانه رو به صفر نزدیک بکنه. با توجه به دسترسی آسون و ارزون به پهپادها، این یکی از نگرانی‌های اصلی کانادا بود که حالا این منطقه پرواز ممنوع میتونه این امکان رو به کانادا بده تا هر شی پرنده ناشناسی رو که بدون اجازه در منطقه به پرواز در میاد رو زمین گیر بکنه. تمامی این تمهیدات، آمادگی ها و اشتیاقی که وجود داره در کانادا یک هفته زمان داره تا شروع رسمی جام جهانی.
3: کویت از رهگیری حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر داد. همزمان آژیرهای خطر در بحرین به صدا در اومده. سنتکام هم اعلام کرده که در واکنش به حملات حکومت ایران، نیروهای آمریکایی اهدافی رو در جزیره قشم هدف قرار دادن. این تحولات در حالی رخ میده که ایران و ایالات متحده طی 2 ماه گذشته مذاکراتی ناپایدار و بی‌نتیجه رو پشت سر گذاشتن، موضوعی که به سرعت مورد توجه کاربران فارسی زبان در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته و موجی از طنز و کنایه رو در فضای مجازی به همراه داشته. یکی از کاربران در واکنش به این تحولات با لحنی طنزآمیز نوشت که کاش همه رابطه ها مثل آتش‌بس جمهوری و اسلامی و آمریکا اینقدر محکم و پابرجا بود که حتی شلیک موشک هم نتونسته اون رو به هم بزنه. کاربر دیگری هم با کنایه به فضای مبهم روابط تهران و واشنگتن گفته احتمالاً 10 دقیقه دیگه ترامپ توییت میزنه ما به توافق نزدیکتر شدیم. مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در جلسه کنگره آمریکا اعلام کرد در درون حاکمیت ایران اختلاف نظر وجود داره. برخی به ضرورت توافق واقفن و برخی دیگر مقاومت میکنن و این شرایط رو پیچیده تر کرده. با هم گوشی از صحبت‌های مارک روبیو رو ببینیم.
4: The Iranians might be begging because their economy is losing hundreds of millions of dollars a day.
5: آمریکا التماس نمی‌کنه. اگه قرار باشه طرفی تحت فشار باشه، اون طرف ایرانه، کشوری که اقتصادش روزانه صدها میلیون دلار زیان می‌بینه و با چالش‌های جدی روبروست. اگه تصمیم گیری صرفاً در اختیار شهروندان عادی و نهادهای انتخابی بود، احتمالاً توافق بسیار زودتر حاصل می‌شد. اما ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به ویژه رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در برابر این فشارها مسئولیت بیشتری دارند و روند تصمیم گیری رو پیچیده تر میکنند.
6: The issue they're facing is that the supreme leader and the IRGC core are a little bit more immune from those pressures.
3: کاربر دیگری در شبکه‌های اجتماعی نوشته که داستان مذاکرات ترامپ با آخوندها مثل داستان هزار و یک شب هستش. هر بار به نظر میرسه قرار کار یک سره شود، فصل جدیدی از گفتگوها آغاز میشه. ترامپ هم تصمیم میگیرد کمی بیشتر صبر کند تا ببیند بعدش چه اتفاقی میافتد. با این روند شاید پایان داستان از یک رویای سیاسی به یک آشتی غیرمنتظره ختم بشه. یکی از کاربران هم با نام سیسی خانم در انتقاد از رویکرد دونالد ترامپ نوشته واقعا متوجه نمیشم چرا ترامپ این همه مسیر رو پیچیده تر کرده. او اضافه کرده اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه تهدیدهای موشکی و پهپادی و بی‌ثباتی منطقه از بین خواهد رفت و مردم ایران هم از شرایط فعلی رهایی پیدا میکنن. بنابراین اون سوال پرسیده که ترامپ چرا به جای پرداختن به ریشه مسئله این همه راه حل‌های موقت و پیچیده رو دنبال میکنه. اما خب واکنش طرفهای ایرانی به آتش‌بس و حملات چی بوده؟ در همین زمینه محسن رضایی مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای در حساب کاربری خودش در شبکه ایکس نوشته که پاسخ هر شلیکی رگباری از موشک و پهباد هستش. و در پایان کاربری با نام چوپان هم با نگاهی طنزآمیز به تحولات اخیر نوشت یک طرف میگه آمریکا به اهداف ایران حمله کرده و طرف دیگه از حملات موشکی ایران به کشورهای منطقه خبر میده، اما احتمالاً فردا هر دو طرف اعلام خواهند کرد که آتش‌بس همچنان پا بر جا هستش. او در ادامه با کنایه اضافه کرده انگار سهم ایرانی‌ها اینه که حتی در میانه جنگ و درگیری هم با ابهام و بلا تکلیفی زندگی کنن و هیچ وقت ندونن که دقیقاً در صلح هستن یا در جنگ.

0: صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفحه ای از گیسوی منبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. من گدا تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست.
1: پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده.
2: در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی. بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟
3: اسرائیل هشدار داده در صورت ادامه حملات به اسرائیل زاهیه بیروت را هدف قرار میدهد.
4: نتانیاهو تاکید کرده بر ادامه حملات به زاهیه در صورت ادامه حملات حزب الله.
5: جمهوری اسلامی داره از یک طرف با آتش بازی میکنه.
6: واکنش ها در اسرائیل به گفتگوی ترامپ و نتانیاهو.
7: آنچه که آقای ترامپ کرد یک نوع امتیازدهی خطرناک حکومت اسلامی ایران بود است.
8: و ادامه حملاتی که امروز ارتش اسرائیل داره به نقاط در لبنان.
9: حملات در دیگر مناطق جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
10: وضعیت جمهوری اسلامی رو در این شرایط منطقه چطور ارزیابی میکنید؟
11: امارات درباره گسترش این ناامنی به کل منطقه هشدار میده.
12: حمله به تجمع دانش آموزان در تهران، مشهد و همدان چی بوده جزئیاتش؟
13: حذف بسیاری از اقلام اساسی از سفره‌های خانوارها.
14: شاهد یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی.
15: چه چشم‌اندازی از نرخ تورم در ماه‌های آتی میشه داشت؟
16: تورم ایران میتونه حتی مرز 150% رو هم متاسفانه به خودش ببینه.

وقت شما بخیر، من ریحانه فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: واکنش رئیس جمهور آمریکا به تصویب قطعنامه مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیاراتش در جنگ. ترامپ رأی‌گیری را بی‌معنی و غیر میهن پرستانه خواند. اطلاعات تازه درباره تلاش حکومت برای کنترل انتقادها از مذاکره و توافق با آمریکا. پزشکیان و قالیباف خواستار ممنوعیت حضور نمایندگان جبهه پایداری در تجمعات حکومتی شدند. ساعتی پس از توافق سه‌جانبه آمریکا، اسرائیل و لبنان، حزب الله اعلام کرد بدون خروج اسرائیل از خاک لبنان آتش‌بس را نمی‌پذیرد. وزیر دفاع اسرائیل گفت بنا بر توافق با دولت لبنان، حزب الله باید خلع سلاح شود. هفته سوم رسیدگی به پرونده متهمان حمله به پوریا زراعتی مجری تلویزیون ایران اینترنشنال. دادگاه بر پیشینه تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران و استفاده از نیروهای نیابتی در بریتانیا تاکید کرد. در ادامه همین بخش خبری، درگذشت نویسنده، فیلمساز و خالق رمان و فیلم پرسپولیس مرجان ساتراپی در 56 سالگی چشم از جهان فروبست.

0: یک روز بعد از تصویب قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا درباره محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور درباره ایران، دونالد ترامپ این اقدام را بی‌معنی توصیف کرد و گفت دموکرات‌ها به سندروم جنون ترامپ مبتلا هستند. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت مجلس نمایندگان با همراهی تمام دموکرات‌ها و 4 عضو جمهوری‌خواه اختیارات جنگی او را در میانه مذاکرات نهایی با جمهوری اسلامی محدود کردند. او اضافه کرد آنها ترجیح می‌دهند کشور شکست بخورد تا شاهد پیروزی دیگری باشند. همزمان در ایران کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران انتظار دارد همزمان با امضای هر گونه یادداشت تفاهم دست کم 50% از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شود. او همچنین تاکید کرده که لغو محاصره دریایی از سوی آمریکا به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و این دو موضوع نباید معادل یکدیگر تلقی شوند. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه میگوید تصویب قطعنامه کاهش اختیارات جنگ ترامپ برای رئیس جمهور آمریکا الزام آور نیست و بیشتر مصرف انتخاباتی برای داخل آمریکا دارد.
1: تأثیر روانی این قطعنامه رو نباید نادیده گرفت. نمایندگان کنگره در آستانه کارزارهای بسیار شدید انتخاباتی برای انتخابات میان دوره‌ای هستند که در ماه نوامبر برگزار خواهد شد. بسیاری از جمهوری‌خواها به خاطر مسئله قیمت ارزاق و کالاهای اساسی و به هر حال قیمت بنزین یک مقداری نگران هستند، به خصوص اوناییشون که برای مثال سناتورهایی که دوباره باید برای کرسیشون در کارزارها شرکت بکنن و انتخاب بشن. خب اینها نگران هستند. نمایندگان مجلس نمایندگان هم که خب اوناییشون که هر 2 سال یک بار نوبتشون میشه که به این انتخابات میان دوره ای برسن، غیر از اون انتخاباتی که در انتخابات دوره ریاست جمهوری همزمان میشه، خب اینها هم نگران هستن. طبیعتاً تاثیرش رو در اونجایی نشون خواهد داد که در واقع وزیر جنگ بیاد تقاضا بکنه که یک لایحه کمکی تصویب بشه برای بودجه نظامی و این البته لایحه الحاقی تسلیم شده همین گونه به کنگره و اونجا هست که ممکن هست این قطعنامه رو دائم بهش ارجاع بدن. ولی این رو باید اشاره بکنم خدمتتون که این قطعنامه از نظر محتوا و از نظر شکل یک قطعنامه الزام‌آور نیست و در نتیجه اونچه که پرزیدنت ترامپ گفتن در تروث سوشال کاملا وارد هست. ایشون الزامی ندارن که حتی توجهی بکنن به این قطعنامه.
0: در این خبر اختصاصی را اینترنشنال دریافته که 3 شنبه گذشته هواداران جبهه پایداری از حضور در تجمع‌های حمایت از جمهوری اسلامی منع شدند. این دستور در پی درخواست مسعود پزشکیان رئیس دولت و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس صادر شده. بنابر همین گزارش معترضانی که پلاکارت‌های علیه امتیازدهی در پرونده هسته‌ای در دست دارند هم از حضور در این تجمعات منع شدند. بامداد امروز هم نخستین مراسم سالمرگ روح الله خمینی بدون حضور علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران برگزار شد. در این مراسم مجتبی خامنه ای در پیامی نسبت به آنچه تردید و بدگمانی در مردم خواند هشدار داده. او در این پیام که علی اکبری امام جمعه موقت تهران آن را خواند تاکید کرده که هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی مردم شود به گفته او کمک به دشمن محسوب شود. کمتر از 2 ماه بعد از مذاکرات فروردین ماه امسال در اسلام آباد که با خروج هیئت آمریکایی از نشست به شکست انجامید، اکنون علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گزارش جدیدی از اون مذاکرات گفته هیئت آمریکایی به سرپرستی جی دی ونس معاون دونالد ترامپ در پی تنش در گفتگوها با محمد باقر قالیباف یک طرفه مذاکرات رو ترک کرده بوده. به گفته نیکزاد جی دی ونس 3 شرط برای مذاکرات تعیین کرده بود که شامل توقف 20 ساله غنی‌سازی، شراکت در مدیریت تنگه هرمز و تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده بود.
2: آقای ونس در جایگاه معاون رئیس جمهور آمریکای جنایتکار میگه که ما مضمونش اینا دقیق نیست، میگه ما با اقتدار، و اطمینان و اعتماد آمده. آقای قالیباف هم برمیگرده میگه ما با اقتدار، با عدم اطمینان، عدم اعتقاد آمد، ما هیچ اعتماد اعتقادی به شما نداریم، شما وسط دو مذاکره به ما حمله کردید. یعنی این هیئت اونجا اقتدار خودشو نشون میده، اونا باز بدعتی میکنن. بدعتی اونا سه تا مطلب مطرح میکنن. میگن یک، شما را اگر بپذیریم که هسته ایتون رو قبول داشته باشیم، ولی شما یه تعهد به ما بدید 20 سال شما فعالیت هسته ایتون رو متوقف کنید. دو، بیان در تنگ هرمز عمان رو ول کنید، شما بیاد با ما شریک بشید. سه، این میگن خیلی برای ما مهم، ترامپ گفته شما این 450 کیلو اورانیوم غنی‌ساز شده تون رو، که من تو مصاحبه میگم این 400 تا بود، شما هم که گفتید ما نتنز رو زدیم، فوردو رو زدیم، اینا رو نابود کردیم، هستهشون رو از بین بردیم، ماشین هستهشون رو از کار انداختیم، خب بعد دیگه چرا این 400 میگه 400؟ اینو به ما بدید. این که گفته میشه موضوعات ذات استهزارتون خیلی تند میشه، خب اعلام تنفس میکنه. سه صبح هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده، هیئت امریکایی میگذاره و میره.
0: همکار محمد جواد اکبر اینجا در استودیو هستن، برای نگاهی داشته باشیم به این گزارش ها، از جمله این خبر اختصاصی که به خودمون رسیده درباره منع حضور طرفداران و نمایندگان جبهه پایداری در تجمعات حکومتی. به نظرتون چه دلیلی باعث شده که مقاماتی مثل قالیباف و پزشکیان خواستار منع حضور اونها بشن؟
3: در این خبر چند تا نکته مهمه. یکی این که اینا درخواست کردن که حضور اینا ممنوع بشه، یعنی باز کس دیگری باید حضور اینا رو ممنوع کنه. اینا حد اکثر میتونن درخواست بکنن، این اندازه قدرت رئیس دولت و رئیس مجلس رو میرسونه که باید از یک کس دیگری که الان داره کشور رو اداره میکنه درخواست بکنن تا اینا نیان. یک نکته. نکته دیگر این که الان و چه مشترک همه اینا این است که میخوان روی یه روایت متمرکز بشن، یه روایت از مذاکرات. برای همین روایت های مزاحم باید حذف بشن. من یه مثال توی پرانتز بزنم، ما یه دوره‌ای زندان های ما، زندانی های ما، زندانی های سیاسی میدیدن که کسانی وارد زندان میشن که از نیروهای حزب الله هستن، از جمله دوره‌ای که خودم در زندان بودم، یهو دیدم یکی از این بچه های حزب اللهی که بیرون بودیم اینا به ما حمله میکردن، اینا هم اومدن زندان. بعد معلوم شد که اینا اندازه‌ای که حکومت تعریف کرده بود رو نگه نمیداشتن، از اونجا جلوتر میرفتن. بهشون گفته بودن که مثلا شما اجازه دارید برای تجمعات انقلابی، شعارهای انقلابی، یهو نمیگرفتن مطلب رو که ببین از اینجا به بعد دیگه ما نباید شعار انقلابی بدیم. امروز انقلاب میخواد فرمونو به شهرخونه، امروز جمهوری اسلامی میخواد فرمونو به شهرخونه یه سمت دیگه، نمیگرفتن مطلب رو، برای همین ادامه میدادن. بعدم فکر میکردن که اصرار بر ادامه دادن به مثلا شعارهایی که ممنوع شده این یعنی مقاومت، مقاومت انقلابی. بعدم خود قوه قضاییه اینا رو میگرفت مینداخت زندان. الان چه اتفاقی افتاده؟ الان اینا میخوان رو دو تا نکته رو مذاکرات تاکید کنن. اولا بگن که آمریکا و اسرائیل مجبور به مذاکره شدن، ما مذاکره نمیخوایم. و دوم این که ما شرایطمون رو تحمیل کردیم. بعد یهو میبینن حمید رسایی نماینده جبهه پایداری تو مجلس پا میشه میره تو تجمعات، میگه اینا رفتن هرچی داشتیم دادن، توافق کردن اومدن. اینا از اصولی که براشون تعریف شده بود کوتاه اومدن. اینا اورانیوم غنی شده میخوان تحویل بدن. خب این دیگه خلاف اون روایتی است که جریان حاکم بر کشور یعنی مشتبه خامنه ای سپاه اینا میخوان تعریف بکنن. بنابراین اینا رو محدود میکنن، نگرانن که اینا چیزایی رو بگن که اون روایت غالب رو زیر سوال ببره.
0: حالا این روایت غالب یا به تعبیری روایت محبوب حکومت از توافق چیه؟ بیشتر دربارش بهمون بگین و اینکه چقدر امکان داره که بتونه این رو در بین جامعه، در بین هوادارانش جا بندازه.
3: ببینید یه روایت هایی هست کلن که حکومت اونها رو تکرار میکنه و میخواد جا بندازه. مثلا همین جمله‌ای که میگن که وسط مذاکرات اینا به ما حمله کردن. ما قبلا هم داشتیم مذاکره میکردیم، اینا به ما حمله کردن. نه، اینا میرن مذاکرات، اینو ما نمیگیم، ما عباس عراقچی داره میگه. وزرای دوره‌های پیشین مذاکرات گفتن، علی اکبر صالحی وزیر وقت امور خارجه گفته، محمد جواد ظریف وزیر پیشین امور خارجه گفته. اینا میگن ما میرفتیم مذاکرات ولی کار خودمونو میکردیم. در نمونه اخیر معلوم شد که اینا رفتن مذاکرات و گفتن ما میخوایم بمب اتم بسازیم، جمله شبیه این رو گفتن. خب معلومه طرف مذاکره رو ترک میکنه، معادله عوض میشه. عباس عراقچی میگه بعد از جنگ 12 روزه ترامپ به ما پیغام داده بود که اگر این موضوع سرش توافق نکنیم دوباره جنگ میشه. بعد میگن ای چرا دوباره جنگ شد؟ خب قبلا به شما پیغامش رو داده بودن. خب یا روایت 18 و 19 دی میگن تروریست‌ها اومده بودن، تروریست‌ها از خارج اومده بودن. چطور این تروریست‌ها که از خارج اومده بودن تو نزدیک 100 شب شما تو خیابونا این هیچ مزاحمتون نشدن؟ درست موقعی که مردم اعتراض میکنن تروریست‌ها سر و کله‌شون پیدا میشه؟ نه، قاتلا شما بودین، الان شما هواداران قاتلان در امنیتن و دارن تو تجمعات شرکت میکنن، کسی باشون کاری نداره. بنابراین این روایت‌ها رو اینا میخوان. در این ماجرا هم روایتی که میخوان جواب اندازن روایت اقتداره، اما واقعیت اینه جبهه پایداری اینا رو لو میده که اینا مخالفشن. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در اوج انفعال و ضعف و شکست داره میره، ولی نمیخواد آبروشم از بین بره، برای همین میخواد روایت ها رو کنترل کن.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما بودید. همونطور که بیشتر اشاره کردیم، بعد از تصویب قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا درباره محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور درباره ایران، دونالد ترامپ این اقدام رو بی‌معنی توصیف کرد و گفت دموکرات‌ها به سندرم جنون ترامپ مبتلا شدن. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت مجلس نمایندگان با همراهی دموکرات‌ها و 4 عضو جمهوری‌خواه اختیارات جنگی او رو در میانه مذاکرات نهایی با جمهوری اسلامی محدود کردند. او اضافه کرد که اونها ترجیح می‌دن کشور شکست بخوره تا شاهد پیروزی دیگه از او باشند. برای بررسی بیشتر همین واکنش از دونالد ترامپ بعد از تصویب این قطعنامه در کنگره نمایندگان کنگره آمریکا بیشتر از شما بشنویم در مورد واکنش دونالد ترامپ و اینکه اگر خبر دیگری داریم مرتبط با تنش‌ها با ایران از شما بشنویم.
4: ریحانه، آقای ترامپ امروز واکنش نشون داده به آنچه که روز گذشته در کنگره ایالات متحده اتفاق افتاد، مشخصا در مجلس نمایندگان. بعد از طرحی که در سنا رفت رأی آورد، مجلس نمایندگان هم رأی داد، آقای ترامپ واکنش نشون داده و میگه که آنچه که اتفاق افتاده بی‌معناست و اشاره میکنه به اون 4 جمهوری خواهی که پیوستند به دموکرات ها در رأی دادن به این طرح، طرحی که میدونیم برای که بخواد قانون بشه موانع بسیار زیادی سد راهش هست، چه از مسائل مربوط به آیین نامه گرفته، قوانین خود کنگره گرفته که بعد از سد اونها عبور بکنه و اگر حتی از اون هم عبور بکنه باید بیاد اینجا در وست وینگ در بال غربی زیر دست آقای ترامپ امضای رئیس جمهور رو بگیره تا بدل به یک قانون بشه که میدونیم چه اتفاقی نخواهد افتاد. در دور اول ریاست جمهوریش هم آقای ترامپ آمد به طرح‌های و مصوبات های مشابهی در رابطه با ایران، در رابطه با لیبی و یمن، اونها رو همه رو وتو کرد و اینجا هم انتظار میره که اگر از کنگره هم در بیاد اینجا در وست وینگ ناکام بمونه، آقای ترامپ بخواد اون رو وتو بکنه و بعد اگر وتو بشه، برای اینکه وتو رئیس جمهور شکسته بشه 2/3 اعضای کنگره بعد رأی بدن که چنین چیزی رو نداره. ما الان راجع به 4 نماینده جمهوری خواه داریم صحبت میکنیم که پیوستن به دموکرات ها و طبعا با اون 2/3 فاصله بسیار زیادی داریم. آقای ترامپ این رو وتو خواهد کرد اگر که از کنگره در بیاد و الان چیزی که داره میگه، انتقادی که داره میکنه این است که وسط جنگ و وسط اون چیزی که فاز پایانی و نهایی مذاکرات با جمهوری اسلامی داره مینامه، میگه که کنگره آمد دست من رو بست با این طرح بی‌معنایی که اینها تصویب کردند. و راجع به اون 4 جمهوری خواهی که پیوستن میگه حالا همه اینها یک طرف، کار شما 4 جمهوری خواه هم یک طرف و اینکه شما بعد از خودتون خجالت بکشید و اینکه شما فقط به دنبال جلب توجه هستید، یعنی این کار رو کردید که اسمتون شنیده بشه و بخوان یک خودنمایی انجام بدید، بعد از خودتون خجالت بکشید که مایل هستید که هر کاری لازمه انجام بدید تا در نهایت نتونید به دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی پیروزی بدید، یه پیروزی از اون پیروزی‌های فراوانی که من در مقام رئیس جمهور کسب کردم، این هم یکی از اون پیروزی‌هاست. شما هر کاری لازم باشه انجام میدید که آمریکا شکست بخوره و نتونید این پیروزی رو به من بدید. و اون اصطلاح TDS که آقای ترامپ بارها ازش استفاده میکنه، یعنی سندروم، یک بیماری که از دست دونالد ترامپ شما آشفته هر کاری لازم باشه میکنی برای اینکه ترامپ موفق نشه و تمام دنیا رو در مخالفت با آقای ترامپ داری میبینی، میگه شما از این بیماری در رنج هستید. این آخرین واکنشی است که ما داریم در خور توجه اینه. اگر بخوایم نگاه بکنیم که در چه بستری این اتفاق داره میفته، آنچه که در کنگره شاهدش بودیم، در کنار دو سه تا شکست سیاسی دیگه آقای ترامپ داره این رو تجربه میکنه. یکیش دو سه روز پیش اتفاق افتاد، دولت ترامپ آمد یک صندوق رو گفت من طراحی میکنم که بیام به قربانیان یا اونها که آسیب دیدگان حملات ششم ژانویه به کنگره آمریکا یه صندوقی باشه، یک پولی جمع آوری بشه از پول مالیات دهندگان آمریکایی که به این خانواده ها کمک بشه. از این عقب نشینی کرد، اینجا به شدت بازخورد منفی داشت، راجبش بسیار سوال و جواب شد. چه آقای ونس وقتی آمد در مقام معاون رئیس جمهوری اینجا یک کنفرانس خبری برگزار کرد، اون به شدت بازخورد منفی داشت، دولت ترامپ عقب نشینی کرد. یکی این اتفاق افتاد و دیگری بحث DNI هست، اون سازمان امنیت، سازمان اطلاعات میهن که خانم توسی گابرد رئیسش بود، همسرش بیماری سرطان گرفت، گفت که استعفا میدم. نامزدی که آقای ترامپ تعیین کرده، اون کسی که الان آقای ترامپ پیشنهاد میده، آقای پولتی هست که الان ناظره بر امور مربوط به خانه سازی، شهرسازی، مربوط به مسکن. این آقا هیچ گونه تجربه‌ای در امور مربوط به اطلاعات امنیت نداره و آقای ترامپ این رو معرفی کرده. ما در دو روز گذشته که آقای روبیو در کنگره بود هم انتقادات زیادی شنیدیم. فردی است که مسائل و مشکلاتی رو در دادگاه داشته، نتونسته یک سوء استفاده های از موقعیت شغلی خودش کرده، اون هم الان خیلی داره واکنش منفی میگیره. و آقای ترامپ در رابطه با مرکز فرهنگی کندی هم یک محدودیت هایی رو قبول کرد، دادگاه بهش تحمیل کرد. در کنار این محدودیت های سیاسی، دست بستن های سیاسی است که الان شاهد این نکته هم در کنگره هستیم که واکنش تند آقای ترامپ رو داشته. ریحانه،
0: سپاس بسیار از توضیحات همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما بودی. و ممنون از همراهی شما تا اینجای برنامه. در اینجا نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین این بخش خبری. واکنش رئیس جمهور آمریکا به تصویب قطعنامه مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیاراتش در جنگ. ترامپ رأی‌گیری را بی‌معنی و غیر میهن پرستانه خواند. اطلاعاتی تازه درباره تلاش حکومت برای کنترل انتقادها از مذاکره و توافق با آمریکا. پزشکیان و قالیباف خواستار ممنوعیت حضور نمایندگان جبهه پایداری در تجمعات حکومتی شدند. قاسم دبیرکل حزب الله مذاکرات مستقیم دولت این کشور با اسرائیل را نمایشی مضحک و توهین‌آمیز خوانده. نعیم قاسم خلع سلاح حزب الله را هم به معنای نابودی قدرت لبنان دانسته و گفته این گروه فقط به توقف کامل حملات، آتش بس و خروج اسرائیل از لبنان متعهد است. همزمان حزب الله در بیانیه که به اطلاع جوزف اون رئیس جمهور لبنان هم رسیده، رد این توافق را اعلام و تاکید کرده. هر گونه توافق قابل قبول باید با خروج کامل اسرائیل از تمام خاک لبنان آغاز شود. از طرف اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده توافق لبنان شامل خلع سلاح حزب الله و محکومیت رسمی دخالت‌های جمهوری اسلامی است. او همچنین از حق آزادی عمل کشورش برای اقدام نظامی در بیروت هم خبر داده. کاتس تاکید کرد ارتش اسرائیل در این مرحله به عملیات خود ادامه می‌دهد و حضورش در منطقه امنیتی لبنان را نیز حفظ می‌کند. به گفته وزیر دفاع اسرائیل، این توافق با پشتیبانی آمریکا به ارتش کشور آزادی عمل می‌دهد، در صورت هر گونه شلیک به خاک اسرائیل مستقیما در بیروت اقدام نظامی انجام دهد. در خبری دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرد خمپاره‌هایی که به کشته شدن یک نیروی حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان منجر شده، از سوی نیروهای حزب الله شلیک شده بود. در این حادثه نظامی دو نیروی دیگر یونیفل هم مجروح شده بودند. بابک اسحاقی از تل آویو همراه ماست، مرتبط با همین خبرها و گزارش‌ها، از جمله نعیم قاسم مدیر کل حزب الله که توافق بین اسرائیل و لبنان رو رد کرده. آیا میشه گفتش که حالا آتش بس جوری به پایان رسیده؟
5: دو مسئله اینجا وجود داره. ابتدا سخنان نعیم قاسم در حقیقت آب پاکی را روی دست این توافقی که دولت مشروع لبنان با اسرائیل به همراه یکی از ابرقدرت‌های جهان ایالات متحده امضا میکنه را اصلا قبول نداره. مسئله دیگر این هستش که بار دیگر حزب الله لبنان نشان میده که دولت رسمی لبنان برای او آنچنان اهمیتی نداره و او پایبند آنچه که دولت لبنان با اون توافق میکنه، امضا میکنه نیستش. نعیم قاسم ابتدا سخنان خودش را از جمهوری اسلامی و تشکر از جمهوری اسلامی آغاز کرد و گفت که اونها با آنکه خیلی مشکل دارن، اما در کنار حزب الله و دیگر نیروهای مقاومت ایستادن. پس از اون گفت که نتیجه مذاکرات دولت لبنان با اسرائیل برای لبنان شرم‌آور و پوچ هستش و آن را به طول کامل حزب الله مردود اعلام میکنه. به گفته نعیم قاسم، رزمندگان حزب الله از جنوب این کشور خارج نخواهند شد و هرگز تسلیم مذاکرات دولت لبنان نمیشود. او خدای محمد را سوگند یاد کرد که تا زمانی که ارتش اسرائیل از جنوب لبنان خارج نشه، حزب الله خواهد جنگید و به گفته او پیروز هم خواهد شد و اجازه نخواهد داد که شمال اسرائیل هم در امن و امان بماند. در ادامه او گفت که هیچ کس حق دخالت در امور حزب الله و لبنان را نداره و جنگ فقط زمانی پایان میگیره که تمامی تجاوزات اسرائیل متوقف بشه و سراسر لبنان عقب نشینی بکنه. همانطوری که گفتی، درست همین متن را حزب الله لبنان به دولت لبنان هم ارائه داده. در کنار اون باید این را هم بگوییم که جوزف اون، رئیس جمهور قانونی لبنان، پیش از این گفته بود که مذاکراتی که به توافق انجام میده در 24 ساعت آینده عملی میشه. حتی از قطر سپاسگزاری کرده بود و گفته بود که این خیلی کار مهم و تاریخی هستش که ما انجام دادیم. اما رسانه های اسرائیلی از قول مقامات اسرائیلی میگن که هنوز همه چی تمام نشده و همچنان این امکان وجود داره که شاید حزب الله لبنان شرایط خودش رو در حال حاضر تغییر بده و به گونه ای این آتش بس به وقوع بپیونده، در حالی که بسیار ضعیف هستش آنچه که ما در حال حاضر میبینیم. این نکته هم اضافه کنم که حملات اسرائیل در داخل لبنان همچنان ادامه داره و موشک اندازی حزب الله به سوی اسرائیل هم در پیان. سپاس.

0: امیر حسین موسوی از رهبران در حصر جنبش سبز به او علت مشکلات شدید قلبی و وضعیت وخیم جسمی در بیمارستان بستری شده. به گزارش رسانه‌های ایران، دختران موسوی از بی‌توجهی و عدم پیگیری دولت نسبت به وضعیت پدرشان ابراز ناراحتی و گلایه کردند. امیر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد از بهمن 1389 تا به حال در حصر خانگی‌اند. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود هشدار داد از جنگ 12 روزه به بعد تسلط اطلاعاتی و نظارت بر مواد هسته‌ای و تأسیسات ایران را از دست داده. در این گزارش آمده آژانس به استثنای نیروگاه بوشهر به هیچ یک از تأسیسات برای انجام فعالیت‌های بازرسی و یا راستی آزمایی میدانی دسترسی نداشته. آژانس آغاز دوباره و بدون تأخیر بازرسی‌ها را اقدامی حیاتی دانست. هفته سوم دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان حمله با چاقو به پوریا زراعتی مجری تلویزیون ایران اینترنشنال در دادگاه سلطنتی وولیچ در لندن برگزار شد. قاضی دادگاه در جمع‌بندی نهایی خود بر پیشینه تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران و استفاده از نیروهای نیابتی در بریتانیا تاکید و به هیئت منصفه یادآوری کرد که شبکه ایران اینترنشنال هم پیشتر به دلیل تهدیدهای امنیتی مجبور به جایی محل دفتر شبکه در لندن شده بود. همکارم علی رشید با ماست از مقابل دادگاه وولیچ. علی، از شما بشنویم از آخرین مسائل و جزئیاتی که در سومین هفته از رسیدگی به این پرونده مطرح شده.
1: بله، حدود چند ساعت پیش قاضی جمع‌بندی‌های خودش رو در برابر هیئت منصفه اعلام کرد و به قول معروف وارد شور شده هیئت منصفه. حالا انتظار میره. از یک طرف قاضی اعلام کرد وقتی که تموم شد گفته خودش، گفتش اگر رأی‌گیری شما بین یک یا دو ساعت یک و دو به وقت لندن باشه، من نمیتونم این رأی رو فعلا قبول بکنم به خاطر محدودیت زمانی و اون آنتراکی که اعلام شده. و بهشون گفتش اگرم تا ساعت 4:30 امروز، یعنی 4:30 لندن، نتونید به جمع‌بندی برسید و تصمیم بگیرید کدوم از یک اون رأی‌ها، یعنی رأی شماره یک و یا رأی شماره دو رو برای متهمین می‌خواید صادر بکنید، به یک روز دیگه، یعنی فردا یا هفته دیگه موکول میشه. اون دوتا رأی که در ساعت قبل هم در موردش صحبت کردیم، برای رأی اول میشه تا سطح زندانی یا زندان کردن متهمان به حبس ابد بهش اشاره کرد، و در رأی دوم که رأی کمتری هستش، بین 5 تا 7 سال زندان خواهد داشت. حالا باید ببینیم نسبت به حرفایی که زده شده در هفته‌های گذشته، جمع‌بندی قاضی و کارشناسایی که در طول این پرونده حضور پیدا کردن. کارشناس متخصص تصاویر حقوقی رو داشتیم که دیروز اومد و دادستانی از اون سوال پرسید، از اینکه آیا میتونه بگه چه کسی حمله کرده. نتونست اعلام بکنه که از ویدیو چه کسی میتونه فردی باشه که چاقو زده. تنها نکته‌ای که بهش اشاره کرد این بود که دستی که در اون ویدیو و اون تصاویر میبینیم که رو ماشینه، دست دیوید آندره هستش. آقای انصاری هم در دادگاه حضور پیدا کرده بود هفته‌های گذشته به عنوان کارشناس و در مورد تهدیدهایی که جمهوری اسلامی برای خبرنگاران، روزنامه نگاران در خارج از کشور ایجاد میکنه، به خصوص اشاره کردش که جمهوری اسلامی در بریتانیا، در UK از نیروهای نیابتی استفاده میکنه برای اینکه فشار بذاره روی مخالفای خودش و اونهایی که روزنامه نگار هستن. در طول جمع‌بندی که قاضی انجام داد به ادعاهای دادستان اشاره کردش. دادستان میگفتش که این حمله نمیتونه تصادفی باشه به خاطر اینکه یک سال قبلش اومدن و آقای زراعتی رو زیر نظر گذاشتن و همینطور پیغامهایی که هست، پولهایی که رد و بدل شده، و سوال بزرگ آقای ادگار هاکوپیان و DNA که مال ایشون بوده و روی سیم کارت بوده. حالا بعد ببینیم تا 4:30 امروز به جمع‌بندی میرسن یا نه.
0: سپاس بسیار از توضیحات همکارم علی رشید مقابل دادگاه سلطنتی وولیچ در لندن. اما مرجان ساتراپی، نویسنده، تصویرگر و فیلمساز ایرانی فرانسوی و خالق رمان و فیلم پرسپولیس، در 56 سالگی در پاریس درگذشت. خانواده مرجان ساتراپی اعلام کرد

0: که او بعد از درگذشت همسرش ماتیاس ریپا از شدت اندوه جان باخته. او بنیاد سینمایی مشترکی هم به نام خود و همسرش در پاریس تأسیس کرده بود. ساتراپی سال گذشته نشان افتخار دولت فرانسه را در اعتراض به ریاکاری دولت این کشور در قبال مردم ایران رد کرده بود. مانان استانی کارتونیست از پاریس همراه ما هستند. ابتدا کمی درباره مرجان ساتراپی و کارنامش برای ما بگید.
1: خواهش میکنم. من فکر میکنم خانم ساتراپی به اندازه کافی شناخته شده هست، همه ما کم و بیش میشناسیمش. شکوفایی او و شهرت او با انتشار کتاب مصور یا گرافیک نوبل پرسپولیس آغاز شد. اواخر دهه 60 1360 اوایل 70 من فکر کنم ما یه دوره کوتاهی همکار بودیم در نشریه صنعت حمل و نقل، در دوره کوتاهی که خانم ساتراپی به ایران آمده بود ولی ما هنوز معروف نبود، نتونست در ایران ادامه بده و باقی بمونه. هرچند هیچ وقت از نزدیک من ایشون رو اون موقع ندیدم. برگشت به اروپا و کتاب پرسپولیس رو منتشر کرد. خب زمانی بود که خیلی جهان و دنیای غرب تشنه اخبار و ماجراها از جامعه بسته ایران بعد از انقلاب و جمهوری اسلامی بود. تنها طریقی که ازش داستانهایی به اون سمت میرفت سینما بود که اونم کنترل شده بود. عمدتاً سینمای جشنواره ما اوایل انقلاب روستا محور بود. یه خلایی و کتاب ساتراپی داشت پر میکرد و بعد یه مجموعه بود در واقع، خیلی محبوب شد، به زبانهای مختلف منتشر شد. بعدها انیمیشن خیلی محبوبی خودش به همراهی یک کارگردانی کردن که کاندید اسکار بود. افتخارات بسیاری کسب کرد در زمینه کمیک بوک. کتابش جایزه بزرگ آنگولم رو گرفت که جشنواره بسیار مطرحی هست و کتاب‌های دیگری هم منتشر کرد، از جمله خوراک مرغ آلو یا خورش مرغ آلو که کمیک مورد علاقه من از ساتراپی هست. و بعد وارد جهان سینما شد، تعداد فیلم در فرانسه کارگردانی کرد، در آمریکا یکی دو تا فیلم به اعتقاد من آبرومند از جمله صداها و رادیو اکتیو رو کارگردانی کرد و بعد بازگشت. و بعد از در بحبوحه انقلاب زن زندگی آزادی بود که از شهرت خودش در جهان کمیک و گرافیک نوبل استفاده کرد، برای اینکه کار نمیکرد، مدت‌ها گذاشته بود کنار، اون سینما فقط کار میکرد. ولی به اعتقاد من برگشت، از شهرتش استفاده کرد برای اینکه توجهات رو به تحولات داخل ایران جلب بکنه. این کتاب رو با مشارکت تعداد زیادی هنرمند ایرانی و غیر ایرانی منتشر کرد که من هم باهاش همکاری داشتم.
0: و برخی مرجان ساتراپی رو تصویرگر اعتراض توصیف میکنن. چقدر شما موافق هستید با این توصیف؟ این توصیف رو درست و دقیق میدونید؟
1: به هر حال ساتراپی هنرمندی بود که گرایش سیاسی و نگاهش رو دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، گرایش این نگاه رو داشت، به جهان اطرافش یک نگاه داشت، نسبت به اتفاقات موضع‌گیری داشت، حساسیت داشت. من در دوره انقلاب زن زندگی آزادی یادم هر وقت میرفتم تظاهرات، نه هر وقت، خیلی وقتا یا در تعدادی از اونها ساتراپی رو میدیدم که خیلی با شور هیجان میومد، حرف میزد، سخنرانی میکرد. این عدم پذیرش لژیون دونورش الان بیشتر قابل فهمه برای ما، بعد از اینکه ما برخورد دولت فرانسه رو در اتفاقات 2026 دیدیم که چه با مردم ایران کردن. اینه که به نوعی بله، بالاخره این ابراز عقیده همراه با اعتراض همراه بوده.
0: سپاس بسیار از همراهی شما. مانان یستانی، کارتونیست، پاریس، فرانسه. دفتر شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی از ایرانیان خواسته همزمان با زادروز مجید رضا رهنورد، یاد او را در جریان رقابت‌های جام جهانی فوتبال گرامی بدارند. نخستین دیدار تیم ملی ایران در جام جهانی هم در همین روز، یعنی 26 خرداد ماه، در شهر لس آنجلس برگزار میشه. در این پیام از ایرانی‌ها خواسته شده با برافراشتن پرچم و شیر خورشید یاد این معترض اعدام شده جنبش مهسا و دیگر جان باختگان را زنده نگه دارند. مرتبط با همین موضوع سوشا مکانی دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال میگه در جریان بازی‌های جام جهانی ایرانیان میتونن حتی با حضور در بازی‌های تیم ملی آمریکا هم با بالا بردن پرچم شیر و خورشید و عکس جاوید نامان یاد انقلاب ملی ایرانیان رو زنده نگه دارند.
2: من پیام و فرمان شاهزاده رضا پهلوی رو کامل خوندم. در این پیام هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده که مردم ایران، کسانی که نزدیک هستن به این بازی‌ها، در ورزشگاهی حضور پیدا کنن که تیم جمهوری اسلامی درش بازی میکنه. این پیام به صورت کلی منتشر شده و اگر دقیق مطالعه بفرمایید میبینید که حتی نام برده شده که در میدان‌های شهر، حتی بیرون استادیوم‌ها و استادیوم‌ها موضوع اصلی این پیام هستش. ما حتی میتونیم در بازی‌هایی که تیم ملی آمریکا مقابل حریفشون قرار میگیره در استادیوم محل مسابقه حضور پیدا کنیم و بتونیم پرچم شیر و خورشید و صدای واقعی انقلاب شیر و خورشید رو به گوش جهانیان برسونیم و با در دست داشتن پلاکارت‌ها و عکس‌هایی از جاوید نامان راه آزادی بتونیم پیام‌آور این باشیم که این انقلاب هنوز ادامه داره و تا نبرد نهایی ما باید شعله این انقلاب رو روشن نگه داریم و یاد جاوید نامانمون رو زنده نگه داریم.
0: و دانشگاه UCLA در آمریکا برای نخستین بار یک روز کامل رو به میزبانی موسیقی ایرانی اختصاص داده. در این رویداد بی سابقه هنرمندان با اجرای موسیقی سنتی و آثار ارکسترال معاصر ایرانی تلاش کردند میراث موسیقی ایران رو به جامعه جهانی و غیر ایرانی معرفی کنند. گزارشی می‌بینید از همکارم نیلوفر منصوری.
3: دانشگاه UCLA برای نخستین بار میزبان رویدادی کم سابقه با عنوان روز موسیقی ایرانی بود. از موسیقی دستگاهی و سازهای سنتی ایرانی تا آثار ارکسترال معاصر. این برنامه به همت مرکز موسیقی ایرانی گرامیان عمرانی در همکاری با دانشکده موسیقی هرب آلبرت اسکول دانشگاه UCLA برگزار شد. رویدادی که از 9 صبح الی 9 شب با اجراها، نشست‌ها و برنامه‌های مختلف طیف گسترده‌ای از موسیقی ایرانی را به نمایش گذاشت. اون چیزی که این برنامه رو متمایز می‌کنه فقط اجرای موسیقی نیست، بلکه نگهداری و حفاظت از موسیقی در یکی از مهمترین مراکز آکادمیک آمریکاست، یعنی دانشگاه UCLA. برگزار کنندگان این رویداد هم میگن فقط هدفشون حفظ میراث موسیقای ایران نیست، بلکه معرفی اونه به نسل‌های جدید و مخاطبی که فراتر از جامعه ایرانی است.
4: At UCLA, also for our community, Iranian community.
5: دو سال پیش بود که ما در حقیقت مرکز موسیقی ایرانی گرامیان عمرانی رو شروع به کار کرد. من فکر می‌کنم که هدف من این بود که کم کم به جایی برسیم که به یک روزی مثل امروز که اسمشو بذاریم روز موسیقی ایران، که پژوهشگران و کسانی که کار موسیقی رو جدی انجام میدن، حالا چه تو زمینه اجرا، چه تو زمینه تحقیق، گونه های مختلف موسیقی رو ما بتونیم کنار هم دیگه بیاریم و در حقیقت یک جایی بشه که موسیقیدان ها کنار هم سالیانه جمع بشن، تبادل دانش بکنن و تشویق بشن تولید دانش بکنن در جهت موضوع ایران، موضوع فرهنگ ایران و موضوع موسیقی ایران.
3: بخشی از این برنامه به اجرای اساتید ایرانی در این مدرسه موسیقی اختصاص داشت، از جمله پژمان حدادی، نوازنده تنبک، دف و سازهای کوبه‌ای که شاگردان ایرانی و غیر ایرانی را پرورش می‌دهد. از پنل‌های تحقیق و تفحص درباره ردیف‌های موسیقی ایرانی تا اجرای موسیقی نواحی ایران، از لرستان تا کردستان.
6: از هر سلیقه یا مدل نگاهی به حالا مسئله موسیقی ایرانی حضور داشتن و بر همین خب این خیلی خیلی خیلی اتفاقا مبارکی هست. امیدوارم که حالا سالیان سال دهه ها ادامه پیدا کنه.
3: در انتهای برنامه هم گروه بزرگی از نوازندگان حرفه‌ای آثار به یادماندنی موسیقی اصیل ایرانی از ساخته‌های پرویز مشکاتیان، جلیل عندلیبی، محمد رضا شجریان، مرتضی نیداوود و طهمورث پورناظری را اجرا کردند.

0: نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: تصاویر زنده‌ای که می‌بینید از اورشلیم داره پخش میشه. مراسم رژه افتخار در این شهر هست. هر سال همین موقع از سال در سراسر دنیا انجمن و افراد وابسته به گروه LGBT و تمام طیف‌هایی که در این گروه جا می‌گیرن سعی می‌کنن برای اطلاع رسانی و گرامی داشت حقوق این جامعه در تمام دنیا، در شهرها و پایتخت‌های مهم جهان رژه‌های موسوم به رژه افتخار برگزار بکنن و به این وسیله درباره این اعضای گروه LGBT+ اطلاع رسانی میکنن. این تصاویر هم به صورت زنده از اورشلیم داره پخش میشه. فردا هم توی تل آویو مراسم مشابه قرار هستش که برگزار شه. ممنون از همراهیتون با ما باشید. برمیگردم در بخش بعدی همراهتون هستم.

آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: حملات جمهوری اسلامی در بامداد چهارشنبه به کویت و بحرین سطح تنش‌ها در منطقه را افزایش داد، بعد از اینکه ده‌ها موشک و پهپاد سپاه پاسداران به سمت فرودگاه بین‌المللی کویت شلیک شد و در نتیجه اون یک تبعه هندی کشته شد و 63 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت بهداشت کویت تایید کرد که سطح آماده باش در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها در این کشور را بالا برده. اما این حمله با واکنش‌های بسیار زیادی در سطح منطقه و بین الملل مواجه شد. کشورهای مثل عربستان سعودی، مثل قطر، امارات و عمان و نهادهای مثل اتحادیه عرب، پارلمان عربی، شورای همکاری خلیج فارس با شدیدترین لحن ممکن این حملات رو محکوم کردند. اقدامات جمهوری اسلامی رو اقدامات خصمانه و تجاوز آشکار علیه ثبات، حاکمیت و تأسیسات غیر نظامی این کشورها خوندند و از طرف دیگه در بیانیه‌های جداگانه هند و بریتانیا از جمهوری اسلامی خواستن بلافاصله تهدیدات خودش علیه کشورهای عربی منطقه رو متوقف بکنه. خود کویت واکنش نشون داد، کاردار سفارت جمهوری اسلامی رو احضار کرد، دو دیپلمات جمهوری اسلامی رو عناصر نامطلوب خواند و به اونها فرصت داد که طی 24 ساعت خاک این کشور رو ترک بکنند. مسئله‌ای که به باور بسیاری کاهش یافتن سطح روابط دیپلماتیک کویت با جمهوری اسلامی ایران هستش. در واکنش به این تحولات، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با انتشار یک مطلبی در صفحه ایکس خودش اعلام کرده که جمهوری اسلامی در واقع داره به کشورهایی حمله میکنه که در اونجا پایگاه‌های آمریکایی حضور دارن و از اونجا دارن منافع جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدن. بیانیه‌ای که به باور بسیاری نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی تمایلی به کاهش تنش‌ها در منطقه خصوصا علیه کشورهای عربی نخواهد داشت.
1: آنگاه که موساد کاری را شروع کنه، برخی چیزها باید بسوزن و عده‌ای باید بمیرند. این اظهارات رئیس سابق یک اداره تازه تأسیس شده در موساده، اداره سری که با شبکی ماموران یا دقیق تر بگم ارتش پنهان خودش در ایران در همون ساعات و روزهای اولیه جنگ 12 روزه و جنگ اخیر تونست ضمن تأثیرگذاری روانشناختی بر جامعه ایران بخشی از سامانه پدافند هوایی جمهوری اسلامی رو خونسا و زنجیره کشتار عالی رتبه ترین مقامات رژیم رو فعال کنه. فعالیت این اداره عملیات ویژه دوچار وقفه نشده و با آغاز به کار رسمی رومن گوفمن به عنوان رئیس جدید موساد، کار این ابرسازمان اطلاعاتی در ایران هنوز تمام نشده. این روزنامه اسرائیل حیوم بود که همین چند روز پیش برای نخستین بار از تأسیس این اداره عملیات ویژه پرده برداشت، فارغ از اینکه در گزارش اشاره شده گفته شده که این اداره عملیات نفوذ در زمینه جذب و هدایت عوامل اطلاعاتی خارجی و آموزش اونا برای جنگ در ایران فعالیت می‌کرده. اون چه قابل تأمل هست اینه که رئیس پیشین همین اداره تازه تأسیس شده گفته ما به آمریکایی‌ها میگیم که توانایی سخن گفتن با مردم ایران و تاثیرگذاری بر اونها رو داریم، اقداماتی که میتونن مردم رو به قیام فرا بخونن. همچنین گفته شده که ارتباطات با عناصری وجود داره در ایران که بتونن نوعی جایگزین قدرت رو ایجاد بکنن. شاید به پشتوانه چنین اظهاراتی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز این اظهارات مهم رو بیان کرد.
2: هر کسی که بدخواهی علیه اسرائیل را در سر می پروراند بداند که توطئه هایش شکست خواهد خورد. بهایی که او خواهد پرداخت بسیار سنگین خواهد بود. بهایی که ایران تا همینجا پرداخته نیز بسیار سنگین است. پایه های این رژیم وحشت در ایران ترک خورده است. این رژیم دیگر به آنچه بود باز نخواهد گشت و من به شما می گویم سرانجامش سقوط است. و من بر اساس شناخت چندین ساله ام از موساد با اطمینان کامل به شما میگویم هیچ سازمان اطلاعات و ضد تروریستی بهتر از موساد وجود ندارد. من به شما ادای احترام میکنم، ملت اسرائیل به شما ادای احترام میکند و بسیاری از مردم جهان نیز به شما احترام میگذارند.
1: بیایید درباره موساد کمی بیشتر بدونیم. برخی از شاخص‌ترین مأموریت‌های موساد اینها هستند: دستگیری آدولف آیشمن، جنایتکار نازی در آرژانتین در سال 1960، کشتن محمود المبهوه از اعضای ارشد حماس در هتلش در دبی سال 2010، تزریق ویروس استاکسنت به تأسیسات نتنز در سال 2010، سرقت آرشیو اتمی جمهوری اسلامی در سال 2018 و کشتن محسن فخریزاده ملقب پدر برنامه اتمی جمهوری اسلامی در دوامن 2020 و دو جنگ بین سالهای 2025 و 2026 و کشتن علی خامنه‌ای در ایران. موساد از چند یگان یا واحد اصلی هم تشکیل شده که احتمالاً فعالیت‌هایی در رابطه با ایران داشتن. واحد کیدون یا سرنیزه که جوخه مرگ موساده، واحد کشت که مسئول شبیخون زدن و کارگذاشتن دستگاه شنود و تجهیزات ترور هست، واحد قیصریه که عملیات ویژه و مخفی رو هدایت میکنه، واحد LAP یا لپ که مسئول جنگ روانی و عملیات نفوذه، واحد تول که مسئول ارتباط و همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجیه، واحد متسادا عملیات ویژه مرتبط با خروج گروگان‌ها رو بیشتر بر عهده داره، و واحد تسومت مسئول جذب و هدایت و مدیریت ماموران اطلاعاتی خارجی. واحد تسومت همون واحدی است که داوید برنا در اون اصلاحات عمده انجام داد و یک جورهایی به فعالیت اداره عملیات نفوذ پیوند میخوره. در کنار موساد باید در نظر داشت که جنگ اسرائیل در ایران بدون اقدامات شاخه اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل موسوم به آمان امکان پذیر نبود. این شاخه هم از چند بخش تشکیل شده، شامل این واحدها. یکی واحد ایمنت که اطلاعات تصویر است که واحد 9900 آمان هست. دیگری واحد هیومینت یا عامل انسانی که واحد 504 آمان هستش، و واحد 8200 آمان که واحد اطلاعات سیگناله که به نوعی میشه گفت چشم و گوش دستگاه اطلاعاتی اسرائیل کار رصد و استراق سم رو انجام میده. دقت کنیم که خود واحد 8200 هم دارای زیرمجموعه فناوری و سیگینت تخصصی همون اطلاعات سیگنال و تحقیق و پژوهش هست، بیشتر از منابع باز اطلاعاتی. حالا در سایه آنچه گفته شد، همه این بازوهای اطلاعاتی و نظامی برای تضعیف پایه‌های حکومت در ایران و فراهم آوردن شرایط سرنگونی رژیم به درجات مختلفی در خلال جنگ‌ها به خدمت گرفته شده. مهمتر از همه آنچه برنا در رابطه با ایران انجام داد، اصلاحات اون واحد تسومت بود. اصلاحاتی برای گذار از اتکای گسترده موساد به ماموران اسرائیلی به استفاده از ماموران و نیروهای عملیاتی خارجی، شبکی از مامورانی که در اسرائیل آموزش دیدن که مثلا چگونه پهباد و موشک و سایر امکانات تسلیحاتی رو در داخل ایران مونتاژ کنن و به قطع سر مار در ایران کمک کنن. اون چه در تسومات و اداره عملیات نفوذ رخ داد، تعلیم نیروهایی بود که ماموریت‌هاشون هم نفوذ بود و هم ماموریت‌هایی که به انفجار چیزی در ایران حتما ختم می‌شد. و این انفجارها، این اتفاقات در خلأ رخ نداد. بنابر گزارش‌های نشریه‌های واینت و اسرائیل حیوم در دیداری که ترامپ و نتانیاهو در 11 فوریه همین امسال در کاخ سفید داشتن، داوید برنا طرحی رو به ترامپ داد که هدف نهایی اون سقوط جمهوری اسلامی بود. این طرح شامل حتی عملیات نفوذ زمینی برای نابودی تأسیسات فوردو هم بود. محور دیگه طرح تسلیح نیروهای کرد و عملیات اونها در مناطق غربی ایران با هدف بی‌ثبات کردن رژیم و به هم زدن تمرکز قوای رژیم در شهرهای بزرگ بود، مثل تهران و بقیه شهرها. و سوم، آماده سازی شرایط برای خیزش نهایی مردم با حملات به ایستگاه بازرسی و حتی پست‌های مرزی مثل مهران و شلمچه. اما شاید پرسشی در ذهن شما شکل گرفته باشه که چرا این طرح اولیه با یه سری مشکلات روبرو شد. از بین دلایل مختلف و پیچیده، سه دلیل اصلی وجود داشت. یکی تهدیدهایی بود که در کاخ سفید نسبت به عملی بودن طرح خونسازسازی فوردو از طریق عملیات ویژه زمینی وجود داشت، به علاوه این که بین موساد و ارتش اسرائیل هم در این باره یه سری اختلاف نظرهایی وجود داشت. دومین دلیل برمیگرده به ترجیح دونالد ترامپ برای حملات هوایی به تأسیسات اتمی و تسلیم کردن رژیم در قالب یک توافق دیپلماتیک برای خارج کردن اورانیوم ها با قنای بالا از ایران. و دلیل سوم که دلیل مهمیه، درز اطلاعات مربوط به طرح یورش کوردها و ابراز مخالفت جدی دولت ترکیه با تشویق و تجهیز نیروهای کرد بود. این در حالیه که داوید برنا، رئیس پیشین موساد، دیروز در مراسم تودیع خودش گفت اکنون که جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت خودش قرار داره، زمان اون فرا رسیده که کار رو کامل کنیم. او گفت تغییر واقعیت در ایران به نظر او عملی است، ولی به پایداری خونسردی و تعهد نیاز داره. برنامه اخیراً گفته بود که معتقده اگر ترامپ توافق رو با جمهوری اسلامی امضا نکنه، محاصره دریایی رو هم باقی نگه داره، شانس فروپاشی رژیم تا قبل از سال 2026 بالا خواهد بود. واقعیت اینه که موساد از زمان تأسیس خودش تا همین امروز رؤسای زیادی به چشم خودش دیده و با چالش‌ها، بحران‌ها، پیروزی‌ها و تراژدی‌های بزرگی روبرو بوده. از دوران ریاست میر عامیت و تلاش‌هاش برای مدرن‌سازی موساد قبل از جنگ شش روزه در سال 1967 گرفته تا دوران ریاست میر داگان، رئیس افسانه این سازمان، و تامیر پاردو، یوسی کوهن و داوید بارنا. مهمترین و اولویت دارترین مأموریت این نهاد اما امروز بر اساس منافع اسرائیل تغییر واقعیت در ایرانه، یعنی تغییر رژیم، البته با کمک مردم ایران. ارتش پنهان موساد در ایران تو دورهای اخیر جنگ ضربه‌های مهلکی به جمهوری اسلامی زد. موساد تونسته با تضعیف حداکثری جمهوری اسلامی موازنه قوا در منطقه خاورمیانه رو تغییر بده. اگر ترامپ با رژیم توافقی امضا نکنه، احتمال فروپاشی رژیم بیشتر خواهد شد. اون چه واضح به نظر میرسه اینه که رومن گافمن، رئیس جدید موساد، دکترین موساد رو احتمالاً با این پیش‌فرض پیش خواهد برد که سرنگونی رژیم در ایران اسرائیل رو در موقعیت ژئواستراتژیک طلایی در منطقه قرار میده. از اظهارات مقامات اسرائیل اینطور برمیاد که کار شاخه عملیات نفوذ موساد در ایران تموم نشده، کار این شاخه تازه شروع شده، در حالی که بازمانده های رژیم جمهوری اسلامی هنوز دم از نابودی اسرائیل میزنن. موساد از اصلی بیان شده در تلمود پیروی میکنه که اگه کسی برای کشتن تو آمد، برخیز و تو اول او را بکش.

0: دنیای اسلام نابودی غده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه همشون بمیرن، این چیزی کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگی
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
3: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
4: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
3: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا؟ دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
4: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
3: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

هفت شب در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: واکنش رئیس جمهور آمریکا به تصویب قطعنامه مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیاراتش در جنگ. ترامپ رأی‌گیری را بی‌معنی و غیر میهن پرستانه خواند. اطلاعات تازه درباره تلاش حکومت برای کنترل انتقادها از مذاکره و توافق با آمریکا. پزشکیان و قالیباف خواستار ممنوعیت حضور نمایندگان جبهه پایداری در تجمعات حکومتی شدند. ساعتی پس از توافق سه‌جانبه آمریکا، اسرائیل و لبنان، حزب الله اعلام کرد بدون خروج اسرائیل از خاک لبنان آتش بس را نمی‌پذیرد. وزیر دفاع اسرائیل هم گفت بنابر توافق با دولت لبنان، حزب الله باید خلع سلاح شود. وخامت حال میرحسین موسوی و انتقالش به بیمارستان قلب. دختران موسوی از بی‌توجهی و عدم پیگیری دولت انتقاد کردند. در ادامه همین بخش خبری، در گذشته نویسنده، فیلمساز و خالق رمان و فیلم پرسپولیس، مرجان ساتراپی در 56 سالگی چشم از جهان فرو بست.

0: یک روز بعد از تصویب قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا درباره محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور درباره ایران، دونالد ترامپ این اقدام رو بی‌معنی توصیف کرد و گفت دموکرات‌ها به سندروم جنون ترامپ مبتلا هستند. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت مجلس نمایندگان با همراهی تمام دموکرات‌ها و 4 عضو جمهوری‌خواه اختیارات جنگی او را در میانه مذاکرات نهایی با جمهوری اسلامی محدود کردند. او گفته آنها ترجیح می‌دهند کشور شکست بخورد تا شاهد یک پیروزی دیگر از او باشند. همزمان در ایران کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران انتظار دارد همزمان با امضای هر گونه یادداشت تفاهم دست کم 50% از دارایی‌های بلوک شده ایران آزاد شود. همچنین تاکید کرده که لغو محاصره دریایی از سوی آمریکا به معنی بازگشایی تنگه هرمز نیست و این دو موضوع نباید معادل یکدیگر تلقی شود. همزمان سناتور جمهوری‌خواه توماس هالی تابروئل در گفتگوی اختصاصی با مرضیه حسینی خبرنگار ایران اینترنشنال در کنگره آمریکا گفته قطعنامه پایان جنگ در سنا تصویب نخواهد شد. این سناتور جمهوری‌خواه میگوید رئیس جمهور ایالات متحده فرمانده کل نیروهای مسلح است و اختیار دارد هر کاری که لازم میداند انجام دهد. او گفته آنچه در ایران در حال رخ دادن است وضعیت دشواری است، اما رئیس جمهور ترامپ کنترل اوضاع را در دست دارد. برای بررسی جزئیات بیشتر این موضوعات همراه هستیم با سمیرا قدرایی از کاخ سفید. سمیرا، آقای ترامپ به تصویب طرح محدود کردن اختیارات جنگیش در مجلس نمایندگان آمریکا واکنش داشته، دقیقاً چی میگه و چه اخبار دیگه‌ای داریم درباره تنش‌ها با ایران؟
1: ریحانه، صبح امروز آقای ترامپ واکنش نشون داده به اون چیزی که یک اتفاق بی‌معنی نامیده در کنگره ایالات متحده که روز گذشته رخ داد، تصویب طرح مجلس نمایندگان ایالات متحده برای محدود کردن اختیارات رئیس جمهور در اعلام جنگ، در نگه داشتن جنگ، ادامه جنگ. آقای ترامپ میگه که مایه تأسفه که این 4 جمهوری خواهی که پیوستن با 7 رأی اختلاف این طرحشون رای بیاره، از این 7 نفری که در واقع بیشتر رای دادن، یعنی 208 رای در برابر 215 رای، از اون 7 اختلاف 4 تاشون آراء جمهوری خواهانی بود که پیوستن به دموکرات. آقای ترامپ میگه شما باید برید از خودتون خجالت بکشید که چنین رایی رو دادید، فقط دنبال توجه هستید، با این کاری که کردید نشون دادید که فقط تشنه این هستید که مرکز توجه قرار بگیرید. میگه در فاز پایانی مذاکرات من با جمهوری اسلامی آمدید، چنین طرح بی‌معنی رو تصویب کردید و هر کاری حاضر هستید انجام بدید به خاطر اینکه مبتلا هستید به مرض جنون ترامپ، یعنی شما هر چه انجام میدید فقط در واکنش به دونالد ترامپ، هر کاری لازم باشه میکنید برای اینکه من به پیروزی نرسم و این یکی از اون 10 پیروزیه که من دارم کسب میکنم. میدونیم آقای ترامپ معتقده که اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی دستاوردهای فراوانی داشته، الان هم در مرحله مذاکرات مایله که بنا به دلایل بشردوستانه از اینجا به بعد با این آتش بس شکننده ماجرا رو با یک توافق بخواد حل و فصل بکنه و اون چیزی که در کنگره انجام شد و بی‌معنی میدونه، از این منظر که اگر که آنچه که مجلس نمایندگان انجام داد که در خور توجه است، اولین تلاش موفقشون به حساب میاد و این به لحاظ تاریخی مهمه، به این خاطر که رئیس جمهور جمهوری خواه سر کاره و در کنگره نماینده جمهوری خواه داره علیه رئیس جمهورش که هم حزبیشه رای میده، از این منظر به لحاظ تاریخ قابل توجه هست. حتی اگر این در سنا بره و تصویبم بشه چندین مانع آیین‌نامه‌ای داره، ولی اگر سرانجام یه تکه و سعی سالم از کنگره هم در بیاد، یک ورژن هم از مجلس نمایندگان هم از سنا، اینجا در وست وینگ آقای ترامپ اون رو وتو میتونه انجام بده، اتفاقی که بارها در ریاست جمهوری های مختلف افتاده، یعنی هم برای رئیس جمهور دموکرات این اتفاق افتاده وتو کرده، هم در رابطه با رئیس جمهور جمهوری خواه اتفاق افتاده. اتفاق بی سابقه ای نیست، اتفاق نادری نیست، چندین بار نمونه های تاریخیش رو ما داریم که کنگره سعی کرده رئیس جمهور رو محدود بکنه، به این خاطر که معتقدن در قانون اساسی کنگره است که این اجازه رو داره که جنگ آغاز بکنه، که نیروی نظامی بفرسته، که بخواد هواپیما و جنگنده و ناو و اینها باید با اجازه کنگره فرستاده بشه. اینها معتقد بر اون هستند آقای ترامپ میتونه وتو بکنه کنگره برای اینکه وتو رو بشکنه. دو سوم آرا رو نیاز داره، الان این آرا رو ندارند، ولی در شرایط فعلی کنگره به ایالات متحده میگه که با آقای ترامپ میگه که باید نیروهات رو از جاهایی که من اجازهش رو ندادم و خصومت آغاز کردی بکشی بیرون و از این به بعد هر خصومتی خواستی آغاز بکنی باید بیای از من اجازه بگیری. این اون چیزیه که اونها دنبالش هستن، ولی اینکه بهش برسند یا نه بسیار بسیار ریحانه اما و اگر داره.
0: سپاس بسیار از توضیحاتت همکارم سمیرا قرای، کاخ سفید، واشنگتن. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، هم از ویرجینیا به ما پیوستن. وقتتون بخیر آقای سمیعی. کمی درباره همین قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا به ما بگید. به طور کلی چقدر میتونه دست ترامپ رو ببنده یا برای مثال اختیاراتش رو برای تصمیم گیری محدود کنه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو فلاح بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. اجازه بفرمایید یک گام به عقب برداریم و این عوامل مختلف رو توضیح بدم خدمتتون. ببینید، در ایالات متحده در مجلس نمایندگان دو مدل قانونمندی و قانونبندی وجود داره. یک طرح پیشنهادی یا یک لایحه قانونی است که اصطلاحاً بهش بیل گفته میشه، و دوم یک رزولوشن یا یک قطعنامه. اون قطعنامه فقط یک حالت طرح پیشنهادی داره، به صورت قانونی در نمیاد. این از یک طرفه. از طرف دیگر هم اگر حتی این طرح قانونی به مجلس سنا بره و عیناً به مانند همون عبارت به عبارتش اونجا تصویب بشه، تازه پیش رئیس جمهور میره برای امضا، که خب در حال حاضر هم میدونیم آقای ترامپ علاقه به امضای این مسئله نداره. اما اون چهار نفر جمهوری خواهی که به آقای ترامپ در حقیقت پشت کردن، اونها هم افرادی بودند که در انتخابات مقدماتی مورد غضب آقای ترامپ بودند و در انتخابات نگران این هستند که کرسی های خودشون رو از دست بدن. دو تاشون که از دست دادن و دو تای دیگرشون گرفتار انتخابات مقدماتی هستن. اما آیا چگونه میتونه یا آیا تا چه حدی این میتونه برای آقای ترامپ مشکل ساز باشه؟ من بعید میدونم، برای اینکه در حال حاضر این قطعنامه بیشتر برای نمایندگان، هم جمهوری خواها هم دموکرات ها، فقط یک مدیریت افکار عمومی و استفاده از این مسئله برای انتخابات میان دوره ای است که در حقیقت به مردم منتخب خودشون بتونن بگن که ما تمام تلاش خودمون رو برای پایان جنگ کردیم. اما در دراز مدت برای آقای ترامپ درد سرساز خواهد بود، چون اگر بخواد یک دور دیگر جنگ رو آغاز بکنه یا نبرد مجدداً آغاز بشه و اون دوره 60 روزه اون هم به اتمام برسه، بعد مجدداً رأی از مجلس گرفتن با این نشانه بسیار دشوار خواهد.
0: خب همین، اتفاقاً موضوع بعدی همینه که با توجه به مخالفت دموکرات‌ها و اون تأثیری که داشتن برای تصویب این قطعنامه، چقدر میتونه این محدودیت ها برای آقای دونالد ترامپ روی معادلات خاورمیانه به طور مشخص روی منطقه خلیج فارس تاثیرگذار باشه؟
2: نکته جالبی رو اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید، در حال حاضر آقای ترامپ داره سعی می‌کنه در چند جبهه این مسئله رو پیش ببره. یک، در مقابله با جمهوری اسلامی است و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس. مسئله تنگه هرمز برای آقای ترامپ داره به یک مسئله بغرنج در میاد، و جایگاه بعدی هم مقابله اسرائیل با حزب الله در لبنان هست. آقای ترامپ داره کوشش میکنه خودش رو به عنوان یک فردی که میتونه تخاصمات رو خاتمه بده جا بندازه، چون با یک دید داره به کتابهای تاریخ امریکا نگاه میکنه و میخواد میراث بهتری بر از خودش بر جا بگذاره. اما این مسئله میتونه در دراز مدت برای یک مسئله بودجه وزارت دفاع امریکا، وزارت خارجه امریکا، سازمان‌های اطلاعات و امنیتی مشکل آفرین بشه، و دوم اگر آقای ترامپ نتونه مسئله مقابله با جمهوری اسلامی رو به یک نوع معنادار، یعنی اون گونه که در امریکا میپذیرند که حداقل حکومت جمهوری اسلامی از بین رفته باشه یا به این مدل وجود نداشته باشه که نتونه درد سرساز درای آینده دنیا باشه، اگر این رو نتونه انجام بده و به فرض در همین جایی که الان هستیم فقط بگه آتش بس و بعد دیگه خلاص، اون موقع برای ترامپ نه فقط از طرف دموکرات ها بلکه از طرف جمهوری خواه هم درد سرساز خواهد.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، ویرجینیا، آمریکا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدیدش هشدار داده که از جنگ 12 روزه به بعد تسلط اطلاعاتی و نظارت بر مواد هسته‌ای و تأسیسات ایران را از دست داده. طبق این گزارش، آژانس به استثنای نیروگاه بوشهر به هیچ یک از تأسیسات برای انجام فعالیت‌های بازرسی و راستی آزمایی میدانی دسترسی نداشته. آژانس آغاز دوباره و بدون تأخیر بازرسی‌ها را اقدامی حیاتی دانسته. همکارم علی حسن‌پور از برلین همراه ماست. مرتبط با همین هشدارهایی که از سمت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره نبود بازرسی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی منتشر کرده، جزئیات بیشترش را از شما بشنویم.
3: خب رایان، مهمترین نکته ای که در گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیده میشه این هستش که این نهاد بار دیگه داره تاکید میکنه که دیگه نمیتونه به طور کامل وضعیت مواد هسته‌ای و برخی تأسیسات هسته‌ای در ایران رو راستی آزمایی بکنه و این موضوع رو حالا یک نگرانی جدی توصیف کرده. آژانس در یکی از مهمترین بخش‌های گزارش خودش میگه به دلایل ادامه خودداری، به در واقع اینکه جمهوری اسلامی از پاسخ دادن به مسائل حل نشده پادمانی داره همچنین ادامه میده و همچنین مواد هسته‌ای که برخی از اونها رو جمهوری اسلامی اعلام نکرده، حالا دیگه آژانس نگرانی‌هاش رو به طور جدی داره بیان میکنه، چرا که به اطلاعات در ایران دیگه دسترسی نداره. خب این در حالی هستش که آژانس تاکید میکنه این مسائل همچنان باز مونده و هنوز پاسخ قانع کننده هم برای اونها دریافت نکرده. نکته مهم دیگه این هستش که آژانس میگه پس از حملات نظامی سال گذشته، سال 2025، زنجیره اطلاعات و نظارت خودش رو بر مواد هسته‌ای اعلام شده در ایران از دست داده. به عبارتی دیگه نکته بسیار مهمی هست، میشه گفت در ادبیات آژانس این به این معنا هستش که دیگه نمیتونه آژانس با اطمینان کامل مسیر و وضعیت و در واقع محل نگهداری تمامی مواد هسته‌ای اعلام شده رو دنبال بکنه و اونها رو ثبت بکنه. در همین چارچوب هم آژانس تاکید میکنه که از دست رفتن این تداوم در واقع زنجیره نظارت بر تمامی مواد هسته‌ای اعلام شده در تأسیساتی که خب در حملات نظامی جوان سال 2025 آسیب دیدن، موضوعی هستش که باید با فوریت در واقع جدی مورد رسیدگی قرار بگیره. در بخش دیگه از گزارش اومده که اجرای مؤثر توافق پادمانی در واقع پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT در ایران ضروری و فوری هست و اجرای اون نمیتونه متوقف بشه و یا در واقع لغو بشه. آژانس میگه در شرایط کنونی انجام این تعهد برای برگردوندن در واقع امکان نظارت و راستی آزمایی اهمیت بسیار زیادی داره. به بیان دیگه، حالا اینجا دیگه آژانس به صراحت داره اعلام میکنه که در حال حاضر قادر نیستش که تایید بکنه که وضعیت مواد هسته‌ای به ویژه اون اورانیوم غنی شده که در ایران فعلا مشخص نیستش که در کجا نگهداری میشه کجا هست. اما شاید یکی از هشدار دهنده ترین بخش های گزارش جایی باشه که آژانس میگه نزدیک به یک سال هستش که به ذخایر اورانیوم غنی شده که پیشتر از سوی جمهوری اسلامی اعلام شده بود دسترسی لازم رو نداره، اونها رو نمیتونه راستی آزمایی بکنه. آژانس تصریح میکنه که بر اساس رویه استاندارد پادمانی این مدت زمان بسیار طولانی هست و چنین وضعیتی از منظر اشاعه هسته‌ای حالا دیگه یک نگرانی جدی محسوب میشه.
0: متشکرم از توضیحات شما همکارم علی حسن‌پور که از برلین با ما بودی. سری بزنیم به اورشلیم و مراسم روز افتخار که امروز در این شهر برگزار شده. این مراسم در ماهی موسوم به ماه افتخار هر سال همین موقع ها در سراسر جهان به منظور اطلاع رسانی و احترام به افراد جامعه LGBT+ در نقاط مختلف جهان به شکل اشکال گوناگون برگزار میشه. بعضی جشن میگیرن، بعضی راهپیمایی میکنن، بعضی هر دو رو با هم انجام میدن و به این طریق سعی دارن که اطلاع رسانی بکنن در مورد هویت‌های جنسی گوناگون و به رسمیت شناخته شدن حقوق افراد مرتبط با طیف‌های LGBT+ در سراسر جهان که تعدادشون هم کم نیست. و همین طور که می‌بینید در اورشلیم داره مراسم برگزار میشه، در لندن و در اکثر پایتخت‌های بزرگ جهان، منتها در اسرائیل اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه به دلیل اینکه در خاورمیانه خیلی رویداد خاص با جمعیت بزرگی هستش که آزادانه افراد مربوط به این گروه در مراسم ماه افتخار و در روزهای مشخص در شهرهای اسرائیل شرکت میکنن. اما در یک خبر اختصاصی را اینترنشنال دریافته که سه‌شنبه گذشته هواداران جبهه پایداری از حضور در تجمعات حمایت از جمهوری اسلامی منع شدند. این دستور در پی درخواست مسعود پزشکیان رئیس دولت و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس صادر شده. بر اساس این گزارش، معترضانی که پلاکارت‌های علیه امتیازدهی در پرونده هسته‌ای در دست دارند هم از حضور در این تجمعات منع شدند. بامداد امروز هم نخستین مراسم سالمرگ روح الله خمینی بدون حضور علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده ایران برگزار شد. در این مراسم مجتبی خامنه‌ای در یک پیام نسبت به آنچه که تردید و بدگمانی در مردم خوانده هشدار داد. او در این پیام که علی اکبری امام جمعه موقت تهران اون رو خوانده تاکید کرده که هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی مردم شود به گفته او کمک به دشمن محسوب شود. اما کمتر از دو ماه بعد از مذاکرات فروردین ماه امسال در اسلام آباد که با خروج هیئت آمریکایی از نشست به شکست منجر شد، در حال حاضر علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گزارش جدیدی از این مذاکرات گفته که هیئت آمریکایی به سرپرستی جی‌دی ونس معاون دولت دونالد ترامپ در پی تنش در گفتگوها با محمد باقر قالیباف یک طرف مذاکرات را ترک کرده بوده. به گفته نیکزاد، جی‌دی ونس سه شرط برای مذاکرات تعیین کرده بود که شامل توقف 20 ساله غنی‌سازی، شراکت در مدیریت تنگه هرمز و تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده بوده.
4: آقای ونس در جایگاه معاون رئیس جمهور آمریکای جنایتکار میگه که ما مضمونش اینا دقیق نیست. میگه ما با اقتدار و اطمینان و اعتماد آمدیم. آقای قالیباف هم برمیگرده میگه ما با اقتدار، با عدم اطمینان، عدم اعتقاد آمد، ما هیچ اعتماد اعتقادی به شما نداریم. شما وسط دو مذاکره به ما حمله کردید. یعنی این هیئت اونجا اقتدار خودش رو نشون میده. اونا باز بدعتی میکنن. بدعتی اونا سه تا مطلب مطرح میکنن. میگن یک، شما را اگر بپذیریم که هسته ایتون رو قبول داشته باشیم، ولی شما یه تعهد به ما بدید 20 سال شما فعالیت هسته‌ایتون رو متوقف کنید. دو، بیان در تنگه هرمز عمان رو ول کنید، شما بیاد با ما شریک بشید. سه، این میگن خیلی برای ما مهمه، ترامپ گفته شما این 450 کیلو اورانیوم غنی‌ساز شده تون رو که من تو مصاحبه میگم این 400 تا بود، شما هم که گفتیم ما نتنز رو زدیم، فردو رو زدیم، اینا رو نابود کردیم، هستهشون رو از بی بردیم، ماشین هستهشون رو از کار انداختیم. خب دیگه چرا این 400 میگه 400؟ اینو به ما بدید. این که گفته میشه موضوعات جهت استحضارتون خیلی تند میشه، خب اعلام تنفس میکنه. سه صبح هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده. هیئت امریکایی میگذاره و میره.
0: همکارم محمد جواد اکبرین در بخش قبلی خبر گفت حاکمان جمهوری اسلامی نگرانند جبهه پایداری واقعیت مذاکرات را افشا کند و روایتی که حکومت ادعا کرده زیر سوال برود.
5: در این خبر چند تا نکته مهمه. یکی این که اینا درخواست کردن که حضور اینا ممنوع بشه، یعنی باز کس دیگری باید حضور اینا رو ممنوع کنه. اینا حد اکثر میتونن درخواست بکنن. این اندازه قدرت رئیس دولت و رئیس مجلس رو میرسونه که باید از یک کس دیگری که الان داره کشور رو اداره میکنه درخواست بکنن تا اینا نیان. یک نکته. نکته دیگر این که الان و چه مشترک همه اینا این است که میخوان روی یه روایت متمرکز بشن، یه روایت از مذاکرات. برای همین روایت های مزاحم باید حذف بشن. من یه مثال توی پرانتز بزنم، ما یه دوره‌ای زندان های ما، زندانی های ما، زندانی های سیاسی میدیدن که کسانی وارد زندان میشن که از نیروهای حزب اللهی هن. از جمله دوره‌ای که خودم در زندان بودم یهو دیدم یکی از این بچه های حزب اللهی که بیرون بودیم اینا به ما حمله میکردن، اینا هم اومدن زندان. بعد معلوم شد که اینا اندازه‌ای که حکومت تعریف کرده بود رو نگه نمیداشتن، از اونجا جلوتر میرفتن. بهشون گفته بودن که مثلا شما اجازه دارید برای تجمعات انقلابی، شعارهای انقلابی. یهو نمیگرفتن مطلب رو که ببین از اینجا به بعد دیگه ما نباید شعار انقلابی بدیم. امروز انقلاب میخواد فرمونه به شهرخونه، امروز جمهوری اسلامی میخواد فرمونه به شهرخونه یه سمت دیگه. نمیگرفتن مطلب رو، برای همین ادامه میدادن. بعدم فکر میکردن که اصرار بر ادامه دادن به مثلا شعارهایی که ممنوع شده این یعنی مقاومت، مقاومت انقلابی. بعدم خود قوه قضاییه اینا رو میگرفت مینداخت زندان. الان چه اتفاقی افتاده؟ الان اینا میخوان رو دو تا نکته رو مذاکرات تاکید کنن. اولا بگن که آمریکا و اسرائیل مجبور به مذاکره شدن، ما مذاکره نمیخوایم. و دوم این که ما شرایطمون رو تحمیل کردیم. بعد یهو میبینن حمید رسایی نماینده جبهه پایداری تو مجلس پا میشه میره تو تجمعات میگه اینا رفتن هر چی داشتیم دادن، توافق کردن اومدن. اینا از اصولی که براشون تعریف شده بود کوتاه اومدن. اینا اورانیوم غنی شده میخوان تحویل بدن. خب این دیگه خلاف اون روایتی است که جریان حاکم بر کشور یعنی مشتبه خامنه ای سپاه اینا میخوان تعریف بکنن. بنابراین اینا رو محدود میکنن، نگرانن که اینا چیزایی رو بگن که اون روایت غالب رو زیر سوال بره.
0: ممنون که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. واکنش رئیس جمهور آمریکا به تصویب قطعنامه مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیاراتش در جنگ. ترامپ رأی‌گیری را بی‌معنی و غیر میهن پرستانه خوانده. اطلاعاتی تازه درباره تلاش حکومت برای کنترل انتقادها از مذاکره و توافق با آمریکا. پزشکیان و قالیباف خواستار ممنوعیت حضور نمایندگان جبهه پایداری در تجمعات حکومتی شدند. نعیم قاسم دبیرکل حزب الله مذاکرات مستقیم دولت لبنان با اسرائیل را نمایشی مضحک و توهین‌آمیز خوانده. نعیم قاسم خلع سلاح حزب الله را هم به معنی نابودی قدرت لبنان دانسته و گفته این گروه فقط به توقف کامل حملات، آتش بس و خروج اسرائیل از لبنان متعهد است. همزمان حزب الله هم در بیانیه‌ای که به اطلاع جوزفون رئیس جمهور لبنان هم رسیده رد توافق را اعلام و تاکید کرده که هر گونه توافق قابل قبول باید با خروج کامل اسرائیل از تمام خاک لبنان آغاز شود. یزرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اما اعلام کرد توافق لبنان شامل خلع سلاح حزب الله و محکومیت رسمی دخالت‌های جمهوری اسلامی است. او از حق آزادی عمل کشورش برای اقدام نظامی در بیروت هم خبر داده. کاتس تاکید کرده ارتش اسرائیل در این مرحله به عملیات خود ادامه می‌دهد و حضورش در منطقه امنیتی لبنان را نیز حفظ می‌کند. به گفته وزیر دفاع اسرائیل این توافق با پشتیبانی آمریکا به ارتش آزادی عمل می‌دهد تا در صورت هر گونه شلیک به خاک اسرائیل مستقیم در بیروت اقدام نظامی انجام دهد. در خبری دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرد خمپاره هایی که به کشته شدن یک نیروی حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان منجر شده از سمت نیروهای حزب الله شلیک شده بود. در این حادثه نظامی

0: زامن اجرایی اون هستش، اما یک سازمان شیعه وابسته به جمهوری اسلامی اصلا میگه من این مسئله را قبول ندارم و حاضر نیستم که جنگ را به پایان برسونم. در حقیقت این صحبت‌های نعیم قاسم و این رد توافق حزب الله را در مقابل دولت لبنان و شاید ارتش لبنان قرار میده. باید منتظر باشیم و ببینیم که واکنش ارتش لبنان نسبت به این سخنان نعیم قاسم چه هستش. درست در زمانی که قرار بود امروز آتش‌بس آغاز بشه، ما شاهد حملات شدید حزب الله لبنان به اسرائیل هستیم. چند بار تا حالا صدای آژیر خطر در اسرائیل به صدا در اومده. از آن سو هم اسرائیل حملات خودش در عمق جنوب لبنان را ادامه میده و در حال حاضر آتش‌بسی برقرار نیستش و به نظر میاد که سومین آتش‌بس در عرض این چند ماه هم با شکست مواجه شده. با اینکه در اسرائیل همچنان برخی خوشبینانه به این مسئله نگاه میکنن و میگویند که دست آخر حزب الله لبنان به خاطر فشار افکار عمومی، به خاطر 150 هزار آواره‌ای که از خانه‌های خودشون از جنوب لبنان گریختن از ترس جنگ، شاید راضی بشه که به گونه ای این توافق آتش بس را رعایت بکنه. در حال حاضر نعیم قاسم یا به دستور جمهوری اسلامی یا نه مواضعی بسیار سختگیرانه دنبال میکنه. او میگوید که نتیجه مذاکرات دولت لبنان با اسرائیل که او را رژیم صهیونیستی مینامه شرم‌آور و پوچ استش و حزب الله اون را به طور کامل مردود میدونه. سربازان حزب الله از جنوب لبنان به گفته او خارج نمیشن، تسلیم نمیشن. او حتی خدای محمد را سوگن یاد کرد که تا زمانی که ارتش اسرائیل از جنوب لبنان خارج نشه، حزب الله لبنان خواهد جنگید و شمال اسرائیل هم آرامش به خودش نخواهد دید. او گفت هیچ کس حق دخالت در امور حزب الله و لبنان را نداره. جنگ فقط زمانی به پایان میرسه به گفته نعیم قاسم که تجاوزات اسرائیل به پایان برسه.
1: سپاس بسیار از توضیحاتت همکارم بابک اسحاقی، تل آویو، اسرائیل. در عراق هم همزمان با آغاز روند خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی، حزب الله عراق از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی هشدار داده که حتی یک گلوله را تحویل دولت نخواهد داد. این گروه مسلح حزب الله عراق در تازه‌ترین بیانیه‌اش گفته تا زمانی که آمریکا در عراق باشد سلاحش را حفظ خواهد کرد. این بیانیه در واکنش به آغاز خلع سلاح نیروهای سرایا السلام، شاخه نظامی جریان مقتدی صدر، و ادغام آن در نهادهای دولتی عراق منتشر شد. از دیگر سو سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق هم اعلام کرده که طرح انحصار سلاح شامل همه گروه‌های مسلح می‌شود و تمام سلاح‌ها و اردوگاه‌هایشان باید به نهادهای نظامی دولت تحویل داده شوند. همکارم ترسک صادقی از پاریس همراه ماست. بیشتر بهمون بگو از بیانیه جدید حزب الله عراق حاوی چه هشدارهایی به چه گروه‌هایی که و اون تصمیم به خلع سلاح چطور پیش میره؟
2: ببینید، شرایطی که در لبنان همین الان داشتیم میشنیدیم و شما بهش اشاره کردید به نوعی دیگری در عراق الان در جریانه و به نظر میرسه که یک تنشی هم کم کم در بین دولت جدید با گروه‌های مسلح به وجود بیاد. بیانیه‌ای که همین چند ساعت پیش حزب الله عراق منتشر کرده بسیار شدید و لحنه. از یک طرف داره مقابل پروژه دولت وای میسته و از طرف دیگه گروه‌هایی که تصمیم گرفتند سلاح‌های خودشونو تحویل به دولت بدن رو به نوعی داره تهدید میکنه. حزب الله عراق گفته نه تنها سلاحامون، حتی یک گلوله از یکی از سلاحامون رو تحویل نخواهیم داد. مسئله رو برده سر این که تا زمانی که نیروهای آمریکا به گفته خودشون اشغالگری در عراق ادامه داشته باشه، اونها سلاحهای خودشون رو حفظ خواهند کرد. اما از این فرصت حزب الله عراق استفاده کرده که هشدار بده به رسانه‌ها در عراق، به فعالین و به روزنامه‌نگاران که فریب به گفته خودش پروژه آمریکایی رو نخورن و زیاد تبلیغات نکنن برای برای مسئله حصر سلاح یا پروسه‌ای که به هر حال برخی از گروه‌ها همین الان در عراق آغاز کردن. هشدارهای دیگری رو هم داده، اما تأکید کرده در واقع که نه تنها جریان خودشون، 5 جریان دیگر که اونها رو از جریان‌های اساسی محور مقاومت در عراق خونده، گفته که به ایشون ما سلاح‌های خودشون رو تحویل نخواهند داد و انتقاد شدیدی هم کرده از گروه‌هایی که برای مثال

0: سرایا سلام که بهش اشاره کردید، برای اینکه تصمیم گرفته سلاح تحویل بده، گفته که اینها در طول سالهای گذشته نه بخشی از محور مقاومت بودند و نه اینکه حتی آمریکایی‌ها یک بار اونها را هدف قرار دادن. به هر حال این بیانیه پیام مشخصیه از سمت گروهایی که تحت نظارت و فرماندهی سپاه پاسداران هستند به رد هر گونه تلاش از سمت دولت، هر گونه برنامه‌ای از سمت علی زیدی و آمریکایی‌ها برای پروژه یا تکمیل پروژه حصر سلاح به دولت.
1: خب اگه این گروه ها به پافشاری ادامه بدن برای عدم تحویل سلاح، بعد دولت جدید چه راهکاری رو باید در پیش بگیره؟
0: خود مسئله الان یک چالش بزرگه برای علی زیدی، نخست وزیر جدید عراق. علی زیدی زمانی که شروع به کار کرد بارها و بارها تکرار کرد که پروژه حصر سلاح رو کامل میکنه به دست دولت، و این باعث شد در واقع این شعار یا این هدفی که اجرا کرده در برنامه خودش که به واسطه این حمایت آمریکا رو برای خودش جلب بکنه. میدونیم که آمریکا حمایت میکنه در حال حاضر، و اینکه برخی جریان ها مثل جریان سرا یا سلام یا دو گروه اصحاب اهل الحق و کتایب امام علی پاسخ دادن، به این معنا هستش که اونها دارن از کابینه علی زیدی حمایت میکنن. اما اینکه اگر این چالش یا این روند تکمیل نشه و وضعیت از چیزی که هست در حال حاضر پیچیده در بشه، تنها دو راهکار داره دولت، اونی که بسیاری از رسانه ها الان دارن در موردش صحبت میکنن، این که دولت قاطعانه بیاد تمامی بودجه ها و امتیازات این گروه ها رو از هر نهادی به هر طریقی در واقع قطع بکنه که فرصت تنفس رو از اونها بگیره، که الان خودشون اعلام کردن 6 گروه هستن، یا از طرف دیگه مرجعیت در نجف رو که بارها و بارها تکرار کرده که از پروژه حصر سلاح به دولت حمایت میکنه رو تحت فشار قرار بدن، به نوعی که در واقع جمعیت شیعه در نجف یک به هر حال فتوایی صادر بکنه که در نهایت افکار عمومی و از نظر مذهبی این گروه ها ناچار بشن که قبول بکنن و سلاح‌های خودشون رو تحویل بدن. اما به هر حال این نگرانی در بین در عراق در حال حاضر وجود داره. بسیاری از نظر سیاسی میگن که تا زمانی که جمهوری اسلامی حمایت بکنه از گروه‌ها و سپاه پاسداران، به نظر میرسه که در داخل عراق هم پروژه حصر سلاح خیلی به سختی پیش بره و زمان بر خواهد بود.
1: متشکرم از توضیحات اتروسک صادقی همکارم که از پاریس با ما بودی. امیر حسین موسوی از رهبران در حصر جنبش سبز به دلیل مشکلات شدید قلبی و وضعیت وخیم جسمی در بیمارستان بستری شده. به گزارش رسانه‌های ایران، دختران موسوی از بی‌توجهی و عدم پیگیری دولت نسبت به وضعیت پدرشان ابراز ناراحتی و گلایه کردند. امیر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد از بهمن 1389 تا به حال در حصر خانگی هستند. رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس با ما هستند. وخامت حال میر حسین موسوی و انتقال او به بیمارستان همزمان شده با انتقاد دخترانش از بی‌توجهی دولت پزشکیان. وظیفه‌ای که دولت انجام نداده دقیقاً چیه؟
2: با سلام، وخامت حال آقای میر حسین موسوی در حالی که ایشون و همسرشون در دهه 80 عمرشون هست، زماندار هست، یعنی کهنه است و به خصوص تشدید شده بعد از بمباران شدید پاسور توسط اسرائیلی‌ها و اینکه خونه اینها هم آسیب دیده. بعد از اون مامورین امنیتی اونها رو به جاهای نامعلومی منتقل میکنن. در تماس‌های تلفنی هم گفته میشه و تاکید میشه که از جا سوال نکنید، حتی خود اونها نمی‌دونن در کجا هستن، و این فشارها باعث شده که آقای میر حسین موسوی دچار مشکل بشه و در بیمارستان در اولین تماسش هم بسیار حالش بد بوده، سرگیجه داشته، ظاهرا ناراحت تعب داشته، حتی گفته میشه از فرزندان شلالیت طلبیده و این خب خانواده رو و نزدیکان و دوستانشون رو به شدت نگران کرده. حالا این اعتراضی که دارن، حداقل دولت پزشکیان، خود آقای پزشکیان و بعضی از اعضای دولت عضو شورای عالی امنیت ملی هستند، عضو شورا در حال جلسات سران قوا هستند، اعتراضشون این هست که خب چرا اصلا از حصر آزادشون نمی‌کنید؟ اینا الان چه خطر امنیتی داره؟ اون کسی هم که کینه و کدورت داشت نیست نسبت به حسین موسوی که دیگه نیست، و الان هم در واقع نمی‌دونیم مثلا فرزندش مشتبه خامنه‌ای هم همون کینه کدورت داره. من فکر می‌کنم نگرانی اونها بیشتر از یه مدار موازه میرسن مساویه و نقشش و نگرانی از اینکه هر گونه هر نوع اپوزیسیون ملی در داخل کشور شکل بگیره و یا موضعی که موضع مستقلی است، یعنی موضعی است که دیما اعتراضات دیما بیانیه بازی به پایان رسیده است رو داد، سرکوبا رو کشتار رو برگی سیاه در تاریخ ایران دونست و ضمن محکوم کردن حمله خارجی، ولی گفت که این سیاست‌های داخلی است که منجر به این حملات خارجی میشه و چند سالی هم هست که دیگه بحث گذار رو مطرح میکنن در کنار نفی استبداد داخلی و عدم مداخله خارجی. گذار از طریق رفراندوم قانون اساسی، تشکیل مجلس مؤسسان متشکل از همه آحاد اقوام ایران زمین، یعنی این موازه و اون نقش‌های احتمالی است که به نظر من مانع آزادی و رفع اصل میرحسین موسوی شده.
1: و به طور کلی چشمانداز حبس‌ها، حصر و فشارها علیه فعالای سیاسی و مدنی بعد از جنگ چطوره؟
2: این قبل از هر چیز باید به اعدام‌ها اشاره بکنیم. یعنی حکومت در سایه جنگ وحشی‌تر شده، همونی که سفره مردم کوچیک‌تر شده، حکومت هم وحشی‌تر شده، مرتب احکام اعدام صادر می‌کنه. حبس و حصر و اینها نگرانیشون در بیانیه وزارت اطلاعات یه روز بعد از اینکه دسترسی به اینترنت بیشتر شد آمده بود، ترس از اینکه اعتراض مردم بر اساس مسائل معیشتی شکل بگیره، روایت‌های مستقل از حکومت شکل بگیره. ببین در همین هفته‌های همین هفته اخیر 4 نفر از امضا کنندگان بیانیه 17 نفره احضار شدند. 3 نفر از کسانی که مدتی پیش بیانیه تجمع برای آزادی میرحسین موسوی داده بودند احضار شدند. به هر حال همه طیف‌های سیاسی، از فعالان سیاسی، مدنی، حقوق بشری، اتنیکی، حتی محیط زیستی، ادیان و مذاهب، از بهائی‌ها، از دیگران، یعنی اینها فکر می‌کنند که در سایه شمشیر و در برق سرکوب و اینها مثلا می‌توانند حکومت بکنند، ولی به نظر من سایه جنگ که برداشته بشه، جنگ برای اینا نعمتی بود و اگر سایش برداشته بشه باز هم مردم خیابان رو و باز هم صداشون رو بلند خواهند کرد و حکومت نمیتونه به یه اقلیتی بگه اینها نماینده مردم هستن، همون گونی که در بیانیه امروز مجتبی خامنه‌ای دیده شد و صدای مردم و هویت اکثریت ملت ایران مصادره شد.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما رضا علیجانی، فعال سیاسی پاریس. مرجان ساتراپی، نویسنده، تصویرگر و فیلمساز ایرانی فرانسوی و خالق رمان و فیلم پرسپولیس، در 56 سالگی در پاریس درگذشت. خانواده مرجان ساتراپی اعلام کردند که او بعد از درگذشت همسرش ماتیاس ریپا از شدت اندوه جان باخته. او بنیاد سینمایی مشترکی رو به نام خود و همسرش در پاریس هم تأسیس کرده بود. ساتراپی سال گذشته نشان افتخار دولت فرانسه را در اعتراض به ریاکاری دولت این کشور در قبال مردم ایران رد کرد. مانانه استانی، کارتونیست، در بخش قبلی خبر گفت مرجان ساتراپی هنرمندی با گرایش و موضع‌گیری سیاسی بود و امروز با دیدن سیاست‌های فرانسه درباره اعتراضات مردم ایران بیشتر معلوم می‌شود که نپذیرفتن نشان افتخار دولت فرانسه از سوی اوش اهمیتی داشت.
3: در بحبوحه انقلاب زن زندگی آزادی بود که از شهرت خودش در جهان کومیک و گرافیک نوبل استفاده کرد، برای اینکه کار نمیکرد، مدت ها گذاشته بود کنار، اون سینما فقط کار میکرد، ولی به اعتقاد من برگشت از شهرتش استفاده کرد برای اینکه توجهات رو به تحولات داخل ایران جلب بکنه و این کتاب رو با مشارکت تعداد زیادی هنرمند ایرانی و غیر ایرانی منتشر کرد که من هم باهاش همکاری داشتم. ساتراپیک این هنرمندی بود که گرایش سیاسی و نگاهش رو دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، گرایش این نگاه رو داشت، به جهان اطرافش یک نگاه داشت، نسبت به اتفاقات موضع‌گیری داشت، حساسیت داشت. من در دوره انقلاب زن زندگی آزادی یادم هر وقت میرفتم تظاهرات، نه هر وقت، خیلی وقتا یا در تعدادی از اونها ساتراپی رو میدیدم که خیلی با شور و هیجان میومد، حرف میزد، سخنرانی میکرد. این عدم پذیرش لژیون دونورش الان بیشتر قابل فهمه برای ما بعد از اینکه ما برخورد دولت فرانسه رو در اتفاقات 2026 دیدیم که چه با مردم ایران کردن. اینه که به نوعی بله، بالاخره این ابراز عقیده همراه با اعتراض همراه بوده.
1: برگردیم دوباره اورشلیم، راهپیمایی افتخار همچنان ادامه داره. این راهپیمایی یا رژه هر سال در ماه موسوم به ماه افتخار همین موقع از سال در نقاط مختلف جهان در سراسر دنیا برگزار میشه. اینجا هم اورشلیم، شعار راهپیمایی کنندگان امسال در اورشلیم مطالبه تغییر هست و خواستشون هم در واقع تغییر نگاه و مطالبات قانونی و اجتماعی به جامعه دگرباشان جنسی یا طیف‌های مربوط به گروه LGBT+ هستش که این راهپیمایی و این رویداد هم به شکل جشن و راهپیمایی هر سال در جهان برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی جوامع درباره حقوق این افراد برگزار میشه. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری، با همون باشید، برمیگردم باز.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

جونم هست. یادگاه دوست دارم.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو به هم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بره بره من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من مرتز.
4: 30 ثانیه رو به هم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملن. ایو بروکسل. لس آنجلس.
8: کلگری.
9: بلی.
10: کنگری آمریکا.
11: بیروت.
12: تمام.
13: با ما بمانید.
14: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

0: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگر قرار باشه توافقی حاصل شه که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش‌بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش‌بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش‌بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه‌ای طرف هستید، هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات‌ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با 3 تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم 2 یا 3 هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم. اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آمادن و خودشان میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، من اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست. ما ارتش قدرتمندی داریم. اما اگر اون اقدام را انجام نمیدادن، مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه، و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن، یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشه و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت 3 سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه، دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار
1: میده. جمهوری اسلامی الان تلاش میکنه که آمریکایی‌ها رو متقاعد کنه که شهودش رو بپذیرن. اگر اینقدر این فاصله زیاده، همین تفاهم نامه‌ای که الان تازه اسمش توافق نیست، یعنی این قرار اول راه مذاکرات هسته‌ای باشه، این همین تفاهمی که قرار شکل بگیره که تنگی هرمز باز باشه، محاصره بنادر برداشته بشه، که به ازای اون بعدش بیان 60 روز مذاکره کنند، یه امتیازاتی جمهوری اسلامی داره طلب میکنه به عنوان چیز اضافه. اگر همه اونها رو هم ترامپ بده، باز هم جمهوری اسلامی برای امضای اون باید از خیلی از حرفای گفته عقب نشینی کنه. اینقدر این فاصله زیاده که هر چقدر ترامپ عقب نشینی کنه، باز هم آن چیزی که ادعا کرده که تنگی هرمز مال ماست و کنترل ماست و باز نخواهیم کرد و نمیدونم عوارض میگیریم، همه رو بذاره کنار. یعنی عملا باید کار تنگی هرمز رو بسوزونه. حالا ولو اینکه اون محاصره برداشته بشه، ولو اینکه 10 میلیارد هم پول بگیرن، 12 میلیارد پول بگیرن، این کارت هرمز رو باید از دست بده و این کشتی ها میرن و در این همین 60 روز شاید بیش از 1 میلیارد بشکه نفت منتقل میکنن و عملا این وضعیت که به واسطه بستن تنگی هرمز به جهان تحمیل کرده از دست میره. مطمئنن چنین چیزی با مخالفت شدید اون رادیکال ترین بخش حامیان حکومت که جریان پایداری باشن مواجه میشه و اساسا به هر دلیلی اگر بازماندگان جمهوری اسلامی بخوان چنین چیزی رو امضا کنن، باید صدایی که بلند میشه و میگه آقا این عقب نشینی، این تسلیم، این عبور کردن از خون علی خامنه‌ای هست، صوت خفه کنن. چون اساسا این به حدی این مجموعه ضعیف شده که اصلا تحمل چند دستگی این درون و تک تک شدن و به جان هم افتاده نداره. به همین خاطر به نظر می تلاش کردن که دارن تلاش میکنن حداقل که ترامپ از یک طرف متقاعد کنن که امتیاز بیشتری بده و از سمت دیگر برای اینکه اون کارت هرمز به طور کامل باید از دست بدن، برای که اون از دست بدن باید این بخش از طرفداران خودشون رو ساکت کنند تا این عقب نشینی از اون شعارهایی که اینقدر پرطرفدار دادن به چشم نیاد. حکومت الان خیلی واضح داره تلاش میکنه این روایت رسمی بسازه، اونو به دست بگیره و هر کسی که اون روایت رو نقض میکنه رو خفه کنه. یه شیوهش همین خفه کردن صدای منتقدانی از جنس جریان پایداری هست. از یک سمت بیرون از ایران ایرانیانی هستند، شبکه‌های فارسی زبانی هستند که روایت حکومت رو دقیقاً زیر سوال میبرن و نقضش رو مردم نشون میدن و همین خاطر خیلی مشکل داره برای اینکه نشون بده که همه چیز تحت کنترل منه، و آن چیزی که میگم. کسانی مثل نیکزاد سعی میکنن با یک تصویر مخدرگونه از یک اقتدار از کسی مثل قالیباف نشون بدن که نه ما یه جای درست و سفتی ایستادیم، ما محکم حرفامون رو زدیم و اونهاست که سردرگمان بلا تکلیف عقب نشینی میکنن. همین چیزی که نیکزاد میگه آنها بدعهدی کردند، اصلا اون بدعهدی چیه؟ اشاره میکنه به این توافق 10 ماده ای، این مسئله 10 ماده ای که جمهوری اسلامی ارائه کرده به آمریکایی ها. آمریکایی ها گفتن که ما روی مذاکره میکنیم، اما اون 10 ماده چیه؟ اون 10 ماده امتیازاتی هست که جمهوری اسلامی طلب کرده. خب به ازای چی مذاکره میکنن روش؟ اونها هم خواسته هایی داشتن و همین مواردی که الان لیست میکنه که ونسینا رو گفته، خب اون خواسته ها رو باید بدی به آمریکایی ها تا اینها رو طلب بکنه. یعنی اساسا جمهوری اسلامی آماده اون عقب نشینی بزرگ برای دادن امتیاز کلام واقعا نیست.
2: چیزی در این توافق وجود داره که اگر قرار عملی بشه دیگه حزب الله هویتی به عنوان حزب الله نداره. حزب الله برای چی هست؟ برای این هست که اسرائیل نباشه. ببینید این تصور که حزب الله یک گروه لبنانی است برای اینکه مثلا مقاومتی داشته باشه برای دفاع از کشور، این عملا بعد از سال 2000 رنگ باخته. سال 2000 اسرائیل از جنوب لبنان رفت بیرون، دیگه چیز نیروی خارجی در خاک لبنان نبود. اما حزب الله به فعالیت‌های تسلیحاتیش ادامه داد و باعث جنگ سال 2006 شد. یعنی حزب الله بود که رفت گروگانگیری کرد در داخل اسرائیل و اون جنگ بعدش شروع شد. بنابراین چیزی در این توافق وجود داره که اگر عملی بشه حزب الله هویت خودش رو در خطر می‌بینه. اون چیه؟ توقف کامل حملات از سوی حزب الله و خروج حزب الله از جنوب رودخانه لیتانی. خب ممکنه بعضیا بپرسن که این توافق مگه سه جانبه نبود؟ دولت لبنان، دولت اسرائیل با میانجیگری آمریکا. خب پس دولت لبنان هم پای این توافق امضا کرده. یعنی دولت لبنانی که میگه حزب الله باید از جنوب رود لیتانی بره و دولت لبنانی که داره میگه توقف حملات حزب الله باید اتفاق بیفته، چطور دولت داره این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه دولت میدونه مبدا شر کجاست. یه چیز دیگه ای تو این توافق هست، رسیدن به چارچوبی برای برچیدن گروه های مسلح غیر دولتی. دولت لبنان میدونه اگه حزب الله متوقف بشه اصلا جنگی دیگه نخواهیم داشت، تمام این دعواها به خاطر حملات حزب اللهه. برای همینه که حزب الله خودش رو یک دولتی مستقل از دولت لبنان تعریف میکنه، بودجه‌ش رو از یک کشور دیگه میاره و اینجاست که حزب الله بلافاصله چند ساعت بعد از اعلام این آتش بس سه جانبه گفته که من نمیپذیرم، چون اگر بپذیرم و اگه قرار باشه که حملاتم متوقف بشه و از جنوب رود لیتانی دور بشم دیگه حزب الله نیستم. جمهوری اسلامی بقای قدرت خودش رو، همین قدرت باقی مانده خودش رو در پریشانی میبینه، در صلح و ثبات، در چارچوب، در رسیدن به توافقهای معطوف به ثبات جمهوری اسلامی جایگاه نداره. باید اوضاع همه جا به هم ریخته باشه تا بشه براش گروه نیابتی تشکیل داد، گروه های شبه نظامی تشکیل داد. اما یک مشکل دیگه هم وجود داره و اون اینه که جمهوری اسلامی حساب کرده رو اون چیزی که اسمشو میذاره نقطه ضعف ترامپ. میگه که ترامپ و نتانیاهو دعواشون شده، اخباری که منتشر شد که ترامپ سر نتانیاهو مثلا فریاد کشیده و اینها نش بهترین فرصته که من اینجا با کمک حزب الله در هماهنگی با حزب الله داستان آتش بس رو معلق بکنم و هی فشار رو بیشتر بکنم. منتها محاسبه یه جایی رو نکرده. خبر فریاد ترامپ بر سر نتانیاهو و دعواهاشون رو اکسیوس منتشر کرده از قول یه روزنامه‌نگار آمریکایی اسرائیلی به نام باراک راوید. ببینید من نمیخوام بگم که ترامپ این نقطه ضعف رو نداره و نمیخوام بگم که این خبرها غلطه، ولی یه چیز دیگه میخوام بگم. روی این خبرها نمیشه تاکتیک و استراتژی چید. چرا؟ چون باراک داوید دفعه قبلی که خبر دعوای ترامپ و نتانیاهو رو داده بود یک هفته قبل از شروع جنگ بود. رو همون خبر حساب کردن که خامنه ای و فرمانده‌هاش رفتن توی خونه‌شون نشستن، قشنگ فکر کردن اوضاع آرومه و نتیجه شد شروع جنگ. اگر جمهوری اسلامی بخواد بازم روی این خبر رو حساب بکنه طبیعتاً اتفاق دیگری خواهد افتاد.
3: سحر فرد یکی از 10,000 شهروند معترض و البته پرشمار ورزشکارانی که در تظاهرات ضد حکومتی دیما هدف گلوله ماموران سرکوبگر حکومت قرار گرفتند و جاوید نام شدند. او در جریان اعتراض‌های خیابانی و سراسری 18 دیما در قرچک ورامین با شلیک مستقیم گلوله جنگی نیروهای امنیتی جان باخت. زندگی سحر با ورزش گره خورده بود. او قهرمان تکواندوی زنان و مربی پیلاتس و بدنسازی بود و بیشتر وقتش را صرف آموزش و ترویج ورزش در میان زنان می کرد و در باشگاهی به عنوان مربی فعالیت داشت. سحر از کودکی ورزش را با ژیمناستیک آغاز کرد و بعدها در رشته تکواندو به مقام قهرمانی استان تهران و نایب قهرمانی کشور رسید. او حتی یک بار به اردوی تیم ملی تکواندو زنان دعوت شد. اطرافیان و شاگردانش سحر را فردی پر انرژی، پر تلاش و عاشق زندگی و دوستدار و حامی حیوانات توصیف کردند. تصاویر و ویدیوهایی که او در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده آکنده است از تمرینات ورزشی و لحظات شاد. آخرین پست اینستاگرام سحر تنها چند روز پیش از کشته شدنش منتشر شد. پستی احساسی و غم‌انگیز با تصویر زنی که ایران در حال سوختن را در آغوش گرفته. سحر در متنی کوتاه و به پیوست این تصویر نوشته بود: حتی اگر یک زن از ما بماند که روز آزادی کل بکشد کافی است. او در صف آزادی خواهان ایران به خیل جاوید نامان انقلاب ملی پیوست، اما رویای سحر برای روز آزادی و پایکوبی و رقص و کل کشیدن زنان ایران همچنان باقی است. فربود سروندی، لندن.

0: اسرائیل هشدار داده در صورت ادامه حملات به اسرائیل زاهیه بیروت را هدف قرار می‌دهد.
1: نتانیاهو تاکید کرده بر ادامه حملات به زاهیه در صورت ادامه حملات حزب الله.
2: جمهوری اسلامی داره از یک طرف با آتش بازی می‌کنه.
3: واکنش‌ها در اسرائیل به گفتگوی ترامپ و نتانیاهو.
4: آنچه که آقای ترامپ کرد یک نوع امتیازدهی خطرناک به حکومت اسلامی ایران بود است.
5: و ادامه حملاتی که امروز ارتش اسرائیل داره به نقاط در لبنان،
6: حملات در دیگر مناطق جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
7: وضعیت جمهوری اسلامی رو در این شرایط منطقه چطور ارزیابی می‌کنید؟
8: امارات درباره گسترش این ناامنی به کل منطقه هشدار میده. حمله به تجمع دانش آموزا در تهران، مشهد و همدان، چی بوده جزئیاتش؟
9: حذف بسیاری از اقلام اساسی از سفره‌های خانوارها.
10: مشاهده یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی.
11: چه چشم‌اندازی از نرخ تورم در ماه‌های آتی میشه داشت؟
12: تورم ایران میتونه حتی مرز 150% رو هم متاسفانه به خودش ببینه.
13: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
14: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
13: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
15: وینان دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش پشانها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.

درودی دوباره، بیننده بخش خبری ساعت 8 شب به وقت ایران هستید. با من ریحان فلاح. سرخط خبرها. واکنش رئیس جمهور آمریکا به تصویب قطعنامه مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیاراتش در جنگ. ترامپ رأی‌گیری را بی‌معنی و غیر میهن پرستانه خواند. اطلاعاتی تازه درباره تلاش حکومت برای کنترل انتقادها از مذاکره و توافق با آمریکا. پزشکیان و قالیباف خواستار ممنوعیت حضور نمایندگان جبهه پایداری در تجمعات حکومتی شدند. ساعتی پس از توافق سه‌جانبه آمریکا، اسرائیل و لبنان، حزب الله اعلام کرد بدون خروج اسرائیل از خاک لبنان آتش‌بس را نمی‌پذیرد. وزیر دفاع اسرائیل هم گفت بنابر توافق با دولت لبنان، حزب الله باید خلع سلاح شود. در ادامه همین بخش خبری، در گذشت نویسنده، فیلمساز و خالق رمان و فیلم پرسپولیس مرجان ساتراپی در 56 سالگی چشم از جهان فرو بست.

0: یک روز بعد از تصویب قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا درباره محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور درباره ایران، دونالد ترامپ این اقدام را بی‌معنی توصیف کرد و گفت دموکرات‌ها به سندروم جنون ترامپ مبتلا هستند. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت مجلس نمایندگان با همراهی تمام دموکرات‌ها و 4 عضو جمهوری‌خواه اختیارات جنگی او را در میانه مذاکرات نهایی با جمهوری اسلامی محدود کردند. او گفت آنها ترجیح می‌دهند کشور شکست خورد تا شاهد یک پیروزی دیگر از او باشند. همزمان کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران انتظار دارد همزمان با امضای هر گونه یادداشت تفاهم دست کم 50% از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شود. او تاکید کرده لغو محاصره دریایی از سوی آمریکا به معنی بازگشایی تنگه هرمز نیست و این دو موضوع نباید معادل یکدیگر تلقی شوند. از طرفی سناتور جمهوری خواه توماس هالی تابرویل در گفتگوی اختصاصی با مرضیه حسینی خبرنگار ایران اینترنشنال در کنگره آمریکا گفت قطعنامه پایان جنگ ایران در سنا تصویب نخواهد شد. این سناتور جمهوری خواه میگه رئیس جمهور ایالات متحده فرمانده کل نیروهای مسلح است و اختیار دارد هر اقدامی که لازم میداند انجام دهد. آقای تابرویل میگوید آنچه در ایران در حال رخ دادن است وضعیت دشواری است، اما رئیس جمهور ترامپ کنترل اوضاع را در اختیار دارد. همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن مرتبط با همین موضوعات همراه ماست. شما با چند تا از قانونگذاری آمریکا صحبت داشتی و واکنش هایی هم در کنگره درباره این قطعنامه وجود داره. به ما بگو که تصویب اون دقیقا به چه معنیه؟
1: خب در بازه زمانی فعلی بسیار خبر مهمی هست، به این جهت که کنگره آمریکا در طول 4 ماه گذشته بارها و بارها تلاش کرد که این قطعنامه رو تصدیق بکنه. مشخصا 3 بار در مجلس نمایندگان و 7 بار در مجلس سنای آمریکا این قطعنامه به رأی گذاشته شد، اما دموکرات‌ها موفق نشده بودن تصدیق بکنن. هر باری که اینها این قطعنامه رو به رأی می‌گذاشتن شاهد یک ریزش بیشتر از جمهوری‌خواها بودن. در نهایت روز گذشته پایان روز موفق شدن این قطعنامه رو تصدیق بکنن. 215 رأی موافق جمع‌آوری کردند. 211 نفر دموکرات و 4 نفر جمهوری‌خواه در پایان متحد شدند و این قطعنامه را تصدیق کردند. در طول هفته‌های گذشته، یعنی تصدیق این قطعنامه قرار بود 2 هفته پیش اتفاق بیفته. وقتی که آقای مایک جانسون، یعنی همه قانون‌گذارا داخل صحنه علنی بودند، منتظر بودند که رأی بدن، آقای مایک جانسون متوجه شد که این قطعنامه قرار است رأی بیاره، مجلس را تعطیل کرد. به خاطر اینکه بسیار براش مهم بود و گزارش‌هایی هم وجود داشت که حتی ترامپ شخصاً درخواست کرده که این قطعنامه به رأی داشته نشه. با این حال در بازه زمانی فعلی این خبر بیشتر از نظر سیاسی مهم تلقی میشه تا از نظر حقوقی، به این جهت که اگرچه با توجه به مکانیزم هایی که دولت آمریکا و شخص ترامپ در واقع نحوه وتو کردن این قطعنامه داره لازم و اجرا نخواهد بود، اگرچه بسیاری از مطبوعات بر این باور هستن که در واقع یک ضربه سیاسی، یک توبیخ سیاسی رو برای رئیس جمهور آمریکا به همراه خواهد داشت، بخاطر اینکه اولین بار هست در طول 4 ماه گذشته کنگره آمریکا مخالفت خودش رو با تداوم جنگ در ایران در بازه زمانی کوتاه مدت و در طولانی مدت تصویب این قطعنامه به این معنی خواهد بود که رئیس جمهور آمریکا به طور کل صلاحیت ورود به هیچ جنگ دیگری در جهان رو بدون مجوز کنگره نخواهد داشت. مشخصا مرحله بعدی این قطعنامه بسیار مهم است. این قطعنامه بر اساس قانون اساسی آمریکا باید تا 2.5 هفته در مجلس سنا در اینجا به تصویب برسه. احتمال تصویبش در مجلس سنا هم بسیار بالاست، به این جهت که آخرین باری که این قطعنامه رو به رأی گذاشتن تا جایی که من یادم میاد 1 رأی کم داشتن و این احتمال بسیار بالاست که در طول این 2-3 هفته گذشته به دلیل طولانی شدن این جنگ این آرا رو کسب کرده باشن. اگرچه حتی بعد از تصویب در مجلس سنا به میز آقای ترامپ میرسه، آقای ترامپ شخصا اون رو وتو میکنه، اگرچه باز هم برمیگرده کنگره آمریکا، کنگره آمریکا میتونه اون وتو رو بشکنه. اما به طور کلی صحبت های این سناتور تابرویل هم بسیار مهمه. من اینجا امروز با 2 نفر از سناتورها مصاحبه کردم، هم دموکرات هم جمهوری خواه، خواستم نظر هر دو حزب رو بدونم. آقای تابرویل فردی که از حزب جمهوری خواه کنگره آمریکا هست گفتش که محاله که اونها اجازه بدن که در مجلس سنا این قطعنامه به رأی گذاشته بشه و حتی اگه به رأی گذاشته بشه تصویب بشه، در نتیجه مانعش خواهند شد، جمهوری خواه بلاکش میکنن همینجا در کنگره. اما تاکید کرد که در پایان فرمانده کل قوا یعنی ترامپ صلاحیت وتو کردن اون رو داره و احتمال این بسیار بالاست. این سناتور به من تاکید کرد، گفت در بازه زمانی فعلی اولویت ترامپ هیچ تغییری نکرده، جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و فرقی نمی‌کنه، تمام این چالش‌های سیاسی نمی‌تونن مانع این بشن که ترامپ در راستای اون هدفش کار بکنه. و در بازه زمانی فعلی زمینه که دموکرات‌ها رو در واقع به نوعی که در واقع مانع کار ترامپ، تلاشی برای ممانعت در کار ترامپ در واقع عنوان کرد، ازشون انتقاد کرد، گفت در بازه زمانی فعلی ترامپ نهایت تصمیم خودش، نهایت اهتمام خودش رو به کار خواهد بست که این تصمیم رو عملی بکنه. اما سناتور دموکراتی که من باهاش صحبت کردم، سناتور بلومنتال، گفت مسئله اینجاست، خواسته دموکرات‌ها این هست که در بازه زمانی فعلی برخلاف ادعای ترامپ این جنگ ادامه داره و روزی 2 میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داره و به همین دلیل هم هست که دموکرات‌ها اینجا در مجلس سنا میخوان ازش حمایت بکنن که تصویب اون از کنگره نهایی بشه.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم مرضیه حسینی، کنگره آمریکا، واشنگتن. در یک خبر اختصاصی را اینترنشنال دریافته، سه‌شنبه گذشته هواداران جبهه پایداری از حضور در تجمعات حمایت از جمهوری اسلامی منع شدند. این دستور در پی درخواست مسعود پزشکیان رئیس دولت و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس صادر شده. بنابر همین گزارش، معترضانی که پلاکارت‌های علیه امتیازدهی در پرونده هسته‌ای در دست دارند هم از حضور در این تجمعات منع شدند. بامداد امروز هم نخستین مراسم سال مرگ روح الله خمینی بدون حضور علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران برگزار شد. در مراسم مجتبی خامنه ای در پیامی نسبت به آنچه تردید و بدگمانی در مردم خوانده هشدار داد. او در این پیام که علی اکبری امام جمعه موقت تهران آن را خواند، تاکید کرد هر گونه اقدامی که موجب بدبینی یا سرخوردگی مردم شود، به گفته او کمک به دشمن محسوب می شود. اما کمتر از 2 ماه بعد از مذاکرات فروردین ماه امسال در اسلام آباد که با خروج هیئت آمریکایی از نشست به شکست منجر شد، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گزارش جدیدی از آن مذاکرات گفته هیئت آمریکایی به رهبری جی دی ونس معاون دونالد ترامپ در پی تنش در گفتگوها با محمد باقر قالیباف یک طرفه مذاکرات را ترک کرده بود. به گفته نیکزاد، جدی ونس 3 شرط برای مذاکرات تعیین کرده بوده که شامل توقف 20 ساله غنی‌سازی، شراکت در مدیریت تنگه هرمز و تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده بود.
2: آقای ونس در جایگاه معاون رئیس جمهور آمریکای جنایتکار میگه که ما مضمونش اینا دقیق نیست. میگه ما با اقتدار و اطمینان و اعتماد آمدیم. آقای قالیباف هم برمیگرده میگه ما با اقتدار، با عدم اطمینان، عدم اعتقاد آمد، ما هیچ اعتماد اعتقادی به شما نداریم، شما وسط دو مذاکره به ما حمله کردید. یعنی این هیئت اونجا اقتدار خودشو نشون میده، اونا باز بدعتی میکنن. بدعتی اونا 3 تا مطلب مطرح میکنن. میگن 1، شما را اگر بپذیریم که هسته ایتون رو قبول داشته باشیم، ولی شما یه تعهد به ما بدید 20 سال شما فعالیت هسته‌ایتون رو متوقف کنید. 2، بیان در تنگه هرمز عمان رو ول کنید، شما بیاد با ما شریک بشید. 3، این میگن خیلی برای ما مهمه، ترامپ گفته شما این 450 کیلو اورانیوم غنی‌ساز شده تون رو که من تو مصاحبه میگم این 400 تا بود، شما هم که گفتیم ما نتنز رو زدیم، فردو رو زدیم، اینا رو نابود کردیم، هستهشون رو از بی بردیم، ماشین هستهشون رو از کار انداختیم، خب بعد دیگه چرا این 400 میگه 400؟ اینو به ما بدید. این که گفته میشه موضوعات ذات استحضارتون خیلی تند میشه، خب اعلام تنفس میکنه 3 صبح. هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده، هیئت امریکایی میگذاره و میره.
0: مرتبط با گزارش اختصاصی را اینترنشنال، همکارم محمد جواد اکبری میگه حاکمان جمهوری اسلامی نگرانند جبهه پایداری واقعیت مذاکرات را افشا کند و روایتی که حکومت ادعا کرده زیر سوال برود.
3: در این خبر چند تا نکته مهمه. یکی این که اینا درخواست کردند که حضور اینا ممنوع بشه، یعنی باز کس دیگری باید حضور اینا رو ممنوع کنه. اینا حد اکثر میتونن درخواست بکنن. این اندازه قدرت رئیس دولت و رئیس مجلس رو میرسونه که باید از یک کس دیگری که الان داره کشور رو اداره میکنه درخواست بکنن تا اینا نیان. یک نکته. نکته دیگر این که الان و چه مشترک همه اینا این است که میخوان روی یه روایت متمرکز بشن، یه روایت از مذاکرات. برای همین روایت‌های مزاحم باید حذف بشن. من یه مثال توی پرانتز بزنم، ما یه دوره‌ای زندان‌های ما، زندانیای ما، زندانیای سیاسی می‌دیدن که کسانی وارد زندان میشن که از نیروهای حزب اللهی هن. از جمله دوره‌ای که خودم در زندان بودم، یهو دیدم یکی از این بچه‌های حزب اللهی که بیرون بودیم اینا به ما حمله می‌کردن، اینا هم اومدن زندان. بعد معلوم شد که اینا اندازه‌ای که حکومت تعریف کرده بود رو نگه نمی‌داشتن، از اونجا جلوتر می‌رفتن. بهشون گفته بودن که مثلا شما اجازه دارید برای تجمعات انقلابی، شعارهای انقلابی. یهو نمیگرفتن مطلب رو که ببین از اینجا به بعد دیگه ما نباید شعار انقلابی بدیم. امروز انقلاب میخواد فرمونو بچرخونه، امروز جمهوری اسلامی میخواد فرمونو بچرخونه یه سمت دیگه. نمیگرفتن مطلب رو، برای همین ادامه میدادن. بعدم فکر میکردن که اصرار بر ادامه دادن به مثلا شعارهایی که ممنوع شده یعنی مقاومت، مقاومت انقلابی. بعدم خود قوه قضاییه اینا رو میگرفت مینداخت زندان. الان چه اتفاقی افتاده؟ الان اینا میخوان رو دو تا نکته رو مذاکرات تاکید کنن. اولا بگن که آمریکا و اسرائیل مجبور به مذاکره شدن، ما مذاکره نمیخوایم. و دوم این که ما شرایطمون رو تحمیل کردیم. بعد یهو میبینن حمید رسایی نماینده جبهه پایداری تو مجلس پا میشه میره تو تجمعات، میگه اینا رفتن هر چی داشتیم دادن، توافق کردن اومدن. اینا از اصولی که براشون تعریف شده بود کوتاه اومدن. اینا اورانیوم غنی شده میخوان تحویل بدن. خب این دیگه خلاف اون روایتی است که جریان حاکم بر کشور یعنی مشتبه خامنه ای سپاه اینا میخوان تعریف بکنن. بنابراین اینا رو محدود میکنن، نگرانن که اینا چیزایی رو بگن که اون روایت غالب رو زیر سوال بره.
0: نعیم قاسم دبیر کل حزب الله مذاکرات مستقیم دولت لبنان با اسرائیل رو نمایشی مضحک و توهین‌آمیز توصیف کرده. نعیم قاسم خلع سلاح حزب الله رو هم به معنی نابودی قدرت لبنان دانسته و گفته این گروه فقط به توقف کامل حملات، آتش بس و خروج اسرائیل از لبنان متعهد است. همزمان حزب الله هم در بیانیه‌ای که به اطلاع ژوزفون رئیس جمهور لبنان هم رسیده رد این توافق رو اعلام و تاکید کرده هر گونه توافق قابل قبول باید با خروج کامل اسرائیل از تمام خاک لبنان آغاز بشه. اما اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل میگوید توافق لبنان شامل خلع سلاح حزب الله و محکومیت رسمی دخالت‌های جمهوری اسلامی است. او همچنین از حق آزادی عمل کشورش برای اقدام نظامی در بیروت هم خبر داده. کاتس تاکید کرده ارتش اسرائیل در این مرحله به عملیات خود ادامه می‌دهد و حضورش در منطقه امنیتی لبنان را هم حفظ می‌کند. به گفته وزیر دفاع اسرائیل این توافق با پشتیبانی آمریکا به ارتش آزادی عمل می‌دهد که در صورت هر گونه شلیک به خاک اسرائیل مستقیما در بیروت اقدام نظامی انجام دهد. در خبری دیگر ارتش اسرائیل اعلام کرده خمپاره هایی که به کشته شدن یک نیروی حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان منجر شد از سوی نیروهای حزب الله شلیک شده. در این حادثه نظامی دو نیروی دیگر یونیفل هم مجروح شده بودند. مایر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو همراه ما هستند. آقای جاودانفر، با توجه به اینکه حزب الله مذاکره مستقیم بین دولت لبنان و اسرائیل رو یک اقدام مضحک دونسته و گفته هر گونه توافقی هم فقط به خروج اسرائیل از لبنان مشروطه، به نظرتون این موضع وضعیت فعلی رو به کدوم سمت میبره؟ ادامه جنگ یا صلح؟
4: به احتمال زیاد به ادامه جنگ، مگر اینکه آقای ترامپ بیاد واقعا فشار بیاره روی آقای نتانیاهو که بسی تقاضاهای حزب الله رو قبول بکنیم، چون آقای ترامپ میخواد با مذاکرات با جمهوری اسلامی ادامه بده. اگر آقای ترامپ فشار نیاره روی اسرائیل، اسرائیل برخواهد گشت به جنگ علیه حزب الله، چون الان حزب الله، سیاست های حزب الله برای هیچ کسی در اسرائیل قابل توجیه نیستن. الان در اسرائیل ما شاهد بودیم که این حزب الله بود که این جنگ رو شروع کرد در 9 اکتبر. این حزب الله هستش که داره اطاعت میکنه از فرماندگانش در حکومت ولایت فقیه در تهران و داره از اون داره استفاده میشه برای فشار آوردن روی اسرائیل و روی آمریکا از طرف از غیر مستقیم، چون حکومت ولایت فقیه میخواد با فشار از حزب الله، با استفاده از حزب الله و فشار آوردن روی اسرائیل دست خودش رو در مذاکرات با آمریکایی‌ها قوی بکنه، چون حکومت در تهران میدونه که مسئله امنیت اسرائیل برای آقای ترامپ، برای قسمت قابل توجهی از رای دهندگان حزب جمهوری‌خواه مهم هستش، و با این سیاست حزب جمهوری اسلامی میخواد واقعا دست خودش رو قوی تر بکنه. ولی به نظر من واقعا ما به احتمال زیاد شاهد بازگشت به جنگ خواهیم بود، مگر اینکه مثلا یا اینکه آقای ترامپ خودش یک جانبه بیاد فشار بیاره روی اسرائیل، یا اینکه با یک توافقی با ایران برسن در مورد اسرائیل و حزب الله که قابل قبول باشه هم برای اسرائیل هم برای حزب الله.
0: خب شما چقدر احتمال میدید که اسرائیل در نتیجه فشارهای آمریکا تن به یک مصالحه بده که در اون حزب الله کاملا خلع سلاح نشه؟
4: در مورد خلع سلاح شدن حزب الله، من حقیقتشو به شما بگم، با وجود اینکه این تقاضای همه ما هستش در اسرائیل، ولی بس واقعا نمیشه آرمانگرا بود، چون یک تقاضای آرمانگراییه، باعث عملگرا باشیم. کسی نمیتونه حزب الله رو خلع سلاح بکنه. ارتش لبنان خیلی ضعیف‌تر هستش از حزب الله در این سالها، به خاطر اینکه ارتش لبنان خوب بوده خیلی از اسلحه‌هاشو بخره یا مقداری اسلحه از آمریکا گرفته، ولی در مقایسه حزب الله تمام اسلحه هایی که از حکومت ولایت فقیه گرفته از پول مردم ایران مجانی بوده، یعنی مردم ایران پول اسلحه‌هاشو دادن از خزانه ایران، و حزب الله خوب نبوده هیچ پولی خرج بکنه برای اسلحه‌هاش. بنابراین مقدار کیفیت و کمیت اسلحه هایی که الان حزب الله داره و تعداد سربازاش از ارتش لبنان قوی تر و بیشتر هستن، و کسی نمیاد بل ارتش لبنان نمیاد خلع سلاح بکنه حزب الله رو، و اگر هم بکنه شاید حزب الله وارد جنگ داخلی بشه، جنگ در خود لبنان علیه ارتش لبنان، که واقعا میتونه باعث به مرگ، کشتار و مرگ بسیار زیادی از مردم لبنان میشه، و این چیزی هستش که همه میدونن که حزب الله حاضر هستش که مردم لبنان رو بکشه برای رسیدن به اهداف خودش، هر کسی مخالفش هستش. پس بنابراین واقعا این دیدگاه واقع بینانه نیستش که ما انتظار داشته باشیم کسی حزب الله رو خلع سلاح بکنه. به نظر من نهایتا آقای ترامپ به یک توافقی به احتمال زیاد خواهد رسید که بر اساس اون حزب الله مناطق مجاور مرز با اسرائیل رو تخلیه بکنه، و بر اساس اون توافق اسرائیل از لبنان خارج خواهد شد.
0: متشکرم از توضیحات شما. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، تل آویو. و مرجان ساتراپی، نویسنده، تصویرگر و فیلمساز ایرانی فرانسوی و خالق رمان و فیلم پرسپولیس، در 56 سالگی در پاریس درگذشت. خانواده مرجان ساتراپی اعلام کردند که او بعد از درگذشت همسرش ماتیاس ریپا از شدت اندوه جان باخته. او بنیاد سینمایی مشترکی به نام خود و همسرش در پاریس تأسیس کرده بود. ساتراپی سال گذشته هم نشان افتخار دولت فرانسه را در اعتراض به ریاکاری این کشور در قبال مردم ایران رد کرده بود. گفتگوی داشتم با مانا نیستانی، کارتونیست، که گفت مرجان ساتراپی هنرمندی با گرایش و موضع‌گیری سیاسی بود و امروز با دیدن سیاست‌های فرانسه درباره اعتراضات مردم ایران بیشتر بر ما معلوم می‌شود که نپذیرفتن نشان افتخار دولت فرانسه از سوی او چه اهمیتی داشته.
5: در بحبوحه انقلاب زن زندگی آزادی بود که از شهرت خودش در جهان کومیک و گرافیک نوبل استفاده کرد، برای اینکه کار نمیکرد، مدت ها گذاشته بود کنار، اون سینما فقط کار میکرد، ولی به اعتقاد من برگشت از شهرتش استفاده کرد برای اینکه توجهات رو به تحولات داخل ایران جلب بکنه، و این کتاب رو با مشارکت تعداد زیادی هنرمند ایرانی و غیر ایرانی منتشر کرد که من هم باهاش همکاری داشتم. ساتراپی هنرمندی بود که گرایش سیاسی و نگاهش رو دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، گرایش این نگاه رو داشت به جهان اطرافش، یک نگاه داشت نسبت به اتفاقات، موضع‌گیری داشت، حساسیت داشت. من در دوره انقلاب زن زندگی آزادی یادم هر وقت میرفتم تظاهرات، نه هر وقت، خیلی وقتا، یا در تعدادی از اونها ساتراپی رو میدیدم که خیلی با شور و هیجان میومد، حرف میزد، سخنرانی میکرد. این عدم پذیرش لژیون دونورش الان بیشتر قابل فهمه برای ما بعد از اینکه ما برخورد دولت فرانسه رو در اتفاقات 2026 دیدیم که چه با مردم ایران کردن. اینه که به نوعی بله، بالاخره این ابراز عقیده همراه با اعتراض همراه بوده.
0: اما دانشگاه UCLA آمریکا برای اولین بار یک روز کامل رو به میزبانی از موسیقی ایرانی اختصاص داد. در این رویداد بی‌سابقه هنرمندان با اجرای موسیقی سنتی و آثار ارکسترال معاصر ایرانی تلاش کردند میراث موسیقی ایران رو به جامعه ایرانی و غیر ایرانی معرفی کنند. گزارشی می‌بینید از همکارم نیلوفر منصوری.
6: دانشگاه UCLA برای نخستین بار میزبان رویدادی کم سابقه با عنوان روز موسیقی ایرانی بود. از موسیقی دستگاهی و سازهای سنتی ایرانی تا آثار ارکسترال معاصر. این برنامه به همت مرکز موسیقی ایرانی گرامیان عمرانی در همکاری با دانشکده موسیقی هرب آلبرت اسکول دانشگاه UCLA برگزار شد. رویدادی که از 9 صبح الی 9 شب با اجراها، نشست‌ها و برنامه‌های مختلف طیف گسترده‌ای از موسیقی ایرانی را به نمایش گذاشت. چیزی که این برنامه رو متمایز میکنه فقط اجرای موسیقی نیست، بلکه نگهداری و حفاظت از موسیقی در یکی از مهمترین مراکز آکادمیک آمریکاست، یعنی دانشگاه UCLA. برگزار کنندگان این رویداد هم میگن فقط هدفشون حفظ میراث موسیقای ایران نیست، بلکه معرفی اونه به نسلهای جدید و مخاطبی که فراتر از جامعه ایرانی است.
7: دو سال پیش بود که ما در حقیقت مرکز موسیقی ایرانی گرامیان عمرانی رو شروع به کار کرد. من فکر میکنم که هدف من این بود که کم کم به جایی برسیم که به یک روزی مثل امروز که اسمشو بذاریم روز موسیقی ایران، که پژوهشگران و کسانی که کار موسیقی رو جدی انجام میدن، حالا چه تو زمینه اجرا چه تو زمینه تحقیق، گونه های مختلف موسیقی رو ما بتونیم کنار هم دیگه بیاریم و در حقیقت یک جایی بشه که موسیقیدان ها کنار هم سالیانه جمع بشن، تبادل دانش بکنن و تشویق بشن تولید دانش بکنن در جهت موضوع ایران، موضوع فرهنگ ایران و موضوع موسیقی ایران.
6: بخشی از این برنامه به اجرای اساتید ایرانی در این مدرسه موسیقی اختصاص داشت، از جمله پژمان حدادی، نوازنده تنبک، دف و سازهای کوبه‌ای که شاگردان ایرانی و غیر ایرانی را پرورش می‌دهد. از پنل‌های تحقیق و تفحص درباره ردیف‌های موسیقی ایرانی تا اجرای موسیقی نواحی ایران، از لرستان تا کردستان.
8: از هر سلیقه یا مدل نگاهی به حالا مسئله موسیقی ایرانی تو حضور داشتن و بر همین خب این خیلی خیلی خیلی اتفاقا مبارکی هست. امیدوارم که حالا سالیان سال دهه ها ادامه پیدا کنه.
6: در انتهای برنامه هم گروه بزرگی از نوازندگان حرفه‌ای آثار به یادماندنی موسیقی اصیل ایرانی از ساخته‌های پرویز مشکاتیان، جلیل عندلیبی، محمد رضا شجریان، مرتضی نیدابود و طهمورث پورناظری را اجرا کردند.

0: نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: شما میتونید از طریق مدیابات ایران اینترنشنال به راحتی هر جوری که خواستید با ما در تماس باشید. منتظر دریافت پیام هاتون هستیم. مراقب خودتون باشید. تا دیدار دوباره، بدرود.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات

0: دست شریفی.
1: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
2: سال روز شهادت مالکوم ایکس.
3: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیز کمیه؟
4: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
5: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی‌ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
6: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگی
7: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
8: بخش های پنهان و بند های نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
9: این یک ماراتون هست، قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
10: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
11: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.

0: ایران اینترنشنال در کارزار کشف حقیقت برای افشای ابعاد جنایت‌های دیماه در رشت به اطلاعات تازه‌ای درباره ابعاد کشتار مردم و فشار به خانواده جاوید نامان دست یافته. روایت‌ها و مستندات تازه شامل شلیک مستقیم به قصد کشتن، ممانعت از امدادرسانی به مجروحان، دریافت پول از خانواده جان باختگان برای تحویل پیکر آنها و فشارها برای خاکسپاری مخفیانه و جلوگیری از برگزاری مراسم است. صدای یک شاهد عینی در این شهر را بشنوید که در زمان اعتراض‌ها به عنوان عضو کادر درمان فعالیت می‌کرد.
1: کارمند یکی از بیمارستان رشت بودم. 30 دی از ایران خارج شدم. چیزی که میتونم بهتون میگم این که آمار ثبت شده اون روز توی باغ رضوان رشت پیچیزی هلوهوش 2800 نفر بوده. از یه چیز فاجعه که میتونم بهتون میگم این که پنجشنبه شب که این اتفاقات شروع شد، اولین کاری که کردن این آمدن توی بیمارستان پورسینا با یه سوپروایزر آقایی که داشت و جز نیروهای حراست هم بود تریاج بیمارستان نشستن، تمام بیمار رو خودشون تریاج میکردن، بانک خون بیمارستان از پی بیمارستان بیرون بردن و هیچ مریضی اون روز اون شب و فرداش اجازه نداشتیم که خون بهش تزریق کنیم. بانک خون بیمارستان پورسینا بردن بیرون، چند تا از بیمارای تیر خورده رو از توی اتاق عمل به

0: همراه دکترا و پرستارا بیمارستان پورسینا بردن بیرون. شما اگه نگاه کنید توی خیلی از تصاویر عکسایی که از رشت هست، بچه ها با چست تیوب هستن، یعنی بستری بودن یا توی اتاق حل بودن، این رو بردن بیرون. روز شنبه 20 توی بیمارستان رستم‌آباد ما خودمون 15 تا جنازه داشتیم. من جای گلوله دوشکار رو تو کمر چند نفر دیدم، چند نفری بودن که اونجا می پلکیدن و اینا، ولی حالا باز ما به همراهی رئیس بیمارستان و یکی دوتا از بچه ها تونستیم جنازه رو یه جوری بدین بیرون. یه جوونی بود که انقدر صورتش با باتوم و لگد ضربه خورده بود، قابل شناسایی نبود. پخش کنید اینا رو، یه فاجعه وحشتناکی بود.
1: فرنوش فرجی اینجا در استودیو با ماست. فرنوش، 2 هفته از راه اندازی کارزار جنایت های رشت میگذره، چه اطلاعات تازه‌ای دریافت کردید؟
2: فریبا، در این 2 هفته که ایران اینترنشنال بر روی کارزار مردمی رشت کار کرده، اطلاعات، ویدیوها، صداها و تصاویر فاجعه باری از 18 و 19 در رشت دریافت کرده. واقعا یه برگی از تاریخ که در رشت قتل عام خیابونی بوده که جمهوری اسلامی انجام داده، از گورهای دست جمعی که درست کرده بوده در باغ رزوان، از شلیک های مستقیم، از اینکه مردمی که در حال فرار بودن بهشون از پشت شلیک کرده، زدن ساچمه با ماشین به مردم زده، تا جایی که حتی موتور سواران بسیجی از روی پیکرهای معترضینی که در خیابان نگهداری کرده بودن برای ترسوندن مردم، از روی اونها رد شده، از اینکه پیکرها رو دزدیده برده و به صورت ناشناس خاک کرده برده به شهرهای دیگر. هنوز تعداد زیادی از خانواده ها هستن که پیکر عزیزشون رو پیدا نکردن، هنوز نمیدونن کجا خاک سپاری شده. یک سری خاک سپاری ها رو خودشون شبانه انجام دادن، بر روی اون سیمان ریختن. یعنی اتفاقاتی که در رشت افتاده انقدر هولناکه که ما حتی نمیتونیم بعضی از اون تصاویر رو پخش کنیم، ولی برای مستندسازی اونها رو ثبت کردیم. از بیمارستان پورسیناد خیلی پیام داشتیم که در اونجا مجروحین رو تیر خلاص زدن به پیشونیشون، با کلت وارد بیمارستان شدن، تک تک بیمارها رو زدن و اونهایی که در حال عمل جراحی بودن و همراه دکتر و پرستار از داخل به بیرون کشیدن و اجازه ادامه جراحی رو ندادن. حیات بیمارستان سردخونش را تبدیل به قطرگاه کرده بودند. تو خیابونها دنبال مردم با موتور می رفتن. یه نفر موتور رو پشت موتور بوده و نفر بعدی با کلاشینکوف بوده، با هر چیزی که می رفتن مردم از فاصله 1 متری بهشون شلیک می کردن. اگر می رفتن بالا سر اون کسی که تیر خورده بوده و زنده بوده، دوباره بهش تیر خلاص می زدن. از آتش سوزی ها برامون ویدیوهای زیادی ارسال کردن، از آتش سوزی بازار رشت که دفعه قبل بهش پرداختیم. میگم هر بخشی رو که ما بر روی اون کار کردیم، عمق فاجعهش واقعا انقدر زیاد و دردناک بود که همه رو کشف کردیم، ثبت کردیم، بازگو کردیم، در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال منتشر کردیم، صداها رو منتشر کردیم و همچنان هم ادامه خواهیم داد بعد از اینکه حتی این کارزار تموم بشه.
1: فرنوش، با ما بمون، در مورد جاوید نامان بیشتر صحبت میکنیم. در جریان اعتراض های 18 و 19 دی ماه رشت، پیکر بسیاری از جاوید نامان به باغ رضوان منتقل شد. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از منابع مختلف نشان میداد برخی پیکرها با ماشین های حمل زباله منتقل شد و برخی مجروحان هم در میان پیکرهای منتقل شده بودند. ویدیویی ببینیم از ازدحام خودرو مقابل باغ رضوان در صبح 20 و 21 دی ماه. فرنوش، میدونیم که در مورد انتقال پیکر مجروحان به باغ رضوان هم خیلی ویدیو و پیام گرفتی، چه بیشتر میدونیم؟
2: یک شاهد عینی که در باغ رضوان بوده اینطور بیان میکنه که در روز 19 نیروهای سپاه با موتورهای بزرگ و ماشین وارد اونجا میشن و میگن تمام پرسنل اونجا رو ترک کنن و نیروهای خودشون رو در اونجا قرار دادن با 2 ماشین حمل زباله، با 3 کانتینر، 3-4 کانتینر وانت ها پیکرها رو برده بودن که لابلای این پیکرها مجروحین هم بودن و به مجروحین تیر خلاص دادن. یه سری رو همه رو با هم خاک سپاری کردن، یه سری رو ناشناس خاک سپاری کردن، یه سری رو وارد سردخونه کردن. تعدادی از شهروندان هول و هوش مثلا 3-4 بامداد روز 19 و 20 با چراغ موبایلشون رفتن از توی کانتینرها پیکر عزیزشون رو پیدا کردن و در همون زمان خاک سپاری کردن. چیزی که خیلی ناراحت کننده است، خانواده ها اینطور بیان کردن که زمانی که میخواستن پیکر رو تحویل بگیرن برای تحقیر خانواده ها میگفتن باید شیرینی بخری بیاری و به کسی که پیکر رو تحویل میدادن میگفتن بیا شیرینی بخور و کامت رو شیرین کن. یعنی در این حد میگفتن نه اینا بسیجی هستن، شهید شدن، حتی میگفتن موساده که به اینها حمله کرده، در صورتی که شهروندان میگن بسیجی ها و سپاه بودن که ساعت 10 شب یهو حمله ور شدن و همه رو به رگبار بستن با دوشکا، با کلاشینکوف، با تفنگ های ساچمه ای.
1: فرنوش، همچنان با ما بمون. شاهدان عینی در روایت هایی که برای کارزار ایران اینترنشنال ارسال کردند، جنبه های مختلفی از سرکوب اعتراض های رش را افشا کردند. صدای 2 شاهد عینی را درباره اعتراض های 18 و 19 دی ماه بشنوید.
3: 19 دی صبحش سمت سیغلون روی خیابون، با وجود اینکه همه خونه رو شسته بودن، خون پاشیده شده روی آسفالت بود، روی در و دیوار مغازه ها خون بود. دوباره قبل 8 رفتیم، نمیخواستیم از خونمون زیاد دور شیم، رفتیم به سمت خیابون اصلی تختی. حدود 1 ساعت یا 1 ساعت و نیم طول کشید که از بالا شروع کردن به تیراندازی. یعنی ما کسی رو نمیدیدیم که مستقیم به سمت اون تیراندازی کنه، هم 18 دی هم 19 دی. از بالا شروع کردن به تیراندازی و همه متفرق شدن و مجدد خاموشی.
1: برنش میدونم پیام های زیادی درباره حضور مردم در اعتراض ها و نحوه سرکوبشون دریافت کردیم. پیام های تازه ما چی میگن؟
2: یک شاهد عینی به ما اینطور توضیح داد که با دوستاش رفته بودن به همین اعتراض ها. زمانی که سپاه وارد میشه و شروع میکنه مردم رو به رگبار بستن، مردم رو بسیجی ها و لباس شخصی ها یه جوری هدایت میکنن به سمت کوچه پس کوچه ها که اینا بتونن اینا رو از دو طرف ببندن و به رگبار ببندن. این شاهد عینیمون میگه که من خودم رو در زیر یک ماشین قایم کردم، مردم رو به رگبار بستن، پیکرها رو روی موتور مینداختن و بعد با خودشون میبردن. شاهد عینی دیگه‌مون میگه که ما زمانی که از خیابون سعدی میخواستیم وارد شهرداری بشیم، یک دفعه دیدیم تکتیرانداز از بالا شروع کرده به مردم تیراندازی کردن. حتی تعداد زیادی ما پیام داشتیم که همه از پشت سر بهشون شلیک شده چون در حال فرار بودن. میگن برای اینکه اولش مسالمت آمیز ما داشتیم فقط شعار میدادیم و به اعتراضات پیوسته بودیم، شروع کردن گاز اشک‌آور انداختن و این گاز اشک‌آوری که انداختن اصلا مثل دفعات قبل نبود. این شهروند میگه من در اعتراضات 1401 هم شرکت کردم، گاز اشک‌آور مینداختن، اما این بو و استشمام این یکی با بقیه فرق میکردش. هنوز که هنوز سرفه میکنم. یعنی حتی ما پیام‌های از مجروحینی گرفتیم که بعد از این اعتراضات همچنان نتونستن درمان درستی رو انجام بدن، از ترس اینکه اگر برن بیمارستان یا درمانگاه در اونجا دستگیر میشن و چون ادامه داره این دستگیری‌ها، اعدام‌ها همطور که می‌بینی هر روز. برای همین ما تعداد زیادی هم مجروح در رش داریم که هنوز درمان درستی نشده.
1: فرناش اجازه بده که درباره یک جاویدنامه هم صحبت کنیم. در میان انبوه کشته شدگان اعتراض‌های رشت نام‌هایی دیده می‌شود که نماد خشونت عریان نیروهای حکومتی هستند. امیر عباسی 32 ساله شامگاه 18 دی ماه در رشت جان خود را از دست داد. خودروی این جاویدنام از سوی ماموران حکومتی به رگبار بسته شد. ماموران پیکر بیجان امیر عباسی را از ماشین بیرون کشیدند و برای ایجاد رعب و وحشت چند ساعت در خیابان رها کردند.

0: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
1: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی همواره مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیسته اند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.

0: در جلسات مختلفی که شاه تخنور با نمایندگان پارلمان نروژ داشتند که از احزاب مختلف از چپ تا راست در واقع اسپکتروم سیاسی این کشور بودند، درباره اهمیت حمایت از مردم ایران صحبت کردند، درباره قطعی کامل تقریبا 3 ماه اینترنت در مملکت ما صحبت کردند و درباره اینه که واقعا یک خیانتی بود به مردم ایران که نروژ تصمیم گرفت که یکی از در واقع دیپلمات‌های عالی رتبه این کشور رو به ایران بفرستن، نه تا درباره مردم ایران صحبت بکنن یا یک مذاکره‌ای انجام بشه که کمکی رسونده بشه به مردم، بلکه یه نوع اعتباری رو به جمهوری اسلامی ببخشه. و ما خیلی خوشحال بودیم که امروز از احزاب اصلی این کشور و رئیس پارلمان این کشور آقای قره‌خانی اینجا بودن تا بگن که کنار مردم ایران هستن نه کنار جمهوری اسلامی.
1: چقدر این دیدارها میتونه تأثیر گذار باشه؟ پایان مماشاتی که مردم معترضین ایرانی در اروپا بارها این رو سر دادن که دولت‌های اروپایی نمیخوان مماشات با جمهوری اسلامی رو ادامه بدن.
0: من فکر میکنم اینه که امروز با همه احزاب اصلی این کشور دیدار کردیم و شاه تخنور دیدار کردن و حتی با رئیس پارلمان این کشور، نشونه ایست که خیلی از کشورهای اروپایی دیگه میدونن که جمهوری اسلامی وقتش رسیده که بره و دیگه میخوان وارد یک گفتگوی با آلترناتیو به جمهوری اسلامی بشن. صدای معترضین در کف خیابون در دیما و قبل از اون هم که اسم شاه صدررضا پهلوی رو صدا میزنن رو شنیدند و متوجه شدند که مردم ایران چی نمیخوان و الان چی میخوان لااقل در اکثریتشون، و برای همین است که وارد اینجور گفتگوها میشن و اینجور نشست ها رو برگزار میکنن. و این رو یک احترامی میدونم به مردم ایران. اینجور جلسات درباره شخص شاه تخنور پهلوی نیست، بلکه درباره مردم ایرانه. و یک چیزی که شاه تخنور در این جلسات گفتن این بود که من ممنونم که داریم با من صحبت میکنیم، ولی من اینجا نیستم تا درباره خودم صحبت بکنم، بلکه درباره 90 میلیون ایرانی که توسط حکومت خودشون گروگان گرفته شدن. و خیلی از حتی رسانه‌های غربی و اروپایی سعی میکنن که صداشون رو سانسور بکنن و من اینجا هستم تا مطمئن شن که اونها یه صدایی داشته باشن. و اینجور ملاقات‌ها یه نوع رسمیت شناختن اپوزیسیون جمهوری اسلامی و آلترناتیو جمهوری اسلامی و احترام گذاشتن به مردم ایرانه.
1: پارلمان سوئد میزبان نشستی تخصصی با عنوان پروژه شکوفایی ایران بود، نشستی که با حضور شماری از پژوهشگران و کارشناسان ایرانی برگزار شد و به بررسی چشمانداز ایران پس از جمهوری اسلامی اختصاص داشت. در این برنامه شرکت کنندگان درباره الزامات بازسازی کشور، توسعه اقتصادی، استقرار نهادهای دموکراتیک، توسعه زیرساخت‌ها و حاکمیت قانون در ایران آینده گفتگو کردند. در بخش سخنرانی ها اردوان خوشنود، دانشیار دانشگاه لوند سوئد، به برنامه ریزی برای دوران گذار و به ویژه 180 روز نخست پس از سقوط جمهوری اسلامی پرداخت و بر حفظ و اصلاح نهادهای موجود برای جلوگیری از خلاء قدرت و بی‌ثباتی تاکید کرد. They have internet, very small group of 1%, and the message that they share outside of the country is like. سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، درباره وضعیت زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنت در ایران سخن گفت و هشدار داد که ساختار کنونی امکان کنترل گسترده ارتباطات و قطع اینترنت را برای حکومت فراهم کرده است. نیکی سرمدی، پزشک، چالش‌های نظام سلامت ایران از جمله کمبود دارو، مشکلات بیمه درمانی و ضرورت ایجاد نهادهای مستقل نظارتی را تشریح کرد. 2017. آرید خوشنود، کارشناس مسائل سیاسی، هم به پیامدهای امنیتی و اقتصادی جمهوری اسلامی برای اروپا، موضوع گروگانگیری، امنیت انرژی و ظرفیت‌های اقتصادی ایران آزاد پرداخت. این نشست به ابتکار نیما غلامعلی پور، نماینده پارلمان سوئد از حزب دموکرات های سوئد، و تورستن اولفسون، نماینده حزب دموکرات مسیحی برگزار شد. برگزار کنندگان میگویند هدف از این برنامه بررسی راهکارهای عملی برای بازسازی نهادهای حکمرانی، توسعه اقتصادی و فراهم کردن بسترهای لازم برای استقرار یک نظام دموکراتیک در ایران است.
2: رقابت‌های جام جهانی سال 2026 برای کانادا بسیار مهمه. این سومین دوره‌ای هستش که کانادا در این رقابت‌ها تیم داره، همچنین 13 بازی رو در دو شهر تورنتو و ونکوور میزبانی می‌کنه. برای اینکه غرور ملیش رو به تصویر بکشه، در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ونکوور یک پرچم غول‌پیکر به ابعاد 160 در 80 متر پهن شده که کنار اون هم عبارت برو کانادا رو نوشتن تا هر کسی که از این فرودگاه وارد کانادا میشه هم به قدرت کانادا پی ببره، هم شاید تا حدودی هویت در خطر مانده خودشون رو میخوان ازش دفاع بکنن، چرا که آمریکا در طول همین یک سال و نیم گذشته بارها ماهیت کانادا رو زیر سوال برده و حالا کانادا داره از این فرصت استفاده میکنه تا بتونه از خودش دفاع کنه. درسته که فوتبال جام جهانی یک رقابت ورزشی، اما رقابت سالم بین رستوران‌ها هم در این مدت بسیار پررنگ میشه. یکی از غذاهای مخصوص کانادا غذایی هست به نام پوتین، ترکیبی از سیب زمینی سرخ کرده، پنیر و آب گوشت که به عنوان یک غذای کاملا کانادایی شناخته میشه و هر کی که میاد کانادا این رو امتحان میکنه. برای همین هم رستوران‌های اطراف محل‌های گردشگری یا نزدیک به ورزشگاه‌ها دارن این غذا رو در منوی خودشون میگذارن، یا اگر تو منوشون هست دارن به بهترین نحو ارائه میکنن تا بتونن این یادگاری رو در ذهن مسافرها بذارن. رستوران های زنجیره‌ای کانادایی هم مثل تیم هورتون منوهای مخصوص جام جهانی درست کردن، منوهایی که حالا ترکیب میشه با شیرینی ها یا غذاهای مختلف که اگر یک کسی بخواد از مثلا تیم هورتون یک غذا بگیره برای خودش، یه ترکیبی از ساندویچ سیب زمینی سرخ کرده و یک نوشیدنی، حدود بین 12 تا 15 دلار باید هزینه بکنه، یعنی چیزی حدود زیر 2 میلیون تومان. اما کلید میزبانی موفق این رقابت ها تأمین امنیت گردشگران، تماشاچیان فوتبال و همچنین بازیکنان هست که برای این کانادا تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته، از جمله در نظر گرفتن منطقه پرواز ممنوع در نزدیکی ورزشگاه ها تا بتونه احتمال استفاده از پهپادها برای اعمال خرابکارانه رو به صفر نزدیک بکنه. با توجه به دسترسی آسون و ارزون به پهپادها، این یکی از نگرانی های اصلی کانادا بود که حالا این منطقه پرواز ممنوع میتونه این امکان رو به کانادا بده تا هر شی پرنده ناشناسی رو که بدون اجازه در منطقه به پرواز در میاد رو زمین گیر بکنه. تمامی این تمهیدات، آمادگی ها و اشتیاقی که وجود داره در کانادا یک هفته زمان داره تا شروع رسمی جام جهانی.
3: کویت از رهگیری حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر داد. همزمان آژیرهای خطر در بحرین به صدا در اومده. سنتکام هم اعلام کرده که در واکنش به حملات حکومت ایران، نیروهای آمریکایی اهدافی رو در جزیره قشم هدف قرار دادن. این تحولات در حالی رخ میده که ایران و ایالات متحده طی 2 ماه گذشته مذاکراتی ناپایدار و بی‌نتیجه رو پشت سر گذاشتن، موضوعی که به سرعت مورد توجه کاربران فارسی زبان در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته و موجی از طنز و کنایه رو در فضای مجازی به همراه داشته. یکی از کاربران در واکنش به این تحولات با لحنی طنزآمیز نوشت که کاش همه رابطه ها مثل آتش‌بس جمهوری و اسلامی و آمریکا اینقدر محکم و پابرجا بود که حتی شلیک موشک هم نتونسته اون رو به هم بزنه. کاربر دیگری هم با کنایه به فضای مبهم روابط تهران و واشنگتن گفته احتمالاً 10 دقیقه دیگه ترامپ توییت میزنه ما به توافق نزدیکتر شدیم. مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در جلسه کنگره آمریکا اعلام کرد در درون حاکمیت ایران اختلاف نظر وجود داره. برخی به ضرورت توافق واقفن و برخی دیگر مقاومت میکنن و این شرایط رو پیچیده تر کرده. با هم گوشی از صحبت‌های مارک روبیو رو ببینیم.
4: The Iranians might be begging because their economy is losing hundreds of millions of dollars a day.
5: آمریکا التماس نمی‌کنه. اگه قرار باشه طرفی تحت فشار باشه، اون طرف ایرانه، کشوری که اقتصادش روزانه صدها میلیون دلار زیان می‌بینه و با چالش‌های جدی روبروست. اگه تصمیم گیری صرفاً در اختیار شهروندان عادی و نهادهای انتخابی بود، احتمالاً توافق بسیار زودتر حاصل می‌شد. اما ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به ویژه رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در برابر این فشارها مسئولیت بیشتری دارند و روند تصمیم گیری رو پیچیده تر میکنند.
6: The issue they're facing is that the supreme leader and the IRGC corps are a little bit more immune from those pressures.
3: کاربر دیگری در شبکه‌های اجتماعی نوشته که داستان مذاکرات ترامپ با آخوندها مثل داستان هزار و یک شب هستش. هر بار به نظر میرسه قرار کار یک سر شود، فصل جدیدی از گفتگوها آغاز میشه. ترامپ هم تصمیم میگیرد کمی بیشتر صبر کند تا ببیند بعدش چه اتفاقی میافتد. با این روند شاید پایان داستان از یک رویای سیاسی به یک آشتی غیرمنتظره ختم بشه. یکی از کاربران هم با نام سیسی خانم در انتقاد از رویکرد دونالد ترامپ نوشته واقعا متوجه نمیشم چرا ترامپ این همه مسیر رو پیچیده تر کرده. او اضافه کرده اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه تهدیدهای موشکی و پهپادی و بی‌ثباتی منطقه از بین خواهد رفت و مردم ایران هم از شرایط فعلی رهایی پیدا میکنن. بنابراین اون سوال پرسیده که ترامپ چرا به جای پرداختن به ریشه مسئله این همه راه حل‌های موقت و پیچیده رو دنبال میکنه. اما خب واکنش طرفهای ایرانی به آتش‌بس و حملات چی بوده؟ در همین زمینه محسن رضایی مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای در حساب کاربری خودش در شبکه ایکس نوشته که پاسخ هر شلیکی رگباری از موشک و پهباد هستش. و در پایان کاربری با نام چوپان هم با نگاهی طنزآمیز به تحولات اخیر نوشت یک طرف میگه آمریکا به اهداف ایران حمله کرده و طرف دیگه از حملات موشکی ایران به کشورهای منطقه خبر میده، اما احتمالاً فردا هر دو طرف اعلام خواهند کرد که آتش‌بس همچنان پا بر جا هستش. او در ادامه با کنایه اضافه کرده انگار سهم ایرانی ها اینه که حتی در میانه جنگ و درگیری هم با ابهام و بلا تکلیفی زندگی کنن و هیچ وقت ندونن که دقیقا در صلح هستن یا در جنگ.

0: هوا اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفحه از گیسوی منبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. من گدا تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمی خرد ما را، به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست.
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینن.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

ناکامی جمهوری اسلامی در کنترل روایت قتل عام دیماه پس از بازگشایی اینترنت، دفتر شاهزاده رضا پهلوی خواستار برافراشتن پرچم شیر و خورشید در جام جهانی شد.

0: درود بر شما هموطنان عزیز. همونطور که شاید تو اخبار هم دنبال کردین، بحث مذاکرات مقامهای نمایندگان آقای ترامپ و جمهوری اسلامی در جریان هست. من قبل از اینکه رو موضوع تایتل، یعنی همین شکست جمهوری اسلامی در کنترل روایت دیماه سال گذشته که در این دوران قطع اینترنت تلاش کردند به همراه مجموعه ای که اونها میگفتیم سیمکار سفیدها پایین بیارن، تنزل بدن نقش حکومت رو در اون جنایت، به مجرد باز شدن اینترنت شاید بگم صدها فیلم از اون روایت منتشر شد که من میخوام امروز راجع به اون بیشتر صحبت کنم. اما قبل از اون من یه چند دقیقه راجع به این مذاکرات بگم و این میدونم موضوعی هست که اصطلاحاً روح و روان مردم رو داره آزرده میکنه، برای که چیزهایی میشنوند که به هیچ عنوان دلشون نمیخواد بشنوند. همونطور که شاهزاده رضا پهلوی گفت، برای حکومتی که در حال سقوط هست نباید طناب نجات پهن کرد. ما از ابتدا هم میدونستیم سرنگون کردن جمهوری اسلامی کار مردم ایران هست و اگر چیزی هم مردم طلب کردند از آمریکا و از اسرائیل، کمکی بوده که در واقع این مسیر با هزینه کمتر طی بشه، نه اینکه این کار رو برای ما انجام بدن. ولی اگر قراره که در انتهای این حالا این جنگ 39 روزه آمریکایی‌ها بیان امتیازهایی بدن که تثبیت کنند کسانی رو که دستشون به خون مردم آلوده است، تثبیت کنند کسانی که همین الان دارن روزانه اعدام میکنن جوانان ایران رو، اگر بخوان کمک بکنن طبیعتاً کار مردم ایران سخت‌تر خواهد شد، نه اینکه غیر ممکن خواهد شد. ما در هر صورت از این حکومت عبور خواهیم کرد. به قول شاهزاده رضا پهلوی، اگر شما خسته بشین شما رها کنین، ما رها نخواهیم کرد. ما این کار نیمه تمام رو تمام خواهیم کرد. ما هرگز اجازه نخواهیم داد حکومتی که اون جنایت 40,000 نفری رو مرتکب شده، با هر ریبرندینگی، با هر تلاشی که یک نسخه زیباتر در واقع ارائه بکنه، ولی همون جنایتکاران بخوان در واقع بخش های حکومت اشغال بکنند، همونها بخوان دوباره بر مردم حکومت بکنند. جدا از اینکه اساسا اون دیماه، اون قیام بزرگ یک علت واقعی داره و اونه که یک حکومتی بر ایران حکومت کرده 47 سال که جز ویرانی برای ایران به بار نیاورده، حالا اون جنایت عظیم رو هم مرتکب شده و از اونجا به بعد هم همچنان اون جنایت رو ادامه داده. آقای ترامپ در خیلی از همین گفتگوهایی که این روزها میکنند، خیلی ها به هر حال قابل درکه برای خیلی ها که میگن در مورد این که آمریکا شاید امروز شرایط ورود به جنگو نداره، دلایلی داره، حالا طرح نظامیش آماده نیست، نمیدونم جامعه جهانی در پیش داره، به انتخابات کنگره فکر میکنه، به قیمت انرژی در جهان فکر میکنه، موشک‌های لهگیر هنوز آماده نداره، دلایل متفاوتی میتونه داشته باشه که نخواد امروز برای درگیری بشه. و خیلی ها هم دارن بهش همینو میگن که اگر نمیتونی امروز بیای به کمک اسرائیل این کار رو تمام بکنی، کار رو برسونی به یه جایی که یا این حکومت تسلیم بشه از این مسیر ویرانگر 47 ساله برگرده، یا ساقطش کنید کمک مردم ایران، اگر نمیتونی این کار رو انجام بدید خب حداقل رهاش کن، حداقل کمک نکن بهش. ما در خلال این مذاکراتی که این روزها داره حالا انجام میشه و خبرهای منتشر میشه، چیزهایی میشنویم که مردم ایران حداقل حتی همحزبای آقای ترامپ انتظار ندارن بشنوند. اسرائیلی ها معترضن، خیلی از کشورهای غربی دارن میگن که خب توافق بعد، حتی اونهایی که در این جنگ مشارکت نکردن، بدتر از توافق نکردن هست. یعنی عملا وقتی که آقای ترامپ میگه که من تنگی هرمز رو با این محاصره دریایی جابجا میکنم، خیلی ها حتی به این هم اعتراض دارن و میگن که خب تو این محاصره رو نباید برداری، الان این محاصره رو انجام دادی به کمک یک کارزار نظامی که طی کردی. خانم رایس هم همینه میگه، میگه دو بار حمله شده، بخشای مهمی از توانمندی نظامی و هسته‌ای رو نابود کردید و این ضعف رو الان باید با محاصره و ادامه تحریم‌ها ادامه بدید، نباید این ضعف رو بردارید. یعنی الان خیلی ها به همین معاوضه هم اعتراض دارن. اما چیزی که الان مورد اعتراض بیشتر هست اینه که جمهوری اسلامی همین معاوضه رو قبول نکرده و میخواد امتیازات بیشتری بگیره، مثلا نمیدونم بخشی از تحریم‌های ما برداشته بشه، حزب الله لبنان در لبنان حفظ بشه. خیلی هم ممکنه اصلا به ما چه رفتی داره؟ حزب الله لبنان یکی از همون گروهایی است که الان در خیابون‌های ایران در خلال این جنگ به کمک جمهوری اسلامی اومده، به همراه بخش از این تروریستایی که از گروه‌های عراقی اومدن و تفنگشون رو به سمت مردم ایران نشانه گرفتند. سالهای سالی که دارین از جیب مردم ایران میزنن، از نان مردم میزنن و به جیب اینها میریزن، اینها گردنشون کلاف میکنن و حالا همونها میان تو ایران و اسلحه‌شون رو سمت مردم میگیرن. به هر حال ما سرنوشت ما با جبهه ترور توسط این حکومت عجین شده و ما یکی از چیزهایی که برای نجات از این حکومت نیاز داریم اینه که این جبهه ترور هم در واقع به خاک سیاه بشینه. اگر اونها تعیین تکلیف نشن، جمهوری اسلامی برای بقای خودش همواره از اونها استفاده خواهد کرد و هر جا لازم بدونه برای کشتار مردم هم اونها رو خواهد آورد. وقتی که به اسرائیلی ها آقای ترامپ میگه که فعلا متوقف شو، نمیدونم به زاهی حمله نکن، یعنی عملا مانع از همین بحث خلع سلاح فوری این گروه میشه، عملا داره به نفع جمهوری اسلامی تعیین میکنه. هر محدودیتی که آقای ترامپ داره داشته باشه، ولی از سمت مردم ایران آن چیزی که داره رخ میده با آن چیزی که وعده داده شده انطباق نداره. آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکاست و هر رئیس جمهور آمریکا باید بدونه که اگر آمریکایی‌ها، اگر دولت آمریکا در بین مردم ایران نفوذی به دست آوردند، اگر محبوبیتی دارند، این سرمایه دائمی اونها برای آینده است و اگر در چنین بزنگاهی مردم رو رها کنند و برند قاتلین مردم ایران رو سفیدشویی کنند و با اونها وارد مذاکره بشن، طبیعتاً این نفوذ و محبوبیت رو برای سالیان طولانی از دست خواهند داد. این نفوذ به این راحتی ها به دست نیامده، اما میتونه به همین راحتی از بین بره و مردم ایران حالا این مقایسه رو انجام میدن که بله، آن کمکی که اسرائیل ها به ما کردن کاملا متفاوت از این کاری که آمریکایی ها دارن میکنن. یعنی در همین جنگ هم ما شاهد بودیم که چون اسرائیلی ها خواسته نهاییشون کاملا منطبق بر خواسته نهایی مردم ایران هست، یعنی پایان دادن به عمر این حکومت ویرانگر. به همین خاطر هر جایی که اسرائیلی ها شاید داشتن کمک هایی میکردن، اگر بخواهی این خواسته مردم برآورده بکنی باید رأس این حکومت رو هدف بگیری و اگر ممانعتی به عمل بیاری، مانعی ایجاد کنی برای سقوط این حکومت، در نهایت به نفع این حکومت کار کردی. و ما الان در خیلی از گزارش‌هایی که منتشر شده می‌خونیم که بله، جاهای نچندان کمی آقای ترامپ جلوی اجرای طرح‌های اسرائیل رو گرفت، برای اینکه ترجیحش به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی بوده نه سرنگون کردن اون. و حکومتی مثل جمهوری اسلامی اگر خیالش از سقوط کردن راحت بشه تسلیم هم نمیشه. یکی از همین گفتگوهایی که آقای ترامپ با حالا رسانه ها انجام میده، با پادکست ها انجام میده، با هم گوش بدیم. یکی از بخش های حالا کوچکی از این گفتگوی طولانی هست. من برمیگردم با بخش بعد.
1: ببینید، خیلی ها میپرسن از کجا مطمئنی با خود تصمیم گیرنده های اصلی تو ایران طرفی. خب ما با سطوح مختلفی از آدم ها سر و کار داشتیم. گروه اول که حذف شدن، گروه دوم هم رفتن، بخشی از گروه سوم هم همینطور. کسایی که الان داریم باهاشون مذاکره میکنیم کاملا میدونیم که دقیقا همونهایی هستن که در حال حاضر دارن کشور رو اداره میکنن. حتی شخص آیت الله هم کاملا درگیر این ماجراست. حالا یک سری شایعات هست و میگن در کماس یا توی بیمارستان افتاده. راستش من نمیدونم، چون هنوز این افتخار رو نداشتم که باهاش ملاقات کنم، ولی خبرهایی که به من میرسه اینه که حالش خیلی هم خوب نیست. با این حال میگن تایید نهایی رو هنوز خود اون میده، چون روال کارشون همیشه همینطور بوده. راستش تا حالا به ملاقات حضوری با او یا بقیه مقامات ایرانی فکر نکرده بودم، ولی سوال خوبیه. آره، دلم میخواد ببینمش، دلم میخواد همه رو ببینم. احتمالاً در نهایت یک جایی با هم دیدار خواهیم کرد، حالا بستگی داره اوضاع چطور پیش بره. اگه بپرسید اون راه دیگه، یعنی راه حل نظامی، قراره چه دستاوردی داشته باشه، بهتون میگم قطعیت. همه چیز یک بار تموم میشه، دیگه هیچ بحث و گفتگویی در کار نخواهد بود، هیچ معطلی و تأخیری هم در کار نیست، هیچ کدوم. ولی خب میدونید، من از نظر بشر دوستانه ترجیح میدم اول از راه خوبش وارد بشیم. و بله، اون راه دیگه رو میشه فقط و فقط با بمباران پیش برد، اصلا نیازی به کار دیگه ای نیست. ما الان اصلا نیازی به فرستادن نیروی زمینی نداریم. خب ما قبلا هم همین کار رو کردیم، بخش زیادی از ارتش اونها رو فقط با بمبارون نابود کردیم بدون اینکه حتی یک سرباز روی زمین بفرستیم. تا وقتی بشه از این کار اجتناب کرد، کسی سراغ نیروی زمینی نمیره.
0: بله، همونجوری که شنیدین آقای ترامپ گفته که تمایل داره با مجتبی خامنه‌ای دیدار کنه، حالا به اون جرد این که بفهمه او زنده هست یا نه. احتمالاً تو اون دیدار میخواد بهش بگه من بابا تو کشتم، تو رو معلول کردم. یعنی از این رویاهایی هست که آقای ترامپ میبافه و این جملاتی که دیدی بارها شنیدید دیگه، من نمیدونم لایه اول رهبرشون رو کشتیم، دومی هم نابود کردیم. من نمیدونم از کدوم لایه ها صحبت میکنم. جوری که ما میدونیم علی خامنه‌ای کشته شده، سران قوا سر جاشن، تعدادی از فرماندهای سپاه کشته شدن. یعنی عملا این تلاشی که داره راه میکنه که به رسانه‌های آمریکایی بگه که من، یعنی گفته دیگه عین جملهشه که من رژیم چنج توی اهداف من نبوده اما انجامش دادم، هیچ نسبتی با واقعیت در ایران نداره. بله علی خامنه‌ای کشته شده، یه جریانی که در زمان علی خامنه‌ای خیلی تندرو بودن، تحت کنترل علی خامنه‌ای بوده، علی خامنه‌ای خودش آدم میانه‌روی نبود، ولی علی خامنه‌ای به هر حال از نیروهای متفاوتی استفاده می‌کرد. این بخش تندروی حکومت الان کل حکومت رو در اختیار گرفتن. یعنی قبلا اگر 90% در اختیار داشتن، الان 100% هن. یک صدا. و تازه اون بخشایی هم که حالا قبلا حالا تکنوکرات‌تر شمرده می‌شدن، حرفای ملایم‌تری همگاهی می‌زدن، حالا همه‌شون حول پروژه جنگ و تصاحب و تنگی هرمز و هرمز مال ماست و اورانیوم تحویل نمی‌دیم و یعنی از خیلی از این حرفا رو حتی زمان خامنه‌ای هم علی خامنه‌ای نمی‌گفت، ولی الان میگن و همه بخش‌ها هم اونو تکرار می‌کنن. اینکه هرمز دیگه به طور کامل در اختیار ماست، من نمی‌دونم آقای ترامپ چگونه توافق می‌خواست سر بازگشایی هرمز ببنده، چون تا قبل از این جنگ گفتگوها حول مسئله غنی‌سازی و تحویل اورانیوم بود. این 40 روز جنگ شده و الان گفتگوها رفته یه پله اونورتر، الان سر بازگشایی هرمز هست. قرار بعد از این اگر تفاهم نامه امضا شد این گفتگوهای هسته‌ای آغاز بشه. در هر صورت آن چیزی که پیش روی ماست اینه که نه، ترامپ برخلاف اون چیزی که از ابتدا گفته الان اون عمل نمی‌کنه. یعنی الان اگر بخوایم واقع بین باشیم، تنها نیروی خارجی که تنها، یعنی یک نیروی خارجی که الان همراستا با خواست مردم حرف میزنه، دولت اسرائیل و رسانه‌های اسرائیل هستن. یعنی اسرائیلی ها هم در سطح مردم هم در سطح حکومت به طور کامل حمایت کردن از خود خواسته مردم ایران. دلیلش هم خیلی ساده است. طبیعتا هر کشوری فقط به منافع خودش فکر میکنه، اسرائیلی هم همین کارو میکنن. دلیلش اینه که اسرائیلی ها با شناخت کامل از جامعه ایران میدونند که مردم ایران تخاصمی با اسرائیلی ها ندارن. در میان این کل خاورمیانه یک کشور 90 میلیون نفری هست که با این همه تهدیدی که علیه اسرائیل داره ایجاد میشه، حالا همین جمهوری اسلامی که از این جغرافیای 90 میلیون نفری بیشترین تهدید علیه اسرائیل سازماندهی میکرد، تجهیز میکرد، پولش رو میداد، آموزش میداد، الان اگر او ساقط بشه، جانشین این حکومت اگر نماینده واقعی مردم ایران باشه، نه فقط هیچ تخاصمی با اسرائیل نخواهد داشت، بلکه روابط دوستانه، تجاری، نظامی، امنیتی فراوانی هم با اسرائیل خواهد داشت. و برای اسرائیلی ها چه چیزی از این بهتر که در این منطقه پرتلاطم و که ترور در جا جای اون موج میزنه، نه فقط ما این اضلاع جبهه ترور رو بدون پشتوانه میکنیم بعد از ساقط شدن جمهوری اسلامی، بلکه اون کشور تبدیل به یک دوستی قابل اتکا بر اسرائیلی خواهد شد. چرا نباید از این پروژه استقبال کنن با هر هزینه‌ای که براشون داشته باشه؟ البته آمریکایی‌ها منافع محدودتری دارن. بله اونها هم منفعتشون در رفتن حکومت هست، شکی درش نیست، ولی هزینه محدودتری براش پرداخت میکنن و به همین خاطر، به خاطر دور بودن آمریکا از منطقه، به خاطر اینکه منفعت کمتری دارن، میبینیم که از یه جایی به بعد اگر این جنگ پر هزینه شد، از یه حدی هزینه‌اش بیشتر شد، آمریکایی‌ها دنبال راهی می‌گردن برای کاهش تنش، نه اینکه واقعا توافق کنن. در دو سمت ماجرا شما هیچ نشانه ای از وقوع یک توافق و صلح و توافق و پایدار اینها نمیبینی. کاهش تنش در امروز و موکول کردن که این بخشی از مشکل رو شما حل کنی، مثلا هرمز رو باز کنی، این غنی سازی رو متوقف کنی، بخشی از این اورانیوم رو حداقل از ایران منتقل کنی و بقیه مشکل رو موکول کنی به آینده. عین همون کاری که به شیوه دیگر اوباما انجام داد. اوباما اون توافق مشکل رو در واقع تعویق کرد، به چندین سال بعد موکول شد، این مشکل حل نکرد. عملا همون حکومت با همون غنی‌سازی حداقلی پروژه ساخت سلاح هسته‌ای رو پی گرفت. همین الان انگیزه بازماندگان جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای از هر زمان دیگری در تاریخ این حکومت بیشتره. بعیده که ترامپ اینو ندونه. بعیده که ندونه که الان بعد از نتایج این جنگ انگیزه تجهیز برنامه موشکیش، پهپادیش از هر زمان دیگری بیشتره. الان یک نگاهی که دارن اینه که هر جا که تهدیدی علیه ما شد، ما بلافاصله موشک هامون رو سمت امارات، بحرین، کویت، نمیدونم بستن تنگی هرمز، یعنی یک تصویری از جمهوری اسلامی داره مخابره میشه که اگر نتونید کارشو تمام بکنید، باید با این یاقی در منطقه که باج میگیره از همه بسازید. طبیعتاً هیچ کسی این مسئله رو نخواهد پذیرفت، ولی خب برخی ممکنه که معتقدن همین امروز باید با هزینه بالاتر رفت کار تمام کرد، برخی دیگر معتقدن نه، میشه این مشکل رو موکول کرد به سالهای بعد یا ماهای بعد و به انتظار نشسته میدن مردم ایران سرانجام با چه هزینه این کار رو انجام میدن. در سمت مردم ایران این هر باری که این اینترنت قطع میشه، چه بعد از اون کشتار 18 و 19، چه بعد از این جنگ که دیگه 85 روز ما شاهد قطعی اینترنت در ایران بودیم، هر باری که این اتفاق میفته، مهمترین چیزی که از سمت اونهایی که اینترنت دارن، صاحب رسانه هستن، صدا دارن، چه در داخل چه در خارج کشور ما میشنویم، اینه که سعی میکنن یک روایت جعلی از مردم ایران رو هم به کسانی که در داخل و خارج هستن، حتی به خود اون مردم بفروشن، هم به رسانه‌های غربی، هم به کشورهای غربی، که مردم ایران آنی نیستند که شاید چند سپاه پیش فرض کنید صداشون رو میشنیدین و خیلی از رسانه‌های مثل ایران اینترنشنال اون رو منتشر می‌کردند. مردم ایران روایت دیگری رو تکرار می‌کنند که اون سیم کارت سفیدها تلاش داشتن بگن. تلاش کردن در این 85 روز قطعی اینترنت بگن که مردم ایران همراه حکومت شدند. حکومت رو از ایران جدا نمی‌دونند و می‌خوان که در این نزاع تقویت کنن جایگاه حکومت رو. ادعی با پول، ادعی رو با تهدید، هر کس رو به روشی خریدند و آوردند و پشت سر حکومت قرار دادند و در این شبهای تجمعات حالا شبانه به تصویر کشیدند. به مجرد اینکه اینترنت مردم وصل شد، شاید بگم انتظار بود که بعد از چند هفته با تصویر تازه رو ببینند، اما به چند هفته نکشید، واقعا به چند روز هم نکشید. ساعتی بعد صدها تصویر از کشتار 18 و 19 دی به جهان مخابره شد، آن چیزی که مردم ایران در کف خیابون‌ها دیده بودند و ما تنها توصیف رو شنیده بودیم. حتی کسانی مثل ما که ثانیه به ثانیه اون فیلم‌ها رو با دقت کند و کاو می‌کردیم تا تصویری واقعی از اون جنایت هولناک به ما داده بشه و بتونیم اون رو نشون بدیم هم به مردم ایران، هم به جامعه جهانی، هم به ایران خارج از کشور، حتی خود ما شوکه شدیم از آن چیزهایی که جدیدتر می اومد. عمق فاجعه خیلی بزرگتر از اون چیزی بود که حتی در مخیله ما بگنجه. هم حضور مردم بسیار انبوه تر از آن چیزی بود که روایت شد، هم جنایت حکومت بزرگتر از آن چیزی بود که تصور می شد. شاید 40,000 نفر کشتن در کمتر از 2 روز یک روایتی هست که برای تجسمش شما باید چیزی مثل یک میدان جنگ پرهزینه تصور کنید. آماری که حکومت از کشته های جنگ ایران در داخل ایران ارائه کرده در این 39 روز جنگ با اسرائیل و آمریکا میگه 3,000 خورده ایه. یعنی 39 روز شما بر بسیاری از نقاط، پایگاه ها، نمیدونم هر نقاط حکومتی که برخیش هم حتی ممکنه که در کنار اون یک واحد مسکونی هم خراب شده باشه، همه رو که با هم جمع بکنی، میناب رو هم توش بذاری، 3,000 خورده‌ای بوده. چه جنایتی باید رخ داده باشه که نه با بمب، نه با موشک، نه با سلاح سنگین، نه با خمپاره، نه با نارنجک، تنها با شلیک تیر 40,000 نفر حداقل از هموطنان ما در اون زمان کشته شده باشند؟ چه بخشی از نیروهای سرکوب باید در این کشتار مشارکت کرده باشند؟ چند تیر مستقیم باید هر کس شلیک کرده باشه تا چنین کشتاری رقم بخوره؟ وقتی که ما این رو توصیف میکنیم، گاهی خودمون فکر میکنیم که چه شکلی بوده اون صحنه فاجعه، چطور امکان داره واقعا در چنین زمانی این همه آدم تفنگشون سمت مردم بگیرن رو قتل عام کنند. برخی از تصاویری که به دست ما رسیده و هنوز هم میرسه، به نظر من تا سالها ما شاید با چشم انتظار فیلم های حیرت انگیز از اون دو شب باشیم، به ما میگه که بله واقعا چنین اتفاق رخ داده. عاملان حکومت با دیدن اون عظمتی که از عظمت حضور مردم در خیابان به این باور رسیدند که اگر قتل عام نکنند کار این حکومت تمام هست و این کار رو انجام دادند. ما چند تا از این تصاویری که در این روزها منتشر با هم ببینیم من برمی‌گردم. بله، تصاویر بسیار پرشکوهی که هزاران نمونش رو ما در هفته ها و ماهی گذشته دیدیم و هنوز داره تصاویر تازه منتشر میشه. مردم عزیزی که 40,000 نفرشون هرگز به خانه بر نگشتند و از شاید بگم در این چند ماه مهمترین وظیفه‌ای که به دوش کسانی مثل ما که در رسانه کار میکنیم هست اینی که اجازه ندیم ابعاد این جنایت توسط حکومت کوچک بشه، اجازه ندیم که حکومت از مسئولیت این جنایت شانه خالی کنه و اجازه ندیم که جمهوری اسلامی روایت جعلی و دروغین از اون شب، چه از عوامل کشتار مردم، چه از کمیت مردم کشته شده و دیگر روایت های دیگری که از اون شب هست، نذاریم که این روایت جعلی روایت غالب باشه. کار بسیار سخت و دشواری هست ایستادن در مقابل حکومتی که تا دندان مسلح هست، پول داره، میلیاردها دلار پول داره، سلاح داره، ماشین کشتار داره و گروه های نیابتی داره در داخل خارج از کشور. این روزها هم تلاش های خیلی زیادی میکنند برای خفه کردن و بستن صدای هر کسی که داره از حنجرش خواسته مردم ایران رو منعکس میکنه. کارزار بزرگی به راه انداختن که حالا احتمالاً در آینده بیشتر در مورد صحبت میکنیم جمع کردند. با یکی از شاید بگم که در میان همه کارزارهایی که حکومت به راه انداخته برای خفه کردن حالا بخشی صدایی پروژه‌ای که تعریف کرده، سخاوتمندانه هم اینجا خرج میکنن، آدم‌های زیادی رو استخدام میکنن تا به جنگ هر فرد یا هر رسانه‌ای بیان که دارن امروز صدای مردم رو منعکس میکنند. اما همون جوری که قبلا هم عرض کردم، تا زمانی که از این حنجره کسان همکاران ما از حنجرشون صدایی در میاد، تنها چیزی که منعکس خواهند کرد صدای مردم ایران هست و امیدواریم که در این راه موفق باشیم و سربلند. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا برنامه دیگر و دومین دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما هستیم. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم‌ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سال‌ها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم‌ها طراحی شده.

0: پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده. در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی. بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟
1: اسرائیل هشدار داده در صورت ادامه حملات به اسرائیل زاهیه بیروت را هدف قرار میدهد.
2: نتانیاهو تاکید کرده بر ادامه حملات به زاهیه در صورت ادامه حملات حزب الله.
3: جمهوری اسلامی داره از یک طرف آتش بازی میکنه.
4: واکنش ها در اسرائیل به گفتگوی ترامپ و نتانیاهو.
5: آنچه که آقای ترامپ کرد یک نوع امتیازدهی خطرناک حکومت اسلامی ایران بود است.
6: و ادامه حملاتی که امروز ارتش اسرائیل داره به نقاطی در لبنان.
7: حملات در دیگر مناطق جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
8: وضعیت جمهوری اسلامی رو در این شرایط منطقه چطور ارزیابی میکنید؟
9: امارات درباره گسترش این ناامنی به کل منطقه هشدار میده.
10: حمله به تجمع دانش آموزا در تهران، مشهد و همدان چی بوده جزئیاتش؟
11: حذف بسیاری از اقلام اساسی از سفره‌های خانوارها.
12: شاهد یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی.
13: چه چشم‌اندازی از نرخ تورم در ماه‌های آتی میشه داشت؟
14: تورم ایران میتونه حتی مرز 150% رو هم متاسفانه به خودش ببینه.
15: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
16: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
15: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
16: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
15: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگر قرار باشه توافقی حاصل شه که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه ای طرف هستید، هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات‌ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با 3 تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم 2 یا 3 هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم، اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آمادن و خودشان میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، من اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست. ما ارتش قدرتمندی داریم. اما اگر اون اقدام رو انجام نمیدادن، مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه، و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن، یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشن و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده ای نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت 3 سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه، دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار میدیم.
1: جمهوری اسلامی الان تلاش میکنه که آمریکایی‌ها رو متقاعد کنه که شهودش رو بپذیرن. اگر اینقدر این فاصله زیاده، همین تفاهم‌نامه‌ای که الان تازه اسمش توافق نیست، یعنی این قرار اول راه مذاکرات هسته‌ای باشه، این همین تفاهمی که قرار شکل بگیره که تنگی هرمز باز بشه، محاصره بنادر برداشته بشه، که به ازای اون بعدش بیان 60 روز مذاکره کنند، یه امتیازاتی جمهوری اسلامی داره طلب می‌کنه به عنوان چیز اضافه.

0: اگر همه اونها رو هم ترامپ بده، باز هم جمهوری اسلامی برای امضای اون باید از خیلی از حرفای گفته عقب نشینی کنه. انقدر این فاصله زیاده که هر چقدر ترامپ عقب نشینی کنه، باز هم آن چیزی که ادعا کرده که تنگی هرمز مال ماست و کنترل ماست و باز نخواهیم کرد و نمیدونم عوارض میگیریم، همه رو بذاره کنار. یعنی عملا باید کار تنگی هرمز رو بسوزونه. حالا بلو اینکه اون محاصره برداشته بشه، بلو اینکه 10 میلیارد هم پول بگیره، 12 میلیارد پول بگیرن، این کارت هرمز رو باید از دست بده و این کشتی ها میرن و در این همین 60 روز شاید بیش از 1 میلیارد بشکه نفت منتقل میکنن و عملا این وضعیتی که به واسطه بستن تنگی هرمز به جهان تحمیل کرده از دست میره. مطمئنن چنین چیزی با مخالفت شدید اون رادیکال ترین بخش حامیان حکومت که جریان پایداری باشن مواجه میشه و اساسا به هر دلیلی اگر بازماندگان جورستان بخوان چنین چیزی رو امضا کنن، باید صدایی که بلند میشه و میگه آقا این عقب نشینی، این تسلیم، این عبور کردن از خون علی خامنه‌ای هست، صوت خفه کنن، چون اساسا این به حد این مجموعه ضعیف شده که اصلا تحمل چند دستگی این درون و تکه تکه شدن و به جان هم افتادن نداره. به همین خاطر به نظر می تلاش کردن که دارن تلاش میکنن حداقل که ترامپ از یک طرف متقاعد کنن که امتیاز بیشتری بده و از سمت دیگر برای اینکه اون کارت هرمز به طور کامل باید از دست بدن، برای که اون از دست بدن باید این بخش از طرفداران خودشون رو ساکت کنند تا این عقب نشینی از اون شعارهایی که اینقدر پرطرفدار دادن به چشم نیاد. حکومت الان خیلی واضح داره تلاش میکنه این روایت رسمی بسازه، اونو به دست بگیره و هر کسی که اون روایت رو نقض میکنه رو خفه کنه. یه شیوهش همین خفه کردن صدای منتقدانی از جنس جریان پایداری هست. از یک سمت بیرون از ایران ایرانیانی هستند، شبکه‌های فارس‌زبانی هستند که روایت حکومت رو دقیقاً زیر سوال میبرن و نقضش رو مردم نشون میدن و همین خاطر خیلی مشکل داره برای اینکه نشون بده که همه چیز تحت کنترل منه و آن چیزی که میگم. کسانی مثل نیکزاد سعی میکنن با یک تصویر مقتدرگونه از یک اقتدار از کسی مثل قالیباف نشون بدن که نه، ما یه جای درست و سفتی استادیم، ما محکم حرفامون رو زدیم و اونهاست که سردرگمان بلا تکلیف هر عقب نشینی میکنن. همین چیزی که نیکزاد که آنها بدعهدی کردند، اصلا اون بدعهدی چیه؟ اشاره میکنه به این توافق 10 ماده‌ای، این متن 10 ماده‌ای که جمهوری اسلامی ارائه کرده به آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها گفتن که ما روی مذاکره میکنیم، اما اون 10 ماده چیه؟ اون 10 ماده امتیازاتی هست که جمهوری اسلامی طلب کرده. خب به ازای چی مذاکره میکنن روش؟ اونها هم خواسته‌هایی داشت و همین مواردی که الان لیست میکنه که ونسینا رو گفته، خب اون خواسته ها رو باید بدی به آمریکایی ها تا اینها رو طلب بکنه. یعنی اساسا جمهوری اسلامی آماده اون عقب نشینی بزرگ برای دادن امتیاز کلان واقعا نیست.
1: چیزی در این توافق وجود داره که اگر قرار عملی بشه دیگه حزب الله هویتی به عنوان حزب الله نداره. حزب الله برای چی هست؟ برای این هست که اسرائیل نباشه. ببینید، این تصور که حزب الله یک گروه لبنانی است برای اینکه مثلا مقاومتی داشته باشه برای دفاع از کشور، این عملا بعد از سال 2000 رنگ باخته. سال 2000 اسرائیل از جنوب لبنان رفت بیرون، دیگه چیز نیروی خارجی در خاک لبنان نبود. اما حزب الله به فعالیت‌های تسلیحاتیش ادامه داد و باعث جنگ سال 2006 شد. یعنی حزب الله بود که رفت گروگانگیری کرد در داخل اسرائیل و اون جنگ بعدش شروع شد. بنابراین چیزی در این توافق وجود داره که اگر عملی بشه حزب الله هویت خودش رو در خطر می‌بینه. اون چیه؟ توقف کامل حملات از سوی حزب الله و خروج حزب الله از جنوب رودخانه لیتانی. خب ممکنه بعضیا بپرسن که این توافق مگه سه جانبه نبود؟ دولت لبنان، دولت اسرائیل با میانجیگری آمریکا. خب پس دولت لبنان هم پایین توافق امضا کرده. یعنی دولت لبنانی که میگه حزب الله باید از جنوب رود لیتانی بره و دولت لبنانی که داره میگه توقف حملات حزب الله باید اتفاق بیفته، چطور دولت داره این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه دولت میدونه مبدأ شر کجاست. یه چیز دیگه ای تو این توافق هست، رسیدن به چارچوبی برای برچیدن گروه‌های مسلح غیر دولتی. دولت لبنان میدونه اگه حزب الله متوقف بشه اصلا جنگی دیگه نخواهیم داشت. تمام این دعواها به خاطر حملات حزب اللهه. برای همینی که حزب الله خودش رو یک دولتی مستقل از دولت لبنان تعریف میکنه، بودجهش رو از یک کشور دیگه میاره و اینجاست که حزب الله بلافاصله چند ساعت بعد از اعلام این آتش بس سه جانبه گفته که من نمیپذیرم، چون اگر بپذیرم و اگه قرار باشه که حملاتم متوقف بشه و از جنوب رود لیتانی دور بشم دیگه حزب الله نیستم. جمهوری اسلامی بقای قدرت خودش رو، همین قدرت باقی مانده خودش رو در پریشانی میبینه، در صلح و ثبات، در چارچوب، در رسیدن به توافقهای معطوف به ثبات جمهوری اسلامی جایگاه نداره. باید اوضاع همه جا به هم ریخته باشه تا بشه براش گروه نیابتی تشکیل داد، گروه های شبه نظامی تشکیل داد. اما یک مشکل دیگه هم وجود داره و اون اینه که جمهوری اسلامی حساب کرده رو اون چیزی که اسمشو میذاره نقطه ضعف ترامپ. میگه که ترامپ و نتانیاهو دعواشون شده، اخباری که منتشر شد که ترامپ سر نتانیاهو مثلا فریاد کشیده و اینها نشون بهترین فرصته که من اینجا با کمک حزب الله در هماهنگی با حزب الله داستان آتش بس رو معلق بکنم و هی فشار رو بیشتر بکنم. منتها محاسبه یه جایی رو نکرده. خبر فریاد ترامپ بر سر نتانیاهو و دعواهاشون رو اکسیوس منتشر کرده از قول یه روزنامه‌نگار آمریکایی اسرائیلی به نام باراک راوید. ببینید، من نمیخوام بگم که ترامپ این نقطه ضعف رو نداره و نمیخوام بگم که این خبرها غلطه، ولی یه چیز دیگه میخوام بگم. روی این خبرها نمیشه تاکتیک و استراتژی چی. چرا؟ چون باراک داوید دفعه قبلی که خبر دعوای ترامپ و نتانیاهو رو داده بود، یک هفته قبل از شروع جنگ بود. رو همون خبر حساب کردن که خامنه ای و فرمانده‌هاش رفتن توی خونه‌شون نشستن، قشنگ فکر کردن اوضاع آرومه و نتیجه شد شروع جنگ. اگر جمهوری اسلامی بخواد بازم روی این خبرها حساب بکنه، طبیعتاً اتفاق دیگری خواهد افتاد.
2: سحر فرد، یکی از 10,000 شهروند معترض و البته پرشمار ورزشکارانی که در تظاهرات ضد حکومتی دیما هدف گلوله ماموران سرکوبگر حکومت قرار گرفتند و جاوید نام شدند. او در جریان اعتراض‌های خیابانی و سراسری 18 دیما در قرچک ورامین با شلیک مستقیم گلوله جنگی نیروهای امنیتی جان باخت. زندگی سحر با ورزش گره خورده بود. او قهرمان تکواندوی زنان و مربی پیلاتس و بدنسازی بود و بیشتر وقتش را صرف آموزش و ترویج ورزش در میان زنان می کرد و در باشگاهی به عنوان مربی فعالیت داشت. سحر از کودکی ورزش را با ژیمناستیک آغاز کرد و بعدها در رشته تکواندو به مقام قهرمانی استان تهران و نایب قهرمانی کشور رسید. او حتی یک بار به اردوی تیم ملی تکواندو زنان دعوت شد. اطرافیان و شاگردانش سحر را فردی پر انرژی، پر تلاش و عاشق زندگی و دوستدار و حامی حیوانات توصیف کردند. تصاویر و ویدیوهایی که او در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده آکنده است از تمرینات ورزشی و لحظات شاد. آخرین پست اینستاگرام سحر تنها چند روز پیش از کشته شدنش منتشر شد. پستی احساسی و غم‌انگیز با تصویر زنی که ایران در حال سوختن را در آغوش گرفته. سحر در متنی کوتاه و به پیوست این تصویر نوشته بود: حتی اگر یک زن از ما بماند که روز آزادی کل بکشد، کافی است. او در صف آزادی خواهان ایران به خیل جاوید نامان انقلاب ملی پیوست، اما رویای سحر برای روز آزادی و پایکوبی و رقص و کل کشیدن زنان ایران همچنان باقی است. فرباد سروندی، لندن.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
7: سال روز شهادت مالکوم ایکس.
6: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه همشون بمیرن. این چیزی کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن علیه این علیه اون حرف بزنن نمیشه.
8: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
9: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی.
10: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

0: ایران اینترنشنال در کارزار کشف حقیقت برای افشای ابعاد جنایت‌های دیماه در رشت به اطلاعات تازه‌ای درباره ابعاد کشتار مردم و فشار به خانواده جاوید نامان دست یافته. روایت‌ها و مستندات تازه شامل شلیک مستقیم به قصد کشتن، ممانعت از امداد رسانی به مجروحان، دریافت پول از خانواده جان باختگان برای تحویل پیکر آنها و فشارها برای خاکسپاری مخفیانه و جلوگیری از برگزاری مراسم است. صدای یک شاهد عینی در این شهر را بشنوید که در زمان اعتراض‌ها به عنوان عضو کادر درمان فعالیت می‌کرد.
1: کارمند یکی از بیمارستان رشت بودم. 30 دی از ایران خارج شدم. چیزی که میتونم بهتون میگم این که آمار ثبت شده اون روز توی باغ رضوان رشت پیچیزی هلوهوش 2800 نفر بوده. از یه چیز فاجعه که میتونم به تو میگن این که پنجشنبه شب که این اتفاقات شروع شد، اولین کاری که کردن این اومدن توی بیمارستان پورسینا با یه سوپروایزر آقایی که داشت و جز نیروهای حراست هم بود تریاج بیمارستان نشستن، تمام بیمارا رو خودشون تریاج میکردن، بانک خون بیمارستان از پی بیمارستان بیرون بردن و هیچ مریض بیم بود اون شب و فرداشت اجازه نداشتیم که خون بهش تزریق کنیم. بانک خون بیمارستان پورسینا بردن بیرون، چند تا از بیمارای تیر خورده رو از توی اتاق عمل به همراه دکترها و پرستارای بیمارستان پورسینا بردن بیرون. شما اگه نگاه کنه توی خیلی از تصاویر عکسایی که از رشت هست بچه ها با چستیوب هستن، یعنی بستری بودن یا توی اتاق عمل بودن، رو بردن بیرون. روز شنبه 20 توی بیمارستان رستم‌آباد ما خودمون 15 تا جنازه داشتیم. من جای گلوله دوشکار رو تو کمر چند نفر دیدم، چند نفری بودن که اونجا میپلکیدن و اینا، ولی حالا باز ما به همراهی رئیس بیمارستان و یکی دوتا از بچه ها تونستین جنازه ها رو یه جوری بدین بیرون. یه جوونی بود که انقدر صورتش با باتوم و لگد ضربه خورده بود قابل شناسایی نبود. پخش کنید اینا رو، یه فاجعه وحشتناکی بود.
0: فرنوش فرجی اینجا در استودیو با ماست. فرنوش، 2 هفته از راه اندازی کارزار جنایت های رشت میگذره، چه اطلاعات تازه‌ای دریافت کردی؟
2: فریبا، در این 2 هفته که ایران اینترنشنال بر روی کارزار مردمی رشت کار کرده، اطلاعات، ویدیوها، صداها و تصاویر فاجعه باری از 18 و 19 در رشت دریافت کرده. واقعا یه برگی از تاریخه که در رشت قتل عام خیابونی بوده که جمهوری اسلامی انجام داده، از گورهای دست جمعی که درست کرده بوده در باغ رضوان، از شلیک‌های مستقیم، از اینکه مردمی که در حال فرار بودن بهشون از پشت شلیک کرده، زدن ساچمه با ماشین به مردم زده، تا جایی که حتی موتور سواران بسیجی از روی پیکرهای معترضینی که در خیابان نگهداری کرده بودن برای ترسوندن مردم از روی اونها رد شده، از اینکه پیکرها رو دزدیده برده و به صورت ناشناس خاک کرده برده به شهرهای دیگر. هنوز تعداد زیادی از خانواده ها هستن که پیکر عزیزشون رو پیدا نکردن، هنوز نمیدونن کجا خاکسپاری شده. یک سری خاکسپاری ها رو خودشون شبانه انجام دادن، بر روی اون سیمان ریختن. یعنی اتفاقاتی که در رشت افتاده انقدر هولناکه که ما حتی نمیتونیم بعضی از اون تصاویر رو پخش کنیم، ولی برای مستندسازی اونها رو ثبت کردیم. از بیمارستان پورسیناد خیلی پیام داشتیم که در اونجا مجروحین رو تیر خلاص زدن به پیشونیشون، با کلت وارد بیمارستان شدن، تک تک بیمارها رو زدن و اونهایی که در حال عمل جراحی بودن و همراه دکتر و پرستار از داخل به بیرون کشیدن و اجازه ادامه جراحی رو ندادن. حیات بیمارستان سردخونش رو تبدیل به قتلگاه کرده بودن. تو خیابونها دنبال مردم با موتور می رفتن، یه نفر موتور رو پشت موتور بوده و نفر بعدی با کلاشینکوف بوده، با هر چیزی که می رفتن مردم از فاصله 1 متری بهشون شلیک می کردن. اگر می رفتن بالا سر اون کسی که تیر خورده بوده و زنده بوده دوباره بهش تیر خلاص می‌زدن. از آتش سوزی ها برامون ویدیوهای زیادی ارسال کردن، از آتش سوزی بازار رشت که دفعه قبل بهش پرداختیم. میگم هر بخشی رو که ما بر روی اون کار کردیم، عمق فاجعه‌اش واقعا انقدر زیاد و دردناک بود که همه رو کشف کردیم، ثبت کردیم، بازگو کردیم، در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال منتشر کردیم، صداها رو منتشر کردیم و همچنان هم ادامه خواهیم داد بعد از اینکه حتی این کارزار تموم بشه.
0: فرنوش با ما بمون، در مورد جاوید نامان بیشتر صحبت میکنیم. در جریان اعتراض‌های 18 و 19 دی ماه رشت، پیکر بسیاری از جاوید نامان به باغ رضوان منتقل شد. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از منابع مختلف نشان میداد برخی پیکرها با ماشین‌های حمل زباله منتقل شد و برخی مجروحان هم در میان پیکرهای منتقل شده بودند. ویدیویی ببینیم از ازدحام خودرو مقابل باغ رضوان در صبح 20 و 21 دی ماه. فرنوش، میدونیم که در مورد انتقال پیکر مجروحان به باغ رضوان هم خیلی ویدیو و پیام گرفتی، چه بیشتر میدونیم؟
2: یک شاهد عینی که در باغ رضوان بوده اینطور بیان میکنه که در روز 19 نیروهای سپاه با موتورهای بزرگ و ماشین وارد اونجا میشن و میگن تمام پرسنل اونجا رو ترک کنن و نیروهای خودشون رو در اونجا قرار دادن با 2 ماشین حمل زباله، با 3 کانتینر، 3-4 کانتینر وانت ها، پیکرها رو برده بودن که لابلای این پیکرها مجروحین هم بودن و مجروحین تیر خلاص دادن. یه سری رو همه رو با هم خاک سپاری کردن، یه سری رو ناشناس خاک سپاری کردن، یه سری رو وارد سرطمانی کردن. تعدادی از شهروندان هلوهوش مثلا 3-4 بامداد روز 19 و 20 با چراغ موبایلشون رفتن از توی کانتینرها پیکر عزیزشون رو پیدا کردن و در همون زمان خاک سپاری کردن. چیزی که خیلی ناراحت کننده است، خانواده ها اینطور بیان کردن که زمانی که میخواستن پیکر رو تحویل بگیرن، برای تحویل خانواده ها میگفتن باید شیرینی بخری بیاری و به کسی که پیکر رو تحویل میدادن میگفتن بیا شیرینی بخور و کامت رو شیرین کن. یعنی در این حد میگفتن نه، اینا بسیجی هستن، شهید شدن. حتی میگفتن موساده که به اینها حمله کرده، در صورتی که شهروندان میگن بسیجی ها و سپاه بودن که ساعت 10 شب یهو حمله ور شدن و همه رو به رگبار بستن با دوشکا، با کلاشینکوف، با تفنگ‌های ساچمه‌ای.
0: فرنوش همچنان با ما بمون. شاهدان عینی در روایت‌هایی که برای کارزار ایران اینترنشنال ارسال کردند، جنبه‌های مختلفی از سرکوب اعتراض‌های رشت را افشا کردند. صدای 2 شاهد عینی را درباره اعتراض‌های 18 و 19 دی ماه بشنوید.
3: 19 دی صبحش سم سیغلون روی خیابون، با وجود اینکه همه خونه رو شسته بودن، خون پاشیده شده روی آسفالت بود. روی در و دیوار مغازه ها خون بود. دوباره قبل 8 رفتیم، نمیخواستیم از خونمون زیاد دور شیم، رفتیم به سمت خیابون اصلی تختی. حدود 1 ساعت یا 1 ساعت و نیم طول کشید که از بالا شروع کردن به تیراندازی. یعنی ما کسی رو نمیدیدیم که مستقیم به سمت اون تیراندازی کنه، هم 18 دی هم 19 دی. از بالا شروع کردن به تیراندازی و همه متفرق شدن و مجدد خاموشی.
0: فرنوش، میدونم پیام های زیادی درباره حضور مردم در اعتراض ها و نحوه سرکوبشون دریافت کردیم. پیام های تازه ما چی میگن؟
2: یک شاهد عینی به ما اینطور توضیح داد که با دوستاش رفته بودن به همین اعتراض ها. زمانی که سپاه وارد میشه و شروع میکنه مردم رو به رگبار بستن، مردم رو بسیجی ها و لباس شخصی ها یه جوری هدایت میکنن به سمت کوچه پس کوچه ها که اینا بتونن اینا رو از دو طرف ببندن و به رگبار ببندن. این شاهد عینیمون میگه که من خودم رو در زیر یک ماشین قایم کردم، مردم رو به رگبار بستن، پیکرها رو روی موتور مینداختن و بعد با خودشون میبردن. شاهد عینی دیگه‌مون میگه که ما زمانی که از خیابون سعدی میخواستیم وارد شهرداری بشیم، یک دفعه دیدیم تک تیرانداز از بالا شروع کرده به مردم تیراندازی کردن. حتی تعداد زیادی ما پیام داشتیم که همه از پشت سر به بهشون شلیک شده چون در حال فرار بودن. میگن برای اینکه اولش مسالمت‌آمیز ما داشتیم فقط شعار میدادیم و به اعتراضات پیوسته بودیم، شروع کردن گاز اشک‌آور انداختن و این گاز اشک‌آوری که انداختن اصلا مثل دفعات قبل نبود. این شهروند میگه من در اعتراضات 1401 هم شرکت کردم، گاز اشک‌آور مینداختن، اما این بو و استشمام این یکی با بقیه فرق میکردش. هنوز که هنوز سرفه میکنم، یعنی حتی ما پیام های از مجروحینی گرفتیم که بعد از این اعتراضات همچنان نتونستن درمان درستی رو انجام بدن از ترس اینکه اگر برن بیمارستان یا درمانگاه در اونجا دستگیر میشن و چون ادامه داره این دستگیری ها، اعدام ها همطور که میبینی هر روز. برای همین ما تعداد زیادی هم مجروح در رشت داریم که هنوز درمان درستی نشده.
0: پرنوش اجازه بده که درباره یک جاوید نام هم صحبت کنیم. در میان انبوه کشته شدگان اعتراض های رشت نام هایی دیده می شود که نماد خشونت عریان نیروهای حکومتی هستند. امیر عباسی 32 ساله شامگاه 18 دی ماه در رشت جان خود را از دست داد. خودروی این جاوید نام از سوی ماموران حکومتی به رگبار بسته شد. ماموران پیکر بیجان امیر عباسی را از ماشین بیرون کشیدند و برای ایجاد رعب و وحشت چند ساعت در خیابان رها کردند.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من منتظر.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
6: اومدم.
5: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل، نیویورک، بروکسل، لس آنجلس، کالگری،
8: برلین،
9: کنگره آمریکا،
10: بیروت،
11: تامان،
12: با ما بمانید.
13: آتشکده ری معروف به تپه میل و آتشکده بهرام از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ ها آسیب دید و سنگ های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.

0: امشب در 24 بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران با هشدار تازه آژانس. این سازمان از تهران خواسته درباره ذخایر اورانیوم فوراً توضیح بده. همزمان ترامپ تلاشا در واشنگتن برای کاهش اختیاراتش در جنگ با ایران رو بی‌معنی خونده. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از تلاش در تهران برای کنترل انتقادها از مذاکره با آمریکا. پزشکیان و قالیباف خواهان ممنوعیت حضور نمایندگان جبهه پایداری در تجمعات حکومتی شدند. تأکید حزب الله بر خروج اسرائیل از لبنان و مخالفت با خلع سلاح. وزیر دفاع اسرائیل میگه نیروهای این کشور در خاک لبنان باقی میمونند. و روایت ناتمام خالق پرسپولیس و راوی زن زندگی آزادی، مرجان ساتراپی، اولین زن نامزد اسکار انیمیشن در 56 سالگی درگذشت.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارشش گفته ایران باید درباره وضعیت ذخایر اورانیوم و تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده بعد از حملات پارسال فوراً توضیح بده و زمینه از سرگیری بازرسی‌ها را فراهم کنه. دبیر کل آژانس در این گزارش گفته به دلیل عدم دسترسی بازرسان به بیشتر تأسیسات، امکان راستی آزمایی مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود نداره و همین موضوع نگرانی‌های مرتبط با اشاعه هسته‌ای رو بیشتر کرده. همزمان در واشنگتن یک روز بعد از تصویب طرح مجلس نمایندگان آمریکا برای محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهوری در قبال ایران، دونالد ترامپ این اقدام رو بی‌معنی خونده. در همین حال تامی تامبرویل سناتور جمهوری‌خواه به مرضیه حسینی خبرنگار ما در کنگره گفته تصمیم دیروز مجلس نمایندگان مداخله جویانه است و تاکید کرده باید اجازه داد رئیس جمهور بدون فشار سیاسی تصمیم بگیره.
2: ما هیچ قطعنامه اختیارات جنگی رو تصویب نخواهیم کرد. رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوا اختیار داره هر تصمیمی رو که لازم بدونه بگیره. وضعیت ایران دشواره، اما رئیس جمهور کنترل اوضاع رو در دست داره. من به او کاملا اعتماد دارم. او یک مذاکره کننده عالیه. میخوایم مطمئن بشیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، چون این موضوع میتونه جهان رو در خطر قرار بده. چون اونا به اندازه غیر قابل پیش بینی هستن که ممکن است چنین سلاحی استفاده کنن و ما نمیخوایم چنین اتفاقی بیفته. رئیس جمهور میدونه که در نهایت باید تنگر رو باز کنه و در تلاش برای حل این موضوع. اما اینجا در کنگره بعضی فکر میکنن بیشتر از دیگران میدونن. ما بعد از سر رای رئیس جمهور کنار بریم و اجازه بدیم کاری که لازمه انجام بده. خوشحالم که اون این مسئولیت رو بر عهده داره. من از رهبری او احساس امنیت بیشتری دارم.
0: همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، چندین بار طرح به کنگره آمریکا رفت و برگشت، نتیجه چندانی نداشت. این بار به نظر میرسه که موفقیت بیشتری داشتن کسانی که می‌خواستن محدود بکنن توانایی جنگی دونالد ترامپ رو. در عمل اما چقدر این دست دولت رو میبنده در جنگ با ایران؟
3: همینطوره فردا، سه بار در مجلس نمایندگان و هفت بار در مجلس سنای آمریکا این قطعنامه به رأی گذاشته شد. دموکرات‌ها تمام تلاش خودشون رو کردن که در طول ماه‌های گذشته، چهار ماه گذشته، این جنگ رو متوقف کنن. هر بار که رأی‌گیری می‌کردن اگرچه شکست می‌خوردن، اما یک ریزش بیشتر در ساختار جمهوری‌خواه اضافه می‌شد و یک نفر بیشتر به دموکرات‌ها ملحق می‌شد. در نهایت روز گذشته در مجلس نمایندگان آمریکا 215 نفر به این قطعنامه رأی دادن. 211 نفر دموکرات، 4 نفر جمهوری‌خواه. در نهایت این قطعنامه تصویب شد. اما در پاسخ به سوال چقدر مهم هست، تقریبا هیچی، به خاطری که معنای سیاسی این قطعنامه از معنای حقوقیش به مراتب بسیار بیشتر هست. مرحله بعدی این قطعنامه این هست که این قطعنامه از مجلس نمایندگان، جایی که الان تصویب شده، وارد مجلس سنای آمریکا میشه، جایی که الان صحبت‌های سناتورهایی که من باشون مصاحبه کردم رو منتشر کردی. اونها گفتن ما نمیگذاریم که این قطعنامه از مجلس سنا عبور بکنه. با این حال اگر این قطعنامه عبور بکنه، که چندان هم در واقع احتمالش کم نیست، بخاطر اینکه دفعه قبلی که اینها رأی گیری کردن در مجلس سنای آمریکا تا جایی که من یادم میاد یک رأی کم داشتن، و اینکه در طول دو هفته گذشته یک رأی بهشون اضافه شده باشه احتمالش بسیار بالا هست. بعد از تصویب احتمالی در مجلس سنای آمریکا این قطعنامه وارد میز آقای ترامپ میشه، فرمانده کل قوا، فردی که هم صلاحیتش رو داره و هم بارها و به صراحت اعلام کرده که وتو خواهد کرد. این قطعنامه توسط ترامپ وتو خواهد شد. اگرچه بعد از اون دوباره برمیگرده به اینجا کنگره ای آمریکا، و اگرچه بعد از اون دوباره قانونگذارا ترامپ وتوی ترامپ رو بشکنن، اما نیاز به 2/3 آرای کل کنگره آمریکا دارن و نیاز به یک زمان طولانی دارن برای این پروسه حقوقی که قطعاً از 2.5 سال باقی فرمانده ترامپ طولانی تر خواهد شد. با این حال من در خصوص این قطعنامه مصاحبه کردم هم با دموکرات ها هم با جمهوری خواه، می‌خواستم نظر هر دو حزب رو بشنوم. جمهوری خواه که قاطعانه گفتن، یعنی دو نفری که امروز با من مصاحبه کردن گفتن ما در آمریکا نیاز به 500 نفر فرمانده کل قوا نداریم، یه ترامپ هست تصمیم میگیره و کار خودش رو میکنه. اما اینکه دموکرات ها میگن هم مهمه. صحبت های سناتور بلومنتال رو بشنویم.
4: I have no idea what is happening in the negotiations.
5: من هیچ اطلاعی از روند مذاکرات ندارم. چیزی که میدونم اینه که ایران عملاً میگه مذاکراتی در کار نیست، چون به متحدان ما در خاورمیانه حمله میکنه و ما نیز در مقابل به ایران حمله میکنیم. نمیدونم از آتش بس چه چیزی باقی مونده و حتی نمیدونم میتونم اسم این وضعیت رو مذاکره بذارم یا نه. واقعاً اطلاعی ندارم. اما چیزی که با اطمینان میدونم اینه که این جنگ همچنان ادامه داره و رئیس جمهور باید بر اساس قانون اختیارات جنگی با رأی کنگره پاسخگو باشه. من همواره و با قاطعیت از این موضوع حمایت کردم که رئیس جمهور طبق قانون اساسی در قبال این اعلام جنگ پاسخگو باشه. جنگی که در حال حاضر به صورت یک جانبه آغاز شده و استفاده غیرقانونی از منابع مالیات دهندگان آمریکاییه. روزانه 2 میلیارد دلار هزینه میشه، پولی که میتونه صرف بهداشت، آموزش یا دیگر نیازهای مردم بشه. این جنگ همچنین باعث افزایش قیمت بنزین و هزینه‌های زندگی برای مالیات دهندگان آمریکایی شده. بنابراین معتقدم برداشتن گامی دیگه برای پاسخگو کردن رئیس جمهور کاملا ضروریه و با توجه به حملات اخیر ایران به ایالات متحده و همچنین حملات متقابل آمریکا به ایران، این ضرورت بیش از هر زمان دیگری احساس میشه. کاملا روشنه که بحران خاورمیانه به این زودی پایان نخواهد یافت. این تصور که جنگ تموم شده واقع بینانه نیست. ای کاش چنین بود، اما در حال حاضر با یک جنگ داغ و در جریان روبرو هستیم که در برابر چشمان ما ادامه داره و ما به پاسخگویی رئیس جمهور آمریکا بر اساس قانون اساسی نیاز داریم.
3: به رغم این صحبت‌هایی که از دموکرات‌ها شنیدیم، فردا تا 2.5 هفته یا اندک تکلیف این قطعنامه اینجا در کنگره آمریکا مشخص خواهد شد. بخاطر اینکه بیشتر از این زمان نباید بگذره تصویبش در مجلس سنا. اما 4 نفری که به در واقع به تایید این قطعنامه رأی دادن، اسمشون رو من میگم: آقای بریت از ایالت میشیگان، آقای فیتزپاتریک از پنسیلوانیا، آقای دیویسون از اوهایو و همون آقای توماس مسیح جنجالی حزب جمهوری خواه. اما جدا از این خبر، خبر مهم دیگری که ما امروز داریم نامه‌ای هست که توسط رسانه رویترز منتشر شده. بر اساس گزارش رویترز، نامه محرمانه‌ای که توسط آژانس انرژی اتمی به اعضای این کشور، به اعضای این سازمان منتشر شده، در اون ابراز نگرانی شده نسبت به فعالیت‌های جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و به طور مشخص از جمهوری اسلامی درخواست وضاحت شده در خصوص سرنوشت اورانیوم‌های غنی شده ای که امروز در کنگره هم ما به شدت از جمهوری‌خواه شنیدیم. آقای ترامپ هم همچنان به عنوان یکی از شروط این مذاکره برش پافشاری می‌کنه.
0: ممنونم از تو همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، هم از تورنتو به ما پیوست. آقای برزگر، درسته که رئیس جمهوری آمریکا همچنان توان وتو کردن این طرح کنگره رو داره، اما خب نشان از این داره که این محبوبیت جنگ هر روز در داخل آمریکا داره کمتر و کمتر میشه، و این در حالیه که گزارش آژانس رو هم می‌بینیم همچنان نگران برنامه هسته ایرانن که به نظر میرسه دست کم از منظر آمریکا دغدغه اصلی بوده که منجر به جنگ شده. کجا ایستاده به نظرتون آقای ترامپ و این سردرگمی تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟
6: با سلام به شما آقای فرزاد و بینندگان محترم شما. بله درست میگید، این وضعیت هم الان ایجاد نشده، در واقع در فرایند جنگ 40 روزه عملا ترامپ به این سمت حرکت کرد و تداوم آتش بس هم نشون میده، علارغم همه اختلافات عمده‌ای که وجود داره و بازیگرانی که ممکنه کنترل اونها به طور کامل در اختیار دست کم واشنگتن نباشه. عملا میبینیم که این وضعیت بسیار شکننده‌ای شده. هم دامنه حملات دو طرف به هم در هفته ها و روزهای اخیر افزایش پیدا کرده و هم فاصله بین این حملات کاهش پیدا کرده. در این حال با توجه به اینکه جمهوری اسلامی مذاکرات رو عملا به آتش بس در لبنان زده و با اظهاراتی که دبیر کل حزب الله لبنان امروز مطرح کرد، ابهامات بسیار جدی در مورد فرایند مذاکرات وجود دارد. به هر حال ترامپ هم در حوزه داخلی به دلیل افزایش قیمت سوخت و قیمت‌ها و مخالفت دموکرات‌ها و حتی بعضی از جمهوری خواهان تحت فشار قرار داره. از طرف دیگه در صحنه جهانی هم متحدان کلاسیک آمریکا خواستار به هر حال صلح هستند، خواستار تمدید آتش بس هستند، به شرط اینکه نگرانی هایی که دارن چه در مورد تنگی هرمز و چه برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی و حمایت از گروه های نیابتی همچنان به قوت خودش باقی است. در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی هم عملا به این نگرانی داره اشاره میشه. در گزارشی که امروز منتشر شده گفته میشه که آژانس خواهان این هست که تهران هرچه سریعتر توضیح بده در خصوص وضعیتی که برای اورانیوم غنی شده ایران پیش اومده بعد از بمباران در جریان جنگ 12 روزه. اما گزارش هم دیروز بلومبرگ منتشر کرد که در اونجا گفته شده بود که آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داده که خطر حرکت جمهوری اسلامی، حرکت مخفیانه و پنهانی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح اتمی در مقایسه با قبل از جنگ 12 روزه، یعنی یک سال پیش، افزایش پیدا کرده. به هر حال نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی، چیزی که خود رافائل گروسی هم بارها بر اون تاکید کرده، برای راستی آزمایی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یا هر تصمیم و توافقی که گرفته بشه، از برچیده شدن غنی‌سازی اورانیوم تا نابود کردن اورانیوم غنی شده یا رقیق کردن اون، اینها همه به مشارکت و حضور فعال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بستگی داره. بنابراین نقش بسیار عمده ای رو ایفا میکنه و این دو گزارشی که بخش‌هایی از اون دیروز و امروز منتشر شده نشون میده که به هر حال نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران همچنان ادامه داره و در مذاکرات هم میبینیم که هنوز توافقی در این زمینه حاصل نشده. جمهوری اسلامی خواستار این هست که اقداماتی پیشاپیش صورت بگیره، از جمله به رسمیت شناختن کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز، آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران و همینطور رفع تحریم‌ها. و تازه پس از اون هست که صحبت بشه در مورد قرار هست که صحبت بشه در مورد برنامه هست و این موضوع هم فشار فوق‌العاده‌ای رو برای آقای ترامپ ایجاد کرده، دلیل این که او بارها تاکید کرده که علت حمله به جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای تهران بوده و اکنون هم اگرچه صحبت از نابودی برنامه هسته‌ای میکنه، ولی میبینیم که این نگرانی ها همچنان به قوت خودش باقی است و گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی این نگرانی ها رو بیش از گذشته افزایش خواهد داد.
0: آشفتگی و بی‌نظمی چه در برنامه‌های نظامی چه در سیاست خارجی آمریکا، خب مسبوق به سابقه است. شاید تازه‌ترین موردش همین وضعیت افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از اونجا بوده باشه. اما زخم جمهوری اسلامی یکم به نظر متفاوت میاد با موارد دیگری، مثلا بازگشت طالبان در افغانستان، چون اونجا یک کشور بسته است، در بدترین شرایط فقط برای مردم ساکن همونجاست که دردسر درست میکنه. اما جمهوری اسلامی خیلی روشن جنگ رو منطقه‌ای کرده، همین الان که داریم صحبت میکنیم به کشورهای منطقه مثل کویت و بحرین حمله میکنه، تنگه هرمز رو الان میخواد درش تعرفه بگیره، برنامه هسته‌ایش همونطور که در ابتدای برنامه اشاره کردیم همچنان سر جاشه. آیا این از اون زخمایی هستش که آمریکا بتونه یه جوری سر رو تهش رو ببنده و رها بکنه، یا مجبور بالاخره به یک شکلی چه سیاسی چه نظامی بهش رسیدگی بکنه؟
6: بله، این نکته کاملا درستی است که بارها در خود آمریکا هم بهش اشاره شده. به هر حال شما به کشوری مثل ایران رو، چه به خاطر موقعیت جغرافیایی استراتژیکی که داره، چه به خاطر منابع غنی که داره، نمیتونید با کشوری مثل افغانستان مقایسه بکنید. شما میبینید که مسئله تنگی هرمز امروز چگونه بر تمامی جهان و اقتصاد جهانی تأثیر گذاشته. سالها درآمدهای ملی ایران و ایرانیان صرف برنامه‌های جاه‌طلبانی جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و حمایت از گروه‌های نیابتی شده که در واقع مجموعاً اهداف اینها یا نتیجه اینها بی‌ثبات‌سازی منطقه بوده. هزاران میلیارد یا در واقع تریلیون‌ها دلار هزینه شده. خب به موشک‌هایی که ساخته شده و اقداماتی که انجام گرفته، قدرت تهاجمی جمهوری اسلامی رو افزایش داده. ما این رو در جریان این جنگ و حمله به کشورهای همسایه دیدیم، در حمایت و جنگ نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، چه در یمن، چه در عراق، چه در غزه و لبنان شاهد بودیم. به هر حال اینها تاثیرگذار خواهند بود و مسلما باید در واقع تصمیمی برای خروج از این وضعیت گرفته بشه که قابل چرا که چون این وضعیتی قابل تداوم نیست. هر توافق نسبی هم با مخالفت‌ها یا با مداخله دست کم بازیگران دیگر چه کشورهای منطقه چه اسرائیل در واقع رسیدن به یک راه حل نهایی رو دشوارتر پیچیده‌تر می‌کنه. اما واقعیت امر این هستش که جهان چاره‌ای نداره که سرانجام در جایی با این رفتار و رویکرد جمهوری اسلامی مقابله بکنه و هرچی که این مقابله به تأخیر بیفته هزینه‌هایی که برای کنترل و مهار جمهوری اسلامی باید پرداخت بشه بیش از گذشته افزایش خواهد یافت.
0: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو و پوزش به خاطر کیفیت بد ارتباطیمون. در خبری اختصاصی ایران اینترنشنال دریافت تست شنبه پیش هواداران جبهه پایداری از حضور در تجمع‌های حمایت از جمهوری اسلامی منع شدند. این دستور به دنبال درخواست مسعود پزشکیان رئیس دولت و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس صادر شده. بنابراین گزارش معترضانی که پلاکارتهای علیه مصالحه در پرونده هسته‌ای در دست دارند هم از حضور در این تجمعات منع شدند. پیشتر ایران اینترنشنال گزارش داده بود قالیباف افرادی چون سعید جلیلی و امیر حسین ثابتی رو شبه نظامیان افراطی توصیف کرده و گفته بود اونها ایران رو نابود میکنن. در همین حال اولین مراسم سالمرگ روح الله خمینی بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای برگزار شد و در این مراسم مجتبی خامنه‌ای در پیامی نسبت به آنچه تردید و بدگمانی در مردم خواند هشدار داد. و در این پیام که امام جمعه موقت تهران اون رو خوند تأکید کرد هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی مردم بشه کمک به دشمنه. همکارم مرتضی کاظمیان از لندن با ماست. مرتضی، آرام آرام داره اون صداهای اختلافات درون حاکمیتی خیلی بلندتر شنیده میشه و نمودهای بیرونی هم داره.
7: بله، قابل حدسه. وقتی شخص اول نظام، کسی که 36 سال زمام امور رو در اختیار داشته و تبدیل به دیکتاتور و حاکم بلا منازع شده حذف میشه، طبیعتاً در کنار او چهره‌های ارشد جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف نظامی امنیتی و حکومتی هم کشته میشن به طور مشخص در جنگ 40 روزه. طبیعتاً بازیگران سیاسی جدید به دنبال افزایش دایره اقتدار خودشون و طبیعتاً سهمگیری هرچه بیشتر از حکومت هستند. در یک چنین وضعی رقابت باندهای قدرت مفروضه، چیزی که مجتبی خامنه‌ای به عنوان جانشین پدرش اگر در سلامت باشه و امکان ارتباط داشته باشه دست کم در شرایط امنیتی که به سر میبره امکان احاطه بر این منازعات و مدیریت اونها و طبیعتاً پاسخ مثبت از طرف رقبا رو نداره، چون اساساً در جایگاهی فعلا قرار نگرفته که طرفین تن بدن به امر و نهی او آنچنان که تمکین میکردن از اوامر پدرش. و به همین دلیل شاهد این هستیم که همزمان با پیشبرد گفتگوها با ایالات متحده صدای مخالفان هم به هر حال محسوس است. اما به نظر میرسه که در حال حاضر بنا به مصالح حکومت و البته اونجایی که برمیگرده به افزایش سهم جریان عملگرا مصلحت اندیش و واقع نگر جمهوری اسلامی، روی کرد مبتنی بر تفاهم با ایالات متحده و عبور جمهوری اسلامی از این بحران به نوعی از این ستون به اون ستون فرجه فعلا دست بالا رو پیدا کرده در حکومت، هرچند که محل اصلی منازعه یعنی بحث سطح غنی‌سازی اورانیوم و تحویل دادن اورانیوم غنی شده و همینطور نحوه مواجهه با تنگه هرمز همچنان علامت سوال‌های بی‌پاسخه. و به نظر میرسه که گره‌های اصلی بحران تا وقتی که جمهوری اسلامی هست و تا وقتی که تنش با ایالات متحده و اون توهم نابودی اسرائیل وجود داره این ریشه بحران پاورجاست.
0: به طور سنتی ریزش ها در جمهوری اسلامی معمولا از چپ بوده، یعنی خیلی از اصلاح طلبان دیروز بودند که امروز اپوزیسیون هستند. آیا این رو میشه شروع ریزش از راست هم در حکومت دانست و اگر نه چه کار مثلا با تیپ های جبهه پایداری میتونن بکنن؟ آیا حذف راه حلشون، آیا حزم راه حلشون، آیا میتونن اونها رو نادیده بگیرن یا به مرور ممکن اونها تبدیل به اپوزیسیون دست راستی تندتر ضد حکومت بشن؟
7: گمان میکنم بیش از اون چیزی که برگرده به جایگاه و وزن جبهه پایداری، بلها اون بخش از قدرت سیاسی که رویکردهای آخرالزمانی دارن، محل اصلی مناقشه اونجاییست که سپاه پاسداران یا به طور مشخص امنیتی های حاکم بر سپاه پاسداران که گروگانگیران اصلی کشور هستند، اونها چگونه راهبردهای کلان در حوزه های موشکی، هسته‌ای و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی رو تنظیم میکنن. یعنی به میزانی که این بخش از حاکمان جمهوری اسلامی، یعنی امنیتی های حاکم بر سپاه که طبیعتاً در تعاملن با جبهه پایداری، به میزانی که اینها بتونن اقناع بشن در رابطه با پروژه های خودشون، به نظر میرسه که فعلا محل مناقشه چندانی وجود نداشته باشه با طیف عملگرا، مصلحت اندیش یا اون بخشی که مثلا قالیباف الان شده میانگین وضعیت. ولی پرسش بنیادی اینجاست که آیا کسی مثل وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، با رویکردهای امنیتی و با دیدگاه‌های ضد حقوق بشری و البته ضد آمریکایی، یا موسوی فرمانده هوافضا، یا قانی فرمانده نیروی قدس سپاه، یا محمد علی جعفری فرمانده قرارگاه بقیت الله سپاه، یا ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی، آیا اینها در نهایت در رابطه با برنامه اتمی جمهوری اسلامی و چنان که گفتم برنامه موشکی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی قصد عقب نشینی دارن؟ پاسخ به نظر با اطمینان منفی است. یعنی اونچنان که حتی در پیام مجتبی خامنه یا ملاحظات این فرماندهان یا حتی بیانیه سپاه پاسداران مشخصه، جمهوری اسلامی منافع ملی رو گره زده به منافع حزب الله لبنان. پس برخی محل‌های منازعه نه فقط با آمریکا بلکه اسرائیل پابرجاست و به این معنا ریزش از راست گمان نمی کنم تا اطلاع ثانوی رخ بده، چون اساسا شخص مجتبی خامنه‌ای فاقد این هژمونی هست، جریان های افراطی این حرف شنوی رو از اون ندارن. بماند که در شرایط امنیتی او، تاکید می کنم اگر در سلامت باشه و امکانات ارتباطی کافی داشته باشه، اساسا امکان سیطره گفتمانی نداره بر بخشی که به نوعی رویکردهای آخرالزمانی یا افراطی دارن. همینجا این رو هم اشاره کنم، جالبه که در همین پیام امروز مجتبی خامنه‌ای به مناسبت سالگرد درگذشت روح الله خمینی، او تقریبا هیچ اشاره‌ای به آمریکا نکرد جز یک بار اسم آمریکا رو نیاورد. به نظر میرسه که دست کم در این مقطع جریان متصل به قالیباف و دولت و البته حتی کسی مثل عبداللهی در قرارگاه خاتم الانبیا و احیانا به واسطه یک کسی مثل حسین طایب و مهدی خاموشی که از روحانیون است که به نوعی متصل شده به هسته سخت قدرت، فعلا مجتبی خامنه‌ای رو قانع کردن برای اینکه تن بده به یک مذاکره یا توافقی که فعلا جمهوری اسلامی رو از ابر بحران اقتصادی و نارضایتی های عمومی دور کنه. این رو هم در پایان بگم، در بیانیه و پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای امروز دوباره هراس نه فقط او بلکه اون کانون مرکزی قدرت جمهوری اسلامی از نارضایتی مردم محسوس بود. به خاطر همین تاکید کرده بود روی مقاومت مردم، تقویت تاب‌آوری که به تعبیری میشه کوچکتر شدن سفره‌های مردم و پرهیز گروه‌های مختلف سیاسی به طور مشخص باندهای قدرت از منازعه، تاکید شده بود. این نشون میده پاشنه آشیل جمهوری اسلامی همچنان اکثریت ناراضی هست و طبیعتاً بحران با ایالات متحده و اسرائیل هم به دلیل رویکردهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت.
0: ممنونم از تو مرتضی کاظمیان، همکارم از لندن با ما. ساعتی بعد از توافق سه جانبه آمریکا، لبنان و اسرائیل، دبیر کل حزب الله اعلام کرد طرح آتش بس رو بدون خروج اسرائیل از خاک این کشور قبول نمی‌کنه. به گفته نعیم قاسم، مذاکرات مستقیم بیروت با اسرائیل نمایشی مضحک و توهین‌آمیز و هر توافقی باید با خروج کامل اسرائیل از تمام خاک لبنان آغاز بشه. در مقابل اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تاکید کرده توافق لبنان شامل خلع سلاح حزب الله و محکومیت رسمی دخالت‌های جمهوری اسلامی. علی صدزاده، تحلیلگر مسئله خاورمیانه، از آتن به ما پیوسته. آقای صدزاده، این موضعی که حزب الله گرفته عملاً به شکلی کمک به موضع اسرائیل هم هست، اینطور نیست؟ چون از یک طرفی واشنگتن هم تو داره فشار میاره بر آقای نتانیاهو که جنگ رو محدود بکنه، ولی اگر حزب الله نخواد این آتش بس رو به این شکل فعلی بپذیره، خب دست اسرائیل رو هم باز میذاره برای ادامه حملات، نه؟
8: کاملا درسته و این یک پشتیبانی هست از جناح راست اسرائیل. پس از توافق اسرائیل، توافقی که با فشار آمریکا به وجود اومد، یعنی در حقیقت 9 تا افسر عالی رتبه لبنانی رفتن 2 روز در واشنگتن نشستن و به پایان داستان که رسیدن توافق نتونستن بکنن. بعد روبیو وزیر امور خارجه ظاهرا وارد جلسه میشه، فشار میاره و تحت فشار آمریکا اینها توافق رو انجام میدن و وقتی که توافق انجام میدن و اعلام میکنه اسرائیل، آقای بنگویر وزیر بسیار دست راستی کابینه انتقاد میکنه به نتانیاهو و میگه که این توافق به ضرر اسرائیل و موضعی هم که حزب الله گرفته. حزب الله چند ساعتی ساکت بود که بعد نعیم قاسم صحبت کرد، موضعی رو که گرفته یعنی عملا آتش‌بسی در کار نخواهد بود، شکننده که هیچ در کار نخواهد بود، چون اگر اون چیزی که نعیم قاسم گفته انجام بدن جنگ از سر گرفته خواهد شد، چون نتانیاهو گفته که به مجرد این که احساس بکنیم حزب الله میخواد دست به کاری بزنه ما عکس العمل نشون خواهیم داد. این یک. دو، این که قبل از این که این داستان آقای نعیم قاسم به اصطلاح این سخنرانی منتشر بشه، آقای اسماعیل قانی فرمانده سپاه قدس اونجا موضعی رو اعلام کرد که معلوم بود حزب الله نمیپذیره. گفتش که نیروهای اسرائیلی باید برن پشت مرزهای بین المللی و این مخالف با اون توافقی است که در واشنگتن کرده بود دولت لبنان که فعلا مرز رودخانه لیتانی باشه و جنوب لبنان از رودخانه لیتانی تا مرز اسرائیل در حقیقت به طور موقتی در کنترل اسرائیل باشه. ولی اگر حرفی رو که قانی زده آقای نعیم قاسم هم به اصطلاح پشتیبانی میکنه یا سعی میکنه که اونو انجام بده، ما دیگر آتش بسی نخواهیم داشت، چون حزب الله سعی میکنه که به مناطق جنوبی بره و اسرائیل اصلا اخطار کرده که حتی ساکنان غیر نظامی که در دهات جنوب رودخانه لیتانی بودن اونا حق ندارن برگردن. اینه که خیلی خیلی ناامید کننده است این تحولات چند ساعت گذشته.
0: میدونم که دست اسرائیل تقریبا بسته است دیگه، فقط محدود به توان نظامیش هست کم و بیش، اما کشورهای به خصوص

0: یک مصوبه ای داشت که حدود 100 میلیون میخوان به دولت لبنان بدن، و خانم کالاس هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم صراحتا گفت، ما برای این که این آتش بس موفق بشه حتما باید به دولت لبنان کمک کنیم. مسئله مالی نیست، مسئله سیاسی هست، و مسئله این است که حزب الله از اول مخالف این مذاکرات بوده، و وقتی که یکی از گروه هایی که بزرگترین گروه مسلح کشور شماست و حتی بعضی ها میگن که قوی تر از ارتش لبنان هست حزب الله، وقتی چنین گروهی مخالفت میکنه به هر گونه آتش بس، با پول و با کمک خارجی مسئله رو نمیشه حل کرد. فقط حزب الله باید یک سر عقل بیاد و بپذیره که این کار به ضرر موجودیت لبنان تمام میشه، چون این اواخر نحوه حملات اسرائیل به لبنان طوری بود که واقعا موجودیت لبنان در خطر بود. هواپیماهای اسرائیلی دیگه داشتن بیروت رو بمباران میکردن و اعلام هم کرده بودن که سربازان ما به وارد زاهیه، یعنی اون مناطق جنوب بیروت خواهند شد. اینه که با اسرائیل این کار رو خواهد کرد، یعنی حرفی که آقای کات زده، حرفی که آقای نتانیاهو تهدید کردن، اگر ما احساس خطر بکنیم شدیداً وارد عمل میشیم. و فقط میشود برای کشور لبنان امیدوار بود که حزب الله به هر حال به حرفای ایران رو نپذیره، یا لااقل به خاطر سرنوشت لبنان دست به عکس العملی نزنه.
1: ممنونم از شما علی صدزاده، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از آتن. مرجان ساتراپی، نویسنده، تصویرگر و فیلمساز ایرانی فرانسوی، در 56 سالگی در پاریس درگذشت. خانم ساتراپی که با رمان مصور پرسپولیس و اقتباس سینمایی اون به شهرت جهانی رسید، به گفته خانوادهش بر اثر اندوه از دست دادن همسرش در سال گذشته از دنیا رفت. خانم ساتراپی علاوه بر اون فیلم، کارگردان 5 فیلم بلند دیگه هم بود و اولین زنی بود که نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم انیمیشن شد. کتاب مصور زن زندگی آزادی که در اولین سالگرد قتل مهسا امینی منتشر شد، از آخرین کارهای او با همکاری عباس میلانی بود. خود عباس میلانی، مدیر مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد از کالیفرنیا، به ما پیوسته. آقای میلانی، خیلی با اینکه هنرمند ایرانی تبار بود، ولی بخش بزرگ از مخاطبان او غربی بودند، به خصوص غربی های الیت در اروپا. چقدر به نظرتون رو تصویری که جامعه جهانی غربی ها از ایران دارن کارهای او تأثیر گذاشت؟
2: من هیچ کس دیگری رو نمیشناسم، هیچ هنرمند مرد یا زنی، هیچ فیلمساز مرد یا زنی که به اندازه مرجان ساتراپی در سطح جهان وضعیت ایران رو، استبداد آخوندیسم رو، بهای این استبداد در زندگی روزمره زنان و مردان، دختران رو، بهای مهاجرت رو به زبانی بسیار بسیار گویا بیان کرده. من هیچ هنرمند دیگر زن و مرد ایرانی نمی‌شناسم که حرمت جهانیش، شهرت جهانیش، موفقیت جهانیش به اندازه مرجان ساتراپی بود، و تا لحظه آخر عمرش، تا اونجایی که من میدونم، در تمام مدتی که من بخت دیدارش رو داشتم، بخت آشنایش رو داشتم، دلش برای ایران میتپید، نگران این استبداد خونین رژیم بود و در تلاش بود که کمک بکنه صدای مبارزات مردم ایران و زنان ایران به جهان برسه.
1: یکی از آثار او که طبیعتاً خیلی شهرت جهانی برای او به همراه داشت، پرسپولیس بود. چه ویژگی به نظرتون پرسپولیس داشت که از بسیاری، شاید از کتاب‌ها، فیلم‌ها، آثار دانشگاهی دیگه تأثیرگذارتر بود در شناختن ایران به خصوص غربی ها؟
2: به حساب من یکی از مهمترین ویژگی هاش صداقت و دقت مرجان ساتراپی بود در بیان وضعیتش، در بیان دشواری های زندگی روزمرهش، جرأت و جسارتش در مقابله با آخوندیزم، در مقابله با خرافات، در مقابله با بلایی که بر سر دختران ایران، زنان ایران در ایران میارند، و اینکه همراهش میکرد با یک طنز بسیار بسیار تیزهوشانه‌ای، با تصاویر بسیار بسیار موثری، و در سطح جهانی این کتاب

0: تعداد ترجمه هاش، تعداد کتاب هایی که ازش به فروش رفته. هیچ دبیرستانی من در آمریکا نمیشناسم که کتاب های به خصوص همین پرسپولیس جز به کتاب های لازمه بچه ها نباشه. واقعا یه تأثیر عظیمی گذاشت و اون صداقتش، اون شرافتش، اون شجاعتش. من فکر میکنم به قطع میتونم بگم هیچ کتابی نیست که من میشناسم در تاریخ نوشته هایی که ایرانیان نوشتن که سعی کرده تصویری از خدا ارائه بکنن. یعنی همه نقاشان ایران، مینیاتورکشان ایران 1300 سال جرأت نکردن تصویری از خدا بذارن، در حالی که در مسیحیت میدونیم این تصاویر دائم بود. در همین پرسپولیس اگه نگاه بکنید تصویر خدا رو در یک اتاقی آورده که مرجان داره باش ازش گله میکنه، مرجان افسرده در اونجا نشسته. شگفت‌انگیز شجاعت اون صحنه فقط، ولی تمامش و بقیه کارهایی که کرد. یک سال بعد از همونطور که شما بهش اشاره کردید، من بخت داشتم که از روز اول در این پروژه باش بودم به دعوت اون رهبر ارکستر بود به قول خودش و به درستی رهبر اون ارکستر بود. نمیدونید با چه حوصله‌ای این کتاب رو آماده کرد، در ترجمهش شرکت کرد، در چند زبان مختلف هم زبان همزمان در روز سالگرد زن زندگی آزادی این کتاب در آورد. فکر کنم 14-15 زبان مختلف بود. همه اینا رو همکاری کرد، کار کرد، وقت گذاشت برای اینکه فکر میکرد جنبش زنان ایران مهمترین تلیه دموکراسی برای ایرانه و به گمان من درست میگفت. خود او یکی از بهترین تجسم های این جنبش بود. تصاویری که نشون میدید، همین تصاویری که الان ازش نشون میدید، اولین تصاویری است، تصویری از فروغ، از قرة العین. اینا اولین کارهایی است که بعد از موفقیت کارهای کتابهای قبلیش ترسیم کرده. خودش گفت من دیگه نمیخواستم کتاب تصویری درست کنم، ولی به حرمت این جریان، به حرمت این زنان، به حرمت این جنبش اومد نشست، هم خودش تصویر کرد و هم تمام این فعالیت ها رو به عهده گرفت که این کتاب با موفقیت رو بروشه. متاسفانه طبق معمول یه عده‌ای در خارج بهش حمله کردن، بهش ایراد گرفتن. هر کتابی ایراد داره، ولی این که یک زنی با حرمت او، با شجاعت او، با جایگاه بین المللی او، یک ساعت بعد از مرگش رئیس جمهور فرانسه اعلامیه داده، رئیس جمهور فرانسه ای که مرجان ساتراپی جرأت کرد لژیون آنرش رو برگردون و هرچی نبدترش رو در نامه بهش نوشت که شما ریاکاری، شما با این رژیم تبهکار همکاری میکنید، من لژیون دونر شما رو نمیپذیرم. ولی به محض اینکه مرد حرمتش اونچنان بود که همون اعلامیه داد. من تعجب میکنم کسانی که در مثلا جزو رهبران ایران هستند، کسانی که در سابق جزو رهبری ایران بودن. من شگفت زدم که هنوز مثلا ملک فرح در مورد مرگ این شخصیت شگفت تاریخی چیزی نگفتم. به نظر من برای ما یک مصیبتی است مرگش، ولی کارهاش میمونه ماندگاره و تأثیرش میمونه و ماندگار ما رو مدیون اون میکنه. به حداقل من خودم رو مدیون اون میدونم برای همیشه.
1: فرصت کمی داریم، ولی چون بین حواشی هم اشاره کردید، حالا حتی از زمان زن زندگی آزادی الان جامعه ما حتی خیلی دو قطبی تر هم شده و حتی بخشی بالاخره الان این نگاه های ضد روشنفکری بسیار پررنگ داره میشه در بخشی از ایرانیان، بخش شاد قابل درک هم باشه، ولی چطور او طی مسیر میکرد؟ چطور اصلا میدونم که احتمالا باش در تماس بودید، چطور خودش رو میافت در این شرایط بسیار چند قطبی یا دو قطبی شده جامعه امروز ایران؟
0: بله من باش در تماس بودم. بغیر از این دو ماه اخیر که حالش کمی بدتر شده بود، مثل هر کسی دلگیر می شد از این حملات، به خصوص عده‌ای در پاریس بهش حملات بسیار بسیار زشتی کردن. برای مدتی حتی تمام حضور در فضای مجازیش رو قطع کرد برای اینکه دلش نمی خواست اینها رو بشنوه. الان هم حتی بعد از مرگش من دنبال میکنم چیزایی که مینویسن در موردش، چیزایی که در مورد کتابش مینویسن، در مورد خودش مینویسن، در مورد خانوادهش مینویسن، اندیشه های خانوادهش مینویسن. اینکه پدرش چپی بوده، اولا حق پدرش چپی باشه، حق مادرش چپی باشه، به شما چه مربوطه؟ به او چه مربوطه؟ به اهمیت کارهاش چه مربوطه؟ چطور شما میتونید خودتون رو مدافع یک جنبش دموکراتیک بدونید و از جایگاه کسی مثل مرجان ساتراپی که همسوی شماست، همسوی شماست در مفهومی که دموکراسی برای ایران میخواد، آزادی برای زنان میخواد، نمیتونید ازش دفاع بکنید؟ این خجالت آور به نظر من. دلگیر میشد گاهی، ولی چون زن شجاعی بود، الگوش مادر بزرگش بود، به من میگفت میخواد داستان زندگی مادر بزرگش بنویسه، امیدوارم نوشته باشه. یکی از زنان شگفت‌انگیز تاریخ معاصر مادر بزرگ، اشرافزاده ایست که طرفدار حق زنان بود، فمینیست بود قبل از اینکه حتی واژه فمینیست در زبان فارسی جایی پیدا بکنه.
1: بسیار ممنونم از شما عباس میلانی، مدیر مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد از کالیفرنیا. رسانه‌ها در ایران میگن با صدور ویزای مکزیک تیم ملی فوتبال ایران دو روز دیگه شنبه از ترکیه عازم مکزیک میشه. این در حالیه که کمتر از یک هفته به آغاز جام جهانی مونده و تیم ملی ایران همچنان در انتظار دریافت ویزای آمریکاست. همزمان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در مصاحبه با نیویورک تایمز و در پاسخ به این سوال که آیا بازی نخست ایران در جام جهانی برگزار میشه، گفته این سوال باید از فیفا پرسیده بشه. در همین حال دفتر شاهزاده رضا پهلوی در فراخوانی از ایرانیان خواسته با نمایش پرچم‌های شیر و خورشید و حمل تصاویر جاویدنامان در ورزشگاه‌ها و خیابان‌های شهرهای میزبان بازی‌های ایران حضور پیدا کنند. همکارم رضا محدث از لس آنجلس به ما پیوسته. رضا، بازی‌ها شروع نشده، کلی حواشی داریم، یه جنبندی به ما بده که اصلا وضعیت تیم ملی ایران الان چطور هست، به خصوص بدون روادید آمریکا.
2: فردا سلام میکنم به تو، سلام به بینندگان ایران اینترنشنال، خوش آمدید به لس آنجلس و بیرون ورزشگاه لس آنجلس، جایی که تیم ملی ایران قرار دو بازی اول خودش رو در مرحله گروهی جام جهانی 2026 همینجا برگزار بکنه. قدم که میزدم اطراف ورزشگاه آخرین تدارکات رو دارن انجام میدن. دقیقاً اگر بهت بگم هفته دیگه همین موقع رقابت‌های جام جهانی در ورزشگاه مکزیکو سیتی افتتاح شده با بازی مکزیک و آفریقای جنوبی. اما اون چیزی که در مورد تیم ملی میتونم بهت بگم فرداد اینه که آخرین بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال در ترکیه دقایق پیش به پایان رسید. تیم ملی ایران 2-0 با گل‌های سعید عزت‌اللهی و رامین رضاییان، یکی در نیمه اول و یکی در نیمه دوم، تیم مالی رو پشت درهای بسته شکست داد. همونطور که تو گفتی قراره که تیم ملی 16 خرداد ماه پس فردا ترکیه رو به مقصد مکزیک تیخوانا ترک بکنه، در حالی که ابهام همچنان در مورد صدور ویزای آمریکا برای تیم ملی ایران و اعضای کادر فنی همچنان باقیه. تا این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم هیچ خبری موثق از این که چه خواهد شد، سرنوشت ویزای تیم ملی چه خواهد شد، اینکه آیا اونها به مکزیک برسن و بتونن ویزاشون رو اونجا دریافت بکنن، منتشر نشده. نیویورک تایمز گفتگویی انجام داده با مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، او گفته که نمیدونیم که آیا بازی اول ایران مقابل نیوزیلند اینجا در این ورزشگاه برگزار خواهد شد یا خیر، این رو باید از فیفا بپرسیم. هر چند که خیلی مقامات جمهوری اسلامی، تیم در حقیقت سرپرستان تیم جمهوری اسلامی تلاش میکنن حضور تیم ملی فوتبال ایران رو اینجا با عزت جلوه بدن، بگن خیلی بسیار با عزت ما داریم میریم در این رقابت ها شرکت میکنیم، اما اون چیزی که میشه روی زمین دید با حضور اکثر تیم های حاضر در رقابت های جام جهانی که یکی یک خودشون را رسوندن، مستقر شدن در کانادا، مستقر شدن در مکزیک، مستقر شدن در ایالت‌های مختلف اینجا در ایالات متحده آمریکا و آماده می‌کنن خودشون رو برای برگزاری مسابقات جام جهانی، تیم ملی فوتبال ایران همچنان در ترکیه است، منتظره که احتمالاً شنبه ترک بکنه اونجا رو، بامداد هول و هوش بامداد روز یک شنبه در تیخوانای مکزیک باشه، اونجا تمریناتش رو انجام بده و اینکه چگونه بیاد در ایالات متحده آمریکا در لس آنجلس بازی اول خودش رو، بازی دومش رو انجام بده، چه زمانی حاضر بشه، تمام اینها سوال‌هایی هستش که نه تنها برای خبرنگاران مطرحه، نه تنها برای ایرانیان مطرحه، برای خود تیم ملی هم بزرگترین سوال اینه که چه زمانی میتونن که مطمئن بشن که اصلا میتونن اجازه ورود به خاک آمریکا رو داشته باشن. از اینها فرداد بگذریم، میخوام بگم که ایران اینترنشنال حضور خواهد داشت در کل رقابت‌های جام جهانی به ویژه پوشش ویژه خواهیم داشت اینجا در لس آنجلس. بازی های تیم ملی ایران رو به سیاتل خواهیم رفت، اونجا خواهیم بود و تا پایان جام جهانی تیم بزرگی از ایران اینترنشنال رقابت ها رو پوشش میده. از برنامه تو میخوام استفاده بکنم و بگم که هر روز از چهارشنبه آینده 20 خرداد ما 7 شب به وقت ایران هتریک و مزدک میرزایی حضور خواهند داشت، یک برنامه تقریبا یک ساعته رو تدارک میبینن. من و دیگر دوستانم هم در لس آنجلس، شهرهای مختلف آمریکا و مکزیک مستقر هستیم و البته کانادا، و مسابقات جام جهانی رو اینجا در ایران اینترنشنال نه تنها در اون برنامه، در بخش‌های مختلف خبری پوشش میدیم و تیم ملی رو تعقیب میکنیم.
1: ممنونم از تو رضا، مهندس همکارم از لس آنجلس با ما، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: حملات جمهوری اسلامی در بامداد چهارشنبه به کویت و بحرین سطح تنش‌ها در منطقه را افزایش داد. بعد از اینکه ده‌ها موشک و پهپاد سپاه پاسداران به سمت فرودگاه بین‌المللی کویت شلیک شد و در نتیجه اون یک تبعه هندی کشته شد و 63 نفر دیگر زخمی شدند، وزارت بهداشت کویت تایید کرد که سطح آماده باش در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها در این کشور را بالا برده. اما این حمله با واکنش‌های بسیار زیادی در سطح منطقه و بین الملل مواجه شد. کشورهای مثل عربستان سعودی، مثل قطر، امارات و عمان و نهادهای مثل اتحادیه عرب، پارلمان عربی، شورای همکاری خلیج فارس با شدیدترین لحن ممکن این حملات رو محکوم کردند. اقدامات جمهوری اسلامی رو اقدامات خصمانه و تجاوز آشکار علیه ثبات، حاکمیت و تأسیسات غیر نظامی این کشورها خوندند. و از طرف دیگه در بیانیه‌های جداگانه‌ای هند و بریتانیا از جمهوری اسلامی خواستند بلافاصله تهدیدات خودش علیه کشورهای عربی منطقه رو متوقف بکنه. خود کویت واکنش نشون داد، کاردار سفارت جمهوری اسلامی رو احضار کرد، دو دیپلمات جمهوری اسلامی رو عناصر نامطلوب خواند و به اونها فرصت داد که طی 24 ساعت خاک این کشور رو ترک بکنند. مسئله‌ای که به باور بسیاری کاهش یافتن سطح روابط دیپلماتیک کویت با جمهوری اسلامی ایران هستش. در واکنش به این تحولات، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با انتشار یک مطلبی در صفحه ایکس خودش اعلام کرده که جمهوری اسلامی در واقع داره به کشورهایی حمله میکنه که در اونجا پایگاه‌های آمریکایی حضور دارن و از اونجا دارن منافع جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدن. بیانیه‌ای که به باور بسیاری نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی تمایلی به کاهش تنش‌ها در منطقه خصوصا علیه کشورهای عربی نخواهد داشت.
1: آنگاه که موساد کاری را شروع کنه، برخی چیزها باید بسوزن و عده‌ای باید بمیرند. این اظهارات رئیس سابق یک اداره تازه تأسیس شده در موساده، اداره سری که با شبکی ماموران، یا دقیق تر بگم ارتش پنهان خودش در ایران، در همون ساعات و روزهای اولیه جنگ 12 روزه و جنگ اخیر تونست ضمن تأثیرگذاری روانشناختی بر جامعه ایران بخشی از سامانه پدافند هوایی جمهوری اسلامی رو خونسا و زنجیره کشتار عالی رتبه ترین مقامات رژیم رو فعال کنه. فعالیت این اداره عملیات ویژه دچار وقفه نشده و با آغاز به کار رسمی رومن گوفمن به عنوان رئیس جدید موساد، کار این ابرسازمان اطلاعاتی در ایران هنوز تمام نشده. این روزنامه اسرائیل حیوم بود که همین چند روز پیش برای نخستین بار از تأسیس این اداره عملیات ویژه پرده برداشت. فارغ از این که در گزارش اشاره شده گفته شده که این اداره عملیات نفوذ در زمینه جذب و هدایت عوامل اطلاعاتی خارجی و آموزش اونا برای جنگ در ایران فعالیت میکرده، اون چه قابل تأمل هست اینه که رئیس پیشین همین اداره تازه تأسیس شده گفته ما به آمریکایی‌ها میگیم که توانایی سخن گفتن با مردم ایران و تاثیرگذاری بر اونها رو داریم، اقداماتی که میتونن مردم رو به قیام فرا بخونن. همچنین گفته شده که ارتباطات با عناصری وجود داره در ایران که بتونن نوعی جایگزین قدرت رو ایجاد بکنن. شاید به پشتوانه چنین اظهاراتی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز این اظهارات مهم رو بیان کرد.
2: هر کسی که بدخواهی علیه اسرائیل را در سر می پروراند بداند که توطئه هایش شکست خواهد خورد. بهایی که او خواهد پرداخت بسیار سنگین خواهد بود. بهایی که ایران تا همین جا پرداخته نیز بسیار سنگین است. پایه های این رژیم وحشت در ایران ترک خورده است. این رژیم دیگر به آنچه بود باز نخواهد گشت و من به شما می گویم سرانجامش سقوط است. و من بر اساس شناخت چندین ساله ام از موساد با اطمینان کامل به شما میگویم هیچ سازمان اطلاعات و ضد تروریستی بهتر از موساد وجود ندارد. من به شما ادای احترام میکنم، ملت اسرائیل به شما ادای احترام میکند و بسیاری از مردم جهان نیز به شما احترام میگذارند.
1: بیایید درباره موساد کمی بیشتر بدونیم. برخی از شاخص‌ترین مأموریت‌های موساد اینها هستند: دستگیری آدولف آیشمن، جنایتکار نازی در آرژانتین در سال 1960، کشتن محمود المبهوه از اعضای ارشد حماس در هتلش در دبی سال 2010، تزریق ویروس استاکسنت به تأسیسات نتنز در سال 2010، سرقت آرشیو اتمی جمهوری اسلامی در سال 2018 و کشتن محسن فخریزاده ملقب به پدر برنامه اتمی جمهوری اسلامی در دوامن 2020 و دو جنگ بین سالهای 2025 و 2026 و کشتن علی خامنه‌ای در ایران. موساد از چند یگان یا واحد اصلی هم تشکیل شده که احتمالاً فعالیت‌هایی در رابطه با ایران داشتن. واحد کیدون یا سرنیزه که جوخه مرگ موساده، واحد کشت که مسئول شبیخون زدن و کارگذاشتن دستگاه شنود و تجهیزات ترور هست، واحد قیصریه که عملیات ویژه و مخفی رو هدایت میکنه، واحد LAP یا لپ که مسئول جنگ روانی و عملیات نفوذ، واحد تول که مسئول ارتباط و همکاری با سرویس های اطلاعاتی خارجیه، واحد متسادا عملیات ویژه مرتبط با خروج گروگان ها رو بیشتر بر عهده داره، و واحد تسومت مسئول جذب و هدایت و مدیریت ماموران اطلاعاتی خارجی. واحد تسومت همون واحدی است که داوید برنا در اون اصلاحات عمده انجام داد و یک جورهایی به فعالیت اداره عملیات نفوذ پیوند می‌خوره. در کنار موساد باید در نظر داشت که جنگ اسرائیل در ایران بدون اقدامات شاخه اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل موسوم به آمان امکان پذیر نبود. این شاخه هم از چند بخش تشکیل شده، شامل این واحدها: یکی واحد ایمنت که اطلاعات تصویر است که واحد 9900 آمان هست، دیگری واحد هیومنت یا عامل انسانی که واحد 504 آمان هستش، و واحد 8200 آمان که واحد اطلاعات سیگناله که به نوعی میشه گفت چشم و گوش دستگاه اطلاعاتی اسرائیل، کار رصد و استراق سم رو انجام میده. دقت کنیم که خود واحد 8200 هم دارای زیرمجموعه فناوری و سیگینت تخصصی، همون اطلاعات سیگنال و تحقیق و پژوهش هست بیشتر از منابع باز اطلاعاتی. حالا در سایه آنچه گفته شد، همه این بازوهای اطلاعاتی و نظامی برای تضعیف پایه‌های حکومت در ایران و فراهم آوردن شرایط سرنگونی رژیم به درجات مختلفی در خلال جنگ‌ها به خدمت گرفته شده. مهمتر از همه آنچه برنا در رابطه با ایران انجام داد، اصلاحات اون واحد تسومت بود. اصلاحاتی برای گذار از اتکای گسترده موساد به ماموران اسرائیلی به استفاده از ماموران و نیروهای عملیاتی خارجی، شبکه‌ای از مامورانی که در اسرائیل آموزش دیدن که مثلا چگونه پهباد و موشک و سایر امکانات تسلیحاتی رو در داخل ایران مونتاژ کنند و به قطع سر مار در ایران کمک کنند. اون چه در تسومات و اداره عملیات نفوذ رخ داد، تعلیم نیروهایی بود که ماموریت‌هاشون هم نفوذ بود و هم ماموریت‌هایی که به انفجار چیزی در ایران حتماً ختم می‌شد. و این انفجارها، این اتفاقات در خلأ رخ نداد. بنابر گزارش‌های نشریه‌های واینت و اسرائیل حیوم، در دیداری که ترامپ و نتانیاهو در 11 فوریه همین امسال در کاخ سفید داشتن، داوید برنا طرحی رو به ترامپ داد که هدف نهایی اون سقوط جمهوری اسلامی بود. این طرح شامل حتی عملیات نفوذ زمینی برای نابودی تأسیسات فوردو هم بود. محور دیگه، طرح تسلیح نیروهای کرد و عملیات اونها در مناطق غربی ایران با هدف بی‌ثبات کردن رژیم و به هم زدن تمرکز قوای رژیم در شهرهای بزرگ بود، مثل تهران و بقیه شهرها. و سوم، آماده سازی شرایط برای خیزش نهایی مردم با حملات به ایستگاه بازرسی و حتی پست‌های مرزی مثل مهران و شلمچه. اما شاید پرسشی در ذهن شما شکل گرفته باشه که چرا این طرح اولیه با یه سری مشکلات روبرو شد. از بین دلایل مختلف و پیچیده، سه دلیل اصلی وجود داشت. یکی تهدیدهایی بود که در کاخ سفید نسبت به عملی بودن طرح خونسازسازی فوردو از طریق عملیات ویژه زمینی وجود داشت. به علاوه این که بین موساد و ارتش اسرائیل هم در این باره یه سری اختلاف نظرهایی وجود داشت. دومین دلیل برمیگرده به ترجیح دونالد ترامپ برای حملات هوایی به تأسیسات اتمی و تسلیم کردن رژیم در قالب یک توافق دیپلماتیک برای خارج کردن اورانیوم ها با غنای بالا از ایران. و دلیل سوم که دلیل مهمیه، درز اطلاعات مربوط به طرح یورش کوردها و ابراز مخالفت جدی دولت ترکیه با تشویق و تجهیز نیروهای کرد بود. این در حالیه که داوید برنا، رئیس پیشین موساد، دیروز در مراسم تودیع خودش گفت اکنون که جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت خودش قرار داره، زمان اون فرا رسیده که کار رو کامل کنیم. او گفت تغییر واقعیت در ایران به نظر او عملی است، ولی به پایداری خونسردی و تعهد نیاز داره. برنامه اخیراً گفته بود که معتقده اگر ترامپ توافق رو با جمهوری اسلامی امضا نکنه، محاصره دریایی رو هم باقی نگه داره، شانس فروپاشی رژیم تا قبل از سال 2026 بالا خواهد بود. واقعیت اینه که موساد از زمان تأسیس خودش تا همین امروز رؤسای زیادی به چشم خودش دیده و با چالش‌ها، بحران‌ها، پیروزی‌ها و تراژدی‌های بزرگی روبرو بوده. از دوران ریاست میر آمیت و تلاش‌هاش برای مدرن‌سازی موساد قبل از جنگ شش روزه در سال 1967 گرفته تا دوران ریاست میر داگان، رئیس افسانه‌ای این سازمان، و تامیر پاردو، یوسی کوهن و داوید بارنا. مهمترین و اولویت دارترین مأموریت این نهاد اما امروز بر اساس منافع اسرائیل تغییر واقعیت در ایرانه، یعنی تغییر رژیم، البته با کمک مردم ایران. ارتش پنهان موساد در ایران تو دورهای اخیر جنگ ضربه‌های مهلکی به جمهوری اسلامی زد. موساد تونسته با تضعیف حداکثری جمهوری اسلامی موازنه قوا در منطقه خاورمیانه رو تغییر بده. اگر ترامپ با رژیم توافقی امضا نکنه، احتمال فروپاشی رژیم بیشتر خواهد شد. اون چه واضح به نظر میرسه اینه که رومن گافمن، رئیس جدید موساد، دکترین موساد رو احتمالاً با این پیش‌فرض پیش خواهد برد که سرنگونی رژیم در ایران اسرائیل رو در موقعیت ژئواستراتژیک طلایی در منطقه قرار میده. از اظهارات مقامات اسرائیل اینطور برمیاد که کار شاخه عملیات نفوذ موساد در ایران تموم نشده. کار این شاخه تازه شروع شده، در حالی که بازمانده های رژیم جمهوری اسلامی هنوز دم از نابودی اسرائیل میزنن. موساد از اصلی بیان شده در تلمود پیروی میکنه که اگه کسی برای کشتن تو آمد، برخیز و تو اول او را بکش.

0: دنیای اسلام نابودی غده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیزی کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگی
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
3: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
4: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
3: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا، دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
4: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
3: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

سلام عرض میکنم، ساعت 11 شب تهرانه و ما طبق قراری که با هم داشتیم برنامه امشب رو به گفتگوی ملی اختصاص میدیم، جایی که شما تشریف میارید و به ایران میگید که امشب باید در چه موردی حرف بزنه. متاسفانه برنامه امشب همزمان شد با خبر ناگهانی درگذشت مرجان ساتراپی. خانم ساتراپی نویسنده، تصویرگر و فیلمساز و خالق کتاب مصور پرسپولیس امروز در 56 سالگی درگذشت. مرجان ساتراپی زنی بود که با کتاب مصور و فیلم پرسپولیس فقط زندگی خودش رو روایت نکرد، بلکه بخشی از حافظه یک نسل رو ثبت کرد و نشان داد که یک روایت شخصی وقتی صادقانه باشه میتونه جهانی هم بشه. حالا نوبت شماست. شما هم یک روایت دارید از زندگی زیر سایه جمهوری اسلامی، از آنچه دیدید و از آنچه نمیخواهید که فراموش بشه. بدانید و آگاه باشید ملت که اگر سکوت کنیم نسل‌های بعدی را هم گرفتار کردیم. برنامه تلاش داره فضای این گفتگوی ملی رو فراهم کنه. به نظر شما ایران باید امشب درباره چی حرف بزنه؟ صدای تو آغاز این گفتگوست. بیایید و روایت خودتون رو ثبت کنید. تاریخ با صدای شما نوشته خواهد شد. میکروفون برنامه که مشاهده میکنید الان دست منه، ولی از چند دقیقه دیگه میفته دست شما. میتونید از همین حالا با شماره‌های ما تماس بگیرید، جاتون رو رزرو کنید و بیایید حرف بزنید. با شرکت در برنامه یک ایران صدای شما رو میشنوید.

0: مرجان ساترابی را می شود با جایزه ها و کتاب هایش معرفی کرد. می شود گفت خالق پرسپولیس بود. فیلمش در جشنواره کن جایزه گرفت. نامزد اسکار شد و کتابش در دانشگاه های جهان تدریس می شود. اما اگر بخواهیم بفهمیم چرا مرجان ساترابی مهم بود، باید از جای دیگر شروع کنیم. از جنگ بر سر روایت. تاریخ ایران به ویژه در 50 سال گذشته همیشه میدان نبرد روایت ها بوده. حکومت روایت خودش را داشت، رسانه ها روایت خودشان را داشتند و صاحبان قدرت روایت خودشان را نوشتند. اما سوال این است که مردم کجا بودند؟ اهمیت مرجان ساترابی دقیقا در همین نقطه است. او تاریخ ایران را از زبان مردم روایت کرد. پیش از پرسپولیس شاید بسیاری از مردم جهان ایران را فقط از خلال تیترها میشناختند. انقلاب، گروگانگیری، جنگ، برنامه هسته‌ای و جمهوری اسلامی. ایران برای بخش بزرگی از جهان مجموعه ای از خبرها بود، نه مجموعه ای از انسانها. اما ساترابی یک اتفاق مهم را رقم زد. او ایران را از سطح سیاست به سطح زندگی آورد. ناگهان جهان با دختری روبرو شد که موسیقی گوش می‌دهد، اشتباه می‌کند، با خانواده بحث می‌کند، می‌ترسد، عاشق می‌شود، مهاجرت می‌کند و زیر سایه انقلاب و جنگ بزرگ می‌شود. همین بود که پرسپولیس را جهانی کرد. او تلاش نکرد برای ایران تبلیغ کند، تلاش نکرد از ایران دفاع کند، تلاش نکرد کسی را قانع کند، فقط زندگی را روایت کرد. و گاهی حقیقت وقتی صادقانه روایت شود از هر بیانیه سیاسی قدرتمندتر است. برای نخستین بار میلیون ها نفر در اروپا و امریکا و نقاط مختلف جهان فهمیدند که ایران فقط حکومت اسلامی نیست، فقط آخوندها و آیت الله ها نیستند که ایران را می سازند، فقط بحران و جنگ نیست. ایران خانواده است، فرهنگ است، موسیقی است، خاطره است، ترس است، مهاجرت است و مقاومت روزمره. ساترابی همزمان دو تصویر جعلی را به چالش کشید. تصویری که جمهوری اسلامی از جامعه ایران ارائه می کرد و تصویری که بخشی از جهان غرب از ایرانیان ساخته بود. او نشان داد نه زن ایرانی آن موجود مطیع و خاموشی است که حکومت تبلیغ می کند و نه ایرانی ها آن جمعیت یک دست و کلیشه‌ای هستند که بعضی رسانه ها تصویر می کنند. در آثار او زن ایرانی قربانی صرف نیست، انسانی است که پرسش می‌کند، اعتراض می‌کند، اشتباه می‌کند، می‌خندد و زندگی می‌کند. به همین دلیل بود که نسل‌های مختلف ایرانی خودشان را در پرسپولیس پیدا کردند، چون این کتاب فقط زندگی نامه مرجان ساترابی نبود، حافظه یک نسل بود، نسلی که انقلاب را دید، جنگ را دید، سانسور را دید، اجبار را تجربه کرد، مهاجرت را لمس کرد و با دوپارگی هویتی زندگی کرد. اما اهمیت ساترابی به ادبیات محدود نماند. او ثابت کرد تصویر و متن کنار هم میتوانند تاریخ، سیاست، حافظه و رنج یک ملت را روایت کنند. طراحی های سیاه و سفید و مینیمالیستی او در ظاهر ساده بودند، اما در دل خود جهانی از خشونت سیاسی، تبعید، عشق، طنز، ترس و تناقض را حمل میکردند. بعد همین روایت را به سینما آورد. فیلم پرسپولیس جایزه هیئت داوران جشنواره کن را گرفت و نامزد اسکار شد و میلیون ها نفر دیگر را با این روایت ایرانی آشنا کرد. اما حتی این موفقیت ها هم شاید مهمترین بخش میراث او نباشند. از نظر من مهمترین میراث مرجان ساترابی یک پیام ساده است: قدرت فقط در دست کسانی نیست که حکومت می کنند، قدرت در دست کسانی هم هست که روایت می کنند. برای همین است که حکومت های دیکتاتوری از داستان می ترسند، از خاطره می ترسند، از شهادت شاهدان و روایت مردم می ترسند، چون روایت حافظه می سازد و حافظه فراموشی را شکست می دهد. امروز وقتی از مرجان ساترابی حرف می زنیم، در واقع از چیزی بزرگتر حرف می زنیم، از حق مردم برای روایت کردن زندگی خودشان، از این حقیقت که تاریخ ایران را فقط نباید از زبان حاکمان شنید، بلکه باید از زبان مردم شنید، از زبان زنان، مهاجران، تبعیدیان و کسانی که جنگ، سانسور و تبعیض را زندگی کردند. اگر قرار باشد اهمیت مرجان ساتراپی را در یک جمله خلاصه کنم، شاید این جمله کافی باشد که او تجربه ایرانی بودن را به زبانی جهانی ترجمه کرد، بی آنکه درد، طنز، پیچیدگی، حافظه و انسانیت آن را قربانی کند. و شاید به همین دلیل است که نام او فقط در تاریخ ادبیات یا سینما باقی نمی ماند، بلکه در تاریخ روایت ایران نیز باقی خواهد ماند، چون به جهان یادآوری کرد که تاریخ ایران را نباید فقط از زبان حکومت شنید، باید آن را از زبان مردم می شنید که زیر سایه قدرت زندگی می کنند، می خندند، مقاومت می کنند و فراموش نمی کنند. یادش گرامی مرجانه ساتراپی.
1: If you wanted to be good, you have to be there before everybody, to leave after everybody, and that is what happened. So we work, you know, seven days per week.
2: À mettre des silhouettes parce que je voulais pas être dans une ethnicité particulier.
1: Around the world, what do people want? They want to bring their kids, you know, to eat ice cream and bring them to the cinema and go with their family to vacation and have a decent job and to be able to live. You don't want the terrorist in your land. You have to support us for your own sake, even if you don't think about us. If even you calculate in the most cynical way, a democratic Iran is good for the whole world. A democratic Iran is a more feeble Russia. A democratic Iran is a more feeble Hamas. The Islamic Republic is factually dead. And they're extremely scared of us. And they have to be scared of us. Because we are bold and we are strong and we are brave. And no matter what they do, no matter how many times they will rape us physically, mentally, whatever they do, we will fight back. You know?

0: خب من مانان استانی رو دارم اینجا، امشب کارتونیست از پاریس و امید کشکار همکار و دوست عزیزم از لندن. خیلی خیلی خوشحالم که تشریف آوردید. توی برنامه های اینجوری که تریبیوت میکنیم واقعا داشتن سوال چیز خیلی عجیب غریبیه. من میخوام به شما آقایان هر کدوم وقت بدم که در مورد مرجان ساسراپی هر چی که میخواهید بگید. امید جان اگه اجازه بدی از مانا شروع کنیم، به خاطر اینکه دستش در کار کارتون و کاریکاتور و هنری است که خیلی شبیه هست به، البته تو هم گرافیستی خیلی، ولی خب اگه اجازه بدید چون مانا مهمون ماست از مانا شروع کنیم. مانا جان بفرمایید.
1: خواهش میکنم. ضمن سلام خدمت شما امید عزیز و مخاطبان برنامه، مرجان ساتراپی درگذشت خیلی من رو شوکه کرد، خیلی خیلی غمگین کرد از صبح تا الان. و چی بگم دربارش؟ به هر حال یکی از مهمترین اسم ها در زمینه گرافیک نوول و کومیک بوک در مملکت ما در سطح بین الملل مرجان ساتراپیست اهمیت بسیاری داره و به اعتقاد من اهمیت کارش در پرسپولیس به مرور زمان بیشتر و بیشتر فهمیده شد. لااقل از زبان خودم میگم، من بیشتر متوجه شدم. اگر من 20 سال پیش وقتی که پرسپولیس آمد خیلی بدبینانه نگاه میکردم، میگفتم که مجموعی از روایت هاست که همه خبر داریم، این قصه ها رو شنیدیم، کلید بهشت و دست بچه ها میدن میفرستنشون، بچه های زیر سن رو توی جبهه نمیدونم تعقیب و گریز میکنن، پاسدارا با جوان ها بالای پشت بوم از مهمونی میفتن پایین، نابود میشن، نقص میبینن، اینا رو ما همه 10 بار شنیدیم، 100 بار شنیدیم، دوروبرمون همه جا داریم میبینیم، اینا چه الزامی داره که؟ و این گرافیکش هم خیلی ساده است، نمیدونم تعریفش فلانه. به مرور ارزشش رو بیشتر فهمیدم، دیدم اتفاقا اون سادگی که داره، اون سهل و ممتنع بودن چقدر سخت به دست میاد. یعنی من امشب داشتم سعی میکردم کاری راجبش بکشم، یکی از کارش رو بازسازی کنم، تو کارم دیدم چقدر مشکل این گرافیک ساده رو، اون تعادل بین سیاه و سفید رو ایجاد کردم. و ضبط و ثبت هنرمندانه و انسانی اون به قول شما خاطرهای جمعی، اون روایت‌های جمعی توی پرسپولیس، نه فقط برای آشنا کردن جهان با آنچه که در واقعا در مملکت ما داشت میگذشت زیر پرچم جمهوری اسلامی، که برای نسل‌های بعدی خودمون اهمیت داشت و داره. برای اینکه اون موقع به نظر روایت رایج و عادی میاد، یه مدت میگذره، 5 سال میگذره، 10 سال میگذره، یه نسل تازه میاد، یادشون میره. خصوصا توی کشوری که حکومت تمامیت خواه داره و داره تمام روایت ها رو پاکسازی میکنه، خاطره یه دوست داره حذف بکنه، خاطره جاش روایت جعلی رسمی رو غالب بکنه. خب آثاری مثل پرسپولیس و امثال هم کمک کرد، در واقع این کمک میکنه که این ماندگار بشه و تبدیل بشه به حافظه جمعی. به اضافه این که توی کار خودم بگم، اگر من الان در فرانسه یا کشور دیگری کتاب گرافیک نوول یا کومیک بوک منتشر میکنم، مدیون ساتراپی هستم. یعنی این که کشورهایی مثل ایران، نه فقط ایران، میخوام بگم اهمیت ساتراپی حتی فرای این که راه ایرانی ها رو باز کرده باشه، کشورهایی که سنت و قدمت کامیک بوک نداشتن مثل سوریه، لبنان، ایران، یا حتی کشورهای آسیای دور مثل تایوان یا آسیا، تایوان، ویتنام، کشورهای کوچیک این چنینی، اینها به نظر من بعد از موفقیت پرسپولیس بود که ناشرهای خصوصا اروپایی و فرانسوی توجهشون نسبت به مؤلفینشون جلب شد که میتونن روی اینا سرمایه گذاری کنن، که اونها هم قصه هایی دارن. خصوصا دارم راجع به کومیک های آلترناتیو و مستقل صحبت میکنم، کومیک هایی که مؤلفان مستقل دارن که میشه به اینا اعتماد کرد و قصه های اونها رو شنید و جاده باز کن بود برای همه ما.
0: بله مرسی، تشکر میکنم مانا جان. امید جان بفهمین، در خدمت شما هستم.
2: سلام میگم کامبیز جان، مانا جان، خوشحالم که تو این برنامه هستم. همونطور که مانا گفت، وقتی که صبح این خبر رو من ناگهانی دیدم، روی توییتر دیدم، واقعا شوکه شدم. جدا از این که حالا راجع به مرجان ساتراپی خیلی حرف میشه زد از تمام جنبه ها، همونطور که مانا گفت، از جنبه تکنیکی، از جنبه قصه پردازی، از جنبه این که اصلاً اهمیت پرسپولیس و کارهای بعدی مرجان ساتراپی در فضای فرهنگی فرانسه چی بوده. گذشته اگر همه اینا رو حتی بخوایم بذاریم کنار، این جور که مرجان ساتراپی در گذشت واقعا برای من تکان دهنده بود. این که چطور یک هنرمند در این سطح بین‌المللی، آرتیستی که فکر نمی‌کنم الان ما در حال حاضر هیچ هنرمند ایرانی داشته باشیم که وقتی از دنیا بره لیبراسیون مثلا صفحه اولش عکس اون هنرمند باشه که برای مرجان ساتراپی هست، این هنرمندی تو این سطح با این حد از طنز، درک عمیق و تمام اینها به خاطر غم فقدان در واقع همراه زندگیش در گذشته باشه، واقعا برای من خیلی تکون دهنده بود. جدا از این، خب مانا گفت تأثیر مرجان ساتراپی رو، تأثیرات واقعا زیادی داشته، از جمله همین که مانا گفت اصلا سبک شاید کومیک استریپ رو توی کتاب مصور رو تحت تأثیر قرار داد، بعدش فکر میکنم صدها کپی از مدلی که در مرجان ساتراپی میکشید و روایت میکرد ساخته شد، از جمله که کتاب خیلی پرفروشی هست توی فرانسه، عرب آینده اگه درست ترجمه کنم، حالا مانا میتونه بیشتر رو جمعه صحبت بکنه، که بسیار تاثیرگذار بوده و کاملا در از سبک مرجان ساتراپی گرت برداری کرده، و اگه نگیم کپی برداری کرده. ولی همین ها رو بذاریم کنار، مرجان ساتراپی به نظر من تو دو تا قضیه، تو دو تا راه هستش که خودشونشون، یک مسئله تبعیده، مسئله انسان تبعیدی و اینکه این انسان تبعیدی چطور با جهان خودش، با جهانی که واردش شده و با جهانی که ازش گسسته ارتباط برقرار میکنه، و دو مسئله زن. الان شارلی ابدو یه کارتون خیلی جالبی کشید از مرجان ساتراپی و لقب راهنمای اعظم کومیک استریپ فمینیست رو بهش داده. میدونیم بعد از جنبش زن زندگی آزادی هم اون کتاب که فکر کنم مانا هم حتی توش کار داره، توکا کار داره و تعداد زیادی فکر کنم بوده 20 آرتیست هستن که کار دارن توش، منتشر کرد، لژیون دونور رو رد کرد، نشانه لژیون دونور رو رد کرد به خاطر دوگانگی رفتار فرانسه با فرزندان مقامات جمهوری اسلامی و مخالفان جمهوری اسلامی. مسئله اینکه چطور مرجان ساتراپی اومد، خیلی ساده اون داستانهایی رو که بر زنان ایرانی، بر دختران ایرانی گذشته بود و بر همه ما تجربهش کردیم، حالا ما به عنوان مرد تجربهش کردیم، زنها و دخترها خیلی سنگینتر این رو تجربه کردن، با چه زبان ساده‌ای اینو میاد میگه و این به این شکل روایت، این سادگی روایت، این انقدر روایت ساده است که به قول مانا وقتی اولین بار من برخورد کردم با من فیلمش رو دیدم، اون رو در ایران زندگی میکردم، من همین قصه ها رو میدونستی، همین قصه رو دیده بودیم، ولی هیچ وقت این قصه ها انقدر واقعی، انقدر طبیعی تصویر نشده بود. فکر میکنم همینم هم خیلی تحت تاثیر قرار داد، هم جامعه فرانسه رو وقتی کتابش منتشر شد و هم فیلمش توی جشنواره کن. میگم کامبیس خیلی میشه راجع به مرجان ساتراپی حرف زد، حالا اگه بله. فرصت بود باز راجع به نکات دیگه ای صحبت میکنم.
0: ببین برای من چیزی که جالبه، یعنی هر نسلی از ایرانیان یه جوری، حالا ما راجع به پرسپولیس بیشتر صحبت کردیم امشب به خاطر اینکه خب مهمترین کتابشه، شاید حالا اگه در مورد کتابش و بخوایم اون قسمت از هنرش صحبت بکنیم، واقعا مثلا شما در امریکا و اروپا، در امریکا که حالا من دانشگاه می رفتم، معمولا بیشتر اساتید در دانشگاه این کتاب رو معرفی میکنن به دانشجویان به عنوان یکی از کتابهایی که حتما باید خوانده بشه قبل از اینکه شما مثلا لیسانس بگیرید، و شما تو کتاب فروشی ها مثلا اگر بخواید راجع به 10 کتاب برتر دنیا راجع به که معرفی میکنه جای متفاوت دنیا، همیشه پرسپولیس یکی از کتاب هاست که معرفی میشه. این اهمیتش که اینجوری، و از هم مهمتر ارتباطی که من برقرار کردم با این، چون که حالا خانم ساتراپی هم نسل من هست تقریبا، من اون روایت ها، اون لیر ها، لایه های از زندگی که نشون داد به دنیا، تونست نشون بده با هنرش، هیچ وقت حالا دنیا نیده بود، یعنی اون داستانهایی که اتفاق میفته برای خودش، همه داستانهایی که برای ما اتفاق افتاده، بزرگ داشتیم میشدیم تو اون سالها و اینو ملموس به ملت نشون داد. من بعد نظر من خیلی این باعث شد که دنیا یک نگاه انسانی پیدا بکنه. وقتی که این همه آدم توی آکادمیا میخونن کتابش رو، خب قطعا خیلی از آدما این اون پرسپکتیو هم از ایران میبینن. راجب این اگر دوست داشته باشیم میتونیم صحبت کنیم، یا راجب هر چیز دیگه، راجب اهمیتش در جهان و راجب ما ایرانی ها چه کار کرده. حالا از مانا دوباره شروع میکنم. مانا جان بفهمید، یا هر چیز دیگه که میخواد به راجبش. من کلا یک قسمت اول این برنامه رو میخوام تریبیوت در به یاد ایشون داشته باشیم و هر چی دوست دارید میتونید بفهمید که بگید. بفهمید.
1: خواهش میکنم. من فکر میکنم زمان بندی انتشار کتاب ساتراپی هم مهم بود در دوره این کتاب منتشر شد. اون چیزی که از جامعه ایران به بیرون درز میکرد بسیار محدود و قطره‌چکانی بود. اون تصوری که جهانیان داشتن از ایران، حالا همونطوری گفتی، یا از طریق تریبون‌های رسمی بود یا از طریق نهایتاً فیلم‌های سینمایی که به جشنواره‌ها می‌رفتن. خب اون فیلم‌ها هم، حالا من نمیگم که کارگردانشون خیلی کارگردانی خوب، ولی به هر حال تحت یه جور کنترل و تیغ سانسور بودن دیگه. نمی‌دونن خیلی واقعی اونجور که واقعا هنرمندانشون دلشون میخواد جامعه رو نشون بدن. به هر حال از تیغ سانسور میگذشت. همین اصلا سانسور نظارت بیش از حد به نظر من باعث شد که اکثر این کارگردان مهم ما دهه اول بعد از انقلاب لااقل کوچ بکنن در روستاها فیلم بسازن. یعنی بیشتر فیلم‌های جشنواره‌ای ما روستا محور شدن، از فضاهای شهری و جامعه شهری و شهرنشینی کمتر دیده میشد. اینکه مردم واقعا چجوری دارن زندگی میکنن دیده نمیشد. ناگهان ساتراپی اومد این کتابش رو منتشر کرد در کشوری که آزاد بود، زیر تیغ سانسور نبود، و به قول شما اون جنبه هایی که تا به حال دیده نشده بود به دست مخاطب جهانی رسید. مخاطبی که تشنه دانستن بیشتر درباره شهروند ایرانی بود که چه بر سرش گذشته، و به اعتقاد من صادقانه این روایت رو انجام داد. یعنی وقتی که از خانواده خودش شروع میکنه، از گذشتش قبل از انقلاب شروع میکنه، همه رو با صداقت میگه، گرایش سیاسیش رو میگه، گرایش سیاسی خانوادهش رو میگه، عاقبتی که بعد از انقلاب توسط جمهوری اسلامی پیدا میکنن رو روایت میکنه، روزمرهش رو میگه، از خودش قهرمان نمیسازه، ضعفاش هم میگه، همینش جذابش میکنه. این مدل معماری که داره، خودش رو به عنوان انسان که تجربیاتی تو این جامعه داشته مرکز قرار میده و خواه ناخواه روایت شخصیش تبدیل به یه روایت جمعی هم در عین حال میشه. این باعث شد که تو اون زمان به درستی این کتاب و این مؤلف گل بکنه، مطرح بشه، و کمابیش به اعتقاد من ساتراپی مثل کیارستمی شد از نظر این که اول خارجی ها کشفش کردن و گفتن این خوبه، بیشتر احترام بهش. حالا برای این که کتاب ساتراپی اجازه نداشت داخل ایران بیاد به راحتی، و خیلی ها از طریق همون انیمیشن اول شناختن، فهمیدن پرسپولیس چیه، ولی عمدتا این دنیای غرب و منتقدین غربی بودن که اهمیت براش قائل شدن و بعدن یواش یواش ایرانی ها ارزشش رو فهمیدن.
0: آمه جان در خدمت تو هستیم، بفهمیم.
2: البته فکر کنم همزمان تقریبا با مرجان ساتراپی، آذر نفیسی هم، خانم نفیسی هم اون رمان لولیتا خانی در تهران، فکر کنم تقریبا همزمان هستن، که اونم یه تصویر دیگه‌ای بود از ایران، و از چون از توی جامعه اومده بود، همونطور که کامبیز گفتی، این روایت هایی که ما تو بیرون نمیدیدیم، احتمالا روایت های رسمی رسانه ها نبود. یک زن استاد دانشگاهی که تو اون شرایط قرار داره، و یه دختری که بزرگ شده عاشق میشه، از جزئی ترین اتفاقاتی که براش میفته میگه، از عاشق شدنش میگه، از درگیریش با گشت ارشاد و کمیته میگه. روایت هایی که گرچه آشنا هستن، گرچه برای مخاطب ایرانی آشنا بودن، ولی در غرب خیلی عجیب بودن، خیلی خاص بودن، خیلی شاید بشه گفت خیلی کمیاب بودن. یک چیز دیگه هم که
0: من قطعت بکنم، این اون راجب شارلی ابدو گفتی بچه ها گذاشتن اون کارتونو الان که راجبش صحبت کردی، ببخشید قضی کردم، بفهمه.
2: نه خواهش میکنم. آره دقیقا همین کارتون. این مفهوم اوسیان هست، هم در کار ساتراپی، هم در زندگی ساتراپی و هم بعد از پرسپولیس اتفاقاتی که برش میفته. توی کتابم شخصیت خودش، شخصیتی که از خودش بازسازی کرده، شخصیت اوسیانگری است. بچه است نمیدونم بند شعار میده، البته اون بر خانواده‌ای که توش بزرگ شده، خانواده سیاسی که توش بزرگ شده، شرایطی که داشته، یه جا مصاحبه کرده گفته من 10 سالم که بود فکر میکردم که خب من مثلا کی اعدام میشم در زندان. یعنی توی همچین خانواده‌ای و این با یه همچین ذهنیتی و اون سرکوبا، نزدیکانش، عموش اگه اشتباه نکنم تو داستان میگه که اعدام شده و همه اونا، یک شخصیت اوسیانگر ازش ساخت. شاید اون شکل طراحی، اون شکل قصه گویی و اون مدلی که پرسپولیس رو کار کرد و کارهای بعدیش رو کار کرد، یا اون فیلم کمیک استریپ و فیلم خورش مرغ‌آلو، حالا شاید به واقعا از کیفیت سینمایی به خوبی پرسپولیس در نیامد، ولی اونم توی ساخت سینمایی پر از کارهای خاصه، پر از مثلا دودی که میاد و از توش کاراکتر در میاد، کارهایی که نرمال نیست خیلی تو سینما، یا اون دوتا فیلم بعدیش هم به همین صورت باشه. توی شخصیتش، توی کارش این اوسیانه بود و اکتیویست بسیار در واقع قهاری هم بود. چه تو حالا ما بیشتر تو این جنبش زن زندگی آزادی شناختیم این کارهایی رو که کرد، مخالفتهایی رو که کرد. ما کمتر در فرانسه هنرمندی داریم که با این تیر تند از همه چیز کشوری که پاسپورتش رو داره انتقاد بکنه. کمتر داریم خیلی. حالا خود فرانسوی ها اینقدر محافظه‌کار نیستن، ولی باز هم در برخورد نقد فرهنگ خود فرانسوی و نقد اتفاقات که تو فرانسه میفته خیلی دست به عصا. ساتراپی اوسیانگر بود، تو کارش بود، تو بخش اکتیویست و فعالیتش بود. شاید بر همینه که کاراش، وقتی که کارشو میخونیم، کارشو میبینیم، یه حس متفاوتی میگیریم از بقیه هنرمنده، خصوصا هنرمنده ایرانی که خارج از ایران مطرح شدن. به هر حال واقعا از دست دادن مرجان ساتراپی تو این سن اتفاق واقعا غمناک و دراماتیکیه.
0: بله. خب دوستان، اگر صحبت دیگه ندارید خیلی خوشحال شدم. مانا جان اگر حرف دیگه نداری مرخص بشیم از خدمت شما. اگر داری در خدمت هستم که حرف آخر رو بزنیم، اگر که امید جان شما هم همینطور اگر حرف آخر دارید در خدمتتون باشم. مانا عزیز بفهمید.
1: نه خواهش میکنم، من فقط یه نکته تذکر بدم. امیدوارم که چون یه جاهای توییت ها و یه نوشته هایی دیدم که اگر بابت ساتراپی عزاداری بکنید چپوت هستید از این چیزا، من امیدوارم که ما نگاهمون به آدم ها اینقدر تک بودی نباشه، خصوصا آدم های فرهنگی که صرفا پکیج سیاسی نیستن. مرجان ساتراپی هر عقیده‌ای داشت، از نظر سیاسی درست یا غلط کار ندارم، نگاه انسانی داشت، کشورش رو دوست داشت، ایرانی بودنش رو دوست داشت و برای آزادی مملکت تا جایی که تونست فعالیت کرد. مثل هر آدم دیگه هم خطاهایی داشته، حتما و قابل نقد هست، اما اینقدر همه چیز رو صفر و صد و سیاه و سفید نکنیم.
0: امید جان در خدمت شما هست.
2: نه نرسی، بیشتری نیست.
0: نرسی کام بیشتر. نرسی. تشکر میکنم مانان استانی عزیز.

0: خب دوستان خیلی خوش آمدید. من ضمن عرض تسلیت به خانواده خانم ساعت‌تراپی و همه مردم ایران میریم که به سمت برنامه امشب که قرار بود گفتگوی ملی باشه، ولی خب این خانم ساعت‌تراپی قسمت عمده ای از فرهنگ ما ایرانی است. ولی یه وقتهای یک خبرهای میاد که واقعا نمیتونی انکارشون کنی و برنامه ما رو تحت تاثیر قرار میده. من خودم تحت تاثیر خانم ساعت‌تراپی بودم، طنزش، موفقیت‌هاش، کسی که هست. یعنی برای ما ایرانی که خارج از کشور زندگی میکنیم، این که یک آدمی مثل خانم ساعت‌تراپی تونسته که در سطح بین‌المللی اینقدر بدرخشه باعث افتخاره. برای اینکه ما رو مثلا اینجا خارجی ها خیلی ها که مثلا من در رده های بالاتر در دانشگاهی منو میدیدن میگفتن ای تو ایرانی هستی، پس تو مثلا پرسپولیس رو میدونی چیه، خوندی، ما خوندیمش و چقدر مرجان ساعت‌تراپی آدم مهمیست. و ما من خودم شخصا برای تمام این کارهایی که کرد خانم ساعت‌تراپی ازش ممنونم. با این اوصاف و با این مقدمه ما میریم به سمت گفتگوی ملی در برنامه امشب. 45 دقیقه این برنامه مونده، 43 دقیقه از این برنامه مونده. از شما خواهش میکنم اگه تشریف میارید تو برنامه همون 2-3 دقیقه صحبت بکنیم که بتونیم آدم های بیشتری هم بیاریم. این برنامه آخرمون هم هست در این هفته. از نگین از اصفهان خواهش میکنم که بیاد. نگین جان خیلی خوش آمدی. ایران امروز باید امشب راجع به چی حرف بزنه؟ شما به ما بگو. نگین جون
1: سلام.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدید.
1: بفرمایید. صدای منو دارین؟
0: بله عزیزم. الو. یک ایران صدای شما رو میشنم. بفرم.
1: صدای منو دارین؟
0: بله عزیزم صدای
1: خیلی ممنون. سلام و درود میفرستم خدمت شما کامیز عزیز و درود میفرستم به تمام خانواده‌های جاوید نامای عزیزمون. مطمئن باشید که انتقام خون تمام جوانامون رو میگیریم. خب من اول صحبتم با آقای ترامپه. شما اومدی به داد ما مردم برسی، شما دقیقا چه کاری در حق ما مردم انجام دادی؟ شما اومدی به خاطر منافع خودت، ما بدبخت بودیم بدبختر شدیم. واقعا داری با این حکومت خونخواه نسل کش مذاکره میکنی؟ من واقعا متاسفم واسه شماها. تنها چیزی که متوجه شدم این بود که ما ایرانی ها فقط خودمون دلمون میسوزه به حال مردممون و توی کشورمون هیچ کسی خیرخواه ما مردم بیچاره نبود. ایران غنی و بزرگ تبدیل شد به یک کشور فقیر بیچاره. ایران فقط اونهایی که در حال حاضر خونشون از جون جوانای ما بالا میره دارن زندگی میکنن و خیلی از اونا هم الگوی درست حسابی ندارن که بهشون بگن این راهتونه، این چاهتونه. یک عده شغال، کفتار و زبون نفهم هر شب میریزن توی خیابون با پرچم کثیف جمهوری اسلامی به الله اکبر الله اکبر گفتن. همون الله اکبر بزنه تو کمر تک تکتون، نسل شماها رو صاف کنه. شما پدر ما مردم رو در آوردید. یک رستوران ساده و یک کافه ساده شده آرزوی ما جوان ها. چندین کشور اسلامی وجود داره تو این دنیا، برید اونجا زندگی کنید، برید اونجا الله اکبر الله اکبر کنید، دست از سر ایران ما کشور عزیز ما بردارید. آقا کامبیز، کل کشور ما، کل شهرها شده پرچم حزب الله و لبنان. پرچم لبنان به من چه ربطی داره؟ به چه دلیل باید توی کشور من پرچم لبنان باشه؟ لعنت بر خمینی و خامنه‌ای، لعنت بر سال 57 که ما تمام جوانها از دخترای 10 ساله بگیر به بالا با ترس و لرز توی خیابونها راه میریم که مبادا این جمهوری اسلامی کثیف ما رو نگیره و بلا سر ما نیاره. من واقعا نمیدونم تا کی قراره این جمهوری اسلامی رو

0: و تحمل کنیم. این چادری ها و صیغه های ارزشی به حجاب ما و یه روسری سر نکردن ما گیر میدن. من بارها و بارها با این لعنتی ها بحثم شده و بارها از اطلاعات به من زنگ زدن و منو تهدید کردن که میایم میبریم اطلاعات میکنیم بهمانت میکنیم. مگه شماها داخل این کشور زندگی نمی کنید؟ مگه شماها توی این کشور نون نمی خورید؟ مگه شماها از قیمتها اطلاع ندارید؟ آیا شما با فتوسنده زنده اید؟ مگه قیمتها رو نمی بینید؟ نسل‌کشی کردید، بیش از 40,000 نفر جوانامون رو کشتید، نصفیامون هم شکنجه میکنید، اعدام میکنید، نصف جوانهامون هم از فشار اقتصادی زیاد از بدبختی دارن خودکشی میکنن. تموم جوانای ما آرزوی گوشی خوب، ماشین خوب به دلشون مونده. آقا کامیز، من نه بگم که خیلی بچه‌ام تا بزرگ بشم درست شده و نه بگم پیرم که زندگیمو کردم، یعنی قشنگ اومد نشست وسط جوونی ما. برای بار هزارم میگم، من و هم نسل من، لعنت بر جمهوری اسلامی، مرگ بر بنیادگذار جمهوری اسلامی. و خیلی ممنون از تریبون شما که اجازه داد من بیام صحبتامو بگم، از نسل خودم و هموطنای عزیزم که ما 90 میلیون ایرانی زندانی شدیم. خیلی ممنونم از برنامه شما کامبیز جان، خیلی وقتتون رو نمیگیرم. اومدم صحبت هامو رو از 19 و 18 دهما بگم که واقعا اینها اومدن و نسل کشی کردن و تک به تک جوانهای ما رو کشتن. من خودم یکی از اونها بودم که 18 هم 19 هم و 20 هم دهیماه توی خیابون بودم و واقعا شرمسار خانواده های عزیز جاویدنامون هستم که من زنده برگشتم. واقعا ما رو ببخشید، واقعا ما شرمنده شما همه خانواده ها هستیم. روح تموم عزیزانمون شاد، پاینده ایران جاوید جان. خیلی ممنون از برنامه خوب شما کامبیز جان.
1: تشکر عزیز دلم، تشکر میکنم نگین عزیز از اصفهان، خیلی متین و خلاصه همه حرفاش رو زد. تشکر میکنیم ازش که وقت گذاشت، اومد دیشب، اومد و نتونست بیاد، امشب دوباره اومد و ما در خدمتش بودیم. علی آقا رو بیاریم از رشت. علی آقا صدا منو میشنوی؟
2: آقا
1: عزیزم خیلی خوش اومدی. گفتگوی ملی رو داریم در برنامه امشب. ما میخوایم بفهمیم که حالا ما ایرانی ها اگه بخوایم راجع به یه چیزی صحبت کنیم، راجع به چی صحبت کنیم؟ مهمترین مشکل امروز ما چیه واقعا؟ نگین از اصفهان اومد گفت که تعدد پرچم لبنان و حزب الله در خیابان ها ربطی به ایران نداره و از نظر اون احساس میکرد که واقعا اینها توهین آمیزه برای یک ایرانی که انقدر پرچم لبنان و حزب الله در سطح شهرهای ایران پراکنده شده. شما روایت شما چیست علی آقا؟
2: کامیز جان من خیلی سریع میرم سر از مطلب، نمیخوام خیلی وقت شما و بینندگان رو بگیرم. ببین 18 هم و 19 دی توی رشت اتفاقاتی افتاد که من اگه بخوام هر چقدر هم تعریف کنم ازش کم گفتم و خیلی خیلی خیلی اتفاقاتی باید
1: افتاد.
2: حالا با توجه به همه اتفاقاتی گذشته، ما باید خودمون به فکر خودمون باشیم. چندین و چندین ساله که هیچ کس به فکر ما مردم ایران نیست، نه آمریکا، نه اسرائیل، نه هیچ کشور دیگه. هر کشوری به فکر منافع خودش در نقطه جغرافیایی ایران هست. ما باید برای مقابله با این مملکت، با این جمهوری کثیف و خونخوار آماده بشیم. باید آموزش ببینیم، باید برای جنگ با اینها آماده بشیم. وگرنه اگر بخوایم منتظر بیبی و ترامپ باشیم، درست خیلی کمک کردن به ما. آره اگه واقعا ما مردم آموزش دیده بودیم، میتونستیم توی همین جنگ چندین و چند روزه خیلی خیلی انتقام از این جمهوری بگیریم. من توی خبرها شنیده بودم که مثلا اینکه ارتش USA داره به ارتش لبنان آموزش میده برای از بین بردن حزب الله. چرا نباید ما آموزش ببینیم؟ یه خواهشی که از شما داشتم، میخوام که یه کارزاری را بندازید، یه راه امنی پیدا کنید که ما بتونیم یه حزب تشکیل بدیم تو ایران، یه حزبی که همه زیر پرچمش و خورشید بتونیم با این آخوندهای کثیف و این جمهوری کثافت مقابله کنیم. ما تا موقعی که خودمون، خود مردم ایران نخواهیم، نمیتونیم اینها رو از این کشور بیرون کنیم. در کل وقتتون نمیگیرم. فکر
1: میکنی مردم ایران نمیخوان مگه؟
2: نه، مردم ایران میخوان ولی تواناییشو ندارن، آگاهیشو ندارن، آموزششو ندارن. یک جوون 20 ساله چطوری میتونه با یک نفری که یه اسلحه دستش مقابله کنه؟ تا موقعی که آموزش نبینه، تا موقعی که مسلح نشه، نمیشه، واقعا نمیشه.
1: آه.
2: به نظر من، نظر شخصی خودمه، چون توی اتفاقاتی که افتاد من نزدیکترین رفیقام، حالا رفیقام که رفیقای دورم رو از دست دادم سر این موضوع. یه نفر بغل من تیر خورد و من نمیدونستم چیکار باید بکنم اصلا تو این بحثه. شما فرض کنید من یک آدمی بودم که میتونستم و توانایی اینو داشتم و آموزش این دیده بودم و سلاح داشتم، میتونستم مقابله کنم با اون طرف، ولی متاسفانه نتونستم این کار رو بکنم.
1: تشکر میکنم علی آقا، خیلی ممنون که تشریف آوردی تو برنامه حرف زدیم. مرسی از علی از رشت، نظراتش رو گفت، تشکر میکنیم. بچه بریم سراغ سامی از تهران. سامی عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید. گفتگوی ملی داریم امشب که قرار بر این است که راجع به این صحبت بکنیم که درد مشترک ما چیست، چجوری ما میتونیم دوباره، ما ایرانی ها یه مخالف جمهوری اسلامی، میتونیم دوباره هم دیگر پیدا بکنیم و دوباره یه به یک ائتلافی برسیم. علی عرشت اومد گفت کسی به فکر ما نیست، یعنی ما نباید منتظر حکومت های خارجی باشیم، باید یه فکری به حال خودمون بکنیم. شما چه فکر میکنی؟ سامی عزیز از تهران بفهمه.
3: سلام کامیز جان، سلام، شبت بخیر، سلام خدمت مردم ایران. سلام، خوبه، قربونت، سلامت باشی.
1: بله عزیزم،
3: خدمت عرض کنم که تو هم
1: خیلی خوش اومد.
3: یه متن آماده کردم راجع به همین تقریبا صحبت‌های خانم نگین و آقای علی هم میتونه شامل حالش بشه، ولی میخوام راجع به یه مسئله صحبت کنم. این که کلاً معضل ما اینه که ما از زمان سال 57 هم همین مشکل داشتیم کامبیز جان. مردم ما اگه 90 میلیونیم، از این 90 میلیون نصفش راحت تماشاچی هن، بیننده هن. ببین من خودم توی خانواده هستم که همه خانواده، فامیل، دوست، آشنا مخالف هن، ولی همه میشینن از پای اخبار فقط نگاه میکنن، کسی نمیاد اعتراضشو اعلام کنه. ببخشید محافظه کاری 90%، حالا از این 90% که مخالفن، 50%ش محافظه کارن و جرأت این که حالا به قول علی آقا بیان اعتراض و اعتصاب و اینا کنن ندارن. ولی دیگه کار از این حرفا گذشته. من حقیقت خواهش میکنم مردم که الان دارن گوش میدن، میشنون، میبینن، دقت کنین روی این قضیه. بایستی به قول معروف ما تصمیم رو بگیریم، یه بار این نکه ننگ رو از میهن پاک کنیم، چون اگر بخوایم ادامه بدیم عواقب خوب و آینده خوبی برای مملکتمون نیست. حالا یه متن آماده کردم با عزت، اگه اجازه بدی بخونم. فکر میکنم کل منظور رو
1: عزیزمی بفرمایید
3: با همون چند کلمه قربونه
1: لطف میکنید بفرمایید.
3: مثلا 57 درسی که گران تمام شد، عده بی سر و پا با وعده های آب، واهی آب و برق مجانی انقلاب کردند. پدر مادرهای ما که در آرامش زندگی میکردن تماشاگر بودن، حتی نپرسیدن چرا. حالا ما هم بی تقصیر نیستیم، مثلا هر وقت گرانی شد در صف ایستادیم و حتی بیشتر خریدیم. امروز هم از شاهزاده و ترامپ طلبکار شدیم، چون هنوز مسئولیت 50 سال اشتباهات و سکوت خود را نپذیرفتیم و همچنان به دنبال مقصر میگردیم. اما تغییر را خود مردم باید رقم بزنن. این مسئولیت همه ماست، همه 90 میلیون ایرانی. بفهمیم که بهای سکوت ما بود زندگی امروزمان و جان هزاران عزیزی بود که دست دادیم. با همدلی، اتحاد و مسئولیت پذیری این بار سکوت نکنیم و سرنوشت خود را به دست بگیریم و این لکه ننگ را از دامان ما میهن پاک کنیم، پیش از آن که دیگران برای ما رقم بزنند. مرسی کامبیز جان.
1: مرسی عزیزم، خیلی عالی بودی سامی، تشکر میکنم ازت. چه انسان های فرهیخته امشب، تو هر هفته میان، هر روز میان، هر شب میان، امشب ولی یکی پس از دیگری فکر من اومده پایین. بریم سراغ بچه ها، نوبت که ماهان از اهواز. ماهان عزیز گفتگوی ملی داریم و شنیدی دیگه، سامی از تهران اومد همین الان اینجا بود و گفت که ما مردم ایران الان این روزها بیشتر تماشاشی شدیم، البته این علت داره ولی که حالا من نمیخوام برم توش زیاد، ولی گفت آره ما محافظه‌کار هم شدیم یا هستیم. شما میتونی راجع به این صحبت بکنی یا راجع به هر چی که دوست داری عزیزم. ماهان از اهواز بفرمایید. خیلی خوش اومدید.
4: سلام، خسته نباشید، وقتتون بخیر. بله راجع به همون موضوعی که گفتید میخوام صحبت کنم امشب. کانفیگم گرفتم که بتونم خیلی راحت و شفاف صحبت کنم باهاتون.
1: لطف کردید. از خجالت در میام. یه روزی میام از خجالت در میام. هر پولی که دادی اومدی تو برنامه. میام یه روزی میبینم از خجالت در میام. بفهمه.
4: خواهش میکنم. آره داشتم میگفتم ما بعضی موقع هم محافظه‌کار هستیم و الان تو این شرایط خیلی بیشتر هم هستیم، چون خودتون هم در جریان هستید که بخوایم از منزل بریم بیرون باید جوری بریم بیرون که اونا دلشون میخواد و این اذیتمون میکنه و اینم خودش یه نوع محافظه‌کار حساب میشه. و اینکه راجع موضوع دیگه که میخواستم صحبت کنم این بود که خیلی خوشحالم که تو برنامه‌تون شرکت کردم و عرضم به خدمتتون
1: ما هم خوشحالم شما جه.
4: یک چیزی که الان خیلی مهمه توی کشور ایران اینه که خیلی ها فکر میکنن مثلا گرونی وارد بازار شده، ولی در واقع گرونی کجا اتفاق افتاده؟ جایی اتفاق افتاده که فروشنده های آزاد مثل سوپرمارکت یا مثلا فروشگاه های آزاد گرون قیمت حساب میشن، ولی من از فروشگاه های افق کوروش که مال خود جمهوری اسلامی هستش خرید میکنم با قیمتی که مال سال 1400 بود و روی تاریخ 405 هم همون قیمت رو زده بود. و سوالم اینه که چرا این قیمت ها با هم دیگه تفاوت داره؟ توی سوپرمارکت ها قیمت ها یه چیز دیگه روی محصولات درج میشه، ولی توی افق کوروش نه، قیمت ها فرق میکنه. اصلا انگار محصولات فروشگاه و افق کوروش با سوپرمارکت ها فرق میکنه. این واقعا یک چیزیه که واسه من خیلی تو ذهنم. اگه شما هم توی ایران هستید از فروشگاه و افق کوروش خرید کردید، باید دقت کنید به تاریخ انقضای محصولاتشون. خسته نباشید.
1: مرسی عزیزم، خیلی ممنون. ماه از اهواز تشکر میکنم. بچه ها بریم سراغ سورنا از تهران. لطفا سورنا عزیز روی خط برنامه ما هستی. گفتگوی ملی داریم امشب. روایت مردم را نمی شود سانسور کرد. روایت شما چیست عزیزم؟ بفهمه.
5: سلام آقام بیس، وقتتون بخیر. سلام دارین.
1: بله عزیزم، خیلی خوش آمدی.
5: ارادت من با اجازتون تونتون صحبت کنم که به وقت برنامه رو زیاد نگیرم. من موافقم با دوست عزیزمون که از رشت تماس گرفتن، گفتن خیلی هم محافظه کار شدیم و خب این بد هست، ولی باید حق بدیم واقعا اون درصدی از مردم هم که یه مقداری محافظه کار شدن. حالا به هر حال ما با یه رژیمی طرف هستیم که جنایتکاره، مخصوصا بعد از 18 و 19 دی. و به نظر من راه حل اصلی که یعنی راه حل بسیار خوبی که میشه خیلی از اون محافظه کارها رو هم پای کار آورد این هستش که امید بدیم بهشون. خیلی ناامید هستن، حالا ناامید بودن یا ناامید هستن، یا بعد از 18 و 19 دی این جنایت رو که دیدن، بعد از جنگ هم که مخصوصا دیدن که اینا هنوز موندن، شاید ناامید باشن. یک جمله خیلی خوبی شما و خیلی قشنگی گفتید که در مورد خانم ساتراپی خدا رحمتشون کنه، که فرمودید قدرت رو فقط کسانی که حکومت میکنن ندارن، کسانی که روایت میکنن هم قدرتمندن. ما دست قدرت خودمون رو نباید دست کم بگیریم، باید روایت کنیم. ما که 18 و 19 دی رو دیدیم باید روایت کنیم واسه این افراد محافظه کار که ناامید نشن این چهار تا گرگوری و افراد در پیت رو ببینن که بیان با پرچم حزب الله اینجا رو اصلا رو میرن. اینا نباید ما رو ناامید کنن. اگه جمعیت اینا اگر 1000 نفرن در بهترین حالت، بعضی جا که 10 نفرن، جمعیت ما در کمترین شهرهامون چندین هزار نفر بوده، یعنی ما در بدبینانه ترین حالت هم 10 برابر اینها هستیم. پس ما خیلی خیلی قدرتمندتر هستیم و قطعا محکومیم به پیروزی و قطعا اینو محکومن به شکست. دیروزود داره ولی سوخت و سوز نداره. باید روایت کنیم جنایات جمهوری اسلامی رو که پروپاگاندای جمهوری اسلامی این سیم کارت سفیدان نتونن ایران رو طور دیگه‌ای به دنیا نشون بدن، حتی نه که به دنیا، به خودمون توی فضای مجازی، توی مهمونیامون، بین دوستا، همکارا، میریم سوپرمارکت یا هر جای دیگه بی تفاوت رد نشیم. هر کدومون هزار تا جنایت از جمهوری اسلامی میدونیم، مخصوصا توی 18 و 19 دقیقه که دیدیم. وقتو زیاد نگیرم، یه دونه جنایتی که من راستش تصمیم نداشتم مثلا اینو بگم، از وقتی که شون شنیدم خودم خیلی به هم ریختم، ولی چون الان بحث روایت ها شد فکر میکنم این گفتنش خالی از لطف نباشه. نمیتونم بگم حالا کی کجا، ولی یکی از جاویدناممون از یه روستایی بودن تو تهران جاویدنام شدن، بعد از اینکه حالا پیکرشون پیدا شد و خواستن به خانواده تحویل بدن، مثل خیلی از جاویدناما تقاضای یه پول هنگفتی کردن که اون بنده خدا یه پدر پیر روستایی داشت که خب درآمدی نداشت و امکان پرداختی نداشت، هر چقدر که پسنداز داشت داد تقریبا نصف اون پولی بود که این اعتراض سپاه یا هر نیروی نظامی دیگه ای خواستن از ایشون، نصف پول رو داد و نصف پول دیگر رو تعهد گرفتن از ایشون که تا 72 ساعت بهشون بده. ایشون رفتن خدا توی همون روستاشون خاک کرد جاویدنامشون رو، بعد از 72 ساعت رأس سه روز اون نظامی ها میرن در خونهشون که خب چی شد این بقیه پولی، اون 50% دیگه پوله چی شد، که این منو خدا میگه والله بالله ندارم، هر این کف دستمون نداره، میخوای بیا بکن. اینا میگن خب پس شما فکر کردین جنازه رو خاک کردید و تموم شد. آقا میز پدر و مادر جاوید نام رو با یه خواهر کوچیکتر که داره داشته میبرن توی قبرستون، ساعت تقریبا 2 شب 1 شب بوده، جنازه رو از خاک بیرون میکشن، جنازه رو جلوی چشم این سه تا عزیزش آتیش میزنن، میگن شما میخواستید ما رو گول بزنید، حالا ببینید این حق شماست. جنازه رو بعد آتیش زده جزغال شده خاک میکنن. با همچین آدمای ما طرف هستیم. هزاران تا از این روایت های بسیار وحشتناک هر کدوم از ما شاید بدونیم و مخصوصا بعد 18 و 19 که به نظرم مدیون جاویدنما هستیم، اگر اینها رو فاش نکنیم، حالا چه در فضای عمومی چه در فضای مجازی. ببخشید طولانی شد صحبتم، 30 ثانیه دیگه میخوام بگم شاهزاده عزیز، ما پشت شما هستیم، به هیچ چیزی، به هیچ کس، دولت خارجی امید نداریم جز شخص شما. تو 18 و 19 ثابت کردیم پشت شما هستیم، افتخار میکنیم به شما و درود میفرستیم بر خاندان پاک ایرانساز پهلوی. ممنون از برنامه خوبتون کامبیز جان، خدا نگهدار.
1: تشکر میکنم سورنا عزیز تهران، خیلی ممنون. بچه شیما رو بیاریم از رشت. شیما عزیز گفتگوی ملی ماست، از ترس ها بگوییم، از امید ها هم بگوییم، بفرمایید شیما جان.
6: درود بر شما کامبیز جان،
1: خیلی خوش اومدی عزیزم، مرسی.
6: قربان شما. من یه یادداشتی آماده کردم که ولی خب صدام برمیگرده.
1: ولی صدات اینور خوبه، الان بچه ها روش کار میکنن، شما شروع کن به خوندن، درست میشه کم کم.
6: خب اگر
1: بله عزیزم
6: باش، پیشنهادی برای کتاب تاریخ آیندگان ایران خانم، مبادا در کتاب‌های تاریخ بنویسید حکومتی دینی آمد و به دلیل بیکفایتی مسئولان و تورم افسار گسیخته و افزایش نارضایتی و سرکوب‌های بی‌حد و مرز سقوط کرد. من اینجا از انتهای شب، از منتهای خشم و یأس می‌نویسم برای آیندگان این مرز و بوم. از فرهنگ مردمی می‌گویم که باور داشتن باید صورت خود را با سیلی سرخ کنند تا زردی چهره هایشان را از هم مخفی کنند، اما کسی از آنها نپرسید چرا باید به خود سیلی بزنیم و درد را تحمل کنیم. میگویند ملت ایران نجیب و شریف است، زیرا سالها به حاکمیت فرصت اصلاح و بازسازی داد، اما حاکمان ظالمانه تر رفتار کردند. سوالم اینجاست، شرافت و نجابت در برابر رذالت و بلاهت رواست؟ یادم از فردی به نام ظریف طنه‌ای ضخیم و واقعیت کلوپ را به ملت ایران یادآور شد که مردم ایران خودشان انتخاب کردند اینطور زندگی کنند. اما ما مردم آن این سرزمین کاری نکردیم در آن زمان که بگوییم دیگر نمیخواهیم شما را. چرا باید در سرمان رنج بی انتها باشد و زیر پایمان گنج بی انتها؟ هر زمان رفتیم وام بگیریم با سود و بهره های بانکداری اسلامیشان، شکایت کردیم از میزان سود وام، به ما گفتن اینطوری محاسبه کن که سال بعد این میزان قسط ارزش کمتری دارد و راحت تر پرداخت میکنی. اما ما نپرسیدیم چرا باید پیشفرض ما این باشد که هر سال قرار است ارزش پول ما کمتر شود. در این سرزمین مردمانی شریف زندگی میکنند که حاضر نشدند برای تکنانی آبرو و آزادی خود را به حراج بگذارند. اما اما کم هم نیستن کسانی که معنای زرنگی و زیرکی را توهین کردند و هر کس که با اتصال به حکومت از هر طریقی به مقامی رسید به ما گفتن زرنگ است دیگر، به همه جا میرسد. هر کس دزدی کرد، هر کس ارزان خرید و گران فروخت، حتی هر کس که خبرچین بود یا رشوه بگیر تبدیل شد به آدم زرنگ، غافل از آن که در سیستم دیکتاتوری واژه‌ها در کارخانه های واژه‌سازی تعبیری با بارونه دارند و آن فرد زرنگ نیست، ناشریف است. خلاصه کلام آن که ای آیندگان ایرانبانو، بدانید که هیچ دیکتاتوری از ابتدا دیکتاتور نبوده، بلکه باور بعده عدالت و احقاق حق مظلومان و مستضعفان آن آمدن. البته در کتب قانونیشان در مورد عدالت به طور نمایشی قبول کردن که اصل بر بیگناهی
1: شما بچه ها نمیتونیم دیگه شما رو خیلی قطع وصل میشه متاسفانه. اگر که این متنش هم تمام نکرد، من خیلی شرمنده خانم شیما هستم، خیلی هم زیبا نوشته بود. بچه ها به شیما بگیم که این اتفاق براش افتاد و آن کسی که باعث شد که شیما نتونه متنش رو تمام کنه همین جمهوری اسلامی است که مردم رو به این روز انداخته. یک همچین آره وایس بفرسته بر ما، بچه ها میگن همین رو بخون، وایس بفرست عزیزم شیما خانم، ما پخش میکنیم هفته دیگه یه جایی. خیلی ممنونم که تشریف آوردی. خب بچه ها 18 دقیقه 55 ثانیه دیگر از این برنامه مانده است، ما بریم سراغ ارشیا از تهران. ارشیا عزیز خیلی خوش اومدی، در خدمت شما هستیم. تاریخ با صدای شما نوشته می شود، شما روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید.
7: درود آفرین، شبتون بخیر. حالا که تفریت میام در گذشت خانم مصطفی عزیز رو و امیدوارم که تمام کسانی که توی قربت هستن و آرزو دارن برگردن به ایران عزیزمون و تا همین مملکت خدمت کنن و تا همین مملکت زندگی کنن، آرزوم که با رفتن هر چه فایده جمهوری اسلامی کثیف زودتر برگردن این مملکت رو آباد کنن. آقا میستوین 40 روزه که جنگ شروع شد ما خیلی امید داشتیم که حالا یه کاره ای بشه، ولی متاسفانه های ترامپ فکر کرد که با ره زدن رهبر کثیف جمهوری اسلامی این اتفاق میفته. صدای منو داریم؟
1: بله عزیزم داریم گوش میدیم. ما سکوت میکنیم که بفهم حرف نمی... من حرف بزنم دیلی داره میفته رو حرف شما، داستان خواهد شد. بفهمه
7: بعد خواهش کنم. بزدن و کشتن رهبر کثیف جمهوری اسلامی این جمهوری اسلامی تموم میشه. آقا کنید جمهوری اسلامی مثل انگل میمونه، مثل یه قده سرطانی میمونه که هر جایش درمان میکنی اگه یه دیگه میزنه میکنی. متاسفانه های ترامپ با مماشات کردن با این رژیم، این رژیم پروتر کردن و هر روز ما شاهده این که بچه های ما روز به روز دارن اعدام میشن، روز به روز دارن کشته میشن و واقعا هیچکی به داد ما نمیرسه. حالا دوسته قبلی گفتن که ما باید خودمون کاری بکنیم، واقعا کاری دیگه از نسل ما بر نمیاد. ها کنیم 40,000 نفر عزیزان ما رو توی 18 و 19 کشتن، جلوی چشممون کشتن، ما هیچ کاری نتونستیم بکنیم. من همیشه وقتی با پسرم صحبت میکنم میگم این از نسل ما دیگه این گذشت، شما دهه 90 و 80 و 90 میتونید کاری بکنید که همین فرق برگرده، دل به هیچ کی نبندید. آقای ترامپ اومد توی منجلابی به اسم جمهوری اسلامی گیر کرد و متاسفانه خارج شدن از این منجلاب خیلی سخته. نه اینکه حالا همه دل بستن که دوباره حمله بشه و بقیه سران رو بزنه، بارها گفته ما به کردها سلاح سلاح دادیم که به دست مردم برسونن. از اونهایی که این حرف رو زده حملات به سمت کردها خیلی بیشتر شده و کسی نیست از کردها دفاع کنه. آقای کاری کردن که آقای ترامپ و آقای نتانیاهو با هم درگیر شدن، یعنی آقای ترامپ یه جوری مثلا دیگه به فحاشی رسیده با آقای نتانیاهو. این رژیم خیلی کثیفه، یعنی جوری بگم که هیچ جوره از بین نمیره. آقای ترامپ با تنگه هرمز و بعد چه فایده برای من داره؟ منی که میرم فروشگاه یک کیسه دو تا دونه بیسکویت و یه سری خوراکی میخرم میشه یک میلیون و نمیتونم خواسته های فرزندم برای آوردن به چه درد دارم میخواد. ما مردم ایران تو بدبختی و فلاکت بشیم زندگی میکردیم، داشتیم به این روش جمهوری اسلامی عادت میکردیم. چی شد که من رژیم رو عوض میکنم؟ کجای این رژیم عوض شد؟ آیا قالیباف موند رژیم عوض شد؟ آیا اژه‌ای که هنوز داره دستور اعدام میده با موندن اون رژیم عوض شد؟ نه. مردم عزیزم، مردم رنج دیده و مظلومم، تو دیوار هیچ کسی یادگاری نمیرسید. امیدوارم یه روزی بشه، من خیلی امیدوار بودم که شاهزاده عزیزمون به این سال جدید رو توی کشورمون باشه با همدیگه جشن بگیریم. بعدش این جنگ شد، با امیدوار شدم، گفتم که خب خیلی خوب شد، شاهزاده میاد کشورمون رو پس میگیره، زندگی ما شاید مدت ها طول بکشه، شاید من الان 47-8 سالم نبینم اون موقع، ولی واسه فرزندان ما، واسه آیندگان ما یک کشور با آینده روشن به وجود میاد. اونهایی که رفتن، مغزهایی که فرار کردن برمیگردن، کشورمون آباد میشه. من اینو خیلی امیدوارم، ولی با موندن جمهوری اسلامی و مماشاتی که آقای ترامپ داره با این رژیم میکنه، هر روز دارن ما رو میکشن، حزب الله رو تقویت میکنن، برد موشکاشون میره بالا، یعنی خیلی افتضاح میشه. توی خیابون ها کنسرت میکنن. به خدا اگه من میدونستم اینها با کشته شدن علی خامنه ای رهبر کثیف جمهوری اسلامی، به قول همکارتون آقای برعتی پیرمرد کودن متوهم، با کشتن ایشون من اینقدر خوشحال میشن، هر شب میان کنسرت خیابونی ها میدادن، دلن نیمبول ها میدادن، من زودتر میکشتمش. من از این ناراحت هم که چرا این همه توی دنیا دارن رنج ما رو میبینن. سازمان ملل فقط ابراز نگرانی میکنه.
1: ارشد جان تشکر میکنم ازت، من یه عالمه پشت خط دارم، برنامه آخرمونم هست دیگه. تشکر میکنم عزیزم، لطف کردی عرشه عزیز. بچه ها بنیامین رو بیاریم از دانمارک، خیلی منتظر بوده این بنده خدا. بنجامین یا بنیامین؟ فکر کنم بنیامین
8: یا بنجامین،
1: خودش حالا بیاد. عزیزم خیلی خوش اومدی، بفهمید. بله عزیزم، یکی ایران صدای شما رو میشنم.
8: درود و به یاد جاوید داما شروع میکنم و به خانوادشون تسلیت میگم و همچنین به خانم مرجان که عزیزای مثل ایشون از دست داده، متاسفم و تشکر میگم به خانوادهشون. ما از هیچی شروع میخوام بکنم، از هیچی که خمینی در هواپیما بود داشت پاشو میذاشت ایران و 47 سال کشور ما رو به خاک خون، به جنگ، به حاشیه بود، چون میدونی که جمهوری اسلامی تمام ایران رو به حاشیه میبرد و میتونست اینجوری عمرش طولانی کنه. ما ایرانی ها، ما ملت ایران یتیم هستیم، هیچ کس رو نداره، نه رو ترام حساب کنه نه رو بنیامین، هر که به منافع خودشه. متاسفانه ما ملت یتیمیم، ما باید خودمون به خودمون کمک کنیم. هرچند تشکر میکنیم از شما که همیشه یه واسطه بودی که همه با هم صحبت کنن و تشکر از همکارانتون، خیلی آدم های خوب، مهربون، واقعا احسن داره. من میخواستم این پیشنهاد کنم، خواهش از ایرانی ها میکنم توی مجازی اینستاگرام، یوتیوب یا اصلا نرین، همه رو با هاشی میبین. من دیدم این اونه میزنه، اون اونه میزنه، واقعا آدم من فرسام میگیرم از اینا. واقعا دیگه گذاشتمشون کنار. بعد ایران اینترنشنال دنبال
1: میکنه. چیارو میگی
8: بازشون؟ یوسوپیا مثل ایستگرام. یعنی واقعا از دست اینا همدیگر میزنن، همدیگر میکوبن، اون به اون میکوبه، اون به اون میکوبه، همدیگر هم میزنن، تخریب میکنن. به جایی که راشون یکی
1: دنیا آزاد همین دیگه. دانمارک اینجوری نیست؟
8: نه بله هست، ولی خب ببین اینا منحرف میکنن خوبه، ولی به شرطی که منحرف نکنن، همدیگر نکوبن، برای خودشون، برای منافع خودشون. من منظورم اینه، چرا همه جا هست آزاده، میتونی آزادیت صحبت کنی، نه که منحرف کنی با حاشیه ببری. مثلا من اخبار واقعا میگم، من شما رو دنبال میکنم چون واقعا اخبارتون، نه که بخوام چیز بخونم، اینه واقعا اخبارتون صحیح. آقای ویسی واقعا دستش درد نکنه، ببینید هر روز داره جاوید نامه رو میگه. آه. واقعا اینا تمومی نداره، بیش چقدر اینا آدم کشتن. واقعا میگم اینقدر ناراحتم وقتی میگه ویسی دو اینا، واقعا گریم میگه، یعنی تمومی نداره، چقدر اینا آدم کشتن. اینا اولا ایرانی نیستن، اینا اشغالگرن، اینا یه سریاشون از عراق اومدن، از افغانستان اومدن. یعنی بری تو تاریخچه اینا نگاه کنی، هیچ کدوم اینا ایرانی نیستن، فقط اشغال کردن کشور ما رو متاسفانه. و امیدوارم نور بر تاریکی پیروز شه. امیدوارم ما فقط به خدا میتونیم تکیه کنیم، ایمانمون به خدا قوی باشه. قول به مردم ایران میدم، اینا رفتنی هن، اینا موندنی نیستن. قول میدم بهشون 100% اینا رفتنی هن. بیری که دستاتون تو دست هم باشه. اینو فقط میتونم بگم. تشکر از همکاراتون، ممنونم، مرسی. من دیگه وقت میدم به دیگران. تشکر از برنامه شما، خیلی خیلی خیلی سپاسگزارم از شما.
1: مرسی بنجی جون، تشکر میکنم، تشریف آوردی، از دل همه حرف زدی. بچه ها دوستان، من 9 دقیقه وقت دارم، میتونم 4 دقیقه بدم به سام از آمستردام. سام اگر صدای منو میشنوی و حرف در 4 دقیقه تمام میشه، ما در خدمت شما هستیم.
9: درود بر کامبیز عزیز، یه ایران صدای منو میشنوه.
1: بله.
9: درود میفرستم به همه پدر مادرای ایران زمین، مخصوصا پدر مادر خودم و همسرم کاجی عزیز. این اخبار ناراحت کننده که داخل ایران داره به دستون میرسه و از دست دادن بانو ساسرافی عزیز که صدای زنان خارج کشور بود، خواستم این دلنوشتی تقدیم همشون کنم تا به قول خودمون این خاطره رو زنده نگه داریم و روایتهای خودمون رو بسازیم. سعی میکنم خیلی تونتون بخونم تا وقت دیگران گرفته نشه. وقتی 7 سالمون شد بهمون یاد دادن بگیم مرگ بر مرگ بر. با این کار حس خشم و توی دلمون کاشتن. روز اول مدرسه معلم ها میپرسیدن بابا چی کار است. بهمون یاد دادن بگیم بابا نان داد، واسه همین چشمامون همیشه به دستای بابامون بود. هیچی از مادر نمیگفتن، فقط با سینی چایی وارد میشد یا در حال جمع کردن وسایل امین و اکرم در کتاب اول دبستان بود. با داستان روبه و کلاغ دروغ گفتن رو بهمون یاد دادن. یاد دادن که احمق باشیم، روبا هیچ وقت پنیر نمیخوره. وقتی 18 سالم شد بهم گفتن اگر بابات کارمند یا کارگر زیاد خودتو آدم حساب نکن. بهمون یاد دادن واسه آرزوهامون سقف تعیین کنیم. بهمون یاد دادن توی خیابونا راه بریم و ببینیم با پارتی و رانت به کجاها که نرسیدن درد داره. بهمون یاد دادن اگر ریش نداری ریشه نداری. بهمون یاد دادن نون حلال توی سفرمون باشه، اما همیشه کم میوردیم. نون حلال رو میگم، نون حلال رو حاج آقای سر کوچمون میخورد که میگفت اینها همه از برکات 4 زن صیغه‌ایه که داره. اینو مرجع تقلیدش بهش گفته. بهمون یاد دادن برکت یعنی صیغه زن زیر 30 سال. برام سوال پیش میومد بالای 40 سال برکت نبود؟ بهمون یاد دادن زن یعنی گناه، یعنی جرم. انگار از آغاز خلقت زن را برای وسوسه آفریدند، برای گناه. کامبیز، شهر من شهریه که زن نه مادر بوده نه خواهر. زن زن بوده، زن نصف مرد بوده، زن نصف العقل بوده. اما خودمون یاد گرفتیم زن بودن یعنی چی. این رو خوب میدونیم. شهر من شهریه که پدرها سر سفره با یخ داخل پارچ هر دو با هم آب می شدند. شهر من شهریه که نون حلال خورها سنگینی وزنشون روی ترازوی گشنه ها می کشیدند. هانه مردم بیدار، شهر من شهریه که مواد مخدر از شراب ارزون تره. وقتی مخدر مصرف می کنی بهت میگن بیمارم، اگه شاد باشی و شراب بخوری شلاق در انتظار توست.
10: پای صحبت های حاج آقا بودم که میگفت خون کفار حلال است. گفتم کفار کیست؟ گفت هر که با ما مخالف است. گفتم چرا؟ گفت سؤال کردن حرام است. وقتی شیرها از شهر برن، کفتارها حاکم شهر میشن و در کوچه پس کوچه های شهر میگردند و شکار میکنند و مادرانی که در سوگ فرزند میرقصند و پدرانی که فریاد میزنند سپهر بابا کجایی؟ کامبیزیان، گرفتار شبیم ولی صبح میشه این شب. ای مردم عزیز، گرفتار شبیم
1: نس.
10: ولی به نام ایران صبح میشه این شب. درود بر آمد ها
1: سام عزیز، برمه برم تشکر میکنم. نمایش رادیو خوندی بر ما، خود نوشته بودی؟
11: که دل نوشته بود.
1: آره مرسی آقا، با آدم واسه دادی هستی. تشکر میکنم از تشریف آوردی با ما شیر کردی، خیلی ممنون عزیزم، شب خوب داشته باشی. خب دوستان، اگه لطف کنیم ما خانم بیتا ملکوتی رو بیاریم و برنامه رو با ایشون تموم کنیم، با یاد مرجان ساتراپی. بیتا ملکوتی نویسنده و شاعر است. بیتا عزیز، اگر صدای منو میشنوی خواهش میکنم که لطف کنی و بیای روی خط. ما اول برنامه، نمیدونم شنیدی یا نه، با امید و کشکار و مانان استانی در مورد اهمیت خانم ساتراپی زر صحبت کردیم. میشنویم دیدگاه شما رو در این باره. من میدونم که شما سالها، یه ساله که نویسنده و شاعری و تئاتری هستی و خیلی خوشحال میشم که نقطه نظر شما رو هم در این باره بشنوم. بیتا جان بفرمایید. عزیز
12: عزیز و بینندگان عزیزتون، خیلی روز غمگینیه برای انیمیشن ایران، برای سینمای ایران، ادبیات مصور و برای انیمیشن و سینمای جهان. و خانم مرجان ساتراپی، ما هم دانشگاهی بودیم، ایشون هم دانشکده هنر معماری دانشگاه آزاد بودن، سال بالایی من بودن، اونجا گرافیک میخوندن. مهمانان برنامه شما جنبای مختلفی از زندگی و هنر خانم ساتراپی رو گفتن. من یه چند موردی که کمتر شاید بهش اشاره شد میخوام روی اونا دست بذارم در مورد مرجان ساتراپی. یکی خب مهمترین اثر ایشون پرسپولیس هست. پرسپولیس یه اثر اتوبیوگرافیکه، یعنی یه اثری برگرفته از زندگی شخصی خانم ساتراپی، و به نظر من این خیلی مهمه که روش تاکید کنیم، چون در ادبیات ایران، در سینما ایران و در هنر ایران ما کمتر شاهد بودیم که کسی، یک زنی بیاد و زندگی شخصی خودش بگه و از ورای زندگی شخصی خودش یک تاریخی رو روایت بکنه. این حرکت خیلی شجاعانه است، من میخوام روش تاکید کنم که یک زن ایرانی بیاد و از یک سری داستانهای بسیار شخصی زندگیش یک کتاب مصور بیافرینه و بعد اون رو هم انیمیشن بسازه و در همه جهان هم اونو ببینند. دومین مورد من فکر میکنم که میخوام روش دست بذارم ادبیات مهاجرت هست، که پرسپولیس یک نمونه شاخص هست از ادبیات مهاجرت و ادبیات تبعیدی ها. به نظرم بعد از چاپ این اثر و دیده شدنش و بعد از اینکه انیمیشن پرسپولیس جایزه مهمی در جشنواره کن گرفت و در اسکار هم کاندید شد و میلیون ها نفر دیدن، این میتونه نشون بده که ادبیات مهاجرت چقدر قدرتمند میتونه باشه ادبیات تبعیدی و چقدر میتونه تاثیرگذار در جهان باشه، اون هم در مورد مملکت ما که خب یک حکومت توتالیتر تمامیت خواه هست و دوست داره که تاریخ رو تحریف کنه. ولی وقتی که یک اثر هنری به این شکل نوشته میشه و جهانی میشه، اون موقع است که انگار تاریخ اصلی اونجا نگاشته میشه، میدونید؟ یعنی یک تاریخی رو ثبت کرده با آفریدن اثر پرسپولیس که فقط یک تبعیدی میتونسته این کارو بکنه. این مهمه به خاطر شرط داخل ایران و داخل و سانسوری که در داخل ایران هست، این امکان در داخل ایران وجود نداشته. پس نشون میده که هنر تبعیدی و ادبیات تبعیدی چقدر ارزشمنده و چقدر باید بهش اهمیت بدیم. در این اثر باشه. در این اثر خانم ساسپراپی میاد نقد میکنه سیاست های جمعه، اصلا وقوع انقلاب رو به نظر من و حتی سنت جامعه سنتی ایران و مذهب و، و من ممکنه با گرایش سیاسیشون موافق نباشم ولی قطعا برای ایشون با من یک شخصیت جهانی خیلی ارزش قائلم و خیلی متاسفم که ایشون جوان مرگ شد، واقعا در 56 سالگی از دست دادیم و خب این یک فقدان بزرگه. مرسی.
1: تشکر میکنم بیتا ملکوتی عزیز، شاعر، هنرمند، نویسنده که محبت کرد، قدم رنج کرد، اومد آخر برنامه رو ما با یاد خانم مرجان ساسپراپی به پایان رسوندیم. این بدین سان میشود که پایان برنامه ما، برنامه این هفته ما به پایان میرسه. با این برنامه، این آخرین برنامه ما در این هفته بود. ما میریم تا دوشنبه 11 شب تهران که دوباره برگردیم خدمت شما به امید صلح، آرامش، شادمانی و پول زیاد برای مردم ایران. هوای بغل دستی داشته باش تا دوشنبه 11 شب تهران. شب همگی بخیر.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: در جلسات مختلفی که شاه تخت‌نور با نمایندگان پارلمان نروژ داشتند که از احزاب مختلف از چپ تا راست در واقع اسپکتروم سیاسی این کشور بودند، درباره اهمیت حمایت از مردم ایران صحبت کردند، درباره قطعی کامل تقریبا 3 ماه اینترنت در مملکت ما صحبت کردند و درباره اینه که واقعا یک خیانتی بود به مردم ایران که نروژ تصمیم گرفت که یکی از در واقع دیپلمات‌های عالی رتبه این کشور رو به ایران بفرستن، نه تا درباره مردم ایران صحبت بکنن یا یک مذاکره‌ای انجام بشه که کمکی رسونده بشه به مردم، بلکه یه نوع اعتباری رو به جمهوری اسلامی ببخشه. و ما خیلی خوشحال بودیم که امروز از احزاب اصلی این کشور و رئیس پارلمان این کشور آقای قره‌خانی اینجا بودن تا بگن که کنار مردم ایران هستن، نه کنار جمهوری اسلامی.
1: چقدر این دیدارها میتونه تاثیرگذار باشه؟ پایان مماشاتی که مردم معترضین ایرانی در اروپا بارها این رو سر دادن که دولت‌های اروپایی نمیخوان مماشات با جمهوری اسلامی رو ادامه بدن.
0: من فکر میکنم اینه که امروز با همه احزاب اصلی این کشور دیدار کردیم و شاه تخت‌نور دیدار کردن و حتی با رئیس پارلمان این کشور، نشونه ایست که خیلی از کشورهای اروپایی دیگه میدونن که جمهوری اسلامی وقتش رسیده که بره و دیگه میخوان وارد یک گفتگوی با آلترناتیو به جمهوری اسلامی بشن. صدای معترضین در کف خیابون در دیما و قبل از اون هم که اسم شاه صدر رضا پهلوی رو صدا میزنند رو شنیدند و متوجه شدند که مردم ایران چی نمیخوان و الان چی میخوان لااقل در اکثریتشون، و برای همین است که وارد اینجور گفتگوها میشن و اینجور نشست ها رو برگزار میکنن. و این رو یک احترامی میدونم به مردم ایران. اینجور جلسات درباره شخص شاه تخت‌نور پهلوی نیست، بلکه درباره مردم ایرانه. و یک چیزی که شاه تخت‌نور در این جلسات گفتن این بود که من ممنونم که داریم با من صحبت میکنیم، ولی من اینجا نیستم تا درباره خودم صحبت بکنم، بلکه درباره 90 میلیون ایرانی که توسط حکومت خودشون گروگان گرفته شدن. و خیلی از حتی رسانه‌های غربی و اروپایی سعی میکنن که صداشون رو سانسور بکنن و من اینجا هستم تا مطمئن شن که اونها یه صدایی داشته باشن. و اینجور ملاقات‌ها یه نوع رسمیت شناختن اپوزیسیون جمهوری اسلامی و آلترناتیو جمهوری اسلامی و احترام گذاشتن به مردم ایرانه.
1: پارلمان سوئد میزبان نشستی تخصصی با عنوان پروژه شکوفایی ایران بود، نشستی که با حضور شماری از پژوهشگران و کارشناسان ایرانی برگزار شد و به بررسی چشم‌انداز ایران پس از جمهوری اسلامی اختصاص داشت. در این برنامه شرکت کنندگان درباره الزامات بازسازی کشور، توسعه اقتصادی، استقرار نهادهای دموکراتیک، توسعه زیرساخت‌ها و حاکمیت قانون در ایران آینده گفتگو کردند. در بخش سخنرانی ها اردوان خوشنود، دانشیار دانشگاه لوند سوئد، به برنامه ریزی برای دوران گذار و به ویژه 180 روز نخست پس از سقوط جمهوری اسلامی پرداخت و بر حفظ و اصلاح نهادهای موجود برای جلوگیری از خلأ قدرت و بی‌ثباتی تاکید کرد. They have joined a very small group of 1%, and the message that they share outside of the country is that. سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، درباره وضعیت زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنت در ایران سخن گفت و هشدار داد که ساختار کنونی امکان کنترل گسترده ارتباطات و قطع اینترنت را برای حکومت فراهم کرده است. نیکی سرمدی، پزشک، چالش‌های نظام سلامت ایران از جمله کمبود دارو، مشکلات بیمه درمانی و ضرورت ایجاد نهادهای مستقل نظارتی را تشریح کرد. 2017 آروید خوشنود، کارشناس مسائل سیاسی، هم به پیامدهای امنیتی و اقتصادی جمهوری اسلامی برای اروپا، موضوع گروگانگیری، امنیت انرژی و ظرفیت‌های اقتصادی ایران آزاد پرداخت. این نشست به ابتکار نیما غلامعلی پور، نماینده پارلمان سوئد از حزب دموکرات‌های سوئد، و تورستن اولفسون، نماینده حزب دموکرات مسیحی برگزار شد. برگزار کنندگان میگویند هدف از این برنامه بررسی راهکارهای عملی برای بازسازی نهادهای حکمرانی، توسعه اقتصادی و فراهم کردن بسترهای لازم برای استقرار یک نظام دموکراتیک در ایران است.
2: رقابت‌های جام جهانی سال 2026 برای کانادا بسیار مهمه. این سومین دوره‌ای هستش که کانادا در این رقابت‌ها تیم داره، همچنین 13 بازی رو در دو شهر تورنتو و ونکوور میزبانی می‌کنه. برای اینکه غرور ملیش رو به تصویر بکشه، در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ونکوور یک پرچم غول‌پیکر به ابعاد 160 در 80 متر پهن شده که کنار اون هم عبارت برو کانادا رو نوشتن تا هر کسی که از این فرودگاه وارد کانادا میشه هم به قدرت کانادا پی ببره، هم شاید تا حدودی هویت در خطر مانده خودشون رو میخوان ازش دفاع بکنن، چرا که آمریکا در طول همین یک سال و نیم گذشته بارها ماهیت کانادا رو زیر سوال برده و حالا کانادا داره از این فرصت استفاده میکنه تا بتونه از خودش دفاع کنه. درسته که فوتبال جام جهانی یک رقابت ورزشی، اما رقابت سالم بین رستوران‌ها هم در این مدت بسیار پررنگ میشه. یکی از غذاهای مخصوص کانادا غذایی هست به نام پوتین، ترکیبی از سیب زمینی سرخ کرده، پنیر و آب گوشت که به عنوان یک غذای کاملا کانادایی شناخته میشه و هر کی که میاد کانادا این رو امتحان میکنه. برای همین هم رستوران‌های اطراف محل‌های گردشگری یا نزدیک به ورزشگاه‌ها دارن این غذا رو در منوی خودشون میگذارن، یا اگر تو منوشون هست دارن به بهترین نحو ارائه میکنن تا بتونن این یادگاری رو در ذهن مسافرها بذارن. رستوران‌های زنجیره‌ای کانادایی هم مثل تیم هورتون منوهای مخصوص جام جهانی درست کردن، منوهایی که حالا ترکیب میشه با شیرینی‌ها یا غذاهای مختلف که اگر یک کسی بخواد از مثلا تیم هورتون یک غذا بگیره برای خودش، یه ترکیبی از ساندویچ سیب زمینی سرخ کرده و یک نوشیدنی، حدود بین 12 تا 15 دلار باید هزینه بکنه، یعنی چیزی حدود زیر 2 میلیون تومان. اما کلید میزبانی موفق این رقابت ها تأمین امنیت گردشگران، تماشاچیان فوتبال و همچنین بازیکنان هست که برای این کانادا تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته، از جمله در نظر گرفتن منطقه پرواز ممنوع در نزدیکی ورزشگاه ها تا بتونه احتمال استفاده از پهپادها برای اعمال خرابکارانه رو به صفر نزدیک بکنه. با توجه به دسترسی آسون و ارزون به پهپادها، این یکی از نگرانی های اصلی کانادا بود که حالا این منطقه پرواز ممنوع میتونه این امکان رو به کانادا بده تا هر شی پرنده ناشناسی رو که بدون اجازه در منطقه به پرواز در میاد رو زمینگیر بکنه. تمامی این تمهیدات، آمادگی ها و اشتیاقی که وجود داره در کانادا یک هفته زمان داره تا شروع رسمی جام جهانی.
3: کویت از رهگیری حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر داد. همزمان آژیرهای خطر در بحرین به صدا در اومده. سنتکام هم اعلام کرده که در واکنش به حملات حکومت ایران، نیروهای آمریکایی اهدافی رو در جزیره قشم هدف قرار دادن. این تحولات در حالی رخ میده که ایران و ایالات متحده طی 2 ماه گذشته مذاکراتی ناپایدار و بی‌نتیجه رو پشت سر گذاشتن، موضوعی که به سرعت مورد توجه کاربران فارسی زبان در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته و موجی از طنز و کنایه رو در فضای مجازی به همراه داشته. یکی از کاربران در واکنش به این تحولات با لحنی طنزآمیز نوشت که کاش همه رابطه ها مثل آتش‌بس جمهوری و اسلامی و آمریکا اینقدر محکم و پابرجا بود که حتی شلیک موشک هم نتونسته اون رو به هم بزنه. کاربر دیگری هم با کنایه به فضای مبهم روابط تهران و واشنگتن گفته احتمالاً 10 دقیقه دیگه ترامپ توییت میزنه ما به توافق نزدیکتر شدیم. مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در جلسه کنگره آمریکا اعلام کرد در درون حاکمیت ایران اختلاف نظر وجود داره. برخی به ضرورت توافق واقفن و برخی دیگر مقاومت میکنن و این شرایط رو پیچیده تر کرده. با هم گوشی از صحبت‌های مارک روبیو رو ببینیم.
4: The Iranians might be begging because their economy is losing hundreds of millions of dollars a day.
5: آمریکا التماس نمی‌کنه. اگه قرار باشه طرفی تحت فشار باشه، اون طرف ایرانه، کشوری که اقتصادش روزانه صدها میلیون دلار زیان می‌بینه و با چالش‌های جدی روبروست. اگه تصمیم گیری صرفاً در اختیار شهروندان عادی و نهادهای انتخابی بود، احتمالاً توافق بسیار زودتر حاصل می‌شد. اما ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به ویژه رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در برابر این فشارها مسئولیت بیشتری دارند و روند تصمیم گیری رو پیچیده تر میکنند.
6: The issue they're facing is that the supreme leader and the IRGC corps are a little bit more immune from those pressures.
3: کاربر دیگری در شبکه‌های اجتماعی نوشته که داستان مذاکرات ترامپ با آخوندها مثل داستان هزار و یک شب هستش. هر بار به نظر میرسه قرار کار یک سره شود، فصل جدیدی از گفتگوها آغاز میشه. ترامپ هم تصمیم میگیرد کمی بیشتر صبر کند تا ببیند بعدش چه اتفاقی میافتد. با این روند شاید پایان داستان از یک رویای سیاسی به یک آشتی غیرمنتظره ختم بشه. یکی از کاربران هم با نام سیسی خانم در انتقاد از رویکرد دونالد ترامپ نوشته واقعا متوجه نمیشم چرا ترامپ این همه مسیر رو پیچیده تر کرده. او اضافه کرده اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه تهدیدهای موشکی و پهپادی و بی‌ثباتی منطقه از بین خواهد رفت و مردم ایران هم از شرایط فعلی رهایی پیدا میکنن. بنابراین اون سوال پرسیده که ترامپ چرا به جای پرداختن به ریشه مسئله این همه راه حل‌های موقت و پیچیده رو دنبال میکنه. اما خب واکنش طرفهای ایرانی به آتش‌بس و حملات چی بوده؟ در همین زمینه محسن رضایی مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای در حساب کاربری خودش در شبکه ایکس نوشته که پاسخ هر شلیکی رگباری از موشک و پهباد هستش. و در پایان کاربری با نام چوپان هم با نگاهی طنزآمیز به تحولات اخیر نوشت یک طرف میگه آمریکا به اهداف ایران حمله کرده و طرف دیگه از حملات موشکی ایران به کشورهای منطقه خبر میده، اما احتمالاً فردا هر دو طرف اعلام خواهند کرد که آتش بس همچنان پا بر جا هستش. او در ادامه با کنایه اضافه کرده انگار سهم ایرانی ها اینه که حتی در میانه جنگ و درگیری هم با ابهام و بلا تکلیفی زندگی کنن و هیچ وقت ندونن که دقیقا در صلح هستن یا در جنگ.

0: اسرائیل هشدار داده در صورت ادامه حملات به اسرائیل زاهیه بیروت را هدف قرار میدهد.
1: نتانیاهو تاکید کرده بر ادامه حملات به زاهیه در صورت ادامه حملات حزب الله.
2: جمهوری اسلامی داره از یک طرف با آتش بازی میکنه.
3: واکنش ها در اسرائیل به گفتگوی ترامپ و نتانیاهو.
4: آنچه که آقای ترامپ کرد یک نوع امتیازدهی خطرناک حکومت اسلامی ایران بود است.
5: و ادامه حملاتی که امروز ارتش اسرائیل داره به نقاط در لبنان.
6: حملات در دیگر مناطق جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
7: وضعیت جمهوری اسلامی رو در این شرایط منطقه چطور ارزیابی میکنید؟
8: امارات درباره گسترش این ناامنی به کل منطقه هشدار میده.
9: حمله به تجمع دانش آموزان در تهران، مشهد و همدان، چی بوده جزئیاتش؟
10: حذف بسیاری از اقلام اساسی از سفره‌های خانوارها.
11: شاهد یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی.
12: چه چشم‌اندازی از نرخ تورم در ماه‌های آتی میشد؟
13: تورم ایران میتونه حتی مرز 150% رو هم متاسفانه به خودش ببینه.
14: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
15: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
16: اگر شما الان آمریکا اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
17: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.
18: دنیای اسلام نابودی قده

ناکامی جمهوری اسلامی در کنترل روایت قتل عام دیما پس از بازگشایی اینترنت، دفتر شاهزاده رضا پهلوی خواستار برافراشتن پرچم شیر و خورشید در جام جهانی شد.

درود بر شما هموطنان عزیز. همونطور که شاید تو اخبار هم دنبال کردین، بحث مذاکرات مقام های نمایندگان آقای ترامپ و جمهوری اسلامی در جریان هست. من قبل از اینکه رو موضوع تایتل، یعنی همین شکست جمهوری اسلامی در کنترل روایت دیماه سال گذشته که در این دوران قطع اینترنت تلاش کردند به همراه مجموعه‌ای که اونها میگفتیم سیمکار سفیدها پایین بیارن، تنزل بدن نقش حکومت رو در اون جنایت، به مجرد باز شدن اینترنت شاید بگم صدها فیلم از اون روایت منتشر شد که من میخوام امروز راجع به اون بیشتر صحبت کنم. اما قبل از اون من یه چند دقیقه راجع به این مذاکرات بگم، و این میدونم موضوعی هست که اصطلاحا روح و روان مردم رو داره آزرده میکنه، برای که چیزهایی میشنوند که به هیچ عنوان دلشون نمیخواد بشنوند. همونطور که شاه رضا پهلوی گفت، برای حکومتی که در حال سقوط هست نباید طناب نجات پهن کرد. ما از ابتدا هم میدونستیم سرنگون کردن جمهوری اسلامی کار مردم ایران هست، و اگر چیزی هم مردم طلب کردند از آمریکا و از اسرائیل، کمکی بوده که در واقع این مسیر با هزینه کمتر طی بشه، نه اینکه این کار رو برای ما انجام بدن. ولی اگر قراره که در انتهای این حالا این جنگ 39 روزه آمریکایی‌ها بیان امتیازهایی بدن که تثبیت کنند کسانی رو که دستشون به خون مردم آلوده است، تثبیت کنند کسانی که همین الان دارن روزانه اعدام میکنن جوانان ایران رو، اگر بخوان کمک بکنن، طبیعتاً کار مردم ایران سخت‌تر خواهد شد، نه اینکه غیر ممکن خواهد شد. ما در هر صورت از این حکومت عبور خواهیم کرد. به قول شاهزاده رضا پهلوی، اگر شما خسته بشین شما رها کنین، ما رها نخواهیم کرد. ما این کار نیمه تمام رو تمام خواهیم کرد. ما هرگز اجازه نخواهیم داد حکومتی که اون جنایت 40,000 نفری رو مرتکب شده، با هر ریبرندینگی، با هر تلاشی که یک نسخه زیباتر در واقع ارائه بکنه، ولی همون جنایتکاران بخوان در واقع بخشای حکومت اشغال بکنند، همونها بخوان دوباره بر مردم حکومت بکنند، جدا از اینکه اساساً اون دیماه، اون قیام بزرگ یک علت واقعی داره، و اونه که یک حکومتی بر ایران حکومت کرده 47 سال که جز ویرانی برای ایران به بار نیاورده، حالا اون جنایت عظیم رو هم مرتکب شده و از اونجا به بعد هم همچنان اون جنایت رو ادامه داده. آقای ترامپ در خیلی از همین گفتگوهایی که روزها میکنند، خیلی ها به هر حال قابل درکه برای خیلی ها که میگن در مورد اینکه آمریکا شاید امروز شرایط ورود به جنگو نداره، دلایلی داره، حالا طرح نظامیش آماده نیست، نمیدونم جام جهانی در پیش داره، به انتخابات کنگره فکر میکنه، به قیمت انرژی در جهان فکر میکنه، موشک های رهگیر هنوز آماده نداره، دلایل متفاوتی میتونه داشته باشه که نخواد امروز باید درگیری بشه، و خیلی ها هم دارن بهش همین رو میگن که اگر نمیتونی امروز بیای به کمک اسرائیل این کار رو تمام بکنی، کار رو برسونی به یه جایی که یا این حکومت تسلیم بشه از این مسیر ویرانگر 47 ساله برگرده، یا ساقطش کنید کمک مردم ایران، اگر نمیتونی این کار رو انجام بدید، خب حداقل رهاش کن، حداقل کمک نکن بهش. ما در خلال این مذاکراتی که این روزها داره حالا انجام میشه و خبرهای منتشر میشه، چیزهایی میشنویم که مردم ایران حداقل حتی همحزبای آقای ترامپ انتظار ندارن بشنون. اسرائیلی ها معترضن، خیلی از

0: کشورهای غربی دارن میگن که خب توافق بعد، حتی اونهایی که در این جنگ مشارکت نکردن، بدتر از توافق نکردن هست. یعنی عملا وقتی که آقای ترامپ میگه که من تنگه هرمز رو با این محاصره دریایی جابجا میکنم، خیلی ها حتی به این هم اعتراض دارن و میگن که خب تو این محاصره رو نباید برداری، الان این محاصره رو انجام دادی به کمک یک کارزار نظامی که طی کردی. خانم رایس هم همینه میگه، میگه دو بار حمله شده، بخشای مهمی از توانمندی نظامی و هسته‌ای رو نابود کردید و این ضعف رو الان باید با محاصره و ادامه تحریم‌ها ادامه بدید، نباید این ضعف رو بردارید. یعنی الان خیلی ها به همین معاوضه هم اعتراض دارن، اما چیزی که الان مورد اعتراض بیشتر هست اینه که جمهوری اسلامی همین معاوضه رو قبول نکرده و میخواد امتیازات بیشتری بگیره، مثلا نمیدونم بخشی از تحریم‌های ما برداشته بشه، حزب الله لبنان در لبنان حفظ بشه. خیلی همون که اصلا به ما چه رفی داره؟ حزب الله لبنان یکی از همون گروه هایی است که الان در خیابون های ایران در خلال این جنگ به کمک جمهوری اسلامی اومده و همراه بخش از این تروریست هایی که از گروه های عراقی اومدن و تفنگشون رو به سمت مردم ایران نشانه گرفتن. سالهای ساله که دارین از جیب مردم ایران میزنن، از نان مردم میزنن و به جیب اینها میریزن، اینها گردنشون کلافت کردن و حالا همونها میان تو ایران و اسلحه‌شون سمت مردم میگیرن. به هر حال ما سرنوشت ما با جبهه ترور توسط این حکومت عجین شده و ما یکی از چیزهایی که برای نجات از این حکومت نیاز داریم اینه که این جبهه ترور هم در واقع به خاک سیاه بشینه. اگر اونها تعیین تکلیف نشن، جمهوری اسلامی برای بقای خودش همواره از اونها استفاده خواهد کرد و هر جا لازم بدونه برای کشتار مردم هم اونها رو خواهد آورد. وقتی که به اسرائیلی ها آقای ترامپ میگه که فعلا متوقف شو، نمیدونم به زاهی حمله نکن، یعنی عملا مانع از همین بحث خلع سلاح فوری این گروه میشه، عملا داره به نفع جمهوری اسلامی تعیین میکنه. هر محدودیتی که آقای ترامپ داره داشته باشه، ولی از سمت مردم ایران آن چیزی که داره رخ میده با آن چیزی که وعده داده شده انطباق نداره. آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکاست و هر رئیس جمهور آمریکا باید بدونه که اگر آمریکایی ها، اگر دولت آمریکا در بین مردم ایران نفوذی به دست آوردند، اگر محبوبیتی دارند، این سرمایه دائمی اونها برای آینده است و اگر در چنین بزنگاهی مردم رو رها کنند و برند قاتلین مردم ایران رو سفیدشویی کنند و با اونها وارد مذاکره بشن، طبیعتاً این نفوذ و محبوبیت رو برای سالیان طولانی از دست خواهند داد. این نفوذ به این راحتی ها به دست نیامده، اما میتونه به همین راحتی از بین بره و مردم ایران حالا این مقایسه رو انجام میدن که بله، آن کمکی که اسرائیل ها به ما کردن کاملا متفاوت از این کاری که آمریکایی ها دارن میکنن. یعنی در همین جنگ هم ما شاهد بودیم که چون اسرائیلی ها خواسته نهاییشون کاملا منطبق بر خواسته نهایی مردم ایران هست، یعنی پایان دادن به عمر این حکومت ویرانگر. به همین خاطر هر جایی که اسرائیلی ها شاید داشتن کمک هایی میکردن، اگر بخواهی این خواسته مردم برآورده بکنی، باید رأس این حکومت رو هدف بگیری و اگر ممانعتی به عمل بیاری، مانعی ایجاد کنی برای سقوط این حکومت، در نهایت به نفع این حکومت کار کردی. و ما الان در خیلی از گزارش‌هایی که منتشر شده می‌خونیم که بله، جاهای نچندان کمی آقای ترامپ جلوی اجرای طرح‌های اسرائیل رو گرفت، برای اینکه ترجیحش به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی بوده نه سرنگون کردن اون. و حکومتی مثل جمهوری اسلامی اگر خیالش از سقوط کردن راحت بشه، تسلیم هم نمیشه. یکی از همین گفتگوهایی که آقای ترامپ با حالا رسانه ها انجام میده، با پادکست ها انجام میده، با هم گوش بدیم. یکی از بخش های حالا کوچکی از این گفتگوی طولانی هست. من برمیگردم با بخش بعد.
1: ببینید، خیلی ها میپرسن از کجا مطمئنی با خود تصمیم گیرنده های اصلی تو ایران طرفی. خب ما با سطوح مختلفی از آدم ها سر و کار داشتیم. گروه اول که حذف شدن، گروه دوم هم رفتن، بخشی از گروه سوم هم همینطور. کسایی که الان داریم باهاشون مذاکره میکنیم کاملا میدونیم که دقیقا همونهایی هستن که در حال حاضر دارن کشور رو اداره میکنن. حتی شخص آیت الله هم کاملا درگیر این ماجراست. حالا یک سری شایعات هست و میگن در کماس یا توی بیمارستان افتاده. راستش من نمیدونم، چون هنوز این افتخار رو نداشتم که باهاش ملاقات کنم، ولی خبرهایی که به من میرسه اینه که حالش خیلی هم خوب نیست. با این حال میگن تایید نهایی رو هنوز خود اون میده، چون روال کارشون همیشه همینطور بوده. راستش تا حالا به ملاقات حضوری با او یا بقیه مقامات ایرانی فکر نکرده بودم، ولی سوال خوبیه. آره دلم میخواد ببینمش، دلم میخواد همه رو ببینم. احتمالاً در نهایت یک جایی با هم دیدار خواهیم کرد، حالا بستگی داره اوضاع چطور پیش بره. اگه بپرسید اون راه دیگه یعنی راه حل نظامی قراره چه دستاوردی داشته باشه، بهتون میگم قطعیت. همه چیز یک باره تموم میشه، دیگه هیچ بحث و گفتگویی در کار نخواهد بود، هیچ معطلی و تأخیری هم در کار نیست، هیچ کدوم. ولی خب میدونید من از نظر بشر دوستانه ترجیح میدم اول از راه خوبش وارد بشیم، و بله اون راه دیگه رو میشه فقط و فقط با بمباران پیش برد، اصلا نیازی به کار دیگه ای نیست. ما الان اصلا نیازی به فرستادن نیروی زمینی نداریم. خب ما قبلا هم همین کار رو کردیم، بخش زیادی از ارتش اونها رو فقط با بمبارون نابود کردیم بدون اینکه حتی یک سرباز روی زمین بفرستیم. تا وقتی بشه از این کار اجتناب کرد کسی سراغ نیروی زمینی نمیره.
0: بله همونجوری که شنیدین آقای ترامپ گفته که تمایل داره با مشتبه خامنه‌ای دیدار کنه، حالا به اون جرد این که بفهمه او زنده هست یا نه. احتمالاً تو اون دیدار میخواد بهش بگه من باباتو کشتم، تو رو معلول کردم. یعنی از این رویاهایی هست که آقای ترامپ میبافه، و این جملاتی که دیدی بارها شنیدید دیگه، من نمیدونم لایه اول رهبرشون رو کشتیم، دومی هم نابود کردیم. من نمیدونم از کدوم لایه ها صحبت میکنن. جوری که ما میدونیم علی خامنه‌ای کشته شده، سران قوا سرجاشن، تعدادی از فرماندهای سپاه کشته شدن. یعنی عملا این تلاشی که داره راه میکنه که به رسانه‌های آمریکایی بگه که من، یعنی گفته دیگه عین جملهشه که من رژیم چنج توی اهداف من نبوده اما انجامش دادم، هیچ نسبتی با واقعیت در ایران نداره. بله علی خامنه‌ای کشته شده، یه جریانی که در زمان علی خامنه‌ای خیلی تندرو بودن، تحت کنترل علی خامنه‌ای بود، علی خامنه‌ای خودش آدم میانه‌روی نبود، ولی علی خامنه‌ای به هر حال از نیروهای متفاوتی استفاده می‌کرد. این بخش تندروی حکومت الان کل حکومت رو در اختیار گرفتن. یعنی قبلا اگر 90% در اختیار داشتن، الان 100% یک صدا. و تازه اون بخشایی هم که حالا قبلا حالا تکنوکرات‌تر شمرده می‌شدن، حرفای ملایم‌تری هم گاهی می‌زدن، حالا همه‌شون حول پروژه جنگ و تصاحب تنگه هرمز و هرمز مال ماست و اورانیوم تحویل نمی‌دیم، و یعنی از هم خیلی از این حرفا رو حتی زمان خامنه‌ای هم علی خامنه‌ای نمی‌گفت، ولی الان میگن و همه بخش‌ها هم اونو تکرار می‌کنن. اینکه هرمز دیگه به طور کامل در اختیار ماست، من نمی‌دونم آقای ترامپ چگونه توافقی می‌خواست سر بازگشایی هرمز ببنده، چون تا قبل از این جنگ گفتگوها حول مسئله غنی‌سازی و تحویل اورانیوم بود. این 40 روز جنگ شده و الان گفتگوها رفته یه پله اونورتر، الان سر بازگشایی هرمز هست. قرار بعد از این اگر تفاهم نامه امضا شد این گفتگوهای هسته‌ای آغاز بشه. در هر صورت آن چیزی که پیش روی ماست اینه که نه، ترامپ برخلاف اون چیزی که از ابتدا گفته الان اون عمل نمی‌کنه. یعنی الان اگر بخوایم واقع‌بین باشیم، تنها نیروی خارجی که تنها، یعنی یک نیروی خارجی که الان همراستا با خواست مردم حرف میزنه، دولت اسرائیل و رسانه‌های اسرائیل هستن. یعنی اسرائیلی ها هم در سطح مردم هم در سطح حکومت به طور کامل حمایت کردن از خود خواسته مردم ایران. دلیلش هم خیلی ساده است، طبیعتاً هر کشوری فقط به منافع خودش فکر میکنه، اسرائیل هم همین کارو میکنن. دلیلش اینه که اسرائیلی ها با شناخت کامل از جامعه ایران میدونند که مردم ایران تخاصمی با اسرائیلی ها ندارن، و در میان این کل خاورمیانه یک کشور 90 میلیون نفری هست که با این همه تهدیدی که علیه اسرائیل داره ایجاد میشه، حالا همین جمهوری اسلامی که از این جغرافیای 90 میلیون نفری بیشترین تهدید علیه اسرائیل سازماندهی میکرد، تجهیز میکرد، پولش رو میداد، آموزش میداد، الان اگر او ساقط بشه جانشین این حکومت اگر نماینده واقعی مردم ایران باشه، نه فقط هیچ تخاصمی با اسرائیل نخواهد داشت، بلکه روابط دوستانه، تجاری، نظامی، امنیتی فراوانی هم با اسرائیل خواهد داشت. و برای اسرائیلی ها چه چیزی از این بهتر که در این منطقه پرتلاطم و که ترور در جا جای اون موج میزنه، نه فقط ما این اضلاع جبهه ترور رو بدون پشتوانه میکنیم بعد از ساقط شدن جمهوری اسلامی، بلکه اون کشور تبدیل به یک دوستی قابل اتکا بر اسرائیلی خواهد شد. چرا نباید از این پروژه استقبال کنن با هر هزینه‌ای که براشون داشته باشه؟ البته آمریکایی‌ها منافع محدودتری دارن. بله اونها هم منفعتشون در رفتن حکومت هست، شکی درش نیست، ولی هزینه محدودتری براش پرداخت میکنن، و به همین خاطر، به خاطر دور بودن آمریکا از منطقه، به خاطر اینکه منفعت کمتری دارن، میبینیم که از یه جایی به بعد اگر این جنگ پرهزینه شد، از یه حدی هزینش بیشتر شد، آمریکایی ها دنبال راهی میگردن برای کاهش تنش، نه اینکه واقعا توافق کنن. در دو سمت ماجرا شما هیچ نشانه ای از وقوع یک توافق و صلح و توافق و پایدار اینها نمیبینید. کاهش تنش در امروز و موکول کردن که یعنی بخشی از مشکل رو شما حل کنی، مثلا هرمز رو باز کنی، این غنی سازی رو متوقف کنی، بخشی از این اورانیوم رو حداقل از ایران منتقل کنی و بقیه مشکل رو موکول کنی به آینده. این همون کاری که به شیوه دیگر اوباما انجام داد. اوباما اون توافق مشکل رو در واقع تعویق کرد، به چندین سال بعد موکول شد، این مشکل حل نکرد. عملا همون حکومت با همون غنی سازی حداقلی پروژه ساخت سلاح هسته‌ای رو پی گرفت. همین الان انگیزه بازماندگان جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای از هر زمان دیگری در تاریخ این حکومت بیشتره. بعیده که ترامپ اینو ندونه، بعیده که ندونه که الان بعد از نتایج این جنگ انگیزه تجهیز برنامه موشکیش، پهبادیش از هر زمان دیگری بیشتره. الان یک نگاهی که دارن اینه که هر جا که تهدیدی علیه ما شد، ما بلافاصله موشک‌هامون رو سمت امارات، بحرین، کویت، نمیدونم بستن تنگی هرمز، یعنی یک تصویری از جمهوری اسلامی داره مخابره میشه که اگر نتونید کارشو تمام بکنید، باید با این یاقی در منطقه که باج میگیره از همه بسازید. طبیعتاً هیچ کسی این مسئله رو نخواهد پذیرفت، ولی خب برخی ممکنه که معتقدن همین امروز باید با هزینه بالاتر رفت کار تمام کرد، برخی دیگر معتقدن نه، میشه این مشکل رو موکول کرد به سالهای بعد یا ماهای بعد و به انتظار نشسته میدن مردم ایران سرانجام با چه هزینه ای این کار رو انجام میدند. در سمت مردم ایران این هر باری که این اینترنت قطع میشه، چه بعد از اون کشتار 18 و 19، چه بعد از این جنگ که دیگه 85 روز ما شاهد قطعی اینترنت در ایران بودیم، هر باری که این اتفاق میفته، مهمترین چیزی که از سمت اونهایی که اینترنت دارن، صاحب رسانه هستن، صدا دارن، چه در داخل چه در خارج کشور ما میشنویم، اینه که سعی میکنن یک روایت جعلی از مردم ایران رو هم به کسانی که در داخل و خارج هستن، حتی به خود اون مردم بفروشن، هم به رسانه‌های غربی، هم به کشورهای غربی، که مردم ایران آنی نیستند که شاید چند سپاه پیش فرض کنید صداشون رو میشنیدین و خیلی از رسانه‌های مثل ایران اینترنشنال اون رو منتشر می‌کردن. مردم ایران روایت دیگری رو تکرار می‌کنند که اون سیم کارت سفیدها تلاش داشتن بگن. تلاش کردن در این 85 روز قطعی اینترنت بگن که مردم ایران همراه حکومت شدند، حکومت رو از ایران جدا نمی‌دونند و می‌خوان که در این نزاع تقویت کنن جایگاه حکومت رو. ادعی با پول، ادعی رو با تهدید، هر کس رو به روشی خریدند و آوردند و پشت سر حکومت قرار دادند و در این شبهای تجمعات حالا شبانه به تصویر کشیدند. به مجرد اینکه اینترنت مردم وصل شد، شاید بگم انتظار بود که بعد از چند هفته با تصویر تازه رو ببینیم، اما به چند هفته نکشید، واقعا به چند روز هم نکشید. ساعتی بعد صدها تصویر از کشتار 18 و 19 دی به جهان مخابره شد، آن چیزی که مردم ایران در کف خیابون‌ها دیده بودند و ما تنها توصیف رو شنیده بودیم. حتی کسانی مثل ما که ثانیه به ثانیه اون فیلم‌ها رو با دقت کندکاو می‌کردیم تا تصویری واقعی از اون جنایت هولناک به ما داده بشه و بتونیم اون رو نشون بدیم هم به مردم ایران، هم به جامعه جهانی، هم به ایران خارج از کشور، حتی خود ما شوکه شدیم از آن چیزهایی که جدیدتر می اومد. عمق فاجعه خیلی بزرگتر از اون چیزی بود که حتی در مخیله ما بگنجه. هم حضور مردم بسیار انبوه تر از آن چیزی بود که روایت شد، هم جنایت حکومت بزرگتر از آن چیزی بود که تصور می شد. شاید 40,000 نفر کشتن در کمتر از 2 روز یک روایتی هست که برای تجسمش شما باید چیزی مثل یک میدان جنگ پرهزینه تصور کنید. آماری که حکومت از کشته های جنگ ایران در داخل ایران ارائه کرده در این 39 روز جنگ با اسرائیل و آمریکا میگه 3,000 خورده ایه. یعنی 39 روز شما بر بسیاری از نقاط، پایگاه ها، نمیدونم هر نقاط حکومتی که برخیش هم حتی ممکنه که در کنار اون یک واحد مسکونی هم خراب شده باشه، همه رو که با هم جمع بکنی، میناب رو هم توش بذاری، 3000 خورده‌ای بوده. چه جنایتی باید رخ داده باشه که نه با بمب، نه با موشک، نه با سلاح سنگین، نه با خمپاره، نه با نارنجک، تنها با شلیک تیر 40,000 نفر حداقل از هموطنان ما در اون زمان کشته شده باشند؟ چه بخشی از نیروهای سرکوب باید در این کشتار مشارکت کرده باشند؟ چند تیر مستقیم باید هر کس شلیک کرده باشه تا چنین کشتاری رقم بخوره؟ وقتی که ما این رو توصیف میکنیم، گاهی خودمون فکر میکنیم که چه شکلی بوده اون صحنه فاجعه، چطور امکان داره واقعا در چنین زمانی این همه آدم تفنگشون سمت مردم بگیرن رو قتل عام کنند؟ برخی از تصاویری که به دست ما رسیده و هنوز هم میرسه، به نظر من تا سالها ما شاید با چشم انتظار فیلم های حیرت انگیز از اون دو شب باشیم، به ما میگه که بله، واقعا چنین اتفاق رخ داده. عاملان حکومت با دیدن اون عظمتی که از عظمت حضور مردم در خیابان به این باور رسیدند که اگر قتل عام نکنند کار این حکومت تمام هست و این کار رو انجام دادند. ما چند تا از این تصاویری که در این روزها منتشر با هم ببینیم من برمی‌گردم. بله، تصاویر بسیار پرشکوهی که هزاران نمونش رو ما در هفته ها و ماهی گذشته دیدیم و هنوز داره تصاویر تازه منتشر میشه. مردم عزیزی که 40,000 نفرشون هرگز به خانه بر نگشتند و از شاید بگم در این چند ماه مهمترین وظیفه‌ای که به دوش کسانی مثل ما که در رسانه کار میکنیم هست، اینی که اجازه ندیم ابعاد این جنایت توسط حکومت کوچک بشه، اجازه ندیم که حکومت از مسئولیت این جنایت شانه خالی کنه و اجازه ندیم که جمهوری اسلامی روایت جعلی و دروغین از اون شب چه از عوامل کشتار مردم، چه از کمیت مردم کشته شده و دیگر روایت های دیگری که از اون شب هست. نذاریم که این روایت جعلی روایت غالب باشه. کار بسیار سخت و دشواری هست ایستادن در مقابل حکومتی که تا دندان مسلح هست، پول داره، میلیاردها دلار پول داره، سلاح داره، ماشین کشتار داره و گروه های نیابتی داره در داخل خارج از کشور. این روزها هم تلاش های خیلی زیادی میکنند برای خفه کردن و بستن صدای هر کسی که داره از حنجرش خواسته مردم ایران رو منعکس میکنه. کارزار بزرگی به راه انداختند که حالا احتمالاً در آینده بیشتر در مورد صحبت میکنیم. جمع کردند با یکی از، شاید بگم که در میان همه کارزارهایی که حکومت به راه انداخته برای خفه کردن حالا بخشی صدای پروژه‌هایی که تعریف کرده، سخاوتمندانه هم اینجا خرج میکنن، آدم‌های زیادی رو استخدام میکنن تا به جنگ هر فرد یا هر رسانه‌ای بیان که دارن امروز صدای مردم رو منعکس میکنند. اما همون چوری که قبلا هم عرض کردم، تا زمانی که از این حنجره کسان همکاران ما از حنجرشون صدایی در میاد، تنها چیزی که منعکس خواهند کرد صدای مردم ایران هست و امیدواریم که در این راه موفق باشیم و سربلند. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا برنامه دیگر و دومین دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. هشدار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جمهوری اسلامی درباره ذخایر اورانیوم غنی شده. آژانس میگوید راستی آزمایی برنامه اتمی تهران امکان پذیر نیست و ایران باید در این رابطه فوراً توضیح دهد. تأکید ترامپ بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملات به جمهوری اسلامی، او هشدار داد اگر جمهوری اسلامی نیروهای آمریکایی را بکشد واشنگتن به جنگ برمیگردد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از تلاش در تهران برای کنترل انتقادها از مذاکره با آمریکا. پزشکیان و قالیباف خواهان ممنوعیت حضور نمایندگان جبهه پایداری در تجمعات حکومتی شدند. و انتقاد دبیرکل حزب الله از طرح آتش بس اسرائیل و لبنان. نعیم قاسم ساعتی پس از توافق سه جانبه گفت فقط به خروج اسرائیل از لبنان متعهد است، نه خلع سلاح حزب الله. اسرائیل اما بر حضورش در لبنان تاکید دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که روز پنجشنبه 14 خرداد در اختیار اعضای خود قرار داد، بار دیگر خواستار توضیح فوری جمهوری اسلامی درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده شد و ناتوانی این نهاد در راستی آزمایی برنامه اتمی تهران را نگران کننده خواند. این گزارش محرمانه که اولین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران از زمان آغاز جنگ در اسفند ماه سال گذشته محسوب می‌شود، یکی از دو گزارشی بود که پنجشنبه پیش از نشست فصلی هفته آینده شورای حکام 35 عضوی آژانس منتشر شد. رویترز که نسخه ای از این گزارش رو مشاهده کرده، گزارش داد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنجشنبه گزارشی رو برای کشورهای عضو ارسال کرد که نشان می‌دهد با وجود 3 جنگ میان آمریکا و اسرائیل، ارزیابی این نهاد از برنامه هسته‌ای ایران تغییر عمده‌ای نکرده. دونالد ترامپ با تاکید بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملاتش به جمهوری اسلامی هشدار داد که آمریکا آمادگی برگشت به درگیری را دارد.
1: خب اگر آنها نیروهای آمریکایی را بکشند من به جنگ برخواهم گشت. این کارشان دلیل موجهی برای ماست که به جنگ برخواهم گشت.
0: کمی پیشتر و اندکی پس از تصویب قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا درباره محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور درباره ایران، دونالد ترامپ این اقدام را بی‌معنی توصیف کرد و گفت دموکرات‌ها به سندروم جنون ترامپ مبتلا هستند. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته مجلس نمایندگان با همراهی تمام دموکرات‌ها و 4 عضو جمهوری‌خواه اختیارات جنگی او را در میانه مذاکرات نهایی با جمهوری اسلامی محدود کردند. او اضافه کرد آنها ترجیح می‌دهند کشور شکست بخورد تا شاهد یک پیروزی دیگر از او باشند. همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، چه جزئیاتی برای ما داری؟
2: رکسانا، همونجوری که پیش بینی می‌شدش، واکنش آقای ترامپ به قطعنامه‌ای که دیروز در مجلس نمایندگان ایالات متحده تصویب شد بسیار تند بوده. نه تنها در کلام آقای ترامپ اون رو رد کرده و اون رو نوعی توطئه علیه خودش دونست از طرف دموکرات‌ها، از سوی دیگر صحبت‌هایی هم که دقایقی پیش کرد متفاوت بود تقریبا با صحبت‌هایی که در روزهای گذشته می‌کرد. معمولا در روزهای گذشته آقای ترامپ وقتی که می‌آمدند صحبت می‌کردن با خبرنگاران، کمی صحبت‌هاشون متمایل‌تر به سمت ادامه مذاکرات یا ادامه رسیدن به یک تفاهم بود. این بار اما کمی لحنشون نزدیک شده بود به اون لحنی که همیشه داشتن در مورد اینکه توان نظامی ایالات متحده بالاست و به خصوص در مورد اورانیوم با غلظت بالا غنی شده، گفتن اصلا ما برای اینکه اون رو بخوایم به دست بیاریم نیازی به رسیدن به یک تفاهم یا امضای هیچ تفاهم‌نامه‌ای با جمهوری اسلامی نداریم. آقای ترامپ تاکید کرد که جمهوری اسلامی داره توان قدرتی ایالات متحده رو به نوعی به شوخی میگیره و فکر میکنه که شده. ما اگر بخوایم برگردیم به جنگ به این سادگی نیست، در صورتی که نما اگه بخوایم برگردیم به جنگ و هر عملیات نظامی رو انجام بدیم خیلی سریع میتونیم به اون برگردیم. آقای ترامپ گفتش که تمام از نظر امکانات فضایی و نظارتی هم از فضا و هم در منطقه ما به طور کامل یک پوشش کامل رو داریم و تمام تحرکات رو زیر نظر داریم. نیروهای آمریکایی میتونند اون اورانیوم ها رو از داخل ایران خودشون خارج بکنن، متاش به دلیل اینکه نیاز بوده که خیلی متزمان بیشتری اونجا باشن برای این عملیات را به تاخیر انداختم. از اون بر گزارش هایی که داره میاد کمی نگران کرده آژانس و به هر حال غرب رو. گزارش هایی که داره نشان میده که این اورانیوم های غنی شده با غلظت بالای با غنای بیش از 60% که جمهوری اسلامی داره، نزدیک 440 کیلوگرم اورانیوم با غلظت بالا غنی شده، اینها در تونل های زیرزمینی در نطنز و اصفهان داره نگهداری میشه و حتی حملات نظامی اخیر ایالات متحده نتونسته بخش عمده ای از اونها رو به کار ببره. الان دیگه نگرانی آژانس به اون شکل نیستش که این اورانیوم ها کجاست. همونطور که آقای گروسی گفته این هستش که با توجه به این که در این مدت زمان ناظران آژانس انرژی اتمی در داخل ایران نبودن و تمام این نظارت ها از بین رفته، مشخص نیستش که اون اورانیوم ها داره ازش چه استفاده میشه. اورانیوم هایی که گفته میشه امکان رو دارن که تعداد زیادی سلاح هسته ای ازشون ساخته بشه. بنابراین تمام این نگرانی در کنار صحبت آقای ترامپ کمی تغییر فضاست نسبت به روزهای گذشته.
0: بله ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران انتظار دارد همزمان با امضای هر گونه یادداشت تفاهم دست کم 50% از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شود. او همچنین تاکید کرده لغو محاصره دریایی از سوی آمریکا به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و این دو موضوع نباید معادل یکدیگر تلقی شود. برای بررسی بیشتر حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن همراه ما هستند. جناب علیزاده ابتدا به موضوع ترامپ بپردازیم. با توجه به تلاش‌ها و تصویب قطعنامه برای محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور درباره ایران، این تحولات رو شما بیشتر یک اقدام نمادین می‌دونید یا عاملی مؤثر در تصمیم‌گیری‌های کاخ سفید؟
3: قطعا ترامپ در یک شرایط بسیار ویژه و سختی قرار گرفته، چه از نظر افکار عمومی کشور خودش، چه از نظر افکار عمومی جهانیان و چه در مقابل حزب رقیب که به شدت به دنبال انتقام گرفتن از ترامپ هستند. این تردیدی درش نیست. خب مسئله جنگ، هر جنگی در هر جای دنیا هم همیشه مسئله آفرین هستش. خب آقای ترامپ در شرایطی وارد این جنگ شد که ائتلاف بین المللی درست نکرده و معمولا امریکا با ائتلافی از دوستان خودش وارد جنگ میشه، منهای اسرائیل. دیگه هیچ کشوری، کشورهای نزدیک، بریتانیا، فرانسه، آلمان، نه هیچ کدوم کنارش نبودن. از این رو شما دیدید که جریان مخالف جنگ هم شاید نمیدونم 3 بار 4 5 بار شاید اقدام کرده بود که این قطعنامه رو از تصویب بگذراند، که همیشه با یه عدد کمی، یک اختلاف یک نفر دو نفر رأی نمی آورد. الان این به تصویب رسیده، گرچه رئیس جمهور میتونه اون رو وتو بکنه، ولی همین که آراء موجب شده به تصویب برسه، یعنی افکار قانونگذاران امریکایی به طرف این هستش که دست و پای ترامپ رو برای ادامه جنگ ببندن. حالا میمونه وضعیت اقتصادی کشور، گرون شدن بنزین، مسائل فشارهای روانی، اینها. بنابراین نمیشه وضعیت رو وضعیت صرفا نمادین تلقی کرد. شما میدونید که ترامپ انتخابات پیش رو رو در داره، یعنی امریکا وارد انتخابات میان دوره‌ای میشه و انتخابات بسیار بسیار مهمی است که اگه اون رو از دست بده، در واقع کنگره رو از دست بده در پیش بردن اهداف خودش برای 2 سال آینده‌ای که در کاخ سفید هست دچار مشکل میشه و حتی گمان این داره که این دموکرات هایی که زخم خورده هستن از ترامپ به دنبال استیضاح او بروند. از این رو بایستی انتخابات رو برنده بشه. خب این وسایل جنگ هم براش مشکل آفرین شده.
0: جناب علیزاده، با توجه به آخرین صحبت‌های ترامپ، صحبت‌های دیروزش و صحبت‌های امروزش و صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی، چه نتیجه گیری میشه در حال حاضر داشت از کلیت شرایط؟ آیا در یک مسیر دیپلماتیک قرار داریم یا اینکه وقفه ای هست برای آغاز یک تنش و درگیری بزرگتر به نظر شما؟
3: ببینید، احتمال بازگشت جنگ وجود داره، منتها احتمالش به نظر من اگر از نگاه واشنگتن نگاه کنیم بسیار ضعیف. ترامپ به شرحی که دادم در شرایطی نیست که وارد جنگ بخواهد بشود، اما از نگاه اسرائیل بخوایم نگاه کنیم، نه اتفاقا اسرائیل مایل هستش که این جنگ در بگیره، نه تنها نتانیاهو بلکه تمام دیگر رقبای او هم، که چون اسرائیل هم وارد انتخابات می شود در ماهای آینده تا ماه سپتامبر، رقبای او هم مسئله رو چاره اندیشی امورات کشور رو در جنگ می بینن. پس اسرائیل مایل به جنگ هستش، اما از نگاه ترامپ به نظر من دریچه جنگ فعلا بسته شده، منتفی نشده ولی فعلا بسته شده. بنابراین در یک فاز مذاکراتی هستیم. توجه فرمایید که الان 6 هفته جنگ بوده، الان نزدیک 8 هفته در آتش بس به سر میبریم، یعنی اینکه دو طرف تهران و واشنگتن هر دو میل بازگشتن به جنگ نه. خب تهران که معلومه که نمیتونه وارد جنگ بشه، بخواد توان تعادل برابر رو نداره، اما امریکا هم که دست بالا رو از نظر نظامیگری داره، او هم به دلیل شرایط داخلی کشور، وضعیت اقتصاد، انتخابات، آنچه که توضیح دادم، امریکا هم مایل به جنگ نیستش. از این رو همین بحث مذاکرات الان برای آتش بس برای 8 هفته در جریانه و مذاکراتی که معلومم نیست واقعا چقدر به توافق رسیدن. از صحبت‌های شخص آقای ترامپ چنین برمیاد که او خوشبین هست، خوشبین هستش که یک توافقی طی مثلا هفته آینده حاصل بشود، اما این خوشبینی رو ما از سوی مقامات در تهران نمیشنویم. خیلی هم بدیهی است، چون در تهران میدونید هر کسی بخواد با امریکایی که موجب کشته شدن علی خامنه ای شده، این ضربه های سنگین، هر کسی بخواد با امریکا وارد تعامل بشود، خب جریانی هستن که تخریب میکنن جبهه پایداری، دیدید شدیداً تخریبش میکنن که آقای شما ضد رهبر شهید هستی، شما ضد نمیدونم سلطه نیستید، ما باید انتقام بگیریم. و میبینید که الان هیئت مذاکره کننده بسیار زیر ضرب بوده، بنابراین در تهران تلاش بر اینه که تا حد المقدور حرفی بیرون داده نشود. پس ما از تهران نمیشنویم و بیشتر از امریکا میشنویم.
0: بسیار سپاسگزارم حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل که از لندن همراه ما بودید. سناتور جمهوری خواه توماس تابرویل در گفتگوی اختصاصی با مرضیه حسینی، خبرنگار ایران اینترنشنال، در کنگره آمریکا گفت قطعنامه پایان جنگ ایران در سنا تصویب نخواهد شد. این سناتور جمهوری خواه میگوید رئیس جمهور ایالات متحده فرمانده کل نیروهای مسلح است و اختیار دارد هر کاری را که لازم میداند انجام دهد. تابرویل گفته آنچه در ایران در حال رخ دادن است وضعیت دشواری است، اما رئیس جمهور ترامپ کنترل اوضاع را در دست دارد.
4: ما هیچ قطعنامه اختیارات جنگی رو تصویب نخواهیم کرد. رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوا اختیار داره هر تصمیمی رو که لازم بدونه بگیره. وضعیت ایران دشواره، اما رئیس جمهور کنترل اوضاع رو در دست داره. من به او کاملا اعتماد دارم. او یک مذاکره کننده عالیه. میخوایم مطمئن بشیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، چون این موضوع میتونه جهان رو در خطر قرار بده. چون اونا به اندازه غیر قابل پیش بینی هستن که ممکن است چنین سلاحی استفاده کنن و ما نمیخوایم چنین اتفاقی بیفته. رئیس جمهور میدونه که در نهایت باید تنگر رو باز کنه و در تلاش برای حل این موضوع، اما اینجا در کنگره بعضیا فکر میکنن بیشتر از دیگران میدونن. ما بعد از سر رای رئیس جمهور کنار بریم و اجازه بدیم کاری که لازمه انجام بده. خوشحالم که اون این مسئولیت رو بر عهده داره. من از رهبری او احساس امنیت بیشتری دارم.
0: همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن همراه ما هستش. مرضیه، میدونم که با چندین نفر از قانونگذاران آمریکا صحبت کردی، چه واکنش هایی در کنگره در مورد این قطعنامه وجود داره و تصویب اون به چه معنایی هستش؟
5: خب رکسانا، من با 3 سناتور مصاحبه کردم، مشخصا از هر دو حزب، هم با دموکرات ها صحبت کردم هم با جمهوری خواه ها صحبت کردم، برای اینکه ببینم واقعا ارزیابی اونها از این وضعیت و در خصوص اهمیت این قطعنامه چی هست. صحبت های سناتور تابلوی رو خب شنیدیم، اما سناتور دیگری که من باهاش صحبت کردم، سناتور بلومنتال از حزب دموکرات، اون هم نظر کاملا متفاوتی داشت. گفت اینکه ترامپ میگه این جنگ تموم شده، گفت کاش که تموم شده بود، ما هم همچین آرزویی داشتیم، اما این جنگ تمام نشده، به خاطر اینکه اولا درگیری ها ادامه داره و دوما اینکه این استقرار نیروهای نظامی در خاورمیانه در اطراف ایران تاکید کرد روزانه 2 میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا آسیب میزنه، این آسیبی هست که میتونه صرف هزینه های آموزش، مسکن و غیره بشه. این صحبت دموکرات هاست و این فرد تاکید کرد که در بازه زمانی فعلی نه تنها در بازه آتش بس وضعیتش مختل شده با توجه به تنش هایی که وجود داره، بلکه اصلا مذاکره هم تکلیفش مشخص نیست. نگاه دموکرات ها بسیار منفی هست نسبت به روند مذاکرات و برای این باور هستن که این جنگ همچنان ادامه داره و به خاطر همین هم هست که اینقدر اصرار داشتن که این قطعنامه رو تصویب بکنن. این قطعنامه در طول 4 ماه گذشته 7 بار در مجلس سنا، 3 بار در مجلس نمایندگان به طور مکرر به رأی گذاشته شده بود. اگرچه دموکرات ها هر بار شکست می‌خوردن، اما هر بار میتونستن یک در واقع ریزش بیشتری رو در جمهوری خواها شاهد باشن و یک جمهوری خواه جدید رو به تیم خودشون بیارن که در نهایت می‌دونیم روز گذشته با 215 آرای موافق این قطعنامه تصویب شد، 211 نفر دموکرات، 4 نفر جمهوری خواه. اما نکاتی که مطرح میشه توسط جمهوری خواه، اونهایی که مخالف این قطعنامه هستن، افرادی هستن که تاکید میکنن، مثلا امروز من با سناتور جانسون صحبت کردم از حزب جمهوری خواه، این موزش میانه بوده، یعنی مخالف ادامه این جنگ هست و من فکر میکردم که اصلا شاید خودشم علیه این قطعنامه رأی بده، اما گفت نمیدم، گفت ما در بازه زمانی فعلی نیاز به 500 نفر فرمانده کل قوا نداریم، منظورش به قانونگذاران مجلس نمایندگان بود، ما 1 نفر رو نیاز داریم، آقای ترامپ هست، کارش رو بلد هست، میدونه داره چی کار میکنه. گفت شرایط در بازه زمانی فعلی اگرچه پرچالش هست، اما هدف اصلی آمریکا مبنی بر عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای موضوعی هست که به شدت و به قوت قبل همچنان باقی هست. میدونیم که در بازه زمانی فعلی و بعد از تصویب این قطعنامه در مجلس نمایندگان، حالا همه چشم ها و تمرکز ها به اینجاست، به این ساختمانی که من هستم، مجلس سنای آمریکا. بر اساس قانون آمریکا 2.5 هفته وقت دارن سناتورها که این قطعنامه رو یا تصویب یا عدم تصویب بکنن، یعنی باید رأی‌گیریش رو انجام بدن. اینجا شرایط بسیار در واقع در آستانه تصویب هست. آخرین بار که اینها به رأی گذاشتن 1 رأی کم داشتن. انتظار میره که با توجه به طولانی شدن وضعیت، چیزی که ترامپ بهش میگه آتش بس، دموکرات ها بهش میگن جنگ، طولانی شدنش باعث شده که ریزش بیشتری رو شاهد باشیم و در نهایت احتمال تصویب این قطعنامه از اینجا کنگره آمریکا، اگرچه احتمال، یعنی قطعا ترامپ اون رو به تو خواهد کرد.
0: ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی که از کنگره آمریکا همراه ما. در خبر اختصاصی، ایران اینترنشنال دریافته که سه‌شنبه گذشته هواداران جبهه پایداری از حضور در تجمع‌های حمایت از جمهوری اسلامی منع شدند. این دستور در پی درخواست مسعود پزشکیان، رئیس دولت، و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس صادر شده. بنابر این گزارش، معترضانی که پلاکارد‌های علیه امتیازدهی در پرونده هسته‌ای در دست دارند هم از حضور در این تجمعات منع شدند. پیشتر ایران اینترنشنال گزارش داده بود قالیباف افرادی چون سعید جلیلی و امیر حسین ثابتی رو شبه نظامیان افراطی توصیف کرده و گفته بود اونها ایران رو نابود خواهند کرد. بر اساس این گزارش، اسماعیل قاهانی تلاش کرده میان جلیلی و قالیباف ائتلاف ایجاد کند، اما به بنبست رسیده. بامداد امروز نخستین مراسم سالمرگ روح الله خمینی پس از کشته شدن علی خامنه ای برگزار شد. در این مراسم مشتبه خامنه ای در پیامی نسبت به آنچه تردید و بدگمانی در مردم خواند هشدار داده. او در این پیام که علی اکبری امام جمعه موقت تهران اون رو خونده، تاکید کرده که هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی مردم شود، به گفته او کمک به دشمن محسوب می شود. و کامیار بهرنگ همکارم از استدی دیگر ما در واشنگتن در همین ارتباط همراه ما هستش. کامیار، حضور چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری در تجمعات تبلیغاتی و سیاسی اخیر چه پیامی درباره شکاف‌های درون حاکمیت داره و چرا این موضوع باعث نگرانی برخی مقام‌های جمهوری اسلامی شده؟
6: بله، ببینید، اختلافی که وجود داره، ما بارها و بارها در مورد صحبت کردیم و این اختلاف درون جمهوری اسلامی بر سر اداره نظام هستش. از یک سو پزشکیان و قالیباف بر این باورند که باید این مذاکرات رو به یک نتیجه ای رسون تا جمهوری اسلامی رو نجات داد، نه ایران رو، و از طرف دیگه گروهی هستند که در سپاه پاسداران و حالا گفته در جبهه پایداری میگویند باید مقاومت کرد، باید ایستادگی کرد، باید مبارزه کرد با اسرائیل و آمریکا برای اینکه جمهوری اسلامی باقی بماند، در صورتی که اگر مذاکره کنید و مصالحه بکنید چیزی از جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند. جبهه پایداری در اینجا باید ما نگاه بکنیم که چه هست. در واقع امر یک گروهی که بخشی از بدنه فرماندهی سپاه پاسداران و گروه هایی که در نهادهای غیر انتخابی حضور دارند در این حزب خودشون رو نشون میدن. بنابراین ما موقعی که داریم از اختلاف صحبت میکنیم، برای مثال میگیم که پزشکیان با وحیدی اختلاف دارد، این نیستش که در سپاه پاسداران هم ما یک گروه یک دست داریم، در خود سپاه هم اختلاف های وجود داره. و این رو کجا میتونیم ببینیم؟ جایی که اصرار بر این بود که فرمانی که منصوب هست به مجتبی خامنه‌ای که 10 پیش‌شرط رو گذاشته برای مذاکرات، به تدریج این پیش‌شرط‌های آب رفت، تبدیل شد به 4 پیش‌شرط، تبدیل شد به 3 پیش‌شرط، و این همون چیزیه که اعضای جبهه پایداری روش دست گذاشتن. میگویند شما هر روز دارید عقب نشینی میکنید در مذاکرات و دارید امتیاز میدید برای اینکه این موضوع تمام شود. حالا دو نکته رو اینجا باید در نظر بگیریم. جمهوری اسلامی در یک کلیتی یا میخواهد این مذاکرات رو با امتیاز دادن به پایان ببره که جبهه پایداری یک مانع بزرگه، به خاطر اینکه او میگوید شما به نوعی دارید خیانت میکنید به ارزش‌های جمهوری اسلامی، یا اینکه این مذاکرات با اصرار بیهوده بر سر یک سری از اصول به شکست می انجامد، که اینجا باز دوباره جمهوری اسلامی می خواد بگوید که این زیاده خواهی آمریکا بوده که موجب شکست شده. بنابراین این شعارها و این گفته ها در واقع نباید در سطح جامعه مطرح بشه و در خفا جمهوری اسلامی می خواد مذاکرات رو به هر شکلی که هست پیش ببره.
0: سپاسگزارم کامیار بهرنگ، همکارم که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. هشدار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جمهوری اسلامی درباره ذخایر اورانیوم غنی شده. آژانس میگوید راستی آزمایی برنامه اتمی تهران امکان پذیر نیست و ایران باید در این رابطه فوراً توضیح دهد. تأکید ترامپ بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملات به جمهوری اسلامی. هشدار داد اگر جمهوری اسلامی نیروهای آمریکایی را بکشد، واشنگتن به جنگ برمی‌گردد.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در مصاحبه با نیویورک تایمز در پاسخ به این سوال که آیا اطمینان دارد بازی نخست ایران در جام جهانی برگزار می شود گفته باید از فیفا پرسیده شود. این مصاحبه در حالی منتشر شده که کمتر از یک هفته به آغاز جام جهانی تیم ملی ایران همچنان در انتظار دریافت ویزای آمریکاست. به گفته نیویورک تایمز با وجود رایزنی ها میان فدراسیون فوتبال ایران و فیفا وضعیت ویزای اعضای تیم ملی هم چنان نامشخص است و ابهام ها درباره حضور ایران در جام جهانی ادامه دارد. در همین حال دفتر شاهزاده رضا پهلوی در فراخوانی از ایرانیان خواسته با نمایش پرچم های شیر و خورشید در ورزشگاه ها، خیابان ها و میدان های شهرهای میزبان حضور یابند. همکارم رضا محدث از لس آنجلس همراه ما هستش. رضا، یه هفته بیشتر تا شروع جام جهانی باقی نمونده، بیشتر چه میدونیم از این مصاحبه و البته وضعیت تیم ملی فوتبال؟
1: اجازه بده با آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال ایران آغاز بکنم گزارش رو. تیم ملی در آخرین مسابقه خودش در اردوی ترکیه، آخرین بازی تدارکاتیش که پیش از سفرش به مکزیک انجام شد، ساعتی پیش مالی رو در ترکیه 2-0 شکست داد. سعید عزت‌اللهی در نیمه اول و رامین رضاییان در نیمه دوم دو گل تیم ملی ایران رو وارد دروازه مالی کردن. بازی که اونطور که گفته شده پشت درهای بسته ورزشگاه انجام شده، اما عکس‌هایی که خود فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی بسیار جالب منتشر کرده نشون میده که تماشاگرانی هم در داخل ورزشگاه هستن. بگذاریم از این بازی، میدونیم که تا 48 ساعت آینده تیم ملی قراره که ترکیه رو ترک بکنه. اونطور که گفته شده وضعیت ویزای مکزیک اونها کاملا مشکلش حل شده، تمام بازیکنان و کادر فنی ویزای مکزیک رو گرفتند و عازم تیخوانا در مکزیک پایین‌تر از کالیفرنیا حضور پیدا خواهند کرد. حدوداً 3 ساعت فاصله داره با لس آنجلس از نظر زمینی. اگر بخوام خدمت شما بگم، اونها قراره که بیان اونجا بامداد یک شنبه به وقت محلی، اونطوری که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی گفته اونجا حاضر خواهد شد. اما همونطور که تو هم بهش اشاره کردی رکسانا، نکته مهمی که وجود داره همچنان ابهام هست در مورد ویزای ایالات متحده آمریکا. 2 بازی از 3 بازی مرحله گروه همینجا در ورزشگاهی که پشت سر من میبینید، ورزشگاه لس آنجلس، قرار برگزار بشه. آخرین آمادگی ها در فاصله کمتر از یک هفته تا افتتاحیه مسابقات اینجا داره در اطراف ورزشگاه لس آنجلس انجام میشه و اون ابهام بزرگ برای تیم ملی دریافت ویزای آمریکاست برای بازیکنان و کادر فنی تیم ملی که بعد از اینکه اینجا بازیشون انجام دادن باید برن به سیاتل. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی گفتگویی رو انجام داده با نشریه نیویورک تایمز و اونها ازش پرسیدند که وضعیت ویزا چطوره، آیا مسابقه اول تیم ملی انجام خواهد شد، و او در پاسخ گفته که این رو باید از فیفا بپرسید که آیا ما بازی اولمون مقابل نیوزیلند اینجا در این ورزشگاه انجام میشه یا نه. بزرگترین سوال الان مشکل ویزای تیم ملی فوتبال برای حضور در ایالات متحده آمریکا و اینکه به هر حال چگونه این ویزا صادر خواهد شد. آیا باید در ترکیه بمانند ویزا رو بگیرن، آیا حتی در صورت حضورشون در مکزیک هم ویزا برای اونها صادر خواهد شد. به هر حال این مشکل بزرگ پیش روی اونهاست و هر چقدر هم که اونها ادعا میکنن عزتمندانه دارن حاضر میشن در این مسابقات، اما بسیاری از تیم ها الان وارد مکزیک، کانادا و آمریکا شدن و تیم ملی در فاصله یک هفته مونده به شروع این رقابت ها هنوز ویزای آمریکا رو دریافت نکرده.
0: بله، ممنونم از تو همکارم رضا محدث که از لس آنجلس همراه ما بود. مرجان ساتراپی، نویسنده، تصویرگر و فیلمساز ایرانی فرانسوی، در 56 سالگی در پاریس درگذشت. ساتراپی که با رمان مصور پرسپولیس و اقتباس سینمایی اون به شهرت جهانی رسید، به گفته خانواده اش بر اثر اندوه از دست دادن همسرش در سال گذشته از دنیا رفت. ساتراپی علاوه بر اون فیلم، کارگردان 5 فیلم بلند دیگر هم بود و نخستین زنی بود که نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم انیمیشن شد. کتاب مصور زن زندگی آزادی که در اولین سالگرد قتل مهسا امینی منتشر شد، از آخرین کارهای او با همکاری عباس میلانی بود. عباس میلانی مدیر مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد از کالیفرنیا میگوید مرجان ساتراپی یکی از شاخص‌ترین نمادهای مبارزه با جمهوری اسلامی در عرصه هنر.
2: مثلا من یکی از مهمترین ویژگی‌هاش صداقت و دقت مرجان ساتراپی بود در بیان وضعیتش، در بیان دشواری‌های زندگی روزمره‌اش، جرأت و جسارتش در مقابله با آخوندیزم، در مقابله با خرافات، در مقابله با بلایی که بر سر دختران ایران، زنان ایران در ایران میارند، و اینکه همراهش میکرد با یک طنز بسیار بسیار تیزهوشانه، با تصاویر بسیار بسیار موثری، و در سطح جهانی این کتاب تعداد ترجمه هاش، تعداد کتاب هایی که ازش به فروش رفته، هیچ دانشمند دبیرستانی من در آمریکا نمیشناسم

0: تساوی دائم بود. در همین پرسپولیس اگه نگاه بکنید، تصویر خدا رو در یک اتاقی آورده که مرجان داره باش ازش گله میکنه، مرجان افسرده در اونجا نشسته. شگفت‌انگیز شجاعت اون صحنه فقط، ولی تمامش و بقیه کارهایی که کرد یک سال بعد از این، همونطور که شما بهش اشاره کردید، من بخت داشتم که از روز اول در این پروژه باش بودم، به دعوت اون رهبر ارکستر بود به قول خودش، و به درستی رهبر اون ارکستر بود. نمیدونید با چه حوصله‌ای این کتاب رو آماده کرد، در ترجمهش شرکت کرد، در چند زبان مختلف هم زبان همزمان در روز سالگرد زن زندگی آزادی این کتاب در آورد. فکر کنم 14-15 زبان مختلف بود. همه اینا رو همکاری کرد، کار کرد، وقت گذاشت برای این که فکر میکرد جنبش زنان ایران مهمترین تلیعه دموکراسی برای ایرانه، و به گمان من درست میگفت. و خود او یکی از بهترین تجسم‌های این جنبش بود.
1: و اما ساعتی پس از توافق سه جانبه آمریکا، لبنان، اسرائیل، دبیرکل حزب الله اعلام کرد که طرح آتش بس رو بدون خروج اسرائیل از خاک این کشور نمیپذیرد. نعیم قاسم گفته مذاکرات مستقیم با اسرائیل نمایشی مضحک و توهین‌آمیز است و خلع سلاح حزب الله به معنای نابودی قدرت لبنان خواهد بود. او تاکید کرده هر توافقی باید با خروج کامل اسرائیل از تمام خاک لبنان آغاز شود. در مقابل اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفته توافق لبنان شامل خلع سلاح حزب الله و محکومیت رسمی دخالت‌های جمهوری اسلامی است و ارتش حضورش را تا خط زرد حفظ می‌کند. و اما در خبر دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرده خمپاره هایی که به کشته شدن یک نیروی حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان منجر شده، حسی نیروهای حزب الله شلیک شده. در این حادثه نظامی دو نیروی دیگر یونیفل هم مجروح شدند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرده توافق لبنان شامل خلع سلاح حزب الله و محکومیت رسمی دخالت‌های جمهوری اسلامی است. او همچنین از حق آزادی عمل کشورش برای اقدام نظامی در بیروت خبر داده. کاتس تاکید کرده ارتش اسرائیل در این مرحله به عملیات خود ادامه می‌دهد و حضورش را در منطقه امنیتی لبنان حفظ می‌کند. به گفته وزیر دفاع اسرائیل، این توافق با پشتیبانی آمریکا به ارتش آزادی عمل می‌دهد تا در صورت هرگونه شلیک به خاک اسرائیل مستقیما در بیروت اقدام نظامی انجام داد. و برای بررسی بیشتر، محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از واشنگتن همراه ما هستند. آقای قائدی، اینکه حزب الله با توافق آتش بس بین آمریکا، لبنان و اسرائیل مخالفت کرد یا میکنه قابل پیش بینی بود، اما با توجه به شرایط جمهوری اسلامی و عزم اسرائیل برای مقابله با این گروه، تا چه میزان حزب الله عملا میتونه از جاری شدن هر گونه توافقی جلوگیری بکنه؟
2: درود به شما مخاطبین برنامه. به این دلیل که حزب الله سلاح داره، ممکنه که اون موشک‌های بالستیکی که پیش بینی میشد یک چیزی هولوش مجموعاً 150,000 موشک بالستیک کروز و دیگر سلاح‌های این چنینی هست رو الان نداشته باشه، اما حزب الله همچنان پهپادهای فیبر نوری داره که داره از طریق اینها به اسرائیلی‌ها آسیب میزنه. و به این دلیل که حزب الله الان سلاح داره و نفوذ در پارلمان لبنان و در کابینه دولت لبنان داره، به نظر میرسه که بدون اینکه حزب الله توافق کنه، انجام هر توافق بین دولت لبنان و اسرائیل بسیار دشواره. و اساساً اینی که آقای ترامپ در روزهای گذشته بعد از اینکه اون صحبت پرتنش رو با نتانیاهو داشت بر سر آتش بس، برای اولین بار با نمایندگان حزب الله هم صحبت کرد، نشون میده که حزب الله همچنان یک بازیگریه که نمیشه در واقع کنارش گذاشت و ازش غافل شد. اما من فکر میکنم که حزب الله یک محاسبه هم پشت صحنه داره. اون محاسبه اینه که در واقع با مخالفت با این توافق ممکنه که بتونه شکاف‌ها در داخل اسرائیل رو تقویت کنه، مثل شکاف هایی که بین مثلا آقای بنگلیر از اعضای کابینه نتانیاهو و خود نتانیاهو و دیگران هست. ممکنه که بتونه شکاف ها بین آمریکا و اسرائیل رو تقویت کنه، مشابه تماسی که بین آقای نتانیاهو و ترامپ در روزهای گذشته اتفاق افتاد. و در نهایت ممکنه که بتونه که خودش رو پیوند بزنه به مذاکراتی که ایران داره با آمریکا انجام میده، و از این طریق دست خود حزب الله و دست جمهوری اسلامی رو همچنان در لبنان با تقویت نگه داره. اما این ممکنه در این حال یک اشتباه محاسبه هم باشه، یعنی ممکنه که

0: ارتش اسرائیل از این وضعیت استفاده کنه برای اینکه در جنوب لبنان بمونه، اون سرزمین ها رو به لبنانی ها برنگردونه، و اون اتفاقی که در سوریه افتاد، بلندی های جولان، این بار در لبنان هم به واسطه اشتباه محاصره حزب الله اتفاق بیفته.
1: جناب قائدی، اینکه به نوعی مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی به وضعیت لبنان و حزب الله هم گره خورده، این پیوند چه تأثیری میتونه بر پایداری یک آتش‌بس بین لبنان و اسرائیل و کلاً در وضعیت مذاکرات داشته باشه؟
0: خب اساسا اسرائیل این رو به رسمیت نمیشناسه و آقای نتانیاهو معتقده که اینها پرونده های جدایی هستن، و اگر که آمریکا قرار باشه این رو به رسمیت بشناسه، به مفهوم یک جور پذیرش نقش جمهوری اسلامی و قدرت جمهوری اسلامی در لبنانه. خود آقای ترامپ هم در صحبت های مکرری که داشته، یعنی حتی در صحبت هایی که چند ساعت پیش هم داشت، تاکید کرد که برای آمریکا اینها پرونده های مستقلی هستند. آمریکا میدونه که اگر که این رو بپذیره، به نوعی این به معنی پذیرش نفوذ حزب الله در لبنانه. به این جهت سعی میکنه اینها رو پرونده های مستقل از هم نگه داره، و به همین دلیله که چند دور مذاکره بین دولت لبنان و اسرائیل تا الان انجام داده و دور بعدی هم در واقع 3 هفته آینده برقرار خواهد شد، برای اینکه دست دولت لبنان در این مذاکرات پرتر و پذیرش بین المللیش در واقع تقویت بشه.
1: بسیار سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن همراه ما بود. دانشگاه UCLA در آمریکا برای نخستین بار یک روز کامل رو به میزبانی موسیقی ایرانی اختصاص داد. در این رویداد بی سابقه، هنرمندان با اجرای موسیقی سنتی و آثار ارکسترال معاصر ایرانی تلاش کردند میراث موسیقیایی ایران رو به جامعه ایرانی و غیر ایرانی معرفی کنند. نیلوفر منصوری گزارش.
2: دانشگاه UCLA برای نخستین بار میزبان رویدادی کم سابقه با عنوان روز موسیقی ایرانی بود. از موسیقی دستگاهی و سازهای سنتی ایرانی تا آثار ارکسترال معاصر، این برنامه به همت مرکز موسیقی ایرانی گرامیان عمرانی در همکاری با دانشکده موسیقی هرب آلبرت اسکول دانشگاه UCLA برگزار شد. رویدادی که از 9 صبح الی 9 شب با اجراها، نشستها و برنامه‌های مختلف طیف گسترده‌ای از موسیقی ایرانی را به نمایش گذاشت. چیزی که این برنامه رو متمایز میکنه فقط اجرای موسیقی نیست، بلکه نگهداری و حفاظت از موسیقی در یکی از مهمترین مراکز آکادمیک آمریکاست، یعنی دانشگاه UCLA. برگزار کنندگان این رویداد هم میگن فقط هدفشون حفظ میراث موسیقای ایران نیست، بلکه معرفی اونه به نسلهای جدید و مخاطبی که فراتر از جامعه ایرانی است.
3: دو سال پیش بود که ما در حقیقت مرکز موسیقی ایرانی گرامیان عمرانی رو شروع به کار کرد. من فکر میکنم که هدف من این بود که کم کم به جایی برسیم که به یک روزی مثل امروز که اسمشو بذاریم روز موسیقی ایران، که پژوهشگران و کسانی که کار موسیقی رو جدی انجام میدن، حالا چه تو زمینه اجرا چه تو زمینه تحقیق، گونه های مختلف موسیقی رو ما بتونیم کنار هم دیگه بیاریم و در حقیقت یک جایی بشه که موسیقیدان ها کنار هم سالیانه جمع بشن، تبادل دانش بکنن و تشویق بشن تولید دانش بکنن در جهت موضوع ایران، موضوع فرهنگ ایران و موضوع موسیقی ایران.
2: بخشی از این برنامه به اجرای اساتید ایرانی در این مدرسه موسیقی اختصاص داشت، از جمله پژمان حدادی، نوازنده تنبک، دف و سازهای کوبه‌ای، که شاگردان ایرانی و غیر ایرانی را پرورش می‌دهد. از پنل‌های تحقیق و تفحص درباره ردیف‌های موسیقی ایرانی تا اجرای موسیقی نواحی ایران، از لرستان تا کردستان.
4: از هر سلیقه یا مدل نگاهی به حالا مسئله موسیقی ایرانی حضور داشتن و بر همین خب این خیلی خیلی اتفاقا مبارکی هست و امیدوارم که حالا سالیان سال دهه ها ادامه پیدا کنه.
2: در انتهای برنامه هم گروه بزرگی از نوازندگان حرفه‌ای آثار به یاد ماندنی موسیقی اصیل ایرانی از ساخته‌های پرویز مشکاتیان، جلیل اندلیبی، محمد رضا شجریان، مرتضی نیداوود و طهمورث پورناظری را اجرا کردند.

0: نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که حاضران در مراسم 40 جاویدنام ساسان آزاد وارشار ایران وطن ماست، خاکش کفن ماست سر دادن. 40 این ورزشکار معترض که 30 فروردین ماه اعدام شد، روز پنجشنبه در اصفهان برگزار شده. جمهوری اسلامی به خانواده او اجازه نداد سنگ مزار نصب کند. در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که میتونیم با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشیم. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت 2 بامداد به وقت ایران. همراه شما خواهیم بود.

0: پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده. در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی. بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟
1: 1-1-2-1-2-3-4-5
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
4: 3-2-1
5: بله بله من صداتون رو دارم.
4: مرسی من مرتضی.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
4: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملل.
10: نیویورک.
11: بروکسل.
12: لس آنجلس.
13: کالگری.
14: برلین.
15: کنگره آمریکا.
16: بیروت.
17: تمام.
18: با ما بمانید.

جونم هست. یادتا دوست دارم.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

0: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگر قرار باشه توافقی حاصل شه که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه ای طرف هستید، هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات‌ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با 3 تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم 2 یا 3 هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم. اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آمادن و خودش هم میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، من اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست. ما ارتش قدرتمندی داریم. اما اگر اون اقدام رو انجام نمیدادن، مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه، و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن، یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشه و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده ای نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت 3 سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه، دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار میدیم.
1: جمهوری اسلامی الان تلاش میکنه که آمریکایی‌ها رو متقاعد کنه که شروطش رو بپذیرن. اگر اینقدر این فاصله زیاده، همین تفاهم‌نامه‌ای که الان تازه اسمش توافق نیست، یعنی این قرار اول راه مذاکرات هسته‌ای باشه، این همین تفاهمی که قرار شکل بگیره که تنگی هرمز باز بشه، محاصره برادر برداشته بشه، که به ازای اون بعدش بیان 60 روز مذاکره کنند، یه امتیازاتی جمهوری اسلامی داره طلب می‌کنه به عنوان چیز اضافه. اگر همه اونها رو هم ترامپ بده، باز هم جمهوری اسلامی برای امضای اون باید از خیلی از حرفای گفته عقب نشینی کنه. اینقدر این فاصله زیاده که هر چقدر ترامپ عقب نشینی کنه، باز هم آن چیزی که ادعا کرده که تنگی هرمز مال ماست و کنترل ماست و باز نخواهیم کرد و نمیدونم عوارض میگیریم، همه رو بذاره کنار. یعنی عملا باید کار تنگی هرمز رو بسوزونه. حالا ولو اینکه اون محاصره برداشته بشه، ولو اینکه 10 میلیارد هم پول بگیره، 12 میلیارد پول بگیرن، این کارت هرمز باید از دست بده و این کشتی ها میرن و در این همین 60 روز شاید بیش از 1 میلیارد بشکه نفت منتقل میکنن و عملا این وضعیتی که به واسطه بستن تنگی هرمز به جهان تحمیل کرده از دست میره. مطمئنن چنین چیزی با مخالفت شدید اون رادیکال ترین بخش حامیان حکومت که جریان پایداری باشن مواجه میشه و اساسا به هر دلیلی اگر بازماندگان جورستان بخوان چنین چیز رو امضا کنن، باید صدایی که بلند میشه و میگه آقا این عقب نشینی، این تسلیم، این عبور کردن از خون علی خامنه‌ای هست، رو خفه کنن. چون اساسا این به حد این مجموعه ضعیف شده که اصلا تحمل چند دستگی این درون و تکه تکه شدن و به جان هم افتادن نداره. به همین خاطر به نظر می تلاش کردن که دارن تلاش میکنن حداقل که ترامپ از یک طرف متقاعد کنن که امتیاز بیشتری بده و از سمت دیگر برای اینکه اون کارت هرمز به طور کامل باید از دست بدن، برای اینکه اون از دست بدن باید این بخش از طرفداران خودشون رو ساکت کنند تا این عقب نشینی از اون شعارهایی که اینقدر پرطرفدار دادن به چشم نیاد. حکومت الان خیلی واضح داره تلاش میکنه این روایت رسمی بسازه، اونو به دست بگیره و هر کسی که اون روایت رو نقض میکنه رو خفه کنه. یه شیوهش همین خفه کردن صدای منتقدانی از جنس جریان پایداری هست. از یک سمت بیرون از ایران ایرانیانی هستند، شبکه‌های فارسی زبانی هستند که روایت حکومت رو دقیقاً زیر سوال میبرن و نقضش رو مردم نشون میدن. به همین خاطر خیلی مشکل داره برای اینکه نشون بده که همه چیز تحت کنترل منه و آن چیزی که میگم. کسانی مثل نیکزاد سعی میکنن با یک تصویر مخدرگونه از یک اقتدار از کسی مثل قالیباف نشون بدن که نه، ما یه جای درست و سفتی ایستادیم، ما محکم حرفامون رو زدیم و اونهاست که سردرگمان بلا تکلیف عقب نشینی میکنن. همین چیزی که نیکزاد میگه آنها بدعهدی کردند، اصلا اون بدعهدی چیه؟ اشاره میکنه به این توافق 10 ماده‌ای، این ببخشید این مسئله 10 ماده‌ای که جمهوری اسلامی ارائه کرده به آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها گفتن که ما روی مذاکره میکنیم، اما اون 10 ماده چیه؟ اون 10 ماده امتیازاتی هست که جمهوری اسلامی طلب کرده. خب به ازای چی مذاکره میکنن روش؟ اونها هم خواسته هایی داشتن و همین مواردی که الان لیست میکنه که ونسینا رو گفته، خب اون خواسته ها رو باید بدی به آمریکایی‌ها تا اینها رو طلب بکنه. یعنی اساسا جمهوری اسلامی آماده اون عقب نشینی بزرگ برای دادن امتیاز کلام واقعا نیست.
2: چیزی در این توافق وجود داره که اگر قرار عملی بشه دیگه حزب الله هویتی به عنوان حزب الله نداره. حزب الله برای چی هست؟ برای این هست که اسرائیل نباشه. ببینید این تصور که حزب الله یک گروه لبنانی است برای اینکه مثلا مقاومتی داشته باشه برای دفاع از کشور، این عملا بعد از سال 2000 رنگ باخته. سال 2000 اسرائیل از جنوب لبنان رفت بیرون، دیگه چیز نیروی خارجی در خاک لبنان نبود. اما حزب الله به فعالیت‌های تسلیحاتیش ادامه داد و باعث جنگ سال 2006 شد. یعنی حزب الله بود که رفت گروگانگیری کرد در داخل اسرائیل و اون جنگ بعدش شروع شد. بنابراین چیزی در این توافق وجود داره که اگر عملی بشه حزب الله هویت خودش رو در خطر می‌بینه. اون چیه؟ توقف کامل حملات از سوی حزب الله و خروج حزب الله از جنوب رودخانه لیتانی. خب ممکنه بعضیا بپرسن که این توافق مگه سه جانبه نبود؟ دولت لبنان، دولت اسرائیل با میانجیگری آمریکا. خب پس دولت لبنان هم پای این توافق امضا کرده. یعنی دولت لبنانی که میگه حزب الله باید از جنوب رود لیتانی بره و دولت لبنانی که داره میگه توقف حملات حزب الله باید اتفاق بیفته، چطور دولت داره این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه دولت میدونه مبدا شر کجاست. یه چیز دیگه ای تو این توافق هست، رسیدن به چارچوبی برای برچیدن گروه‌های مسلح غیر دولتی. دولت لبنان میدونه اگه حزب الله متوقف بشه اصلا جنگی دیگه نخواهیم داشت. تمام این دعواها به خاطر حملات حزب اللهه. برای همینه که حزب الله خودش رو یک دولتی مستقل از دولت لبنان تعریف میکنه، بودجهش رو از یک کشور دیگه میاره و اینجاست که حزب الله بلافاصله چند ساعت بعد از اعلام این آتش بس سه جانبه گفته که من نمیپذیرم، چون اگر بپذیرم و اگه قرار باشه که حملاتم متوقف بشه و از جنوب رود لیتانی دور بشم دیگه حزب الله نیستم. جمهوری اسلامی بقای قدرت خودش رو، همین قدرت باقی مانده خودش رو در پریشانی میبینه، در صلح و ثبات، در چارچوب، در رسیدن به توافقهای معطوف به ثبات جمهوری اسلامی جایگاه نداره. باید اوضاع همه جا به هم ریخته باشه تا بشه براش گروه نیابتی تشکیل داد، گروه های شبه نظامی تشکیل داد. اما یک مشکل دیگه هم وجود داره و اون اینه که جمهوری اسلامی حساب کرده رو اون چیزی که اسمشو میذاره نقطه ضعف ترامپ. میگه که ترامپ و نتانیاهو دعواشون شده، اخباری که منتشر شد که ترامپ سر نتانیاهو مثلا فریاد کشیده و اینها نشون بهترین فرصته که من اینجا با کمک حزب الله در هماهنگی با حزب الله داستان آتش بس رو معلق بکنم و هی فشار رو بیشتر بکنم. منتها محاسبه یه جایی رو نکرده. خبر فریاد ترامپ بر سر نتانیاهو و دعواهاشون رو اکسیوس منتشر کرده از قول یه روزنامه‌نگار آمریکایی اسرائیلی به نام باراک راوید. ببینید من نمیخوام بگم که ترامپ این نقطه ضعف رو نداره و نمیخوام بگم که این خبرها غلطه، ولی یه چیز دیگه میخوام بگم. روی این خبرها نمیشه تاکتیک و استراتژی چید. چرا؟ چون باراک داوید دفعه قبلی که خبر دعوای ترامپ و نتانیاهو رو داده بود یک هفته قبل از شروع جنگ بود. رو همون خبر حساب کردن که خامنه ای و فرمانده‌هاش رفتن توی خونه‌شون نشستن، قشنگ فکر کردن اوضاع آرومه و نتیجه شد شروع جنگ. اگر جمهوری اسلامی بخواد بازم روی این خبرها حساب بکنه طبیعتاً اتفاق دیگری خواهد افتاد.
3: سحر فرد یکی از 10,000 شهروند معترض و البته پرشمار ورزشکارانی که در تظاهرات ضد حکومتی دیما هدف گلوله ماموران سرکوبگر حکومت قرار گرفتند و جاوید نام شدند. او در جریان اعتراض‌های خیابانی و سراسری 18 دی ماه در قرچک ورامین با شلیک مستقیم گلوله جنگی نیروهای امنیتی جان باخت. زندگی سحر با ورزش گره خورده بود. او قهرمان تکواندوی زنان و مربی پیلاتس و بدنسازی بود و بیشتر وقتش را صرف آموزش و ترویج ورزش در میان زنان می کرد و در باشگاهی به عنوان مربی فعالیت داشت. سحر از کودکی ورزش را با ژیمناستیک آغاز کرد و بعدها در رشته تکواندو به مقام قهرمانی استان تهران و نایب قهرمانی کشور رسید. او حتی یک بار به اردوی تیم ملی تکواندو زنان دعوت شد. اطرافیان و شاگردانش سحر را فردی پر انرژی، پر تلاش و عاشق زندگی و دوستدار و حامی حیوانات توصیف کردند. تصاویر و ویدیوهایی که او در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده آکنده است از تمرینات ورزشی و لحظات شاد. آخرین پست اینستاگرام سحر تنها چند روز پیش از کشته شدنش منتشر شد. پستی احساسی و غم‌انگیز با تصویر زنی که ایران در حال سوختن را در آغوش گرفته. سحر در متنی کوتاه و به پیوست این تصویر نوشته بود: حتی اگر یک زن از ما بماند که روز آزادی کل بکشد کافی است. او در صف آزادی خواهان ایران به خیل جاوید نامان انقلاب ملی پیوست، اما رویای سحر برای روز آزادی و پایکوبی و رقص و کل کشیدن زنان ایران همچنان باقی است. فرباد سروندی، لندن.

وینان دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش فشانها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما بود. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: دنیای اسلام نابودی غده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن، این چیزی کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ عصر پنجشنبه به وقت محلی با تاکید بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملاتش به جمهوری اسلامی هشدار داد که آمریکا آمادگی برگشت به درگیری را دارد.
1: خب اگر آنها نیروهای آمریکایی را بکشند من به جنگ برخواهم گشت. این کارشان دلیل موجهی برای ماست که به جنگ برخواهم.
0: دونالد ترامپ همچنین در نشست کابینه در کاخ سفید تاکید کرد که آمریکا هم در میدان نبرد و هم در عرصه دیپلماسی پیروز خواهد شد و با تاکید بر نابودی تقریبا همه توان نظامی و ساختار رهبری جمهوری اسلامی گفت واشنگتن توانایی دسترسی به ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی را دارد. رئیس جمهور آمریکا گفته آمریکا با استفاده از ظرفیت‌های نظارتیش تمام مناطق مورد نظر را به طور کامل زیر نظر دارد و هر گونه تحرک را رصد می‌کند. همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، جزئیات بیشتر صحبت‌های ترامپ رو از تو بشنویم.
2: رکسانا، کاملا مشخص بود که بعد از اون طرحی که در مجلس نمایندگان ایالات متحده روز گذشته تصویب شده احتمالا لحن آقای ترامپ تغییر خواهد کرد. آقای ترامپ نه تنها دموکرات ها رو محکوم کرد به اینکه قصد دارن کارشکنی بکنن در کار، رو در میانه مذاکرات میان یک طرحی رو تصویب میکنن که قصد داره بازوی نظامی رو از دست آقای ترامپ خارج بکنه و به نوعی دست بالای آقای ترامپ در مذاکرات رو از او بگیره. اعلام کردش که ایالات متحده اگر لازم باشه بخواد به عملیات نظامی برگرده هر لحظه میتونه این کارو انجام بده. آقای ترامپ گفتش که با استفاده از سیستم های دقیق نظارتی که چه از فضا چه در منطقه خاورمیانه داره تمام تحرکات اونجا رو از نزدیک و با دقت دارن نیروهای آمریکایی رصد میکنن. در مورد اورانیوم های با غلظت بالای جمهوری اسلامی گفت اصلا ما نیازی نداریم بخوایم اونها رو به دست بیاریم، با جمهوری اسلامی به تفاهمی برسیم. نیروهای آمریکایی توانایی رو دارن که از اون داخل خود ایران وارد بشن و اون اورانیوم ها رو بیرون بیارن. اگر هم تا حالا این کارو نکردن بدنی بود که بسیار زمان بر بوده و ما جلوی اون رو گرفتیم. در بخش دیگر با خطاب قرار دادن جمهوری اسلامی اعلام کرد آقای ترامپ که گویا جمهوری اسلامی در زمینه توان و اراده ایالات متحده دچار اشتباه محاسباتی شده. حتی در مورد سوالی در مورد اینکه آیا میخواد با مشتبه خامنه‌ای دیدار بکنه، من گفتم تمایلی ندارم، پیشنهادی هم ندارم، حالا اگر پیش بیاد ببینیم چه خواهد شده. اما در کل چیزی که مشخص هستش گزارش هایی که داره چه از سوی آژانس انرژی اتمی چه در مورد خبرگزاری های دیگه در مورد فعالیت های اصلی جمهوری اسلامی داره میاد بیرون، الان یک نگرانی بزرگی رو به وجود آورده و اونم این هستش که این بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% غنی شده جمهوری اسلامی در داخل تونل های زیرزمینی در نطنز و اصفهان هستش و حتی اون حملات هوایی هم که ایالات متحده و اسرائیل انجام دادن نتونسته بخش عمده اونها رو از بین ببره. اما مسئله اصلی خود اورانیوم ها نیست، این هستش که الان با توجه به اینکه آن گونه ای که راپر گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفته این هستش که دستگاه های نظارتی در اونجا نیستند، بازرسان اونجا نیستن و مشخص نیستش که جمهوری اسلامی با این اورانیوم با این غلظت که میتونه برای ساخت چندین سلاح هسته‌ای استفاده بشه داره چه میکنه. یعنی در اصل الان اصلا نگرانی به این نیستش که الان اورانیوم ها زیر زمین هست بیرون میاد، مشخصه آیا هنوز همون جایی که قبلا بوده هست، جمهوری اسلامی اونها رو بیرون آورده داره به اونها چه کاری انجام میده یا قرار هستش که در آینده چه کاری انجام بده. بنابراین اون شکل صحبت هایی که در طول چند روز گذشته بوده درباره تفاهم بوده، درباره این بوده که بیان صحبت بکنن برای رسیدن به یک توافقی، اینها یه مقداری تو لحن حداقل صحبت های آقای ترامپ تغییر کرده. با گزارش هایی که از آژانس اومده بیرون، در خبرگزاری مختلف اومده بیرون، مشخص هستش که کمی دید کشورهای غربی هم داره نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تغییر می‌کنه. ضمن اینکه تأکید دوباره آقای ترامپ نسبت به اینکه تنگه هرمز باید باز شه و برگرده عبور و مرور کشتی‌ها به حالت قبلی خودش بیش از هر تفاهمی، این هم بسیار نکته مهمی بود در صحبت‌های آقای ترامپ.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که همراه ما بود. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دادگاهی در شیلی سرویس ویدئویی شرکت آمازون رو به پرداخت حدود 7 میلیون و 300 هزار دلار به انجمن بازیگران شیلی محکوم کرد. آمازون متهم است طی بیش از 4 سال آثار تصویری دارای بازیگران اهل شیلی رو بدون پرداخت حق و زحمه‌های مرتبط با حقوق مالکیت پخش کرد. با افزایش تنش‌های سیاسی در سومالی، نیروهای امنیتی روز پنجشنبه در بخش‌هایی از موگادیشو پایتخت این کشور مستقر شدند. این تنش‌ها پس از درگیری‌های مسلحانه شبانه میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان همسو با مخالفان دولت و در آستانه اعتراضات علیه رئیس جمهوری سومالی رخ داده. مخالفان او را متهم می‌کنند که پس از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش همچنان در قدرت باقی مانده. صدها معترض اهل لیبی روز پنجشنبه با تجمع مقابل دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترابلس به حضور مهاجران در این کشور اعتراض کردند. معترضان با سر دادن شعارهای علیه اسکان مهاجران ورودی ساختمان را مسدود کردند و سپس به سمت دفتر هیئت نمایندگی سازمان ملل در لیبی راهپیمایی کردند. ساعتی پس از توافق 3 جانبه آمریکا، لبنان، اسرائیل، دبیرکل حزب الله اعلام کرد که طرح آتش بس را بدون خروج اسرائیل از خاک این کشور نمی‌پذیرد. نعیم قاسم گفته مذاکرات مستقیم با اسرائیل نمایشی مضحک و توهین‌آمیز است و خلع سلاح حزب الله به معنای نابودی قدرت لبنان خواهد بود. او تاکید کرده هر توافقی باید با خروج کامل اسرائیل از تمام خاک لبنان آغاز شود. در مقابل اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته توافق لبنان شامل خلع سلاح حزب الله و محکومیت رسمی دخالت‌های جمهوری اسلامی است و ارتش حضورش را تا خط زرد حفظ می‌کند. اسرائیل کاتس هم وزیر دفاع اسرائیل همچنین اعلام کرده که توافق لبنان شامل خلع سلاح حزب الله و محکومیت رسمی دخالت‌های جمهوری اسلامی است. او همچنین از حق آزادی عمل کشورش برای اقدام نظامی در بیروت خبر داد. کاتس تاکید کرده ارتش اسرائیل در این مرحله به عملیات خود ادامه می‌دهد. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید به دلیل توان نظامی و نفوذ سیاسی حزب الله در لبنان دشوار است که دولت لبنان بتواند به یک توافق قابل اجرا با اسرائیل برسد.
3: این دلیل که حزب الله سلاح داره، ممکنه که اون موشک‌های بالستیکی که پیش میگی میشد یک چیزی اولوش مجموعاً 150 هزار موشک بالستیک کروز و دیگر سلاح‌های این چنینی هست رو الان نداشته باشه، اما حزب الله همچنان پهپادهای فیبر نوری داره که داره از طریق اینها به اسرائیلی‌ها آسیب میزنه و به این دلیل که حزب الله الان سلاح داره و نفوذ در پارلمان لبنان و در کابینه دولت لبنان داره، به نظر میرسه که بدون اینکه حزب الله توافق کنه انجام هر توافق بین دولت لبنان و اسرائیل بسیار دشواره. و اساساً اینی که آقای ترامپ در روزهای گذشته بعد از اینکه اون صحبت پرتنش رو با نتانیاهو داشت بر سر آتش بس، برای اولین بار با نمایندگان حزب الله هم صحبت کرد، نشون میده که حزب الله همچنان یک بازیگریه که نمیشه در واقع کنارش گذاشت و ازش غافل شد. اما من فکر میکنم که حزب الله یک محاسبه هم پشت صحنه داره. اون محاسبه اینه که در واقع با مخالفت با این توافق ممکنه که بتونه شکاف ها در داخل اسرائیل رو تقویت کنه، مثل شکاف هایی که بین مثلا آقای بنگلیر از اعضای کابینه نتانیاهو و خود نتانیاهو و دیگران هست. ممکنه که بتونه شکاف ها بین آمریکا و اسرائیل رو تقویت کنه، مشابه تماسی که بین آقای نتانیاهو و ترامپ در روزهای گذشته اتفاق افتاد.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. رویترز گزارش داد قیمت نفت ایران با وجود عرضه کمتر به دلیل کم شدن تقاضای چین کاهش یافته. بر اساس این گزارش محموله‌های نفت خام سبک ایران با کاهش قیمت 50 سنت تا 1 دلار در هر بشکه ارزش گذاری می‌شود. سعید صفاتیان مدیر کل درمان پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید کمبود دارو روند درمان معتادان را مختل کرده. صفاتیان هشدار داده کمبود و گرانی دارو افراد را به سمت مواد خطرناکتر مثل شیشه سوق می‌دهد. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد حاضران در مراسم 40 جاویدنام ساسان آزادوار شعار ایران وطن ماست خاکش کفن ماست سر دادند. 40 این ورزشکار معترض که 30 فروردین ماه اعدام شد روز پنجشنبه در اصفهان برگزار شده. هفته سوم دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان حمله با چاقو به پوریا زراعتی مجری تلویزیون ایران اینترنشنال در دادگاه سلطنتی وولیچ در لندن برگزار شد. علی رشید گزارش می‌دهد.
4: سه هفته رسیدگی هیئت منصفه بررسی درباره رأی خود را در پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال آغاز کرده است. امروز قاضی پرونده در جمع‌بندی نهایی خود مهمترین شواهد و استدلال‌های مطرح شده در طول محاکمه را برای هیئت منصفه مرور کرد. او به ادعای دادستانی اشاره کرد که این حمله اقدامی از پیش طراحی شده و هدفمند بوده است. ادعایی که بر مجموعی از شواهد از جمله عملیات زیر نظر گرفتن پوریا زراعتی در سال 2023 و 2024، سفرهای مکرر متهمان به محل زندگی او، خرید سیم کارت‌های جدید، استفاده از خودروی فرار، انتقال بیش از 80,000 پوند پول و خروج سریع متهمان از بریتانیا استوار است. قاضی همچنین به پیشینه تهدیدها علیه ایران اینترنشنال و کارکنان آن پرداخت. هیئت منصفه بار دیگر شنید که این شبکه در سال 2023 به دلیل نگرانی‌های امنیتی پخش برنامه خود را به طور موقت از لندن به آمریکا منتقل کرد. همچنین به شهادت پروفسور علی انصاری درباره فشارهای جمهوری اسلامی بر روزنامه‌نگاران، استفاده از عوامل نیابتی و نگاه حکومت ایران به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور اشاره شد. اکنون هیئت منصفه باید تصمیم بگیرد که آیا هر یک از متهمان شخصاً در چاقو زدن به پوریا زراعتی نقش داشتند یا به اتهام آن کمک کردند. در صورتی که به نتیجه قطعی درباره اتهام اصلی نرسند، باید اتهام جایگزین را بررسی کنند. قاضی از هیئت منصفه خواست بدون فشار زمانی و صرفاً بر اساس شواهد و قانون به نتیجه برسند. با این حال اعلام کرد اگر تا ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر امروز 14 خرداد رأی صادر نشود، اعضای هیئت منصفه دادگاه را ترک خواهند کرد و صبح فردا برای ادامه بررسی به دادگاه.
0: سپاس از همراهی شما.

آتشکده ری، معروف به تپه میل و آتشکده بهرام، از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ ها آسیب دید و سنگ های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.

ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده. به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین‌المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می‌کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی‌ها همچنان می‌توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

0: ایران اینترنشنال در کارزار کشف حقیقت برای افشای ابعاد جنایت‌های دیماه در رشت به اطلاعات تازه‌ای درباره ابعاد کشتار مردم و فشار به خانواده جاوید نامان دست یافته. روایت‌ها و مستندات تازه شامل شلیک مستقیم به قصد کشتن، ممانعت از امداد رسانی به مجروحان، دریافت پول از خانواده جان باختگان برای تحویل پیکر آنها و فشارها برای خاکسپاری مخفیانه و جلوگیری از برگزاری مراسم است. صدای یک شاهد عینی در این شهر را بشنوید که در زمان اعتراض‌ها به عنوان عضو کادر درمان فعالیت می‌کرد.
1: کارمند یک از بیمارستان رشت بودم. 30 دی از ایران خارج شدم. چیزی که میتونم بهتون میگم این که آمار ثبت شده اون روز توی باغ رضوان رشت پیچیزی هلوهوش 2800 نفر بوده. از یه چیز فاجعه که میتونم به تو میگن این که پنجشنبه شب که این اتفاقات شروع شد، اولین کاری که کردن این آمدن توی بیمارستان پورسینا با یه سوپروایزر آقایی که داشت و جز نیروهای حراست هم بود تریاج بیمارستان نشستن، تمام بیمارا رو خودشون تریاج میکردن، بانک خون بیمارستان از پی بیمارستان بیرون بردن و هیچ مریضی این روز اون شب و فرداش اجازه نداشتیم که خون بهش تزریق کنیم. بانک خون بیمارستان پورسینا بردن بیرون، چند تا از بیمارای تیر خورده رو از توی اتاق عمل به همراه دکترها و پرستارای بیمارستان پورسینا بردن بیرون. شما اگه نگاه کنه توی خیلی از تصاویر عکسایی که از رشت هست بچه ها با چستیوب هستن، یعنی بستری بودن یا توی اتاق عمل بودن، رو بردن بیرون. روز شنبه 20 توی بیمارستان رستم‌آباد ما خودمون 15 تا جنازه داشتیم. من جای گلوله دوشکار رو تو کمر چند نفر دیدم، چند نفری بودن که اونجا میپلکیدن و اینا، ولی حالا باز ما به همراهی رئیس بیمارستان و یکی دوتا از بچه ها تونستیم جنازه رو یه جوری بدین دیرون. یه جوونی بود که انقدر صورتش با باتوم و لگد ضربه خورده بود قابل شناسایی نبود. پخش کنید اینا رو، یه فاجعه وحشتناکی بود.
0: فرنوش فرجی اینجا در استودیو با ماست. فرنوش، 2 از راه اندازی کارزار جنایت های رشت میگذره، چه اطلاعات تازه‌ای دریافت کردی؟
2: فریبا، در این 2 که ایران اینترنشنال بر روی کارزار مردمی رشت کار کرده، اطلاعات، ویدیوها، صداها و تصاویر فاجعه باری از 18 و 19 در رشت دریافت کرده. واقعا یه برگی از تاریخ که در رشت قتل عام خیابونی بوده که جمهوری اسلامی انجام داده، از گورهای دست جمعی که درست کرده بوده در باغ رضوان، از شلیک‌های مستقیم، از اینکه مردمی که در حال فرار بودن بهشون از پشت شلیک کرده، زدن ساچمه با ماشین به مردم زده، تا جایی که حتی موتور سواران بسیجی از روی پیکرهای معترضینی که در خیابان نگهداری کرده بودن برای ترسوندن مردم از روی اونها رد شده، از اینکه پیکرها رو دزدیده برده و به صورت ناشناس خاک کرده برده به شهرهای دیگر. هنوز تعداد زیادی از خانواده‌ها هستند که پیکر عزیزشون رو پیدا نکردن، هنوز نمیدونن کجا خاکسپاری شده. یک سری خاکسپاری‌ها رو خودشون شبانه انجام دادن، بر روی اون سیمان ریختن. یعنی اتفاقاتی که در رشت افتاده انقدر هولناکه که ما حتی نمیتونیم بعضی از اون تصاویر رو پخش کنیم، ولی برای مستندسازی اونها رو ثبت کردیم. از بیمارستان پورسیناد خیلی پیام داشتیم که در اونجا مجروحین رو تیر خلاص زدن به پیشونیشون، با کلت وارد بیمارستان شدن، تک تک بیمارها رو زدن و اونهایی که در حال عمل جراحی بودن به همراه دکتر و پرستار از داخل به بیرون کشیدن و اجازه ادامه جراحی رو ندادن. حیات بیمارستان سردخونش رو تبدیل به قتلگاه کرده بودن. تو خیابونها دنبال مردم با موتور می رفتن، یه نفر موتور رو پشت موتور بوده و نفر بعدی با کلاشینکوف بوده، با هر چیزی که می رفتن مردم از فاصله 1 متری بهشون شلیک می کردن. اگر می رفتن بالا سر اون کسی که تیر خورده بوده و زنده بوده دوباره بهش تیر خلاص می زدن. از آتش سوزی ها برامون ویدیوهای زیادی ارسال کردن، از آتش سوزی بازار رشک که دفعه قبل بهش پرداختیم. میگم هر بخشی رو که ما بر روی اون کار کردیم، عمق فاجعهش واقعا انقدر زیاد و دردناک بود که همه رو کشف کردیم، ثبت کردیم، بازگو کردیم، در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال منتشر کردیم، صداها رو منتشر کردیم و همچنان هم ادامه خواهیم داد بعد از اینکه حتی این کارزار تموم بشه.
0: فرنوش با ما بمون، در مورد جاوید نامان بیشتر صحبت میکنیم. در جریان اعتراض‌های 18 و 19 دی ماه رشت، پیکر بسیاری از جاوید نامان به باغ رضوان منتقل شد. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از منابع مختلف نشان میداد برخی پیکرها با ماشین‌های حمل زباله منتقل شد و برخی مجروحان هم در میان پیکرهای منتقل شده بودند. ویدیویی ببینیم از ازدحام خودرو مقابل باغ رضوان در صبح 20 و 21 دی ماه. فرنوش، میدونیم که در مورد انتقال پیکر مجروحان به باغ رضوان هم خیلی ویدیو و پیام گرفتی، چه بیشتر میدونیم؟
2: یک شاهد عینی که در باغ رضوان بوده اینطور بیان میکنه که در روز 19 نیروهای سپاه با موتورهای بزرگ و ماشین وارد اونجا میشن و میگن تمام پرسنل اونجا رو ترک کنن و نیروهای خودشون رو در اونجا قرار دادن با 2 ماشین حمل زباله، با 3 تا کانتینر، 3-4 تا کانتینر، وانت ها، پیکرها رو برده بودن که لابلای این پیکرها مجروحین هم بودن و مجروحین تیر خلاص دادن. یه سری رو همه رو با هم خاک سپاری کردن، یه سری رو ناشناس خاک سپاری کردن، یه سری رو وارد سردخونه کردن. تعدادی از شهروندان هولوهوش مثلا 3 و 4 بامداد روز 19 و 20 با چراغ موبایلشون رفتن از توی کانتینرها پیکر عزیزشون رو پیدا کردن و در همون زمان خاک سپاری کردن. چیزی که خیلی ناراحت کننده است، خانواده ها اینطور بیان کردن که زمانی که میخواستن پیکر رو تحویل بگیرن برای تحقیر خانواده ها میگفتن باید شیرینی بخری بیاری و به کسی که پیکر رو تحویل میدادن میگفتن بیا شیرینی بخور و کامت رو شیرین کن. یعنی در این حد میگفتن نه، اینا بسیجی هستن، شهید شدن. حتی میگفتن موساده که به اینها حمله کرده، در صورتی که شهروندان میگن بسیجی ها و سپاه بودن که ساعت 10 شب یهو حمله ور شدن و همه رو به رگبار بستن با دوشکا، با کلاشینکوف، با تفنگ‌های ساچمه‌ای.
0: فرنوش، همچنان با ما بمون. شاهدان عینی در روایت‌هایی که برای کارزار ایران اینترنشنال ارسال کردند، جنبه‌های مختلفی از سرکوب اعتراض‌های رشت را افشا کردند. صدای 2 شاهد عینی را درباره اعتراض‌های 18 و 19 دی ماه بشنوید.
3: 19 دی صبحش سمت سیغلون روی خیابون، با وجود اینکه همه خونه رو شسته بودن، خون پاشیده شده روی آسفالت بود. روی در و دیوار مغازه ها خون بود. دوباره قبل 8 رفتیم، نمیخواستیم از خونمون زیاد دور شیم، رفتیم به سمت خیابون اصلی تختی. حدود 1 ساعت یا 1 ساعت و نیم طول کشید که از بالا شروع کردن به تیراندازی. یعنی ما کسی رو نمیدیدیم که مستقیم به سمت اون تیراندازی کنه، هم 18 دی هم 19 دی. از بالا شروع کردن به تیراندازی و همه متفرق شدن و مجدد خاموشی.
0: فرنوش، میدونم پیام های زیادی درباره حضور مردم در اعتراض ها و نحوه سرکوبشون دریافت کردیم. پیام های تازه ما چی میگن؟
2: یک شاهد عینی به ما اینطور توضیح داد که با دوستاش رفته بودن به همین اعتراض ها. زمانی که سپاه وارد میشه و شروع میکنه مردم رو به رگبار بستن، مردم رو بسیجی ها و لباس شخصی ها یه جوری هدایت میکنن به سمت کوچه پس کوچه ها که اینا بتونن اینا رو از دو طرف ببندن و به رگبار ببندن. این شاهد عینیمون میگه که من خودم رو در زیر یک ماشین قایم کردم، مردم رو به رگبار بستن، پیکرها رو روی موتور مینداختن و بعد با خودشون میبردن. شاهد عینی دیگه‌مون میگه که ما زمانی که از خیابون سعدی می‌خواستیم وارد شهرداری بشیم، یک دفعه دیدیم تک تیرانداز از بالا شروع کرده به مردم تیراندازی کردن. حتی تعداد زیادی ما پیام داشتیم که همه از پشت سر به بهشون شلیک شده چون در حال فرار بودن. میگن برای اینکه اولش مسالمت آمیز ما داشتیم فقط شعار میدادیم و به اعتراضات پیوسته بودیم، شروع کردن گاز اشک‌آور انداختن و این گاز اشک‌آوری که انداختن اصلا مثل دفعات قبل نبود. این شهروند میگه من در اعتراضات 1401 هم شرکت کردم، گاز اشک‌آور مینداختن، اما این بو و استشمام این یکی با بقیه فرق میکردش. هنوز که هنوز سرفه میکنم، یعنی حتی ما پیام های از مجروحینی گرفتیم که بعد از این اعتراضات همچنان نتونستن درمان درستی رو انجام بدن از ترس اینکه اگر برن بیمارستان یا درمانگاه در اونجا دستگیر میشن و چون ادامه داره این دستگیری ها، اعدام ها همطور که میبینی هر روز. برای همین ما تعداد زیادی هم مجروح در رش داریم که هنوز درمان درستی نشده.
0: پرنوش اجازه بده که درباره یک جاوید نام هم صحبت کنیم. در میان انبوه کشته شدگان اعتراض های رشت نام هایی دیده می شود که نماد خشونت عریان نیروهای حکومتی هستند. امیر عباسی 32 ساله شامگاه 18 دی ماه در رشت جان خود را از دست داد. خودروی این جاوید نام از سوی ماموران حکومتی به رگبار بسته شد. ماموران پیکر بیجان امیر عباسی را از ماشین بیرون کشیدند و برای ایجاد رعب و وحشت چند ساعت در خیابان رها کردند.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

ناکامی جمهوری اسلامی در کنترل روایت قتل عام دیما پس از بازگشایی اینترنت، دفتر شاهزاده رضا پهلوی خواستار برافراشتن پرچم شیر و خورشید.

روایت روایت دیماه سال گذشته که در این دوران قطع اینترنت تلاش کردند به همراه مجموعه ای که اونها میگفتیم سیمکار سفیدها پایین بیارن، تنزل بدن نقش حکومت رو در اون جنایت. به مجرد باز شدن اینترنت شاید بگم صدها فیلم از اون روایت منتشر شد که من میخوام امروز راجع به اون بیشتر صحبت کنم. اما قبل از اون من یه چند دقیقه راجع به این مذاکرات بگم و این میدونم موضوعی هست که اصطلاحا روح و روان مردم رو داره آزرده میکنه، برای که چیزهایی میشنوند که به هیچ عنوان دلشون نمیخواد بشنوند. همونطور که شاه رضا پهلوی گفت، برای حکومتی که در حال سقوط هست نباید طناب نجات پهن کرد. ما از ابتدا هم میدونستیم سرنگون کردن جمهوری اسلامی کار مردم ایران هست و اگر چیزی هم مردم طلب کردند از آمریکا و از اسرائیل، کمکی بوده که در واقع این مسیر با هزینه کمتر طی بشه، نه اینکه این کار رو برای ما انجام بدن. ولی اگر قراره که در انتهای این حالا این جنگ 39 روزه آمریکایی ها بیان امتیازهایی بدن که تثبیت کنند کسانی رو که دستشون به خون مردم آلوده است، تثبیت کنند کسانی که همین الان دارن روزانه اعدام میکنن جوانان ایران رو، اگر بخوان کمک بکنن طبیعتا کار مردم ایران سخت‌تر خواهد شد، نه اینکه غیر ممکن خواهد شد. ما در هر صورت از این حکومت عبور خواهیم کرد. به قول شاهزاده رضا پهلوی، اگر شما خسته بشین شما رها کنین، ما رها نخواهیم کرد، ما این کار نیمه تمام رو تمام خواهیم کرد. ما هرگز اجازه نخواهیم داد حکومتی که اون جنایت 40,000 نفری رو مرتکب شده با هر ریبرندینگی، با هر تلاشی که یک نسخه زیباتر در واقع ارائه بکنه، ولی همون جنایتکاران میخوان در واقع بخش های حکومت اشغال بکنند، همونها میخوان دوباره بر مردم حکومت بکنند. جدا از این که اساسا اون دیماه، اون قیام بزرگ یک علت واقعی داره و اونه که یک حکومتی بر ایران حکومت کرده 47 سال که جز ویرانی برای ایران به بار نیاورده، حالا اون جنایت عظیم رو هم مرتکب شده و از اونجا به بعد هم همچنان اون جنایت رو ادامه داده. آقای ترامپ در خیلی از همین گفتگوهایی که روزها میکنند، خیلی ها به هر حال قابل درکه برای خیلی ها که میگن در مورد این که آمریکا شاید امروز شرایط ورود به جنگو نداره، دلایلی داره، حالا طرح نظامیش آماده نیست، نمیدونم جام جهانی در پیش داره، به انتخابات کنگره فکر میکنه، به قیمت انرژی در جهان فکر میکنه، موشک‌های لهجی رو هنوز آماده نداره. دلایل متفاوتی میتونه داشته باشه که نخواد امروز وارد درگیری بشه و خیلی ها هم دارن بهش همین میگن که اگر نمیتونی امروز بیای به کمک اسرائیل این کار رو تمام بکنی، کار رو برسونی به یه جایی که یا این حکومت تسلیم بشه از این مسیر ویرانگر 47 ساله برگرده یا ساقطش کنید کمک مردم ایران، اگر نمیتونین کار رو انجام بدید خب حداقل رهاش کن، حداقل کمک نکن بهش. ما در خلال این مذاکراتی که این روزها داره حالا انجام میشه و خبرهای منتشر میشه، چیزهایی میشنویم که مردم ایران حداقل حتی همحزبی‌های آقای ترامپ انتظار ندارن بشنون. اسرائیلی ها معترضن، خیلی از کشورهای غربی دارن میگن که خب توافق بعد، حتی اونهایی که در این جنگ مشارکت نکردن، بدتر از توافق نکردن هست. یعنی عملا وقتی که آقای ترامپ میگه که من تنگه هرمز رو با این محاصره دریایی جابجا میکنم، خیلی ها حتی به این هم اعتراض دارن و میگن که خب تو این محاصره رو نباید برداری، الان این محاصره رو انجام دادی به کمک یک کارزار نظامی که طی کردی. خانم رایس هم همینه میگه، میگه دو بار حمله شده، بخش های مهمی از توانمندی نظامی و هسته‌ای رو نابود کردید و این ضعف رو الان باید با محاصره و ادامه تحریم‌ها ادامه بدید، نباید این ضعف رو بردارید. یعنی الان خیلی ها به همین معاوضه هم اعتراض دارن. اما چیزی که الان مورد اعتراض بیشتر هست اینه که جمهوری اسلامی همین معاوضه رو قبول نکرده و میخواد امتیازات بیشتری بگیره، مثلا نمیدونم بخشی از تحریم‌های ما برداشته بشه، حزب الله لبنان در لبنان حفظ بشه. خیلی ها ممکنه بس اصلا به ما چه رفتی داره، حزب الله لبنان یکی از همون گروه هایی است که الان در خیابون های ایران در خلال این جنگ به کمک جمهوری اسلامی اومده به همراه بخش از این تروریست هایی که از گروه های عراقی اومدن و تفنگشون رو به سمت مردم ایران نشانه گرفتن. سال های ساله که دارین از جیب مردم ایران میزنن، از نان مردم میزنن و به جیب اینها میریزن، اینها گردنشون کلاف میکنن و حالا همونها میان تو ایران
و اصلش

0: رو سمت مردم میگیرن. به هر حال ما سرنوشت ما با جبهه ترور توسط این حکومت عجین شده و ما یکی از چیزهایی که برای نجات از این حکومت نیاز داریم اینه که این جبهه ترور هم در واقع به خاک سیاه بشینه. اگر اونها تعیین تکلیف نشن، جمهوری اسلامی برای بقای خودش همواره از اونها استفاده خواهد کرد و هر جا لازم بدونه برای کشتار مردم هم اونها رو خواهد آورد. وقتی که به اسرائیلی ها آقای ترامپ میگه که فعلا متوقف شو، نمیدونم به زاهی حمله نکن، یعنی عملا مانع از همین بحث خلع سلاح فوری این گروه میشه، عملا داره به نفع جمهوری اسلامی تعیین میکنه. هر محدودیتی که آقای ترامپ داره داشته باشه، ولی از سمت مردم ایران آن چیزی که داره رخ میده با آن چیزی که وعده داده شده انطباق نداره. آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکاست و هر رئیس جمهور آمریکا باید بدونه که اگر آمریکایی ها، اگر دولت آمریکا در بین مردم ایران نفوذی به دست آوردند، اگر محبوبیتی دارند، این سرمایه دائمی اونها برای آینده است و اگر در چنین بزنگاهی مردم رو رها کنند و برند قاتلین مردم ایران رو سفیدشویی کنند و با اونها وارد مذاکره بشن، طبیعتا این نفوذ و محبوبیت رو برای سالیان طولانی از دست خواهند داد. این نفوذ به این راحتی ها به دست نیامده، اما میتونه به همین راحتی از بین بره و مردم ایران حالا این مقایسه رو انجام میدن که بله، آن کمکی که اسرائیل ها به ما کردن کاملا متفاوت از این کاری که آمریکایی ها دارن میکنن. یعنی در همین جنگ هم ما شاهد بودیم که چون اسرائیلی ها خواسته نهاییشون کاملا منطبق بر خواسته نهایی مردم ایران هست، یعنی پایان دادن به عمر این حکومت ویرانگر. به همین خاطر هر جایی که اسرائیلی ها شاید داشتن کمک هایی میکردن، اگر بخواهی این خواسته مردم برآورده بکنی باید رأس این حکومت رو هدف بگیری و اگر ممانعتی به عمل بیاری، مانعی ایجاد کنی برای سقوط این حکومت، در نهایت به نفع این حکومت کار کردی. و ما الان در خیلی از گزارش‌هایی که منتشر شده می‌خونیم که بله، جاهای نچندان کمی آقای ترامپ جلوی اجرای طرح‌های اسرائیل رو گرفت، برای اینکه ترجیحش به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی بوده نه سرنگون کردن اون. و حکومتی مثل جمهوری اسلامی اگر خیالش از سقوط کردن راحت بشه تسلیم هم نمیشه. یکی از همین گفتگوهایی که آقای ترامپ با حالا رسانه ها انجام میده، با پادکست ها انجام میده، با هم گوش بدیم، یکی از بخش های حالا کوچکی از این گفتگوی طولانی هست. من برمیگردم با بخش بعد.
1: ببینید، خیلی ها میپرسن از کجا مطمئنی با خود تصمیم گیرنده های اصلی تو ایران طرفی؟ خب ما با سطوح مختلفی از آدم ها سر و کار داشتیم. گروه اول که حذف شدن، گروه دوم هم رفتن، بخشی از گروه سوم هم همینطور. کسایی که الان داریم باهاشون مذاکره میکنیم کاملا میدونیم که دقیقاً همونهایی هستن که در حال حاضر دارن کشور رو اداره میکنن. حتی شخص آیت الله هم کاملا درگیر این ماجراست. حالا یک سری شایعات هست و میگن در کماست یا توی بیمارستان افتاده. راستش من نمیدونم، چون هنوز این افتخار رو نداشتم که باهاش ملاقات کنم، ولی خبرهایی که به من میرسه اینه که حالش خیلی هم خوب نیست. با این حال میگن تایید نهایی رو هنوز خود اون میده، چون روال کارشون همیشه همینطور بوده. راستش تا حالا به ملاقات حضوری با او یا بقیه مقامات ایرانی فکر نکرده بودم، ولی سوال خوبیه. آره، دلم میخواد ببینمش، دلم میخواد همه رو ببینم. احتمالاً در نهایت یک جایی با هم دیدار خواهیم کرد، حالا بستگی داره اوضاع چطور پیش بره. اگه بپرسید اون راه دیگه، یعنی راه حل نظامی، قراره چه دستاوردی داشته باشه، بهتون میگم قطعیت. همه چیز یک باره تموم میشه، دیگه هیچ بحث و گفتگویی در کار نخواهد بود، هیچ معطلی و تأخیری هم در کار نیست، هیچ کدوم. ولی خب میدونید، من از نظر بشر دوستانه ترجیح میدم اول از راه خوبش وارد بشیم. و بله، اون راه دیگه رو میشه فقط و فقط با بمباران پیش برد، اصلا نیازی به کار دیگه ای نیست. ما الان اصلا نیازی به فرستادن نیروی زمینی نداریم. خب ما قبلا هم همین کار رو کردیم، بخش زیادی از ارتش اونها رو فقط با بمبارون نابود کردیم بدون اینکه حتی یک سرباز روی زمین بفرستیم. تا وقتی بشه از این کار اجتناب کرد، کسی سراغ نیروی زمینی نمیره.
0: بله، همونجوری که شنیدین آقای ترامپ گفته که تمایل داره با مشتبه خامنه‌ای دیدار کنه. حالا به اون جرد این که بفهمه او زنده هست یا نه، احتمالاً تو اون دیدار میخواد بهش بگه من باباتو کشتم، تو رو معلول کردم. یعنی از این رویاهایی هست که آقای ترامپ میبافه. و این جملاتی که دیدی بارها شنیدید دیگه، من نمیدونم لایه اول رهبرشون رو کشتیم، دومی هم نابود کردیم. من نمیدونم از کدوم لایه ها صحبت میکنن. اونجوری که ما میدونیم علی خامنه‌ای کشته شده، سران قوا سرجاشن، تعدادی از فرماندهای سپاه کشته شدن. یعنی عملاً این تلاشی که داره راه میکنه که به رسانه‌های آمریکایی بگه که من گفته دیگه عین جمله‌شه که من رژیم چنج توی اهداف من نبوده اما انجامش دادم، هیچ نسبتی با واقعیت در ایران نداره. بله، علی خامنه‌ای کشته شده، یه جریانی که در زمان علی خامنه‌ای خیلی تندرو بودن، تحت کنترل علی خامنه‌ای بود، علی خامنه‌ای خودش آدم میانه‌روی نبود، ولی علی خامنه‌ای به هر حال از نیروهای متفاوتی استفاده می‌کرد. این بخش تندروی حکومت الان کل حکومت رو در اختیار گرفتن، یعنی قبلا اگر 90% در اختیار داشتن الان 100% هن. یک صدا. و تازه اون بخشایی هم که حالا قبلا حالا تکنوکرات‌تر شمرده می‌شدن، حرفای ملایم‌تری همگاهی می‌زدن، الان همه‌شون حول پروژه جنگ و تصاحب تنگه هرمز و هرمز مال ماست و اورانیوم تحویل نمی‌دیم، یعنی از هم خیلی از این حرفا رو حتی زمان خامنه‌ای هم علی خامنه‌ای نمی‌گفت، ولی الان میگن و همه بخش ها هم اونو تکرار میکنن، اینکه هرمز دیگه به طور کامل در اختیار ماست. من نمیدونم آقای ترامپ چگونه توافقی میخواست سر بازگشایی هرمز ببنده، چون تا قبل از این جنگ گفتگوها حول مسئله غنی‌سازی و تحویل اورانیوم بود، این 40 روز جنگ شده و الان گفتگوها رفته یه پله اون برتر، الان سر بازگشایی هرمز هست، قرار بعد از این اگر تفاهم نامه امضا شد این گفتگوهای هسته‌ای آغاز بشه. در هر صورت آن چیزی که پیش روی ماست اینه که نه، ترامپ برخلاف اون چیزی که از ابتدا گفته الان اون عمل نمی کنه. یعنی الان اگر بخواهیم واقع بین باشیم، تنها نیروی خارجی که تنها، یعنی یک نیروی خارجی که الان همراستا با خواست مردم حرف میزنه، دولت اسرائیل و رسانه‌های اسرائیل هستن. یعنی اسرائیلی ها هم در سطح مردم هم در سطح حکومت به طور کامل حمایت کردن از خود خواسته مردم ایران. دلیلش هم خیلی ساده است، طبیعتاً هر کشوری فقط به منافع خودش فکر میکنه، اسرائیلی هم همین کارو میکنن. دلیلش اینه که اسرائیلی ها با شناخت کامل از جامعه ایران میدونند که مردم ایران تخاصمی با اسرائیلی ها ندارن. در میان این کل خاورمیانه یک کشور 90 میلیون نفری هست که با این همه تهدیدی که علیه اسرائیل داره ایجاد میشه، حالا همین جمهوری اسلامی که از این جغرافیای 90 میلیون نفری بیشترین تهدید رو علیه اسرائیل سازماندهی میکرد، تجهیز میکرد، پولش رو میداد، آموزش میداد، الان اگر او ساقط بشه جانشین این حکومت اگر نماینده واقعی مردم ایران باشه، نه فقط هیچ تخاصمی با اسرائیل نخواهد داشت، بلکه روابط دوستانه، تجاری، نظامی، امنیتی فراوانی هم با اسرائیل خواهد داشت. و برای اسرائیلی ها چه چیزی از این بهتر که در این منطقه پرتلاطم و که ترور در جا جای اون موج میزنه، نه فقط ما این اضلاع جبهه ترور رو بدون پشتوانه میکنیم بعد از ساقط شدن جمهوری اسلامی، بلکه اون کشور تبدیل به یک دوستی قابل اتکا بر اسرائیلی خواهد شد. چرا نباید از این پروژه استقبال کنن با هر هزینه‌ای که براشون داشته باشه؟ البته آمریکایی‌ها منافع محدودتری دارن، بله اونها هم منفعتشون در رفتن حکومت هست، شکی درش نیست، ولی هزینه محدودتری براش پرداخت میکنن و به همین خاطر، به خاطر دور بودن آمریکا از منطقه، به خاطر اینکه منفعت کمتری دارن، میبینیم که از یه جایی به بعد اگر این جنگ پر هزینه شد، از یه حدی هزینه‌اش بیشتر شد، آمریکایی‌ها دنبال راهی می‌گردن برای کاهش تنش، نه اینکه واقعا توافق کنن. در دو سمت ماجرا شما هیچ نشانه‌ای از وقوع یک توافق و صلح و توافق و پایدار اینها نمی‌بینی. کاهش تنش در امروز و موکول کردن که یعنی بخشی از مشکل رو شما حل کنی، مثلا هرمز رو باز کنی، این غنی‌سازی رو متوقف کنی، بخشی از این اورانیوم رو حداقل از ایران منتقل کنی و بقیه مشکل رو موکول کنی به آینده. عین همون کاری که به شیوه دیگر اوباما انجام داد. اوباما اون توافق مشکل رو در واقع تعویق کرد، به چندین سال بعد موکول شد، این مشکل حل نکرد. عملا همون حکومت با همون غنی‌سازی حداقلی پروژه ساخت سلاح هسته‌ای رو پی گرفت. همین الان انگیزه بازماندگان جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای از هر زمان دیگری در تاریخ این حکومت بیشتره. بعیده که ترامپ اینو ندونه، بعیده که ندونه که الان بعد از نتایج این جنگ انگیزه تجهیز برنامه موشکیش، پهبادیش از هر زمان دیگری بیشتره. الان یک نگاهی که دارن اینه که هر جا که تهدیدی علیه ما شد، ما بلافاصله موشک هامون رو سمت امارات، بحرین، کویت، نمیدونم بستن تنگی هرمز. یعنی یک تصویری از جمهوری اسلامی داره مخابره میشه که اگر نتونید کارشو تمام بکنید باید با این یاقی در منطقه که باج میگیره از همه بسازید. طبیعتاً هیچ کسی این مسئله رو نخواهد پذیرفت، ولی خب برخی ممکنه که معتقدن همین امروز باید با هزینه بالاتر رفت کار تمام کرد، برخی دیگر معتقدن نه، میشه این مشکل رو موکول کرد به سالهای بعد یا ماهای بعد و به انتظار نشست ببینید مردم ایران سرانجام با چه هزینه این کار رو انجام میدند. در سمت مردم ایران این هر باری که این اینترنت قطع میشه، چه بعد از اون کشتار 18 و 19، چه بعد از این جنگ که دیگه 85 روز ما شاهد قطعی اینترنت در ایران بودیم، هر باری که این اتفاق میفته مهمترین چیزی که از سمت اونهایی که اینترنت دارن، صاحب رسانه هستن، صدا دارن، چه در داخل چه در خارج کشور ما میشنویم، اینه که سعی میکنن یک روایت جعلی از مردم ایران رو هم به کسانی که در داخل و خارج هستن، حتی به خود اون مردم بفروشن، هم به رسانه‌های غربی، هم به کشورهای غربی، که مردم ایران آنی نیستند که شاید چند سپاه پیش فرض کنید صداشون رو میشنیدین و خیلی از رسانه‌های مثل ایران اینترنشنال او رو منتشر می‌کردند. مردم ایران روایت دیگری رو تکرار می‌کنند که اون سیم کارت سفیدها تلاش داشتن بگن. تلاش کردن در این 85 روز قطعی اینترنت بگن که مردم ایران همراه حکومت شدند. حکومت رو از ایران جدا نمی‌دونند و می‌خوان که در این نزاع تقویت کنن جایگاه حکومت رو. ادهی با پول، ادهی رو با تهدید، هر کس رو به روشی خریدند و آوردند و پشت سر حکومت قرار دادند و در این شبهای تجمعات حالا شبانه به تصویر کشیدند. به مجرد اینکه اینترنت مردم وصل شد، شاید بگم انتظار بود که بعد از چند هفته با تصویر تازه رو ببینند، اما به چند هفته نکشید، واقعا به چند روز هم نکشید. ساعتی بعد صدها تصویر از کشتار 18 و 19 دی به جهان مخابره شد، آن چیزی که مردم ایران در کف خیابون‌ها دیده بودند و ما تنها توصیفش رو شنیده بودیم. حتی کسانی مثل ما که ثانیه به ثانیه اون فیلم‌ها رو با دقت کندکاو می‌کردیم تا تصویری واقعی از اون جنایت هولناک به ما داده بشه و بتونیم اون رو نشون بدیم هم به مردم ایران، هم به جامعه جهانی، هم به ایران خارج از کشور، حتی خود ما شوکه شدیم از آن چیزهایی که جدیدتر می اومد. عمق فاجعه خیلی بزرگتر از اون چیزی بود که حتی در مخیله ما بگنجه. هم حضور مردم بسیار انبوه تر از آن چیزی بود که روایت شد، هم جنایت حکومت بزرگتر از آن چیزی بود که تصور می شد. شاید 40,000 نفر کشتن در کمتر از 2 روز یک روایتی هست که برای تجسمش شما باید چیزی مثل یک میدان جنگ پرهزینه تصور کنید. آماری که حکومت از کشته های جنگ ایران در داخل ایران ارائه کرده در این 39 روز جنگ با اسرائیل و آمریکا میگه 3,000 خورده ایه. یعنی 39 روز شما بر بسیاری از نقاط، پایگاه ها، نمیدونم هر نقاط حکومتی که برخیش هم حتی ممکنه که در کنار اون یک واحد مسکونی هم خراب شده باشه، همه رو که با هم جمع بکنی، مینا رو هم توش بذاری، 3,000 خورده‌ای بوده. چه جنایتی باید رخ داده باشه که نه با بمب، نه با موشک، نه با سلاح سنگین، نه با خمپاره، نه با نارنجک، تنها با شلیک تیر 40,000 نفر حداقل از هموطنان ما در اون زمان کشته شده باشند. چه بخشی از نیروهای سرکوب باید در این کشتار مشارکت کرده باشند؟ چند تیر مستقیم باید هر کس شلیک کرده باشه تا چنین کشتاری رقم بخوره؟ وقتی که ما این رو توصیف میکنیم، گاهی خودمون فکر میکنیم که چه شکلی بوده اون صحنه فاجعه، چطور امکان داره واقعا در چنین زمانی این همه آدم تفنگشون سمت مردم بگیرن رو قتل عام کنند. برخی از تصاویری که به دست ما رسیده و هنوز هم میرسه به نظر من تا سالها ما شاید باید چشم انتظار فیلم های حیرت انگیز از اون دو شب باشیم، به ما میگه که بله واقعا چنین اتفاق رخ داده. عاملان حکومت با دیدن اون عظمتی که از عظمت حضور مردم در خیابان به این باور رسیدند که اگر قتل عام نکنند کار این حکومت تمام هست. و این کار رو انجام دادند. ما چند تا از این تصاویری که در این روزها منتشر با هم ببینیم من برمی‌گردم. بله، تصاویر بسیار پرشکوهی که هزاران نمونش رو ما در هفته ها و ماهی گذشته دیدیم و هنوز داره تصاویر تازه‌ای منتشر میشه. مردم عزیزی که 40,000 نفرشون هرگز به خانه بر نگشتند و از شاید بگم در این چند ماه مهمترین وظیفه‌ای که به دوش کسانی مثل ما که در رسانه کار میکنیم هست اینی که اجازه ندیم ابعاد این جنایت توسط حکومت کوچک بشه، اجازه ندیم که حکومت از مسئولیت این جنایت شانه خالی کنه و اجازه ندیم که جمهوری اسلامی روایت جعلی و دروغین از اون شب، چه از عوامل کشتار مردم، چه از کمیت مردم کشته شده و دیگر روایت های دیگری که از اون شب بده، نذاریم که این روایت جعلی روایت غالب باشه. کار بسیار سخت و دشواری هست ایستادن در مقابل حکومتی که تا دندان مسلح است، پول داره، میلیاردها دلار پول داره، سلاح داره، ماشین کشتار داره و گروه‌های نیابتی داره در داخل خارج از کشور. این روزها هم تلاش‌های خیلی زیادی می‌کنند برای خفه کردن و بستن صدای هر کسی که داره از حنجرش خواسته مردم ایران رو منعکس می‌کنه. کارزار بزرگی به راه انداختن که حالا احتمالاً در آینده بیشتر در مورد صحبت میکنیم جمع کردند با یکی از شاید بگم که در میان همه کارزارهایی که حکومت به راه انداخته برای خفه کردن حالا بخشی صدایی پروژه‌ای که تعریف کرده، سخاوتمندانه همینجا خرج میکنن، آدم‌های زیادی رو استخدام میکنن تا به جنگ هر فرد یا هر رسانه بیان که دارن امروز صدای مردم رو منعکس میکنند. اما همون چوری که قبلا هم عرض کردم، تا زمانی که از این حنجره کسان همکاران ما از حنجرشون صدایی در میاد، تنها چیزی که منعکس خواهند کرد صدای مردم ایران هست و امیدواریم که در این راه موفق باشیم و سربلند. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا برنامه دیگر و دومینوی دیگر. پیروز باشید و

0: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنین، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدین.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.
4: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی همواره مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.
5: سلام عزیزم.
6: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
7: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
8: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
9: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
10: صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفحه‌ای از گیسوی منبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. من گدا تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمی خرد ما را، به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست.
11: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر، با من لوکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ با تاکید بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملاتش به جمهوری اسلامی هشدار داده که آمریکا آمادگی برگشت به درگیری را دارد.
1: خب اگر آنها نیروهای آمریکایی را بکشند، من به جنگ برخواهم گشت. این کارشان دلیل موجهی برای ماست که به جنگ برخواهم گشت.
0: رئیس جمهور آمریکا همچنین در نشست کابینه در کاخ سفید گفت آمریکا هم در میدان نبرد و هم در عرصه دیپلماسی پیروز خواهد شد. ترامپ با تاکید بر نابودی تقریبا همه توان نظامی و ساختار رهبری جمهوری اسلامی گفت واشنگتن توانایی دسترسی به ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی را دارد و با استفاده از ظرفیت‌های نظارتیش تمام مناطق را به طور کامل زیر نظر دارد. اندکی پس از تصویب قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا درباره محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور درباره ایران، دونالد ترامپ این اقدام رو بی‌معنی توصیف کرد و گفت دموکرات‌ها به سندروم جنون ترامپ مبتلا هستند. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته مجلس نمایندگان با همراهی تمام دموکرات‌ها و 4 عضو جمهوری‌خواه اختیارات جنگی او را در میانی مذاکرات نهایی با جمهوری اسلامی محدود کرد.
2: دونالد ترامپ روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال به تصویب طرح محدود کردن اختیارات رئیس جمهور در مجلس نمایندگان واکنش نشون داد. آقای ترامپ نوشت که یک رأی‌گیری بی‌معنی اتفاق افتاده، یک اقدام ضد میهن دوستانه بوده و در حالی داره اتفاق میفته که او در فاز نهایی مذاکراتش با جمهوری اسلامی است. آقای ترامپ مشخصا به 4 جمهوری خواهی اشاره کرد که پیوستند به کمپ دموکرات و رأی دادن به این طرح و گفت که شما برای جلب توجه این کار رو کردید و شرم بر شما باد. آقای ترامپ در حالی داره راجع به فاز نهایی مذاکرات با طرف جمهوری اسلامی صحبت میکنه که از سمت جمهوری اسلامی ما روز پنجشنبه شنیدیم که بحث آتش بس رو پیوند زدن به بحث آتش بس با لبنان و تصریح کردند که اسرائیل باید مناطقی رو در جنوب لبنان که وارد شده به سرعت ترک بکنه و اگر که با جمهوری اسلامی آتش بسی وجود داره باید اونجا هم آتش بسی وجود داشته باشه و اگر کسی دنبال ثبات در منطقه است باید لبنان و اسرائیل بینشون آتش بس وجود داشته باشه و باید اسرائیل دست از حملات خودش علیه حزب الله برداره. نکته دیگر که روز پنجشنبه جمهوری اسلامی روش تاکید داشت این بود که نیمی از اموال بلوک شده خودش رو باید دریافت بکنه. این در حالیه که یک آتش بس شکننده برقراره، محاصره دریای ایالات متحده ادامه داره، با این همه کپلر مؤسسه‌ای که حمل و نقل دریایی و خرید و فروش دریایی رو رصد میکنه روز پنجشنبه گفت که 4 تانکر جمهوری اسلامی که در خارک پهلو گرفته بودند تونستن تنگه هرمز رو رد بکنن، به این معنا که تونستن از محاصره دریایی ایالات متحده خودشون رو خلاص بکنن. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سعید صفاتیان مدیر کل پیشین درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت کمبود دارو روند درمان معتادان را مختل کرده و موجودی شربت تریاک به شدت کاهش یافته. او هشدار داد که کمبود و گرانی دارو در نهایت افراد را به سمت موادهای خطرناکتر مثل شیشه سوق می‌برد. یعقوب درخشان زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت بار دیگر به اعدام محکوم شد. پیشتر دیوان عالی کشور حکم پیشین او را نقض کرده بود اما شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت بار دیگر حکم اعدام صادر کرده. این زندانی تیر ماه 1403 بازداشت شده بود و در ابتدا با اتهام تبلیغ علیه نظام با وثیقه آزاد شده بود. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که حاضران در مراسم 40 جاویدنام ساسان آزادوار شعار ایران وطن ماست خاکش کفن ماست سر دادند. 40 این ورزشکار معترض که 30 فروردین ماه اعدام شد روز پنجشنبه در اصفهان برگزار شد. جمهوری اسلامی به خانواده او اجازه نصب سنگ مزار را نداد. روزنامه نیویورک تایمز با نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت بخشی از ذخایر اورانیوم که برای ساخت دست کم 10 بمب هسته‌ای کافی است، عمدتاً در تأسیسات زیرزمینی اصفهان و نطنز و احتمالاً چند مکان ناشناخته دیگر نگهداری می‌شود. همزمان بلومبرگ هم به نقل از داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده، ریسک گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی برای ساخت بمب اتمی بیشتر از همیشه شده.
3: یکی از نگرانی‌های عمده‌ای که الان وجود داره و کارشناسان در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اون اشاره می‌کنن، بحث ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هستش که هنوز مشخص نیست که جمهوری اسلامی اونها رو در کجا نگهداری می‌کنه. و در گزارش محرمانه‌ای هم که آقای رافائل گروسی اخیراً به اعضای شورای حکام ارائه کرده و در 119 صفحه مطرح شده، بخشی از اون اشاره می‌کنه به اینکه مشخص نیست اورانیوم های 60% غنی شده ایران در چه شرایطی نگهداری میشه و احتمال اینکه منحرف بشه استفاده از این اورانیوم ها در مقاصد غیر نظامی خیلی زیاد هستش. با این حال کارشناسان معتقدن که در چند منطقه میتونه که این اورانیوم ها نگهداری بشه. این گزارشی هستش که نیویورک تایمز بهش اشاره میکنه و به نقل از کارشناسان اشاره میکنه که خب در مرحله اول آقای گروسی در واقع نظرش مهم هست که معتقد بخش عمده از این اورانیوم ها در تأسیسات اصفهان نگهداری میشه، تأسیساتی که در دل کوه هست، بسیار مستحکم هست، و آقای گروسی میگه که بخش عمده از اورانیوم 60% غنی شده اونجا، اورانیوم جمهوری اسلامی در اونجا نگهداری میشه. برخی از کارشناسان میگن که این امکان وجود داره که بخشی هم در سایت نطنز باشه، سایت نطنزی که در جریان جنگ 12 روزه تعداد زیادی بمب‌های سنگرشکن به اون اصابت کرد. گفته میشه 12 بمب جی بی یو 57 بود که به اونجا اصابت کرد. بخش دیگری از کارشناسان معتقدن نه، در فوردو میتونه باشه. فوردو هم تأسیسات بسیار مستحکمی هست. اخیراً هم تصاویر ماهواره‌ای که مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل به اون اشاره کرده نشون میده که جاده‌های پرپیچ و خمی مقابل ورودی‌های این تأسیسات طراحی شده و ساخته شده برای اینکه احتمالاً جلوگیری بشه از هر گونه حمل و نقل به سمت ورودی‌ها، برای اینکه شاید بخوان که ایالات متحده و یا اسرائیل ورود کنن و این اورانیوم‌ها رو اونجا بردارن. بخش دیگه معتقدن نه، میتونه در تأسیسات کوه کلنگ‌گزلا باشه، تأسیساتی که آژانس بهش دسترسی پیدا نکرد اما گفته میشه که بسیار مستحکم هست. و در نهایت هم برخی دیگر از کارشناسان معتقدن که جمهوری اسلامی میتونه که این اورانیوم ها رو در مکانهای ناشناخته نگه داره. اون چه که در واقع مهم هست این هستش که استفاده از این اورانیوم ها در حالی که آژانس دیگه دسترسی به اونها نداره و نمیتونه که در چه اتفاقی برای اونها افتاده، بسیار مخاطره انگیز هست و موجب نگرانی جامعه بین المللی شده.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پیر استارمر نخست وزیر بریتانیا از ایلان ماسک سرمایه‌گذار و کارآفرین آمریکایی خواست از دخالت در سیاست این کشور دست بردارد. این واکنش پس از آن مطرح شد که ماسک در شبکه اجتماعی ایکس پلیس بریتانیا را در پرونده قتل هنری ناک به تبعیض علیه سفیدپوستان متهم کرد. با افزایش تنش‌های سیاسی در سومالی، نیروهای امنیتی روز پنجشنبه در بخش‌هایی از موگادیشو پایتخت این کشور مستقر شدند. این تنش‌ها پس از درگیری‌های مسلحانه شبانه میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان همسو با مخالفان دولت و در آستانه اعتراضات علیه حسن شیخ محمود رئیس جمهوری سومالی رخ داد. یک هفته مانده تا آغاز رقابت‌های جام جهانی، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه تدارکاتیش در ترکیه و پیش از سفر به مکزیک با 2 گل مالی را شکست داد. این در حالی است که هنوز دولت آمریکا به بازیکنان ایران برای حضور در خاک این کشور و برگزاری سدیدار خود در جام جهانی ویزا ندادند. رضا محدث و جزئیات بیشتر.
4: در فاصله یک هفته مانده به شروع رقابت‌های جام جهانی فوتبال سال 2026، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه تدارکاتی خودش در ترکیه به مساف مالی رفت و 2-0 پشت درهای بسته این تیم را شکست داد. سعید عزت‌اللهی و رامین رضاییان گل‌های تیم ملی فوتبال ایران را در این مسابقه به ثمر رسوندند. تیم ملی قراره که روز شنبه عازم مکزیک بشه. اونطور که مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اعلام کردن، مشکل ویزای مکزیک حل شده و تمامی بازیکنان و همچنین کادر فنی تیم فوتبال ایران ویزای خودشون رو برای عزیمت به مکزیک دریافت کردن. اونطور که برنامه‌ریزی شده، گفته شده که این تیم قراره که بامداد روز یکشنبه در مکزیک و در شهر تیخوانا حضور داشته باشه، تمرینات خودش رو انجام بده. اما بزرگترین مشکل تیم ملی همچنان عدم صدور ویزای ایالات متحده است برای تیم ملی. تیم ملی قراره که سه مسابقه خودش در مرحله گروهی رو به میزبانی آمریکا انجام بده، دو تا از اونها مقابل نیوزیلند و بلژیک همینجا در ورزشگاه پشت سر من، ورزشگاه لس آنجلس قراره برگزار بشه و این مشکل بزرگترین مشکل تیم ملی. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با نیویورک تایمز، گفتگویی که با این نشریه داشته، همین مشکل رو مطرح کرده و گفته که از فیفا باید بپرسید که آیا مسابقه اول ما مقابل نیوزیلند انجام خواهد شد یا نه. اما از تیم ملی که بگذریم، آخرین تدارکات اینجا داره انجام میشه برای آغاز رقابت‌های جام جهانی. ورزشگاهی که پشت سر من می‌بینید رو دیدار تیم‌های آمریکا و پاراگوئه جمعه هفته آینده افتتاح خواهند کرد. مسابقه افتتاحیه در حقیقت بازی‌ها در آمریکا هست. روز پنجشنبه هم که افتتاحیه رسمی مسابقات است در مکزیکو سیتی و ورزشگاه بزرگ این شهر که دیدار تیم‌های مکزیک و آفریقای جنوبی اونجا برگزار خواهد شد. رضا معتز، لس آنجلس.
0: در پایان این بخش خبری، مثل همیشه یادآوری میکنم که میتونیم با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشیم. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استودیوی واشنگتن همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: دنیای اسلام نابودی غده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیزی کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی‌ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگی
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
3: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
4: با این تفاوت که در برخی حوزه ها محدودیت های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
3: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

0: امشب در 24 بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران با هشدار تازه آژانس. این سازمان از تهران خواسته درباره ذخایر اورانیوم فوراً توضیح بده. همزمان ترامپ تلاش‌ها در واشنگتن برای کاهش اختیاراتش در جنگ با ایران رو بی‌معنی خونده. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از تلاش در تهران برای کنترل انتقادها از مذاکره با آمریکا. پزشکیان قالیباف خواهان ممنوعیت حضور نمایندگان جبهه پایداری در تجمعات حکومتی شدند. تأکید حزب الله بر خروج اسرائیل از لبنان و مخالفت با خلع سلاح. وزیر دفاع اسرائیل میگه نیروهای این کشور در خاک لبنان باقی میمونند. و روایت ناتمام خالق پرسپولیس و راوی زن زندگی آزادی، مرجان ساتراپی اولین زن نامزد اسکار انیمیشن در 56 سالگی درگذشت.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارشش گفته ایران باید درباره وضعیت ذخایر اورانیوم و تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده بعد از حملات پارسال فوراً توضیح بده و زمینه از سرگیری بازرسی‌ها را فراهم کنه. دبیر کل آژانس در این گزارش گفته به دلیل عدم دسترسی بازرسان به بیشتر تأسیسات، امکان راستی آزمایی مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود نداره و همین موضوع نگرانی‌های مرتبط با اشاعه هسته‌ای رو بیشتر کرده. همزمان در واشنگتن یک روز بعد از تصویب طرح مجلس نمایندگان آمریکا برای محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهوری در قبال ایران، دونالد ترامپ این اقدام رو بی‌معنی خونده. در همین حال تامی تامبرویلد سناتور جمهوری‌خواه به مرضیه حسینی خبرنگار ما در کنگره گفته تصمیم دیروز مجلس نمایندگان مداخله جویانه است و تاکید کرده باید اجازه داد رئیس جمهور بدون فشار سیاسی تصمیم بگیره.
2: We won't pass on any war powers resolution. President of the United States.
3: ما هیچ قطعنامه اختیارات جنگی رو تصویب نخواهیم کرد. رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوا اختیار داره هر تصمیمی رو که لازم بدونه بگیره. وضعیت ایران دشواره، اما رئیس جمهور کنترل اوضاع رو در دست داره. من به او کاملا اعتماد دارم. او یک مذاکره کننده عالیه. می‌خوایم مطمئن بشیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، چون این موضوع میتونه جهان رو در خطر قرار بده. چون اونا به اندازه غیر قابل پیش بینی هستن که ممکن است چنین سلاحی استفاده کنن و ما نمیخوایم چنین اتفاقی بیفته. رئیس جمهور میدونه که در نهایت باید هنگر رو باز کنه و در تلاش برای حل این موضوع. اما اینجا در کنگره بعضیا فکر میکنن بیشتر از دیگران میدونن. ما بعد از سر رای رئیس جمهور کنار بریم و اجازه بدیم کاری که لازمه انجام بده. خوشحالم که اون این مسئولیت رو بر عهده داره. من از رهبری او احساس امنیت بیشتری دارم.
0: همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، چندین بار طرح‌ها به کنگره آمریکا رفت و برگشت، نتیجه چندانی نداشت. این بار به نظر میرسه که موفقیت بیشتری داشتن کسانی که میخواستن محدود بکنن توانایی جنگی دونالد ترامپ رو. در عمل اما چقدر این دست دولت رو میبنده در جنگ با ایران؟
4: همینطور فردا سه بار در مجلس نمایندگان و 7 بار در مجلس سنای آمریکا این قطعنامه به رأی گذاشته شد. دموکرات‌ها تمام تلاش خودشون رو کردن که در طول ماه‌های گذشته، 4 ماه گذشته این جنگ رو متوقف کنن. هر بار که رأی‌گیری می‌کردن اگرچه شکست می‌خوردن، اما یک ریزش بیشتر در ساختار جمهوری‌خواه‌ها اضافه می‌شد و یک نفر بیشتر به دموکرات‌ها ملحق می‌شد. در نهایت روز گذشته در مجلس نمایندگان آمریکا 215 نفر به این قطعنامه رأی دادن. 211 نفر دموکرات، 4 نفر جمهوری‌خواه. در نهایت این قطعنامه تصویب شد. اما در پاسخ به سوال چقدر مهم هست، تقریبا هیچی، به خاطری که معنای سیاسی این قطعنامه از معنای حقوقیش به مراتب بسیار بیشتر هست. مرحله بعدی این قطعنامه این هست که این قطعنامه از مجلس نمایندگان، جایی که الان تصویب شده، وارد مجلس سنای آمریکا میشه، جایی که الان صحبت‌های سناتورهایی که من باشون مصاحبه کردم رو منتشر کردی. اونها گفتن ما نمیگذاریم که این قطعنامه از مجلس سنا عبور بکنه. با این حال اگر این قطعنامه عبور بکنه، که چندان هم در واقع احتمالش کم نیست، بخاطر اینکه دفعه قبلی که اینها رأی گیری کردن در مجلس سنای آمریکا، تا جایی که من یادم میاد یک رأی کم داشتن، و اینکه در طول 2 هفته گذشته یک رأی بهشون اضافه شده باشه، احتمالش بسیار بالا هست. بعد از تصویب احتمالی در مجلس سنای آمریکا، این قطعنامه وارد میز آقای ترامپ میشه، فرمانده کل قوا، فردی که هم صلاحیتش رو داره و هم بارها و به صراحت اعلام کرده که به تو خواهد کرد، این قطعنامه توسط ترامپ به تو خواهد شد. اگرچه بعد از اون دوباره برمیگرده به اینجا کنگره آمریکا، و اگرچه بعد از اون دوباره قانونگذارا بتونن وتوی ترامپ رو بشکنن، اما نیاز به 2/3 آرای کل کنگره آمریکا دارن و نیاز به یک زمان طولانی دارن برای این پروسه حقوقی که قطعاً از 2.5 سال باقی فرمانده ترامپ طولانی تر خواهد شد. با این حال من در خصوص این قطعنامه مصاحبه کردم هم با دموکرات ها هم با جمهوری خواه، می‌خواستم نظر هر دو حزب رو بشنوم. جمهوری خواه که قاطعانه گفتن، یعنی دو نفری که امروز با من مصاحبه کردن گفتن ما در آمریکا نیاز به 500 نفر فرمانده کل قوا نداریم، یه ترامپ هست تصمیم میگیره و کار خودش رو میکنه. اما اینکه دموکرات ها میگن هم مهمه. صحبت های سناتور بلومنتال رو بشنویم.
5: I have no idea what is happening in the negotiations.
6: من هیچ اطلاعی از روند مذاکرات ندارم. چیزی که میدونم اینه که ایران عملا میگه مذاکراتی در کار نیست، چون به متحدان ما در خاورمیانه حمله میکنه و ما نیز در مقابل به ایران حمله میکنیم. نمیدونم از آتش پس چه چیزی باقی مونده و حتی نمیدونم میتونم اسم این وضعیت رو مذاکره بذارم یا نه. واقعا اطلاعی ندارم. اما چیزی که با اطمینان میدونم اینه که این جنگ همچنان ادامه داره و رئیس جمهور باید بر اساس قانون اختیارات جنگی با رأی کنگره پاسخگو باشه. من همواره و با قاطعیت از این موضوع حمایت کردم که رئیس جمهور طبق قانون اساسی در قبال این اعلام جنگ پاسخگو باشه. جنگی که در حال حاضر به صورت یک جانبه آغاز شده و استفاده غیرقانونی از منابع مالیات دهندگان آمریکاییه. روزانه 2 میلیارد دلار هزینه میشه، پولی که میتونه صرف بهداشت، آموزش یا دیگر نیازهای مردم بشه. این جنگ همچنین باعث افزایش قیمت بنزین و هزینه های زندگی برای مالیات دهندگان آمریکایی شده. بنابراین معتقدم برداشتن گامی دیگه برای پاسخگو کردن رئیس جمهور کاملا ضروریه و با توجه به حملات اخیر ایران به ایالات متحده و همچنین حملات متقابل آمریکا به ایران، این ضرورت بیش از هر زمان دیگری احساس میشه. کاملا روشنه که بحران خاورمیانه به این زودی پایان نخواهد یافت. این تصور که جنگ تموم شده واقع بینانه نیست. ای کاش چنین بود، اما در حال حاضر با یک جنگ داغ و در جریان روبرو هستیم که در برابر چشمان ما ادامه داره و ما به پاسخگویی رئیس جمهور آمریکا بر اساس قانون اساسی نیاز داریم.
4: به رغم این صحبت‌هایی که از دموکرات‌ها شنیدیم، فردا تا 2.5 هفته آینده تکلیف این قطعنامه اینجا در کنگره آمریکا مشخص خواهد شد. بخاطر اینکه بیشتر از این زمان نباید بگذره تصویبش در مجلس سنا. اما 4 نفری که به در واقع به تایید این قطعنامه رأی دادن، اسمشون رو من میگم: آقای بریت از ایالت میشیگان، آقای فیتز پاتریک از پنسیلوانیا، آقای دیویدسون از اوهایو و همون آقای توماس مسیح جنجالی حزب جمهوری خواه. اما جدا از این خبر، خبر مهم دیگری که ما امروز داریم نامه‌ای هست که توسط رسانه رویترز منتشر شده. بر اساس گزارش رویترز، نامه محرمانه‌ای که توسط آژانس انرژی اتمی به اعضای این کشور، به اعضای این سازمان منتشر شده، در اون ابراز نگرانی شده نسبت به فعالیت‌های جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، و به طور مشخص از جمهوری اسلامی درخواست وضاحت شده در خصوص سرنوشت اورانیوم‌های غنی شده‌ای که امروز در کنگره هم ما به شدت از جمهوری‌خواه شنیدیم. آقای ترامپ هم همچنان به عنوان یکی از شروط این مذاکره برش پافشاری می‌کنه.
0: ممنونم از تو همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، هم از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، درسته که رئیس جمهوری آمریکا همچنان توان وتو کردن این طرح کنگره رو داره، اما خب نشان از این داره که این محبوبیت جنگ هر روز در داخل آمریکا داره کمتر و کمتر میشه، و این در حالیه که گزارش آژانس رو هم می‌بینیم همچنان نگران برنامه هسته‌ای ایرانن، که به نظر میرسه دست کم از منظر آمریکا دغدغه اصلی بوده که منجر به جنگ شده. کجا ایستاده به نظرتون آقای ترامپ و این سردرگمی تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟
7: با سلام به شما آقای فرزاد و بینندگان محترم شما. بله درست میگید، این وضعیت هم الان ایجاد نشده، در واقع در فرایند جنگ 40 روزه عملا ترامپ به این سمت حرکت کرد و تداوم آتش بس هم نشون میده. علارغم همه اختلافات عمده ای که وجود داره و بازیگرانی که ممکنه کنترل اونها به طور کامل در اختیار دست کم واشنگتن نباشه، عملا میبینیم که این وضعیت بسیار شکننده ای شده. هم دامنه حملات دو طرف به هم در هفته ها و روزهای اخیر افزایش پیدا کرده و هم فاصله بین این حملات کاهش پیدا کرده. در این حال با توجه به اینکه جمهوری اسلامی مذاکرات رو عملا به آتش بس در لبنان گرفته زده و با اظهاراتی که دبیر کل حزب الله لبنان امروز مطرح کرد، ابهامات بسیار جدی در مورد فرایند مذاکرات وجود داره. به هر حال ترامپ هم در حوزه داخلی به دلیل افزایش قیمت سوخت و قیمت‌ها و مخالفت دموکرات‌ها و حتی بعضی از جمهوری خواهان تحت فشار قرار داره. از طرف دیگه در صحنه جهانی هم متحدان کلاسیک آمریکا خواستار به هر حال صلح هستند، خواستار تمدید آتش بس هستند. شرط این که نگرانی هایی که دارن چه در مورد تنگی هرمز و چه برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی و حمایت از گروه های نیابتی همچنان به قوت خودش باقی است. در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی هم عملا به این نگرانی داره اشاره میشه. در گزارشی که امروز منتشر شده گفته میشه که آژانس خواهان این هست که تهران هر چه سریعتر توضیح بده در خصوص وضعیتی که برای اورانیوم غنی شده ایران پیش اومده بعد از بمباران در جریان جنگ 12 روزه. اما گزارش هم دیروز بلومبرگ منتشر کرد که در اونجا گفته شده بود که آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داده که خطر حرکت جمهوری اسلامی، حرکت مخفیانه و پنهانی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح اتمی در مقایسه با قبل از جنگ 12 روزه، یعنی یک سال پیش، افزایش پیدا کرده. به هر حال نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی، چیزی که خود رافائل گروسی هم بارها بر اون تاکید کرده، برای راستی آزمایی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یا هر تصمیم و توافقی که گرفته بشه، از برچیده شدن غنی‌سازی اورانیوم تا نابود کردن اورانیوم غنی شده یا رقیق کردن اون، اینها همه به مشارکت و حضور فعال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بستگی داره. بنابراین نقش بسیار عمده‌ای رو ایفا می‌کنه و این دو گزارشی که بخش‌هایی از اون دیروز و امروز منتشر شده نشون میده که به هر حال نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران همچنان ادامه داره و در مذاکرات هم میبینیم که هنوز توافقی در این زمینه حاصل نشده. جمهوری اسلامی خواستار این هست که اقداماتی پیشاپیش صورت بگیره، از جمله به رسمیت شناختن کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز، آزادسازی بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران و همینطور رفع تحریم ها. و تازه پس از اون هست که صحبت بشه در مورد برنامه هست و این موضوع هم فشار فوق العاده ای رو برای آقای ترامپ ایجاد کرده، دلیل این که او بارها تاکید کرده که علت حمله به جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای تهران بوده و اکنون هم اگرچه صحبت از نابودی برنامه هسته‌ای میکنه، ولی میبینیم که این نگرانی ها همچنان به قوت خودش باقی است و گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی این نگرانی ها رو بیش از گذشته افزایش خواهد داد.
0: آشفتگی و بی‌نظمی چه در برنامه‌های نظامی چه در سیاست خارجی آمریکا، خب مسبوق به سابقه است. شاید تازه‌ترین موردش همین وضعیت افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از اونجا بوده باشه، اما زخم جمهوری اسلامی یکم به نظر متفاوت میاد با موارد دیگری مثل مثلا بازگشت طالبان در افغانستان، چون اونجا یک کشور بسته است، در بدترین شرایط فقط برای مردم ساکن همونجاست که دردسر درست میکنه. اما جمهوری اسلامی خیلی روشن جنگ رو منطقه‌ای کرده، همین الان که داریم صحبت میکنیم به کشورهای منطقه مثل کویت و بحرین حمله میکنه، تنگه هرمز رو الان میخواد درش تعرفه بگیره، برنامه هسته‌ایش همونطور که در ابتدای برنامه اشاره کردیم همچنان سر جاشه. آیا این از اون زخمایی هستش که آمریکا بتونه یه جوری سر رو تهش رو ببنده و رها بکنه، یا مجبور بالاخره به یک شکلی چه سیاسی چه نظامی بهش رسیدگی بکنه؟
7: بله، این نکته کاملا درستی است که بارها در خود آمریکا هم بهش اشاره شده. به هر حال شما به کشوری مثل ایران رو چه به خاطر موقعیت جغرافیایی استراتژیکی که داره، چه به خاطر منابع غنی که داره، نمیتونید با کشوری مثل افغانستان مقایسه بکنید. شما میبینید که مسئله تنگی هرمز امروز چگونه بر تمامی جهان و اقتصاد جهانی تأثیر گذاشته. سالها درآمدهای ملی ایران و ایرانیان صرف برنامه‌های جاه‌طلبانی جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و حمایت از گروه‌های نیابتی شده که در واقع مجموعاً اهداف اینها یا نتیجه اینها بی‌ثبات‌سازی منطقه بوده. هزاران میلیارد یا در واقع تریلیون‌ها دلار هزینه شده. خب به موشک‌هایی که ساخته شده، اقداماتی که انجام گرفته، قدرت تهاجمی جمهوری اسلامی رو افزایش داده. ما این رو در جریان این جنگ و حمله به کشورهای همسایه دیدیم، در حمایت و جنگ نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی چه در یمن، چه در عراق، چه در غزه و لبنان شاهد بودیم. به هر حال اینها تاثیرگذار خواهند بود و مسلما باید در واقع تصمیمی برای خروج از این وضعیت گرفته بشه که قابل چرا که چون این وضعیتی قابل تداوم نیست. هر توافق نیست می هم با مخالفت ها یا با مداخله دست کم بازیگران دیگر چه کشورهای منطقه چه اسرائیل در واقع رسیدن به یک راه حل نهایی رو دشوارتر پیچیده تر میکنه. اما واقعیت هم این هستش که جهان چاره ای نداره که سرانجام در جایی با این رفتار و رویکرد جمهوری اسلامی مقابله بکنه و هرچی که این مقابله به تأخیر بیفته هزینه هایی که برای کنترل و مهار جمهوری اسلامی باید پرداخت بشه بیش از گذشته افزایش خواهد یافت.
0: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو و پوزش به خاطر